0: trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.gov.
1: Hàng sao chợ Tân Hưng từ ngày 25 tháng 8 đến 31 tháng 8, cải tạo 69 cent pound, mỹ rợi 99 cent, cà tím 1 đồng 29 pound, xà lách son 1 đồng 19, sữa bò Calami 1 đồng 49 lon, bánh chocobay Orion 2 đồng 99, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, nước mắm hiệu Red Bull 7 đồng 99 chai, miễn đình non sinh Family Pack 3 đồng 99 gói, thỏa bỏ liền Việt Quê 8 đồng 99, miễn mua đầu lầu Thái Tôm 12 ly 9 đồng 99 bốc, há cạo đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Aroidi 10 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99. Chợ Tân Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
3: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

quý vị đang thưởng thức ca khúc Mẹ, một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang với tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Anh trong chương trình Nhạc Yêu Cầu trên làn sóng của Đài Việt Radio tối thứ năm hàng tuần.

0: Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Kính thưa quý vị, lại một ngày tối thứ năm đến nữa rồi, Mai Phương rất là vui khi lại được quay trở lại trong chương trình Nhạc Yêu Cầu ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, giai điệu da diết của ca khúc Mẹ, một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang vừa rồi, thì chắc chắn là đã mang lại cho chúng ta những cái cảm xúc về đấng sinh thành. Cái lời bài hát rất là hay. Mẹ là người đàn bà mãi mãi và duy nhất, không bao giờ phản bội, cho dù cả cuộc đời con ngu dại và lầm lỡ. Xin cảm ơn nhạc sĩ Phú Quang và tiếng hát của ca sĩ Ngọc Anh đã mang lại một cái cảm một cái ca khúc rất là cháy bỏng tình mẫu tử trong cái ngày hôm nay, và lại thêm một mùa Vu Lan báo hiếu lại về, thì đây là một cái khoảng thời gian để cho chúng ta sống chậm lại một chút xíu để mà gửi về lòng biết ơn của mình đến với cha mẹ. Và kính thưa quý vị, chiếc cầu âm nhạc của chúng ta hôm nay đã bắt đầu rồi, cùng với Mai Phương và Nguyên Khôi trên làn sóng. Mai Phương xin chào anh Nguyên Khôi.
1: Nguyên Khôi xin chào Mai Phương và chào quý khán giả của Việt Radio. Nhạc phẩm Mẹ của Phú Quang nghe tự nhiên nó xúc động ghê chứ.
0: Lần đầu tiên Mai Phương nghe ca khúc này rất là xúc động luôn. Và Mai Phương nói hôm nay Mai Phương phải chia sẻ cái ca khúc này đến với quý vị. Và bây giờ thì đến lượt quý vị. Quý vị đang có những ca khúc gì muốn gửi gắm đến chương trình ngày hôm nay? Và 713-931-1560, 713-931-1560. Mai Phương và Nguyên Khôi kính mời quý vị chúng ta cùng gọi. Và bây giờ thì cho phép Mai Phương xin mời vị thính giả đầu tiên trên làn sóng. Dạ, 6937, dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
1: Hello.
0: Dạ.
1: Hello.
0: Dạ, 6937. Dạ, dạ Mai Phương nghe rồi.
2: Hello.
0: Dạ, chào cô Sương.
2: Okay. Cảm ơn Mai Phương. Rồi, cảm ơn Mai Phương. Hôm nay nhân lễ mẹ cho cô xin bản Tâm Sự Người Cài Hoa Trắng.
0: Dạ, Tâm Sự Người Cài Hoa Trắng.
1: Dạ.
0: Dạ.
2: Cho cô gửi bài này cho tất cả những bà mẹ ở trên thế gian này. Ai mất mẹ thì cũng buồn, ai còn mẹ thì nên gìn giữ tôn kính và lúc nào cũng nghĩ về mẹ.
0: Dạ, dạ đúng như vậy thưa cô. Chúng ta thường thì khi còn cha mẹ đó chúng ta cũng thương, nhưng mà đôi khi chúng ta không có để ý ha cô ha, cho đến khi chúng ta mất cha mất mẹ rồi thì mới nghĩ lại là tiếc tại sao hồi đó mình không gần gũi cha mẹ mình nhiều hơn. Thường thì hình như ai cũng vậy hết. Mai Phương rất là cảm ơn cô đã gọi vô để tặng cho mọi người ca khúc này hôm nay. Cảm ơn cô và chúc cô có một buổi tối bình an và nghe nhạc vui. Dạ. Dạ, dạ cảm ơn cô. Và cho phép Mai Phương mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ. 2773, dạ xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
3: Dũng xin chào Mai Phương với lại Nguyên Khôi.
1: Dạ, hello.
3: Cho Dũng xin cho Dũng yêu cầu bài Gánh Mẹ.
1: Gánh Mẹ.
0: Dạ, Gánh Mẹ. Anh Dũng muốn nghe tiếng hát của ai hả anh Dũng? Hình như bài
3: của
0: này
3: tác
0: là
3: giả luôn đó.
1: Anh muốn nghe Quách Bim hát hả? Anh nghe Quách Bim.
3: Cho Dũng gửi lời chúc tới tất cả các bà mẹ, trong đó cũng có bà xã của mình,
1: của mấy đứa nhỏ ha.
0: Cái bài này nghe cũng rơi nước mắt luôn đó anh. Dạ Mai Phương cảm ơn anh Dũng nha. Cảm ơn anh.
1: Dạ cảm ơn Dũng.
0: Chào anh.
3: Một buổi tối vui vẻ.
1: Cảm ơn rất là nhiều.
0: Bây giờ Mai Phương xin phép mời một vị thính giả tiếp theo. 0800, xin chào và xin mời lên tiếng.
1: Thảo Kim nè.
4: Hello Mai Phương, hello anh.
0: Chào chị Thảo Kim.
4: Thảo Kim đây. Dạ, thì hôm nay cho Thảo Kim yêu cầu bài Mama Oh Mama, ca sĩ Thùy Dương hát nha Mai Phương.
0: Mai Phương cũng rất là thích bài này. Bài này nhạc Pháp. Nghe và khi mà cái lời mà mình dịch ra đó cũng rất là cảm động. Mai Phương cảm ơn chị Thảo Kim. Dạ, chúc chị có một buổi tối nghe nhạc vui và bình an nha. Dạ.
4: Dạ, cảm ơn Mai Phương.
0: Dạ, chào
4: chị. Cảm ơn Nguyên Khôi. Chúc hai người một buổi tối thật là an lành nha.
0: Dạ, cảm ơn chị Thảo Kim. Và tạm biệt chị Thảo Kim cho Mai Phương. Mời vị thính giả tiếp theo. 5117, xin chào và xin mời lên tiếng.
5: Chào Mai Phương và Nguyên Khôi.
1: Dạ, hello.
0: Dạ, em chào chị Hồng.
5: Đúng rồi, chị Hồng cảm ơn hai em nhiều lắm.
0: Dạ.
5: Hôm nay cho chị xin yêu cầu bài Ngàn Năm Tình Mẹ.
0: Dạ, Ngàn Năm Tình Mẹ.
1: Bên này nghe lạ nha. Ngàn Năm Tình Mẹ hả chị?
5: Dạ.
0: Dạ, ca sĩ nào hát gì chị?
5: Có bài có ai hát cũng được hết, nhưng mà có bài đó trong tủ nhạc không mà Mai Phương Nguyên Khôi?
1: Cái này để em kiếm cho chị.
0: Mai Phương thấy hình như có ca sĩ Gia Huy hay ra hát. Dạ, dạ rồi.
5: Dạ rồi. Xin có lời chờ chúc tất cả những ai còn bà mẹ thì cố gắng yêu thương mẹ, và những ai đã mất mẹ thì lúc nào cũng nhớ là ngàn năm tình mẹ luôn thương con.
0: Dạ. Dạ, cảm ơn chị Hồng rất là nhiều. Hôm nay chúng ta sẽ có được những cái cung bậc rất là cảm xúc để mà có thể gửi về mẹ, nhớ về mẹ. Dạ, cảm ơn chị Hồng. Dạ, dạ chào chị.
5: Dạ, cảm ơn Mai Phương.
0: Dạ,
1: dạ. Dạ, cảm ơn chị.
0: Dạ, chị. Và tạm biệt chị Hồng. Mai Phương xin phép mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng và 1614. Dạ, xin chào. Và xin mời lên tiếng.
6: Ô, chào hai người, Mai Phương và Nguyên Khôi.
0: Dạ, anh
1: Joanne.
0: Anh Joanne, dạ.
6: Dạ, Joanne, dạ. Còn mấy người anh không anh Joanne này.
0: Dạ.
6: Chúc hai người làm được, thế nào cũng vui vẻ và hạnh phúc bình an nhau.
1: Dạ, cảm ơn anh. Và anh yêu cầu bài...
6: Anh Joanne cũng lựa chọn bài hát nào đây. Bài này không phải bài mẹ, mà cũng bài nhạc trẻ.
1: Không sao.
6: Bài khác. Dạ. Hôm nay mình đưa cái bài hát tên là Trái Tim Không Ngủ Yên.
1: Trái Tim Không Ngủ Yên.
0: Trái tim không ngủ yên.
6: Nhạc sĩ Thanh Tùng.
1: Thanh Tùng.
0: Anh Joanne ơi, anh muốn yêu cầu ca sĩ nào hát hay là Mai Phương với Nguyên Khôi sẽ chọn cho anh?
6: Cho mình lựa bài ca sĩ chắc ca sĩ Minh Tuyết này. Minh Tuyết và sau bài với Johnny Dũng.
1: Minh Tuyết với Johnny Dũng, dạ ok.
0: Dạ.
6: Dạ, cảm ơn hai người nhiều ạ.
0: Dạ, cảm ơn Joanne nha. Dạ, chào anh. Và cũng chúc anh có một buổi tối thật là vui. Và bây giờ tạm biệt anh. Mai Phương xin phép mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối 9608.
7: Dạ, em tên Jennifer đó. Cho em xin yêu cầu bệnh mà nhạc Nhớ Mẹ của Lê Minh Đảo.
1: Nhớ Mẹ của Lê Minh Đảo, ok chị.
0: Dạ, dạ.
7: Dạ, chúc tặng các anh chị trên đài và các bà mẹ ở trên toàn thể thế giới này.
0: Dạ,
1: cảm ơn chị.
0: Dạ, cảm ơn chị Jennifer rất là nhiều. Dạ, dạ cảm ơn chị và chúc chị có một buổi tối nghe nhạc vui và bình an. Dạ, tạm biệt. Và anh Khôi ơi, bây giờ thì chắc là chúng ta sẽ quay trở lại với phần âm nhạc rồi.
1: Và nhạc phẩm đầu tiên đó là một nhạc phẩm tâm sự người cài hoa trắng được cô Sương yêu cầu. Và bài hát này qua giọng ca của ca sĩ Gia Huy đúng không?
0: Quang Lê.
1: Quang Lê.
0: Dạ.
1: Và bài hát này sáng tác bởi nhạc sĩ Trường Khánh.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Tâm sự Người Cày Hoa Trắng, một sáng tác của Trường Khánh qua tiếng hát của nam ca sĩ Quang Lê. Và tiếp nối chương trình, sau đây là một yêu cầu của anh Dũng, đó là nhạc phẩm Gánh Mẹ, sáng tác bởi nhạc sĩ Quách Bim, và cũng chính anh sẽ thực hiện ca khúc này.

Quý vị đang thưởng thức ca khúc Gánh Mẹ trong chương trình Nhạc Yêu Cầu trên làn sóng của Đài Việt Radio. Và ca khúc này cũng xin được phép kết thúc cho phần 1 chương trình. Sau một vài quảng cáo thương mại, Mai Phương và Nguyên Khôi sẽ quay trở lại với phần 2. Kính mời các anh chị và cô chú chúng ta cùng giữ làn sóng và đường dây điện thoại.

0: sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm. Bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insulam mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insulam làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insulam mang lại.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
5: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Le, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: Chúng tôi, bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo, một phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất, chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855-855-5888, 1855-855-5888. Xin kính chào quý vị.

0: Một lần nữa, Mai Phương và Nguyên Khôi xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Chúng ta đã quay trở lại với phần 2 chương trình Nhà Yêu Cầu Trên Làn Sóng rồi, kính thưa quý vị. Và thật là cảm ơn chị Thảo Kim đã yêu cầu ca khúc Mamang Omamang này để cho Mai Phương cũng như Nguyên Khôi và quý vị lại được nghe những cái giai điệu rất là dễ thương. Và không biết phải nói gì hơn khi mà nghe cái lời của bài hát rất là cảm động, mình không thể nói thành lời được, phải không anh Nguyên Khôi?
1: Đúng rồi Mai Phương, có những bài hát mà chỉ có nghe thôi.
0: Dạ, mình chỉ có nghe và cảm thấy xúc động trong từng câu hát. Và bây giờ kính thưa quý vị, 713-931-1560, 713-931-1560. Hôm nay chúng ta sẽ dành nhiều tình yêu thương và nỗi nhớ của chúng ta về cho những người mẹ của chúng ta. Và bây giờ thì Mai Phương xin được phép mời một vị thính giả trên làn sóng. Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối đã chờ đợi rất lâu. Dạ 7763. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
2: Alo chị Thu Hồ nè Mai Phương ơi.
0: Dạ Mai Phương,
1: hello,
0: chào chị Thu.
2: Chị Thu chào Nguyên Khôi với Mai Phương nha.
0: Dạ.
2: Hôm nay Mai Phương ơi, hôm nay là ngày rằm của tháng 7 lễ
0: dạ.
2: Vu Lan đó Mai Phương.
0: Dạ.
2: Bây giờ thôi mình cũng nói nhanh nhanh lên cho còn mấy chị em để gọi vô đài. Mai Phương, từ hồi nãy giờ là có ai yêu cầu bản lòng mẹ chưa em?
1: Dạ chưa chị.
0: Dạ chưa chị ơi.
2: Nếu mà chưa thì Mai Phương cho chị Thu yêu cầu bản lòng mẹ.
0: Dạ.
2: Chị Thu tặng hai em. Và sao là quý đài, gọi là quý đài trên đài.
0: Dạ.
2: Đài cùng với chị Thu, với lại chị Thu nghe, để chị Thu nhớ lại mẹ Thu. Mẹ Thu đã mất năm 84.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Dạ. Dạ cảm ơn chị Thu. Sẽ có rất nhiều người ngày hôm nay chúng ta có cùng tâm tình với chị, và cũng xin chia sẻ tâm tình này đến với chị, và cũng chúc cho tất cả mọi người hôm nay có một ngày chúng ta nhớ về mẹ mình với những cảm xúc. Mai Phương cũng rất là cảm động chị Thu, nói tới đây cũng cảm động lắm. Rồi cảm ơn chị Thu nha.
2: Chị Thu buồn lắm em.
0: Chào chị Thu. Bây giờ thì Mai Phương
2: không?
0: Sao chị
2: Lúc mà cực khổ giải phóng vô thì mẹ chị buông bánh bán bưng.
0: Dạ.
2: Lúc mà nhận được tin của anh chị bên Mỹ về, mẹ chị sống chưa đầy được 3 năm mẹ chị đã mất.
0: Dạ.
2: Lúc đó là tụi chị được sung sướng, anh chị gửi hàng này kia liên tiếp về cho mấy anh em sống cũng cùng cha. Mà mẹ mất rồi thì không còn gì nữa. Bởi vì nhớ lắm Mai Phương ơi.
0: Dạ.
2: Nhớ lúc cực khổ giải phóng vô lắm Phương ơi.
0: Dạ.
2: Nhớ lắm em.
0: Dạ, Mai Phương cũng xin chia sẻ cái tâm tình này với chị Thu nha. Dạ, dạ, chào chị. Dạ, dạ, chào chị Thu.
2: Dạ,
1: dạ, bye chị.
0: Và bây giờ thì cho phép Mai Phương mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối 6527. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
3: Xin chào Mai Phương và Nguyên Khôi.
0: Dạ.
3: Cậu bán bên Mai Bô Sa.
0: Dạ.
1: Bài gì anh?
3: Bán Mai Bô Sa.
1: Nơi Bô Sa anh?
3: Mê Bô Sa.
0: Em Mai Phương với Nguyễn Khôi chưa nghe được anh nói rõ hơn chút xíu được không anh? Đó là tiếng Việt hay là tiếng nước?
3: Tiếng Ngoại quốc nữa.
0: Mimosa.
3: Mimosa.
1: Mimosa.
0: Đây là ca khúc ngoại quốc hay là tiếng Việt anh? Mai Phương nhớ có bài Mimosa.
1: Có tiếng Việt nhưng mà như đó nhạc Nga phải không ta?
0: Dạ, dạ được rồi. Anh Minh nghe ca sĩ nào hát vậy anh?
3: Em coi ai hát cũng được.
1: Dạ, ok.
0: Dạ, ý là Mai Phương muốn hỏi là anh Minh đã từng nghe ai hát để Mai Phương dễ tìm hơn đó anh.
1: Vậy để Nguyên Khôi với Mai Phương ráng kiếm cho anh.
0: Dạ. Anh Minh ơi, nếu mà không có thì mình có cái option 2 không anh?
3: Option 2 thì Một Đời Yêu Anh của Giao Linh ca đó.
1: Một Đời Yêu Anh của Giao Linh.
0: Dạ, Một Đời Yêu Anh của Giao Linh.
1: Dạ.
0: Dạ. Dạ Mai Phương cảm ơn anh Hai Minh nha. Dạ.
3: Cảm ơn anh.
0: Dạ, chúc anh có một buổi tối nghe nhạc vui nha. Dạ, chào anh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với phần âm nhạc thôi, nếu không thì sẽ không kịp giờ đó anh Khôi.
1: Và nhạc phẩm kế tiếp là một yêu cầu của chị Hồng, đó là nhạc phẩm Ngàn Năm Tình Mẹ. Và bài này cô Mai Phương chắc cho nghe qua tiếng hát của nam sĩ Gia Huy đúng không?
0: Dạ đúng rồi. Ngàn năm tình mẹ với tiếng hát của nam ca sĩ Gia Huy.

Quý vị vừa thưởng thức giả phẩm Ngàn Năm Tình Mẹ, và tiếp tục chương trình xin mời quý vị thưởng thức giả phẩm Tình Ơi No, Trái Tim Không Ngủ Yên, yêu cầu của anh Joanne gửi tặng cho quý vị vào tối thứ năm hôm nay.

0: Và xin có lỗi cùng quý vị, đó là nhạc phẩm Nhớ Mẹ của nhạc sĩ Lê Minh Đảo, được chị Jennifer yêu cầu. Có trục trặc tí kỹ thuật cho nên là Nguyên Khôi và Mai Phương mời quý vị nghe nhạc phẩm đối trước. Và kế tiếp đó là một sáng tác của Sĩ Thanh Tùng, đó là bài nhạc phẩm Trái Tim Không Ngủ Yên, của anh Joanne yêu cầu qua tiếng hát của Minh Tuyết và Johnny Dũng.
1: Xin lỗi quý vị là bởi vì cái bài đó nó bị trục trặc đó cho nên Mai Phương đã không mở được. Và bây giờ thì kính mời quý vị chúng ta cùng nghe ca khúc này với tiếng hát của Diễm Liên và Nguyên Khang.

0: Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Trái tim không ngủ yên của nhạc sĩ Thanh Tùng qua tiếng hát của Diễm Liên và Nguyên Khang. Và tiếp tục chương trình, đó là có thể anh Hai Minh nói là bài Mimosa, nhưng mà Nguyên Khu với Mai Phương kiếm được bài Mimosa này không biết đúng không. Bài này nói về hoa Mimosa và thành phố Đà Lạt, không biết có phải đúng bài anh muốn nghe hay không. Thì...
1: Dạ vâng. Và bây giờ ca khúc Mimosa từ đâu em tới với ca sĩ Minh Châu. Xin mời anh Hai Minh và quý thính giả cùng thưởng thức.
0: Bài lòng mẹ của cô Chị Thu không?

0: Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Mimosa từ Đâu Em Tới với tiếng hát của nữ ca sĩ Minh Châu. Kính thưa quý vị, ca khúc này có lẽ là cũng ít có ca sĩ hát lắm, cho nên Mai Phương cũng không tìm được một cái phiên bản nào khác. Và rất mong là bài hát này đúng như là anh Hai Minh đã yêu cầu.
1: Và cũng có lỗi của anh Hai Minh. Hy vọng lần sau Nguyên Khôi với lại Mai Phương đem lại cho anh bài hát khác.
0: Dạ. Và bây giờ thì chúng ta phải nói lời chia tay đến với quý thính giả rồi, anh Khôi ơi, thời gian trôi qua nhanh quá. Thật là vui khi lại được cùng nghe nhạc với quý vị thính giả và cũng như là cùng chia sẻ những cái tâm tình với anh chị và các cô chú trong ngày hôm nay. Mai Phương và Nguyên Khôi rất là cảm ơn các anh chị và cô chú đã tham gia để cho chúng ta có một chương trình âm nhạc rất là nhiều cảm xúc. Và bây giờ thì xin mời anh Nguyên Khôi có lời chào đến với quý thính giả.
1: Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Nhận Yêu Cầu vào tối thứ năm. Nguyên Khôi và Mai Phương rất vui khi mà được nghe giọng nói của quý thính giả gọi vào đài yêu cầu nhạc và được trò chuyện cùng các anh, các chị, các cô chú bác. Và xin hẹn gặp lại vào chương trình này lần sau và chúc tất cả quý thính giả một đêm thứ năm an lành và hạnh phúc.
0: Và bây giờ, ca khúc để kết thúc chương trình ngày hôm nay là ca khúc Lòng Mẹ, một sáng tác của nhạc sĩ Y Vân. Với tiếng hát của những ca sĩ hải ngoại và tiếng hát tiếp nối. Khánh Hà, Ý Lan, Hương Thủy, Băng Tâm, Châu Ngọc Hà.

0: xin trân trọng thông báo khách hàng hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
1: Ai, ông cũng băng dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún băng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc.
1: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch thanh đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi ốc cung sườn chả giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281 495 9039. Kính mời quý khách

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
4: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
3: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
5: Make Korean food great again.
3: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
6: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
7: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
6: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
7: Có nhân viên nói tiếng Việt.
6: Địa chỉ 126 Elbridge.
7: Điện thoại 8329398956.
8: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHCare tiêm não hoàn. Thuốc BHCare tiêm não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHCare tiêm não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.

0: công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng. Chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
2: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
3: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fiduciary National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
2: Thông báo hội chợ Thu Yêu Thương 2026, Giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Kính thưa quý đồng hương tại Houston và các vùng phụ cận, mùa thu lại về, mang theo bầu khí mát dịu, và cũng là thời điểm giáo xứ Đức Mẹ La Vang hân hoan chuẩn bị hội chợ Thu Yêu Thương 2026 với chủ đề 40 năm yêu thương và phục vụ. Hội chợ sẽ được tổ chức trong 3 ngày, thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật, ngày 2, 3 và 4 tây tháng 10, 2026 tại khuôn viên của giáo xứ. Đây là hội chợ năm thứ 31 của giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Đánh dấu 40 năm hình thành và phát triển của giáo xứ, hội chợ năm nay hứa hẹn sẽ đặc sắc và phong phú hơn bao giờ hết với nhiều chương trình văn nghệ hấp dẫn, quy tụ các ca sĩ nổi tiếng từ hải ngoại, những món ăn đậm đà, hương vị quê hương, các trò chơi vui tươi dành cho mọi lứa tuổi, cùng nhiều chương trình sinh hoạt và dịch vụ miễn phí, phục vụ cộng đồng. Kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự để chung vui, gặp gỡ và góp phần xây dựng cộng đồng trong tinh thần yêu thương và phục vụ. Quý cơ sở thương mại muốn bảo trợ hoặc thuê gian hàng tại hội chợ, xin vui lòng liên lạc văn phòng giáo xứ theo số 281-999-1672 hoặc anh Đỗ Duy Tâm theo số 281-948-6790. Ban tổ chức chân thành cảm ơn sự đồng hành và quảng đại của quý ân nhân, quý cơ sở thương mại cùng toàn thể quý đồng hương trong suốt những năm qua. Giáo xứ Đức Mẹ La Vang trân trọng kính mời. Giáo xứ xin chân thành cảm ơn những nhà bảo trợ cho chương trình hội chợ năm nay gồm Remax, Allen's Auto Body and Parts, Thắng Hưng Food Market, Come and See Nguyễn Auto Repair, Cowgirl Nails and Head Spa, Đức Đinh Center, Đức Hương Chò Chả, Đức Cherry, Tượng Ảnh Victoria, Hương Xuân Tofu, JAN Nursery Garden Center, Law Office of Thịnh Đăng Nguyễn, LT Tofu and Fast Food Lò Đậu Hũ, Majestic Oats and Wedding and Event Venue, My Gift Shop, Milano Nail Spa, Nails of America, New Choice, Good for Food, Good for Tomorrow, Nguyễn Cousin Kitchen, Remark Partner Northwest, Trương Bùi, Ravo POS, Supporting Nails Owners, At Every Step, Shamai Services, Lee Starlight Iron Work and Remodeling, Tâm Đỗ Realtor for Texas United Realty, Tao Ngộ Restaurant, Vi Chu, Gian Hàng Áo Dài, Xuân Tracy Trần, chuyên lo hậu sự, Đất Nghĩa Trang.
3: Nhân dịp tưởng niệm ngày giỗ lần thứ 162 của anh hùng dân tộc Trương Định, Hội đồng hương Gò Công Houston, Texas trân trọng kính mời bà con đồng hương Gò Công và thân hữu đến tham dự buổi họp mặt vào ngày Chủ nhật ngày 30 tháng 8 năm 2026, lúc 12 giờ trưa tại địa điểm Trung tâm Mai Vàng, địa chỉ 12710 Business Street, Houston, Texas 77099. Chương trình 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa tiếp đón đồng hương, 12 giờ trưa đến 1 giờ chiều tiếp đón quan khách thân hữu, 1 giờ chiều đến 4 giờ chiều tiến hành buổi tiệc buffet. Đây là ngày họp mặt đồng hương thường kỳ, cho nên ban tổ chức chúng tôi không bán vé gây quỹ, chỉ mong nhận được sự ủng hộ, tùy hỷ của quý vị. Xin chân thành cảm ơn. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc Tuấn Nguyễn 832-335-2745, Dung Hằng 713-492-5531, Việt Nguyễn 832-964-6768. Rất hân hạnh được đón tiếp quý đồng hương và thân hữu.
2: Thông báo Pháp hội Mạng Đà La, Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam và Thầy Hàng Trường kính mời quý đồng hương Phật tử tham dự Pháp hội Mạng Đà La Kim Cang Chữ được tổ chức tại Chùa Viên Thông từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 2026. Chương trình sẽ gồm có hai phần. Phần 1 khóa tu Hoa Nghiêm Bồ Tát từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 2026. Thầy Hằng Trường sẽ giảng dạy hành trình khai mở chân tâm, phát triển Bồ Đề Tâm theo Kinh Hoa Nghiêm, kết hợp với pháp tu thủ nhãn của Ngài Quán Âm. Phần 2, đàn tràng Mạng Đà La giải nghiệp siêu độ vong linh trong 3 ngày 30, 31 tháng 10 và 1 tháng 11, 2026, lần đầu tiên chỉ có ở Houston. Một đàn tràng Mạng Đà La theo mô hình xoắn trôn sẽ được dàn dựng rất công phu dựa trên triết lý Kinh Hoa Nghiêm. Trong chương trình cũng sẽ có phần thể dục dưỡng sinh, lại sám hối và tam bộ nhất bái. Muốn biết thêm chi tiết cũng như ghi danh tham dự Pháp hội, xin vào trang web CSS gạch nối, sao, đỏ cơm hoặc gọi số phone 832-378-7623. Hội Từ Bi Phụng Sự miền Nam xin trân trọng kính mời.
3: Thư mời tham dự hội chợ y tế quốc tế ELIP, ELIP International Health Fair lần thứ 3 năm 2026. Kính thưa quý đồng hương, quý vị đang tìm kiếm một ngày hội vừa chăm sóc sức khỏe miễn phí, nhận nhiều quà tặng, gặp gỡ các chuyên gia y tế, các vị dân cử và cùng vui chơi với cộng đồng. Xin quý vị đừng bỏ lỡ hội chợ y tế quốc tế ELIP, ELIP International Health Fair lần thứ 3 năm 2026. Đây là chương trình do Vietnamese American Cultural Association VACA tổ chức với sự tham gia của nhiều bác sĩ, chuyên gia y tế, các cơ quan y tế, các công ty bảo hiểm, các tổ chức cộng đồng và nhiều nhà bảo trợ. Và lần đầu tiên VACA đã mời được hai cơ quan y tế lớn nhất thành phố Houston, đó là Houston Health Department và Harris Health System cùng đến chăm sóc sức khỏe quý vị. Vào ngày thứ Bảy 29 tháng 8 năm 2026 từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều tại địa điểm ELIP Neighborhood Center, địa chỉ 11903 Bellaire Boulevard, Houston, Texas 77072. Các dịch vụ y tế hoàn toàn miễn phí. Quý vị sẽ có cơ hội được kiểm tra và tư vấn nhiều vấn đề sức khỏe quan trọng như chỉ số cơ thể BMI, đường huyết, huyết áp, cholesterol, nguy cơ bị tiểu đường, mật độ xương, nha khoa, thị lực, thính lực, chích ngừa cúm, tư vấn dinh dưỡng, sức khỏe tâm thần và hành vi, bảo hiểm sức khỏe. Và đặc biệt, quý vị sẽ có dịp gặp gỡ và trao đổi với các bác sĩ chuyên môn cùng đại diện các cơ quan y tế, trong đó có Houston Health Department, Harris Health System và nhiều tổ chức y tế khác. Không những được chăm sóc sức khỏe miễn phí, quý vị còn có cơ hội nhận rất nhiều quà tặng và các phần thưởng, đặc biệt qua chương trình rút thăm may mắn. Ban tổ chức cũng có chuẩn bị bữa ăn trưa, nước uống miễn phí cho những người tham dự, nhưng số lượng có giới hạn và sẽ phục vụ theo nguyên tắc first come first serve, ai đến trước được phục vụ trước. Và ngày hội sẽ càng vui hơn với chương trình nhạc sống do ban nhạc cao niên ELIP phụ trách. Quý vị sẽ vừa có cơ hội chăm sóc sức khỏe, vừa gặp gỡ bạn bè, thưởng thức âm nhạc và sinh hoạt trong không khí thân tình của cộng đồng. Đây cũng là dịp để đồng hương gặp gỡ và giao lưu với nhiều vị quan chức thành phố, đại diện chính quyền, các cơ quan y tế, các tổ chức cộng đồng và những nhà bảo trợ, và đặc biệt là cơ hội gặp gỡ đồng hương trong cộng đồng. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc cô Kim Vũ CD 832-755-5555, cô Kim Vũ GMC 901-550-9635. Một lần nữa, VACA trân trọng kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự ELIP International Health Fair 2026. VACA, Vietnamese American Cultural Association, trân trọng kính mời.
2: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia. Đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh trung thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại; chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thái Dance, múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của VinaShop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu hội VAFA sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
3: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên móc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
2: Thông báo, Elin Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Elin Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Elin dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elin Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Demo Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Elin Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Elin Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Elin Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Elin Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
3: Thông báo cho thuê office, Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, Texas, 77036. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
2: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
3: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas, 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
4: Cáo phó, gia đình Tăng Quyến vô cùng thương tiếc, báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần. Mẹ, bà, cô, dì, chị, em của Tăng Quyến là cô Phan Duệ, pháp danh Tịnh Nhu, sinh ngày 25 tháng 10 năm 1952 tại Huế, Việt Nam, đã mệnh chung ngày 20 tháng 8 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 74 tuổi, linh cữu quàn tại nhà quàn Vĩnh Phước, Southwest, số 8514 Hyper Drive, Houston, Texas 77074. Chương trình tang lễ được chứng minh bởi Thượng tọa Thích Giác Đẳng và Chư Tăng Chùa Pháp Luân vào Chủ nhật ngày 30 tháng 8 2026, 10 giờ sáng cho đến 11 giờ, nghi thức nhập liệm phát tang, 11 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều thăm viếng, 5 giờ chiều đến 6 giờ, nghi thức cầu siêu do Đạo Tràng Chùa Viên Thông. Thứ hai, ngày 31 tây tháng 8 năm 2026, 9 giờ sáng tới 11 giờ sáng thăm viếng và 11 giờ nghi thức tiễn đưa. Linh cữu sẽ được hỏa táng tại nhà quan Vĩnh Phước Southwest. Sau nghi thức hỏa táng, thỉnh di ảnh và hương linh về an vị tại chùa Pháp Luân, số 13913 South Post Oak Road, Houston, Texas 77045. Tăng gia đồng kính báo, trưởng nữ Dương Minh Hải Trân, trưởng nam Dương Tất Đạt Timothy cùng vợ Đặng Thị Thúy Hồng và các con. Thứ nam Dương Quốc Thái Jonathan cùng vợ Dương Lopez Jesse và các con. Bào Huynh Phan Anh Tiến Quá Vãng và vợ Nguyễn Thị Hoa cùng các con. Bào Huynh Phan Anh Oai cùng vợ Nguyễn Thị Cúc, Quá Vãng và các con. Bà muội Phan Thị Gương cùng chồng Lương Văn Nhì và con. Bà đệ Phan Phong Phú và các con. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu và vòng hoa. Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ sót, xin niệm tình tha thứ.
3: Phân ưu vô cùng đau buồn nhận được hung tin chị Phan Duệ, thành viên Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam, vừa mãn phần vào ngày 20 tháng 8 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 74 tuổi. Toàn thể hội viên Hội Văn hóa Khoa học xin chân thành phân ưu cùng các cháu và toàn thể đại gia đình của chị, nguyện cầu cho hương linh của chị được sớm tiêu diêu miền lạc cảnh. Rất thương nhớ chị và xin trân trọng ghi nhớ những đóng góp của chị cho các chương trình nghệ thuật và thi ca tại thành phố Houston. Thành kính phân ưu, Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam.
4: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Phương Danh và Thường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở cổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
1: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
2: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
9: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavone, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn. Cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
10: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855-855-5888.
11: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo, một phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị, kỷ tử, khuyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất, chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855-855-5888, 1855-855-5888. Xin kính chào quý vị.

0: Dạ, Quang Thơ và anh Thư kính chào quý vị đã đến với buổi live show của Vinashop ngày hôm nay ạ. Hôm nay Vinashop thì trước mặt chị anh Thư và Quang Thơ quý vị thấy là có hai sản phẩm vừa mới về, cho nên là một cái sản phẩm nào đó rất là mới mẻ luôn và mình chưa thấy. Nó chỉ có thay đổi một chút thôi.
1: Đúng rồi, packaging thay đổi, hai sản phẩm mới về của Vinashop luôn nha quý vị. Thì như hôm bữa ngày show thứ hai bên em đã nói rồi là hàng về là sẽ có promotion chắc chắn sẽ khác, nên ngày hôm nay cũng sẽ có promotion khác cho những hai sản phẩm này. Thì quý vị cứ việc theo dõi live show của Vinashop. Hình như live show mình diễn ra vào ngày nào Thơ hả?
0: Dạ vâng, live show của Vinashop sẽ diễn ra từ thứ 2, 4, 6 hàng tuần từ 3 giờ đến 4 giờ giờ của Hilton Texas ạ. Dạ. Dạ vâng, và số hotline của Vinashop chỉ cần quý vị gọi vào số hotline là 1-855-5588-000 để mình order sản phẩm. Mình có thể cơ hội bốc thăm trúng thưởng hoặc là gọi vào live show mua hàng trên 50 Mỹ Kim là được một món quà rồi ạ.
1: Ví dụ như quý vị gọi live show mua trên 50 Mỹ Kim đi, quý vị sẽ được tặng ngay một bịch kẹo gừng như thế này nha quý vị. Hàng này là made in Indonesia nha. Kẹo gừng thì lâu lâu chúng ta bỏ trong túi của mình á, để nó khi mà mình cảm thấy hơi khó chịu, ví dụ như cái bụng mình nó hơi bị lạnh, bị chột bụng đó, chúng ta ngậm nhẹ một xíu cái gừng này đó cho nó làm ấm lại. Hoặc là đôi lúc mà chúng ta cần một cái gì đó làm cho mình tỉnh người một xíu thì chúng ta cũng có thể lấy cái gừng này. Và hàng này là gừng chiết xuất từ gừng tươi nha quý vị. Đó, thì hôm nay nếu quý vị gọi vào live, quý vị sẽ được mua hàng trên 50 Mỹ Kim, được tặng ngay bịch kẹo gần này. Ngoài ra nữa, chúng ta có thể bóc thăm thêm cho quý vị là những cái hộp cherry như thế này. Vinashop sẽ có hai vị, đó là vị mango với lại vị matcha. Những quý vị nào trúng thưởng thì sẽ được bonus thêm cái hộp như thế này ha. Có thêm quà tặng trong buổi live thì càng tốt hơn cho quý vị, mình sẽ rinh được nhiều quà về. Nên quý vị có đang xem live show, tranh thủ gọi liền số hotline là 1-855-5588-000 nha quý vị.
0: Dạ vâng, và có nhiều rất là nhiều promotion khác rất là đặc biệt. Thì ngày hôm nay quý vị chỉ cần gọi vào live show đã được có mua trên 50 Mỹ Kim sẽ được tặng một bịch kẹo gừng. Thì bịch kẹo gừng như thế này á là nó cũng quý vị thấy như thế này thôi, nhưng mà nó không có ít đâu ạ. Nó tới 113 gram cho một bịch này. Thì trong đây mình sẽ là những bịch kẹo nhỏ, những Vinashop sẽ có hai loại về kẹo gừng, đó chính là kẹo gừng dẻo và kẹo gừng cứng. Thì cái này là loại cứng à, chứ không phải loại dẻo, cho nên là quý vị ví dụ như ăn, ví dụ như là cái kẹo dẻo, cái dẻo của gừng á thì mình ăn sẽ bị dính răng, còn cái này mình chỉ cần xé ra mình ngậm nó không có dính răng và nó từ từ nó tan ra trong miệng à.
1: Đúng rồi. Thì thí dụ như kẹo gừng dẻo đi thì cũng được, không muốn dính răng thì chúng ta cứ ngậm xíu là nó cũng sẽ tan thôi. Nhưng có nhiều cô chú là muốn là có ăn kẹo cứng cho nó dễ thì chúng ta cũng có hai loại ha, một loại dẻo với loại cứng. Thì kẹo gừng này cũng đã Vinashop có hàng rồi. Những quý vị nào thích gừng ngậm lâu lâu, ngậm kẹo gừng lâu lâu, đổi vị ngậm kẹo sâm chẳng hạn, thì cứ việc gọi vào Vinashop để order. Còn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được free ngay một bịch này khi chúng ta mua trên 50 Mỹ Kim nha quý vị.
0: Dạ vâng, ngoài ra được bốc thăm trúng thưởng là một hộp sạch cherry thì có vị matcha hoặc là vị mango. Dạ, và ngày hôm nay mình cũng sẽ có những cái deal mới và những cái sản phẩm mới. Thì ví dụ như hộp trước mặt em đây là hộp sâm nước à, sâm nước đen, hoàn toàn là sâm nước đen only thôi. Thì trong đây mình sẽ có là tới ba hộp nhỏ như thế này, mỗi hộp sẽ là 10 gói, sẽ có giá là 169 Mỹ Kim. Ngày hôm nay á quý vị, ví dụ như là mình mua hôm show trước thì mình mua trước thì quá là hời, nhưng mà ngày hôm nay cũng mua cũng sẽ rất là hời cho quý vị, vì mua một mình sẽ được tặng 10 gói à. Ngoài ra mình mua hai sẽ được tặng một. Một hộp như thế.
1: Đúng rồi, ví dụ như quý vị thấy đây là cái packaging cũ của hàng sâm nước đen nha quý vị. Đây, hộp như thế này. Đó là packaging cũ, và packaging mới của Vinashop quý vị thấy không? Quá trời to luôn, khổng lồ luôn. Đó, nhìn đi, so thử nha quý vị. Đó, đó là chênh lệch nha, một trời một vực. Nhưng mà chất lượng thì chắc chắn sẽ như nhau cho quý vị. Đều là một hộp 30 gói và dùng đều là sâm đen thôi. Nên những quý vị nào muốn lấy packaging cũ, packaging mới gì đều được hết nha quý vị. Đó, thì chúng ta có thể mua để dùng hoặc là mua để tặng người thân gia đình cũng được. Thì ngày hôm nay một hộp như thế này 30 gói với giá 169 Mỹ Kim, quý vị sẽ được bonus thêm một hộp 10 gói nữa, coi như chúng ta uống được tới 40 ngày chỉ với giá 169 Mỹ Kim thôi. Còn nếu quý vị muốn mua nhiều hơn thì cũng có deal là mua 2 hộp tặng 1 hộp. Thì như bữa mình có nói rằng bây giờ gạo gần đây xong ở Vinashop nó rất là ít hàng, nên những sản phẩm nào còn promotion được thì Vinashop cũng sẽ ráng giữ cho quý vị. Nên những quý vị nào có đang xem live show tranh thủ gọi liền số hotline 1-855-558-8000 nha quý vị.
0: Dạ vâng, thì sâm hiện tại cũng còn ít, ví dụ như về sâm lát thì mình cũng còn ít, tại vì bây giờ mình đã hết sâm lát lớn rồi 200 g, mình chỉ còn những cái loại hộp như là hộp sâm lát nhỏ, sâm lát đen nhỏ 120 g thì cũng vẫn đang còn cái deal là mua 2 tặng 1, à một hộp nhỏ như thế là 85 Mỹ kim. Và ngoài ra thì ví dụ như mua sâm lát đỏ hoặc là sâm lát đen đều có chương trình khuyến mãi, ví dụ như mua 2 tặng 1. À, mà hiện tại bây giờ thì hãng của sâm lát đỏ, sâm lát chun á chị, thì mình sẽ không còn cái deal là mua hai mua một tặng một nữa, mà là quay về là mua hai tặng một rồi ha chị.
1: Ừ, đúng rồi, có nhiều loại sâm lắm, ví dụ như sâm lá, sâm nước, cao cốt, thì sâm đỏ, sâm đen đó, thì tạm thời bây giờ là chúng ta không còn deal một tặng một nữa đâu nha quý vị, và bây giờ sẽ là hai tặng một, và chưa chắc là tương lai về sau còn hai tặng một nữa hay không thì anh Thư với Hoàng Thơ cũng chưa biết nha quý
0: Dạ
1: vị.
0: đúng.
1: Nhưng mà trước mắt thì bây giờ trong live show ngày hôm nay cho quý vị một cái good deal, mua một hộp 30 gói chúng ta sẽ được tặng thêm 10 gói nữa, còn nếu quý vị mua hai hộp thì được tặng một hộp, nó sẽ tiết kiệm hơn rất là nhiều cho quý vị ạ. À, dạ, và chưa kể gọi vào live show chắc chắn rồi chúng ta sẽ có ngay được một bịch kẹo gừng như thế này rồi, và bốc thăm trúng thưởng biết đâu được sẽ trúng thêm một hộp thạch cherry lì cho quý vị ăn ha.
0: Dạ vâng, nếu mà như vậy thì mình đâu cần phải chần chừ gì khi gọi vào số phone của Vinashop là 1-855-558-8000 để mình order sản phẩm mà.
1: Dạ đúng rồi, đó là về sản phẩm là sâm nước đen. Về sâm nước đen này thì chúng ta only là sâm đen thôi, và 6 năm tuổi là sâm 6 năm tuổi nha quý vị. Chúng ta hay nhìn thấy trên màn hình nó số 6 to đùng luôn ha. Rồi, cái hộp này thì không biết cảm nhận của mình sao chứ có nhiều khách sẽ hỏi rằng đỏ đỏ, hộp màu đỏ. Nhưng mà nhìn trên tay thì là đỏ đỏ tím tím nha quý vị. Nên quý vị có thể miêu tả là cái hộp mà tụi em đang bán đó là hộp sâm nước đen. Màu đỏ đỏ tím tím, có cái sọc này là đỏ ơi là đỏ nè, có cô sáo to ơi là to này, hồi nãy có cái cô cũng cũng miêu tả chị là biết ngay đến sản phẩm này liền. Đây là sâm nước đen only nha quý vị, không có mix thêm cái gì nữa hết, thì một hộp như vậy là 30 gói cho quý vị dùng, mỗi ngày một gói thôi. Những quý vị nào có tiểu đường cũng yên tâm có thể dùng loại này, tại vì loại này nó không có đường gì hết. Thì thay vì sâm cao cốt bây giờ cũng đang hết gần hết hàng ở shop rồi đó quý vị, nên có thể là nó sẽ hạn chế người mua, thì quý vị có thể mua thử cái sâm nước này dùng đi ha, nó sẽ là tốt cho quý vị. Rồi những quý vị nào mà có bị cao huyết áp gì thì cũng đừng lo lắng, tại vì thông thường là sâm đen á chúng ta hấp xoáy tới 9 lần lận, nên là đã loại bỏ hết những cái tạp chất nào đó gây tác hại cho cơ thể ra rồi, nên chúng ta có thể yên tâm để dùng ha.
0: Dạ đúng ạ, và ngoài ra thì ngoài sâm ra mình cũng có thể có sâm lát, sâm cao cốt, nên quý vị còn cần mua sâm cứ hãy nhanh chóng gọi vào, tại vì mình không còn nhiều cái deal cho mình nữa. Ví dụ như hôm nay mình không gọi vào show hoặc là không gọi vào Vinashop để mình order, thì vài bữa sau mình, bởi một tuần sau mình gọi vào live show hoặc là mình order thì nó sẽ không còn cái deal hồi như hiện tại bây giờ, cho nên hãy tranh thủ gọi vào số hotline của Vinashop là 1-855-558-8000 ạ.
1: Dạ đúng rồi. Ngoài ra thì chúng ta cỡ có thêm một cái sản phẩm nữa, không biết thấy mà quý vị thấy trên màn hình không, hôm nay là Vinashop ấy, hơi tối tối à.
0: Dạ
1: Là trên
0: đúng.
1: màn hình lại có thêm một cái sản phẩm nữa nè.
0: Dạ đúng
1: Đây.
0: rồi, chai dầu gội à.
1: À,
0: Dầu gội đó.
1: đây cái chai dầu gội mới của mình cũng vừa mới về hàng luôn ngày hôm qua. Rồi đây là cái chai Seaweed nha quý vị, chai dầu gội Seaweed. Cái packaging cũ của nó là cái loại này. Nè. Và đây là packaging mới, nhìn rất là sang, mùi rất là thơm luôn. Nãy là hai em mở ra test thử rồi mùi nó thơm lắm quý vị,
0: Dạ
1: mà thích cái
0: vâng.
1: dầu gội nào có mùi thơm thì mua ngay cái mùi này nha quý vị.
0: Dạ
1: Còn
0: đúng.
1: cái packaging cũ khi mình mở ra nó sẽ nghe hơi hơi có mùi bạc hà, còn cái packaging mới thì nghe không có mùi bạc hà đâu, nó trong đây nó sẽ có thêm lô hội, có những cái tảo biển sâu ở dưới đáy đại dương á để cho chúng ta gội đầu. Thì đây là sản phẩm dầu gội 2 trong 1, nó sẽ giúp cho hỗ trợ cho chúng ta bớt rụng tóc nè, ngoài ra nó làm cho những cái tóc nào mình yếu á nó sẽ được khỏe hơn, rồi đồng thời nó cũng bảo dưỡng cái da đầu của mình nữa. Và hôm nay hàng cũng về rồi, hình như cái giá bao nhiêu thơ hả?
0: Dạ vâng, cái giá dầu gội sẽ là 50 Mỹ Kim ạ. Mình mua 5 sẽ được tặng 1. Wow, bình thường dầu gội mình sẽ mua không được, mua nhiều mình không được tặng,
1: Đúng
0: nhưng
1: rồi.
0: hôm nay mình sẽ được tặng mua 5 tặng 1 ạ.
1: Packaging mới, mùi thơm, rồi hàng
0: Dễ
1: cũng
0: yêu
1: chắc
0: mà.
1: chắn cũng mới toanh luôn, expire cũng sẽ xa. Nên quý vị có thể mua 5 tặng 1. Những cái package như thế này nó rất là đẹp, sang trọng. Chúng ta có thể mua để tặng người thân cũng được nè. Đó, nhìn nhìn xa xa giống giống cái chai rượu.
0: Dạ đúng rồi, dòng xa xa cũng rất là giống chai rượu và nó rất là sang hay chị. Em
1: Đúng
0: dòng thấy
1: rồi.
0: ô nó rất là đẹp mà, tại vì á nó sẽ làm tối giản đi bớt đi, và nó chỉ có còn dòng chữ và thêm một chút đây thôi. Mình dòm vô rất là sang và cái hộp đen đen huyền bí đó chứ chị.
1: Xanh đen rất là màu, rất là đẹp luôn đó quý vị.
0: Dạ
1: Đây là một chai, thế này sẽ là 50 Mỹ Kim cho quý vị. 800 ml xài cũng rất là lâu, mùi rất
0: dạ
1: là thơm, thiệt tình cho mở ra là nghe mùi thơm lắm luôn đó quý vị.
0: dạ
1: Nên là
0: đúng rồi.
1: những quý vị nào mà đang ưa chuộng những cái dòng gội đầu mà thơm như thế này mà có tảo biển nó làm cho tóc mình đỡ bị rụng á, thì chúng ta cứ trải nghiệm thử sản phẩm này ha. Nếu nhà mình có nhiều phòng á, mình để mỗi phòng một chai thì chúng ta lấy luôn cái deal 5 tặng 1 đi nha quý vị.
0: Dạ đúng à. Và ngoài ra thì em thấy ở đây nó cũng sẽ có 2 trong 1, thì chắc chắn là 2 trong 1 có phải là dừa dầu gội và dừa dầu xả đúng không chị
1: Thì
0: Thư?
1: nó sẽ có cái chất dưỡng ở trong
0: Dạ
1: đó để nó giúp cho cái tóc của mình nó được khỏe hơn. Trong đây
0: Dạ
1: nó trên có một vị khách trên đường like 0224, con chào cô Tina. Dạ.
2: Cô bữa nay cô thấy cái xanh đen đó,
1: Dạ.
2: cô cũng còn nửa hộp, cô
1: Dạ.
2: nói uống nó nhẫn nhẫn nhưng mà cái biết cô thích đó.
1: Dạ.
2: Thì cô thấy cái này lâu lắm rồi nó mới nổi lên đó,
1: Dạ.
0: Dạ.
2: cũng để có gì cô gọi vô đó, cô để có gì cô gọi anh
1: Dạ, có gì
2: Hưng
1: gọi
2: kêu
1: cơ.
2: mua cái đó nha.
1: Dạ, ok cô. Dạ.
2: Chắc ngày mai tôi ngày mai em
1: Ngày
2: có đi
1: mai con
2: làm
1: có
2: được
1: đi
2: phải không?
1: làm, dạ. Ngày mai có làm có
2: Alo.
1: gì? Dạ, ngày mai con có làm có gì con gọi cô hoặc cô gọi con cũng được. Dạ.
0: Dạ
2: Được
0: vâng, cảm ơn cô
2: rồi, xong nhé.
0: Tini.
1: Dạ, con cảm
0: Dạ
1: ơn
0: vâng,
1: cô.
0: con cảm ơn
2: Dạ,
0: cô.
1: con chào
2: để
1: cô.
2: coi cô có gì nữa được cô
1: Dạ, cô
2: coi
1: cứ coi
2: cho
1: show tiếp tục.
2: em
1: Dạ, con cảm ơn.
0: Dạ
1: Dạ
0: vâng.
1: rồi, đã gửi
0: Dạ.
1: cô lá thăm may mắn.
0: Dạ rồi, con em đã gửi cô một lá thăm may mắn rồi ạ. À.
1: Dạ, và có một vị khách nữa trên đường like ạ.
0: Dạ,
2: Đó.
0: 8887
1: Dạ,
0: ạ.
1: chào chị. Dạ.
3: Em mới lấy cho chị cái dầu gội đầu nha, cái dầu
1: Dạ.
3: gội mới của bên em á.
1: Dạ,
0: Dạ
1: nếu mà
0: vâng.
1: chị mua nhiều á, chị lấy luôn cái deal 5 tặng 1 đi chị, nó đang có chương trình này á.
3: Phải phải cái này là cái chai màu xanh, nó giống cái chai màu xanh hồi trước không ha?
1: Dạ đúng
0: Dạ
1: rồi.
0: đúng ạ, hồi trước là nó chai màu xanh như thế này đây ạ. À. Bây giờ nó sẽ
1: Bây giờ
0: có
1: là xanh đen hơn một
0: xanh
1: tí.
0: đen. Dạ vâng.
3: Rồi ok, có gì cứ gọi cho chị đi,
1: Dạ
3: chị ơi
1: rồi.
3: thêm nhé.
1: Dạ rồi, chúc
0: Dạ
1: mấy
0: vâng,
1: bạn
0: em
1: gọi
0: cảm ơn
1: chị.
0: chị. Dạ, có
1: Cảm
0: gì
1: ơn.
0: phiên bản
1: Rồi
0: sẽ gọi
1: ok.
0: chị. Dạ vâng.
1: Dạ. May là chúng ta còn lại cái chai mẫu này của loại cũ, thì mở ra cái mùi nó sẽ không thơm bằng cái mùi này.
0: Dạ
1: Nên
0: đúng
1: quý vị
0: ạ.
1: cứ trải nghiệm thử giùm em hôm nay, nếu thích thì mua một chai thôi cũng được. Nếu mua một chai không mà gọi vào live show, em có thể offer cho quý vị một chai lotion dưỡng body luôn nha. Hôm nay là good deal cho quý vị. Rồi còn khi nữa là cái này đã 50 rồi là vừa khớp ngay được, ngay bịch kẹo gừng là ha.
0: Dạ đúng mà, là mình vừa ô nếu mà như vậy thì mình mua một chai dầu gội mình sẽ được tới 2 món quà tặng, hoặc là có thể là 3 luôn, tại vì
1: Đúng
0: như
1: rồi,
0: thế
1: nếu được
0: nào.
1: trúng thưởng đây
0: Dạ
1: là thằng
0: đúng
1: ba
0: à. Trúng thưởng là mình sẽ skin về vừa một cái body lotion, một bịch
1: rồi.
0: kẹo và một cái hộp thạch trao lầy nếu mà trúng
1: Đúng rồi.
0: thưởng.
1: Đó là hời cho ngày hôm nay, nên những quý vị nào có đang xem show ở trên TV nè, trên Uno nè, hoặc Direct TV hay là nghe trên Việt TV Radio 1560 cũng được, thì chúng ta cứ tranh thủ gọi liền số hotline là 1-855-558-8000 nha quý vị.
0: Dạ, ngoài ra thì mình cũng sẽ có một cái kênh nữa là YouTube đúng không chị Thư? Mình có thể gọi trên
1: Đúng rồi,
0: YouTube
1: sắp
0: luôn.
1: tới là chúng ta sẽ có live trên YouTube đó quý vị. Đang dần dần rồi, hình như có một vị khách nữa trên đường live, cho phép anh Thư với Hoàng Thơ đón chào ạ.
0: Dạ, 1176 ạ.
3: Hello.
1: Dạ, em xin
3: Hello.
1: chào. Dạ.
0: Dạ, em xin
3: Cho
0: chào ạ.
3: cô hỏi mua cái sâm nước hay sâm lát?
0: Dạ, hộp
3: Cái
0: trước
3: sâm
0: mặt
3: mặt
0: của
3: đó
0: con là sâm nước ạ.
3: Hộp đỏ đỏ đó.
1: Dạ,
0: Dạ,
1: sâm
0: sâm
1: nước
0: nước
1: đen
0: ạ.
1: đó cô.
3: Sâm nước đen hả, bao nhiêu đây?
1: Dạ.
0: Dạ, một hộp như thế này mình sẽ có tới 30 gói và giá là 169 Mỹ Kim ạ.
3: 180 Mỹ Kim 3 gói.
1: 169 và
0: Dạ,
1: 30 gói,
0: 169.
1: cô tặng thêm cho cô 10 gói nữa thành 40 gói luôn rồi đó cô.
3: 189 đồng hả?
1: Dạ đúng rồi ạ. Con ghi
3: Cái
1: tạm vậy nha.
3: hộp đó nha.
1: Dạ rồi, con ghi
0: Dạ
1: tạm
0: vâng.
1: vậy. Chúc mấy bạn gọi lại cho cô nha.
0: Dạ vâng, có gì
3: Cảm
0: hôm mấy bạn sẽ gọi. Cảm ơn. Dạ,
3: ơn.
0: cảm ơn.
3: Rồi, cảm ơn
1: Dạ, chào
3: cháu nha.
1: các bạn.
0: Dạ vâng, wow. Nếu mà ngày hôm nay
3: ba
0: mà cứ dạ cảm ơn cô. Dạ em chào cô ạ. Dạ thì ngày hôm nay mà chỉ cần gọi vào là show thì mình đã được có một bịch kẹo sâm rồi, ớ một bịch
1: kẹo
0: kẹo
1: gừng
0: gừng rồi.
1: à.
0: Thì kẹo gừng này nó cũng rất là nhiều, tại vì mình ăn cũng phải là hôm qua là em cứ hỏi em ăn cùng, cái xong hồi đi qua em bóc một cục em ăn tiếp, tại vì nó rất là ngon, nó
1: ngon
0: quý
1: lắm.
0: vị.
1: À, tại trong đó nó có nhân á, nhân là nhân cái gừng luôn á quý vị.
0: Dạ
1: À,
0: và
1: cảm
0: hiện
1: ơn
0: tại
1: chị
0: cũng
1: Khách
0: đang có
1: nha.
0: số phone là 6899 à.
1: Dạ, hello, Vinasoft
2: Hello.
1: xin chào. Dạ.
0: Dạ, con chào cô.
2: Hello.
1: Dạ,
0: Dạ,
1: con
0: con
1: chào
0: chào cô
1: cô.
0: ạ.
2: À, tôi gọi là tôi hỏi tôi cái chai thuốc dầu gội đó, tôi mới mua đây đài cho chai dầu gội đó, còn sao vậy cháu?
1: Cô mới mua chai gội gỗ màu xanh hay màu nào cô?
2: À, cái chai dầu mà cháu đang quảng cáo trên
1: Dạ,
2: TV đó.
1: ví dụ như cô làm ẩm tóc trước đi ha, rồi sau đó cô bơm nó ra một hoặc hai bơm trên tay, xoa nó ra cho nó ra bọt, rồi cô trộn lên trên tóc của mình, cô để cô massage nhẹ thôi nha, cô massage bằng cái thịt của cái ngón tay của mình á, massage nhẹ nhàng thôi, rồi để khoảng chừng 2 phút gì đó rồi cô xả lại nước lạnh là xong.
2: Nhưng mà cái đấy nó cái công dụng của nó, cái tác dụng của nó như thế nào đó,
1: Tác
2: nó
1: dụng
2: làm
1: của
2: gì cho mình?
1: nó là nó dành, thí dụ như những cái tóc nào mà bị rụng á, nó sẽ hỗ trợ làm cho bớt rụng và nó làm khỏe cái những cái tóc yếu đó cho cô á, nó sẽ làm khỏe lên trên da đầu của mình, nó cũng sẽ được sạch sẽ hơn á cô.
2: Ok,
1: Dạ
2: vậy thôi có gì để cô ra
1: dạ cô cứ ra shop rồi con cho cô coi hình ha,
2: quầy
1: con cảm
2: shop
1: ơn.
0: nha.
2: Ok,
0: Cảm ơn cô.
2: cảm ơn cháu, bài
1: Dạ
2: cháu.
1: con cảm
0: Dạ vâng,
1: ơn.
0: bài
1: Dạ
0: cô.
1: con chào cô.
0: Dạ vâng, cảm ơn cô. Dạ vâng, thì cái dầu gội này cũng mình gội đầu cũng rất là dễ hả chị? Ví dụ mình làm ẩm tóc thì mình sẽ là em không.
1: Dạ
0: Dạ vâng,
1: hello
0: hiện tại
1: chào
0: cũng đang có
1: cô,
0: một số phone hả? 20070
1: 2070. Dạ chào cô.
2: có phải chiếc khô luôn, chiếc khô
1: Dạ đúng rồi,
0: dạ đúng rồi,
1: đang
0: cô
1: cô
0: đang
1: đang
0: gọi
1: gọi
0: vào
1: vào
0: live
1: live show
0: show
1: đấy hả?
2: cái sâm nước
1: Dạ cô lấy một
2: đậu
1: hộp
2: anh bán
1: sâm
2: thôi.
1: nước.
0: Dạ, một hộp như thế này là 169 đồng ạ.
1: Cô lấy cái hộp sâm nước đen mà hộp màu đỏ đỏ này phải không cô?
2: Cô gặp dịch ạ.
1: Dạ, hiện tại cô nghe trên phone giùm con nha, trên TV nó hơi bị chậm á. Con ghi cho cô một hộp sâm nước, chút nữa mấy bạn gọi lại cho cô, có gì cô báo lại mấy bạn cho chính xác hơn cô nha. Alo.
0: Alo, dạ cô ơi, không biết cô có nghe không ạ?
1: Tạm thời tín hiệu như nó đang
0: Dạ.
1: bị khó nghe, có gì
0: Dạ đúng rồi.
1: con cúp phone rồi có gì mấy bạn gọi lại cho cô liền, con cảm ơn. Gửi cô lá
0: Dạ.
1: thăm may mắn trước luôn ạ.
0: Dạ
1: Dạ.
0: vâng, dạ em đã gửi cô một lá thăm may mắn rồi. Dạ vâng, thì cái dầu mình đang nói về cái dầu gội đi, thì cái dầu gội này nó cũng rất là đơn xài, cũng rất đơn giản, và ngày hôm bữa em cũng có học được trên mạng một cái tip gội đầu mà không cho rụng tóc và giúp cho tóc mình không bị với là mình lâu dơ hơn, đó chính là mình làm sạch cái mình giống như là mình ủ cái tóc á, mình á là mình phải làm ẩm hết cái đầu, nguyên cái da
1: Đúng
0: đầu mình,
1: rồi.
0: sau đó mình sẽ lấy xà bông gội đầu mình thoa lên tóc. Nhưng mà nếu mà mình muốn chắc luôn á, mình không để lại gàu hoặc là những cái xà bông gàu này kia mà dơ cái mình bị đóng lại
1: Coi như là
0: một lớp á.
1: bị làm quá, coi như là đừng có để cái
0: Xà
1: dầu
0: bông
1: gội nó
0: này
1: có
0: nó
1: tác
0: ở
1: động
0: mỗi ở
1: liền trên
0: một
1: tóc.
0: chỗ. Dạ thì đó, rồi mình sẽ lấy một cái chén mình đổ xà bông vô, mình pha với một chút xíu nước, mình đổ lên da đầu, mình gội đầu, gội tới 2 lần mình sẽ xả sạch, và mình sẽ xả từ dưới chân tóc như thế này, mình xả xuống tới ngọn tóc, thì nó sẽ giúp cho mình là để càng lâu được hơn.
1: Đúng rồi, thì như nãy nói là chúng ta sẽ kiếm một cái gáo hoặc là một cái ca hoặc một cái chén cũng được, một cái chén hơi bị nhỏ, lấy cái gáo đi, cái gáo nước đó quý vị, để múc nước đó thì chúng ta bỏ bơm một khoảng hai bơm dầu gội vô, xong đổ nước nhiều nhiều một xíu, khuấy đều cho nó tan cái xà bông đó ra, rồi chúng ta có thể là cúi người xuống nha, để cúi cái đầu xuống nha quý vị, rồi chúng ta dội lên từ từ và vừa dội vừa massage thì những cái dầu gội đó nó sẽ đi sâu vào chân tóc của mình, trên da đầu của mình, để cho nó phục hồi cái da đầu của quý vị luôn đó. Rồi trong quá trình mà chúng ta cúi về phía trước để chúng ta gội á, thì nó sẽ tránh cho cái việc là cái dòng nước đó, nó mạnh á, nó đi vô một chỗ thì nó sẽ bị hói ngay cái chỗ đó, tại vì quý vị biết khi quý vị hay cột tóc vậy ha, rồi kéo xuống cái tóc, cái da đầu của mình, cái tóc của mình hay bị kéo xuống á, nó bị căng ra phía sau chẳng hạn, thì nó sẽ làm cho cái chân tóc của mình nó bị ảnh hưởng. Nên thông thường quý vị mà hay, quý vị hay để ý những người khách nào đi mà hay cột tóc cao ở là cao mà chặt ở là chặt á, là cái vùng cái chỗ này nó sẽ hơi bị hói nè. Tại vì sao? Tại vì nó bị kéo cái tóc về sau
0: tóc
1: nhiều
0: nó
1: quá.
0: Dựng quá, nó tóc nó ấy quá bị kéo.
1: Nên là khi chúng ta gội đầu cũng vậy, chúng ta cứ để cái nước ở trên đầu á, nó chỗ cái chỗ mà tiếp xúc nước nhiều nhất nó sẽ bị hói. Dạ rồi, dạ, có một vị khách nữa trên đường line ạ.
0: Dạ 5442 ạ.
1: Dạ hello.
4: Em ơi cho hỏi cái chai dầu đầu đó nó bao bữa nay bao nhiêu tiền nha?
1: Dạ chai này là 50 đó chị. Dạ. Bình thường á là giá sẽ là 55, nhưng hôm nay em lấy cho chị 50. Nếu mà chị mua một chai em tặng thêm chai lotion nữa, gọi vào live show em tặng thêm bịch kẹo gừng nữa chị. Dạ chị lấy một chai ha, nếu mà chị lấy nhiều á chị có thể lấy 5 chai tặng một chai đó chị.
4: Ồ không đâu, tại chị hỏi thôi, có gì chị gọi lại chị.
1: Dạ rồi, có gì mấy bạn gọi lại cho chị. Cảm ơn chị.
0: Dạ. Dạ vâng, cảm ơn chị, có gì mấy bạn sẽ gọi lại cho chị ạ.
1: Đó. Nên là khi có nhiều quý vị cứ thắc mắc là tại sao tóc thì mọc nhiều chỗ nhưng mà chỗ đó chứ ngay chùm đó nó lại bị hói. Đó là do mình bị tác động nước mạnh vô đó quý vị. Đó nên là tốt nhất chúng ta cứ cúi về phía trước đi. Rồi chúng ta gội massage thì cái theo cái hướng chiều tóc nó mọc á quý vị, nó sẽ kích thích nó dễ mọc hơn và đỡ bị hói như cái chỗ đó chú vị hơn. Như hôm mọi khi anh Thư mà ngồi đứng thẳng mà xả nước á, cái chỗ cái khu vực này nè nó sẽ bị hư hỏng một xíu, nhưng dạo gần đây rút kinh nghiệm rồi cúi đầu xuống mỗi lần xíu đó, nhưng mà bù lại là mình sẽ không có bị hói chỗ đó.
0: Dạ,
1: rồi nó cũng sẽ sạch tóc cho quý vị hơn nữa và nó cũng kích thích nó dễ mọc tóc hơn khi mình massage kiểu đó.
0: Dạ đúng ạ. Ngoài ra và chị cũng biết á, là một cái nữa đó chính là nó sẽ làm mình gọi theo kiểu mình gọi từ trên đây. Khi mà mình gọi đầu á, mình là mình sẽ cái tóc nó sẽ dơ, nó sẽ dính lên lưng, có thể làm cho mụn lưng nữa.
1: Đúng rồi đó. Nên là chúng ta cứ cúi phía trước đi. Dạ. Rồi massage hết cái đầu xong đó rồi cái xả lại dưới nước. Nếu mà tóc mà chúng ta bị dầu quá thì chúng ta có thể gọi lại lần thứ hai cũng được ha. Đó thì nó sẽ làm cho tóc mình sạch và nó thơm ơi là thơm luôn.
0: Dạ,
1: đó. Rồi promotion thì chắc chắn sẽ còn rất là nhiều nữa. Để sau sau anh Thư sẽ giới thiệu cho quý vị thêm. Còn bây giờ thì sau một vài thông tin thương mại, anh Thư với Hoàng Thơ sẽ quay trở lại với quý vị ạ.

0: xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cung sừng chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
2: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
5: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
2: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
5: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
2: Chợ nào mà hay vậy ta?
5: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
2: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
5: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
2: Mình đi thôi anh Bơm.
5: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
6: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
7: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện

0: nên thay.
1: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
0: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
2: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat, thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
4: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5858, thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
5: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc sâm Cheonji Huyên KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỗi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình VTV Radio Network. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ Năm, ngày 27 tháng 8, 2026. Và đây là chương trình Top News với Phạm Cơ và Quang Trường. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin đầu tiên của chương trình ngày hôm nay.
1: Bản tin đầu tiên vẫn là một bản tin như thường lệ là tình hình ở tại eo biển Hormuz giữa Hoa Kỳ và Iran. Thưa quý vị, giá dầu vẫn giảm rất là mạnh sau khi Oman và Iran bắt tay với nhau. Ai cũng biết rằng cách đây một tuần, Oman và Iran đã nói chuyện với nhau làm sao để có thể xây dựng được hành lang chung của hai bên, tức là eo biển Hormuz, làm sao để có thể chia ra như thế nào. Và giờ đây thì đôi bên nói rằng là họ đang thỏa thuận nhau về việc này. Thứ nhất là người ta nhắc lại trước kia, trước chiến tranh, 130 tàu đi ngang qua eo biển mỗi ngày. Bây giờ đây giảm bớt đi rất là nhiều, và ít nhất trước kia 20 triệu thùng dầu mỗi ngày. Bây giờ Hoa Kỳ nói rằng họ đã có các những phương tiện riêng mà chúng tôi đã nói trong các bản tin trước. Hoa Kỳ hiện nay đang xây dựng một hành lang riêng từ phía Oman, là nơi mà Hoa Kỳ đang kiểm soát nửa eo biển Hormuz, và đêm nào họ cũng đưa những tàu nhỏ chở dầu đi qua eo biển này rồi đi ra vùng vịnh Oman, và từ đó tấp vào hai cái hải cảng lớn, một hải cảng của Oman và một hải cảng của UAE, để có thể chở đi khắp thế giới. Hoa Kỳ khoe khoang rằng là

0: họ làm như vậy được tới là nhiều và được tới một cái 8 triệu mỗi ngày, nhưng mà người ta cho rằng đó là một con số quá khoa trương. Họ cho rằng giỏi lắm là 4 triệu, tức là 50%, đó là đã thấy đủ sức rồi, giỏi. Nhưng mà từ đó nó đã làm bớt đi cái sự căng thẳng trong vùng vịnh và làm bớt đi sự căng thẳng của Hoa Kỳ khi mà chiến tranh không có thể mở được, và hiện nay đang mở một cuộc chiến tranh kinh tế đối với người Iran. Và dĩ nhiên ai cũng biết rằng chiến tranh kinh tế cũng rất là quan trọng, và chiến tranh kinh tế này càng kéo dài, người Iran sẽ không chịu được nổi, và thế nào họ cũng phải chịu ngồi vào bàn. Đó là những điều Hoa Kỳ biết chắc chắn, nhưng mà chỉ có một điều không chắc chắn là thời gian khi nào thì Iran chịu chuyện này. Đó là một trong những điều mà hiện nay họ đang cố gắng xây dựng, và Trung Hoa một lần nữa lại bắn tiếng ra và cho Hoa Kỳ biết rằng họ vẫn sẽ tiếp tục mua dầu của Iran, tức là họ không có khuất phục Hoa Kỳ, và Hoa Kỳ với họ có nhiều mặt trận kinh tế. Và giờ đây về mặt trận Iran thì họ muốn mua dầu của Iran, không phải là họ muốn về phe Iran, nhưng mà hiện tại họ đang mua dầu Iran, và trong tương lai thì họ cũng sẽ mua dầu Iran.
1: Thưa quý vị, CNN vừa mới cập nhật mới nhất những cái thông tin có liên quan tới vấn đề lũ lụt và đất chùi ở tại Nepal xảy ra vào ngày 25 tháng 8 vừa qua. Và theo tin tức mới nhất cho biết, con số người xác nhận bị thiệt mạng lên tới là 360 người, và cái con số người được coi là bị mất tích nó lên tới gần 1.500 người. Và trong số những người bị mất tích này thì có người của rất nhiều quốc gia, hơn 20 quốc gia, gần 30 quốc gia có người đang bị mất tích trong số gần 1.500 người này. Thì bây giờ cái công cuộc mà đi cứu trợ đó, tức là đi giúp cho những người còn sống sót, hoặc là đi bươi móc những cái đống bùn ra để mà lôi ra những cái thi thể đó, vẫn còn đang được tiến hành. Câu hỏi đặt ra đó là tại sao cái số người ngoại quốc đó bị mất tích trong cái vụ này nó quá nhiều. Tại vì ở bên phía của Tây Tạng, đây là vùng tự trị mà thuộc về Trung Cộng đó, thì cái số người bị báo cáo mất tích là độ khoảng chừng gần 600 người. Trong khi đó bên phía của Nepal, ngày hôm nay tin tức xác nhận là khoảng trên 900 người được coi là bị mất tích. Và trong số những người này thì khoảng chừng 500 người nước ngoài, còn bên phía của Tây Tạng thì khoảng chừng 260 người. Và như vậy khi họ cộng lại như vậy, cái số người mất tích tổng cộng cả người địa phương và người nước ngoài lên tới là khoảng gần 1.500. Trong số đó thì gần coi như là 1.000 người thuộc về người nước ngoài. Thì tại sao cái số người từ nước ngoài đông như vậy? Tại vì thưa quý vị, cái dòng nước và bùn đó nó chảy từ trên cái dãy núi Hy Mã Lạp Sơn, nó đổ xuống một cách rất là dữ dội, và càng ngày nó đi đó thì nó cuốn theo bùn và cũng như là những cái tảng băng ở tại những cái sông băng nằm tuốt ở trên ngọn núi cao đó, nó đổ dồn xuống, và nước trên đó, những cái hồ mà nó đóng ở trên đó thì bây giờ cái sông băng nó bị vỡ ra, thành ra nó ùa xuống một lần như thế, thành rất là mạnh, nó đi tới đâu nó càng quét tới đó, và từ cái độ rất là cao nó đổ xuống, thành ra làng mạc nó đi qua nó đều coi như là san bằng hết.
0: Thưa quý vị, bạn tin kể là bạn tin về nội địa của Hoa Kỳ. Thưa quý vị, hiện nay đang có một cuộc tranh chấp giữa hai hệ thống tư pháp của tiểu bang Minnesota và tiểu bang Texas. Vụ xô xát này, vụ lộn xộn này diễn ra kể từ hồi tháng Giêng, năm 14 tháng Giêng năm 2026, khi một sĩ quan của cơ quan ICE, tức là cơ quan lo về vấn đề cảnh sát di trú, từ Texas đến làm việc tại tiểu bang Minnesota. Tại tiểu bang Minnesota, anh cảnh sát Castro này, tên là Castro, năm nay đã bị bắt rồi. Và trước đây thì khi anh đến tiểu bang Minnesota, anh đã tìm cách và đã bắn vào nhà của một cái người phụ nữ tên là Julius Cesar Sosas Celis. Đây là một trong những phụ nữ 24 tuổi mà bị cáo là đã có những cái thành tích hoặc là có những chuyện lôi thôi với sở di trú Hoa Kỳ. Anh này đã tìm cách mà bắn vào nhà của người này mà không có, phải nói là không có những cái lý do hợp lý. Do đó thì hiện nay anh đang bị truy lùng. Thì cảnh sát của Texas là cái nơi đơn vị gốc của anh ta cho biết rằng anh ta đã bị bắt và đã được điều tra về vụ này. Castro đã bị bắt ngày 29 tháng 5 trước đây. Và bây giờ đây coi như anh là để hết hàng bị bắt, cơ quan di trú, cơ quan ICE của địa bang Texas trả lại tự do, và cuộc điều tra hiện nay đang tiến hành. Cảnh sát của Texas nói rằng anh này đã bị vu khống về tội, về những cái gì mà cảnh sát mà tiểu bang Minnesota đang buộc tội, và cảnh sát của Texas nói rằng anh đang được điều tra về cái nội vụ này. Và hiện nay trước đây anh bị giam ở Brownsville, nhưng mà theo luật không được giam quá lâu, và hiện nay anh đang được trả tự do và chưa có việc làm gì cả. Nhưng mà hiện nay sở cảnh sát, sở ICE của tiểu bang Texas đang điều tra về vụ này, và họ hứa rằng mọi việc thì xong rồi, họ sẽ trả lời cho tiểu bang Minnesota biết. Nhưng trước mắt họ không chịu dẫn đồ và không chịu đưa anh này giao cho tiểu bang Minnesota để tiểu bang Minnesota hành xử theo những cái điều kiện luật pháp mà tiểu bang cũng sang ở Minnesota đang buộc tội anh ta từ trước đến nay, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, sau những cái đồn đoán cũng như là tin tức đưa ra có liên quan đến chuyến thăm Nga của cái ông gọi là giám đốc của cơ quan tình báo CIA của Hoa Kỳ, ông John Ratcliffe sang bên nước Nga đó, thì sáng ngày hôm nay tin cho biết là cái người mà giám đốc cơ quan tình báo đối ngoại liên bang của Nga, ông này có tên là ông Sergei Naryshkin, đã chính thức lên tiếng và xác nhận là cái cuộc gặp gỡ giữa ông John Ratcliffe của Mỹ và cái người này ở tại bên Moscow là có thật. Và ông nói rằng là chẳng có gì phải ồn ào hết, đây là cái chuyến thăm rất là bình thường, hai bên bàn về vấn đề tình báo giữa hai quốc gia, một chuyện rất là bình thường, không có gì phải bàn tán xôn xao, đưa ra những cái giả thuyết âm mưu này kia là rất là lạ. Ý ông này nói rằng là đây là một sinh hoạt rất là bình thường về vấn đề cái ngành tình báo giữa hai quốc gia mà thôi, chứ không có gì cần phải bàn tán xôn xao cả. Và tuy nhiên thì quý vị cũng đã biết đó là cái việc mà một cái chuyến bay khá là bất ngờ, tức là không có được loan báo trước, của cái ông gọi là giám đốc cơ quan tình báo CIA của Hoa Kỳ, ông John Ratcliffe bay sang Moscow để mà gặp gỡ đó. Thì cái đầu tiên đó, người ta đặt vấn đề là tại sao một cái người lãnh đạo của CIA mà dùng một cái bay quân sự, cái loại mà vận tải cơ loại lớn đó nha, C-17, đi sang bên Nga để mà gặp cái ông mà đại diện bên tình báo của Nga, tại sao lại dùng máy bay lớn như thế, liệu có chở theo một cái gì đó để mà có thể đưa cho Nga hay là không. Một người như thế này thì có thể dùng một cái loại máy bay nhỏ thôi, đi cũng đâu có là vấn đề gì, tại sao lại dùng máy bay lớn như thế, nó vừa hao xăng, nó vừa cần phải đáp xuống phi trường lớn, vân vân, đủ thứ hết. Thì đó là câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi thứ hai là có liệu ông John Ratcliffe có phải là sang để mà có thể dằn mặt Nga hay không? Tại vì tin tức gần đây của Hoa Kỳ cho biết rằng là hiện bây giờ đó, Putin đang có một cái âm mưu là ông Putin muốn thử cái tổ chức NATO của châu Âu như thế nào, và đặc biệt đó là Hoa Kỳ. Tại vì trong cái lúc mà chiến sự đang xảy ra, trong cuộc chiến ở tại Ukraine, trong cuộc chiến ở tại bên Iran vân vân, và ông Putin nghĩ rằng là châu Âu và Hoa Kỳ hiện bây giờ vấn đề vũ khí đang rất là cạn kiệt, thành ra ông muốn nhắm thử một quốc gia nào đó trong khối NATO ở vùng Baltic để tấn công thử mà xem. Còn bên Nga thì xác định là yes, có gặp nhau, nhưng mà là cái chuyện rất là bình thường, trao đổi về tình báo giữa hai quốc gia mà thôi.
0: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin liên quan đến cuộc bầu cử sắp tới của Hoa Kỳ vào tháng 11 tới đây. Tháng 11 tới đây, toàn quốc của Hoa Kỳ sẽ tham gia một cuộc bầu cử quốc hội. Bầu cử đây là sẽ bầu cử toàn bộ quốc hội Hoa Kỳ, nhất là Hạ viện, toàn bộ Hạ viện Hoa Kỳ sẽ phải bầu lại theo một nhiệm kỳ mới, và nhiệm kỳ này là 2 năm bầu lại một lần. Và Thượng viện Hoa Kỳ thì sẽ có 1/3 Thượng viện, tức là vào khoảng hơn 30 và khoảng hơn 1/3 Thượng viện Hoa Kỳ sẽ được bầu lại. Đó là một trong những cái chuyện mà trên 150 Thượng viện Hoa Kỳ, như thường lệ ai cũng biết rằng còn 100 thượng nghị sĩ, bởi vì mỗi một tiểu bang 2 thượng nghị sĩ, Hoa Kỳ có 50 tiểu bang, tức là 100 thượng nghị sĩ sẽ bầu lại 1/3, tức là khoảng 33 thượng nghị sĩ sẽ được bầu lại. Thế thì trong cái số thì bầu cử này phải nói rằng là xảy ra khắp nơi ở trên toàn quốc của Hoa Kỳ. Tổng thống Trump đã nghĩ rằng ông cảm thấy rằng cuộc bầu cử đó có thể bị gian lận như ông đã thường hay nói, nhưng vì ông hay nói mãi và nói nhiều cho nên người ta cho rằng chuyện này không có thực. Nhưng mà thực tế thì ông Trump đã căn cứ vào một câu chuyện có thực, tức là trong các cuộc bầu cử trước đây mà ông đã nhận thấy khi bầu cử bằng thông phiếu thực sự tại trong phiếu thì ai đó thắng cử, nhưng mà khi mà bỏ phiếu bằng thư đưa vào thì cái tỷ lệ này, cái số người đắc cử nó thay đổi hẳn rõ rệt, và do đó ông kết luận rằng cái việc bầu cử bằng thư nó quá nhiều và nó làm thay đổi kết quả bầu cử. Và ai là người bầu cử bằng thư? Dĩ nhiên theo luật pháp của Hoa Kỳ đó là quyền tự do, nhưng giờ đây ông Trump giới hạn lại bầu cử bằng thư, hạn chế lại chỉ có bầu cử bằng thư cho những người ở trên trên 65 tuổi mà thôi. Và đồng thời cuộc bầu cử mà cần phải có kiểm tra về vấn đề quốc tịch để mà bảo đảm được là số người bầu cử là số người có thật, chứ không phải là số người không có quốc tịch cũng tự động đi bầu. Đó là một trong những điều mà ông Trump tố cáo ở Đảng Dân Chủ, và những tiểu bang của Đảng Dân Chủ đang tính toán để có thể làm sao mà hành xử theo luật pháp và có lời cho họ trong cuộc bầu cử tới tháng 11 sắp tới đây.
1: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp cho biết đó là công ty Meta, là công ty mẹ của Instagram cũng như là Facebook, đã đồng ý để mà có thể dàn xếp một cái vụ kiện. Cái vụ kiện này đó là cái vụ kiện mà ít nhất là 29 tiểu bang của Hoa Kỳ đã cùng đứng chung đơn để mà kiện công ty Meta, bởi vì công ty này đã lừa dối khách hàng, đã tìm cách đưa ra những cái chương trình và mời gọi cũng như là tạo ra những cái sự hấp dẫn và lôi cuốn cho trẻ vị thành niên, khiến cho những cái đứa trẻ mà vào trong Facebook hoặc là Instagram đó, họ sẽ càng ngày càng nghiện, tức là ghiền, không thể thiếu nó được. Cho nên là cái vấn đề mà ảnh hưởng tới sức khỏe và vấn đề tâm thần của trẻ em đó, nó càng ngày nó càng tồi tệ. Cho nên rằng là các tiểu bang này, 29 tiểu bang mới đứng chung đơn để mà kiện công ty Meta. Mặc dù cái vụ kiện này đã được lên kế hoạch, tức là xử trong vòng, bắt đầu xử và kéo dài trong vòng 6 tuần, nhưng mà Mark Zuckerberg là cái người lãnh đạo của Meta cuối cùng cũng đã đồng ý để có thể dàn xếp, coi như là bỏ qua cái vụ kiện này, và Meta đồng ý trả số tiền lên tới gần 18 tỷ đồng, và cái số tiền này sẽ được phân phối trong vòng 10 năm. Và tất cả những cái tiểu bang đứng trong đơn, tức là 29 tiểu bang cộng với là một số tiểu bang khác, tổng cộng là 47 tiểu bang bị ảnh hưởng bởi cái vụ này đó, cũng sẽ được cái phần chia trong cái số gần 18 tỷ này. Và với cái sự mà bắt tay thế này đó, thì coi như cái vụ kiện nó sẽ được thông qua, không có kiện thưa gì nữa, mà công ty Meta sẽ phải trả số tiền như thế. Mặc dù như vậy thì Zuckerberg cũng đã lên tiếng và không xác nhận là bên phía của Meta có lỗi hay là thua kiện gì cả. Tức là cái vụ kiện không xử nữa mà thôi, chứ không phải là thua kiện. Tức là họ không có nhận về cái lỗi của mình. Tuy nhiên thì theo như các chuyên gia cho biết là sau cái vụ này đó, thì chắc chắn là công ty Meta sẽ đưa ra một số những cái biện pháp mạnh mẽ hơn nữa để có thể ngăn chặn cái vấn đề mà gây nghiện cho trẻ vị thành niên khi mà sử dụng những cái mạng xã hội của công ty Meta. Thì cái vụ kiện này nếu như họ thua trong vòng 6 tuần tới đó, thì họ phải trả ra cái con số tiền lên tới 1.400 tỷ đồng. Thành ra là cái con số này thật ra nó cũng không có lớn lắm, cho nên họ đồng ý để bỏ số tiền này ra để mà có thể kết thúc vụ kiện, thưa quý vị. Và tới đây mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.
2: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn, và bí quyết đó là BL Professional đến từ Hàn Quốc với Đông Ui Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội Đông Ui với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà, giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để Đông Ui và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping BL Professional.
3: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt, 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infusive Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim; thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
4: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
5: Bò
6: riu,
5: bò
6: riu.
7: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riu hiêu sinh, thấy chưa?
6: Chị hai number one, em ăn bún riu.
8: Còn em ăn bún bò.
7: Chị hai thì
9: trả tiền.
4: Tìm bún bò và riu hiêu sinh địa chỉ 6968 Willcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì cà ri cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
10: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
11: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
12: Collagen yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Chúng tôi cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ làn sóng của Việt TV Network và đây là phần thứ hai của chương trình Top News. Trong phần thứ hai của chương trình Top News, bản tin đầu tiên là bản tin liên quan tới phi trường Chicago O'Hare và những chuyến bay của các cái phi cơ, đặc biệt nhất là chuyến bay của American Airlines vừa rồi đây đã bị nổ bánh xe, bắn máy bay hai lần. Hai bánh máy bay bị nổ chỉ trong một chuyến bay. Đó là một trong những điều khiến người ta quan ngại. Và đây là lần thứ hai mà chiếc American Airlines khác, cũng là một chiếc khác, cũng đã bị nổ bánh máy bay trước đây ở tại phi trường O'Hare. Cuộc điều tra đang tiến hành và người ta hy vọng rằng trong cuộc điều tra này họ sẽ tìm ra được nguyên nhân tại sao chỉ có phi cơ, đặc biệt nhất là phi cơ của American Airlines bị tới hai lần và các hãng khác có bị hay không, và con số thống kê về việc nổ bánh phi cơ ở ngay trong phi trường này có nhiều hơn các phi trường khác hay không, và tại sao họ muốn điều tra cho rõ cái chuyện này. Tại vì nếu điều tra rõ như vậy họ sẽ tìm được nguyên nhân, và từ nguyên nhân đó họ sẽ biết cách để mà ngăn chặn việc mà nổ bánh máy bay, nổ bánh của phi cơ. Vì sao? Vì khi nổ bánh phi cơ ngay ở ngoài đường bay thì rất là bất tiện, bởi vì phải ngưng phi cơ lại, phải chuyển hành khách đi, rồi phải kéo phi cơ về một cái nơi khác để mà có thể thay bánh phi cơ. Điều đó rất là rắc rối và tai hại cho phi trường. Do đó cuộc điều tra đang tiến hành về việc này để xem từ trong tương lai có thể ngăn chặn được việc nổ bánh phi cơ ở tại phi trường, nhiều phi trường của Hoa Kỳ, đặc biệt nhất là phi trường O'Hare hay không, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ đã chính thức đưa ra một cái thông báo và khẳng định đó là những cái tổ chức tin tặc được nhà nước Cộng sản Trung Quốc đứng đằng sau là thủ phạm trong vấn đề tấn công mạng của một số cơ sở quan trọng của Hoa Kỳ, trong đó có cơ quan không gian NASA cũng như là Cục Dự trữ Liên bang của Hoa Kỳ, Bộ Y tế và Dân sinh của Hoa Kỳ. Rồi kể cả những cái hệ thống của Thượng viện của Hoa Kỳ cũng đã bị tin tặc tấn công, và một số những cái cơ quan chính phủ khác cũng đã bị. Thì theo cái lời tuyên bố của Bộ Tư pháp thì họ đã điều tra rất kỹ và họ đưa ra tên của những cái cơ sở mà do Trung Cộng đứng đằng sau. Trong đó có hai cái tên mà họ đặt ra, đó là cái trang mạng tấn công có tên là QS Scan và QT Router. Đây là hai cái tin tặc mà nằm dưới cái sự kiểm soát của một cái tổ chức mà trực thuộc về nhà nước của Trung Cộng, đó là QTFY. Đây là cái tổ chức mà Washington, tức là Hoa Kỳ, cũng đã từng coi như là ngăn chặn, theo dõi và có những cái chứng cứ. Họ đã hoạt động kể từ năm 2018 rồi và lúc nào cũng muốn có những cái cuộc đánh phá vào những cái cơ sở về vấn đề điện toán của cơ quan chính phủ liên bang của Hoa Kỳ. Đó, thành ra là Bộ Tư pháp đang ra lệnh cho những cơ sở mà để có thể chống đối với lại những cái thành phần tin tặc đó, là phải ra tay để có thể tìm những cái cách để có thể ngăn chặn cũng như là trừng phạt những cái tổ chức này. Tuy nhiên thì về vấn đề phá hoại của nó thì bản tin không có nói rõ, tức là những cơ sở này bị tấn công liệu có bị thiệt hại gì hay chưa thì tin tức không có cho biết. Nhưng mà đây là cái việc mà Hoa Kỳ cho rằng là cái tổ chức này họ cũng có những cái biện pháp rất là cao tay, thành ra họ mới có thể phá được những cái sự cản ngăn, những cái giống như là cái từ lửa vậy đó, của những cơ quan như là NASA. Lúc nào họ cũng có những cái biện pháp để họ ngăn chặn những tin tặc mà cái tổ chức này có thể vượt qua được để mà đi vào bên trong đó, thì cũng là một cái sự gọi là họ cần phải quan tâm. Tuy nhiên thì bên phía của Trung Cộng sáng hôm nay họ cũng đã lên tiếng, sau khi ngày hôm qua Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đưa ra cái thông tin này đó, họ nói rằng là Trung Cộng không có làm cái việc đó, và đây là cái điều mà Hoa Kỳ lúc nào cũng cho rằng là Trung Cộng tìm cách để mà phá bỉnh Hoa Kỳ cả. Trong khi đó thực sự Trung Cộng nói rằng là Hoa Kỳ với lại Trung Cộng vẫn có những cái sự hợp tác rất là chặt chẽ với nhau, chứ không có lý do gì mà Trung Cộng lại muốn tìm cách để phá Hoa Kỳ cả, thì vẫn chưa biết rằng là sự thực hư ra sao. Nhưng mà Hoa Kỳ thì chắc chắn là đây là những cái tổ chức tin tặc mà đứng đằng sau là do nhà nước Cộng sản của Trung Cộng đứng đằng sau, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin về y học. Bản tin y học kỳ này rất là đặc biệt, chỉ vì nó loan tin một cái loại bệnh ung thư. ung thư tùy tạng là một loại ung thư rất là nguy hiểm và đã có thuốc chữa ung thư cho loại này và thuốc ung thư đó rất là hữu hiệu. Ung thư tùy tạng nguy hiểm từ xưa đến giờ chưa có ai mà sống sót được và nó chết rất là nhanh. Một trong những bệnh nhân nổi tiếng của ung thư tùy tạng đã qua đời, đó là CEO đầu tiên của hãng cell phone iPhone, Steve Jobs. Ông này đã chết vì ung thư tùy tạng. Ông đã cố gắng hết sức, dùng đủ sức lực và tiền tài của mình, kể cả tu hành để có thể đi theo một phương hướng ăn chay và tu hành để có thể hy vọng rằng là tiêu diệt được căn bệnh nói trên. Nhưng ông vẫn chết vì ung thư tùy tạng. Và từ xưa tới giờ chưa có thuốc nào để chữa ung thư tùy tạng. Đây là lần đầu tiên người ta nói đến một loại thuốc chữa ung thư tùy tạng mà chỉ uống mà thôi. Và loại thuốc này đã được FDA chấp thuận. Đây là một trong những cái phê duyệt lớn nhất bởi vì nó rõ ràng là nó thành công trong việc chống được ung thư tùy tạng một thời gian nào đó, tức là kéo dài được cái thời gian mà người ta có thể chấp nhận được để có thể sống sót. Và từ cái sự sống sót thời gian đó, họ hy vọng rằng trong tương lai có thể tìm thêm được một vài liệu pháp nữa và có thể ngăn chặn được căn bệnh này. Đó là một trong những điều mà người ta hy vọng. FDA đã phê duyệt phương pháp điều trị này khoảng 6 tháng rưỡi trước khi họ cho phép cái thuốc này được công nhận, được sử dụng và được bán. Đó là một trong những cái thuốc phê duyệt cho người lớn bị ung thư tuyến tụy, và ung thư này đã di căn, tức là đã chạy đi rồi, và bệnh tiến triển sau khi điều trị trước hoặc không phù hợp với cái hóa trị kết hợp từ trước đến nay. Đây là một trong những loại thuốc mới, và loại thuốc này gọi là cơ quan y tế đã đưa ra một cái giá, đó là 39.800 đô la cho một lần cung cấp trong 30 ngày với những cái khuyến nghị là uống như thế nào. Đây là một trong những cái loại thuốc mới nhất, cũng giống như là gần đây tất cả những căn bệnh ung thư về vấn đề bệnh tật, nhất là ung thư, đã có nhiều cái liệu pháp mới để chữa trị theo như những cái tiến bộ mới nhất của y học hiện nay. Nhưng ung thư tùy tạng này là một trong những cái loại ung thư mới nhất mà người ta có phương pháp trị liệu, và họ hy vọng rằng đây là chỉ là bước đầu thôi, trong tương lai sẽ có nhiều phương pháp khác nữa trị cho được chứng ung thư tùy tạng, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, vào ngày 25 tháng 8 vừa qua thì một nữ ca sĩ Nhật đồng quê lừng lẫy của Hoa Kỳ, bà này có tên là bà Dolly Parton, đã qua đời, thọ 80 tuổi. Thì sự qua đời của bà nữ ca sĩ lừng lẫy này của Nhật đồng quê cũng đã khiến cho giới trong nghề đó, trong cái ngành giải trí cũng rất là thương tiếc, và ai cũng lên tiếng để mà bày tỏ cái sự tiếc thương. Và ngoài ra người ta cũng thấy rằng là rất nhiều những cái nhà chính trị cũng đã lên tiếng và chia sẻ cái sự mất mát đó. Và ai cũng thấy rằng là đây là cái sự mất mát lớn của Hoa Kỳ. Ông cựu tổng thống Barack Obama, ông cựu tổng thống Joe Biden, ông Bush, và đặc biệt đó là ông tổng thống Donald Trump cũng đã lên tiếng trên cái trang Truth Social của mình để mà chia sẻ cái nỗi buồn này. Cái điều đặc biệt hơn nữa đó là ông Trump trong cái lời chia sẻ chia buồn với gia đình của nữ ca sĩ đồng quê này đó, thì ông cũng ra lệnh là sẽ hạ quốc kỳ trên toàn cầu của nước Mỹ trong vòng một tuần lễ từ ngày 25 tháng 8 cho tới ngày 1 tháng 9 nhằm để tưởng niệm tới nữ nghệ sĩ mà nổi tiếng này. Tất cả những cái cơ sở của Hoa Kỳ, chẳng hạn như là những cái tòa nhà và khuôn viên công cộng thuộc liên bang của Hoa Kỳ, các căn cứ quân sự, tàu hải quân trên toàn nước Mỹ và các vùng lãnh thổ, cũng như là các cơ quan ngoại giao của Mỹ ở nước ngoài, tất cả đều sẽ phải hạ cờ xuống thấp để mà tưởng niệm tới cái người nữ nghệ sĩ nổi tiếng này. Đây là một cái vinh dự mà nữ nghệ sĩ này được nhận từ Tổng thống Donald Trump. Mặc dù rằng là người ta cho rằng là nữ nghệ sĩ này rất là trung lập và chưa có bao giờ ủng hộ cho ông Trump cả. Và chính ông Trump cũng biết cái điều đó. Bằng chứng đó là ông Trump đã từng đề nghị tặng cái huân chương tự do cho nữ nghệ sĩ này ít nhất là 2 lần rồi, trong 2 cái nhiệm kỳ của ông, nhưng bà này đều tìm cách để từ chối, không có nhận. Dưới thời của ông Joe Biden cũng thế, cũng tìm cách, cũng có ý định là tặng cái huy chương tự do cho nữ nghệ sĩ này. Tại vì ngoài cái vấn đề mà phục vụ trong vấn đề nghệ thuật, thì bà là một cái nhà từ thiện, một cái nhà hoạt động xã hội rất là lỗi lạc và rất là nổi tiếng. Cho nên là họ muốn trao một cái huân chương đặc biệt cho bà, nhưng bà cũng đều từ chối. Thì đây là cái việc mà báo chí cho rằng là bà nữ nghệ sĩ này rất là trung lập, và bà muốn rằng là không có tạo ra một cái khoảng cách gần với bất cứ một cái nhân vật về chính trị nào cả. Thì bà muốn rằng là những người coi như là giới hâm mộ của bà, người dân của Hoa Kỳ không có nghĩ rằng bà sẽ ủng hộ cho đảng này để chống lại đảng kia. Thì đây là cái nét rất là đặc biệt mà ông Trump đã trao cho bà nữ ca sĩ này, mặc dù biết rằng là không có ủng hộ mình, nhưng mà ông Trump đã có hành động coi như là rất là gần như là kính trọng với bà nữ nghệ sĩ này, bằng cách là tuyên bố là Hoa Kỳ sẽ treo cờ rủ trong vòng một tuần lễ để mà tưởng niệm sự ra đi của nữ ca sĩ đồng quê lấy lừng của Hoa Kỳ, bà Dolly Parton. Thưa quý vị,
0: thưa quý vị, vừa rồi là những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới. Sau đây là những bản tin đặc biệt liên quan đến Việt Nam. Bản tin đầu tiên liên quan đến Việt Nam là bản tin về đánh bạc ở tại Việt Nam. Công an Việt Nam bất ngờ kiểm tra lúc 16:20 một cái công ty tư nhân ở bên tỉnh Hưng Yên, là vốn là cái nơi mà được coi rằng là quê hương của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam ông Tô Lâm. Cảnh sát đã quyết định khởi tố vụ án này, và có 13 nhân viên của một cái công ty tư nhân. Công ty này, thưa quý vị, có rất nhiều nhân viên, nhưng 13 nhân viên này đã tập hợp với nhau và đã quyết định đánh bạc. Và trong khi họ chờ đợi để mà đi làm việc cho công ty, thì dĩ nhiên tài xế của những cái xe hơi họ phải chờ ở trong công ty. Trong khi họ chờ ở công ty thì họ đến một cái gian phòng ăn của nhà của cái nơi mà tổ chức ăn trưa của công ty, và họ đánh bạc sóc đĩa. Việc đánh bạc sóc đĩa này trái phép, và dĩ nhiên là trái phép, và 13 người tất cả, và công an đã thu được 72.400.000 đồng bạc Việt Nam và các cái tài liệu cũng như rằng chứng cứ liên quan đến việc nói trên. Quá trình điều tra xác nhận rằng 13 đối tượng đều là nhân viên lái xe của công ty nói trên, và vì vậy cho nên họ đã bắt và truy tố ra tòa về tội tổ chức đánh bạc. Thì đây cũng là một trong những chuyện phải nói rằng là xảy ra rất là thường ở tại Việt Nam, nhưng ít khi mà xảy ra trong cùng một cái công ty mà có những người đánh bạc tụ họp nhau mà đánh bạc lớn và đánh ngay ở trong phòng ăn của công ty là một chuyện ít thấy. Vì vậy điều này cho thấy rằng đây chỉ là một công ty tư nhân mà thôi, còn những cái chuyện mà đánh bạc tổ chức bằng những cái người mà có tổ chức để lấy tiền sâu thì đó lại là một việc ghê gớm khác nữa, và dĩ nhiên việc nào cũng bị công an điều tra để mà ngăn chặn việc này, bởi vì đó là một trong những tệ nạn xã hội mà chính phủ nào cũng cần phải có chính sách để mà tiêu diệt các tệ nạn xã hội đó.
1: Thưa quý vị, bản tin Việt Nam kế tiếp, còn chưa muốn gửi thưa quý vị một cái thông tin và có liên quan tới vấn đề ở tại Việt Nam đó. Thì có một cái hệ thống trường học, tại vì nó có nhiều chi nhánh, mang tên đó là Penn School. Đây là cái trường tư thục. Và cái trường này dạy chương trình học của Mỹ và Việt Nam kết hợp với nhau. Và cái học phí của nó, quý vị chắc có lẽ cũng đoán được rồi, với cái trường tư thục thế này và dạy theo chương trình của Mỹ đó, thì nó rất là mắc. Cái tiền học phí của mỗi học sinh mà vào trường này học đó, nó dao động tùy theo cái lớp, và nó từ khoảng chừng 100 cho tới 400 triệu đồng một năm. Thành ra là những người nào phải khá giả mới cho con em của mình học được. Cái vấn đề ở đây đó là theo kế hoạch thì cái ngày tựu trường sẽ là ngày 17 tây tháng 8 vừa rồi. Tuy nhiên cho tới gần tới ngày 17 tháng 8 đó, thì nhà trường, đây là cái trường nằm tại khu vực Hòa Hưng của Sài Gòn, mới gửi thư cho phụ huynh và báo rằng là có một số trở ngại, thành ra cái ngày khai giảng sẽ được dời lại một tuần. Như vậy thì theo kế hoạch là ngày 23 tháng 8 sẽ là cái ngày khai giảng. Đó. Tuy nhiên thì tới cái ngày 23 đó, thì người ta vẫn đưa con em tới, thì học sinh vẫn vào ở trong đó giống như cái ngày gặp gỡ để mà biết mặt thầy cô giáo vậy thôi. Chúng chưa có học nữa, và ngày tựu trường chính thức là ngày 24, tức là ngày hôm sau. Tuy nhiên tới ngày 24 tháng 8 vừa rồi đó, thì khi mà phụ huynh đưa chở con em tới học thì tới đó mới thấy là cái trường đóng cửa. Và đằng trước để cái bảng rằng là vì vấn đề trục trặc của cái vấn đề mà hợp đồng thuê cái địa điểm đó, thành ra trường không thể mở cửa và bị đóng cửa. Đó thì là cái việc mà nó xảy ra một cách đột ngột như thế. Mới ngày hôm qua còn gặp gỡ nhau thì hôm nay lại đóng cửa vì vấn đề hợp đồng mướn chỗ ở, mướn chỗ xây dựng đó. Cái ngôi trường này, tức là họ có cái hợp đồng với nhau, vì không đạt được cái thỏa thuận cuối cùng, thành ra chủ đất mới lấy lại và không cho mở cửa cái trường học này nữa. Nó làm sao để cho học sinh có chỗ để mà học cho năm nay, thưa quý vị? Thì đó là cái điều mà nhiều phụ huynh đang rất là lao đao và đứng ngồi không yên trong cái vụ này. Và thưa quý vị, với bản tin vừa rồi chúng tôi xin được kết thúc cho chương trình Top ngày hôm nay với Phạm Cơ và Quang Trương tại đây. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin kính chào.

chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Ai, ông cũng mang dịch rồi. Ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
4: Anh muốn ăn bún mang dịch?
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc.
1: Ê lộn, bò lúc lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún mang dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún mang dịch gọi ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún mang dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boulevard và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
9: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
10: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
9: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
11: Make Korean food great again.
9: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
12: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
13: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
12: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
14: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
15: Hoa trần yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản, với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu, Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

Kính thưa quý vị, trên khắp nước Mỹ, ngày càng nhiều người trẻ coi lễ đường hôn nhân truyền thống như là một bãi rác thải độc hại. Việc họ đồng loạt từ chối kết hôn đã châm ngòi cho một vòng xoáy tất yếu, đó là ít kết hôn hơn, đồng nghĩa với là ít trẻ em được sinh ra hơn. Và một xã hội thiếu vắng trẻ em rốt cuộc sẽ đi đến chỗ diệt vong. Một phần của sự chuyển đổi này bắt nguồn từ sự thay đổi lớn về nhân khẩu học trong lĩnh vực giáo dục đại học. Hiện nay thì phụ nữ chiếm khoảng 60% số người nhận bằng cử nhân. Sự mất cân bằng về trình độ học vấn này tác động trực tiếp tới nền kinh tế tri thức, tức là nơi làm việc văn phòng. Một lực lượng lớn phụ nữ làm việc ở tại các doanh nghiệp hiện có thu nhập cao hơn bạn đời nam giới của họ, tạo ra một cục diện mà các mô hình gia đình truyền thống chưa có từng lường trước. Xin được nói rõ hơn là không ai yêu cầu Quốc hội phải trợ cấp cho các vật dụng nuôi dạy trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, thực tế phũ phàng đó là mô hình hôn nhân truyền thống đã va phải một nền kinh tế khiến cho nó trở nên vô dụng về mặt chức năng. Cấu trúc mô hình gia đình cơ bản chỉ gồm có hai thế hệ chung sống, gồm có cha mẹ và con cái, vốn đã được xây dựng cho xã hội nông nghiệp hoặc là công nghiệp, nay trở nên không còn phù hợp với nền kinh tế dịch vụ do các tầng lớp lao động tri thức, nhân viên văn phòng, chuyên gia công nghệ vận hành. Một nhóm nghiên cứu tại trường đại học Pennsylvania gần đây đã cố gắng tính toán chính xác những tác động về mặt cấu trúc do sự thay đổi tài chính này gây ra. Các nhà xã hội học đã theo dõi 544.911 cặp khác giới tại 29 quốc gia thịnh vượng trong suốt 16 năm qua và phân tích bộ dữ liệu bao gồm là 437.102 cặp vợ chồng và 107.809 cặp sống chung không kết hôn. Và kết quả thu được thật đáng suy gẫm. Những cặp mà người phụ nữ có địa vị kinh tế học xã hội cao hơn thường có nguy cơ tan vỡ cao hơn 36% so với những cặp đôi duy trì sự phân công lao động truyền thống. Trong suốt 40 năm qua, quan điểm tâm lý học chủ lưu thường đổ lỗi hoàn toàn cho cái tôi mong manh của nam giới về những cuộc chia tay này. Giới học thuật khăng khăng cho rằng đàn ông, những người chịu ảnh hưởng bởi tư duy kiểu tôi là tọa gen, còn cô là gen, sẽ chịu tổn thương tâm lý sâu sắc mỗi khi mà người phụ nữ mang về một khoản thu nhập cao hơn. Tuy nhiên, dữ liệu từ trường đại học Pennsylvania đã hoàn toàn bác bỏ lý thuyết này. Các nhà nghiên cứu đã so sánh những nền văn học cực kỳ bảo thủ với các xã hội ở tại Bắc Âu vô cùng tiến bộ và nhận thấy tỷ lệ chia tay đều tăng vọt ở tại mức là 36% tại mọi nơi khi mà người phụ nữ kiếm được nhiều tiền hơn bạn đời nam giới của mình. Mô hình này vẫn giữ nguyên cả tại Thụy Điển, nơi mà đề cao sự bình đẳng, lẫn các nước Nam Âu truyền thống. Quan niệm đó là nội tại của người chồng sẽ sự thống trị của nam giới, không phải là vấn đề cốt lõi ở đây. Sự đổ vỡ này diễn ra bất chấp mọi rào cản văn hóa. Bức tranh thực tế càng trở nên ảm đạm hơn khi mà có sự xuất hiện của con cái. Ở những cặp đôi không có con mà người phụ nữ kiếm nhiều tiền hơn nam giới, thì nguy cơ chia tay cao hơn mức bình thường 23%. Ngay khi có con, thì nguy cơ chia tay này đã vọt lên mức là 49%. Một cách giải thích khả dĩ là các vị trí quản lý cấp cao với mức lương hấp dẫn đòi hỏi sự hiện diện tuyệt đối và thời gian làm việc dài tại văn phòng, trong khi thực tế vất vả của việc chăm sóc con cái hiếm khi thay đổi để mà thích ứng với trật tự mới tại nơi làm việc. Trẻ nhỏ không hề nể nang các cuộc họp hội đồng quản trị, và các cuộc họp hội đồng quản trị cũng chẳng hề khoan nhượng với những bậc cha mẹ đang phải xoay sở để chăm sóc một đứa con nhỏ bị viêm tai. Và ngay cả khi người phụ nữ đóng góp phần lớn ngân sách của gia đình, thì cô ấy thường vẫn phải gánh vác phần lớn công việc nội trợ. Một nữ quản lý cấp cao thời hiện đại thấy mình vừa phải làm việc cực lực ở tại công ty, vừa phải bắt đầu ca làm việc thứ hai không lương ngay khi về nhà. Tình trạng gánh vác kép này đã tạo ra một sự kết hợp bùng nổ giữa sự kiệt sức triền miên và nỗi oán giận sâu sắc, đóng vai trò như là một chất xúc tác mạnh mẽ dẫn đến ly hôn. Sự căng thẳng này là hệ quả tất yếu của một quá trình phát triển bắt đầu từ hơn một thế kỷ trước. Trong phần lớn thế kỷ thứ 19, thì hôn nhân chủ yếu đóng vai trò như là một liên minh kinh tế chặt chẽ hơn là một chốn bình yên lãng mạn. Việc Anh thông qua đạo luật tài sản phụ nữ đã kết hôn năm 1870 đã đánh dấu một sự khởi đầu cho quá trình mở rộng quyền pháp lý của phụ nữ qua nhiều thế hệ. Nhưng mà sự phụ thuộc kinh tế cơ bản vào người đàn ông trụ cột gia đình vẫn tồn tại trong nhiều thập kỷ sau đó.
đến cuối thế kỷ 20, sự kết hợp giữa các cải cách về quyền công dân và sự bùng nổ của nền kinh tế dịch vụ đã chấm dứt hoàn toàn sự phụ thuộc tài chính đó, biến hôn nhân thành một mối quan hệ đối tác hoàn toàn tự nguyện dựa trên tình cảm đôi lứa. Và khi người phụ nữ đạt được sự tự chủ hoàn toàn về tài chính, thì cái giá phải trả về mặt kinh tế khi rời bỏ một mối quan hệ không như ý gần như là bằng không. Một nữ chuyên gia có thu nhập cao không cần đến nguồn lực tài chính của nam giới để có thể vay mua nhà, xây dựng danh mục đầu tư hay là một mình nuôi dạy con cái. Cô ấy chẳng có một động lực tài chính nào để chấp nhận một người bạn đời từ chối cọ rửa nhà vệ sinh hay là chuẩn bị bữa trưa mang đến trường cho con. Những lời đe dọa về tiền cấp dưỡng hay là các cuộc tranh chấp quyền nuôi con sẽ mất đi sức mạnh gây áp lực tài chính, đáng sợ khi mà người vợ nắm giữ vị thế tài chính vững chắc hơn và kiểm soát các tài khoản chính. Và khi quyền lực kinh tế của phụ nữ ngày càng gia tăng thì xu hướng này sẽ trở thành một đặc điểm định hình văn hóa hẹn hò tại Mỹ. Và khi kết hợp thực tế này với số liệu thống kê cho thấy phụ nữ có thu nhập cao vẫn ưu tiên chọn bạn đời có địa vị kinh tế ngang bằng hoặc là cao hơn mình. Và ta sẽ thấy viễn cảnh về một thế giới mà ở đó hôn nhân dần trở nên lỗi thời đối với lại ngày càng nhiều người hơn.

0: Vào ngày thứ bảy này tại Kusada có bao nhiêu người trúng giải thưởng? 50 hay 70? Hãy thử đoán xem. Hơn 100 người trúng giải thưởng chỉ trong một đêm. Đúng vậy, và bạn có thể là người trong số những người may mắn đó trong chương trình 100 Winner Giveaway bắt đầu từ lúc 6 giờ tối. Cứ mỗi 30 phút thì 10 người chơi may mắn thắng giải 1.000 Mỹ Kim Free Play. Và lúc 11 giờ đêm, 5 người chơi may mắn thắng giải 10.000 Mỹ Kim tiền mặt mỗi người. Hơn 100 người trúng thưởng chỉ trong một đêm chỉ có tại Kusada, Louisiana Best Bet.
1: Hàng sao chợ Tân Hưng từ ngày 25 tháng 8 đến 31 tháng 8, cải tạo 69 cent pound, bí rợ 99 cent, cà tím 1 đồng 29 pound, salad son 1 đồng 19, sữa bò Carani 1 đồng 49 lon, bánh chocobai Orion 2 đồng 99, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, nước mắm hiệu Red Bull 7 đồng 99 chai, miễn đề 5 Sinh Family Pack 3 đồng 99 gói, thỏa bỏ liền Việt Quê 8 đồng 99, miễn mô đồ lầu Thái Tôm 12 ly 9 đồng 99 bốc, há cạo đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan RID 10 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99. Chợ Tân Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
2: Nhà quay bên cũ với đất Nghĩa Trang for Sport Fox Hammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
3: Thứ năm, ngày 13 tháng 8,
2: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
4: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 Mỹ Kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.

0: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thai Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
1: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
2: Khi được chẩn đoán mang bệnh nan y trong người, tôi bắt đầu nhìn thế giới qua hai lăng kính. Tôi bắt đầu nhìn cái chết trong cả hai vai trò, bác sĩ và bệnh nhân. Đó là lời của bác sĩ Paul Suhiaru Kalanithi, tiến sĩ chuyên khoa phẫu thuật thần kinh, trong quyển tự truyện Khi hơi thở hóa thinh không. Và giờ đây, kính mời quý thính giả hãy tiếp tục đồng hành cùng với Quỳnh Thi để nghe tiếp những trăn trở của ông về sự sống và cái chết trong giai đoạn đấu tranh chống lại căn bệnh ung thư phổi quái ác. Ngày hôm sau, Lucy và tôi tới ngân hàng tinh trùng để bảo quản các giao tử và xem xét các lựa chọn. Chúng tôi vẫn thường mong sẽ sinh con khi tôi kết thúc chương trình nội trú. Nhưng giờ đây, thuốc trị ung thư có thể có những tác động chưa biết tới tinh trùng. Do đó, để bảo toàn khả năng có con, chúng tôi phải trữ đông tinh trùng trước khi tôi bắt đầu trị liệu. Một người phụ nữ trẻ giới thiệu cho chúng tôi hàng loạt các phương án chi trả và lựa chọn đối với việc lưu trữ cùng với các hình thức quy định hợp pháp về quyền sở hữu. Trên bàn cô là vô số tờ rơi sặc sỡ về các chương trình cuộc chơi cho những người trẻ tuổi bị mắc bệnh ung thư. Nhóm diễn kịch ứng tác, nhóm a cappella, những đêm nhạc sống, vân vân. Tôi ghen tị với những khuôn mặt hạnh phúc của họ vì biết rằng về mặt thống kê thì có lẽ họ đều mắc phải các dạng ung thư dễ chữa trị và có triển vọng sống khả quan. Chỉ 0.0012% những người 36 tuổi mắc bệnh ung thư. Đúng, tất cả các bệnh nhân ung thư đều không may mắn, nhưng có những loại ung thư này và có những loại ung thư khác mà người cực kỳ không may thì mắc phải. Khi được đề nghị làm rõ vấn đề xử lý tinh trùng nếu một trong hai người chúng tôi chết đi, ai sẽ là người sở hữu chúng một cách hợp pháp? Nước mắt bắt đầu rơi đầy trên khuôn mặt Lucy. Từ hy vọng xuất hiện trong tiếng Anh khoảng 1.000 năm trước đây, biểu thị sự kết hợp giữa tự tin và tham vọng.

0: Nhưng thứ mà tôi đang ham muốn, sự sống, thì lại không phải là thứ mà tôi dám chắc, cái chết. Khi tôi nói về hy vọng, phải chăng điều tôi thực sự muốn nói là dành một chút cho những ham muốn vô căn cứ? Không. Những thống kê y tế không chỉ mô tả các con số như tỷ lệ sống trung bình, chúng còn đo sự tự tin của chúng ta vào các con số bằng các công cụ như mức độ đáng tin, khoảng tin cậy và giới hạn tin tưởng. Do đó, điều tôi thực sự muốn nói là dành một chút cho kết quả không chắc chắn về mặt thống kê, nhưng vẫn có vẻ đáng tin. Khả năng sống sót nằm trên khoảng tin cậy 95%. Đó có phải chính là hy vọng? Liệu chúng ta có nên chia đường cong thành các khúc đoạn cuộc sống, từ bị hạ gục tới bi quan, tới có vẻ thực tế, rồi tới đầy hy vọng và tới hoang tưởng? Chẳng phải con số chỉ là con số hay sao? Hay là chúng ta đều không cưỡng lại được hy vọng rằng mọi bệnh nhân đều nằm trên mức trung bình? Hóa ra mối quan hệ của tôi với thống kê thay đổi ngay khi tôi trở thành một con số thống kê. Trong thời gian nội trú, tôi đã ngồi bên vô số bệnh nhân và người thân của họ để nói về những tiên lượng tàn nhẫn. Đây là một trong những công việc quan trọng nhất mà bạn làm trong vai trò một bác sĩ. Sẽ dễ dàng hơn nếu bệnh nhân đã 84 tuổi, đang trong giai đoạn cuối của bệnh mất trí, đi kèm với chứng chảy máu não nghiêm trọng. Nhưng với những người như tôi, bệnh nhân 36 tuổi chẩn đoán mắc bệnh ung thư nan y, thực sự không có mấy lời dành cho họ. Lý do bác sĩ không cho bệnh nhân biết về những tiên lượng cụ thể không hẳn là vì họ không thể. Chắc chắn rằng nếu mong đợi của bệnh nhân ở đâu đó rất xa ngoài phạm vi có thể, ví như ai đó muốn sống tới 130 tuổi, hay ai đó nghĩ rằng chấm lành trên da là dấu hiệu của cái chết đến gần, bác sĩ sẽ là người được ủy thác để kéo mong đợi của họ trở về khoảng khả thi. Điều bệnh nhân kiếm tìm không phải là mớ kiến thức khoa học mà các bác sĩ giấu, mà là tính xác thực về sự sống còn mà họ buộc phải tự tìm ra. Nhấn chìm quá sâu trong các con số thống kê giống như cố gắng giải tỏa cơn khát bằng nước muối vậy. Nỗi lo lắng khi đối mặt với cái chết không tìm thấy phương thuốc chữa trị trong xác suất thống kê. Khi trở về nhà từ ngân hàng tinh trùng, tôi nhận được một cuộc điện thoại thông báo rằng mình quả thật có trong người dạng đột biến chữa được EGFR. Hóa trị bị hủy bỏ, thật may mắn, và Tarceva, loại thuốc viên trắng nhỏ, trở thành liệu pháp chữa trị cho tôi. Tôi nhanh chóng thấy khỏe hơn. Dù không còn rõ đó là cái gì, nhưng tôi cảm nhận được nó, một giọt hy vọng. Mây mù bao phủ cuộc sống của tôi lùi lại thêm vài cm nữa. Mảnh trời xanh hé hiện rõ hơn. Trong những tuần kế tiếp, khẩu vị của tôi quay trở lại. Tôi tăng cân thêm một chút. Trên người tôi xuất hiện chứng mụn nhọt nghiêm trọng và đặc trưng, thể hiện phản ứng tốt trong cơ thể. Lucy vẫn luôn yêu làn da mịn màng của tôi, nhưng giờ đây nó lỗ rỗ và chảy máu không ngừng bởi thuốc làm loãng máu. Bất kỳ phần nào được coi là đẹp trai trong tôi nay đã dần bị tẩy xóa hết. Dù rằng thẳng thắn mà nói, tôi hạnh phúc vì mình xấu xí nhưng còn sống. Lucy nói nàng vẫn yêu làn da tôi như cũ, mụn nhọt và mọi thứ. Nhưng nhân diện của chúng ta không chỉ tạo thành từ não bộ, tôi vẫn đang phải sống bởi hiện thân của nó. Chàng trai thuở nào say mê các cuộc đi dạo đường dài, cắm trại và chạy bộ, người thể hiện tình yêu bằng những cái ôm thật chặt, và người thường tung đứa cháu gái cười khúc khích lên cao, người đó đã không còn là tôi nữa. Nhiều nhất thì tôi cũng chỉ có thể đặt mục tiêu trở thành người như vậy một lần nữa. Ở buổi hẹn 2 tuần một lần đầu tiên, cuộc thảo luận của Emma và tôi chuyển dần từ chuyện sức khỏe tới các vấn đề mang tính sinh tồn hơn. Phương thức đối diện ung thư truyền thống cũng là một lựa chọn. Rằng ai đó nên lui lại, dành thời gian bên gia đình và sống một khoảng thời gian lặng lẽ bình yên. Rất nhiều người sau khi đọc được chẩn đoán đã bỏ việc hoàn toàn. Cô nói, những người khác thì dồn sức vào nó, thế nào cũng được cả. Tôi đã vạch ra 40 năm sự nghiệp cho bản thân. 20 năm đầu là một bác sĩ phẫu thuật kiêm nhà khoa học, 20 năm sau là nhà văn. Nhưng giờ đã đến cuối 20 năm cuối, tôi không biết mình nên theo đuổi con đường nào nữa. Cô trả lời, tôi không thể trả lời anh được. Tôi chỉ có thể nói là anh có thể quay trở lại phẫu thuật nếu anh muốn, nhưng anh cần phải hiểu được điều gì là quan trọng đối với chính mình. Nếu tôi có thể mường tượng một chút về việc tôi còn lại bao nhiêu thời gian thì dễ hơn. Nếu tôi có 2 năm, tôi sẽ viết. Nếu tôi có 10 năm, tôi sẽ quay lại với phẫu thuật và khoa học. Anh biết là tôi không thể đưa ra con số nào mà. Đúng, tôi biết. Nói theo điệp khúc lặp đi lặp lại của cô, thì việc tìm kiếm giá trị bản thân hoàn toàn phụ thuộc vào tôi. Nhưng một phần trong tôi cảm thấy như cô đang cố trốn tránh trách nhiệm. Tôi cũng chưa từng đưa ra các con số cụ thể cho bệnh nhân của mình. Nhưng chẳng phải tôi vẫn luôn có chút cảm giác về việc họ nên làm thế nào hay sao? Nếu không thì làm sao tôi có thể đưa ra những quyết định có tính sống còn cơ chứ? Sau đó tôi nhớ lại những lần tôi phạm sai lầm. Lần tôi khuyên một gia đình rút bỏ hỗ trợ sự sống cho con trai họ, để rồi 2 năm sau đó họ quay lại khoe với tôi clip YouTube cậu bé chơi piano và tặng tôi bánh cupcake để cảm ơn tôi vì đã cứu sống cậu. Những cuộc hẹn với bác sĩ ung thư là quan trọng nhất, nhưng không phải là duy nhất trong vô số các cuộc hẹn mới với một loạt các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Vì Lucy khá cương quyết, chúng tôi bắt đầu hẹn gặp cả nhà trị liệu cho các cặp đôi, một người có chuyên môn về bệnh nhân ung thư. Ngồi trong căn phòng không cửa sổ của bà, trên hai chiếc ghế bành kê sát nhau, Lucy và tôi liệt kê chi tiết những gì mà cuộc sống của chúng tôi trong hiện tại và tương lai đã bị đứt gãy vì bệnh tật. Cả nỗi đau về việc biết và cả không biết về tương lai. Sự khó khăn trong việc lên kế hoạch và việc không thể không luôn ở bên nhau vì nhau. Thành thật mà nói, ung thư đã giúp cuộc sống hôn nhân của chúng tôi. Hai người đối mặt với chuyện này tốt hơn hẳn bất kỳ cặp đôi nào mà tôi biết. Nhà trị liệu nói vào cuối buổi nói chuyện, tôi không chắc là mình còn có lời khuyên nào cho anh chị. Tôi cười khi chúng tôi rời đi. Ít nhất thì tôi cũng lại xuất sắc ở một chuyện gì đó. Những năm tháng dành chăm sóc các bệnh nhân nguy kịch đã mang lại trái ngọt. Tôi quay sang Lucy, hy vọng nhìn thấy nụ cười của nàng. Thay vì đó, nàng lắc đầu. Anh không thấy sao? Nàng nói, nắm lấy tay tôi. Nếu chúng ta đã làm tốt nhất rồi, điều đó có nghĩa là chúng ta không thể làm tốt hơn nữa. Nếu sức nặng của cái chết không thể nhẹ bớt đi, liệu ít ra nó có thể quen thuộc hơn không? Khi tôi được chẩn đoán mang bệnh nan y trong người, tôi bắt đầu nhìn thế giới qua hai lăng kính. Tôi bắt đầu nhìn cái chết trong cả vai trò bác sĩ và bệnh nhân. Là một bác sĩ, tôi biết mình sẽ không tuyên bố ung thư là một trận chiến tôi phải chiến thắng, hay hỏi tại sao lại là tôi. Câu trả lời tại sao không phải là tôi. Tôi biết rất nhiều về chăm sóc sức khỏe, những biến chứng và các thuật toán chữa trị. Tôi nhanh chóng học được từ bác sĩ của mình và qua việc tự tìm hiểu rằng gần đây ung thư phổi giai đoạn 4 là một căn bệnh mà câu chuyện về nó có thể thay đổi lớn, giống như AIDS ở cuối những năm 1980. Vẫn là căn bệnh chết người nhanh chóng, nhưng đây là lần đầu tiên trong lịch sử các liệu pháp mới nổi có thể mang đến nhiều năm sống sót. Trong khi quá trình đào tạo để trở thành một bác sĩ và nhà khoa học và chấp nhận giới hạn những gì số liệu có thể cho biết về tiên lượng bệnh của tôi, nó lại chẳng giúp gì cho tôi ở vị trí một bệnh nhân. Nó không nói cho Lucy và tôi biết liệu chúng tôi có nên tiếp tục và sinh con. hay việc nuôi dưỡng một cuộc đời mới trong khi cuộc đời tôi đang tan dần có nghĩa gì. Nó cũng không nói cho tôi liệu có nên chiến đấu vì sự nghiệp để đoạt lại những đam mê tôi đã dồn sức thật lâu để đeo đuổi, khi mà không có gì đảm bảo về khoảng thời gian cần thiết để hoàn thành. Như những bệnh nhân của mình, tôi phải đối mặt với cái chết và cố gắng hiểu được điều gì khiến cuộc đời mình đáng sống, và tôi cần sự giúp đỡ của Emma. Giằng xé trong vai trò của một bác sĩ và một bệnh nhân, đào sâu trong những thông tin y khoa để tìm kiếm câu trả lời, tôi vùng vẫy một cách khó khăn. Cùng lúc đó, tôi phải đối mặt với cái chết của chính mình để xây lại cuộc đời cũ, hoặc có lẽ tìm ra một cuộc đời mới. Phần lớn thời gian trong tuần của tôi không dành cho liệu pháp nhận thức, hành vi, mà là vật lý trị liệu. Tôi đã từng gửi hầu hết bệnh nhân của mình tới vật lý trị liệu, và giờ tôi cảm thấy thật sốc vì độ khó khăn của nó. Là một bác sĩ, bạn có chút ý thức về việc bị ốm là như thế nào, nhưng bạn sẽ không thực sự hiểu cho tới khi chính mình trải qua việc đó. Giống như chuyện yêu đương hoặc có con vậy, bạn không coi trọng cả đống công việc giấy tờ đi kèm với nó, hoặc những thứ vụn vặt. Ví dụ như khi đặt dây truyền tĩnh mạch, bạn thực sự có thể cảm nhận được vị muối lúc họ bắt đầu truyền. Họ nói với tôi rằng điều này xảy ra với tất cả mọi người, nhưng thậm chí sau 11 năm trong ngành y khoa, tôi chưa từng hiểu. Trong vật lý trị liệu, tôi thậm chí chưa được nhấc tạ mà mới chỉ cần nhấc chân mình, kiệt sức và bẻ bàng. Trí não tôi vẫn ổn, nhưng tôi không cảm thấy là mình nữa. Cơ thể tôi mong manh và yếu ớt. Con người có thể chạy nửa cự ly marathon nay đã quá vãng. Và điều đó nữa cũng định hình nhân diện của bạn. Chứng đau lưng đến nhức nhối có thể tạo hình nhân diện của bạn. Sự kiệt sức và cơn buồn nôn cũng có thể. Karen, bác sĩ vật lý trị liệu của tôi, đã hỏi rằng mục tiêu của tôi là gì. Tôi chọn hai thứ: đạp xe và chạy bộ. Trong tình trạng yếu ớt này, sự quyết tâm vùng lên. Ngày qua ngày tôi duy trì nó, và mỗi một chút sức khỏe tăng lên cũng có thể mở rộng ra các vùng trời mới, phiên bản có khả năng của tôi. Tôi bắt đầu thêm vào số lần nâng tạ, khối tạ và phút tập luyện, đẩy mình tới cực điểm nôn ói. Sau 2 tháng, tôi có thể ngồi tới 30 phút mà không mệt mỏi. Tôi lại có thể ra ngoài ăn tối với bạn bè. Một buổi chiều, tôi và Lucy lái xe trên đường Canada Road, điểm đạp xe yêu thích của chúng tôi. Thường thì chúng tôi đạp xe ở đây. Lòng kiêu hãnh ép tôi phải dấn thêm nữa, nhưng những quả đồi vẫn là quá sức. Tôi cố được gần 10 km loạn choạng. Thành tích này vẫn còn quá xa so với gần 50 cây số của mùa hè trước, nhưng ít ra thì tôi cũng đã có thể giữ thăng bằng trên 2 bánh. Đây là thắng lợi hay bại trận? Tôi bắt đầu mong chờ tới những cuộc gặp cùng Emma. Trong căn phòng của cô, tôi cảm thấy chính mình như một bản thể. Ngoài văn phòng cô, tôi không còn biết mình là ai nữa. Bởi vì tôi không còn làm việc, tôi không cảm thấy là chính mình. Một bác sĩ phẫu thuật, một nhà khoa học, một chàng trai với tương lai rạng rỡ trước mắt. Ở nhà, suy nhược, tôi sợ rằng mình không phải là một người chồng đúng nghĩa đối với Lucy. Tôi đã chuyển từ một chủ thể sang một đối tượng trực tiếp ở mỗi câu nói về cuộc đời mình. Trong triết học thế kỷ 14, từ bệnh nhân đơn giản có nghĩa là đối tượng của hành động. Và tôi cũng cảm thấy mình giống như vậy. Là bác sĩ, tôi là một tác nhân, một nguyên nhân. Còn khi là bệnh nhân, tôi đơn giản là một đối tượng cho các sự việc xảy đến. Trong văn phòng của Emma, Lucy và tôi có thể cười đùa, trao đổi vài tiếng lóng của các bác sĩ, tự do nói về hy vọng và ước mơ, cố gắng lắp ráp một kế hoạch để tiến lên phía trước. Sau 2 tháng, Emma vẫn mập mờ về bất kỳ một tiên lượng nào, và mọi thống kê tôi nhắc đến, cô đều gạt đi bằng lời nhắc nhở hãy tập trung vào các giá trị của tôi. Dù cảm thấy không thỏa mãn, ít ra tôi cũng cảm thấy là một ai đó, một con người, chứ không phải là một thứ gì minh họa cho định luật nhiệt động lực học. Mọi trật tự đều có xu hướng tiến về entropy tăng, phân rã, v.v. Quý vị vừa nghe một phần trong quyển tự truyện Khi hơi thở hóa thinh không của bác sĩ Paul Kalanithi với giọng đọc Quỳnh Thi. Xin hẹn gặp lại quý vị lần sau với phần tiếp theo của quyển truyện. Xin cảm ơn quý thính giả.
1: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
2: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
3: Kusada Casino Resort hân hạnh giới thiệu một chương trình bốc thăm may mắn Baccarat với phần thưởng tổng trị giá lên tới 50.000 Mỹ Kim vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8, bắt đầu từ 2 giờ chiều. Cứ mỗi nửa tiếng có một đợt quay số và những người chơi có cơ hội may mắn với các cuộc rút thăm promo chip lên đến 5.000 Mỹ Kim cho các đợt chơi miễn phí. 25 cơ hội rút thăm đang chờ đón quý vị. Quý hội viên Advantage Club chỉ cần chơi Baccarat tại thời điểm rút thăm, bạn sẽ có cơ hội thắng giải lớn. Chương trình rút thăm chơi Baccarat miễn phí trị giá 50.000 Mỹ Kim đang chờ đón quý vị vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8 tại Shada, Louisiana, Desmet.
4: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
5: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
6: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
7: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
8: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 Mỹ Kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nám mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thường Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
9: Trưa nay em muốn ăn gì?
10: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
9: Còn em?
10: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
9: Dễ ợt, đi tới bánh mì BBQ với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
10: Bánh mì BBQ tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
9: Bánh mì BBQ.
10: Ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
11: Thank you. Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
12: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Kristen Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rockbrick, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fiduciary National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
11: Thông báo Hội chợ Thu Yêu Thương 2026, Giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Kính thưa quý đồng hương tại Houston và các vùng phụ cận, mùa thu lại về, mang theo bầu khí mát dịu và cũng là thời điểm Giáo xứ Đức Mẹ La Vang hân hoan chuẩn bị Hội chợ Thu Yêu Thương 2026 với chủ đề 40 năm yêu thương và phục vụ. Hội chợ sẽ được tổ chức trong 3 ngày, thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật, ngày 3, ngày 2, 3 và 4 tây tháng 10, 2026 tại khuôn viên của Giáo xứ. Đây là hội chợ năm thứ 31 của Giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Đánh dấu 40 năm hình thành và phát triển của Giáo xứ, hội chợ năm nay hứa hẹn sẽ đặc sắc và phong phú hơn bao giờ hết với nhiều chương trình văn nghệ hấp dẫn, quy tụ các ca sĩ nổi tiếng từ hải ngoại, những món ăn đậm đà, hương vị quê hương, các trò chơi vui tươi dành cho mọi lứa tuổi, cùng nhiều chương trình sinh hoạt và dịch vụ miễn phí, phục vụ cộng đồng. Kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự để chung vui, gặp gỡ và góp phần xây dựng cộng đồng trong tinh thần yêu thương và phục vụ. Quý cơ sở thương mại muốn bảo trợ hoặc thuê gian hàng tại hội chợ, xin vui lòng liên lạc văn phòng giáo xứ theo số 281-999-1672 hoặc anh Đỗ Duy Tâm theo số 281-948-6790. Ban tổ chức chân thành cảm ơn sự đồng hành và quảng đại của quý ân nhân, quý cơ sở thương mại cùng toàn thể quý đồng hương trong suốt những năm qua. Giáo xứ Đức Mẹ La Vang trân trọng kính mời. Giáo xứ xin chân thành cảm ơn những nhà bảo trợ cho chương trình hội chợ năm nay gồm Remax, Allens Auto Body and Parts, Thắng Hưng Food Market, Cơm and See Nguyễn Auto Repair, Cowgirl Nails and Head Spa, Đức Đinh Center, Đức Hương Chò Chả, Đức Cherry, Tượng Ảnh Victoria, Hương Xuân Tofu, JAN Nursery Garden Center, Law Office, Ướp Thịnh Đăng Nguyễn, LT Tofu and Fast Food Lò Đậu Hũ, Majestic Oats and Wedding and Event Venue, My Gift Shop, Milano Nail Spa, Nails of America, New Choice, Good for Food, Good for Tomorrow, Nguyễn Cousin Kitchen, Remark Partner Northwest, Trương Bùi, Ravo POS, Supporting Nails Owners at Every Step, Shamai Services, Lee Starline Iron Work and Remodeling, Tâm Đỗ Realtor for Texas United Realty, Tao Ngộ Restaurant, Vi Chu Gian Hàng Áo Dài, Xuân Tracy Trần chuyên lo hậu sự đất nghĩa trang.
12: Nhân dịp tưởng niệm ngày giỗ lần thứ 162 của anh hùng dân tộc Trương Định, Hội đồng hương Gò Công Houston, Texas trân trọng kính mời bà con đồng hương Gò Công và thân hữu đến tham dự buổi họp mặt vào ngày Chủ nhật ngày 30 tháng 8 năm 2026 lúc 12 giờ trưa tại địa điểm Trung tâm May Vàng, địa chỉ 12710 Business Street, Houston, Texas 77099. Chương trình 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa tiếp đón đồng hương, 12 giờ trưa đến 1 giờ chiều tiếp đón quan khách thân hữu, 1 giờ chiều đến 4 giờ chiều tiến hành buổi tiệc buffet. Đây là ngày họp mặt đồng hương thường kỳ, cho nên ban tổ chức chúng tôi không bán vé gây quỹ, chỉ mong nhận được sự ủng hộ, tùy hỷ của quý vị. Xin chân thành cảm ơn. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc Tuấn Nguyễn 832-335-2745, Dung Hằng 713-492-5531, Việt Nguyễn 832-964-6768. Rất hân hạnh được đón tiếp quý đồng hương và thân hữu.
11: Thông báo Pháp hội Mạng Đà La, Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam và Thầy Hàng Trường kính mời quý đồng hương Phật tử tham dự Pháp hội Mạng Đà La Kim Cang Chữ được tổ chức tại Chùa Viên Thông từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 2026. Chương trình sẽ gồm có hai phần. Phần 1 khóa tu Hoa Nghiêm Bồ Tát từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 2026. Thầy Hàng Trường sẽ giảng dạy hành trình khai mở chân tâm, phát triển Bồ Đề Tâm theo Kinh Hoa Nghiêm, kết hợp với pháp tu thủ nhãn của Ngài Quán Âm. Phần 2, đàn tràng Mạng Đà La giải nghiệp siêu độ vong linh trong 3 ngày, 30, 31 tháng 10 và 1 tháng 11, 2026, lần đầu tiên chỉ có ở Houston. Một đàn tràng Mạng Đà La theo mô hình xoắn trôn sẽ được dàn dựng rất công phu dựa trên triết lý Kinh Hoa Nghiêm. Trong chương trình cũng sẽ có phần thể dục dưỡng sinh, lại sám hối và tam bộ nhất bái. Muốn biết thêm chi tiết cũng như ghi danh tham dự pháp hội, xin vào trang web css://sao.com hoặc gọi số phone 832-378-7623. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam xin trân trọng kính mời.
12: Thư mời tham dự hội chợ y tế quốc tế ELIP, ELIP International Health Fair lần thứ 3 năm 2026. Kính thưa quý đồng hương, quý vị đang tìm kiếm một ngày hội vừa chăm sóc sức khỏe miễn phí, nhận nhiều quà tặng, gặp gỡ các chuyên gia y tế, các vị dân cử và cùng vui chơi với cộng đồng. Xin quý vị đừng bỏ lỡ Hội chợ Y tế Quốc tế ELIP, ELIP International Health Fair lần thứ 3 năm 2026. Đây là chương trình do Vietnamese American Cultural Association, VACA, tổ chức với sự tham gia của nhiều bác sĩ, chuyên gia y tế, các cơ quan y tế, các công ty bảo hiểm, các tổ chức cộng đồng và nhiều nhà bảo trợ. Và lần đầu tiên, VACA đã mời được hai cơ quan y tế lớn nhất thành phố Houston, đó là Houston Health Department và Harris Health System, cùng đến chăm sóc sức khỏe, quý vị. Vào ngày thứ Bảy, 29 tháng 8 năm 2026, từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều, tại địa điểm Elip Neighborhood Center, địa chỉ 11903 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Các dịch vụ y tế hoàn toàn miễn phí. Quý vị sẽ có cơ hội được kiểm tra và tư vấn nhiều vấn đề sức khỏe quan trọng như chỉ số cơ thể BMI, đường huyết, huyết áp, cholesterol, nguy cơ bị tiểu đường, mật độ xương, nha khoa, thị lực, thính lực, chích ngừa cúm, tư vấn dinh dưỡng, sức khỏe tâm thần và hành vi, bảo hiểm sức khỏe. Và đặc biệt, quý vị sẽ có dịp gặp gỡ và trao đổi với các bác sĩ chuyên môn cùng đại diện các cơ quan y tế, trong đó có Houston Health Department, Harris Health System và nhiều tổ chức y tế khác. Không những được chăm sóc sức khỏe miễn phí, quý vị còn có cơ hội nhận rất nhiều quà tặng và các phần thưởng, đặc biệt qua chương trình rút thăm may mắn. Ban tổ chức cũng có chuẩn bị bữa ăn trưa, nước uống miễn phí cho những người tham dự. Nhưng số lượng có giới hạn và sẽ phục vụ theo nguyên tắc first come first serve. Ai đến trước được phục vụ trước. Và ngày hội sẽ càng vui hơn với chương trình nhạc sống do ban nhạc cao niên Ali phụ trách. Quý vị sẽ vừa có cơ hội chăm sóc sức khỏe, vừa gặp gỡ bạn bè, thưởng thức âm nhạc và sinh hoạt trong không khí thân tình của cộng đồng. Đây cũng là dịp để đồng hương gặp gỡ và giao lưu với nhiều vị quan chức thành phố, đại diện chính quyền, các cơ quan y tế, các tổ chức cộng đồng và những nhà bảo trợ, và đặc biệt là cơ hội gặp gỡ đồng hương trong cộng đồng. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc cô Kim Vũ CD 832-755-5555, cô Kim Vũ GMC 901-550-9635. Một lần nữa, VACA trân trọng kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự Elip International Health Fair 2026. VACA, Vietnamese American Cultural Association, trân trọng kính mời.
11: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia. Đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh trung thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm tuổi ngọc Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của VinaShop. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Steve O, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 mỹ kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugarland Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
12: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên móc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
11: Thông báo, Ilin Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Ilin Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi chua xì lip tự nhiên không bị khô môi. Ilin dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm Facial Member tại Ilin Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Demo Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Ilin Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Ilin Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Ilin Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Ilin Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
12: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77036. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
11: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume
13: vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
12: Thông báo cần người: nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel-Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waiter, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
11: Cáo phó, gia đình Tăng Quyến vô cùng thương tiếc, báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần. Mẹ, bà, cô, dì, chị, em của Tăng Quyến là cô Phan Duệ, pháp danh Tịnh Nhu, sanh ngày 25 tháng 10 năm 1952 tại Huế, Việt Nam, đã mệnh chung ngày 20 tháng 8 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 74 tuổi, linh cữu quàn tại nhà quàn Vĩnh Phước, Southwest, số 8514 Tiber Drive, Houston, Texas 77074. Chương trình tang lễ được chứng minh bởi Thượng tọa Thích Giác Đẳng và Chư Tăng Chùa Pháp Luân. Vào Chủ nhật ngày 30 tháng 8 2026, 10 giờ sáng cho đến 11 giờ, nghi thức nhập liệm phát tang. 11 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều thông viếng. 5 giờ chiều đến 6 giờ, nghi thức cầu siêu do Đạo Tràng Chùa Viên Thông. Thứ Hai, ngày 31 tây tháng 8 năm 2026, 9 giờ sáng tới 11 giờ sáng thăm viếng và 11 giờ nghi thức tiễn đưa. Linh cữu sẽ được hỏa táng tại nhà quan Vĩnh Phước Southwest. Sau nghi thức hỏa táng, thỉnh di ảnh và hương linh về an vị tại chùa Pháp Luân, số 13913 South Post Oak Road, Houston, Texas 77045. Tăng gia đồng kính báo: trưởng nữ Dương Minh Hải Trân, trưởng nam Dương Tất Đạt Timothy cùng vợ Đặng Thị Thúy Hồng và các con. Thứ nam Dương Quốc Thái Jonathan cùng vợ Dương Lopez Jesse và các con. Bào Huynh Phan Anh Tiến Quá Vãng và vợ Nguyễn Thị Hoa cùng các con. Bào Huynh Phan Anh Oai cùng vợ Nguyễn Thị Cúc Quá Vãng và các con. Bà muội Phan Thị Gương cùng chồng Lương Văn Nhì và con. Bà đệ Phan Phong Phú và các con. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu và vòng hoa. Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ sót, xin niệm tình tha thứ.
12: Phân ưu, vô cùng đau buồn nhận được hung tin chị Phan Duệ, thành viên Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam, vừa mãn phần vào ngày 20 tháng 8 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 74 tuổi. Toàn thể hội viên Hội Văn hóa Khoa học xin chân thành phân ưu cùng các cháu và toàn thể đại gia đình của chị. Nguyện cầu cho hương linh của chị được sớm tiêu diêu miền lạc cảnh. Rất thương nhớ chị và xin trân trọng ghi nhớ những đóng góp của chị cho các chương trình nghệ thuật và thi ca tại thành phố Houston. Thành kính phân ưu, Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam.
13: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Phương Danh và Thường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000, Xin cảm ơn quý thính giả.
14: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5858. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
15: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
16: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
15: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
16: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
17: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
15: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
18: DT Collagen.
19: Hàng sao chợ Tân Hưng từ ngày 25 tháng 8 đến 31 tháng 8, cải tạo 69 cent pound, bí rợ 99 cent, cà tím 1 đồng 29 pound, xà lách son 1 đồng 19, sữa bò Carni 1 đồng 49 lon, bánh chocolate Orient 2 đồng 99, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, nước mắm hiệu Red Bull 7 đồng 99 chai, những người non sinh Family Pack 3 đồng 99 gói, thỏ bò liền được quê 8 đồng 99, mì mô đầu lầu thái tôm 12 ly 9 đồng 99 bốc, há cạo đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không ngọt Thái Lan Aroidi 10 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99, chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on-sale phong phú khác, kính mời quý khách.
20: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau. Phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau. Thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
21: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
22: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21 đồng 99, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
21: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
23: Make Korean food great again.
21: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
24: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
0: Đài Paris RFI Radio France International là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thu Hằng, Phan Minh, Thanh Hà và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Năm 27 tháng 8 năm 2026. Lũ quét kinh hoàng tại biên giới giữa Nepal và Trung Quốc khiến hơn 360 người chết và hơn 1.000 người mất tích. Tổng thống Donald Trump nêu khả năng có tiến triển về giải quyết xung đột Ukraine sau chuyến thăm Nga của Giám đốc Tình báo Mỹ CIA. Lãnh đạo Hoa Kỳ ban bố tình trạng khẩn cấp về lưới điện, một hành động được cho là nhắm vào Trung Quốc. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Ả Rập Xê Út mở rộng đối tác khi ảnh hưởng của Hoa Kỳ bộc lộ hạn chế ở Trung Đông. Theo dòng thời sự, Trung Quốc có hình ảnh tốt đẹp hơn Mỹ trong mắt thế giới. Thưa quý vị, theo thống kê mới nhất, hơn 360 người đã thiệt mạng và hơn 1.000 người mất tích sau khi một lượng lớn bùn đất và đá tràn xuống một con sông ở dãy Himalaya vào hôm qua, gây ra lũ quét tại khu vực biên giới giữa Nepal và vùng Tây Tạng của Trung Quốc.
1: Hiện đã có 359 người được xác nhận tử vong bên phía Nepal và 3 người bên phía Trung Quốc. Số người thiệt mạng rất có thể sẽ tăng thêm do còn hàng trăm người mất tích ở cả hai bên Nepal và bên Tây Tạng Trung Quốc. Theo truyền hình nhà nước Trung Quốc, thì số người mất tích ở Tây Tạng là 558 người, trong đó có 260 công dân nước ngoài. Bên Nepal, số công dân nước ngoài bị mất tích là hơn 650 người, đến từ hơn 20 quốc gia, đồng nhất là Ấn Độ, 288 người. Tại Nepal, nhiều trực thăng đã được huy động để hỗ trợ lực lượng cứu hộ tìm kiếm người mất tích và vận chuyển hàng cứu trợ khẩn cấp đến hàng nghìn người đang bị cô lập sau thảm họa. Hai huyện Rasuwa và Nuwakot thuộc diện nghèo nhất Nepal là những khu vực bị tác động nặng nề nhất. Nhiều người dân đã mất nhà cửa cũng như kế sinh nhai sau thảm họa. Tổ chức Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế đã giải ngân hơn 1 triệu euro để hỗ trợ các đội cứu hộ và cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân bị ảnh hưởng. Tommaso Della Longa, phát ngôn viên của tổ chức cho biết.
2: Trước mắt, ưu tiên của chúng tôi là cung cấp nơi trú ẩn khẩn cấp, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu. Chúng tôi đã phân phát bạt tre, nệm, túi sơ cứu và hỗ trợ về y tế. Vì vậy, cần trang bị cho các đội cứu trợ những phương tiện, thiết bị cần thiết để họ có thể giúp đỡ những người dân bị tác động bởi thiên tai. Đồng thời cũng cần khôi phục mối liên kết gia đình, tức là bảo đảm cho các gia đình bị chia cắt được đoàn tụ trở lại. Chúng tôi cũng bắt đầu suy nghĩ về giai đoạn tiếp theo, bởi đây không chỉ là một hoạt động cứu trợ khẩn cấp, mà còn là một chương trình ứng phó trong chung và dài hạn. Chương trình này rất có thể sẽ bao gồm hỗ trợ tài chính, thay vì mọi người nhận một gói hàng giống nhau, họ sẽ nhận được một khoản tiền như nhau, sau đó tùy theo những ưu tiên của từng gia đình, sẽ tự quyết định cách sử dụng khoản tiền đó. How to use
0: that money? Dựa trên những hình ảnh vệ tinh do công ty Planet Labs cung cấp, các chuyên gia cho rằng thảm họa có thể bắt nguồn từ việc một khối băng ở phần dưới của sông băng bị tách ra, sau đó rơi xuống đáy thung lũng ở độ cao thấp hơn vài trăm mét, kéo theo một lượng lớn bùn đất và đá tràn xuống hạ lưu. Đây không phải là sự cố đơn lẻ, bởi vùng Nam Á đã liên tục hứng chịu lũ lụt từ nhiều năm qua, theo giải thích của thông tin viên trong khu vực Emmanuel Darville từ New Delhi.
3: Tandis que les forêts brûlent en Europe, l'Asie du Sud est en proie aux inondations.
2: Trong khi các khu rừng châu Âu đang bốc cháy, thì Nam Á lại phải hứng chịu lũ lụt. Trước tiên là khu vực Gilgit-Baltistan của Pakistan, nằm ở phía tây dãy Himalaya, hứng chịu lũ lụt vào tháng 7. Bang Himachal Pradesh của Ấn Độ cũng nằm trong khu vực này, cũng bị những trận lũ tương tự. Hậu quả là hơn 200 người thiệt mạng trong vòng 2 tháng. Còn tại Assam, một khu vực ở miền đông Ấn Độ, lũ lụt đã khiến khoảng 100 người thiệt mạng trong 5 tuần qua. Tất cả những khu vực này đều có các con sông bắt nguồn từ dãy Himalaya, nơi còn được mệnh danh là tháp nước của châu Á. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu đang đẩy nhanh quá trình tan chảy của các sông băng. Tại dãy Himalaya và vùng Hindu Kush lân cận, các sông băng đã giảm 12% diện tích trong giai đoạn từ năm 1990 đến năm 2020. Khi kết hợp với mùa mưa, quá trình tan băng làm gia tăng tình trạng xói mòn, làm tăng lưu lượng nước của các con sông và mực nước trong các hồ băng. Trong 20 năm qua, lũ lụt đã xảy ra thường xuyên hơn và gây thiệt hại nghiêm trọng hơn về nhân mạng.
3: Emmanuel Derville, New Delhi RFI.
1: liệu hồ sơ Ukraine sẽ có tiến triển sau chuyến thăm Moscow của Giám đốc Tình báo Mỹ CIA John Ratcliffe hay không? Khả năng này đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu ra khi trả lời phỏng vấn ngày hôm qua. Chuyến đi hiếm hoi đến Moscow của một giám đốc CIA được ông Donald Trump đánh giá là gần như bình thường sau khi phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận cuộc trao đổi giữa cơ quan tình báo của hai nước. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngầm xác nhận chuyến đi Moscow của giám đốc CIA là để tìm giải pháp cho chiến tranh Ukraine và không liên quan đến Iran hoặc những mối đe dọa của Nga đối với NATO. Tuy nhiên, một số cơ quan truyền thông Mỹ như The Wall Street Journal và CBS News cho biết mục đích chính của chuyến công du là cảnh báo Nga không được tấn công các nước thành viên NATO, trong bối cảnh tình báo Mỹ cho rằng Tổng thống Putin có thể trách nhiệm NATO bằng một cuộc tấn công hạn chế trong vài năm tới. Theo nhiều nguồn tin là để tìm giải pháp cho chiến tranh Ukraine và không liên quan đến Iran hoặc những mối đe dọa của Nga đối với NATO. Tuy nhiên, một số cơ quan truyền thông Mỹ như The Wall Street Journal và CBS News cho biết mục đích chính của chuyến công du là cảnh báo Nga không được tấn công các nước thành viên NATO, trong bối cảnh tình báo Mỹ cho rằng Tổng thống Putin có thể trách nhiệm NATO bằng một cuộc tấn công hạn chế trong vài năm tới. Theo nhiều nguồn tin của CBS News, thì ông Ratcliffe cũng đã thảo luận với Nga

0: hơn hạn chót là tháng 12. Trước đó, các đồng minh châu Âu trong NATO lo ngại quá trình đánh giá 6 tháng một lần được Mỹ thông báo hồi tháng 6 có thể sẽ dẫn đến việc giảm mạnh số lượng quân nhân Mỹ tại châu Âu, hiện tại là khoảng 80.000 người, và tác động đến những nước châu Âu không ủng hộ cuộc chiến của Mỹ ở Trung Đông.
1: Trong khi đó, Tổng cục An ninh Nội địa Pháp cảnh báo có mối đe dọa mới sau vụ drone xâm nhập sân bay Leipzig của Đức.
2: Pháp đang đánh giá khả năng xảy ra các vụ tấn công nhắm vào những doanh nghiệp và cơ sở hạ tầng thiết yếu của nước này sau vụ drone mang chất nổ xâm nhập sân bay Leipzig của Đức hồi đầu tháng 8, theo thông báo hôm qua của lãnh đạo cơ quan tình báo nội địa Pháp. Bà Céline Berton, lãnh đạo Tổng cục An ninh Nội địa DGSI, cơ quan phản gián của Pháp, phát biểu tại một diễn đàn doanh nghiệp xin trích. Việc phát hiện tại Leipzig một drone mang chất nổ mà theo mọi dấu hiệu dường như drone nhắm vào một máy bay hỗ trợ quân đội Ukraine là một tín hiệu cho thấy chúng ta phải tính đến khả năng xảy ra những hành động trực tiếp hơn, bạo lực hơn trên lãnh thổ Pháp, hết lời dẫn. Theo hãng tin Anh Reuters, lãnh đạo Tổng cục An ninh Nội địa Pháp cho biết là những mối đe dọa như vậy trước mắt chủ yếu nhắm vào ngành công nghiệp quốc phòng và công nghệ của Pháp. Nhưng rộng hơn, tất cả các lĩnh vực chiến lược, trong đó có năng lượng và thông tin liên lạc, đều có thể trở thành mục tiêu. Không nói rõ ai bị tình nghi đứng sau âm mưu tấn công, nhưng theo bà Berton, có sự gia tăng theo cấp số nhân các mối đe dọa hỗn hợp gồm xâm nhập mạng và các hành động bạo lực do các lực lượng ủy nhiệm tại địa phương thực hiện kể từ khi Nga xâm lược Ukraine. Trong khi đó, Tổng tham mưu trưởng quân đội Pháp, tướng Fabien Mandon tiếp tục cảnh báo rằng Pháp đang tụt hậu so với các đối thủ tiềm tàng trong việc phát triển các drone giá rẻ, cũng như những hệ thống phòng thủ cần thiết để phối phó với các cuộc tấn công bằng drone với số lượng lớn. Ngày 4 tháng 8, sân bay Leipzig của Đức, một drone mang chất nổ đã được phát hiện gần một máy bay vận tải Antonov của Ukraine, được sử dụng để chở các trang thiết bị quân sự. Sân bay Leipzig là một trung tâm vận chuyển hàng hóa và hậu cần mà NATO và hãng hàng không Antonov Airlines của Ukraine sử dụng.
1: Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vào hôm qua thông báo đã đạt được một số thỏa thuận với Oman về việc quản lý eo biển Hormuz, trong đó có vấn đề phân chia các nguồn thu liên quan đến hoạt động hàng hải, đồng thời cáo buộc Hoa Kỳ cản trở việc hoàn tất các thỏa thuận này.
0: Theo Reuters, thông báo của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khiến giá dầu thô giảm mạnh trong phiên giao dịch, có lúc giảm xuống mức thấp nhất trong 16 ngày qua. Cho dù một nguồn tin cấp cao của Iran vào ngày hôm qua cho biết đôi bên vẫn chưa đi đến thỏa thuận cuối cùng, Iran và Oman là hai quốc gia trực tiếp quản lý eo biển Hormuz vẫn đang tiếp tục thảo luận về các chi tiết sau cuộc họp của hai ngoại trưởng hôm 25 tháng 8 tại Tehran. Theo hãng tin Pháp AFP, Thủ tướng Qatar thì đã đến Tehran vào ngày hôm nay để thảo luận về vấn đề eo biển Hormuz và cố gắng khôi phục tiến trình ngoại giao vốn đã bị đình trệ sau 6 tháng xung đột giữa Hoa Kỳ và Iran. Trong khi đó, một con tàu đã bị trúng một vật thể không xác định gây ra hỏa hoạn trên tàu trong đêm hôm qua rạng sáng hôm nay, theo thông báo của Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh. Đám cháy sau đó đã được dập tắt, toàn bộ thủy thủ đoàn đều an toàn. Tuy nhiên, không rõ con tàu nói trên đăng ký tại quốc gia nào và đang di chuyển theo hướng nào. Tối hôm qua, một quan chức cấp cao Iran cho biết là lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng của Iran đang khiến nước này không thể nhập khẩu xăng, trong khi sản lượng trong nước không đủ đáp ứng nhu cầu.
1: Tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump vào hôm qua ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về mạng lưới điện, cấm mua và lắp đặt các thiết bị nhập từ những quốc gia đang bị Mỹ cấm vận vũ khí. Dù sắc lệnh của Tổng thống không nêu đích danh nước nào, nhưng đây được xem như một hành động rõ ràng của chính quyền Donald Trump nhắm vào Bắc Kinh.
0: Nhà Trắng nói với hãng tin AFP rằng mục tiêu là bảo vệ lưới điện và các hệ thống điện của Mỹ. Theo dự kiến thì các quy định thực thi sắc lệnh dự kiến sẽ được ban hành muộn nhất là sau 120 ngày. Sắc lệnh của Tổng thống Trump viện dẫn sự phát triển của các trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và hoạt động sản xuất quốc phòng, những yếu tố đã làm gia tăng nhu cầu điện của Mỹ. Các thiết bị nằm trong diện bị hạn chế gồm máy biến áp, bộ biến tần, hệ thống lưu trữ bằng pin và các thiết bị điều khiển công nghiệp, cũng như các phần mềm và hệ thống truy cập từ xa. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ có thể áp đặt các điều kiện đối với những thiết bị đã được lắp đặt cho đến khi chúng bị tháo dỡ. Sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump không nêu tên bất kỳ quốc gia nào, nhưng cấm mua hoặc lắp đặt các thiết bị của các nhà cung cấp thuộc một quốc gia đang bị Mỹ cấm vận vũ khí hoặc trừng phạt về giao thương vũ khí. Trong danh sách các nước đó chỉ có Trung Quốc là xuất khẩu sang Mỹ các thiết bị về mạng lưới điện. Ủy ban truyền thông Liên bang Mỹ vào cuối tháng 7 vừa qua đã hạn chế nhập khẩu các bộ biến tần nước ngoài sau khi Ủy ban châu Âu đưa ra một quyết định tương tự hồi tháng 5. Tuy vậy, một phân tích của Bộ Năng lượng Mỹ được công bố hồi tháng 1 năm nay sau khi kiểm tra 30 bộ biến tần của Trung Quốc đã kết luận rằng không có bằng chứng xác đáng là những bộ biến tần này che giấu các thiết bị độc hại.
1: Vẫn liên quan đến Trung Quốc, Bắc Kinh đang gia tăng mạnh hoạt động của tàu hải cảnh, tàu nghiên cứu khoa học và các tàu chính phủ quanh đảo.

0: Đài Loan trong bối cảnh vẫn tiếp tục gây sức ép với hòn đảo. Theo số liệu của lực lượng tuần duyên Đài Loan được hãng tin Pháp AFP trích dẫn ngày hôm nay, thì có tới 244 tàu Trung Quốc được phát hiện quanh Đài Loan trong tháng 7, mức cao kỷ lục.
1: Trong 21 ngày đầu tháng 8, Đài Loan tiếp tục phát hiện thêm 152 tàu, trong đó khoảng 60% là tàu hải cảnh, còn lại chủ yếu là tàu nghiên cứu và tàu chính phủ. Số liệu này không bao gồm tàu chiến Trung Quốc. Đài Loan cho rằng hoạt động ngày càng dày đặc của các tàu Trung Quốc đã khiến tình hình trở nên nghiêm trọng. Đặc biệt, các tàu nghiên cứu có thể đang thu thập dữ liệu về địa hình đáy biển, dòng chảy và điều kiện dưới nước để phục vụ tác chiến chống tàu ngầm trong trường hợp xảy ra xung đột. Chuyên gia Ryan Martinson thuộc trường Hải chiến Mỹ cho biết hoạt động của các tàu nghiên cứu Trung Quốc quanh Đài Loan hiện có quy mô lớn chưa từng có. Những dữ liệu thu thập từ các hoạt động dân sự có thể được chia sẻ với quân đội và hỗ trợ lực lượng hải quân Trung Quốc trong tác chiến. Giới chuyên gia nhận định những hành động này nằm trong khuôn khổ chiến thuật vùng xám của Bắc Kinh, tức là gia tăng sự hiện diện và sức ép nhưng chưa vượt qua ngưỡng xung đột quân sự. Đài Loan lo ngại những hoạt động này có thể tạo tiền đề cho các kịch bản nghiêm trọng hơn, bao gồm phong tỏa hoặc kiểm soát hoạt động hàng hải quanh hòn đảo.
0: Trở lại với thời sự Mỹ nhưng về mạng xã hội, tập đoàn Meta, công ty mẹ của Instagram và Facebook, vào hôm qua đã đạt thỏa thuận với 51 bang và vùng lãnh thổ của Mỹ sau khi bị khoảng 30 bang kiện về những tác động tiêu cực của mạng xã hội đối với sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên. Theo thỏa thuận, Meta sẽ chi 17 tỷ đô la để dàn xếp các vụ kiện và cam kết thay đổi cách thức vận hành của các nền tảng của mình tại Mỹ. Thời gian sử dụng Instagram và Facebook cộng lại sẽ được giới hạn ở mức 2 giờ mỗi ngày đối với thanh thiếu niên. Meta từ lâu nay bị chỉ trích vì chiến lược thu hút sự chú ý của người dùng trẻ tuổi và giữ họ ở lại trên các mạng xã hội lâu nhất có thể. Theo thỏa thuận mới, nhiều biện pháp mà các chuyên gia y tế đề xuất sẽ được áp dụng để thanh thiếu niên không sử dụng mạng xã hội quá mức, theo tường thuật của thông tin viên Vincent Sorio từ Washington.
2: Nếu phải
1: nêu bật một trong những biện pháp mà Meta dự kiến áp dụng, Darja Georgievic, bác sĩ tâm thần và chuyên gia về tương tác trên các phương tiện truyền thông kỹ thuật số tại Stanford, thì đó là việc ẩn số lượt thích, tức là các like, trên các bài đăng của thanh thiếu niên. Theo kế hoạch này, Instagram sẽ mặc định vô hiệu hóa tính năng này đối với người dùng dưới 18 tuổi, bởi nó có những tác động rất tiêu cực. Georgievic nói xin trích. Điều này tạo ra rất nhiều sự bất an và lo âu liên quan đến việc tìm kiếm sự công nhận trên mạng xã hội thông qua những bức ảnh và bình luận của người dùng. Ngoài ra, có rất nhiều trường hợp trầm cảm được ghi nhận. Thực tế là các em luôn so sánh mình với những người đồng trang lứa và điều đó dẫn đến các tác động tiêu cực về mặt tâm lý, hết lời dẫn. Hạn chế tin nhắn thông báo vào ban đêm, giới hạn thời gian sử dụng đều là những biện pháp tích cực. Nhưng Darja Georgievic nhấn mạnh một điểm then chốt, Meta có khả năng nhưng không muốn làm, đó là cung cấp những nội dung phù hợp với độ tuổi của người dùng. Georgievic nói tiếp, xin trích, thực sự cần phải điều chỉnh để thuật toán dành cho người dùng 12 tuổi phải khác xa so với thuật toán dành cho người dùng 25 tuổi. Theo bà, các nghiên cứu cho thấy mạng xã hội cũng có thể mang lại những lợi ích cho việc duy trì và xây dựng các mối quan hệ xã hội, miễn là người dùng và gia đình họ chủ động kiểm soát việc sử dụng mạng xã hội.
2: Vincent Sorio, Washington RFI.
0: Sau đây là một số thông tin khác. Trung Quốc chuẩn bị đón hai cơn bão gây mưa lớn ở vùng biển phía đông. Ngày hôm qua, hàng chục nghìn người đã được sơ tán. Bão Soden được dự báo sẽ đổ vào bờ biển phía đông Trung Quốc giữa các tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến vào ngày hôm nay hoặc là ngày mai. Mưa có thể kéo dài về phía Quảng Tây. Trước đó, bão Soden đã quét qua tỉnh Okinawa của Nhật Bản vào sáng sớm hôm qua, gây gió mạnh và biển động. Cùng lúc, bão Nara cũng di chuyển vào đất liền sau khi hoành hành ở đảo Hải Nam và vịnh Bắc Bộ, gây mưa lớn trong suốt nhiều ngày cho các tỉnh Quảng Tây, Hải Nam và Quảng Đông. Tại Việt Nam, nhiều khu vực trũng tại xã Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn bị chìm trong biển nước vì bão Nara, còn gọi là bão số 4, nước ngập đến tầng 2 của nhiều nhà dân.
1: Nhìn sang Hoa Kỳ, cảnh sát điện Capitol bắt giữ một người đàn ông sau khi phát hiện một chiếc máy chém ở phía sau xe bán tải đỗ trái phép gần Quốc hội và tối cao Pháp viện. Nghi phạm tên là Phelan Tâm Duy Lê, 35 tuổi, đến từ bang California, bị bắt vào hôm qua với cáo buộc vận chuyển vũ khí nguy hiểm. Người này đã lái xe từ California đến thủ đô Washington. Cảnh sát đang điều tra động cơ, trong khi anh trai của Phelan cho rằng chiếc máy chém có thể là biểu tượng thể hiện phản đối chính trị.
0: Nghị viện Đài Loan vào hôm nay thông qua ngân sách 7,6 tỷ đô la chế tạo drone nội địa. Ngân sách được phân bổ trong ngân sách thường niên cho 6 năm tới. Đài Loan đang khẩn cấp tăng cường năng lực về drone và chống drone để ứng phó với Trung Quốc. Một nghị sĩ của Quốc dân đảng nhấn mạnh là khi thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp drone, Đài Bắc thực sự cần khuyến khích nội địa hóa và sản xuất trong nước, hỗ trợ những nhà sản xuất có uy tín, có khả năng cung cấp các chuỗi cung ứng không sử dụng công nghệ Trung Quốc để bảo đảm một mức độ an ninh mạng nhất định và duy trì tăng trưởng ổn định. Nhiều cơ quan truyền thông tiếng Ba Tư ở nước ngoài bị Iran liệt vào danh sách mục tiêu quân sự trong danh sách do quân đội Iran công bố ngày hôm qua có kênh BBC tiếng Ba Tư, kênh tư nhân Iran International và Radio Fakhda. Những kênh truyền thông này bị cáo buộc làm việc cho tình báo Mỹ và Israel. BBC tiếng Ba Tư và Iran International có trụ sở ở London từng bị Tehran coi là tổ chức khủng bố năm 2022.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Ả Rập Xê Út mở rộng đối tác khi ảnh hưởng của Hoa Kỳ bộc lộ hạn chế ở Trung Đông. Thưa quý vị, đây là chủ đề một mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng trình bày. Pháp và Ả Rập Xê Út đã ký 21 thỏa thuận biên bản ghi nhớ tổng trị giá khoảng 7 tỷ euro trong chuyến công du Paris của Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman. Paris đánh giá cao sự kiện này do ông hiếm khi rời Ả Rập Xê Út. Việc Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman chọn Pháp trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông từ hơn một năm nay cho thấy Riyadh muốn đa dạng hóa quan hệ đối tác nhưng không ảnh hưởng đến liên minh chiến lược với Mỹ. Cuộc chiến với Iran do Mỹ và Israel khởi xướng vào cuối tháng 2 năm nay được xem là chất xúc tác thúc đẩy quan hệ chiến lược giữa Ả Rập Xê Út và Pháp. Sau 6 tháng chiến tranh, các nước quân chủ vùng vịnh nhận thấy những giới hạn trong cam kết của Mỹ. Tâm lý chung trong khu vực là mức độ đóng góp của Mỹ vào việc bảo vệ và phòng thủ cho các nước vùng vịnh sẽ khó trở lại như trước, theo nhận định với hãng tin Pháp của bà Yasmin Farouk, giám đốc về dự án vùng vịnh và bán đảo Ả Rập tại tổ chức nhóm khủng hoảng quốc tế. Trong bối cảnh đó, Riyadh muốn đa dạng hóa đối tác, tìm kiếm một đối tác đủ mạnh, có khả năng giữ khoảng cách nhất định với Mỹ trong một số hồ sơ mà không phá vỡ liên minh với Washington. Pháp đáp ứng được nhu cầu này nhờ vị thế cường quốc hạt nhân, thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Đây là điều không hề nhỏ, theo đánh giá của bà Camille Lons, phó giám đốc văn phòng Paris của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại châu Âu. Paris cũng có lập trường tương đối độc lập với Washington trong nhiều vấn đề về Trung Đông, thể hiện qua việc ủng hộ thành lập nhà nước Palestine, chỉ trích một số hoạt động của Israel ở Cisjordania và Liban, đồng thời phản đối cuộc chiến của Mỹ tại Trung Đông. Paris và Riyadh đã nhấn mạnh mong muốn phối hợp chặt chẽ hơn về tình hình Liban, Syria và an ninh Trung Đông, đồng thời tái khẳng định ủng hộ các lực lượng vũ trang Liban. Cho dù Mỹ vẫn giữ vai trò không thể thiếu ở Trung Đông, Paris và Riyadh đang hướng tới một quan hệ đối tác có thể phần nào lấp đầy khoảng trống do Mỹ để lại, nhưng vẫn dựa trên những năng lực và vai trò còn lại của Hoa Kỳ. Triển vọng hợp tác Pháp-Ả Rập Xê Út phụ thuộc nhiều vào việc Paris và các nước châu Âu có sẵn sàng gánh vác những rủi ro, chi phí chính trị lớn hơn tại khu vực và trực tiếp tham gia giải quyết các vấn đề phức tạp tại Trung Đông hay không. Nhận định của chuyên gia Farouk cũng cho thấy châu Âu vẫn còn khá thụ động trong nhiều hồ sơ khu vực. Bên cạnh an ninh, Pháp còn phù hợp với mục tiêu đa dạng hóa kinh tế của Riyadh trong khuôn khổ tầm nhìn 2030. Kế hoạch do Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman khởi xướng năm 2016 nhằm giảm phụ thuộc vào dầu mỏ, đồng thời xây dựng hình ảnh một quốc gia hiện đại và tự tin, theo đánh giá của chuyên gia Hessam Al-Ghannam. Thế mạnh của Pháp về công nghiệp, công nghệ, quốc phòng được thể hiện qua các hợp đồng và biên bản ghi nhớ hợp tác trong nhiều lĩnh vực được ký ngày 24 tháng 8. Về phía Pháp, tăng cường quan hệ với Riyadh giúp Paris đa dạng hóa các mạng lưới đối tác tại vùng vịnh, tránh bỏ hết trứng vào một giỏ sau khi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là một đồng minh và đối tác quan trọng của Pháp, nhưng vẫn duy trì quan hệ với Iran, bị chỉ trích về việc gây bất ổn tại Sudan, quốc gia châu Phi đang bị chiến tranh tàn phá và về một số vấn đề trong khu vực. Cuộc chiến Mỹ-Iran cũng tạo điều kiện thuận lợi để Paris và Riyadh xích lại gần nhau mà không bị nhiều chỉ trích. Pháp ưu tiên thúc đẩy quan hệ thực dụng với Riyadh trong bối cảnh bất ổn địa chính trị hiện nay. Điện Élysée khẳng định khi thu hút các dự án, Pháp không có ý định lên lớp hay dạy bảo đối tác, cho dù Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman vẫn bị cáo buộc liên quan đến vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi và thường xuyên bị chỉ trích về tình hình nhân quyền tại Ả Rập Xê Út. Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh. Liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump có làm lung lay thế kiểng ba chân về chiến lược an ninh tại Đông Bắc Á hay không? Và cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí xã hội của thông tin viên Trần Công tại Seoul. Từ địa ngục Joseon đến cường quốc tự tử, lối thoát nào cho Hàn Quốc? Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, Thanh Hà nói về đề tài Trung Quốc có hình ảnh tốt đẹp hơn Mỹ trong mắt thế giới.
2: Trung Quốc có hình ảnh tốt đẹp hơn so với Mỹ trong mắt cộng đồng quốc tế. Thưa quý thính giả, đấy không phải là khẩu hiệu tuyên truyền của Bắc Kinh, mà là kết luận được Trung tâm Nghiên cứu Pew Research Center có trụ sở tại Washington đã đưa ra. Theo kết quả của một cuộc khảo sát được công bố hôm 15 tháng 7 vừa rồi, thì hình ảnh của nước Mỹ tự do lại không bằng so với của Trung Quốc. Xét về mức độ đáng tin cậy thì Tổng thống siêu cường số 1 thế giới là ông Donald Trump lại thua hẳn so với Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình. Lần đầu tiên từ gần 20 năm qua, Trung Quốc có cái hình ảnh tốt đẹp hơn so với Mỹ trong mắt thế giới. Bắc Kinh dùng chiêu bài kinh tế và quyền lực mềm để chinh phục cảm tình của cộng đồng quốc tế. Còn Washington thì với chủ trương America First, dùng thuế hải quan tấn công toàn cầu, quay lưng lại với các đồng minh, lao vào một cuộc xung đột vũ trang với Iran với hậu quả bất ngờ là khóa một nguồn cung cấp năng lượng quan trọng của thế giới. Đó là những yếu tố làm mất niềm tin của thế giới vào Hoa Kỳ.
0: Điểm qua về chênh lệch giữa Mỹ và Trung Quốc về mức độ tin cậy của mỗi bên trong mắt bạn bè thế giới. Trả lời hãng tin Pháp AFP, Laura Silver, trung tâm nghiên cứu Pew của Mỹ lưu ý, lần đầu tiên từ gần 20 năm nay, thiện cảm dành cho Trung Quốc cao hơn so với cho Hoa Kỳ. Trong số hơn 41.000 người thuộc 36 quốc gia, Việt Nam không có tên trong danh sách được tham khảo ý kiến. 46% có cái nhìn tích cực về quê hương của Mao Trạch Đông. Mỹ bị thua đúng 10 điểm, ngay cả những quốc gia tự do, dân chủ và thân thiện nhất với Mỹ như Canada, hào quang của Washington cũng đã bị Bắc Kinh lấn át.
2: Năm 2023, có đến 57% người Canada tin tưởng vào nước Mỹ tự do, vào đối tác thương mại và cũng là đồng minh quan trọng nhất của mình trong chưa đầy 2 năm đầu nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump. Tỷ lệ tín nhiệm đó rơi xuống còn có 33%, cùng thời kỳ hình ảnh của Trung Quốc được cải thiện trong mắt người dân Canada. Giờ đây có đến 44% những người được hỏi có thiện cảm với Trung Quốc thay vì 14% như trước đây. Trong số 10 quốc gia được Pew tham khảo ý kiến tin tưởng nhất vào Trung Quốc thì có đến 7 quốc gia châu Á, trong đó gồm Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia, Pakistan, Sri Lanka và Bangladesh. Trái lại thì Nhật Bản, Philippines, Hàn Quốc, Ấn Độ, đây là những nơi mà uy tín của Washington vẫn đứng đầu, nhưng khoảng cách đã bị thu hẹp lại so với cuộc khảo sát trước đây được thực hiện năm 2023. Đối với châu Âu, những đồng minh truyền thống của Mỹ thì có hơn một chục quốc gia có cái nhìn tích cực hơn về Trung Quốc so với Hoa Kỳ, ngay cả những cột trụ trong Liên minh Quân sự Bắc Đại Tây Dương, NATO như là Anh, Pháp, Đức hay Ý, Hà Lan, v.v. thì thăm dò mới nhất của Pew Research Center cũng cho thấy là Bắc Kinh chiếm lợi thế. Tại Đức chẳng hạn, có đến 33% những người được hỏi bày tỏ thiện cảm với Trung Quốc và chỉ có 27% vẫn tin tưởng vào Hoa Kỳ.
0: Pew Research Center đưa ra nhiều yếu tố giải thích uy tín của Trung Quốc tăng lên nhanh trong thời gian gần đây, nhưng câu hỏi là với cộng đồng quốc tế, Bắc Kinh đã cải thiện hình ảnh của quốc gia độc tài cộng sản hay do chính sách đối ngoại của Washington trong thời gian gần đây gây lo ngại?
2: Xin trả lời câu hỏi này bằng những câu hỏi tiếp theo, đó là làm thế nào để mở rộng ảnh hưởng, để tô điểm hình ảnh của nước Mỹ? Khi mà một trong những quyết định đầu tiên của Tổng thống Trump khi ông trở lại Nhà Trắng năm 2025 là dẹp bỏ USAID, chương trình viện trợ của Mỹ dành cho các nước nghèo. Năm 2024 chẳng hạn, chương trình này có cái ngân sách 43 tỷ đô la dành để giúp đỡ 120 nước trên thế giới, từ Ukraine cho đến Afghanistan, từ Bangladesh đến dân cư ở dải Gaza. Chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế Council on Foreign Relations Hoàng Ngạn Trung xem đây là một món quà đầu tiên mà Donald Trump đã tặng không cho Tập Cận Bình, giúp cho Bắc Kinh tô điểm hình ảnh của Trung Quốc trong mắt bạn bè thế giới. Làm thế nào để duy trì ảnh hưởng khi mà trong một sớm một chiều, nước Mỹ tự do của ông Trump bị tắt tiếng, những đài phát thanh lâu đời và uy tín nhất của Mỹ như là VOA chẳng hạn đã bị đóng cửa, cùng lúc thì Tổng thống siêu cường số 1 trên thế giới đòi đổi tên Vịnh Mexico thành Vịnh Hoa Kỳ, đòi chiếm bán đảo Greenland của Đan Mạch, đòi biến dải Gaza của người Palestine thành những khu nghỉ dưỡng sang trọng sau khi mà người Palestine được đưa đi nơi khác định cư, rồi rút luôn cả nước Mỹ ra khỏi Hiệp định Khí hậu Paris, ra khỏi Tổ chức Y tế Thế giới, v.v. Làm thế nào để cộng đồng quốc tế vẫn có cái nhìn thân thiện về ông Trump và Hoa Kỳ khi mà chủ nhân Nhà Trắng dùng đòn thuế quan để tuyên chiến với toàn cầu? Làm thế nào để những đồng minh châu Á vẫn tin tưởng vào Mỹ khi vì chiến dịch quân sự Epic Fury Donald Trump khởi động mà eo biển Hormuz gần như là bị phong tỏa từ nửa năm qua và hóa đơn dầu khí của Nhật Bản tăng cao đến mức chóng mặt? Thế còn New Delhi thì bị dọa là nếu mà không mua dầu của Mỹ để thay thế dầu của Nga thì hàng của Ấn Độ bán sang Hoa Kỳ bị đánh thuế 100%. Nhà báo độc lập Pierre-Antoine Donnet trên tờ báo mạng Asialiste ghi nhận, có lẽ ông Tập Cận Bình đã không ngờ được trước ngần ấy những sáng kiến của Donald Trump để hủy hoại cái hình ảnh của nước Mỹ. Điều đáng tiếc ở đây, theo tác giả bài viết, là tất cả những hành vi chà đạp nhân quyền của Bắc Kinh nhắm vào người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, nhắm vào giới bảo vệ dân chủ ở Hồng Kông, cũng như là cái chính sách kiểm duyệt và đàn áp nhắm vào các công dân Trung Quốc tại Hoa Lục, như thể đã hoàn toàn bị lãng quên.
0: Khảo sát của Trung tâm Mỹ Pew vừa công bố cũng cho thấy là ngay cả tại một số các quốc gia dân chủ phương Tây, công luận có vẻ tin vào Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc hơn là vào Tổng thống Hoa Kỳ. Đây là do Bắc Kinh giỏi tuyên truyền, khéo thu phục lòng dân hay đơn giản chỉ vì Mỹ vụng về và quyền lực mềm của Washington không còn sức thu hút.
2: Theo Pierre-Antoine Donnet thì cả hai yếu tố này đều đúng cả, bởi vì Bắc Kinh đã mất rất nhiều những công sức để tô điểm hình ảnh của mình. Đã qua rồi cái thời kỳ mà các chiến dịch tuyên truyền của Trung Quốc bị cho là lố bịch hay quê mùa. Giờ đây có rất nhiều những bạn trẻ và thanh niên của phương Tây rất mê cái phong cách Trung Hoa. Họ thích cách ăn mặc đến những thói quen ăn uống của quốc gia này. Về phía Tập Cận Bình, ngoài những hứa hẹn về đầu tư, về phát triển kinh tế cho các nước bạn, thì Bắc Kinh còn đưa ra cái hình ảnh của một đối tác quốc tế đáng tin cậy. Chẳng vậy mà trên hồ sơ Ukraine hay là Iran thì phương Tây và kể cả Hoa Kỳ cùng muốn Trung Quốc can thiệp, khi thì là để can gián những tham vọng của Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Ukraine, lúc thì là để tiếp tay với Mỹ vì tự do an ninh hàng hải ở eo biển Hormuz. Trong một thời gian rất ngắn, Trung Quốc đã trở thành một tiếng nói bảo vệ các quốc gia đang phát triển. Ở góc đài bên kia, ông Trump dùng đòn uy hiếp kể cả với các đồng minh thân thiết và những đối tác trung thành như là châu Âu, Canada hay Mexico. Tác giả bài báo mang tựa đề "Lần đầu tiên hình ảnh của Trung Quốc trong mắt thế giới tốt hơn so với của Hoa Kỳ" đã nhận định, xin trích, vốn liếng thiện cảm của Washington ngay cả tại những quốc gia dân chủ cũng đã bị bào mòn.
3: RFI, les voix du monde.
4: Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
5: Thưa quý vị, vừa rồi là mục theo dòng thời sự của Thanh Hà. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Lũ quét kinh hoàng tại biên giới giữa Nepal và Trung Quốc khiến hơn 360 người chết và hơn 1.000 người mất tích. Tổng thống Donald Trump nêu khả năng có tiến triển về giải quyết xung đột Ukraine sau chuyến thăm Nga của Giám đốc Tình báo Mỹ CIA. Lãnh đạo Hoa Kỳ ban bố tình trạng khẩn cấp về lưới điện, một hành động được cho là nhắm vào Trung Quốc. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Ả Rập Xê Út mở rộng đối tác khi ảnh hưởng của Hoa Kỳ bộc lộ hạn chế ở Trung Đông. Theo dòng thời sự, Trung Quốc có hình ảnh tốt đẹp hơn Mỹ trong mắt thế giới. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo do Thụy Mì thực hiện.
3: Điểm báo.
6: Kính thưa quý vị, chiến tranh ở Trung Đông và Ukraine và thiên tai ở Nepal là các sự kiện đáng chú ý trên báo hôm nay.
0: Le Figaro điểm lại, sau 6 tháng chiến tranh giữa Mỹ, Israel và Iran, Trung Đông đang bước vào một giai đoạn mới. Theo Mark Lange, chuyên gia đại học Georgetown, Trung Đông của Mỹ đã kết thúc. Cuộc chiến không đạt được mục tiêu quan trọng nhất là lật đổ chế độ Iran, trong khi ảnh hưởng của Washington suy giảm và các nước trong khu vực bắt đầu tìm kiếm những liên minh an ninh mới.
6: Trước chiến tranh thì trật tự khu vực dựa nhiều vào ưu thế quân sự của Mỹ và ý tưởng tập hợp Israel cùng các nước Ả Rập để đối đầu Iran. Nhưng cuộc chiến đã làm đảo lộn mô hình này. Các nước vùng vịnh, đặc biệt là Ả Rập Xê Út, ngày càng nghi ngờ khả năng bảo vệ của Mỹ. Niềm tin ấy thật ra đã suy giảm từ lâu. Bước ngoặt lớn xảy ra khi Donald Trump quyết định cùng Israel tấn công Iran mà không tham khảo các đồng minh Ả Rập. Các nước vùng vịnh lo ngại trở thành mục tiêu trả đũa của rằng họ không còn hoàn toàn muốn phụ thuộc vào chiếc chù an ninh của Mỹ. Ả Rập Xê Út sau đó tăng cường hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan bên ngoài khuôn khổ truyền thống do Mỹ lãnh đạo. Hợp tác quân sự, sản xuất vũ khí và phòng thủ chống drone cũng được đẩy mạnh. Đây có thể là bước đầu của một kiến trúc an ninh khu vực mới, vừa nhằm đối phó với Iran, vừa giảm phụ thuộc vào Washington. Chiến tranh cũng làm suy yếu nghiêm trọng Hiệp định Abraham, vốn nhằm bình thường hóa quan hệ giữa Israel và các nước Ả Rập. Ả Rập Xê Út tuyên bố chỉ bình thường hóa khi có lộ trình rõ ràng tiến tới việc thành lập nhà nước Palestine, điều mà chính phủ Netanyahu không hề muốn, nên triển vọng mở rộng các thỏa thuận Abraham gần như bị đình trệ.
0: Israel cũng bị cô lập hơn, chiến lược dựa chủ yếu vào sức mạnh quân sự sau ngày 7 tháng 10 năm 2023. Không đạt được những mục tiêu lâu dài, Hamas vẫn tồn tại ở Gaza, Hezbollah vẫn duy trì khả năng phục hồi tại Liban, còn Israel thêm căng thẳng với Thổ Nhĩ Kỳ. Đáng chú ý, sự ủng hộ của công chúng Mỹ dành cho Israel giảm mạnh, trong khi ngày càng nhiều chính trị gia Mỹ đặt câu hỏi về việc tiếp tục viện trợ quân sự cho Tel Aviv.
6: Trong khi đó, trục kháng chiến cho Iran xây dựng cũng chưa sụp đổ. Hezbollah vẫn còn lực lượng và vũ khí. Houthi tại Yemen tiếp tục gây sức ép ở Hồng Hải. Các lực lượng thân Iran ở Iraq cũng chưa hoàn toàn giải cháp. Bản thân Iran cũng không đạt được thắng lợi hoàn toàn. Nền kinh tế bị tàn phá. Các lệnh trừng phạt mới của Mỹ có thể làm gia tăng bất mãn trong dân chúng, buộc chính quyền phải đàn áp. Nội bộ Tehran cũng chia rẽ. Sau khi không thể lật đổ chế độ Tehran bằng quân sự, Trump chuyển sang chiến tranh kinh tế. Tuy nhiên, Iran đã nhiều năm xây dựng nền kinh tế kháng chiến để giảm phụ thuộc bên ngoài, đồng thời vẫn quan hệ với Trung Quốc và Nga, Ả Rập Xê Út và các nước Ả Rập khác. Vì vậy, chọn con đường thực dụng là vừa gây sức ép lên Iran, vừa duy trì liên lạc với nhiều phe phái trong chính quyền Tehran. Cuối cùng, vấn đề then chốt vẫn là eo biển Hormuz và tương lai cán cân quyền lực khu vực. Mỹ đã tiến hành chiến tranh để kiềm chế Iran, nhưng lại không thể loại bỏ ảnh hưởng của Tehran. Trung Đông đang chuyển từ một hệ thống phụ thuộc Mỹ sang một trật tự đa cực hơn, trong đó các nước đều tìm cách tự bảo đảm lợi ích của mình. Như nhà nghiên cứu Ali Vaid nhận xét, lựa chọn của Trump hiện nằm giữa một cuộc chiến không thể thắng và một nền hòa bình không thể chấp nhận. Đó chính là nghịch lý lớn nhất của Trung Đông sau 6 tháng chiến tranh.
0: Trong bối cảnh căng thẳng, chuyến đi Nga của giám đốc CIA rất được các báo chú ý. Một phi cơ quân sự Mỹ cất cánh từ Riga, thủ đô Latvia hôm thứ Ba để đến Moscow, rồi quay lại trong đêm, theo dữ liệu của trang Flightradar 24. Theo Wall Street Journal và CBS, thì ông John Ratcliffe đến Moscow để cảnh báo chính quyền Nga về mọi mưu toan tấn công một nước thành viên NATO.
6: Tình báo Mỹ nghi ngờ Vladimir Putin tìm cách trắc nghiệm liên minh Bắc Đại Tây Dương, có thể là tấn công tinh học, chiến tranh đa diện hoặc xâm nhập trong thời gian ngắn vào các nước Baltic. Le Monde nhắc lại, người tiền nhiệm là William Burns từng đến Moscow vào cuối 2021 để cảnh báo Putin khi quân Nga tập trung xung quanh biên giới Ukraine vài tháng trước cuộc xâm lăng. Chuyến đi này diễn ra trong bối cảnh dự trữ đạn dược phương Tây xuống thấp vì hai cuộc chiến Ukraine và Iran, nên Kremlin có thể coi là cơ hội để ra tay. Chuyến đi của giám đốc CIA giúp Washington trực tiếp truyền đạt cho Moscow cái giá phải trả nếu đối đầu với NATO. CBS cho biết Kiev đã được thông báo và yêu cầu ngưng oanh kích trong thời gian giám đốc CIA có mặt. Tổng thống Trump tìm cách chạm nhẹ tầm quan trọng, nói rằng đây là chuyến đi gần như thường lệ. Cả Washington và CIA đều từ chối bình luận. Nhưng Tổng thống Litva nói rằng mục đích là giảm căng thẳng địa chính trị trong khu vực và mang tính tích cực. Phát ngôn viên Kremlin xác nhận giám đốc CIA có tiếp xúc với tình báo Nga nhưng không gặp Putin. Tuy nhiên, NATO không phải là chủ đề duy nhất. John Kaplan còn nêu ra chiến tranh Iran và tù nhân Mỹ ở Nga.
0: Cũng liên quan đến Trung Đông nhưng tại Gaza, Liberation cho biết hàng ngàn cáo phó của Hamas và thành chiến Hồi giáo từ vài tháng qua đã tiết lộ đến mấy chục người được cho là nhà báo thiệt mạng vì quân đội Israel không đúng sự thật. Thực tế, họ là thành viên nhánh vũ trang của các nhóm khủng bố này.
6: Chẳng hạn trường hợp Mohammed Sajjan Kun, 28 tuổi, được cho là phóng viên của hãng Smart Media đã bị chết trong những giờ đầu tiên khi Israel đáp trả vụ thảm sát ngày 7 tháng 10 năm 2023, làm 1.200 người thiệt mạng. Tên anh ta nhanh chóng được Ủy ban Bảo vệ Nhà báo CBG và Phóng viên Không biên giới RSF ghi vào danh sách các nhà báo bị quân đội Israel sát hại ở Gaza. Nhiều phương tiện truyền thông khác đưa tin, trong đó có Liberation. 2.5 năm sau khi chết, khuôn mặt Mohammad Jagun xuất hiện trên một kênh telecam tuyên truyền của lữ đoàn Al-Qassam, nhánh vũ trang của Hamas, vinh danh chiến binh thánh chiến tử đạo. Video cho thấy anh ta mặc đồ thay và đeo súng trong một đường hầm hay đang tập trận, nói lời vĩnh biệt với gia đình. 2 tháng sau, RSF rút tên cùng với 2 nhà báo khác, nhưng vẫn còn trong danh sách của CPG và FEG. Sau ngưng bắn, Al-Qassam và Thánh chiến Hồi giáo đăng tải mấy trăm cáo phó của những chiến binh tử đạo kèm theo tên và chức vụ, nhưng không ghi rõ lý do. Khi nghiên cứu các cáo phó này, người ta thấy rằng các thành viên khủng bố này còn là giáo viên, bác sĩ, luật sư, cầu thủ và nhà báo. Một Jack News của Liberation nhận ra có 46 thành viên Hamas và Thánh chiến Hồi giáo ban đầu được cho là phóng viên. Còn theo một nhà nghiên cứu khác thì con số nhà báo kim chiến binh vượt quá 65.
3: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Liên quan đến chiến tranh Ukraine, Lạc Hòa quan tâm đến những thương nhân Nga bị phá sản vì các vụ oanh kích của Kiev, hàng ngàn doanh nghiệp nhỏ bị mất trắng số hàng trong kho, và theo nhà kinh tế Sergei Guriev trên trang Medusa thì đây là đòn mạnh mẽ giáng vào cảm giác của người Nga là mọi việc vẫn bình thường.
6: Sau khi tấn công Wildberries, tập đoàn thương mại điện tử lớn nhất nước Nga, từ tháng 7, Ukraine nhắm vào Ozon, sàn thương mại trực tuyến lớn thứ nhì. Người Nga mua đủ mọi thứ từ hai trang này. Có đến 7 trên 10 tổng kho của Wildberries đã bị phá hủy. Và hôm 24 tháng 8, Ukraine đánh vào 3 kho hàng của Ozon. Theo ước tính của nhà kinh tế Boris Kozlovsky, thì Wildberries thiệt hại trên 10 tỷ euro, trong đó trực tiếp từ 2 tới 3 tỷ, số còn lại là các nhà buôn nhỏ. Nhà nước phải trợ giúp Wildberries và Ozon vì các ông chủ thân cận với Kremlin. Một kênh Telegram cho biết trong số các cổ đông của Wildberries có chánh văn phòng tổng thống và cố vấn truyền thông Kremlin. Về phần Ozon thì một phần công ty này thuộc sở hữu của doanh nhân Yuri Kovalchuk, bạn thân của Putin. Nhà nước thông báo hoãn đóng thuế cho các thương nhân, nhưng chỉ là muối bỏ biển. Các doanh nhân nhỏ chỉ được hỗ trợ từ 20 tới 400 euro. Những vụ oanh kích này ảnh hưởng đến tinh thần người dân những thành phố nhỏ. Hơn nữa, nạn thiếu xăng khiến việc di chuyển càng khó khăn. Một số người hoảng sợ đã đặt mua máy phát điện và máy lọc nước vì lo Ukraine sẽ đánh vào mạng lưới sưởi ấm trong mùa đông tới. Sergei Gurev nhận xét, tại Nga, người dân không thể biểu tình nhưng tâm trạng bất bình thấy rõ trên các mạng xã hội. Các quan chức cao cấp Nga bắt đầu khẳng định đã đến lúc kết thúc chiến tranh.
0: Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Thụy My. Sau đây là tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh với chủ đề Tổng thống Mỹ Donald Trump có làm lung lay thế kiềng ba chân về chiến lược an ninh ở Đông Bắc Á hay không?
2: Tạp chí tiêu điểm.
7: Thưa quý vị, ngày 17 tháng 8 vừa qua, vài giờ trước khi diễn ra cuộc tập trận thường niên Mỹ-Hàn mang tên Uchi Freedom Shield, tức lá chắn tự do, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ thông báo giảm thời lượng chiến dịch. Tuy nhiên, động thái khó lường này của nguyên thủ Mỹ có nguy cơ làm suy yếu một trong những nền tảng quan trọng nhất trong cấu trúc an ninh Đông Bắc Á hiện nay, đó là thế kiện ba chân trong chiến lược an ninh bao gồm Hàn Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản tại vùng Đông Bắc Á. Trên mạng xã hội Truth Social, ông đánh giá rằng cuộc tập trận tốn kém này gửi đi một tín hiệu hoàn toàn không phù hợp và mang tính thù địch từ ngữ trong nguyên văn đến Bình Nhưỡng. Ngoài ra, cuối thông điệp, Tổng thống Trump còn khiển trách Hàn Quốc đã từ chối hỗ trợ Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống Iran, trong khi Washington có những cam kết bảo đảm an ninh cho Seoul. Trả lời, hãng thông tấn Anh Reuters, bà Jenny Tao, giám đốc chương trình 38 Vĩ Tuyến Bắc thuộc Trung tâm Nghiên cứu Timson, trụ sở tại Hoa Kỳ, trước hết nhận định.
8: I think this is an unprecedented move to link those two issues together because, you know, these are routine exercises.
9: Theo tôi, đây là một động thái chưa từng có tiền lệ gắn hai vấn đề hoàn toàn khác biệt lại với nhau. Đây là những cuộc tập trận thường kỳ của một mối liên minh đã tồn tại hơn 70 năm qua. Chiến dịch này không phải là một hành động đặc biệt nhắm vào bất kỳ một quốc gia nào. Việc nói rằng chúng tôi sẽ giảm quy mô tập trận vì quý vị đã không đáp ứng các yêu cầu trước đây về một hành động quân sự ở khu vực khác, đơn giản không phải là cái cách mà người ta hành xử với một đồng minh, nhất là với một đồng minh mà bạn đã cam kết là bảo vệ an ninh. Hiện Mỹ đang duy trì khoảng 28.500 quân nhân trên bán đảo Triều Tiên để bảo vệ khu vực này.
7: Những phát biểu này của ông Donald Trump không chỉ gây ngỡ ngàng cho các đồng minh trong khu vực mà còn khiến giới quan sát khó hiểu. Ông Trump đang có những tính toán gì tại châu Á? Một số nhà phân tích cho rằng động thái này của ông Trump là nhằm mục tiêu đối nội. Ông muốn chuyển hướng công luận về thất bại chiến lược quân sự trong cuộc xung đột với Iran đã kéo dài gần 9 tháng và hiện đang rơi vào tình trạng bế tắc, trong khi chỉ còn vài tháng nữa là đến kỳ bầu cử giữa kỳ. Tuy nhiên, theo nhiều kênh truyền thông Mỹ, Tổng thống Hoa Kỳ dường như đang dùng cuộc tập trận như là một công cụ ngoại giao để gây sức ép với Hàn Quốc, buộc nước này tăng tốc thực hiện các khoản đầu tư trị giá 350 tỷ đô la để đổi lấy mức thuế quan thấp hơn. Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun hôm 19 tháng 8 đã xác nhận sự việc trước Quốc hội. Theo trang CNBC, tin nhắn của ông Trump đăng đúng thời điểm Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc ông Kim Jong-kwon đến Washington để thảo luận với đồng cấp Mỹ Howard Lutnick về các cam kết đầu tư và vấn đề thuế quan. Còn trang Politico dẫn các nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết thêm, quyết định của ông Trump một phần xuất phát từ việc ông không hài lòng với tiến độ triển khai các khoản đầu tư của Hàn Quốc vốn được cho là chậm hơn Nhật Bản.
10: Đây cũng không phải là lần đầu tiên ông Trump sử dụng cuộc tập trận như một đòn bẩy ngoại giao. Nhà báo Arnaud Vollerin trong chương trình phát thanh France Culture nhắc lại, xin trích, khi diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa Kim Jong-un và Donald Trump tại Singapore vào năm 2018, ông Trump cũng đã yêu cầu đình chỉ và đóng băng các cuộc tập trận quân sự chung Mỹ-Hàn. Vì vậy, đây là một đòn bẩy mang tính giao dịch mà ông ấy luôn sử dụng.
7: Chuyên gia Jenny Tao nhìn nhận, ngay khi trở lại Nhà Trắng trong nhiệm kỳ 2, Donald Trump cũng đã nhiều lần phát tín hiệu muốn nối lại các cuộc đàm phán với Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, theo bà, cách thức thực hiện lần này khá tùy tiện và khó có thể tạo ra tác động như ông mong muốn, nhất là khi hiện tại không có bất kỳ tiến trình đàm phán thực chất nào đang diễn ra. Hết lời dẫn. Cuộc tập trận thường niên Mỹ-Hàn không đơn thuần là huấn luyện tác chiến. Hoạt động quân sự này còn là biểu tượng hữu hình cho cam kết an ninh mà Washington dành cho Seoul. Chuyên gia Jenny Tao nhận định rằng đây không phải là một quyết định khôn ngoan, bởi cuộc tập trận lần này là một trong những chương trình đầu tiên thực sự tích hợp nhiều bài học rút ra từ các cuộc chiến tranh hiện đại, đặc biệt là từ cuộc chiến Ukraine. Bà giải thích tiếp.
8: Đặc
9: biệt là khi xem xét các phương thức tác chiến hiện đại, cũng như là cái tính chất đa miền của chúng, thì tôi cho rằng đây thực sự là giai đoạn đầu tiên chúng ta bắt đầu chứng kiến việc triển khai các cuộc diễn tập đa miền và diễn tập ứng phó tình huống khẩn cấp. Qua đó, chúng ta có thể hình dung các kịch bản xung đột khác nhau và đánh giá mức độ sẵn sàng của mình trước những tình huống đó, đồng thời nỗ lực nhận diện các điểm yếu của chính mình trong cái quá trình này. Vì thế, tôi thực sự cho rằng đó là một quyết định vội vàng và sẽ gây ảnh hưởng đến khả năng sẵn sàng của Liên minh.
7: Chuyên gia Marianne Perron-Doise, giám đốc Đài quan sát địa chính trị về vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, Viện quan hệ quốc tế và chiến lược IRIS, cũng có cùng một quan điểm. Quyết định đơn phương của Mỹ đã làm suy giảm phần nào năng lực răn đe và tác chiến của đồng minh Hàn Quốc vào lúc nước này đang phải đối mặt với mối đe dọa Bắc Triều Tiên ngày càng lớn, mà cuộc chiến Ukraine được cho là một bước ngoặt chiến lược quan trọng cho tình hình an ninh bán đảo Triều Tiên. Trả lời đài phát thanh France Culture, bà phân tích.
11: Si on songe à la Corée du Nord, toute proportion gardée, ceci avec le théâtre européen.
12: Nếu nhìn vào Bắc Triều Tiên và đặt trong bối cảnh rộng hơn, dù mức độ không hoàn toàn giống với chiến trường châu Âu, thì việc Bình Nhưỡng hiện nay thường xuyên triển khai binh sĩ sang chiến đấu cùng với quân đội Nga trong cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine đã giúp họ có điều kiện tích lũy và nâng cao kinh nghiệm tác chiến trên thực địa. Đó là chưa kể đến việc Bắc Triều Tiên sở hữu các năng lực hạt nhân và tên lửa đạn đạo đáng kể. Vì thế, mức độ dễ bị tổn thương của Hàn Quốc đang gia tăng đáng kể. Tuy nhiên, không chỉ có yếu tố mang tính sỉ nhục đối với một số đồng minh rất thân cận đang trên tuyến đầu là Hàn Quốc, hành động này của Tổng thống Mỹ còn có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của chính các lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc. Điều mà chính quyền Trump có thể chưa lường trước được, vì cuối cùng chúng sẽ làm suy yếu các năng lực tác chiến, phản ứng cũng như là khả năng phối hợp hiệu quả giữa lực lượng Mỹ và Hàn Quốc.
7: Việc giảm quy mô hay thời lượng tập trận có thể không làm thay đổi tức thời tương quan lực lượng trong khu vực, nhưng đã gửi đi tín hiệu rằng Washington sẵn sàng điều chỉnh các cam kết chiến lược vì những tính toán chính trị ngắn hạn. Và đối với Tokyo, thông điệp không chỉ dành riêng cho Seoul này là thật sự đáng lo ngại. Vào lúc Nhật Bản, vốn dĩ phụ thuộc nhiều vào Hoa Kỳ về vấn đề an ninh, hiện đang phải đối diện cùng lúc với các mối đe dọa an ninh quốc gia đến từ ba nước có vũ khí hạt nhân là Nga, Bắc Triều Tiên và Trung Quốc. Phát biểu của ông Trump diễn ra một thời gian ngắn sau chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin đến bốn đảo phía bắc của quần đảo Kuril do Moscow kiểm soát, nhưng Tokyo có đòi hỏi chủ quyền. Liệu hành động này của nguyên thủ Nga có nhằm mục đích trắc nghiệm mức độ bền vững quan hệ đồng minh Mỹ-Nhật hay không? Chuyên gia địa chính trị bà Marianne Perron-Doise phân tích tiếp.
11: Je pense que le président russe voulait effectivement rappeler donc au Japon.
12: Tôi nghĩ rằng Tổng thống Nga thực sự muốn nhắc nhở Nhật Bản về cuộc tranh chấp tồn tại từ lâu nay, đồng thời tái khẳng định đó vẫn là nguồn gốc bất ổn và đe dọa tiềm tàng. Tuy nhiên, thông điệp này không chỉ mang tính song phương mà còn nằm trong bối cảnh khu vực rộng lớn hơn. Nga đang thể hiện thế chủ động trong hồ sơ này, một cuộc tranh chấp đã kéo dài nhiều năm, nhưng chính phủ Nhật Bản trước đây đã chọn không làm trầm trọng thêm. Theo thỏa thuận ngầm thì hai bên tránh những chuyến thăm hoặc hành động quá nổi bật có thể gợi nhắc đến sự hiện diện của Nga cũng như yêu sách chủ quyền của Nhật Bản đối với bốn hòn đảo thuộc quần đảo Kuril được Tokyo còn gọi là lãnh thổ phương Bắc. Hiện nay Nhật Bản có một chính phủ mới thể hiện lập trường quyết đoán hơn nhiều trong các vấn đề quốc phòng với bà Takaichi, người được ủng hộ bởi một phong trào dân tộc chủ nghĩa rất mạnh mẽ. Vì vậy Moscow muốn vạch ra làn danh đỏ đối với chính phủ mới này, thăm dò khả năng phản ứng của Nhật Bản. Rộng hơn, Nga muốn cho thấy khả năng gây sức ép hoặc tạo bất ổn trên nhiều mặt trận cùng lúc, trong bối cảnh Nhật Bản đang phải đối diện với những nước láng giềng bị xem là mối đe dọa nghiêm trọng, gồm Nga, Bắc Triều Tiên và Trung Quốc.
13: Quý vị vừa nghe tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí xã hội của thông tin viên Trần Công tại Seoul. Từ địa ngục Joseon đến cường quốc tự tử, lối thoát nào cho Hàn Quốc?
14: Tạp chí xã hội.
15: Một nghịch lý đặc biệt trong tiếng Hàn là từ trà sai, tự tử. Khi đọc ngược lại sẽ thành trái trà, nghĩa là hãy sống hoặc chúng ta cùng sống nhé. Cách chơi chữ này từng được sử dụng như một lời động viên. Khi ý nghĩ tuyệt vọng xuất hiện, hãy thử đảo ngược nó để nhắc mình rằng vẫn phải tiếp tục sống. Thế nhưng, tại một xã hội thường bị người trẻ mỉa mai gọi là địa ngục Joseon, việc lựa chọn sống đôi khi cũng trở thành một cuộc đấu tranh đầy mệt mỏi. Áp lực học tập, cạnh tranh việc làm, giá nhà đắt đỏ, nợ nần, làm việc quá sức, sự cô đơn và nỗi sợ bị bỏ lại phía sau khiến nhiều người cảm thấy dù đã cố gắng đến đâu, cuộc sống vẫn không trở nên dễ dàng hơn. Hàn Quốc được biết đến với kỳ tích kinh tế, công nghệ hiện đại và sức ảnh hưởng mạnh mẽ của làn sóng Hallyu. Tuy nhiên, quốc gia này đã duy trì tỷ lệ tự tử cao nhất OECD trong hơn 2 thập niên, cao hơn gấp đôi mức trung bình của khối. Điều này cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Vì vậy, tự tử tại Hàn Quốc không còn là bi kịch cá nhân, mà đã trở thành một vấn đề y tế, công cộng và xã hội.
13: Theo thống kê của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc năm 2021, các vấn đề tâm lý và tâm thần chiếm tỷ lệ lớn nhất, tiếp theo là khó khăn kinh tế và sinh kế, theo đó là bệnh tật, gia đình và áp lực công việc. Nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng cũng thay đổi rõ rệt theo từng độ tuổi.
15: Ở thanh thiếu niên và người trẻ, nguy cơ thường gắn với áp lực học tập, bắt nạt, khó tìm việc, thu nhập bấp bênh và tương lai thiếu ổn định. Trong khi với người trung niên chịu sức ép lớn từ sinh kế, nợ nần và trách nhiệm gia đình. Với người cao tuổi, bệnh tật, nghèo đói và cô đơn là những yếu tố nổi bật. Nam giới có tỷ lệ tự tử cao hơn do thường phải gánh kỳ vọng về vai trò trụ cột, nhưng lại ít chia sẻ cảm xúc và ngại tìm kiếm sự hỗ trợ khiến khủng hoảng khó được phát hiện sớm. Nhà văn đoạt giải Nobel Han Kang cho rằng, tình trạng thù ghét ngày càng lan rộng tại Hàn Quốc và trên thế giới là một thách thức mà xã hội phải cùng nhau vượt qua. Tại Hàn Quốc, sự thù ghét không chỉ thể hiện qua xung đột giới tính, thế hệ, khu vực hay chính trị, mà còn lan rộng trên mạng xã hội dưới hình thức bôi nhọ, bình luận ác ý và tấn công tập thể. Trong một xã hội vốn chịu nhiều áp lực về thành tích, kinh tế và sự cô đơn, những cuộc công kích này có thể làm trầm trọng thêm các khủng hoảng tâm lý ở người dễ tổn thương. Bạo lực trực tuyến có thể để lại hậu quả nghiêm trọng trong đời thực, không thể quy một bi kịch cho riêng một nguyên nhân. Nhưng việc liên tục bị hàng nghìn người chế giễu, phán xét và cô lập có thể đẩy một người đến cảm giác tuyệt vọng sâu sắc.
13: Bắt nạt, đặc biệt là bắt nạt trên mạng, là một trong những yếu tố xã hội có thể làm gia tăng nguy cơ khủng hoảng tâm lý và ý nghĩ tự tử ở thanh thiếu niên Hàn Quốc. Nghiên cứu của giáo sư Choi Jung-ha thuộc Đại học Kyung-gil thực hiện đối với gần 3.800 học sinh trung học cơ sở cho thấy ngay cả khi đã tính đến các yếu tố như trầm cảm thì nạn nhân của nạn bắt nạt trực tuyến và phân biệt đối xử vẫn có nguy cơ xuất hiện ý nghĩ tự tử cao hơn đáng kể.
15: Bắt nạt không chỉ xuất hiện trong trường học hay trên mạng, mà còn tồn tại tại nơi làm việc. Hai trường hợp nhân viên Naver qua đời vào năm 2021 và 2022 đều được gia đình và công đoàn liên hệ với tình trạng chèn ép, khối lượng công việc quá mức và việc phản ánh không được xử lý thỏa đáng. Các vụ việc cho thấy khi tiếng nói của người lao động bị xem nhẹ, môi trường làm việc độc hại có thể làm trầm trọng thêm khủng hoảng tinh thần và dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Theo hãng tin NBC, văn hóa bắt nạt thề ôm trong ngành điều dưỡng Hàn Quốc đã được liên hệ với nhiều trường hợp nhân viên y tế qua đời sau thời gian chịu áp lực và chèn ép tại nơi làm việc. Khác với bắt nạt mang tính trực tiếp, kiệt sức nghề nghiệp có thể hình thành từ khối lượng công việc kéo dài, thiếu quyền tự chủ và môi trường tổ chức không thân thiện. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Frontier in Public Health vào tháng 9 năm 2023 do hai bác sĩ tâm thần học Hàn Quốc, John Sang-won và Chu Sung-jun thực hiện trên hơn 13.000 lao động thuộc nhiều lĩnh vực như sản xuất, tài chính, dịch vụ, phân phối, xây dựng và hành chính công, cho thấy áp lực công việc kéo dài và tình trạng kiệt sức nghề nghiệp có thể làm gia tăng đáng kể nguy cơ xuất hiện ý nghĩ tự tử ở người lao động. Kết quả cho thấy những người rơi vào trạng thái kiệt quệ về thể chất và cảm xúc có nguy cơ xuất hiện ý nghĩ tự tử cao hơn 36% nếu đã mắc trầm cảm và cao hơn 77% ngay cả khi không mắc trầm cảm. Nguy cơ đặc biệt gia tăng ở những người không thể tự chủ trong công việc hoặc làm việc trong môi trường thiếu thân thiện.
14: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
13: Tỷ lệ tự tử cao tại Hàn Quốc không chỉ liên quan đến sức khỏe tâm thần mà còn phản ánh khoảng cách giàu nghèo và một xã hội đặt nặng địa vị, thu nhập và tài sản. Những người làm công việc có vị thế thấp hoặc thu nhập bấp bênh thường dễ bị coi thường và chèn ép.
15: Cũng theo John Hap, áp lực kinh tế cũng có thể đẩy các gia đình yếu thế vào bế tắc như trường hợp một người cha thất nghiệp đã tự tử cùng với 4 đứa con của mình dù đã nhận một phần hỗ trợ phúc lợi. Thủ tục phức tạp, nguồn trợ giúp hạn chế và tâm lý xấu hổ khiến nhiều người không tiếp tục tìm kiếm hỗ trợ và tự tử là một giải pháp mà họ nghĩ tới khi bất lực.
13: Sự phát triển nhanh chóng của Hàn Quốc đã làm thay đổi sâu sắc cấu trúc gia đình và cộng đồng. Gia đình nhiều thế hệ dần dần được thay thế bằng gia đình hạt nhân và các hộ độc thân. Người trẻ rời quê lên thành phố, người cao tuổi sống một mình ngày càng nhiều, trong khi áp lực công việc khiến các mối quan hệ gia đình và xã hội dần trở nên lỏng lẻo.
15: Sự cô đơn đặc biệt nguy hiểm đối với những người vừa trải qua điều trị tâm thần. Khi rời bệnh viện, họ có thể quay trở lại căn nhà trống vắng và tiếp tục đối mặt với nợ nần, thất nghiệp, bệnh tật hoặc mâu thuẫn gia đình, nhưng không có người thường xuyên theo dõi và hỗ trợ. Vì vậy, xuất viện không đồng nghĩa với việc nguy cơ đã chấm dứt, ngược lại, đây có thể là giai đoạn người bệnh cảm thấy cô độc và dễ tổn thương nhất. Theo OECD, năm 2023, tỷ lệ tử vong do tự tử trong vòng một năm sau khi điều trị nội trú tâm thần tại Hàn Quốc là 6,9 trên 1.000 bệnh nhân, thuộc mức cao nhất trong các quốc gia được so sánh. Thực trạng này cho thấy khoảng trống lớn giữa bệnh viện và cộng đồng. Nếu thiếu nhân viên quản lý trường hợp dịch vụ chăm sóc tại địa phương và sự phối hợp lâu dài với gia đình, người có nguy cơ cao có thể nhanh chóng bị bỏ lại một mình sau thời gian điều trị ngắn ngủi. Nhiều nghiên cứu tại Hàn Quốc cho thấy sự ra đi của người nổi tiếng có thể làm gia tăng hành vi tự tử trong công chúng, hiện tượng thường được gọi là hiệu ứng Weather. Một nghiên cứu của các bác sĩ thuộc Bệnh viện Đại học Kushin và Đại học Đông A đã phân tích hơn 1.000 trường hợp tự gây thương tích hoặc có hành vi tự tử được tiếp nhận tại 4 trung tâm cấp cứu ở Busan trong giai đoạn 2007 đến 2009, sau sự ra đi của một nữ diễn viên nổi tiếng và một cựu tổng thống. Trong 60 ngày sau hai sự kiện, số bệnh nhân trung bình mỗi ngày tăng khoảng 30-40%. Tỷ lệ phải điều trị tại khoa hồi sức tích cực cũng tăng gần gấp đôi. Một nghiên cứu khác của Đại học Korea phân tích những biến động tỷ lệ tự tử trong cộng đồng sau 10 vụ tự tử của người nổi tiếng giai đoạn năm 1994 đến 2005 cũng ghi nhận mức gia tăng có ý nghĩa thống kê, đặc biệt ở người trẻ, người có trình độ đại học và nhân viên văn phòng. Tỷ lệ tự tử cũng tăng sau một số trường hợp nổi tiếng khác, cho thấy mức độ ảnh hưởng có thể khác nhau tùy sức lan tỏa của từng sự kiện.
13: Các kết quả cho thấy người đang gặp khủng hoảng có thể tự đồng nhất mình với nhân vật nổi tiếng, từ đó làm gia tăng nguy cơ hành vi bắt chước, nhất là khi truyền thông đưa tin dày đặc, giật gân hoặc lãng mạn hóa bi kịch.
15: Dù tình trạng tự tử tại Hàn Quốc đã ở mức đáng báo động trong nhiều năm, vấn đề này vẫn chưa được chính quyền ưu tiên tương xứng. Chỉ khoảng 10% nghị sĩ tham gia diễn đàn phòng chống tự tử, trong khi sự quan tâm từ cấp lãnh đạo cao nhất còn hạn chế. Hàn Quốc đã có đường dây nóng và trung tâm hỗ trợ, nhưng khả năng tiếp nhận, hướng dẫn can thiệp và theo dõi lâu dài vẫn chưa đáp ứng nhu cầu. Bên cạnh đó, sức khỏe tinh thần chưa được xã hội quan trọng như sức khỏe thể chất, khiến nhiều người ngại tìm kiếm sự giúp đỡ. So với nhiều nước OECD, hệ thống phòng chống tự tử của Hàn Quốc còn thiếu sự phối hợp, nhân lực và trách nhiệm rõ ràng. Kinh nghiệm của Nhật Bản cho thấy Hàn Quốc cần coi đây là nhiệm vụ quốc gia, tăng đầu tư và xây dựng hệ thống hỗ trợ liên tục từ bệnh viện đến cộng đồng. Khủng hoảng tự tử không thể được giải quyết chỉ bằng lời động viên, những đường dây tư vấn hay các chiến dịch ngắn hạn. Điều cần thiết là một sự chuyển đổi sâu rộng trong cấu trúc và văn hóa xã hội. Hàn Quốc cần rời xa mô hình lấy hiệu suất, thành tích và lợi nhuận làm thước đo duy nhất để tiến tới một xã hội đặt con người, sự chăm sóc và phẩm giá ở vị trí trung tâm. Một quốc gia bao dung không đánh giá con người dựa trên nghề nghiệp, thu nhập, giới tính, tuổi tác, ngoại hình hay hoàn cảnh sống. Đồng thời, phải đảm bảo rằng người yếu thế được tiếp cận phúc lợi mà không cảm thấy xấu hổ hoặc bị loại trừ. Từ giáo dục, lao động đến chính sách và ngân sách, mục tiêu giảm tỷ lệ tự tử phải được hiểu là một cam kết làm cho xã hội bớt khắc nghiệt và nhân ái hơn. Đảo ngược hay âm tiết có thể biến trà sai thành xả trà. Nhưng để biến tuyệt vọng thành hy vọng, Hàn Quốc cần nhiều hơn một cách chơi chữ. Cần xây dựng một xã hội thực sự khiến mỗi người cảm nhận được giá trị của mình và biết rằng luôn có một nơi để tìm kiếm sự giúp đỡ.
13: Kính thưa quý vị, tạp chí xã hội của thông tin viên Trần Công từ Seoul đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Lũ quét kinh hoàng tại biên giới giữa Nepal và Trung Quốc khiến hơn 360 người chết và hơn 1.000 người mất tích. Tổng thống Donald Trump nêu khả năng có tiến triển về giải quyết xung đột Ukraine sau chuyến thăm Nga của Giám đốc Tình báo Mỹ CIA. Lãnh đạo Hoa Kỳ ban bố tình trạng khẩn cấp về lưới điện, một hành động được cho là nhắm vào Trung Quốc. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Ả Rập Xê Út mở rộng đối tác khi ảnh hưởng của Hoa Kỳ bộc lộ hạn chế ở Trung Đông. Theo dòng thời sự, Trung Quốc có hình ảnh tốt đẹp hơn Mỹ trong mắt thế giới. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Phan Minh thực hiện. Tiếp theo là tạp chí văn hóa của Tuấn Thảo về các nhà văn nữ đầu tiên viết tiểu thuyết trinh thám. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Napafone thực hiện. Chương trình phát thanh do Thành Phương phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ 6, 28 tháng 8 năm 2026.

0: Kusada Casino Resort hân hạnh giới thiệu một chương trình bốc thăm may mắn Baccarat với phần thưởng tổng trị giá lên tới 50.000 Mỹ Kim vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8, bắt đầu từ 2 giờ chiều. Cứ mỗi nửa tiếng có một đợt quay số và những người chơi có cơ hội may mắn với các cuộc rút thăm promo chip lên đến 5.000 Mỹ Kim cho các đợt chơi miễn phí. 25 cơ hội rút thăm đang chờ đón quý vị. Quý hội viên Advantage Club chỉ cần chơi Baccarat tại thời điểm rút thăm, bạn sẽ có cơ hội thắng giải lớn. Chương trình rút thăm chơi Baccarat miễn phí trị giá 50.000 Mỹ Kim đang chờ đón quý vị vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8 tại Kusada, Louisiana, Best Bet.
1: Bèo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bèo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
3: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
4: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dùng bão làm thiệt hại. Đặc biệt, công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
3: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
4: Ừ.
5: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
6: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599. Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
7: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889. mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
8: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
9: Gia sĩ Hồ Phan Hà tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
10: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
9: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Golf Sinus, điện thoại 713-457-3333. 713-457-3333.
11: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị.
10: Mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
9: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Golf Sinus, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.

0: tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
1: Dầu vàng thiên tế.
2: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
4: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình VTV Radio Network, và sau đây là chương trình Chào Bình Minh của ngày hôm nay, là ngày thứ năm rồi thưa quý vị, ngày 27 tháng 8 2026, với anh Phạm Cơ và Quang Trương. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình và chào anh Phạm Cơ. Happy Thursday anh.
5: Vâng, chào anh Quang Trương và Phạm Cơ, xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh.
4: Và thưa quý vị, ngay sau đây chúng tôi sẽ lượt qua những bản tin mới nhất có được trong ngày hôm nay, sau đó thì sẽ lần lượt đi vào chi tiết. Mở đầu liên quan đến vấn đề của Iran và Oman, hai quốc gia đã có một cái thỏa thuận khung về vấn đề hợp tác để mở lại eo biển Hormuz. Và như vậy thì rất sớm, thưa quý vị, theo tin cho biết thì hai bên đạt thỏa thuận để mở một cái hành lang này. Trong khi đó thì giám đốc của cơ quan tình báo CIA của Hoa Kỳ, ông John Ratcliffe, đã bí mật đi sang nước Nga trong một vài ngày qua, và bây giờ tin tức đã phanh phui và cho biết lý do ông sang là tại vì Nga đang có một cái âm mưu là sẽ tấn công một vài quốc gia ở trong khối NATO để mà có thể dò xét xem NATO sẽ phản ứng ra sao. Tòa bác bỏ yêu cầu của tiểu bang Minnesota nhằm buộc thống đốc của Texas là phải dẫn độ ngay lập tức một nhân viên của cơ quan lực lượng ICE. Mỹ đã cáo buộc tin tặc Trung Cộng đã xâm nhập vào các cơ quan quan trọng của Hoa Kỳ như là NASA, như là cơ quan Fed, cũng như là hạ tầng trọng yếu khác. Các luật sư đã bắt đầu săn tay áo để chuẩn bị đối phó khi mà chính quyền Tổng thống Trump đưa đe dọa là sẽ có thể là bắt giữ luôn những giới chức trong các cái phòng bầu cử nếu mà vi phạm vào cái vấn đề mà bầu cử bằng thư. Trong khi đó thì thẩm phán tại California phán quyết việc chính quyền cắt giảm tiền lương của những người lao động nông nghiệp thời vụ là bất hợp pháp. Máy bay của hãng American Airlines đã bị nổ hai cái vỏ trước giờ cất cánh tại phi trường của Chicago. Công ty Meta, công ty mẹ của Facebook, đã đồng ý chi ra gần 18 tỷ đồng để dàn xếp các vụ kiện được khởi ra từ 29 tiểu bang. Mỹ đã ấn định ngày xét xử nghi phạm chủ mưu cho vụ khủng bố 911 khiến cho 3.000 người Hoa Kỳ đã bị thiệt mạng. Hoa Kỳ đã chính thức phê duyệt thuốc giúp kéo dài sự sống của bệnh nhân bị bệnh ung thư tùy tạng. Các tiểu bang của đảng Dân Chủ kiện để mà có thể ngăn bưu điện thực hiện sắc lệnh bỏ phiếu qua thư của Tổng thống Donald Trump. Trong khi đó thì con số người bị mất tích vì những cái cơn lũ lụt và đất chùi ở tại Nepal đã tăng lên gần tới 1.500 người, thưa quý vị. Chuyển sang tin tức liên quan tới Việt Nam thì vụ cả trăm người bị đau bụng, nôn ói do ăn bánh mì thổ cẩm. Hiện bây giờ thì có thêm 45 người khác đã phải nhập viện vì ăn phải bánh mì đã bị nhiễm độc. Trong khi đó thì công an bất ngờ kiểm tra và khởi tố 13 nhân viên lái xe của một công ty. Và bản tin Việt Nam cuối cùng cho biết đó là miền Bắc sắp xuất hiện thêm những cái đợt mưa to

0: ngày liên tiếp sắp tới, thưa quý vị. Và đó là những bản tin mới nhất chúng tôi có được trong ngày hôm nay. Giờ đây xin mời quý vị theo dõi phần chi tiết. Mở đầu đó là cái hiệp định khung mà hai vị ngoại trưởng của Oman và Iran đã đưa ra vào ngày hôm qua, cho thấy là hai quốc gia này dường như đã đạt được cái thỏa thuận nhằm để bắt tay với nhau để mở ra một cái hành lang, một cái tuyến đường hàng hải băng qua eo biển Hormuz. Mình Phạm Cơ có thêm chi tiết.
1: Vâng, thưa quý vị, ai cũng biết rằng Oman và Iran đã nói chuyện với nhau nhiều lần rồi, trong một tuần liên tiếp để bàn về vấn đề hành lang của eo biển Hormuz, bởi vì chính họ là hai quốc gia làm chủ hai bên cái hành lang này. Khi mà eo biển này đi từ vịnh Ba Tư đi ra ngoài đến vịnh Oman, tức là đi ra biển Ả Rập, đó là một trong những điều then chốt, và họ nói chuyện với nhau nhiều lần. Nhưng mà lần này thì người ta mới biết rõ ràng về cái chi tiết của cái vụ này. Thứ nhất, cái hành lang mà họ dự trù đó là chỉ nói như vậy thôi, nhưng mà thực tế là họ cần phải ram mìn để đảm bảo rằng là mọi việc đi qua hành lang không có bị tai nạn gì. Và trước chiến tranh thì ai cũng biết rằng ít nhất mỗi ngày là 130 chiếc tàu và 20 triệu thùng dầu thô cũng như là khí đốt hóa lỏng đi ngang qua cái vùng này. Thế thì giờ đây người Mỹ khoe khoang nói rằng họ cũng có tới 8 triệu thùng mỗi ngày, tức là gần như là 1/3 của cái số dầu, số thùng mỗi ngày nói trên. Tuy nhiên nhiều nhân vật mà có tiếng tăm về vấn đề dầu khí, họ cho rằng cái lời khoe này là quá lạc quan. Họ cho rằng Mỹ nói nhiều nhưng mà thực tế cũng không được nhiều đến như vậy. Nhưng mà họ dĩ nhiên là trong cái lề lộ chiến tranh, tuyên truyền là một chuyện cần thiết. Và ngoài ra nữa, một cái vấn đề khác đối với cái hành lang này là vấn đề mức tiêu thụ của người Trung Hoa đối với Iran như thế nào. Hiện nay thì đa số họ mua với người Iran là tới 20 triệu thùng, và hiện nay thì 80% là họ mua của người Iran, cho nên tình hình hiện nay cho thấy rằng người Iran cũng rất cần, nhưng mà người Trung Hoa lại bị cáo buộc bởi Hoa Kỳ và bị dính líu nhiều với Hoa Kỳ trong những cái cuộc chiến về kinh tế, cho nên trong cái vụ này thì họ cũng là cần phải làm sao đối với Iran để cho khỏi mất lòng của Hoa Kỳ, bởi vì hiện nay họ đang dính líu với một cuộc chiến tranh về thương mại với Hoa Kỳ. Cho nên đây là lần đầu tiên người ta thấy rằng ông Trump không rất là kiên nhẫn, ông không có nói nhiều và không có nói gì, ông chỉ nói rằng là ông không cần, nghĩa là coi như thái độ của ông Trump hiện nay là ông không cần nói chuyện với Iran, và ông nghĩ rằng thái độ này tốt, bởi vì sao? Ông không cần nói, và Iran, chính Iran là cái quốc gia mà trong hiện nay bị tiêu hao lực lượng trước hết về quân sự và bây giờ về kinh tế, thì họ có muốn nói gì đến nói, họ có muốn chống cự gì đến nữa thì thời gian cũng không thể làm cho họ có thể có mãi những cái năng lực hiện nay, bởi vì với cái sự bao vây quân sự và bao vây kinh tế hiện nay, Iran không thể tồn tại lâu dài. Họ có thể tồn tại nhưng mà không thể lâu dài được, cho nên đằng nào họ cũng sẽ phải tiến lại với Hoa Kỳ, và đó là cái lập luận mà phía Hoa Kỳ đã cho thấy, và ông Trump đã hiện nay thi hành một cách rõ ràng, ông không ồn ào, không nói chuyện nhiều nữa và mặc kệ Iran. Đó là cái thái độ phải nói rằng là rất là bất ngờ hiện nay đối với ông Trump và đối với Hoa Kỳ.
0: Vâng,
1: đối với
0: tuy nhiên nó có những cái sự nó hơi mâu thuẫn với nhau, đó là trong khi đó thì bên Nga đó, một tờ báo của Nga thì lại tuyên bố rằng là ông Trump đã khoe với Nga rằng là đang chuẩn bị cùng với là Iran sẽ công bố một cái thỏa thuận ngừng bắn mới trong những ngày tới, bao gồm vấn đề di chuyển qua khu vực eo biển Hormuz. Như vậy thì cái việc mà Iran đang điều đình với lại Oman để mà kiểm soát toàn bộ khu vực eo biển Hormuz mà không đề cập gì tới Hoa Kỳ thì nói như thế nào? Hoa Kỳ có còn quan trọng gì trong vấn đề mà mở cửa eo biển Hormuz hay là không? Hiện bây giờ thì ai kiểm soát? Trong khi đó thì Hoa Kỳ nói rằng là Hoa Kỳ đang hoàn toàn kiểm soát. Như vậy đến cuộc mà thương lượng giữa Oman với là Iran mà bây giờ ngày hôm qua đó hai vị ngoại trưởng của hai bên đã đưa ra cái lời tuyên bố chung, và chắc chắn trong tương lai gần thì những cuộc đàm phán về kỹ thuật, tức là chi tiết như thế nào, kiểm soát ra làm sao, lộ trình thế nào và ra mìn như thế nào, thì chỉ có hai quốc gia coi như là đã cố tình đẩy Hoa Kỳ ra một bên rồi. thì bây giờ nó không biết rằng là thực hư cái eo biển này hiện bây giờ do ai kiểm soát, và liệu bây giờ cái sự mà đe dọa của Hoa Kỳ nó có còn hiệu lực nữa hay là không, đó anh Phạm Cơ?
1: Vâng, Iran cứ nói rằng là việc này là giữa họ và Oman mà thôi, nhưng mà thực tế Oman có muốn làm gì nữa họ cũng không thể nào không bắt tay được với Hoa Kỳ, bởi vì Hoa Kỳ hiện nay đang kiểm soát cái vùng biển của họ. Nhưng mà trên nguyên tắc Hoa Kỳ muốn giữ cái mặt của Oman đối với Iran, cho nên họ không nói nhiều về vụ chính họ là người chỉ huy Oman trong cái vụ này. Mỗi đêm, như chúng ta đều biết là Hoa Kỳ bây giờ đây đã nói, bắt đầu chính thức, không chính thức nhưng mà họ vẫn nói rằng mỗi đêm vẫn có những chiếc tàu chở dầu đi ra khỏi khu vực này, tuy ít nhưng mà không sao, bởi vì cái số lượng dầu của họ cũng đủ sức là có thể làm cho tiêu hao lực lượng của Iran, vì Iran không thể bán được nữa, và dầu của họ cũng chở sang cho người Trung Hoa, thì Trung Hoa cũng bị áp lực của Hoa Kỳ nữa. Cho nên trong cái vụ này thì phải nói rằng là Oman một mặt họ nói chuyện với Iran nhưng mà họ không thể nào không tách rời ra khỏi Hoa Kỳ được. Cho nên trong cái vụ này hiện nay thì ông Trump nghĩ ra một cái đường lối mới, và Hoa Kỳ, chính Hoa Kỳ đã nghĩ ra chuyện đó và ông Trump là người thi hành, đó là Iran sẽ phải kiệt quệ qua hai cuộc chiến quân sự rồi cuộc chiến kinh tế. Họ bây giờ làm gì? Đúng, họ đang còn thực lực, nhưng mà với thời gian họ không có thể kéo dài mãi được cái công trường như hiện nay.
0: Nhưng mà theo Quang Trương cảm nhận đó là Oman đang làm cái việc hoàn toàn tách biệt với Hoa Kỳ, không liên quan gì tới Hoa Kỳ cả. Oman đang tìm cách để bắt tay với Iran để rồi hai bên sẽ kiểm soát khu vực Eo biển Hormuz này một cách vĩnh viễn và có lợi. Tức là hai bên có thể là sẽ đưa ra một cái chương trình nào đó để có thể thu lệ phí không nhiều thì ít của những cái tàu đi qua đi lại và sẽ bảo dưỡng nó trong tương lai. Còn vấn đề Hoa Kỳ vẫn đang tiếp tục để có thể đe dọa Iran là phải hợp tác với họ để có thể mở cửa lại Eo biển Hormuz. Như vậy thì nếu trong trường hợp mà Oman là tay sai của Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ cũng đâu có cần đưa ra những cái thỏa thuận gì với Iran vấn đề Eo biển Hormuz đâu. Tức là hai bên vẫn thỏa thuận với nhau miễn sao mở cửa là được rồi. Anh thấy không?
1: Thì không, thì đó là cái điều mà Hoa Kỳ nghĩ rằng là chính bây giờ Iran không muốn nói chuyện với Hoa Kỳ, nhưng dầu ra như rồi cuối cùng Iran cũng sẽ phải nói chuyện với Hoa Kỳ. Iran không còn con đường nào khác hơn, bởi vì kinh tế rồi thì quân sự họ đều
0: thì chắc chắn phải nói rằng tiêu hao có lợi cho Iran, mà cả đôi bên đều có lợi nếu như thỏa thuận với Hoa Kỳ. Còn cái vấn đề mà deal với nhau về vấn đề giữa Oman với là Iran thì theo Quang Chưa nghĩ là không phải là giống như anh nói là Oman làm việc là dưới cái sự mà điều hành của Hoa Kỳ, cái đó thì không có. Còn chuyện nghĩ
1: thì tôi nghĩ như vậy, tôi nghĩ
0: Oman
1: là rõ,
0: tự họ đang muốn bắt tay với Iran riêng. Chuyển sang một bản tin có liên quan tới vị giám đốc của cơ quan tình báo CIA của Hoa Kỳ, ông John Ratcliffe, thì sau khi bằng một chiếc máy bay vận tải cỡ lớn của Hoa Kỳ đã bất ngờ đáp xuống một phi trường gần với lại Moscow của nước Nga trong những ngày vừa qua đó, thì lúc đầu không ai biết là máy bay này sang để làm cái gì và có ai trên đó, nhưng mà cuối cùng thì báo chí đã phanh phui được đó là trên chiếc máy bay đó có mặt của ông giám đốc của CIA, ông John Ratcliffe. Và ngày hôm nay tin tức cho biết là sở dĩ ông này qua là tại vì ông này muốn dằn mặt nước Nga, bởi vì nước Nga đang có một cái âm mưu là sẽ tấn công thử vào một quốc gia trong khối NATO để xem NATO đáp trả thế nào, có thực sự là họ dùng cái gọi là cái hiến chương số 5, tức là một quốc gia bị tấn công thì các quốc gia khác cũng sẽ tấn công ngược lại hay không. Xin mời anh Phạm Cơ có thêm gì.
1: Vâng, ở đây trong vấn đề này thì Hoa Kỳ đi một cái nước khác, tức là Hoa Kỳ nghĩ rằng họ phải nói thẳng với người Nga. Người họ nghe tin là người Nga sẽ tìm cách để mà đe dọa NATO bằng một hành động nào đó, và họ nghĩ rằng cái chuyện đó là chuyện không nên làm hiện nay, bởi vì Hoa Kỳ đang ở với một cái thế rất kẹt, Hoa Kỳ không thể can thiệp được. Nhưng Hoa Kỳ sẽ nói với người Nga, nói rằng là tuy rằng chúng tôi không can thiệp được, nhưng mà nếu người Nga đi quá thì Hoa Kỳ cũng sẽ làm quá. Cho nên họ mới đưa ra một nhân vật cao cấp qua để mà nói một điều chắc chắn như vậy, để cho người Nga khỏi phải đoán nữa. Tức là họ thương thiệt với người Nga để đối xử như thế nào đối với cái vấn đề hiện nay là vấn đề Euro, châu Âu và người Ukraine như thế nào. Ai cũng biết rằng người Nga đang ở một cái thế phải nói rằng là rất là khó cho họ để mở rộng chiến tranh. Mà nếu họ muốn mở rộng chiến tranh qua châu Âu được là một chuyện phải nói rằng là không tưởng. Và chính vì thái độ của ông Putin Hoa Kỳ biết như vậy cho nên Hoa Kỳ mới đưa một nhân vật cao cấp và sẵn sàng làm cái chuyện đó. Tuy rằng là Hoa Kỳ hiện nay họ đối với Ukraine, họ vẫn có những cái thái độ mà người ta thấy rằng khốc trống. Ví dụ như ngày kỷ niệm mấy chục năm của Ukraine, họ không có giảm đến tham, không đến tham dự để chứng tỏ một cái thái độ bất mãn. Nhưng mà cái chuyện đó là phải nói rằng là trong thời gian ngắn hạn thì được, nhưng mà dài hạn là một chuyện không nên làm trong tình hình hiện nay. Hoa Kỳ đang bị cô lập bởi thế giới.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, trong khi đó thì có nhiều cái thông tin và đặt vấn đề, đó là tại sao một cái vị giám đốc của CIA đi qua để nói chuyện với lại một cái người lãnh đạo của cơ quan tình báo của Nga mà lại dùng tới cái chiếc máy bay C-17. Đây là cái loại phi cơ vận tải rất là lớn, cực lớn. Tại sao họ không dùng một cái loại, một chuyến bay bình thường mà thôi? Liệu cái chuyến bay này ngoài chở ông Radcliffe thì còn có chở theo bất cứ một cái gì để mà tặng cho Nga hay là không? Thì đó là câu hỏi mà rất là có lý, thưa quý vị. Thành ra vẫn chưa biết là trong chuyến bay đó nó có cái gì. Đi một chuyến máy bay bình thường thôi, có một người thôi đó mà, tại sao lại dùng cả một cái chiếc vận tải quân sự cỡ lớn để mà đi? Quý vị, thì đó là cái câu hỏi còn đang được mở ngỏ. Trong khi đó thì bên phía của Hoa Kỳ đó, ông John Radcliffe, ngoài vấn đề mà khuyên Nga là đừng có dại dột mà thử cái kiểu đó, rồi bên phía của Hoa Kỳ họ cũng cảnh cáo Nga luôn, đó là phải chấm dứt cái tình trạng mà lén lút để mà có thể viện trợ hoặc là giúp cho Iran để có thể chống lại Hoa Kỳ trong lúc này. Tại vì quý vị cũng biết đó là ngoài Trung Cộng thì Nga cũng là một quốc gia mà hiện bây giờ vẫn bắt tay với Iran. Ngoài cái vấn đề bắt tay về vấn đề năng lượng, họ còn có những cái chương trình giúp đỡ về vũ khí cho Iran nữa. Thành ra là ông John Radcliffe cũng đã cảnh cáo Nga về việc này. Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin liên quan tới thẩm phán liên bang của Hoa Kỳ đã ra lệnh và bác bỏ một cái đề nghị của lãnh đạo của tiểu bang Minnesota. Người này đang yêu cầu là thống đốc của tiểu bang Texas là phải dẫn độ một sĩ quan ICE từ tiểu bang Texas sang để có thể giải quyết một vài sự việc. Anh Phạm Cơ cho nên.
1: Phải nói rằng vụ này rất là lôi thôi. Viên sĩ quan này là người của Texas và có tên là Castro. Ông đã bị bắt hôm 29 tháng 5 ở tại tiểu bang. Và hiện nay ông có thể sau một thời gian bị ở nhà thì ông có thể sẽ theo luật có thể gần 90 ngày thì ông sẽ được trả tự do. Và Texas rất là rõ ràng trong vụ này đối với Minnesota rằng họ coi như cái chuyện ở tại Minnesota là chuyện của Minnesota. Ông này là cái người có những cái lỗi lầm tại Minnesota, tức là ông đã bắn vào nhà của một cái người công dân của Minnesota là Julio Cesar Sosa Celia. Cô này 24 tuổi và ông ta bắn vào nhà, và vì vậy cho nên vì cái chuyện bắn vào nhà của người này cho nên ông bị tiểu bang này truy nã và đòi tất cả phải dứt đồ về. Và đó là một trong những cái chuyện mới. Nhưng mà cái chuyện này thì Texas hiện nay họ đang kéo dài cái thời gian này và họ sử dụng luật pháp để mà không trả tự do, không đưa ông này có dẫn đồ về, và họ đưa ra những cái việc dẫn về lý luận để nào cái gạt. Dĩ nhiên khi họ cố tình nói và bên kia cố tình cãi thì chuyện đó trở thành ra tranh luận, và khi tranh luận thì vấn đề không có giải quyết được.
0: Dạ vâng, và chính thẩm phán của tòa liên bang của Hoa Kỳ đã ra cái phán quyết là bác bỏ cái lời đề nghị của bên phía tiểu bang Minnesota để mà buộc thống đốc của Texas phải dẫn độ cái người nhân viên của ICE sang để có thể xử cái vụ này. Và cái lý do là tại vì sẽ kéo dài thời gian, và nếu như nó vượt qua 90 ngày cái thời gian cho phép để giam giữ một cái người để mà chờ điều tra đó, thì có thể là cái viên lực lượng ICE này sẽ được trả tự do, tức là không có bị gán tội gì cả trong cái vụ này. Thưa quý vị, quay sang một bản tin có liên quan đến vấn đề Hoa Kỳ đã chính thức lên tiếng và cáo buộc chính những cái tay tin tặc từ bên Trung Cộng là thủ phạm trong vấn đề mà đột nhập vào một số những cơ quan quan trọng của Hoa Kỳ, thí dụ như là Bộ Tư pháp, cơ quan NASA và một số những cái đơn vị về liên bang của Hoa Kỳ. Thưa quý vị, thì đó là cái lời tố cáo của Hoa Kỳ. Dĩ nhiên Trung Cộng lên tiếng và bác bỏ điều này. Mời thông cáo.
1: Hoa Kỳ có những tin tức xác nhận như vậy và nói rằng là Cục Dự trữ Liên bang và Thượng viện Hoa Kỳ cũng nằm trong danh sách các cái cơ sở mà tin tặc đột nhập. Và họ dùng hai cái con virus Quisa và Quitrouter để đưa vào các cái máy điện toán của các công ty nói trên. Thế dĩ nhiên Trung Cộng chối bỏ và họ nói rằng họ không phải là thủ phạm cái vụ này. Và vì vậy cho nên họ đưa thêm một yêu cầu nữa, rằng là Mỹ cáo buộc như vậy và có thể đưa ra những cái hạn chế đối với các công ty của Trung Cộng đang hoạt động trên đất Mỹ. Thì họ yêu cầu người Mỹ nên tôn trọng quyền tự do của những cái công ty này, và họ nói rằng những công ty này không có trách nhiệm gì, và chính họ cũng không có trách nhiệm gì trong cái vụ đột nhập nói trên. Và họ cho rằng những cái lời tố cáo như vậy là không trúng, và nếu có trúng đi nữa thì cũng không phải là họ mà một ai đó, chứ không có phải rằng là người Trung Cộng đứng chủ mưu trong cái vụ mà để cho virus đi vào cả cái cơ quan này.
0: Tuy nhiên thì Hoa Kỳ đã có đầy đủ bằng chứng, và thậm chí thưa quý vị, họ có luôn cả những cái bằng chứng là họ đã ngăn chặn được cái tổ chức này đã từng tấn công vào Hoa Kỳ từ năm 2018, và cái tổ chức tin tặc này có tên gọi viết tắt là QTFY, và nó xuất xứ từ bên phía của Trung Cộng. Thành ra là những cái lý do mà Hoa Kỳ đưa ra hoàn toàn là có chứng cứ. Mặc dù như vậy thì Trung Cộng vẫn tiếp tục lên tiếng và bác bỏ cái lời cáo buộc này. Thưa quý vị, quay sang một bản tin có liên quan tới các vị luật sư về nhân quyền, và đặc biệt đó là cái quyền về bầu cử của Hoa Kỳ đang bắt đầu xăng tay áo để chuẩn bị đối phó, trong khi mà chính quyền Tổng thống Donald Trump đe dọa là trong những cuộc bầu cử sắp tới, nếu như các nhân viên trong các phòng phiếu mà vi phạm về cái vấn đề mà hạn chế quyền bỏ phiếu qua thư đó, thì họ có thể bị bắt giữ. Xin mời anh Phạm Ca.
1: Vâng, Hoa Kỳ, chính quyền liên bang muốn rằng là vấn đề bỏ phiếu cần phải công bằng và phải theo luật pháp, nhất là vấn đề ai là người có quyền bỏ phiếu. Dĩ nhiên những người đi bỏ phiếu phải là những người có quyền công dân, và Hoa Kỳ đã đưa ra một cái danh sách các công dân mà các tiểu bang cần phải kêu là reference, cần phải tham khảo để mà đưa những cái thẻ cử tri cho các cái người đi bầu. Đó là một trong những chuyện mà Hoa Kỳ muốn, liên bang muốn, nhưng mà tiểu bang thì họ cho rằng là cái quyền của họ là quyền xét xử những người đó có đủ thẩm năng để mà có đủ khả năng để bỏ phiếu hay không. Ví dụ như quyền của họ là những quyền kêu là có quốc tịch, thế thì họ là người quyết định người nào có quốc tịch hoặc không có quốc tịch. Theo những cái quan điểm, dĩ nhiên là phải cần có những cái bằng cớ rồi, nhưng mà họ nói rằng là họ làm được cái chuyện này, và họ không có kể đến cái danh sách mà Hoa Kỳ đưa ra, liên bang đưa ra. Thành ra đây cũng là một trong những cuộc tranh chấp Hoa Kỳ đương chính quyền liên bang đưa ra, và họ sẽ căn cứ vào danh sách này để xem thử rằng những cái người đi bầu và bầu phiếu bằng thư có ở trong cái danh sách này hay là không. Thế thì nếu không có thì họ sẽ tìm cách để mà tố cáo và bắt giữ, cũng như là coi như gian lận trong mấy cái chuyện này, và bắt giữ những cái người nào mà thi hành chuyện đó, tức là cho phép những người không có quốc tịch được đi bầu. Đó là chính quyền liên bang nói như vậy, nhưng chính quyền liên bang cứ người xuống, và chính quyền liên bang làm sao bắt giữ được những nhân viên của chính quyền tiểu bang. Cho nên đây là một cuộc tranh chấp pháp lý nữa ở ngay cái chỗ bầu cử, và chính quyền tiểu bang nói rằng họ sẽ đưa người tới để giữ an ninh, và không ai có quyền bắt giữ những cái người mà nhân viên của họ đang làm việc. Thì chính quyền liên bang nói rằng là họ có bằng cớ là vì những cái danh sách thẻ cử tri là họ đã đưa ra rồi, mà tại sao những cái kẻ không có tên danh sách cử tri lại được đi bầu, và họ sẽ bắt giữ nhân viên tiểu bang nào cho phép những người này đến phiếu bầu, hoặc là bỏ phiếu bầu bằng thư, hoặc là có những cái thư bầu mà có những tên người này, thì ai là người có trách nhiệm. Dĩ nhiên câu đó là một câu chuyện rất là dài và khó mà có thể
0: rất
1: giải
0: là khó
1: được.
0: Hiểu.
1: Dạ.
0: Thì đại khái tụ chung thưa quý vị, chính quyền Tổng thống Trump đang dọa là nếu như mà cái tiểu bang nào đó, cái tổ chức bầu cử mà không có chấp hành theo cái án lệnh mà tối cao pháp viện vừa mới đưa ra, tức là cho phép Tổng thống Trump áp dụng cái vấn đề hạn chế bầu cử bằng thư đó, thì có thể sẽ bị bắt giữ. Và nếu như tiểu bang nào cố tình làm cái việc đó đó, thì họ có thể bị cắt luôn cái nguồn tài trợ liên bang. Tin mới nhất cho biết đó là bà Hamid Dulin, đây là cái người đứng đầu trong bộ phận quyền dân sự thuộc Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ, đã vừa mới gửi chính thức ra 50 cái lá thư cho 50 tiểu bang, cho cái ban tổ chức bầu cử, và dọa cái điều đó. Trên nguyên tắc đó thì tiểu bang họ sẽ đưa ra cái danh sách của những người được bầu cử bằng thư cho bưu điện. Và khi mà có cái danh sách như vậy đó, thì khi mà họ nhận được cái thư bầu từ những người đó thì bưu điện mới có quyền chấp nhận cái lá thư đó. Còn giờ đây theo lệnh của ông Trump đó, thì nếu như mà tiểu bang mà đưa xuống những cái danh sách của những người bầu cử bằng thư mà đã không có được nhập vào danh sách trước đây đó, thì bưu điện không có được phép là chuyển những cái bức cái bầu cử bằng thư đó đi vào trong những cái thùng phiếu. Đó, họ cấm luôn, không có cho cái điều đó để tránh trường hợp gian lận xảy ra. Thật ra thì bây giờ cái cuộc mà đấu giữa vấn đề bầu cử bằng thư này nó còn đang rất là căng thẳng, chưa biết là nó sẽ như thế nào. Trong khi đó cái bầu cử tháng 11 đang rất là cận kề, thưa quý vị. Và với bản tin vừa rồi, chúng tôi sẽ được tạm dừng chương trình trong giây lát và mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại. Sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.

0: muốn ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
6: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
5: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
7: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Cảm ơn quý vị rất nhiều vẫn giữ màn hình của VTV Radio Network, và đây là phần thứ hai của chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên của phần thứ hai có liên quan tới vấn đề chính quyền tổng thống Donald Trump đã ra lệnh là cắt lương, cắt giảm lương đối với lại thành phần mà làm việc thời vụ ở tại Hoa Kỳ này, nhất là những người từ nước ngoài vào Hoa Kỳ làm theo cái diện gọi là H2A đó. Và cái điều này đã khiến cho nhiều người cảm thấy phẫn nộ và họ đã không đồng ý. Cho nên mới đây một vị thẩm phán ở tại tiểu bang California đã ra phán quyết là cái lệnh cắt lương, cắt giảm lương đó của chính phủ liên bang của Hoa Kỳ là không có hợp pháp. Mời Phạm Cường.
6: Vâng, chính phủ Hoa Kỳ hàng năm vẫn cho phép những cái công nhân ngoại quốc đi vào làm việc tại các cái nông trại và tại các cái nơi mà không phải nông trại, nhưng mà vì cần người và không có người Hoa Kỳ nào chịu làm, cho nên người ta cho phép những người này đi một cái visa hết sức đặc biệt, để mà kêu là visa lao động có thời vụ. Lao động có thời vụ tức là hàng năm sẽ được đi vào đất Hoa Kỳ theo những cái tháng nào mà thời vụ mùa màng, chẳng hạn tại các cái nông trường hoặc là phi nông nghiệp, tức là tại các cái xưởng kỹ nghệ mà những cái mùa đó thiếu người, cần có thêm người. Đó là visa H2A và H2B. Visa H2A dành cho lao động thời vụ và visa H2B dành cho lao động phi nông nghiệp. Mỗi một cái visa H2A thì là 10 tháng và gia hạn tối đa 3 tháng, và visa phi nông nghiệp thì H2B thì từ 9 tới 12 tháng. Tổng thống Trump muốn rằng là những người này lương phải nhỏ hơn công nhân Mỹ, không có được lương cao, để bảo vệ cho cái đồng lương của công nhân Mỹ. Tại vì nếu như mà công nhân Mỹ mà lương thấp, lương những người này cao hơn thì không được. Và vì vậy cho nên luật lao động mấy người này thì họ, những cái ủy ban mà mướn người, họ không chịu. Họ nói rằng là tùy theo cái mức lao động như thế nào, họ sẽ quy định mức lương. Chứ chính quyền Trump làm như vậy là sai. Đó là hai bên cãi nhau về luật pháp như vậy.
5: Thực ra đó thì cái vấn đề mà cắt lương, tức là họ giảm đi từ 3 Mỹ Kim cho đến 7 Mỹ Kim cho cái số tiền mà trả cho những người đi vào Hoa Kỳ trong cái diện gọi là H2AB đó, từ nước ngoài đi vào làm thời vụ đó. Thì theo như chính quyền liên bang của Hoa Kỳ, đó là nhằm để có thể tạo công việc làm cho người dân, những người nông dân đó, ở tại trong nước. Tại vì nếu mà nhận quá nhiều người từ bên ngoài vô đó thì ảnh hưởng tới cái job của những người ở trong nước Hoa Kỳ này bằng cách là cắt lương. Và nếu mà cắt lương đó thì không thể nào mà cắt lương của những người đi vào Mỹ mà những giữ lương của những người trong nước được. Tại vì cái mức lương nó là như vậy, phải áp dụng chung. Thành ra cái lệnh này cũng ảnh hưởng luôn tới những người công nhân đang làm việc cũng là thời vụ trong những cái nông trại hoặc những cái nơi mà phi nông nghiệp. Một năm chỉ làm được có vài tháng thôi. Và những người đó họ cũng bị ảnh hưởng chung trong cái vấn đề này. Thành ra là họ lên tiếng và chống đối khi mà cái mức lương của họ đùng một cái bị giảm xuống từ 3 Mỹ Kim tới 7 Mỹ Kim cho một giờ. Đó, thành ra là vì cái vấn đề mà phản kháng đó, cho nên là một vị thẩm phán liên bang tại California ra một phán quyết và cho rằng là cái luật đó, cái điều đó của chính quyền liên bang của ông Trump cắt giảm lương của người ta như vậy là hoàn toàn coi như là bất hợp pháp.
6: Thành thì ra điều là này là chính quyền ông Trump muốn nói với là những cái người, muốn nói với các công nhân mà hiện nay đang được bảo vệ về vấn đề lương bổng, rằng chúng tôi bảo vệ cho lương bổng của quý vị, cho nên tháng 11 tới đây phải bầu cho chúng tôi.
5: Và nếu như mà không có cái sự ngăn cản này của thẩm phán liên bang đó thì cái luật này sẽ được áp dụng vào ngày 2 tháng 10 tới, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp có liên quan tới lại xảy ra thêm một cái tai nạn của máy bay nữa trong một phi trường O'Hare ở tại Chicago. Và đây là cái tai nạn thứ hai trong một tháng mà thôi. đó là hai cái vỏ của một cái máy bay bị bể cùng một lúc vào ngày hôm qua, mà anh Phạm Ca.
6: Vâng, cái vụ này phải nói là bánh xe bể thì chuyện bình thường, bánh xe máy bay mà bể, nhưng mà bể hai vỏ cùng một lúc là chuyện phải nói rằng là khó, bởi vì cho nên họ cần có một cuộc điều tra. Mà vụ này, mấy vụ này thì nó, mấy vụ nổ bánh xe máy bay thì nó là xảy ra ở O'Hare. Có thể rằng tại O'Hare các cái máy bơm bánh xe đôi lúc nó sai cái số, thành ra họ làm sao đó quá căng đi mà họ không để ý, bởi vì cái máy có thể là chỉ sai, thành ra đâm ra nó vỡ. Thành đây là phải cần có một cuộc điều tra và xét lại các máy móc. Đó là cái lý do mà cái bản tin này cố ý để mà nói đến chuyện đó.
5: Cái lạ nữa là trong một tháng mà xảy ra hai trường hợp, nó cũng giống như vậy. Tức là máy bay cũng đã bị bể bánh rồi sau đó thì phải delay, tức là hoãn chuyến bay là rất là nhiều giờ để mà có thể sửa sang lại rồi mới đầu có thể cất cánh trở lại.
6: Bởi vì họ ra tới phi đạo rồi sửa soạn cất cánh thì nổ bánh, cho nên mà họ phải dừng ngoài phi đạo để thay máy bay, rất là mất thì giờ, với lại là hoãn các chuyến bay khác, rồi hành khách phải chờ vào trong phi trường trở lại bằng xe buýt nữa. Thành ra đây là một
5: rất là nhiều khê.
6: Dạ, nhiều khê lắm.
5: Nhưng mà hỏi anh tại sao máy bay bể bánh mà anh kêu là bánh xe?
6: Cảm ơn anh.
5: Quen rồi ha, nó chết tên rồi.
6: Mình chỉ nghe
5: nhớ bánh xe thôi. Thế mới lạ. Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin khác. Bản tin này đã liên quan tới công ty Meta. Đây là công ty mẹ của Facebook. Thì công ty này đã phải đồng ý để mà chi ra gần 18 tỷ đồng để mà dàn xếp những cái vụ kiện. Mà những vụ kiện này có liên quan đến vấn đề đó là hãng này đã không có tìm cách để ngăn chặn cái vấn đề mà những cái mạng xã hội của cái hệ thống này đó, nó khiến cho người chơi có thể bị ghiền, và nhất là trẻ em. Mà họ không có phương pháp gì để ngăn chặn cả, thành rất nhiều trẻ em của Hoa Kỳ giống như nó nghiện luôn đó. Tức là không có máy tính, không có iPad để mà vô chơi ở trên những cái mạng xã hội thì nó không có chịu nổi. Thành ra là hàng chục tiểu bang của Hoa Kỳ đâm đơn kiện. Và giờ đây thì cái ông gọi là Mark Zuckerberg của Meta đó chính thức chấp thuận cái deal. Tức là sẽ không có kiện cáo gì nữa sau khi mà ông chịu trả ra cái con số lên tới gần 18 tỷ đồng, bên phòng cơ.
6: Phải nói là ghê gớm, cho nên
5: ghê gớm thiệt.
6: Meta họ nhiều tiền thật, đến nỗi mà những cái người mà làm trong những cái chuyện mà Facebook rồi vậy, họ thỉnh thoảng họ kiếm được tiền rất là dễ dàng. Thì chỉ vì Meta hào phóng, và vì vậy cho nên họ phải chịu trả tới 18 tỷ. Mà những cái tội này là những tội đâu phải của họ. Họ làm ra nhưng mà họ khuyến khích, hoặc là họ không khuyến khích, họ cứ không ngăn cản những trẻ em, mà những trẻ em đó là tốn quá nhiều thời giờ để mà chơi game hoặc là đi vào trong các cái trang mạng xã hội, mà chính quyền trung ương đã nói rằng là chúng tôi đã can thiệp nhiều, nhưng mà đã nói nhiều mà Meta không chịu sửa đổi, cho nên họ đề nghị phạt Meta. Và Meta có thể rằng là họ cũng có lỗi trong cái vụ này, bởi vì chắc chắn là các cái cơ quan đoàn thể của chính quyền đã nói rồi mà họ vẫn không có làm gì được, cho nên họ đồng ý chịu trả tiền phạt và họ sẽ đưa ra những cái quy tắc mới, tức là trẻ em khi mà vô thì phải công bố, phải cho biết rằng là register tuổi là bao nhiêu, rồi họ sẽ có những cái software ngăn cản những cái tuổi này không được chơi quá giờ, hoặc là không được chơi gầm vô trong đó quá cái giờ đi ngủ chẳng hạn, mấy giờ thì vô là tự động tắt mất. Những cái điều đó là người biết software phải làm để mà ngăn cản, nếu không là chính phủ sẽ phạt, và họ đã bị phạt rồi và họ đã chịu cái tiền phạt đó thì phải nói luật pháp ghê gớm thiệt.
5: Thật ra đây không phải tiền phạt mà cái tiền điều đình với nhau, đó là chấp nhận
6: dạ,
5: để
6: thì,
5: mà trả.
6: Kể như là
5: tại vì rồi, nếu dạ. không nó thì 29 tiểu bang của Hoa Kỳ
6: nếu có tiền phạt sẽ nặng hơn nữa,
5: và số tiền có thể lên tới cả ngàn tỷ đó,
6: dạ.
5: rất là nhiều tiền. Cho nên là thôi bây giờ bỏ ra 18 tỷ để mà dàn xếp cái vụ kiện thì mất thời gian mà mất tiền bạc nữa, tại vì họ thấy rằng là không thắng được rồi. Tại vì thật ra đúng ra là nếu mình nói rằng là họ không có cái trách nhiệm gì với cái sản phẩm của họ cũng không có đúng. Tại vì khi mà anh ra một cái sản phẩm thì anh phải có những cái biện pháp để ngăn chặn những trường hợp mà nó quá tồi tệ nó xảy ra. Giống như ma túy cũng vậy thôi, nếu anh nói tôi sản xuất đâu có quyền gì, tôi đâu có trách nhiệm với người hút đâu.
6: Thì họ được. Dùng cái câu mà Việt Nam hay nói là con hư tại mẹ mà cháu hư tại bà.
5: Chắc chắn là nếu mà không có phương pháp gì ngăn chặn khiến cho giới trẻ nó nghiện đó thì họ phải có trách nhiệm, thưa quý vị. Đó là cái lời tố cáo của các tiểu bang của Hoa Kỳ. Trong khi đó thì cái vấn đề mà xử một cái người được coi là đứng đầu trong cái vụ mà khủng bố 911 đó, mà bây giờ đó là mới đưa ra cái ngày để xét xử lên tới vào tới năm 2028 rồi. Thì quý vị thấy rằng là cái vấn đề mà nhân quyền ở Mỹ sao mà nó ghê gớm quá. Đây là một cái người được coi là đứng đầu đằng sau cái vụ mà khủng bố 911 khiến cho hàng ngàn người Mỹ chết, mà bây giờ đây vì vấn đề luật pháp nó involve, cho nên là ông này cũng đã được nuôi cho bao nhiêu chục năm nay, rồi bây giờ tới năm 2028 mới đem ra xử. Nếu mà gặp bên những nước cộng sản thì họ đem ra họ xử lâu rồi, phải không anh Phạm
6: Cơ? Tức là họ có thể họ... rằng là những cái người mà tổ chức giam giữ lâu như vậy, họ nghĩ rằng đây là một biện pháp trừng phạt ghê gớm hơn là anh xử chết nhiều. Anh chết liền tại chỗ thì sướng cho mấy người này quá, cho nên có lẽ
5: không, cũng không hẳn vậy đâu anh. Tức là nó có cái nhóm nhân quyền để involve nè.
6: Thì đúng rồi, nhưng mà cái
5: phải có cái bằng chứng rõ ràng, anh phải hội đủ bằng chứng thì anh mới có thể xử cái người đó được, thành ra nó mới kéo dài là như vậy đó, chứ không có phải là vì để cho nó chết dần chết mòn đâu.
6: Mấy người này rất ghê gớm, nhất là cái người kêu là Khalid đó, anh này là cái anh dễ sợ nhất, anh này là cái người kêu là tham mưu trưởng của Al Qaeda.
5: Yeah.
6: Anh này là người tổ chức cái vụ khủng bố này, mà anh ta đó chỉ có một, anh ta bị bắt là chỉ vì anh ta có một cha phụ tá, mà cái người phụ tá này đó là cái người ham interview, cho nên họ interview một phóng viên của hãng AP hay của hãng thông tấn nào đó mình cũng biết, nhưng mà khi anh này anh vẫn kháng, ông phóng viên đó ngỏ ý là muốn được phỏng vấn, cái anh thư ký, anh mà chuyên viên của tham mưu trưởng này đó, anh này anh đồng ý, và khi họ đồng ý xong thì họ lột áo quần anh kia ra, họ tắm rửa sạch sẽ coi như là không có gì mới hết, rồi họ cho cái người này đi vào để mà gặp để phỏng vấn. Thế thì khi phỏng vấn đó thì không ngờ rằng là CIA đã làm cái chuyện này trước, tức là họ đã tiêm thuốc vào trong người anh này để có một cái chất phóng xạ, và cái chất đó là họ theo dõi được anh này đi tới đâu và tới chỗ nào, cho nên cuộc phỏng vấn xong ngày hôm sau họ tới họ bắt được anh Khalid này, tức là tham mưu trưởng tổ chức cái vụ này, và đó là một trong những thành công của nước Mỹ ghê gớm, bởi vì bắt được cái người đứng ra tổ chức là một chuyện rất là khó, mà từ xưa tới giờ phải nói rằng họ mất rất nhiều thời giờ để điều tra các vụ này. Ở Hoa Kỳ có những thủ thuật điều tra rất là ghê gớm nữa. Ví dụ như họ muốn tránh được cái luật cấm tra tấn thì họ đem mấy cái người này ra ngoài một chiếc tàu đầu ngoài khơi hạm đội quốc tế, tức là lãnh hải quốc tế, là không có luật pháp nào chi phối được, và họ tra tấn lên những chiếc tàu đó. Đó là những bản tin mà chúng tôi đọc được từ cái thời mà đang còn cái vụ bắt cóc, bắt mấy người này xong rồi đem về giam tại Guantanamo. Mà trước khi giam tại Guantanamo là họ đem đi, họ tra tấn và họ thuê các cái phòng giam ở Thái Lan, ở bên Ba Lan, ở bên Âu Châu để mà tra tấn những người này. Và để cho tránh điện là người Hoa Kỳ tra tấn thôi, và họ làm đủ thứ kiểu hết đó.
5: Đó là cái điểm tại sao mà cho tới bây giờ vẫn chưa xử xong là như vậy. Đó là cái điểm, cái gút mắt lớn nhất, là tại vì luật sư của cái ông Muhammad này đã có những bằng chứng để mà xác nhận rằng là lực lượng tình báo hay là của Hoa Kỳ đó đã tra tấn những người tù nhân này. Chính ông Muhammad này ông khai rằng là ông đã bị dìm nước tới một trăm mấy chục lần, và cái mục đích của những cái người mà bên Hoa Kỳ đó là muốn ông này phải tự nhận tội, và khi nhận tội như vậy thì sẽ bị tử hình, để cho nó kết thúc cái cuộc điều tra đó càng sớm càng tốt, bằng cách là họ nhấn nước, họ tấn công, họ tra tấn những người này một cách rất là dã man. Thành ra là khi mà cái sự việc đó nó đưa ra ngoài vấn đề công lý đó, thì các cái luật sư của vấn đề dân quyền họ nhúng tay vô và họ tìm cách để có thể phản kháng lại. Thành ra đó là cái việc mà nó gặp trở ngại trong suốt mấy chục năm nay, từ năm 2001 xảy ra cái vụ khủng bố, rồi sau đó thì những tên này bị bắt, và ông này Khalid này đã bị giam ở tại Guantanamo từ năm 2006, và cho đến tận bây giờ là 2026, 20 năm rồi vẫn chưa có giải quyết xong. Và bây giờ thì cái đã được ấn định rồi, tức là tháng 6 của năm 2028 sẽ đem cái vụ này ra để xử cho nó tới nơi tới chốn.
6: Sở dĩ cái vụ này hôm nay được loan ra là chỉ vì sắp đến ngày 11 tháng 9 là ngày 25 năm, tức là một cái năm then chốt của cái vụ khủng bố 911 mà xảy ra trong năm 2001 và bây giờ là 2026, 25 năm.
5: Thưa quý vị, quay sang một bản tin liên quan tới cơ quan FDA của Hoa Kỳ đã approve, tức là đã chuẩn thuận cho một cái loại thuốc nhằm để có thể kéo dài sự sống của những người bị ung thư tuyến tùy tạng mà nó đến cái giai đoạn gọi là di căn rồi đó. Tức là thay vì những người như vậy họ chỉ còn cái thời gian sống có 6 tháng mà thôi, nhưng mà bây giờ cái loại thuốc này có thể kéo dài cái cuộc sống của họ lên tới ít nhất là 12 tháng. Mình phải cần đó.
6: Vâng, đây là một trong những cái bệnh rất là khó chữa, và một trong những người bệnh nổi tiếng nhất trong vụ này là ông Steve Jobs, thủ lãnh và chỉ huy của cell phone iPhone. Thế thì ông Steve Jobs bị bệnh này và ông đã tốn hết bao nhiêu tiền mà không chữa được, cho đến khi ông nạn chỉ đến nơi ông phải trở thành ra đi theo những cái nhà tu này nhà tu kia để mong được cái phép lạ để cứu rỗi, nhưng mà không thành công, cuối cùng ông chết. Và bây giờ thì người ta tìm ra được một loại thuốc có thể kéo dài được tuổi thọ thêm một vài năm nữa của những cái người mà bị ung thư tùy tạng.
5: Dạ vâng, thành ra là không biết trong cái thời gian kéo dài đó thì họ có bị hành hạ hay không.
6: Dạ, cái đó thì tôi cũng không rõ anh.
5: Mình
6: dạ,
5: không có nghe,
6: dạ.
5: Tôi không có nói.
6: Nhưng mà
5: họ có bị đau đớn gì không thì không biết. Nhưng mà thay vì những người mà tới cái tình trạng mà di căn rồi đó thì chỉ còn sống có vài tháng nữa thôi. Thì nếu dùng cái thuốc này có thể kéo thêm cả năm nữa.
6: Và trong khi kéo dài vài năm, biết đâu người ta lại tìm ra những thứ thuốc khác chữa được. Đó,
5: thì đó
6: là vấn đề quan trọng.
5: Ngày còn sống sót thôi, người ta vẫn có thể hy vọng như thường. Đó, nhưng mà không biết là cái thuốc này nó có thể khiến cho người ta được thoải mái trong cái thời gian kéo dài sự sống hay là không, tức là có bị đau đớn hành hạ hay là không. Thưa quý vị, trong khi đó thì chuyển sang một bản tin có liên quan tới vấn đề lũ lụt ở tại Nepal. Cái vụ này nó lớn quá. Ngày hôm nay tin tức cho biết là cái số người bị thiệt mạng thì xác nhận thì chưa có bao nhiêu, chỉ trên 100 người thôi, tức là khoảng chừng 150 người. Nhưng mà cái số người đang được coi là mất tích đó, nó lên tới khoảng chừng trên 1.300 người, gồm có những người thuộc mấy chục quốc gia có mặt ở tại khu vực của Nepal giáp ranh với lại Tây Tạng. Mời anh Phạm Cơ.
6: Nó có một cái chữ ghê gớm mà tôi định nhớ ra, nhưng mà tôi cũng là rất tiếc là tôi quên đi, là tại họ mô tả cái trận lụt ở tại Nepal này phải nói rằng là lịch sử, vì chưa bao giờ có một cái trận lụt mà nó xảy ra mà nó gây ra chết người tới một cái cỡ này. Nghĩa là hầu như là một cái tảng băng mà nó vỡ ra rồi nó trôi xuống luôn, và nó làm ra nó dạt đi tất cả những cái gì mà trên đường nó đi qua.
5: Có một cái video quan chức nhìn thấy đó, có một cái tòa nhà cao chắc cũng cỡ chừng 7-8 tầng gì đó mà đằng sau nó ập tới mà nước nó phủ qua luôn cả cái mái nhà của cái tòa nhà 7-8 tầng đó. Ở bên dưới thì người ta đang chạy như kiến ở dưới vậy đó, nó ụp một cái giống như mình tạt cái thau nước vào trong cái tổ kiến, thành ra làm sao mà chạy thoát cho được. Cho nên đây là cái sự việc phải nói là rất là lớn, tại vì những cái trận mưa lớn trong những ngày vừa qua và nước từ trên cái đỉnh của những cái dãy núi Hỷ Mã Lạp Sơn đó ở khu vực của Tây Tạng đó với lại Nepal đó, nó tràn xuống, và khi nó tràn xuống từ núi cao nó đổ xuống đó thì nó lôi theo những cái đá cây băng tuyết hoặc là sình lầy, nó kéo đi, và càng ngày cái tốc độ nó càng nhanh và bùn nó càng nhiều. Cho nên khi mà đổ xuống một cái làng nào đó coi như nó chôn vùi luôn. Hiện bây giờ thưa quý vị, tin cho biết là công dân của Hoa Kỳ nằm trong số những người bị được coi là mất tích là 47 người. Trong khi đó có hàng chục công dân của nhiều quốc gia khác, trong đó có kể cả Nga vân vân, những người chắc có lẽ sang bên đó để du lịch, cũng đã bị những cái cơn mà gọi là sóng nước này nó cuốn trôi đi, và bây giờ không biết làm ở đâu, là tại vì bùn nó lẫn với lại nước nó bao phủ khắp nơi, bây giờ kiếm cũng rất là khó. Thành ra đó là lý do tại sao mà số người chết họ xác nhận được chỉ có 150 mấy thôi, nhưng mà số người được báo cáo mất tích lên tới gần 1.500 người. Thưa quý vị, thì đó là cái hiện trạng đang xảy ra ở tại khu vực của Nepal. Giờ đây chuyển sang tin tức liên quan tới thời sự trong nước Việt Nam, thì bản tin đầu tiên liên quan đến vấn đề lại xảy ra vấn đề ăn bánh mì rồi bị nôn mửa rồi bị nhiễm độc bệnh Phạm Cơ.
6: Là anh, vấn đề mà ăn bánh mì nôn mửa này phải nói rằng là cái chuyện này nó nhiều như vậy là chắc chắn là từ cái thịt mà người ta mua để về làm bánh mì. Đôi lúc họ mua nhầm về những cái thịt mà cũ quá. Nhưng mà bây giờ đây, với cái thời đại bây giờ, có như lúc có những bản tin cho thấy rằng họ biết cách mà chế biến những cái thịt mà cũ, đôi lúc hư thối nữa, mà họ làm ra giống như là tươi, giống như thật vậy đó. Cái vấn đề mà gian dối đó mỗi ngày nó mỗi tinh vi, cho nên có lẽ vì vậy mà cái vụ này nó gây ra chết người đến như vậy. Người ta không có thể nghĩ rằng là chỉ có một cái ổ bánh mì thôi mà nó tức là toàn bộ những cái cơ sở này có vẻ như nó bị nhiễm độc hết, tất cả những cái thịt mà mua về nhiễm độc cái sao mà đến nỗi ai ăn cũng bị cả là một chuyện phải nói rằng chưa bao giờ có, vô lý. Dạ.
5: Thì đó, giống như anh nói, đó đâu phải là họ không biết đâu, mà họ nhiều khi họ biết, họ vẫn mua.
6: Mua rẻ.
5: Mua rẻ, dạ. Về rồi bắt đầu họ chế biến lại, dạ. Bán ra, thành ra nó xảy ra tình trạng.
6: Về cái mùi vị nhiều khi ghê gớm lắm, mình cứ thấy ngon, thấy thơm, nhưng mà thực tế không phải như vậy, nó là cái vỏ bên ngoài thôi.
5: Anh nhớ cái vụ mới đây không, vụ mà Hải Sapa không, tức là họ mua thịt trâu, thịt ngựa gì ở đâu bên Ấn Độ đó, họ đem về đó, họ ướp cây... cái loại cái vị gọi là tê cay, vị tê cay, xong rồi bán cho Hải Sapa, rồi đội cái lốp gọi là thịt trâu gác bếp ở tại Tây Bắc, rồi bán cho khách hàng của họ. Bây giờ nó vỡ lẽ ra, thành ra nguyên cái triều đại, nguyên cái tài sản của Hải Sapa coi như là theo ông theo bà thôi sau cái vụ đó, quý vị còn nhớ. Bản tin tiếp theo liên quan tới ít nhất là 13 nhân viên lái xe cho một công ty đã bị bắt giữ, lý do tại sao?
6: Là đánh bạc anh. Công ty mà
5: buồn quá không biết làm,
6: buồn quá không biết là vì trong khi chờ xếp sai đi thì đánh bạc thôi.
5: Tức là trong một cái hãng xe ở tại Hưng Yên phải không?
6: Dạ. Hưng Yên là quê của Tô Lâm.
5: Tô Lâm đó.
6: Dạ.
5: Thành ra là mấy bác tài lái xe cho cái hãng xe, có lẽ là, không biết là taxi hay là xe bus gì
6: không,
5: đó.
6: Cơ quan.
5: Hả?
6: Cơ quan.
5: Cơ quan. Ok. Dạ. Buồn quá không biết làm gì, rủ nhau trong nhà ăn ngồi đánh bài, đùng cái công an ập vô bắt mười mấy người. Không biết là họ rảnh họ canh mấy cái vụ này, mấy người đánh bài này đánh trong cái lúc mà giải sầu thì đâu có bao nhiêu tiền.
6: Tôi nghĩ rằng là Hưng Yên là cái nơi mà gia đình là ông Tô Lâm, cho nên tất cả những cái bà con dòng họ gì ở cái khu vực đó hầu như họ là quan quyền hết cả, biết không? Nó có một cái hệ thống như vậy, họ tin nhau đó, thành ra họ quan quyền, thành ra mấy cái cơ sở này nhiều khi chơi bời thì nhiều mà làm việc thì ít, thành ra mới có thể mà
5: chuyện lại đoán.
6: Xe cổ đông như vậy mà ngồi chơi suốt 7 giờ đúng không?
5: Còn nhận đoán là cái ông giám đốc ông chơi gì bỏ ghét lái xe ông lo lái cái ngồi đánh bài, chỉ còn mấy công an nó bắt những cái vụ lớn, chứ còn mấy cái ông tài xế này đánh thì bao nhiêu tiền. Rồi bản tin cuối cùng liên quan tới miền Bắc sắp xuất hiện thêm những cái đợt mưa to trong những ngày sắp tới.
6: Thì cái này là ai cũng biết rồi. Mặc dù kêu là Hà Nội không vội được đâu, nhưng mà đúng là Hà lồi thiệt, và đằng nào cũng phải lồi. Ở miền Bắc là phải bị mấy vụ này, mà nhất là ngày hôm qua đã xảy ra những vụ lụt mà chúng tôi loan tin trong tối hôm qua, tức là Lạng Sơn mà bị lụt, là Lạng Sơn là nơi rất là vùng cao mà bị lụt lên tới nóc nhà thứ anh, vô lý thiệt.
5: Thì đó là cái hiện tượng, cái bản tin nói về cái sự việc về thời tiết ở tại Hà Nội. Trong những ngày sắp tới sẽ có những cái đợt mưa, nhưng mà tin tức từ Việt Nam họ hay nói những cái tin, thí dụ như là xuất hiện những đợt mưa nhỏ, mưa vừa và mưa to. Còn có mưa vừa nữa, mấy mưa vừa là mưa gì. Vâng, thưa quý vị, bản tin vừa rồi chúng tôi sẽ được kết thúc cho chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Và một quý vị tiếp tục làn sóng, chúng tôi sẽ quay trở lại với Cà Phê Sáng sau một vài quảng cáo thương mại. Cảm ơn quý vị rất nhiều.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
3: Vinashop 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
4: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi live stream Việt TV Network. Đây là chương trình Cà phê sáng ngày hôm nay. Wow, thứ năm rồi, chúng tôi có chú Phạm Cơ, anh Quang Trương và Tường Minh gửi lời chào đến quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào chú Cơ, chào anh Quang Trương.
5: Vâng, chào chị Tường Minh, chào anh Quang Trương và xin chào các khách hàng của Cà phê sáng.
6: Dạ vâng, một lần nữa xin kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình và chào anh Phạm Cơ và chào Tường Minh.
4: À, thứ năm rồi.
5: Không, thứ năm ăn thua gì, ngày mai mà thứ sáu mới ghê hơn được.
4: Ngày mai thứ sáu mới đã, đúng không? Thứ sáu là thiệt, thấy cuối tuần vui. Hồi xưa đó không thấy cuối tuần vui mà sao bây giờ thấy cuối tuần vui coi.
5: Cái đó là cũng tùy theo cái suy nghĩ hàng ngày thôi. Thành ra thứ hai đâu có vui bằng thứ sáu. Dạ.
4: Thứ hai không vui thứ sáu hả?
5: Dạ.
4: Tại vì thứ sáu thì thứ bảy chủ nhật được ở nhà phải không?
5: Thì cái đó là đương nhiên, thành ra cái niềm vui là nó cũng tùy theo ngày tháng, tùy theo ngày giờ.
4: Ừ. Hôm bữa cứ nói nấu đồ ăn, cái người kia vô post là quan trọng là ăn với ai.
5: Ồ, cái đó thì đi quá xa rồi.
4: Quan trọng là ăn với ai. Nấu đồ ăn khoe lên đó, xong trên Facebook đó, người nói vậy đó, đúng không? Thành ra là cuối tuần đó, qua là vui và quan trọng là
6: ai nấu.
4: Làm sao vui.
6: Chú Cơ nấu hả?
4: Tụi mình nấu. Tụi mình nấu, tụi mình khoe. Tại vì có cái cây bông điên điển ở nhà, thành ra nấu canh cá có bông điên điển. Ai cũng vô hỏi bông điên điển hết. Có người hỏi chứ, ủa quan trọng là ăn với ai. Quan trọng là đi với ai.
5: Không, quan trọng nhất là ngồi ăn đỏ với ai mà nghĩ tới người nào.
4: Chết rồi, cái này còn xa
5: dữ nữa. Mà nghĩ tới người kia mới ghê chứ còn.
4: Chết rồi, cái chú Cơ này còn đi còn xa dữ nữa, sợ bao nữa.
5: Không, tôi đi vào đầu óc người khác chứ tôi đâu có đi xa, tôi đi cũng gần thôi.
4: Không lẽ anh Trương.
6: Chú Cơ nói là chú Cơ lấy suy nghĩ của mình.
4: Đúng rồi, đúng rồi. Suy bụng ta ra bụng người. Thôi ngày hôm nay như vậy. Ngày hôm nay là lễ Vu Lan. Hôm qua mình có nói về chữ hiếu thời nay, nhưng mà ngày hôm nay thì thôi dành một cái chương trình cho tất cả quý vị, gọi là cà phê sáng với cha mẹ ha. Một cái chủ đề cũng khá là hay, bởi vì không biết là anh Trương, chú Cơ hồi xưa đó mình có những cái kỷ niệm ở trong nhà sáng ra hồi mình nhỏ đó, hay là bây giờ, hay là bất cứ lúc nào đó, thường buổi sáng với cha mẹ của mình đó, mình có những cái kỷ niệm gì không ta? Rồi uống cà phê, rồi sáng ăn sáng.
6: Hồi xưa đó, hồi nhỏ.
4: Hồi nhỏ, cái thời của mình hồi đó nó khác. Còn thời bây giờ là cà phê, buổi sáng với cha mẹ, hay cà phê sáng với cha mẹ, là bây giờ là tụi mình thấy là sáng ra tất bật hai mẹ con lo tắm rửa chuẩn bị ra, mạnh ai nấy lục tủ lạnh, mỗi đứa xách một thứ, chở con trốt xuống trường. Thì cũng tất bật buổi sáng lắm. Thì có bạn nói chứ enjoy đi, mai mốt là mình sẽ bị nhớ cái khoảng thời gian này lắm. Khi mà con nó biết lái xe rồi á, là mình sẽ nhớ là buổi sáng mình phải tất bật, mình chuẩn bị đồ ăn, mình đem đi làm, mình chuẩn bị, mình chở nó đi nói chuyện trên xe đồ này kia cái nọ đó. Là buổi sáng, là buổi sáng bây giờ thời này là vậy đó. Còn buổi sáng hồi xưa khác nha. Buổi sáng hồi xưa đó là tụi mình nhớ là ăn sáng với ba mẹ ha, là ngồi pha cà phê, uống trà hay là gì đó. Nó có nhiều cái kỷ niệm lắm. Nhân cái ngày hôm nay á, thì là lễ Vu Lan nhẹ nhàng, quý vị có thể kể những cái kỷ niệm về cha mẹ của mình, những cái điều mà mình nhớ, mình thương, cha mẹ còn hay cha mẹ mất. Mình đang cài bông hồng màu đỏ hay đã là bông hồng trắng rồi, và những cái kỷ niệm nào mình nhớ nhất, đặc biệt tại vì nó liên quan tới cà phê sáng thì mình nói là một cái buổi sáng hồi còn thơ với gia đình thì như thế nào, kể nghe thử.
6: Buổi sáng thì con Dương vẫn nhớ nhà không có cái cảnh mà ngồi uống cà phê với cha mẹ giống như Tường Minh nói đâu. Nghe nó thơ mộng mà nó sang trọng quá. Mẹ con Trương vội vàng chiên một nồi cơm, một cái chảo cơm cho mỗi đứa một chén rồi ăn để đi học thôi, chứ còn đâu có cái thời giờ mà ngồi mà nhâm nhi cà phê.
4: Thời đó khổ, phải đi ra đi làm.
6: Cơm chiên mà không có trứng nữa, cơm chiên với lại tỏi với lại mỡ là này kia thôi.
4: Thì mà ngon dữ lắm đó.
6: Ăn nước tương ngoan thôi. Nhưng mà nói tụ chung đó thì đối với lại gia đình mình đó thì ít có cái cảm giác mà thân thiện giống như là những cái giây phút hạnh phúc ngọt ngào ngồi gần cha mẹ. Lúc nào cũng sợ đó, nó có khoảng cách quá xa. Tức là cha mẹ là
4: sợ ba mẹ lắm,
6: sợ. Tức là không có cái chuyện mà ngồi giống như bạn bè ngồi tâm sự này kia cũng ít lắm. Con chỉ nhớ những cái cảnh đó là nhất là những cái đi kỳ mà đi thăm nuôi ba con Trương đó, lúc mà còn ở tù cải tạo đó, thì lúc đó con Trương vẫn nhớ, tức là mỗi một tháng như vậy thì phải trong cái tháng đó phải dành dùm đi bán, phải mua về một tí, thí dụ như một bịch đường tán hoặc là một vài cái gì đó, rồi một hộp mắm ruốc, rồi chuẩn bị để mà tới cái tháng đi thăm đó là phải xào mắm ruốc với lại này kia để mà đem vô cho ba. Thì lúc đó thì con Dương thấy rằng là cải tạo đó, thì lúc đó con Dương vẫn nhớ, tức là mỗi một tháng như vậy thì phải trong cái tháng đó phải dành dùm đi bán, phải mua về một tí, thí dụ như một bịch đường tán hoặc là một vài cái gì đó, rồi một hộp mắm ruốc, rồi chuẩn bị để mà tới cái tháng đi thăm đó là phải xào mắm ruốc với lại này kia để mà đem vô cho ba. Thì lúc đó thì con Trương thấy rằng là rất là cực, rất là cực. Mình là cái người con trai lớn mà.

0: ở xương mộc, ở rừng lá hay là ở suối máu gì đó lại khái, là phải đi qua hai ba cái bến xe. Rồi cái bến xe cuối cùng nó chạy coi như là vô đường rừng thẳm này, cái ghê gớm lắm. Thành ra là vô rồi phải sách làm sao đi ngang qua cái cổng gác của cán bộ hồi xưa ở trong trại cải tạo đó, là phải sách cho nó nhẹ. Tại vì nếu mà sách nặng đó là quắt vô liền, quắt vô liền và họ lấy ra không có cho,
1: bỏ bỏ bớt
0: bỏ bớt lại thì những cái phần đó là mất đó. Đại khái vậy thì con chỉ nhớ rằng là mẹ con Trương rất là tất bật, lo lắng đủ điều, dặn con phải thế này thế kia, con ráng con sách nha, đừng có để cho người ta thấy nặng quá, thí dụ như vậy. Rồi bươn chải đem đồ ăn rồi dắt con đi ra xích lô chở tới cái bến xe ở gần nhà trước, rồi sau đi đến bến xe, tới bến xe miền Đông miền Tây gì đó không nhớ nữa, rồi bắt đầu mới lên cái xe chạy bằng thang. Có cái bình thang sau đó chạy tới cái trại cải tạo đó thăm thăm ba. Thì đó là cái thời mà Quang Trương vẫn nhớ nhất, tại vì chỉ có mình Quang Trương là cái người con trai lớn lúc bây giờ là sát với mẹ để phụ mẹ đem đi thăm ba, thì đó là cái cảnh mà con nhớ. Còn ngoài ra cái tình cảm mà nó ngọt ngào, nó gần gũi giống như ngủ cà phê thì không có, tại vì lúc nào cũng có một khoảng cách rất là lớn, sợ sợ.
1: Vậy là cái khoảng cách gần gũi nhất ở trong gia đình của anh Quang Trương là khi nào? Khi ăn cơm chung hay là khi buổi tối hay là khi buổi sáng? Cái lúc nào mà có thể mà coi như cả gia đình
0: có thể là
1: với
0: buổi
1: nhau?
0: Chiều thôi, chiều tối sau khi bán hàng về rồi đó thì ngồi ăn cơm với nhau, rồi nhưng mà cũng ăn một cách vội vàng rồi xong, rồi xong. Đó là cái tuổi thơ là con chưa vẫn nhớ cái đó.
1: Còn chú cơ thì có sao?
2: Tôi có một cái kỷ niệm mà tôi nhớ mãi mà không bao giờ quên. Đó là cái năm đó tôi 18 tuổi. Tôi bắt đầu tới cái tuổi lớn là đầu tú tài và phải đi học ở Sài Gòn. Tức là tôi coi như ở Huế là coi như đi du học đó. Thế thì cái ngày du học đó là phải nói ghê gớm. Và tôi cũng không ngờ là trong một cái ngày đó, cái tuần lễ trước khi đi du học đó, thì một buổi tối trời có trăng. Nhà tôi thì có cái sân xi măng ở đằng trước, trước nhà đó. Mà hồi đó tôi ở ngay trong thành nội mà cái khu vực đó nó vắng vẻ, mà nó khu vực nhà công chức nó vắng mà buồn lắm. Thế thì ba tôi mới để ra cái bàn và hai cái ghế thôi nha, một cái ghế của tôi và một cái ghế của ông. Ông đem tôi ra ngồi trước cái ghế đó, ông rót hai ly nước trà, tôi một ông ly ông, rồi ông mua một bao Salem. Hồi đó thì quân đội Mỹ nó quá nhiều, có bao Salem quân đội đã bốn điếu thuốc đó. Thì ông bỏ nó, ông cho tôi hút được một điếu, ông một điếu, rồi ngồi đó ông bàn chìa, ông nói rằng là ngày mai là tuần sau là con phải đi Sài Gòn, con đi vào Sài Gòn là con đi du học, con xa cha mẹ. Thế thì con vô trong đó bà con cô bác thì nhiều lắm, nhưng mọi việc con phải sống cho nó bình thường là cái chuyện đàng hoàng. Ba biết con muốn làm gì thì chuyện là ba tin con rồi, nhưng có những chuyện mà ba phải nói cho con biết, tức là ở trong Sài Gòn con sẽ ở nhà ai, và con sẽ có thể đi đến những cái nhà của bà con, nhà người này nhà người kia, nhà nào con có quyền mượn tiền, nhà nào con có quyền không mượn tiền, và người ta có đưa tiền con cũng từ chối. Ông giữ như vậy đó, ông dặn mình từng lý từng tỷ, nhà nào thì con tới được quyền ăn cơm, được quyền ở lại, vân vân. Tức là ông chỉ rõ từng cái chi tiết bà con mà ông muốn mình phải đối xử như thế nào. Đó là ông rất là kỹ lưỡng, thì được cái đó làm tôi nhớ mãi. Và cái nhớ thứ hai là khi tôi ở Sài Gòn năm đầu tiên, tôi đi về nhà thì vô trong nhà được một ngày, thì ngày hôm sau tôi đến cái bàn máy may của mẹ tôi, tôi ngồi tập máy may. Ba tôi hỏi mày làm gì vậy? Tôi bảo ba, máy vả thì con có thể tự một mình con may được, ví dụ như đâm hột nút hay làm gì thì con có thể làm dễ dàng. Nhưng mà ví dụ như một người hướng phèm bất tuyết chẳng hạn, muốn thay con phải biết máy. Cái ông cười, ông bảo dẹp đi. Hỏi sao vậy ba? Cái đó là của vợ mày lo. Có việc gì mày phải lo hết. Ông rất là rõ ràng là cái đó là khi mày lớn lên mày lấy vợ là của vợ mày lo. Mày hoàn toàn với chuyện đó, mày đừng có bao giờ nghĩ đến việc may mặc hết. Ông có những cái quan điểm phải nói rằng là hết sức là lạ, mà tôi nhờ vậy mà
0: nhưng
2: tôi nhớ.
0: Nhưng mà cái lời ông cụ nói đúng không?
2: Dạ. Đúng chứ. Tôi nhớ hoài nha, tôi nhớ mãi cho tới bây giờ. Bây giờ cũng vậy, bây giờ tôi mới áp dụng những cái phương pháp đó cho con tôi mà

0: nào hư chẳng hạn thì tôi sẽ nói với nó rằng là tôi có ngồi tôi nói với nó rằng là hôm qua con hư lắm thì ba có nói với con điều này, hôm qua ba có nói với con rất là nặng lời, ba hôm nay ba nghĩ lại ba thấy ba sai, đời của con lớn rồi, con phải tự cư xử lại và con biết rằng là cư xử thế nào là đúng thế nào là sai. Ba can dự vào đời con như ngày hôm qua như vậy là quá sai đối với ba. Thành ra ba muốn con tự giác làm việc, còn ba xin lỗi con về những cái gì ba đã nói với con ngày hôm qua. Trời ơi, nó ngồi nó khóc nghe. Thành ra tôi cảm thấy đó là những điều tôi muốn chia sẻ, cho nên bây giờ tôi lớn tuổi rồi mà cũng phải nhớ lại những cái kỷ niệm đó, mỗi lần nhớ là cũng phải có nước mắt trào ra thiệt.
1: Nhưng mà trong cái gia đình của anh Trương Trúc Khơ đó thì tại mình dùng cái tựa đề là cà phê sáng với ba mẹ, nhưng mà thật ra đó là trong một cái ngày á thì cái lúc nào mình được gần gũi với cha mẹ mình nhiều nhất trong cái tuổi thơ của mình hay là lớn lên một chút á hay là bây giờ đó, thì cái khoảng thời gian nào, buổi sáng buổi trưa buổi chiều hay là cái dịp nào mà mình có thể ngồi bên ba mẹ mình giống như là ngồi cà phê chẳng hạn, nhưng mà có thể là không cà phê, có thể là ăn uống, có thể là chỉ ngồi trò chuyện coi tivi thôi hay là cái gì đó, nhưng mà cái thời gian mà dễ mở lòng nhất á, ba mẹ con cái nói chuyện với nhau đó thì là cái khoảng thời gian nào?
0: Tôi hầu như
1: Buổi
0: đối
1: tối
0: với ba mẹ tôi thì tôi có một cái lòng kính trọng với
1: sợ
0: ba mẹ
1: hả?
0: tôi, sợ vô
1: Giống
0: biên
1: anh Trương
0: từ khi nhỏ là nó
2: hầu
0: đã
2: như
0: thành
2: là
0: ra
2: không
0: một cái
1: có,
0: thói
1: không được
0: quen
1: ngồi
0: rồi,
1: gần.
0: thành ra tôi không không có được gần gũi nhiều như vậy đâu, nhưng mà tôi biết rằng là ba mẹ mình thương mình ghê lắm và mình phải làm sao để mà xứng đáng cái tình thương đó thôi, chứ còn tôi hoàn toàn không dám có một ý nghĩ nào mà gần với ba mẹ hay được, nhưng mình vẫn coi như là một cái thần tượng của mình ở rất là xa, dẫu như là mình thờ ở trong nhà vậy thôi, cho mình không
1: không
0: dám đụng tới
1: không
0: điều
1: dám
0: đó
1: lại
0: là
1: gần
0: vậy
1: không.
0: đó.
1: Từ mình cũng có những cái người giống như là có một cái người cô của nói chứ là ba cổ là ở nhà trước là cổ ở nhà sau, mà cổ ở nhà nhà trước là ba ở nhà sau, là coi như là cô né né dữ lắm luôn á, không có dám ở gần. Ăn uống cũng vậy nữa, đợi ông già ăn xong á là mấy mẹ con mới lên ăn luôn á, là tại vì cái thời đó là bây giờ cổ cũng bảy mấy rồi cho nên là nó xa rồi. Nhưng mà giống như là từ mình đó thì nói là cà phê sáng thì cũng cũng không phải là buổi sáng, thì giống như là anh chưa nói buổi sáng tất bật lắm, buổi sáng là phải lo để đi đi làm lụng, thành ra là tất bật. Nhưng mà tối lại là rất là cái thời gian rất là rảnh, tối là ba rất là vui, không biết là sao cứ hỏi chiều về là mặc dù là đi làm về rất là mệt nhưng mà tới buổi chiều là ba vui lắm. Mẹ thì hơi hơi quạo hơn, mẹ thì ngược lại buổi sáng mà vui lắm, còn buổi chiều thì mẹ lại quạo, là cái có thể là do suốt ngày làm việc mệt rồi cho nên là về còn cơm nước còn này cái nọ nên mẹ thì ngược lại mẹ buổi tối quạo, nhưng mà ba buổi tối rất là vui. Cái mấy cha con ra ngoài sân đó nằm hồi xưa ở quê sau 75 là về Tây Ninh đó, buổi tối ở ngoài quê đó bầu trời nó đẹp dữ lắm, nhìn lên nó là thấy đầy đủ sao đó, thì mình cứ nhớ hoài là cứ ra nhìn sao ra nhìn ba chỉ là đâu ở sao bắt đầu ở đâu, khi mà đi hành quân là sẽ coi cái sao này để mà không có bị lạc đường, là chỉ sao vua sao đủ thứ sao hết á, rồi xong rồi sớm hơn một chút xíu mà mặt trời chưa lặn á thì ngồi nhìn ở trên trời á, nhìn mây rồi cái nói là ồ cái đám mây này hình kia, cái đó là cái thời gian mà rất là vui. Cái chỉ ô cái này nè thấy nó giống hình con chó hay không, hay là cái này giống hình đó, đó là nó là cái khoảng thời gian nói là cà phê sáng, nhưng mà này chắc phải buổi tối thì ba mẹ mới ăn uống ăn cơm xong rồi, mà ở quê thì ăn cơm sớm lắm, chắc cũng khoảng chừng 5-6 giờ là thấy ăn cơm xong xuôi hết rồi, thành ra là từ đó tới tối thì coi tivi nhà hàng xóm, ở nhà sớm có cái tivi đó thì cả sớm qua coi ké, còn không có thì ở nhà hủ hỉ với ba mẹ giống vậy đó. những cái nói chuyện vậy đó, hay là kể chuyện thì mẹ hay kể, mẹ rảnh rồi xong xuôi việc nhà rồi thì mẹ hay ngồi đó kể chuyện Lục Vân Tiên, đọc thơ Lục Vân Tiên, bà ngoại cũng vậy, đọc thơ Lục Vân Tiên, hay là kể chuyện Sự Tích Trầu Cao, kể chuyện này chuyện kia, mấy cái chuyện buồn, Thiếu Phụ Năm Xương, trời ơi, mỗi ngày nghe cái Thiếu Phụ Năm Xương xong á trời khóc thì thôi luôn, khóc mẹ kể thôi mà khóc, hồi quay qua quay lại thấy mất tiêu rồi, ủa nó đâu, là cả nhà đi kiếm mất tiêu rồi, chui xuống cái quê nó có cái đi văn á, cái dáng gõ đó, cái bộ giường gỗ đó, chui xuống đó nằm khóc, tại vì nghe Thiếu Phụ Năm Xương buồn quá, rồi kêu ủa sao nó nằm dưới đây nó khóc. Đó là những cái kỷ niệm
2: cũng
1: mà
2: có thể Trường Binh là con gái thành ra được cưng hơn, dễ gần hơn,
1: anh trai cũng vậy,
2: với
1: anh
2: lại
1: trai
2: gia đình cũng không có đông con. Còn gia đình con chưa được tới 6 anh chị em là đều vậy nè. Cũng nhức đầu lắm. Thành ra là cái việc mà deal với tụi mình không là chắc cũng là nhức đầu rồi. Thành ra ít có cái cơ hội mà nó ngọt ngào mà nó thân mật đến cái độ mà ngồi để mà nói chuyện chơi chơi tâm sự gì đâu, không có đâu. Ít lắm. Không, hình như là không có. Riêng mình thí dụ con trai đi thì hễ mà hở có thời gian rảnh là thấy là bắn ra bên ngoài rồi, đi chơi với bạn bè rồi này kia. Để mà về cái là nghe thí dụ như là má bà réo bà nói chứ về ba mà sắp về tới rồi kia. là bắn về nhà mà nghe cái tiếng xe Vespa của mình ngày đầu ngõ đó là mọi việc rầm rắp hết đâu vào đó. Tại vì quan điểm của ổng là phải học cũng thôi thì làm, phải làm cái gì đó chứ không có ngồi chơi. Ngồi chơi bỗng về ông thấy là ông la chết. Là đại khái như thành là khó có cái không gian mà nó thân mật tới cái độ mà ngồi mà nói chuyện
1: không,
2: lắm.
1: Không có kiểu là cà phê với cha mẹ ha. Bây giờ mời một thính giả trên đường dây.
2: Hello.
1: Dạ.
3: Hello.
1: Xin chào.
3: Hello. Chào cà phê sáng.
0: Dạ chào anh.
2: Dạ chào anh.
3: Ông Trường Binh với lại chị Trường Binh đây, Thành đây.
1: Dạ chào anh Thành.
2: Dạ chào anh.
3: Dạ. Hình như anh Quang Trương á, ảnh ăn cắp cái ý tưởng của mình hay sao á. Y chang nghĩ luôn.
1: Y chang luôn hả?
3: Y chang luôn. Không có khác cái gì á, chỉ khác cái thế này. Thì mình có những kỷ niệm. Thì mình kể những kỷ niệm ha. Thì mình nhớ cái chiều 30 Tết năm 80, lúc đó mình có đã kết ký khôn rồi nên mình nhớ kỹ. Năm 85. Chiều 30 Tết nha. Thì lúc đó gia đình mình ở bị lấy nhà rồi mà, cho nên ở ra quê, tức là ra giữa cánh đồng ở luôn đó. Nhà mình là nhà cuối cùng. Thì mẹ của mình là kêu là chiều nay mình tưới nước cho nó nhiều chút xíu, tưới rau á, tưới rau đó. Sống bằng nghề tưới rau, trồng rau bán. Thì chiều 30 Tết thì tụi con tưới cho nhiều chút xíu để ngày mùng 1, mùng 2 mình nghỉ. Thì mình là múc nước từ ở dưới cái giếng lên, còn anh của mình lại đi tưới. Thì mình là nhỏ nhất mà. Cho nên mình múc mình cho nhẹ hơn. Thì mình đang múc nước thì mình thấy có cái ông ăn mày từ ở xa đi tới. Ông nói, ủa, mình nói tung bụng. Trời ơi, nhà mình thế này mà ăn mày tới làm gì trời. Mà đã chiều 30 Tết rồi lên đây làm gì nữa. Đó, lên đi phủ tưới nước cho tôi được á. Đó, thì mình cứ nghĩ vui vui mà lúc trẻ mà. Khi mà tới gần chút xíu á, mình nhận ra được rồi. Mình là, ba về. Trời ơi. Tới bây giờ đó là cái niềm đẹp nhất của mình đối ba mình.
1: Là trong đó. Trong đi tù về đó hả?
2: Đi tù
1: cải tạo.
3: Đúng rồi. Thì mình nghĩ ông ăn mày thôi. Đó. Thì đó là về ba của mình. Còn má của mình thì quá nhiều để mình không phải kể hết được. Nhiều lắm. Nhưng mà chỉ có cái là mà má của mình thì mình hơi vui chút xíu. Là cái năm mình có đứa con gái đầu lòng á, thì lúc đó là bà cũng bị dây chập chờn rồi. Lúc nhớ lúc tỉnh rồi. Bà ở Cali. Ba mẹ ở Cali, còn mình đi qua North Carolina ở. Thì mình có con xong rồi mình gọi về thăm, cái rồi nói chuyện với mẹ, cái má mình, cái má nói mày có vợ rồi hả? Nó dạ. Mày có con chưa? Nó có rồi, có một đứa con gái mới đẻ ta, má. Nó được không? Mày đẻ con gái được á, chứ con trai á, nó lấy vợ nó bỏ đi hết rồi con. Tại vì má mình cũng đất hơi chập chờn rồi. Nếu mà nếu mình mắc cười quá à, thì cái kỷ niệm nó vẫn hơi vui chút xíu, nhưng mà nó rất là nhiều, cho nên mình không có kể hết được, thì mình kể vui vậy thôi.
1: Bây giờ ba mẹ anh còn không?
3: À, mất rồi, mất mẹ thì mất chắc trên 10 năm, còn ba thì mất cái năm đại dịch ấy.
1: Em hỏi anh Thành nè, tại vì mình cái chủ đề là giống như là cà phê sáng với cha mẹ, nhưng mà thật ra đó là cái khoảng thời gian nào mà anh với là ba mẹ của anh hay là gia đình với ba mẹ mình có thể ngồi chia sẻ giống như là nói chuyện tào lao khú đế giống như cà phê sáng?
3: Thì nãy mình nói là mình giống như anh Quang
1: Chương. Giống anh Chương hả? Không có luôn phải không? Sợ không? Không có dám đợi người gần phải không?
3: Mình là được má mình cover nhiều nhất. À, má mình cưng mình nhất,
1: che đậy lỗi lầm phải không?
3: À, mà mình thiệt sự là trong 12 người con mình là người cứng đầu nhất, ngang nhất, dám nói chuyện với ba của mình thôi. Còn từ chị hai cho đến ông ké mình á, đứng trước là quay sau lưng.
2: Thì anh đã có mẹ bắt ấp rồi, thành ra mới dám nói gì đại khái vậy.
3: Đúng rồi. Khi mà mẹ mình mất rồi cách đây mười mấy năm thì lúc đó là mình im luôn, không nói tiếng nào nữa. Cho nên cái hoàn cảnh anh Quang Chương mình nghe nói rồi sao thấy giống dữ vậy ta.
2: Không, hồi nãy anh có kể cái cảnh mà ba anh đi cải tạo về đó, thì Quang Chương quên kể cái đó là cũng giống y chang luôn đó. Tức là ngày ông
1: là bà, tự vậy không ai đi đón
2: không,
1: hết.
2: Không phải là nhìn tưởng đâu là ăn mày, nhưng mà không ai biết, đùng một cái ông luồn, ông bước vô nhà nguyên một xóm bu lại luôn, coi như là nhìn thấy cái hàm răng của ông thôi. Là cười là trắng thôi, chứ còn ngoài ra là đen thui thùi lùi, mặc cái áo mà bằng bao bố á. Cái áo bằng bao cát á. Đi về, tức là ông phải băng rừng từ trong cái trại đi ra ngoài lộ, đó là phăng mấy cây số đi bộ. Đâu có xe đưa đi. Bắt đầu mới xin nhờ quá gian xe để đưa về. Rồi bắt đầu đi bộ về nhà, mò về nhà. Người lấm la lấm lét.
1: Không có ai đón, không mà tự
2: đâu có biết gì đâu, họ tự thả vậy thôi. Đâu có điện thoại này cứ gọi ra đón ba gì đâu. Đó, cái cạnh nó cũng giống.
3: Đâu có Uber đâu, phải không?
1: Rồi đó, xích lô, gì đó, đi xin lôi.
2: Thế thảm thiệt.
3: Ba của mình á, ba của mình thì ở tù, ở trại Suối Máu á. Đó, thì từ đó mà đi ra tới Nha Trang, tại quê mình ở Nha Trang mà. Thì không biết ông đi bằng cách nào thì mình cũng không có hỏi tới. Mình biết á, là nó có cho mình chút xíu tiền, nhưng mà tiền cộng sản là nó cho cùng lắm là đi về, đi một chuyến xe là hết rồi. Thì có nghe mình, có nghe ba mình nói là đi xe người ta không có lấy tiền, người ta biết ở tù về đó.
2: Thì đó xin có gian,
3: người ta từ Sài Gòn đi ra tới đây mà người ta không có lấy tiền, người ta cho đồ ăn, người ta cho đủ thứ hết á. Ăn mày quá mà, chúng ăn mày quá. Những người miền Nam mình rất là thoải mái, rất là có cái lòng đến với những người của miền Nam.
1: Nghe đi tù về, người ta chở về ha. Em thương ha.
2: Nhưng mà sau đó anh có thấy cái sự nghiêm khắc của ông không? Tức là mọi việc đâu phải vô đó. Từ từ. Trời ơi, còn hơn là trong quân đội nữa.
1: Thì tại vì những người trong quân đội là vậy đó. Ba thằng Minh cũng giống vậy đó. Máng đồ là phải gài nút lại. Rồi xếp mền, xếp bùn là phải vuông góc. Ôi ơi, coi như là phải thẳng thớm, phải vuông góc mới chịu. Chứ còn không có bình thường được.
2: Thành ra ít có cơ hội nào mà thân mật tới cái độ mà ngồi để mà tâm sự nói chuyện ba con hay là mẹ con lắm.
3: Không có đâu. Khi đi qua Mỹ rồi á thì có thỉnh thoảng ngồi nói chuyện chút xíu. Chút xíu thôi chứ không có nhiều lắm, tại vì qua Mỹ thì ông ba mình cũng hơi thay đổi chút xíu.
2: Đúng rồi.
3: Khó khăn rất là khó khăn. Chính vì đó mà mình dạy con của mình á, bây giờ mình đi ngược với lại của ba mẹ mình. Mình đi ngược hết. Tại vì mình cảm thấy mình không có gần được với con.
2: Đúng rồi.
3: Còn bây giờ con của mình nó rất là gần với mình. Nó cảm thấy rất là thân thiện, nó muốn nói gì đó rất đến nỗi mà con gái đầu tiên nó có bạn trai, nó còn về nó kể cho mình nghe mà. Đó thì
1: nó kêu là quality time á. Cảm ơn anh ha.
2: Thank you anh Thành.
1: Wow. Thì nhờ như vậy mình mới biết là cái thời của mình hồi xưa để mà có cái thời gian mà ngồi cà phê sáng với lại cha mẹ là coi như là không hiếm, có đó. Hiếm đó, không biết là có ai có không. Gọi là cà phê sáng, nhưng mà nó là cái khoảng thời gian để cha mẹ con cái ngồi nói chuyện không có chủ đề gì hết á, nói chuyện tùm lum tùm la đó, nói chuyện trời chuyện đất, chuyện xã hội, chuyện gia đình rồi.
2: Với lại Tường Minh, cái tâm lý của người lớn lúc bấy giờ họ đâu có cho phép họ ngồi nói chuyện với con.
1: Vậy hả?
2: Đại khái là như vậy, tức là phải giữ cái coi như là cái gì, có trên có dưới không, chứ đâu có chuyện
1: không
2: mà
1: có chuyện
2: con ngồi ngang hàng được. Đại khái là như vậy.
1: Dạ, hiểu rồi. Quý vị đang gọi vô đông, tuy nhiên thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại trước nhé. Rồi chúng tôi sẽ quay trở lại để nghe các câu chuyện của quý vị về những cái kỷ niệm của cha mẹ của mình nhân cái ngày lễ Vu Lan, mà đặc biệt là những cái thời gian mà mình có thể nói chuyện không đâu vào đâu á, với ba mẹ đó, hồi thời xưa nó có hay không, còn bây giờ thì sao nữa. Kiểu như là thời xưa mình không có, còn bây giờ thì mình có những cái khoảng thời gian là gọi là tào lão khu đế với con của mình hay không. Chúng tôi sẽ dừng lại trong giây lát, mời quý vị tiếp tục theo dõi.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.

0: Good morning Sunshine, một lần nữa trở lại với chương trình gọi là cà phê sáng với cha mẹ. Nhưng mà thật ra đó là tụi mình muốn nói là cái thời gian nào chúng ta có hay không có một cái khoảng thời gian giống như cà phê sáng vậy đó, nói chuyện hôm đầu hôm cuối, nói chuyện này chuyện kia. Hồi xưa mình có cái khoảng thời gian như vậy không? Cái thời mà còn mình còn nhỏ, khổ quá là khổ cho nên là không có, nhưng mà rồi sau này bớt khổ rồi đó, hay là qua Mỹ rồi đó, mình có cái khoảng thời gian nào mình ngồi lại mình nói chuyện mông lung trên trời dưới đất, với cha mẹ mình chia sẻ tâm tình đồng này kia với ba mẹ không, thì mình có hay không và những cái kỷ niệm đó như thế nào. Chúng tôi mời quý vị qua số điện thoại là 713 931 1560, mời thính giả trên đường dây.
1: Dạ, chào buổi sáng, chào anh
0: Dạ
1: Sơn,
0: chào anh Trung.
1: chào cô Thường Minh,
0: Dạ
1: chào anh,
2: Dạ
1: dạ chào anh
2: Chào anh, chào anh.
1: Phương Trương. Thì tôi rất may mắn là tôi từ lúc mình nhỏ thì hay đi chơi thì bị đòn, thì sau học lớp 5 rồi, thì lên lớp 5 rồi thì không còn đi, còn không có ra chơi nữa. Thì khi mà về rảnh thì ra đi ra Nguyễn Huệ, ra chỗ ba tôi bán, thì phụ ba tôi bưng bờ viên cho người ta ăn với dọn dẹp rửa chén. Cái thời gian đó thì gần gũi với ba tôi nhiều lắm, thì tôi bán đi theo ba bán cho tới tới chiều 5-6 giờ về, thì đúng như có nhiều kỷ niệm lắm. Bán ngoài đó thì nhiều khi ba mình có thể nói rất là gần gũi với ba thôi đó, thì rất là gần gũi. Nhưng mà cũng như là đại khái là cha con gần nhau thường lắm. Thì buổi sáng sớm 5 giờ thì ba tôi dậy đi đi chợ Hòa Bình lấy thịt bò, đi mua thịt bò. Thì muốn đi thì ba không biết chạy xe, phải ngồi xe lam ở bên Cộng Lãnh á, thì dắt tôi qua cái quán đó. Quán giống như cái tiệm sắm của người Hoa vậy đó, thì mình theo đó được ăn tiệm sắm với ba mình, ba uống cà phê, ba đi ra xe lam thì mình đi về được ăn bánh bao với uống cà phê với ba tâm sự những cái chuyện rất là thân. Thì giờ thì mình ôn bài trước chơi trước trước giờ 7 giờ là mình vô học vô, vô lớp học, nhưng mình dò những cái bài mình trước khi mình đi ngày hôm nay có môn gì đó mình hỏi trước.
0: Cái điện thoại của anh bị gì rồi?
2: Hết nghe rồi anh Trung ơi,
3: hết pin.
0: Điện thoại của anh bị bị gì kỳ rồi. Xin lỗi anh nha, anh cúp phone gọi lại đi. Mời một thính giả kế tiếp.
4: Hello,
0: Dạ.
4: good
3: Dạ,
4: morning.
2: dạ,
0: Dạ xin chào.
4: Good morning. Chào em gái Tùng Minh và chào anh Quang Trương.
0: Dạ.
2: dạ, chào chị.
0: Chào chị Vân.
4: Tụi mình nhận được ha.
0: Dạ.
4: Lâu lắm rồi mình không có bao giờ gọi vô cà phê sáng. Bữa nay nghe cái đề tài này thì cũng có một vài kỷ niệm. Nhưng mà thật sự hồi xưa mình còn nhỏ thì mình không có tham mà ngồi với ba mẹ mình để có cái vụ ngồi mà trong cái cà phê sáng. Nhưng mà sau thời gian mà mình đi qua Mỹ rồi mình trở về mình thăm mẹ mình thì mới có dịp mà mẹ con ngồi với cà phê sáng như cái kiểu là uống trà thôi, mình không biết uống cà
0: Uống trà, đúng rồi, uống trà nói chuyện.
4: trà nói chuyện với mẹ thì thâm tình dữ lắm. Nhưng mà lúc mình còn ở Việt Nam á, thì ba mình đi học tập cải tạo ở ngoài miền Bắc, đi đi tù á, chứ không phải cải tạo gì, đi tù ở ngoài miền Bắc. Thì mình rất là cực, buổi sáng thì mẹ mình phải nấu một nồi cháo thật là lớn để mà bưng ra bán cho học sinh tại nhà mình. Ở trước là cái trường học nên mình phải phụ với mẹ mình bán dọn bàn ghế ra rồi bán cháo cho học sinh ở trước cửa cổng trường. Rồi sau đó thì mẹ mình đi chợ, rồi chỉ mẹ con nói chuyện khi buổi chiều hai mẹ con làm việc chung với nhau để mà lo những cái món để mà ngày mai chuẩn bị bán, thì lúc đó hai mẹ con mới tâm tình với nhau. Ông già thì đi học tập ngoài miền Bắc rồi, mà cái mà mình nhớ nhất trong đời mình là ba mình đi học tập ở ngoài miền Bắc về á, thì cũng như hồi nãy mình nghe các anh nào về diễn tả là không biết cái nhà về của ba mình. Thì cái lúc mà nhà mình thì ở Gò Công, nhưng mà trước khi về Gò Công thì đi qua cái ngã Cần Giuộc á, Cần Đước, Cần Giuộc á, có một cái bắc kêu là bắc Cầu Nổi. Thì qua một cái bắc đó đó là đi về Gò Công là mười mấy cây số, qua một cái bắc đó thì mới đi về Gò Công. Thì trước khi về cái bắc đó đó là ba mình đi xe đò, cũng ba cũng bao nhiêu người thấy là biết ba mình là đi tù về cũng cho đi free, không có trả tiền. Rồi có một vài người bạn, một vài người quen biết nhà mình đi, họ đi Honda trước, họ đi xuống Bắc rồi họ đi Honda họ về trước, còn cái xe đò của ba mình về sau. Thì họ về ngang, họ ghé vô nhà mình mà họ nói là ba của Du về rồi, ông Sứ Tá Ngọc ông về rồi, ông Sứ Tá Ngọc ông về tới chỗ cầu nổi, là cái chỗ mà cái cầu nổi đó, ba mình có cái biệt hiệu là ngồi xuống ăn 12 viên chè số nước một lượt luôn các bạn à. Tại vì mà thèm quá mà ở ngoài miền Bắc thiếu thốn quá, tổng ngồi xuống ăn 6 viên, chưa thêm 6 viên nữa và người ta không có lấy tiền luôn. Thì lúc ba mình về là có cái biệt hiệu là ông Thiếu Tá Ngọc 12 viên chè số nước đó. Lúc ba mình về sớm đều bu lại, anh ấy cũng khóc hết. Mà mình nhìn xuống ra ba mình luôn ốm, kinh khủng ốm, mà đen thui như anh Nguyên Trương nói là rất là đen. Thì lúc đó cha con mới có những cái điều kiện mà gần gũi nhau. Thì lúc ba về thì rất là khó, cũng không có gần gũi ba nhiều nữa. Thôi lúc mà bà đương thời ba làm việc thì ổng quay phong lắm, mình còn nhỏ nữa, mình lúc đó 9, 10 tuổi, 11, 12 tuổi gì thôi. Mình cũng không thấy ba, không dám gần gũi ba. Tại vì mặc đồ lính đồ quá dễ đó, mình cũng không có gần gũi ba. Rồi lúc đi học tập cải tạo về rồi, mà thời gian về thì ổng rất là thi hành cái chính sách của cái tuổi Việt Cộng là ba lớn tuổi nên vô cái đội rau xanh. Cái đội rau xanh là ba kể một ngày phải tưới 80 đô nước, phải gắn nước tưới 80 đô nước trong cái đội rau xanh. Thì ổng về, ổng phải cái cào đất ở lần trước, ổng trồng rau muống. Và cái thằng công an khu vực sát bên nhà mình nó thấy, nó cũng tuyên dương cái thành tích của ổng. Và lúc đó thì cha con cũng chẳng có xúm xít nhau gì. Mình ba mình rất là sợ cái chế độ này, không dám nói chuyện, không dám cái gì hết. Mà mình thì phụ với mẹ mình mua bán nên cũng chẳng có thời gian mà gần gũi. Cái cà phê sáng buổi sáng chỉ có buổi chiều là nói chuyện tâm sự với ba mẹ thôi. Thì mình có những cái đóng góp như vậy đó.
0: Vậy là buổi chiều tối xong công việc hết rồi thì sẽ có thời gian đấy, là đó là khi ăn cơm với nhau hay sao?
4: Khi ăn cơm với nhau thì thật sự ăn cơm thì cũng không phải dọn ra gì, mỗi người một tô, nhưng mà ngồi chung một bàn vậy thì có nói chuyện. Thật sự mình có ba anh em thôi, bà chị mới có chồng ở riêng, ông anh ruột ảnh ở Mỹ Tho, còn mình ở Gò Công, mình ở chung với ba mẹ thì có mình ở chung với ba mẹ thôi đó. Thì cũng ba với mẹ với mình ngồi nhau nói chuyện, thì ba cũng hay thường kể những cái cuộc sống mà ở trại cải tạo như thế nào, làm sao đó. Thì những lúc đó thì mình mới thấy mình gần gũi với ba mình hơn đó. Thật sự thì kỷ niệm của mình thì chỉ có vậy thôi. Đóng góp với cà phê sáng một chút xíu.
0: Dạ cảm ơn chị Vân nha. Wow, thì đó, mình đang muốn nghe những cái kỷ niệm như vậy. Mặc dù là mình nói là để cà phê sáng, nghĩa là mình muốn nói cái tinh thần thôi. Mời thính giả trên đường dây ạ. À.
3: Hello.
0: Dạ,
5: xin chào. Chị.
3: Cà phê sáng ạ.
2: Dạ, chào cô.
3: Hello. Dạ, yeah. Yeah, tôi xin chào ba vị cà phê sáng. Yeah. Tôi nghe cô Tường Minh nói về tuổi thơ, mà nãy giờ tôi nghe tôi thèm thuồng lắm cô. Thèm lắm, bởi vì tuổi thơ của tôi không có được như vậy đâu cô. Mà kể cả chồng tôi cũng không có. Tôi là chị cả trong một gia đình 5 chị em. Mà chỉ có một mình ba tôi là một người công chức đi làm. Thì cái thời, tại vì tôi cũng đã 70 tuổi rồi, cho nên trở lại cái thời tuổi thơ mà 10 tuổi, lúc đó ba tôi cũng cực lắm. Một mình ba tôi đi làm, nuôi 5 người con và được cho ăn học đầy đủ. Thì cô biết là mẹ tôi thì chỉ ở nhà có một chuyện duy nhất là coi chừng mấy đứa con, đừng có cho nó đi chơi. Để cái chuyện duy nhất đối với ba tôi là con cái chỉ có học và học, ngoài ra không có biết cái gì khác hết đó. Thì cô biết thậm chí mà khi mà tôi qua tới Mỹ này rồi đó cô, tôi biết uống cà phê đó. Ở Việt Nam là tuyệt đối ba tôi cấm uống cà phê. Ba tôi là cái người rất là nghiêm, không rượu chè, không thuốc lá, không bài bạc, cà phê cũng cấm. Mà hồi đó đó nhiều khi học thi cái lén lén pha cà phê uống cô. Pha cà phê uống đâu có phải là pha ra ngoài tiệm, hồi ở Việt Nam gọi là tiệm nước á. Ra mua ly cà phê cái về bỏ nước đá vô uống. Vậy mà rửa cái ly cái ba tôi nghe mùi cho cô. Ba tôi nói đứa nào uống cà phê. Có mình tôi là đứa lớn nhất uống cà phê mà. Cái ba tôi còn má tôi nói là ba tôi lý sự. Cái ba tôi nói vậy nè, mỗi một ngày đó, mỗi một bữa ăn á, mình ăn hai chén cơm. Chứ không có ai mà đợi tới một năm mà ăn một tạ gạo. À, cho nên học cũng phải học mỗi ngày mình học một chút, chứ mình nghĩ tới cái chuyện là tới ngày thi, mình uống cà phê để mình thức, thì chắc chắn mình học không có kết quả. Đó, à, đó là ba tôi là như vậy đó nha cô, nghiêm lắm. Trời ơi, nói nghĩa là gần như là tụi tôi không có bao giờ mà nói chuyện ngồi ăn cơm chung với ba tôi đâu. Ba tôi nghiêm lắm. Chỉ có một cái điều duy nhất là buổi tối là xét bài nha cô. Đưa tập vở ra hồi đó thì đưa tập vở ra cho ba tôi coi. Lúc đó là sau này tôi lớn rồi đó, lúc đó tôi biết rồi đó là tôi đã học Gia Long rồi đó. Thì ba tôi rất giỏi pháp văn. Ngoài ra ba tôi cũng có giỏi cái gì khác hết. Ba tôi rất giỏi pháp văn, thành ra đem ra kiểm bài rồi này kia hết. Chủ kỷ luật ba tôi là nghiêm cái đó lắm. Mà nhà thì nghèo, phải vì một mình ba tôi đi làm mà. Nói giống như em Văn Chương hồi trước vậy đó. Sáng ra là ở nhà chiên một cái chảo cơm, mà cái chảo cơm là từ cái cơm nguội của ngày hôm trước đem ra chiên. Rồi chỉ có xịt nước mắm ở trong đó mà thôi. Mà đặc biệt chiên cơm không có bỏ tỏi cô. Ba tôi cấm ăn tỏi luôn. À, ba tôi nói tỏi đó, nó chỉ làm cho cái hơi thở người ta hôi thôi. Trời ơi, ba tôi không biết tại sao khó nhịn, khó kinh khủng là khó nha cô. Rồi cái xong cái chỉ biết có nhiêu đó thôi. Còn ngoài ra là rất là sợ, sợ ba tôi lắm. Là chỉ có xét bài và học mà thôi. Ngoài ra mình có nói chuyện mà ngồi mà nói chuyện với ba tôi này kia, không có đâu, không có chuyện đó. Chỉ có sau này nha cô. Mà còn cái chuyện mà nói chuyện đi học tập thì lúc đó tụi tôi lớn rồi, tôi đã có gia đình, có con rồi. Còn chồng tôi thì lâu lâu sau này anh cũng phải nhắc lại lắm. Gia đình bên ông xã tôi là 8 người con, tụi tôi là chỉ có 5 thôi. Bên ông xã tôi là 8 người con, 4 trai, 4 gái. Ông chồng tôi là con cả. Đó, cũng giống y như bên tôi. Trời ơi, ông nói anh cũng có biết hồi nhỏ anh làm gì nữa em. Chỉ có một điều duy nhất là khuya, thiệt là khuya, 11, 12 giờ đêm hoặc là 3, 4 giờ sáng là cái giờ mà phong tinh nước nó còn trống đó. Mình đi ra mình hưng nước rồi mình đổ cho nhà người ta đi cái nước mướn mà cô. Rồi mình lấy cái tiền đó nó đem về cho má để má đi chợ. Chỉ có như vậy thôi chứ không có được một cái gì gọi là sung sướng. Nhưng mà chỉ có một điều là ông chồng tôi học rất giỏi. Y tú tài mà tới đậu bình luôn á. Đại học rất giỏi. Mà tôi thì hồi đó tôi học Gia Long, ngoài ra thì cũng được vậy thôi. Chứ còn cũng không có cái gì. Thành ra tuổi thơ hình như là chỉ biết có học và học à. Đó. Mà ngoài ra không có được. Cho nên tôi hồi đó đó, tôi chỉ có một cái tâm niệm duy nhất là những cái gì mà mình đã phải khổ cực, những cái gì mà mình đã phải chịu đựng, thì tôi tâm niệm là sau này tôi không để cho con tôi phải chịu nữa. Chứ còn ngoài ra hình như tuổi thơ tôi không có được một cái gì vui hết con.
0: Rồi cái thời
3: bổn phận.
0: Rồi cô, khi mà cô có con đó, cô với con cô có những cái khoảng thời gian mà bây giờ tuổi con nít nó gọi là quality time á, là thời gian ngồi với nhau chơi với nhau không?
3: Dạ, cũng có mà chút thôi hả cô. Tại vì lúc tụi tôi qua Mỹ thì cái đứa con lớn tôi là 20 tuổi, cái đứa nhỏ đó là 12 tuổi. Tại vì ba nó ở tù tới 6 năm mới về mà. Cái thì lúc đó thì hình như là cũng là làm việc nhiều hơn là vợ chồng con cái ngồi nói chuyện với nhau cô. Tại vì lúc đó tôi cũng phải đi học, rồi con tôi cũng phải đi học. Mà nhà có một chiếc xe duy nhất rồi cô. Sáng ra là phải lo mà sắp xếp rồi này kia. Cô có tưởng tượng á, tôi pha cà phê đó, mà tôi đổ cà phê, cái pha bằng máy đó, thì để cà phê vô trong máy sẵn, nước đổ sẵn sàng hết. Sáng thức dậy chỉ có bấm nút mà thôi.
0: Cho nó nhanh, cho kịp
3: rồi
0: giờ.
3: Cho nó nhanh đó, rồi là chạy vô cô, lo mà chạy đó. Chạy, tụi tôi thì lúc đó chạy lên trường, thằng con nhỏ xíu thì còn đi học ở middle school, còn thằng lớn thì cũng đi lên college rồi. Thành ra hình như là tuổi thơ không có nhiều, nhưng mà sau này lần lần rồi đó, mỗi ngày một chút thì cũng có ngồi, cũng nói chuyện này kia, nhưng mà không có nhiều lắm. Cho tới bây giờ, thì tôi già rồi đó, con cũng lớn hết rồi thì mới có nói chuyện nhiều đó.
0: Yeah.
3: Mới có nói chuyện nhiều.
0: Yeah.
3: À, chứ còn hồi nhỏ là không có. Cô Tường Minh nói mà tôi nghĩ trời ơi, tôi ước gì được như vậy. Hồi nhỏ mà chỉ có một cái chuyện là chiên nguội mà ăn. Mà sáng nào mà có khi không đủ cơm nguội nữa cô. Ba tôi đi làm cũng là ăn cơm chiên đó đó. Chứ cô không có mua cái gì, không có bán cái gì ngoài chợ hết. Rồi cái tới phần tôi á là sau cùng là tôi hết cơm rồi. Cái má tôi cho một đồng cô. Má tôi cho một đồng, đi ra mua có một đồng bạc bốn không thôi. Chứ không có thịt thà gì trong đó đâu. Thì người ta cho thêm mấy cụm giá, đem về rồi cái đâm một chén nước mắm đó, mà không có tỏi như bây giờ. Đâm chén nước mắm ăn. Mà sao nó ngon, cực kỳ là ngon. Chắc là mình nghèo quá, sao không biết.
2: Thiếu.
3: Chứ là
2: thiếu.
3: Hồi con nít.
0: Hồi con nít ăn gì cũng thấy ngon hết á. Dạ, cảm ơn.
3: Cười quá.
0: Cảm ơn cô ha, cô chia sẻ cái câu chuyện là mình sống lại cái thời đó để mình hiểu thêm là cái thời đó như thế nào ha. À, dễ cha mẹ con cái ai cũng bận rộn hết. Cảm ơn cô nha, để nghe thính giả kế tiếp. Xin chào.
5: Dạ em chào cà phê sáng, chào anh chị trên đài, anh Quang Thiên,
6: chào
5: chị Minh ạ.
0: Dạ
6: chào chị.
5: À, dạ chú Phạm Cơ ạ. Dạ.
6: Dạ chào chị.
5: Dạ em xin chia sẻ Vu Lan nhớ ba mẹ. Thì em may mắn em được sinh ra, ba mẹ em lớn tuổi nha, ba sinh năm hai mấy và ba mẹ sinh năm hai mấy, em bảy mấy thì cách nhau năm mấy tuổi. Nhưng mà em được may mắn và nhỏ lớn hay là cái tâm của em, ba mẹ em nuôi con theo cái kiểu như bây giờ em cũng học là cha mẹ quan tâm nói chuyện được với con. Ba em hay ngồi nói chuyện với em về học hành, về cái này cái kia, về kể cả cho đọc truyện hoặc là coi phim chung, dắt đi coi đá banh. Và một điều mà em học được ba em với mẹ em là rất là có hiếu. Hồi xưa ba mẹ ngồi Huế mà chạy giặt vô trong miền Bình Tuy á, thì ba lúc nào có cơ hội là ba cũng dắt em. Ba luôn luôn dắt em được đi theo đó, và em thấy được cái sự hiếu đạo. Và em đồng hành, ba đồng hành với con, và sau này em đồng hành với con em. Lúc nào cũng dắt con đi theo để mà về thăm ba mẹ, là ông bà nội ở ngoài Huế. Rồi xong là em thấy được cái sự mà kết nối giữa ba mẹ, mà mặc dù ba em lớn tuổi, em út em nhỏ, nhưng mà cha mẹ nên nói chuyện với con đi đâu. Hồi xưa nhà em đông anh em, chính anh chị em là, mà lúc nào là cả gia đình lúc nào cũng quay quần hoặc là nói chuyện được với nhau. Cái đó là cái điểm tốt nhất mà em may mắn là em học được ba mẹ em. Khi mà em qua đây em được 6 đứa bé, lúc nào gia đình em cũng đi chung hết. Em đi chợ hồi xưa là ai cũng trên nọt này, đi La Vang, đi hội chợ, đi chơi bowling, đi ra phọt gì là gia đình em lúc nào cũng 8 người hết. Lúc nào đi cũng đông hết. Nhưng khi mà mấy bé nó lớn thì nó đi học xa hoặc nó có việc, tụi tin rồi, nó ít đi theo. Nhưng mà hồi nhỏ nhỏ là lúc nào tụi em cũng đùng con theo, và em cũng muốn đồng hành với con em như ba em đồng hành với em. Là lúc nào em cũng chở con đi học, lúc nào em cũng đồng hành, em dễ nói chuyện với con mà em thúc đẩy, lúc nào mà ủng hộ con. Thì cái đó tạo cho một đứa bé nó có một cái tuổi thơ rất là gần gũi với ba mẹ. Tại đứa bé nó cũng chưa biết nhiều, nhưng mà mình, cái cách của mình để mình spend time với con và mình đồng hành, mình nói chuyện, mình thúc đẩy con, thì con mình nó có một cái cách nhìn xa hơn. Nó có hình dung. Thật sự là những lúc mà em cũng được may mắn ủng hộ của ông xã em và chị chồng em, là những lúc ba em bệnh hoặc là những lúc mà em mất, em vẫn đều được đi về để trả hiếu, để về là lo đám tang, thăm ba mẹ. Cái điều đó thật sự em học từ ba em, và em cũng có cái phước phần là em có hiếu để em khuyên mọi người, nếu mà thật sự mình ở xa ba mẹ mình có chuyện gì thì cũng có thể nên cố gắng có thể nhất để về để đưa đám, để về để thăm hỏi lúc về già. Thì cái điều đó em thấy là nó rất tốt. Mà dạ, thành thử là em thấy em hy vọng là con em, nhưng mà con em nó vẫn có cái kết nối như vậy nha. Em vẫn là cảm ơn, tại em rê theo cái bé như là em đồng hành với con em. đi chơi phòi phạt, đi đá banh, đi bowling, đi walking, đi đạp xe, đi xích đu, tất cả là mình nên spend time và nói chuyện.
2: Thì chắc chắn nó thì sống trong cái môi trường đó thì ít nhiều nó cũng sẽ học theo cái cách của mẹ đó. Nhưng mà cho con chưa hỏi là nãy giờ chị đề cập tới bố nhiều, tức là người bố rất là thông cảm và thậm chí là sẵn sàng nói chuyện với con gái của mình mặc dù cách nhau tới 50 tuổi lần. Còn mẹ chị thì sao? Mẹ chị có nghiêm khắc không? Tức là trong nhà có ai nghiêm khắc không? Mẹ như thế nào?
5: Dạ là mẹ em nghĩ khác, ba em rất là tuyệt vời, đắt qua trong lòng em lúc nào. Mà với lại theo như em hiểu, con gái là ba, nhưng mà ba em có nói là ba em có sự học hơn, ba em có hướng dẫn con cái học hành, với ba em cởi mở hơn. Với lại thật sự là đó là cái cách nhìn của ba em mà để em có cái hướng như bây giờ, là ba em dễ nói chuyện. Thật ra cái chủ đề hôm nay em cũng muốn gọi vô là mặc dù ba em sinh ra cái thời hồi xưa, nhưng mà ba được đi học, ba được cởi mở khi mà ba dạy dỗ con cái là ba sẽ nói chuyện, ba cho đọc truyện, ba cho coi phim tàu nữa. Cái hồi đó mà coi phim tàu là đi tới quán cà phê, là mình uống cà phê coi phim tàu, coi phim chưởng, ba dắt đều đi theo, ba chịu chơi lớp đất. Là khi mà em nuôi con, em vẫn cho con em chơi. Chơi một chuyện nhưng mà học một chuyện, nhưng mà vẫn phải cho chơi.
0: Cảm ơn chị. Chị thì có cái quan điểm ngược với mẹ của Tường Minh. Mẹ của Tường Minh khi mà còn sống đó thì mẹ nói chứ khi mà sống á, là về thăm được thì thăm, nhưng mà nếu mà nghe tin mẹ chết thì đừng có về, ở bên Mỹ cầu nguyện đi, chứ đi về đâu có còn nói chuyện được đâu, về làm chi. Về rồi đưa đám mà không có cần thiết, chỉ cần ở bên đó cầu nguyện là được rồi. Còn hãy về mà còn sống, còn nói chuyện, còn tâm sự được thì hẳn về.
5: Em xin chia sẻ là mà em làm được. Em về, mà em hấp hối, em về tháng 3, tháng 5 mà em mất thì mấy anh cũng nói đừng có về. Nhưng mà có một tuần thôi, tại em về, anh đám ma, em làm đội tang mà em xong là em sẽ quay lại, em dự lễ tốt nghiệp cho con trai em. Còn trong vòng 7 ngày em bôn ba, em vừa đi vừa về là hết 4 ngày máy bay rồi. Nhưng mà em cố gắng, em vẫn bay về và em vẫn quay trở lại, em dự lễ tốt nghiệp con em.
0: Thì mình làm con thì mình đương nhiên là mình muốn là cha mẹ qua đời thì muốn phải về chịu tang chứ. Nhưng mà ý là mẹ thì mình nói mình đừng có về, đừng có về, nếu mà mẹ mất là mẹ cứ nói là đừng có về, về chỉ còn là cái xác không hồn rồi đâu có để làm
2: có
0: gì nữa.
2: Là bà cụ muốn đưa ra cái lời nhắn nhủ với con cái là nên thăm viếng cha mẹ lúc
0: khi còn sống, đừng có để hơn. Chết rồi đừng như cái xác lạnh rồi về không có ý nghĩa gì nữa hết, không có còn ý nghĩa gì hết. Cảm ơn chị nha. Đến đây thì chúng tôi dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại qua số điện thoại là 713 931 1560. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.

0: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
1: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
0: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
2: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên không có một hóa chất nào cả, vì vậy thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
3: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
4: Ốc cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
5: Anh muốn ăn bún mang dịch.
6: Còn em ăn gỏi.
7: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
6: Ma muốn lắc.
4: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún mang dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún mang dịch gỏi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
8: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
9: Good morning sunshine, trở lại với cà phê sáng trong chương trình cà phê với cha mẹ ngày hôm nay. Thì chúng tôi qua hai phần thì thấy là cái thời xưa cái cuộc sống nó cũng rất là khác ha. Mình không có thời gian nhiều để cha mẹ con cái nói chuyện với nhau, thậm chí trong bữa cơm hay là trong buổi tối khi mà công việc xong xuôi hết rồi, chúng ta cũng không có thời gian để mà gọi là tâm sự hay là nói chuyện này nọ với cha mẹ. Không biết rồi cái thời nay mình với con cái của mình sao? Bắt đầu khi mà chúng ta lớn lên rồi đó thì mình với cha mẹ mình cũng còn, nếu mà cha mẹ mình còn sống, những người cha mẹ ở xa nữa. Phải nói là khi mà mình không có ở gần cha mẹ, giống như hồi nãy tụi mình nói là tụi mình với lại mẹ cách nhau nửa vòng trái đất, tại vì mẹ không có muốn ở bên Mỹ. Thì cái thời gian tâm sự với nhau như thế nào, làm sao để mà gần với nhau, thì cái
10: chỉ gọi điện thoại thôi.
9: Dạ, cái thời mà ở xa nhau đó, gọi là lấy chồng xa đó, thì gọi là mỗi ngày đi làm về trên đường đi là gọi cho mẹ, gọi cho mẹ ngày nào cũng như ngày đó trên đường đi đi làm là buổi sáng bên đó. Rồi buổi sáng đi làm thì chiều bên đó là cứ trên đường đi là gọi nói chuyện đủ thứ nói chuyện hết trơn á. Tới một cái lúc đó thì tại vì đang trống đường dây cho nên kể, tới cái lúc đó thì tụi mình mẹ nói chứ thôi đừng có nói gọi cho mẹ nhiều. Thôi đừng có gọi cho mẹ nhiều. Cái nó ngạc nhiên lắm nha. Hỏi sao mà tự nhiên mà nào giờ cứ gọi điện nhiều vậy, mà sao tự nhiên cứ nói đừng gọi nhiều. Cái mẹ nói chứ nói chuyện nhiều mệt lắm. Là lúc đó là mẹ yếu lắm rồi đó. Là yếu lắm, là nói chuyện mà nói chuyện nhiều quá là hụt hơi mệt đó. là thấy thấy buồn không?
5: Biết rồi ha, biết.
9: Là biết là sức khỏe của mẹ là yếu lắm rồi, đến nỗi mà nói chuyện với con mà nói chứ mẹ nói chuyện nhiều mệt. Lúc đó là khoảng chừng năm sau, không tới năm sau nữa là mẹ mất đó. À, mời thính giả trên đường dây ạ.
10: À. Hello.
11: À, dạ, xin chào anh Phạm Cơ, anh.
12: Dạ, thưa anh. Dạ.
11: Dạ.
5: Dạ, chú.
11: À, trước khi mà uống cà phê với cha mẹ, tôi muốn nói với mày là cô Trường Minh với tôi là có bà con đó nha, tôi cũng là Tây Minh hồi xưa.
9: Oh. Dạ.
11: Tôi mới hỏi cô Trường Minh có ở Long Hoa không?
9: Dạ đúng rồi, ở Long Hoa. Dạ. Ở cửa Hòa Diện.
11: Ồ dạ, tôi không nhớ rõ nhưng mà tôi.
9: Nhưng mà bà ngoại là ở Long Hoa, ở ngay gì đó Báo Quốc Từ á.
11: Ồ dạ, đó thì khoảng đó tại vì hồi sẵn đây tôi muốn nói thêm là ở đây có hội đồng hương Tây Ninh không cô Trường Minh?
9: Hồi xưa có mà giờ đâu mất tiêu rồi.
11: Lên núi Bà rồi phải
9: không? Dạ.
11: Ok. Bà cái là như vậy thì nghĩa là dành bà con ké chút xíu thôi.
9: Dạ.
11: Đại khái thì bây giờ trở qua cái đề tài là nếu mà nói về hồi xưa đi,
9: mình có quality time với lại cha mẹ không? Dạ.
11: Hồi xưa là không có, tại vì ông cụ tôi nó rất là khó, mà ông nội tôi là cụ đầu thời thầy đầu dạy chữ nho, thành là có là bà nhà kể mỗi lần ông anh tôi đi học về là bị đánh như là rướm máu đầu, tại vì ông nội cứ ở trên ngồi trên phản ông quất chỗ. học trò hồi xưa là khó, ông già khó như vậy. Tôi đi đá banh mà về trễ là bị đòn, đi đâu mà trễ mà cũng bị đòn hoài à. Thì đó thì là, nhưng mà với bà già thì tôi thầm cảm ơn, nói chuyện chia sẻ được. Mà còn qua đây thì theo tôi là mỗi buổi chiều gia đình nên ăn cơm chung với nhau nói chuyện, cái thời gian đó là thoải mái nhất, tại mình chia sẻ cái gì xảy ra trong ngày, con cái đi học thế nào, mình thế nào. Thì đó lúc đó là mình unload như mọi chuyện, thì đó là thời gian như vậy. Thì theo tôi như vậy, tại vì nhất là bây giờ tụi nhỏ nó dán mắt lên computer rồi chứ thành ra
9: giữ một cái buổi cơm chiều để mình có thời gian mình trò chuyện với nhau đúng không?
11: Nên giữ cái đó, phải duy trì cái đó chứ. Nếu mà mỗi người ăn mà lấy tô cơm xong rồi cầm cái phone lên là hỏng rồi đó.
9: Không có thời gian nói chuyện luôn. Mà không nói chuyện thì sao mà chia sẻ được phải không?
11: Dạ, thì có là communication, là người trao đổi cái cảm xúc của mình. Thì còn dùng cái máy là càng ngày càng xa cách.
9: Để nói chuyện cơm tối cho chú Bảy với lại mọi người nghe. Thì tụi mình biết cái cô này á, là cổ bắt buộc nha, hồi nhỏ là bắt buộc con làm cái gì làm là tối là phải về phải ăn cơm, là phải ăn cơm chung với nhau, bắt buộc lắm luôn. Xong rồi cái có khi á, mà mấy đứa con nó lớn mà tuổi teen rồi, xong mà biết lái xe rồi thì nó đâu có chịu về ăn cơm nữa, nó ăn đâu ăn đó, ăn với bạn bè nó đi chơi. Rồi hai mẹ con vì cái đó mà cãi nhau rồi giận nhau, rồi cô con tức quá dọn ra luôn.
11: từ mình điều chỉnh lại, nói bây giờ nếu không được mỗi ngày thì 2-3 ngày mình phải kéo dần dần chứ.
9: Phải quan chuyển đúng không? Nó khi nào mà nó muốn đi ăn ngoài với bạn thì cũng thả nó đi phải không? Chứ mà bắt như là cái đó là cái khuôn mẫu là bể đó.
11: Không nên cứng nhắc như vậy.
9: Cứng
11: không
9: nhắc quá là bể, phải flexible phải không?
11: Đó là gãy luôn.
9: Gãy luôn, dạ gãy luôn. Em vừa thôi. Dạ.
11: Thì bên này là mình phải cái mềm gắn buông nó từ không phải.
5: Nhưng mà chú Bảy trước khi qua Mỹ là đã có con chưa?
11: Cái năm 73 đó thì là bà xã của cái con thì tôi lại qua Mỹ học. Thành ra khi mà về đấy thì thằng nó lớn rồi. Cái bà làm như này, bà giấu lúc ở Phú Nhuận, bà ấy để con thằng xóm vô trong cái nồi, xong tôi về tôi mở cái thằng bé này
9: không giống mình,
11: Đây này không phải mình có gì.
9: Chết rồi bà chợ, bà chơi ác dữ trời.
11: Trời, mấy bà xã tôi cũng được lại vậy, dân Tây Ninh mà.
9: Quậy thiệt. Trời ơi, dám tráo con cho ổng coi ổng nhận
5: nhưng
9: ra không?
5: Nhưng mà ý con chưa muốn hỏi như vậy là tại vì muốn tìm hiểu là ở cái lứa tuổi của chú Bảy đó thì vấn đề mà tiếp xúc với con cái khi còn ở Việt Nam đó là chú có thoải mái hay không, hay là cũng đặt ra những cái tiêu chuẩn, những cái khó khăn con cái là phải nghe lời cha mẹ, không có được cãi hay là không có được ngồi ngang hàng với cha mẹ này kia, có hay không, hay là chú cởi mở hơn?
11: Tôi rất là bình dân tại vì mình cũng thuộc lại gọi là mô đồn đó, thành ra mình đã tiếp xúc với người ngoại quốc từ trong nước ra đã từng đan để thành ra là ngoài tôi thoải mái cái chuyện
9: này. Nói chuyện được ha, nói chuyện ok. Dạ.
11: Mà nghĩ là không ngang hàng nhưng mà ít nhất là mình phải giữ cái mối liên lạc rồi gia đình phải không? Thì là đừng có khó quá là bên này khó quá là bứt luôn.
9: Đức. Dạ. Em hay yên chuyện. Cảm ơn chú Bảy. Good morning chị Tường Minh, mà sao không là tường xây, tường gạch, tường gỗ, gạch nền gì đó mà sao gọi là Tường Minh? Nguyễn Quyền và Tường Minh là cái tường mà tường ánh sáng đó. Dạ. Ghê, ba mẹ ước mơ cao lắm. Dạ. Trở lại, quý vị có thể gọi nha, 7139311560. Những người bố như ông Kẹ, con cái rất là sợ. Cái thời đó là nghiêm quá ha. Mời bố tính giả trên đường dây ạ.
5: Hello.
9: Dạ xin chào.
10: Chào buổi sáng, chào cà phê sáng lâu quá. Giờ bữa nay câu chuyện này, ngày Du Lan cũng kể câu chuyện cho... chào anh Trương, chào chú cơ, chào
12: chị
9: nha. Dạ, chào cô.
10: Dạ, lâu quá, bữa nay có dịp sáng thức sớm tại vì đang nấu đồ để cúng Du Lan.
9: Dạ, wow. Dạ.
10: Cũng ông già là già.
9: Dạ.
10: Thấy nghe câu chuyện này cũng có lý quá. Câu chuyện này mình hồi lúc còn nhỏ nha, nói thật nha, mình còn nhỏ tại vì mình ở Du Quốc mà.
9: Yeah.
10: Mình ở về cái bây giờ cái chỗ mà cắt thành hành cái đường đang cắt đường nguyên á đó, nên mình ở hồi đó mình ở dưới đó tại mình còn nhỏ, mình lên chợ, lên thành á, mình lên Phú Quốc á, mình lên chợ á, là mình mới có 9 tuổi thôi.
9: Dạ. Yeah.
10: Nên ông già của mình á không có bao giờ ăn cơm chung với gia đình á. Ông ăn ơi nó thôi. Cũng khó, ông người Bắc mà. Ông chỉ ăn một mình với bà già thôi, ngoài ra không có đứa con nào mà ăn chung được chân á.
9: Wow.
10: Mình
5: là có giai cấp.
10: Mình là có đứa nghe để mình kể câu chuyện cho để từng mình nghe nha. Câu chuyện này tới mình là lấy chồng.
9: Dạ.
10: Lấy chồng. Ông khó lắm mình ơi, không có bận đồ bộ nè. Mà để cái này là kể cho cha đó nha, chứ không phải là mẹ nha.
9: Dạ.
10: Không có bận đồ bộ, bận quần đen áo màu, là tóc không có quyền uống là gì, mái tóc dài thật là dài luôn á. Chắc là ổng cũng nhìn ổng cũng biết hết á, Tường Minh.
9: Wow.
10: Ồ nha, rồi giờ kể có gì mà cha với con á là mình lại là thân ổng rồi nhìn mức. Nhưng khi mà cái nhà mà mình lên ở trên nhà của đất của bác mình, ba cha mình ổng lúc nào ổng cũng muốn trở về dưới Trung Hải chân á, tại vì chỗ đó là chỗ nơi của ổng mà. Nên mình biết không, lúc nào ổng chỉ che một cái nhà đơn giản thôi, một phòng trong với ở ngoài ổng với bà già là lớn tuổi ngủ cái bộ ly quăng á Minh.
9: Dạ.
10: Nó vậy đó, rồi với cái phòng ở ngoài sau bếp thôi, vậy thôi. Rồi khi mà ổng đi đánh mạnh nên thường buổi chiều á, nhà các nhà sàn á, chiều ổng với bà ngầu, cái tự nhiên có cái phẳng hay chính giữa đó Tường Minh.
9: Dạ.
10: Cái mình một người nhiều chuyện, mình chung vô cái chỗ đó mình ngầu. Ngầu cái mình cũng nhiều chuyện lắm, tại mình cũng nhiều chuyện, nhưng mà mình với cha mình nhiều khi không biết sao mà nó lại mình lại thương cha mình nhiều hơn là bất cứ một người nào, mẹ mình lại mình không thương nha. Nó nói sự thật đó. Cái đó là cái tự nhiên có cái phẳng hay chính giữa đó Tường Minh.
9: Dạ.
10: Cái mình một người nhiều chuyện, mình chung vô cái chỗ đó mình ngầu. Ngầu cái mình cũng nhiều chuyện lắm, tại vì mình cũng nhiều chuyện, nhưng mà mình với cha mình nhiều khi không biết sao mà nó lại mình lại thương cha mình nhiều hơn là bất cứ một người nào, mẹ mình lại mình không thương nha. Nó nói sự thật đó. Cái đó là cái sao cha mình ổng

0: ổng không, ổng về chỉ bước vô nhà từ đường. Tại cha mình ngày xưa chắc có lẽ cha mình cũng gia đình khá lắm Tường Minh.
1: Dạ.
0: Nên ổng nó về ổng bước vô nhà từ đường thôi.
1: À,
0: dạ. Ổng bước vô nhà từ đường ổng đốt nén hương thôi, ổng không chết ở ngoài Bắc đâu. Ồ, sao?
1: Dạ.
0: Nhưng mà hỏi ông mình lại được hỏi lại ổng, mình lúc đó 90 tuổi, 11 12 tuổi mình hỏi ổng nhiều chuyện á. Mình hỏi ổng
1: là có nói chuyện được.
0: Từ khỏi ổng giờ khỏi quê hương. Ổng con nhỏ mà sao ổng giờ quê hương? Ổng nói tại vì hồi lúc mà ông nội mình chết á là anh em chúng lại chia của á, dành của đồ này nọ từng mình.
1: Dạ.
0: Rồi ổng từ đó ổng ổng bỏ nhà, ổng mới có 9 tuổi nha, ổng bỏ làng này qua tới làng nạn làng giết ông tới Phú Quốc luôn từng mình.
1: Ồ, nhưng mà thường thường đó là cô nói chuyện với lại ba của cô đó là cô nói chuyện khi nào, lúc nào?
0: Lúc đó mình còn nhỏ nha.
1: Biết rồi, nhưng mà là thường là buổi sáng cà phê uống trà, hay là buổi tối ăn cơm tối, hay là đi, hay là chở đi học, hay là sao mà mình có nói thời gian để mình nói chuyện?
0: Tại ông khó lắm, làm gì ông chở mình đi học mình từ
1: dạ, dạ.
0: Mình có tự đi
1: rồi.
0: Nhưng mà thứ hai đó mình nói chuyện với ổng là buổi trưa
1: à.
0: Là ổng đi đánh mành hay là ổng đi đánh về, ổng ngầu ổng với bả tâm sự đồ đó
1: à.
0: Mà đi trời mưa đồ đó
1: à, à, mấy cái bữa trời mưa ngồi nói chuyện
0: có được.
1: Dạ hiểu rồi.
0: Mình nha, nói nè.
1: Dạ Tường Minh
0: à, đó, cô... Tường Minh biết không?
1: Cô nhắc okay. Cái đó mình nhớ là mấy cái buổi trời mưa không có đi làm được á, đó làm đồng mà trời mưa không đi làm được, cái ở nhà đó là đổ bánh xèo. Đổ bánh xèo là cái thời gian đó là ba cũng đi làm được, mẹ cũng đi làm được, thành ra là ngồi đó là bắt đầu xay bột đồ này kia làm bánh xèo đó, là nói chuyện với nhau. Có nhiều thời gian lắm. Thật ra thì hồi xưa có nhiều thời gian với ba mẹ lắm, nhất là buổi tối. Buổi tối là phải nói là đi làm về thì mẹ lo nấu cơm, còn ba có nhiều thời gian ra nói chuyện. Nó mở trước có cái
2: nhiều thời gian thì cũng có thể tìm được, cái quan trọng là có ngồi được
1: ngồi,
2: hay không.
1: Có ngồi nói chuyện với nhau không,
2: có muốn ngồi hay không, đó là quan trọng.
1: Mời thính giả trên đường dây ạ.
2: Hello
0: nói lại chút nữa thôi nha.
1: Dạ
0: rồi tôi đó từ mình nói khi mà mình đi vượt biên á.
1: Dạ.
0: Mình về á, năm 92 mình về á, cha mình mới nó mới ngồi tâm sự nhiều hơn là cha mình lúc đó già rồi. Đó từng mình hiểu không đó.
1: Già đó, rồi sau này có nhiều thời gian tâm sự.
0: Nhưng mà mình đã vượt biên rồi. Khi cha mình bệnh nặng á, mình về thăm, sau cái mình cha mình bớt cái mình đi về Minh Mỹ tới tới mà một tuần sau cha mình mất. Cha mình không bệnh nữa. Mà cha mình tự nhiên cha mình mất, cha mình tự nhiên ngồi ngầu tắm rửa sạch sẽ, cha mình ngầu cái ghế cái cha mình mất. Rồi cha hồi lúc mà cha mình chưa mất á, chị mình hỏi chứ mà ba nếu cha ba mình thì cứ cha, còn mấy người chị mình thì cứ ba. Cái mình nói mình cha chị mình chị cả thứ năm, chị thứ năm á, cha hỏi ba nếu một ngày ba mất ba có kêu gì nó về không, thấy không khỏi kêu đi, tại vì nó về bỏ năm đứa con là con còn nhỏ nè, rồi thứ hai nữa rồi nó có cửa tiệm nó bỏ không có được. Rồi cha mình mất xong rồi ba ngày sau mình mới về. Mà năm Tường Minh biết mà khi ba mình mất, ngày ba mình mất là ngày mình giả con gái cả của mình. Nên mình không về được.
2: Nhưng bây giờ đó thì cô ơi nè, cô bây giờ thì cô làm sao với con của cô, tức là cô có cởi mở thoải mái hay là nói chuyện
1: này
2: không,
1: cái nọ này kia không?
0: Không, mình bây giờ anh Trương, mình bây giờ dâu con gì ngầu nó chuyện tỉnh ngay queo rồi anh Trương.
2: Dạ.
1: Mà thường cái thời gian nào?
0: Còn nhỏ anh.
1: Thường thời gian nào?
0: Qua Mỹ á.
1: Bây giờ cô với con, cô dâu cô này kia nọ đó là thường mình tụ lại mình nói chuyện trên trời dưới đất là lúc nào?
0: Lúc như là sinh nhật của mình hay là ngày ma đề ngày qua đề mấy đứa nhỏ nổi xa không Tường Minh. Thứ hai mới vừa từng rồi nè, là mình gặp dâu mình với đứa cháu nội với bà xui mình với ông xui mình từ ổ voi đa lên. Đó mà Tường Minh ơi, hồi lúc mà mấy tuổi nó còn nhỏ ông xã mình ông khó lắm, tại vì lúc nào buổi chiều hay là hoặc lớn tới bây giờ cũng vậy, là phải có buổi cơm buổi chiều và gia đình ngầu trọn vẹn hết Tường Minh.
1: Cái cơm chiều
0: buổi cơm đó, buổi tại vì mình đi làm á, là bữa chỉ ăn buổi cơm chiều thôi. Nên buổi cơm chiều lúc nào cũng vậy, tới bây giờ cũng vậy, là buổi cơm chiều nếu mà mới đứa nhỏ lâu

0: tôi nó xuống tâm thì cũng là kêu mẹ ơi bữa nay bất cứ con xuống tụi tôi có ăn cơm gì thì dễ con ngồi nói chuyện tâm sự. Giờ hồi lúc đó tụi nó còn ở Mỹ thì tụi nó còn nhỏ và thông minh, có đứa 5-6 tuổi, đứa 4-5 tuổi thì lúc nào mình cũng là ngồi dạy con mình, đưa mình con mình đi học rồi mình nói chuyện đồ này nọ. Mấy đứa nhỏ nó giống hệt như là của sống như giống hệt như mình vậy thôi. Có gì tá cái chân tường anh.
1: Dạ, cảm ơn
0: nơi
1: cô.
0: Mình cái hạnh diện cái đó là ok. Chị chúc cà phê sáng nè, chúc anh Trương đồ ngày hôm năm nay ngày vui lan, chúc mấy người vui vẻ nha.
1: Dạ, cảm ơn cô.
0: Mẹ nhớ ghê. Tường Minh ơi, ai mà còn cha còn mẹ nhớ thương nha, đừng có để mất rồi nó hấu hẳn không kịp.
1: Đúng rồi. Thì giống như phải nói là mình nghe lại mình mới thấy là rõ ràng là cái thời gian với cha mẹ nó cũng khó ha. Cái thời xưa khó nói chuyện, khó khăn quá. Thì bây giờ thì mình có thời gian hơn để mình nói chuyện với con hơn, phải không? Dạ, mình có ăn cơm, mình có này kia nọ. Từ mình nhớ đó, hồi lúc mà mẹ chồng còn sống đó, mẹ thì có má, để phân biệt với mẹ mình đó, má thì có 6 người con. Mấy cái người con thì cũng không có ở gần, cũng xa xa, cũng nửa tiếng, nhưng mà mỗi lần đi làm về đó là sao hay chạy qua nhà má lắm. Đi làm về là tạt qua nhà má một chút, con gái hay là con trai gì đó là đi làm về đó, ghé qua nhà má, cái đầu ngồi ở ngoài phòng khách đó, ngồi trên sofa nói chuyện trên trời dưới đất vậy đó. Rồi nói chuyện đã đời, rồi khoảng chừng 7 giờ mấy đó, là ăn cơm mua đồ về ăn rồi xong rồi mới về nhà. Mà cái hả rảnh rảnh là ok là chạy qua nhà má không thôi, là bữa nào má nấu cái gì á là má nói ô bữa nay má nấu cái đó đi làm về ghé nha, là coi như là đi về rồi cái lên sân thượng ngồi tám trên trời dưới đất đủ thứ chuyện hết trơn á. Là cái thời sau này rồi đó là thoải mái rồi đó, khoảng chừng năm 2000 vậy đó là mấy đứa nó đi làm về là ô phải tạt qua nhà má một chút. Cái đó là cũng cái niềm vui của những người lớn phải không? Rồi sau má mất đó, rồi thôi nhà ai nấy ở đó. Chứ hồi còn má còn sống là cái chỗ mà nhà má đó là cái chỗ mà tập trung. Con cái này kia nọ đi làm về đâu đó thì không phải bữa nào cũng đầy đủ. Không phải được bữa nào cũng đủ mặt, có bữa thì đứa này bận đứa kia bận, nhưng mà hả đủ thì vui, không đủ thì một hai đứa cũng tạt về. Nó cũng là cái qua đi time để mà có thể ngồi vô. Buổi sáng thì đừng phải nói là mình nói cà phê sáng vậy thôi, chứ buổi sáng là đa số phận bận rộn, buổi sáng khó lắm. Nhưng mà
2: đi làm đi học,
1: nhưng mà buổi chiều á đi làm về mà nếu mà tiện đường thì ghé qua nhà má một chút ha. Không biết là bên này thì sao, nếu mà không ở chung nhưng mà ở cùng thành phố thì có chạy qua nhà má một chút hay không? Bởi vì nói về chữ hiếu thì hồi xưa tụi mình có cái anh này đó, má ảnh ở trong nursing home. Tại vì bắt buộc phải ở trong nursing home mới được, tại vì ảnh không có chăm được, ảnh phải đi làm, ảnh chưa có vợ. Nhưng mà chiều nào đó ảnh cũng về, ảnh ghé vô nursing home đó. Everyday ngày nào như ngày đó ảnh ghé vô, ảnh lau rửa, ảnh nói chuyện, ảnh làm cái gì làm đó. Rồi hẹn bạn bè sao, ví dụ như đi làm về 5-6 giờ đó thì ghé vô đó. Thì ai muốn hẹn hò ăn uống gì đó thì phải sau cái giờ ảnh ghé vô đó, ảnh ghé vô vài tiếng rồi ảnh đi. Thì thấy cũng là một cách báo hiếu phải không?
2: Chính xác là như vậy. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, tại vì đôi khi có những cái mối quan hệ nó không có được trọn vẹn vậy đâu. Đôi khi mẹ con gặp nhau đó thì lâu lâu một lần đó thì còn hỏi thăm ngọt ngào, chứ hễ mũi gần
1: khắc khẩu
2: nhau. Khắc khẩu đó là cứ nói ra là bị la, bị rầy, bị thế này thế kia. Thành ra là cái người con họ nhiều khi họ cũng ngán lắm, ngán gặp mỗi lần gặp là bị lôi ra cái chuyện này chuyện kia đó. Thành ra là đôi khi nó còn dựa trên vấn đề cái mối quan hệ với nhau nữa, nó càng kháng khích, nó càng dễ dàng đó thì nó dễ gặp nhau.
1: Bởi vậy cái chương trình này để cho những người như chúng ta nè, những người mà có con còn nhỏ rút kinh nghiệm.
2: Đúng.
1: Thấy không? Mấy ông cha nữa, mấy ông cha đừng có khó quá. Khó quá rồi con nó sợ, nó không dám nói chuyện, rồi cái tình cảm cha con thương thì thương dữ lắm là thương, nhưng mà nói chuyện không được. Rồi mình không có thời gian, mình chuyện gẫu, mình gọi phone, mình nói chuyện trên trời dưới đất, tâm sự, chuyện đời này cái nọ, đó, thành thử ra, thôi, lớn hết rồi, bớt bắt bẻ con cái lại.
2: Hồi xưa Tường Minh không biết là có giống nhà quan chức hay không, mỗi lần mà dọn cơm lên buổi chiều thí dụ như vậy mà ba mà chưa ngồi xuống là đố à dám cầm đũa.
1: Nhà tụi mình không có đến nổi, ba dễ
2: không
1: lắm,
2: ai được nhúc nhích gì hết, phải chờ ông đi làm trễ về cũng phải chờ có mặt ông ngồi xuống rồi mới đầu mới dám ăn.
1: Thì chờ ba thì có chờ nhưng mà không có đến nổi,
2: không dám đụng luôn á.
1: Thường thường á là mẹ dễ lắm, là mẹ đang nấu á là mẹ tụi mình á là sẽ lạng qua lạng lại, xin thì mẹ cho nếm. Ví dụ như đổ bánh xèo á là cái đầu tiên á là bẻ cho cái rìa ăn trước, rồi xong rồi hay là mẹ nấu gì á thì xuống đứng ngó ngó thì mẹ cho nếm, bóc cho một cục, bóc cho một cục chạy đi. Dễ, nó dễ vậy á, giống như không có
2: nhưng mà bây giờ mình cũng
1: khó.
2: Vậy thôi, thí dụ như là ba bận thì chưa về kịp thì cứ ăn đi, chừa ba miếng được rồi. Là nó dễ nữa,
1: chờ
2: cái
1: có,
2: thế hệ nó khác
1: chờ thì có chờ nhưng mà kiểu như là cho bóc thử miếng, cho nếm miếng, có cái gì đó thì cho bóc cục rồi chạy đi, thành ra là khoái xuống bếp là vậy đó. Nó ngồi trực thì xong rồi mẹ có cái gì đầu tiên hết là mẹ cho ăn cái này cũng cũng vui, cũng vui. Để chúng ta qua cái chuyện xưa mà nghĩ tới chuyện nay hả, để cho cái tình cảm gia đình nó khăng khít thì chúng ta có cái thời gian với nhau để nói chuyện với nhau, cơm tối, cà phê sáng, cuối tuần hay là những lúc đi làm về tạt qua nói chuyện trên trời dưới đất một chút. Đó là cũng một cái hình thức mà người ta nói là cái cách mà chúng ta báo hiếu những cái chuyện nhỏ nhỏ nhặt nhất, chứ không phải cần phải là gửi tiền hay là mua vé du lịch hay là làm cái gì nó cao cả lắm, phải không?
2: Dạ. Yeah, chính xác là như vậy, và cũng không cần chờ tới ngày Vu Lan gì hết đó.
1: Lúc nào cũng
2: ngày
1: được
2: nào
1: hết,
2: cũng có thể thể hiện được hết trơn á.
1: Cảm ơn quý vị rất là nhiều, và đến đây thì xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Cà Phê Sáng vào ngày mai.
2: Dạ, yeah, chào tạm biệt quý vị.
3: Chương trình này được bảo trợ bởi
4: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
5: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
6: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
7: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
8: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
9: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
10: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
9: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
11: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
12: Bò
13: riêu,
12: bò riêu.
13: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Hilton, thấy chưa?
14: Chị hai number one, em ăn bún riêu, còn em ăn bún bò.
13: Chị hai thì
14: trả tiền.
13: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Wilcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza. là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
15: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
16: New Zealand hay là Trung Quốc, Đài Loan là đã hoàn toàn sold out và không có nhận khách nữa. Cho nên là quý vị tranh thủ, chứ để không thì mình lại miss đi những cái chuyến đi mà mình đã yêu thích, mình chờ đợi mà mình không chịu book liền đó, thì sẽ rất là tiếc quý vị nha.
1: Từ mình rất thích làm show với Ngọc Châu, bởi vì cứ nghe Ngọc Châu kể chuyện đi chơi thì thấy vui rồi. Không biết là quý vị có nôn nao không khi mà thấy là cái mùa thu sắp tới rồi, những cái mùa rất là đẹp để mà đi du lịch cũng đã sắp tới rồi, đừng bỏ lỡ. Vậy thì những cái tour sắp tới của Ngọc Châu là những cái tour nào còn trống chỗ để có thể mình book ạ?
16: Dạ, rồi trước hết là Ngọc Châu cũng sẽ có cơ hội được trở lại với lại tất cả quý vị ở giáo xứ Đức Mẹ La Vang vào ngày 2, ngày 3, ngày 4 tháng 10, đúng không chị Tường Minh? Ngày 2, ngày 3, ngày 4, tức là em sẽ vừa kết thúc cái chuyến hành trình ở Đông Âu đó, thì Ngọc Châu sẽ bay thẳng về Houston để gặp quý vị và hát luôn. Rồi ngày vừa xong ngày Chủ nhật đó, thì Ngọc Châu sẽ sáng sớm ngày thứ hai Ngọc Châu bay về để mà đưa quý vị đi New Zealand với Úc Châu. Thì chúng ta còn available cái chuyến hành trình đó là Nhật Bản và Hàn Quốc thì vẫn còn đang nhận quý vị nhé, là chỉ có 4.950 mà thôi. Cho tất cả quý vị nào mà chúng ta khởi hành là ngày 11 tháng 11 đến 24 tháng 11 mà quý vị muốn được ngắm lá vàng lá đỏ trong cái mùa thu tuyệt đẹp ở Hàn Quốc và Nhật Bản, thì đây là cái thời điểm mà rất là phù hợp, mà chúng ta cũng không có bỏ lỡ cái dịp lễ Thanksgiving ở Mỹ nữa. Có nghĩa là chúng ta kết thúc tour là ngày 24 mà Thanksgiving thì tới ngày 27 lận. Cho nên là thưa quý vị, là năm nay lịch tour Hàn Quốc và Nhật Bản là 14 ngày 13 đêm. Chúng ta được tặng thêm một đêm, một ngày một đêm. Nếu như trước đây là chỉ có 13 ngày 12 đêm thôi mà vẫn là 4.950, thì lần này chúng ta được thêm một ngày một đêm ở tại thành phố Busan của Hàn Quốc, và giá tour vẫn giữ nguyên, đó là 4.950. Và trong đó thì cái giá vé máy bay nó phải là 1.000 đô la trở xuống. Còn nếu mà trên 1.000 đô thì chúng ta sẽ tính cái phần chênh lệch thêm. Thì thưa quý vị, là cái chuyến hành trình Hàn Quốc Nhật Bản này vẫn còn đang available để mà tất cả quý vị có thể ghi danh. Tiếp đến đó là cái chuyến Hồng Kông, Ma Cao, Quảng Châu, Thâm Quyến. Đây là một cái chuyến hành trình mà rất nhiều các cô chú anh chị yêu thích, bởi vì đây là một cái tuyến đẹp, một cái tuyến mà đồ ăn khá là ngon, và cũng như là chúng ta có những cái show diễn rất là vĩ đại mà đã được bao gồm trong chương trình rồi. Và cái hành trình 11 ngày 10 đêm này sẽ khởi hành là ngày 1 tháng 12 cho đến ngày 11 tháng 12, và giá tour trọn gói cũng chỉ có 3.550 mà thôi, với điều kiện giá vé máy bay là phải 1.000 đô. Còn nếu mà chênh lệch bao nhiêu thì chúng ta sẽ cộng thêm cái phần chênh lệch đó, tại vì vé từ Los Angeles đi Hồng Kông và trở về thì chỉ có 1.000 đô thôi. Cho nên chúng tôi lấy cái cột mốc đó. Thì nếu như quý vị ở Houston mà quý vị bay đi mà vé nó có thể lên 1.200, 1.300, 1.400 thì mình sẽ cộng thêm cái phần chênh lệch đó thôi quý vị nhé. Nhưng mà vẫn đây là một cái chương trình mà rất rất đặc biệt quý vị, và bảo đảm với quý vị là chỉ có năm nay quý vị mới được nhìn thấy cái giá 3.550, tại vì năm sau chắc chắn sẽ không có cái giá tour này nữa cho cái chuyến Hồng Kông, Macau, Quảng Châu, Thâm Quyến, khởi hành ngày 1 tháng 11, ngày 1 tháng 12 đến ngày 11 tháng 12. 1 tháng 12 cho đến 11 tháng 12 quý vị nhé. Và kế đến nữa đó là chuyến hành trình đến với Ai Cập, là vừa lên tour mà vừa có du thuyền 5 sao cao cấp trên dòng sông Ninh cho quý vị luôn. Một chuyến hành trình 9 ngày 8 đêm từ Cairo, Aswan, Edfu, Luxor, thì cái giá tour trọn gói cũng chỉ có 4.550 mà thôi. Chỉ có 4.550 mà thôi thưa quý vị. Khởi hành từ 13 tháng 12 đến 21 tháng 12, có nghĩa là chúng ta vẫn về trước dịp lễ Giáng sinh, vẫn đón Giáng sinh và năm mới với gia đình của mình ở tại Mỹ, quý vị nha. Thì đây là một tuyến hành trình mà rất là đẹp và quý vị không nên bỏ lỡ. Đến với Ai Cập là Cairo, Aswan, Edfu và Luxor, hành trình 9 ngày 8 đêm, chỉ có 4.550 mà thôi. Khởi hành 13 tháng 12 đến 21 tháng 12. Và đặc biệt là trong những ngày qua đó, mặc dù là chỉ mới giới thiệu sơ sơ với quý vị trước trong cái chương trình radio trước đây, cũng như là trên Facebook thôi, Ngọc Châu chưa có phát quảng cáo ở trên Việt TV nữa, nhưng mà các cô chú anh chị gọi điện và book tour rất là nhiều. Đó là cái hành trình xuyên Việt xuân về trên cố hương, để mà đưa quý vị về đến trước cái dịp Tết Nguyên Đán tại Việt Nam của chúng ta để mà chúng ta tận hưởng cái không khí xuân đón chào năm mới tại Việt Nam. Thì tour sẽ khởi hành là ngày 7 tháng 1 cho đến ngày 27 tháng 1, có nghĩa là 21 ngày 20 đêm. Cái len tour nó là 4.750 quý vị nhé. Còn cái vé máy bay của mình đi về Việt Nam, round trip nó bao nhiêu thì mình lại cộng thêm. Thì đây là một cái hành trình sẽ đưa quý vị từ Hà Nội, Hạ Long, Sa Pa, Ninh Bình, Huế, Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang, Phú Quốc, Tây Ninh và Sài Gòn. Và kết thúc chương trình sẽ là một cái đêm tiệc gala dinner rất là hoành tráng, rất là vui. Sẽ có sự góp mặt của rất đông đảo các anh chị em nghệ sĩ sẽ cùng đến chung vui với chúng ta trong cái đêm tiệc tất niên gala dinner này tại Sài Gòn vào tối ngày 27 tháng 1 năm 2027 để chúng ta kết thúc một cái năm cũ và đón chào năm Đinh Mùi. Và thưa quý vị là và trong cái tiệc tất niên này chúng ta sẽ có những cái chương trình rút thăm trúng thưởng rất là vui. Rồi thưa quý vị, đây là một cái hành trình xuyên Việt mà sẽ đưa quý vị đến với những cái vùng đất mà vào cái thời điểm tháng 1 quý vị là thời điểm mà Việt Nam khí hậu rất là đẹp. Nó không có quá nóng mà nó lại mát mẻ và dễ chịu để chúng ta có thể dễ dàng chúng ta đi chơi. Và đặc biệt hơn nữa là khi mà chúng ta đi chơi trước Tết đó quý vị, nó cũng là một cái may mắn. Có nghĩa là chúng ta sẽ không có bị đông đúc, chúng ta không có bị chen chúc. Còn sau Tết một cái đó là bắt đầu các điểm du lịch nó sẽ đông vô cùng. Thì lúc đó chúng ta sẽ rất là mệt. Cho nên là đó là lý do mà Ngọc Châu muốn đưa quý vị về trước Tết. Để làm gì ạ? Kết thúc tour sẽ là ngày 28 tháng 1 là quý vị nào mà chúng ta về Mỹ thì chúng ta sẽ bay về Mỹ vào ngày 28 tháng 1. Còn nếu như quý vị nào chúng ta muốn ở lại Việt Nam ăn Tết với gia đình thì quý vị cứ thoải mái quý vị ở lại Việt Nam ăn Tết. Còn nếu như quý vị nào mà không có bạn bè, không có người thân, không có ai cả mà vẫn muốn một lần được ăn Tết ở Việt Nam thì ở lại ăn Tết với Ngọc Châu. Tại vì Ngọc Châu ở lại Việt Nam ăn Tết với quý vị. Và Ngọc Châu cũng đâu có người thân, người nhà gì. Cho nên Ngọc Châu sẽ cùng với quý vị đón một cái Tết rất đặc biệt tại Sài Gòn. Và sau đó quý vị muốn đi chơi ở đâu thì chúng ta sẽ cùng lên plan với nhau để mình chúng ta cùng đi tiếp. Cho nên quý vị ơi, tận hưởng một cái Tết rất đặc biệt với một cái góc nhìn khác. Và nhất là những cô chú anh chị nào mà chúng ta đã xa Việt Nam rất là lâu rồi và chưa có cơ hội trở về Việt Nam, hoặc là lâu nay chúng ta muốn đi nhưng mà chúng ta không biết là đi với ai và đi như thế nào, thì đây chính là cái dịp để quý vị có thể trở về Việt Nam để chúng ta nhìn ngắm những cái cảnh đẹp của quê hương Việt Nam của chúng ta, và chúng ta sẽ nhìn thấy được cái không khí xuân nó rộn ràng như thế nào. Và đặc biệt hơn nữa là nếu mà quý vị muốn đón một cái Tết tại Việt Nam cùng với Ngọc Châu thì hãy cùng enjoy cái chuyến này để chúng ta như là một cái đại gia đình, chúng ta sẽ cùng nhau đón Tết tại Việt Nam quý vị nha.
1: Wow, nghe hấp dẫn quá, có lên quê mình nữa. Đi Việt Nam mà cái chuyến đi như vậy thì rất là thú vị ha, bởi vì có người lo cho mình cái chuyện là di chuyển rồi ăn ở khách sạn, cái đó đỡ lắm đó Ngọc Châu. Không thôi là mình cũng không có về đó, mình cũng không biết cái đường nào mà mình đi nữa.
16: Dạ đúng rồi, mà chị biết cái lần trước mà em mới talk show với chị xong đó, có một cô khách ở bên Houston gọi cho em và tự nhiên cô khóc ở trên đường dây luôn chị. Cô nói là Ngọc Châu ơi, gần 30 năm cô chưa bao giờ về Việt Nam hết, mà nghe con nói cái chương trình này cô thấy cô mê quá. Cho nên là cô về cô gọi cho chú, thế là hai cô chú book tour liền luôn chị. Cô nói là cô không bao giờ cô nghĩ là được về Việt Nam mà một cái chuyến đi mà từ Bắc vô Nam để mà mình nhìn trọn vẹn như vậy. Đương nhiên là không thể nào mà mình đi hết mấy chục tỉnh thành của họ. Thế nhưng mà ít nhất mình cũng có một cái cơ hội mình đi từ những cái điểm đẹp của Việt Nam, những ấn tượng để mà mình trải nghiệm. Mà nhất là cái mùa này thì nó mát mẻ, cho nên là cô chú đi cô chú sẽ không thấy mệt mỏi. Đó, cho nên là cô book liền luôn. Thì em cũng cảm thấy rất là vui khi mà tự nhiên mình làm được một cái điều gì đó cho các cô chú mà lâu nay mọi người ấp ủ, mọi người mong muốn lắm mà chưa thực hiện được. Thì chắc chắn lần này Ngọc Châu sẽ thực hiện một cái chuyến đi mà thật là vui, thật là ý nghĩa. Và có những cái điều mà chưa có bật mí hết cho quý vị được, là bởi vì mỗi cái hành trình như vậy, mỗi tỉnh á, là tại Việt Nam sẽ có một vài vị khách mời đặc biệt nữa sẽ đồng hành với chúng ta nữa. Cho nên là sẽ rất là vui như là một đại gia đình. Và chỉ có những cô chú ở Mỹ này chúng ta đi trong cái chuyến đó thôi. Đó, cho nên chúng ta sẽ như là một gia đình với nhau đón Tết tại Việt Nam rất là đặc biệt quý vị nha.
1: Dạ vâng, quý vị có thể gọi cho Ngọc Châu hoặc là lên website để có thể coi những cái hành trình của Ngọc Châu đã có những cái tour như thế nào. Ngoài cái tour Việt Nam thì cái mùa xuân mình có tour gì không hả Ngọc Châu?
16: Dạ, hiện tại thì chuẩn bị em sẽ ra những cái booster cho những cái hành trình sắp tới. Thứ nhất là sau khi đón Tết xong thì thường là khoảng mùng 10 Tết thì sẽ bắt đầu có những cái tour mới. Nhưng mà hiện tại thì chúng tôi đang cân nhắc một số những cái tuyến để mà có thể đưa ra cho quý vị. Bởi vì rất nhiều cái yêu cầu luôn, các cô chú, các anh chị thì nói là làm tiếp một cái tuyến về Trung Quốc mà đi một cái vùng khác nữa thì cũng hay là sau Tết đó, tức là mùng 10 Tết trở đi thì mình sẽ có một cái tuyến nữa. Và thường thì cuối mùa, khoảng cuối tháng 3 đầu tháng 4 thì lúc nào cũng là cái tour Nhật Bản, Hàn Quốc mùa xuân là cố định rồi, tại vì không thể bỏ được, không thể bỏ qua cái tuyến đó. Rồi cũng là cái tour 7 nước Tây Âu để mà đưa quý vị đi Pháp, Đức, Bỉ, Hà Lan, Thụy Sĩ, Ý, Vatican để quý vị xem hoa tulip, lễ hội hoa tulip và tận hưởng cái mùa xuân tại 7 nước Tây Âu. Thì nó sẽ khởi hành là ngày 18 tháng 4 đến ngày 4 tháng 5. Rồi sau đó trong tháng 5 thì mình lại có cái tour mùa thu để đi Úc và New Zealand. Tại vì mùa hè của mình thì lại là mùa thu ở bên đó, cho nên cũng nắm lá vàng lá đỏ nữa ở bên Úc và New Zealand. Nhưng mà tạm thời thì chúng tôi sẽ từ từ, chúng tôi sẽ upload hết lên website để cho tất cả quý vị có thể tranh thủ chúng ta book sớm. Nhưng mà trước hết đó, thì đó là những cái tour mà Ngọc Châu nói là trước mắt là quý vị nên tranh thủ đi trong năm nay. Là cuối năm nay là mình đang có rất nhiều cái chuyến hành trình đẹp rồi nè. Rồi đầu năm tháng 1 là chúng ta có cái chuyến hành trình xuyên Việt này, là hiện tại thôi đó quý vị, là đã có 10 khách ghi danh cho cái chuyến hành trình này, mặc dù chưa có quảng cáo nhiều ở đâu hết. Bắt đầu tuần này Ngọc Châu mới bắt đầu quay talk show và giới thiệu lên Việt TV. Thế nhưng mà chỉ mới trên Facebook thôi, chỉ mới có qua một lần ở trên Việt Radio thôi, thì các cô chú đã rất là háo hức cho chuyến hành trình này. Cho nên quý vị gọi cho Ngọc Châu sớm qua số điện thoại đó là 714-909-3999, 714-909-3999, hoặc là tham khảo chi tiết tại website là dulichcungnghệsi.com, dulichcungnghệsi.com quý vị nhé. Bởi vì nhiều cô chú đó, chị Tường Minh, cứ sợ là về Việt Nam mà nếu không có thân nhân mình đón Tết mình sẽ buồn. Nhưng mà thực tế ra đó, thưa cô chú anh chị, hồi xưa đó khi mà Ngọc Châu còn ở Việt Nam cùng với gia đình của mình, thì lúc đó gia đình quá nghèo và khó khăn á, thì đúng là mỗi cái Tết đến nó áp lực vô cùng luôn. Và em lúc hồi xưa em không có thích Tết, chị Tường Minh à. Tại vì mỗi lần Tết đến là mẹ em phải tất bật đi kiếm tiền để trả nợ, tại vì toàn là có một cái nồi bún bò để mà nuôi cho em ăn học, thì không có đủ tiền, cứ phải vay tiền cho em đóng tiền học này kia thì rất là thương. Và cuối năm là họ cứ dí, họ đòi nợ thôi, cho nên em rất là sợ cái Tết. Nhưng mà may mắn thì Chúa thương, thì bây giờ cuộc sống gia đình cũng đã ổn định tại Mỹ, mình có nhiều cái cơ hội hơn. Thì em lại, năm ngoái là lần đầu tiên em được trở về Việt Nam ăn Tết sau 15 năm định cư ở Mỹ. Thì lúc đó mình lại cảm nhận cái Tết nó đẹp lắm. Cái Tết là bởi vì sao? Tại vì chỉ cần ngồi ở một góc phố, em chọn những cái quán cà phê đẹp, có view đẹp, em ngồi em ngắm nhìn những dòng người cứ chạy qua chạy lại như vậy. Rồi xen kẽ đó là những cái chậu mai, chậu đào họ trưng, họ bán ở đầy cũng con phố đó. Rồi những chậu hoa cúc, rồi cảnh những dòng người họ đi lựa hoa thôi. Mình tự nhiên mình cũng cảm thấy rất là hứng khởi và rất là happy. Và mình rất là enjoy cái một cái Tết đó. Và ngoài ra đó, mình đi chợ Tết, mình coi người ta mua bánh mứt trái cây, không cần mình mua, mình chỉ cần nhìn thôi, mình đã thấy hạnh phúc rồi. Và đâu đó mỗi lần mà mỗi năm dịp Tết về thì em cũng đến các cái viện dưỡng lão nè, rồi đến các cái chỗ mà bữa cơm từ thiện đó, mình làm những cái chương trình ý nghĩa đó cho bà con đón Tết, thì tự nhiên mình cảm thấy mình hạnh phúc, mình ấm lòng lắm. Cho nên đối với mỗi người đó, một cái Tết nó khác nhau. Nhưng mà đối với em á, bây giờ đến chừng này tuổi đó, thì mình lại cảm nhận là cái Tết nó ý nghĩa đó là từ trong cái tâm thức của mình, từ trong cái suy nghĩ và cái cảm nhận của mình. Chứ không nhất thiết là Tết là mình phải mua đồ ăn, đồ uống chất trong nhà cho thật là nhiều, rồi nấu ăn, nấu nướng, bày vẽ ra cho thật nhiều thì mới gọi là Tết, thì không phải. Nhưng mà đối với mình á, thì bây giờ cái Tết nó ở trong cái suy nghĩ và cái enjoy của mình thôi. Cho nên là đó là lý do mà em muốn cùng với các cô chú anh chị về Sài Gòn đón Tết trong dịp này. Sau khi kết thúc tour rồi, mình ở Sài Gòn thì Ngọc Châu sẽ cùng với quý vị đi chợ hoa nè, đi chợ Tết nè. Rồi bắt đầu mình đi ngắm những cái địa điểm khác mà trong không có trong tour. Mình đi tranh thủ trước Tết rất là vui quý vị. Rồi sau đó Ngọc Châu sẽ cùng quý vị là đi coi kịch Tết nè, đi coi phim Tết nè, vui lắm cả nhà. Rồi rất nhiều những cái quán cà phê đẹp, những nhà hàng đẹp ở tại Sài Gòn để mà chúng ta có thể enjoy một cái Tết. Và vui nhất là gì nữa chị biết không? Tết ở Sài Gòn nhiều người nói là buồn, nhưng với em rất là thích, là tại vì nó không có kẹt xe. những ngày Tết ở Sài Gòn nó vắng vẻ lắm chị, thì lúc đó mình lại tha hồ mình đi thông dong trên phố, mình đi ra đường Hoa Nguyễn Huệ mình chụp hình, mình ra bến Bạch Đằng mình chụp hình cà phê, rất rất là enjoy luôn. Cho nên là em lại thích cái điều đó, cho nên sẽ cùng với quý vị enjoy cái Tết năm nay tại Sài Gòn quý vị nhé, trong cái hành trình xuyên Việt xuân về trên cố hương, khởi hành ngày 7 tháng 1 cho đến ngày 28 tháng 1. Và cái giá lên tour chỉ có 4.750 mà thôi, và vé máy bay thì chúng ta tính riêng. Thì cho nên quý vị book sớm thì quý vị sẽ lợi, giống như bữa giờ mà Ngọc cho book cho các cô chú anh chị vừa rồi đó, ở Cali thì vé máy bay đi về Sài Gòn chỉ có 870 đồng thôi quý vị, còn ở bên Houston vừa rồi đó là cô chú book có 1.000 mấy chục đồng thôi. Cho nên là rất rất là rẻ nếu mà quý vị tranh thủ book sớm đó, tại vì vé thường là cái mùa trước Tết là nó bắt đầu nó sẽ vô mùa, nó sẽ rất là mắc, cho nên là mình tranh thủ sớm thì sẽ có giá tốt cho quý vị. Quý vị nhé, 714-909-3999, 714-909-3999, hoặc tham khảo chi tiết lịch trình tại website dulichcungnghệsi.com, dulichcungnghệsi.com quý vị nhé.
1: Wow, nghe nó nói mình là nghe nó nôn. Ngọc Châu chọn cái đi, thời điểm đi rất là tuyệt vời, bởi vì đi như vậy người ta nói là trước Tết rất là vui, ai muốn ở lại ăn Tết thì còn lời hơn nữa, mà không có ai quen thì ở lại với Ngọc Châu đi chơi, mà Ngọc Châu dẫn đi chơi thì nó vui, nghe mà ham vậy đó.
16: Không lẽ Đường Vân biết không, vừa rồi đó có hai cô chú cũng book tour và hai cô chú kể cái chuyện này vui lắm, em kể cho quý vị nghe. Cô nói chứ trời, Ngọc Châu biết không, mấy năm nay đó, năm nào cô chú cũng về Việt Nam ăn Tết mà hả, bao nhiêu lần về rồi mà cô chú chưa đi đâu khỏi cái tỉnh Cần Thơ của cô hết. Ủa sao kỳ vậy, cô về cô mang mấy chục ngàn về mà hai cô chú cả ngày trong nhà, xong rồi cứ dòng họ cô bác cứ lại rồi cứ nấu ăn nấu nướng rồi cứ xà quần ở trong cái tỉnh đó không, mà không bước ra khỏi luôn, mà một lần về thì cũng mất cả 3-4 tuần cả tháng trời mà không có biết đâu hết trơn, mà tốn rất nhiều tiền. Trong khi chuyến lượt này đó, thà đóng có một lần tiền như vậy thôi mà 20 mấy ngày cô chú được đi từ Bắc tới Nam với con chơi luôn, rồi sau đó về thăm gia đình sau tính sau. Cho nên cái đó cũng là một cái chuyện vui quý vị, thật sự là như vậy. Đôi khi đó có những cái mình cứ nghĩ là mình về mình sẽ đi được, mình cứ lên plan đủ thứ hết á, mà cuối cùng không đi đâu được hết trơn. Cho nên đó là cái lý do mà Ngọc Châu muốn sẽ cùng với các cô chú anh chị mình đi chơi hết từ đầu tới cuối, từ Bắc chí Nam, để cho mình biết quý vị mình enjoy đi. Tại vì bây giờ ở Việt Nam đó, các cái tỉnh thành này bây giờ những cái khách sạn, những cái resort rất là đẹp, và các điểm tham quan quý vị biết không, bây giờ họ đầu tư rất là sạch sẽ luôn, và thậm chí có những cái show diễn nó cũng rất là vĩ đại và phải nói là rực rỡ. Quý vị xem quý vị sẽ rất là thích, ví dụ như chẳng hạn như là cái show Ký ức Hội An nè, hoặc là ở Phú Quốc là mình có cái show Kick of the Sea và Symphony of the Sea đó, họ trình diễn ánh sáng laser rồi kết hợp với các cái loại thể hình biểu diễn trên mặt nước đẹp vô cùng luôn quý vị. Khi mà vừa rồi Ngọc Châu về khảo sát đó, thì đây là một cái tuyến điểm mà rất rất là đẹp. Thậm chí là quý vị nào mà ở Sài Gòn hay đi Tây Ninh á, mà ghé núi Bà Đen á, quý vị biết bây giờ núi Bà Đen đẹp lắm chị Tường Minh.
1: Quê chị.
16: Rất là đẹp. Dạ.
1: Đi lên trên đỉnh có cái cáp treo đi lên đó, trời ơi giống là tiên bồng tại vì mây ở dưới chân mình.
16: Chú bây giờ hỏi sợ mệt, tức là có cáp treo rồi có thang máy đi cuốn ở trong, là mình không có cần đi bộ nhiều luôn.
1: Yeah, xây dựng nhiều lắm mà nhiều cái công trình ở trên đó, hoa đẹp giống như là khỏi phải nói luôn, không biết tả làm sao. Thôi để cho quý vị đi quý vị biết chứ không biết tả làm sao luôn, giống như là mình lạc ở một cái khung trời nào đó nó đặc biệt lắm đó Ngọc Châu.
16: Dạ. Mình đi nhiều nước trên thế giới rồi thì thật sự đó, Việt Nam chúng ta thì là một cái cảnh quan thiên nhiên cũng đã ban tặng cho Việt Nam mình cái cảnh quan rất là đẹp. Cho nên là nếu như mà cô chú anh chị đã xa Việt Nam rất là lâu và chúng ta vẫn còn mang hình ảnh quê hương Việt Nam trong ký ức, thì bây giờ đây một lần nữa chúng ta trở về để chúng ta tận mắt nhìn thấy bằng người thật, việc thật, và chính chúng ta sẽ cảm nhận và chúng ta được trở về với một cái Tết của cổ truyền của quê hương. Và trong cái thời đại năm mới là năm 2027 rồi, mọi thứ nó sẽ khác như thế nào thì chúng ta cùng enjoy. Và nhất là kết thúc cái chuyến hành trình này, chúng ta có một cái đêm tiệc gala dinner rất rất là vui luôn quý vị, để chúng ta cùng quay quần sum họp với nhau, hàn huyên trò chuyện để mà kết thúc cho cái năm 2026 và bắt đầu cho năm 2027. Và cũng như là nếu quý vị nào mà về lại Mỹ đón Tết đó, thì quý vị vẫn còn thông thả thời gian lắm, tại vì quý vị về tới Mỹ rồi thì cũng vẫn kịp để mà cúng ông công ông táo. Rồi quý vị ở Việt Nam thì lại có thời gian để mà thăm viếng gia đình, về với gia đình để chuẩn bị đón Tết. Còn những cô chú anh chị nào mà đi không có người thân và gia đình, đừng lo, vẫn có Ngọc Châu ở Việt Nam với quý vị. Cho nên nếu mà quý vị không muốn về Mỹ, ở lại Việt Nam bao lâu thì Ngọc Châu sẽ cùng để quý vị đón Tết nhé, cùng với quý vị, thách khe cho quý vị từng ly từng tí. Cho nên cô chú đừng lo, không bao giờ sợ cô đơn, gả có con là vui lắm. Mà đồng bọn của con ở Việt Nam cũng đông lắm. Chắc anh chị em nghệ sĩ rất là nhiều và anh chị rất là thích gặp cô chú. Và đến bây giờ mà cô chú biết là nội mà nghệ sĩ Phi Phụng, Phương Dung, Đông Đào, rồi Dương Hồng Loan, rồi Kha Ly, Thanh Duy mà nôn nao lắm, cứ hỏi Ngọc Châu là em ơi, ngày đó về rồi khi nào để chị biết chị dành lịch, chị dành lịch cái ngày đó cho đoàn của mình để đi chơi với các cô chú. Cho nên nội như đó thôi là quý vị thấy là ấm cúng lắm. Về đi chơi với Ngọc Châu một chuyến để quý vị sẽ thấy rằng là cái Tết Việt Nam của mình nó vui như thế nào quý vị nha.
1: Nghe hấp dẫn, hấp dẫn, phải nói là hấp dẫn dữ lắm luôn, quyến rũ dữ lắm luôn. Phải sắp xếp thời gian đi cho bằng được thì thôi, đúng không? Vậy thì cách liên lạc cũng như là bây giờ cái hạn chót mình ghi danh như thế nào, càng sớm càng tốt hay như thế nào Ngọc Châu?
16: Dạ, thưa quý vị, thì với số điện thoại rất là quen thuộc của Ngọc Châu thì các cô chú cứ lưu lại, đó là 714-909-3999, 714-909-3999. Và cái website để quý vị vào, quý vị xem chi tiết lịch trình, đó là du lịch cùng nghệ sĩ.com. Thì bây giờ là tất cả các cái tour là để posting đó đó, thì quý vị cứ vào để mà xem chi tiết quý vị nha. 714-909-3999, 714-909-3999. Hoặc là quý vị có thể vào cái trang Facebook của công ty cũng là Việt Celebrity Travel, Việt Celebrity Travel, hoặc là vào cái trang cá nhân của Ngọc Châu cũng được, đó là Châu Phan. Dạ, rồi cụ thể là ngày 2, ngày 3, ngày 4 tháng 10 này á, con sẽ về bên Houston, về hát ở tại đài một cái chương trình
1: Mùa thu yêu thương. Dạ, hội chợ
16: Mùa thu yêu thương của giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Cho nên là con sẽ đến, con gặp cô chú anh chị, rồi có hỏi gì con thì cứ hỏi trực tiếp với con nha. Dạ, con sẽ tư vấn cho cô chú, mà book sớm thì có vé máy bay nó rẻ thôi.
1: Đúng rồi.
16: Lên tour thì nó cố định mà, lên tour thì cố định, cho nên là cứ book sớm thì cái vé máy bay rẻ nha.
1: Một lần nữa thì cái tour này là tour cho Tết năm nay đúng không?
16: Dạ đúng rồi chị. Dạ.
1: Dạ. Bây giờ chuẩn bị đi, bây giờ tháng cuối tháng 8 rồi, mình phải mua, giống như Ngọc Châu nó mua vé càng sớm càng tốt. Cảm ơn Ngọc Châu rất là nhiều, và đến đây chắc là chúng ta sẽ chia tay trong chương trình này. Hẹn gặp lại Ngọc Châu để Ngọc Châu tiếp tục kể cho chúng ta nghe về những cái chuyến đi thật là thú vị, thật là vui.
16: Dạ, cảm ơn chị Tường Minh rất nhiều và cảm ơn tất cả quý vị. Một lần nữa Ngọc Châu mến chúc tất cả quý vị có một ngày làm việc thật là nhiều niềm vui, hạnh phúc và một ngày tràn đầy bình an quý vị nhé. Hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình lần sau. Mến chào tạm biệt ạ.
1: Dạ vâng, xin kính chào.

0: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em, đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
1: Bà
2: Riêu,
1: bà
2: Riêu,
3: hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riêu Hiêu Sinh, thấy chưa?
2: Chị hai number one, em ăn bún Riêu.
1: Còn em ăn bún bò.
3: Chị hai thì
4: Trả tiền.
3: Tìm bún bò và Riêu Hiêu Sinh, địa chỉ 6968 Wilcrest, phòng đi trong khu Nha Trang.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
4: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
5: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.

Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Kính thưa quý vị, trong chương trình hôm nay, Mai Phương, Vân Trang và Diễm Thi xin gửi đến quý thính giả chương trình Nốt Nhạc Quê Hương, dành cho những ai yêu những điệu hát câu hò của làng quê Việt Nam, với mong muốn sẽ đưa quý vị trở về với những ký ức đẹp xa xưa của những lũy tre làng, của đồng lúa chín mênh mông, của những cây cầu tre lắc lẻo, của những làng khói bếp sau nhà thơm mùi rơm mùi rạ, những con sông quê với những câu hò chị hai anh tám, của những nơi mà mỗi nốt nhạc là một mảnh ký ức sâu sắc nguyên vẹn trong lòng chúng ta. Quê hương, hai tiếng thiêng liêng ấy luôn gợi lên trong mỗi chúng ta những ký ức dịu êm, những giai điệu quen thuộc và những sắc màu văn hóa đặc trưng của ba miền đất nước. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau du ngoạn qua không gian âm nhạc dân gian, hòa mình vào những giai điệu đã đi sâu vào tâm hồn người Việt. Mỗi bài hát là một nét chấm phá, tạo nên bức tranh đa sắc màu của quê hương Việt Nam thân yêu.

Kính thưa quý vị, đất nước Việt Nam chúng ta với 4.000 năm lịch sử, từ thuở Hồng Hoang với truyền thuyết Lạc Lâm Quân Âu Cơ, con người Việt Nam đã cắm rễ vững chắc nơi vùng đất màu mỡ của đồng bằng sông Hồng, gây dựng nên nền văn minh lúa nước rực rỡ. Chính mạch nguồn ấy đã trở thành chiếc nôi sản sinh ra những giá trị văn hóa tinh thần đặc sắc, và dân ca Bắc Bộ là một trong những giá trị quý báu. Dân ca Bắc Bộ được thai nghén trong nếp sống lao động, sinh hoạt và tín ngưỡng cổ xưa của cư dân vùng châu thổ sông Hồng. Đất trời giao hòa, mùa lúa trổ đồng, khói lam chiều và nhịp chèo thuyền trên sông nước đã kết tinh thành những câu hát trữ tình tinh tế, đầm thắm. Đặc biệt, những làn điệu dân ca gắn liền với lễ hội cổ truyền, tiêu biểu như là hát xoan Phú Thọ có lịch sử lâu đời và còn là một nghi lễ trọng thể trong việc thờ cúng các vua hùng, đã minh chứng cho bề dày văn hóa hàng ngàn năm. Tiếp đó là quan họ, ca trù, chèo, sẩm, vô, ghẹo. Từng thể loại đều bắt nguồn từ sinh hoạt lao động, tín ngưỡng cộng đồng nông nghiệp, mang trong mình nét duyên dáng riêng biệt của vùng đất Bắc Bộ. Trải qua bao biến thiên của lịch sử, mỗi câu dân ca vẫn giữ trọn vẹn giá trị truyền thống, như sợi dây kết nối tâm hồn người Việt xưa và nay. Và bây giờ, xin mời quý vị cùng lắng nghe làn điệu Bèo Dạt Mây Trôi, một khúc dân ca đậm chất trữ tình của Bắc Bộ, được thể hiện qua tiếng hát ngọt ngào của ca sĩ Hồng Thắm. Xin kính mời quý thính giả cùng chúng tôi trở về miền ký ức để cùng rung động trước vẻ đẹp trường tồn của âm nhạc dân tộc Việt Nam.

tạm biệt họ làng miền Bắc, mời quý vị cùng chúng tôi ghé thăm dải đất miền Trung nắng gió qua điệu Lý Thương Nhau của người dân xứ Quảng. Nếu người miền Bắc khéo léo, tinh tế, thì người miền Trung lại thương nhau bằng cái tình chân phương, mộc mạc như củ khoai, củ sắn, hạt lúa trên đồng. Lý Thương Nhau với nhịp điệu mang âm hưởng bài chòi kể về những lời hẹn ước sắc son, về sự đồng lòng của đôi lứa trước những gian khó của cuộc đời. Một điệu lý đã gửi gắm trọn vẹn tấm lòng, ăn sóng nói gió nhưng vô cùng chung thủy của người con miền Trung. Diễm Thi kính mời quý vị cùng lắng nghe Lý Thương Nhau qua tiếng hát của Thụy Anh.

rời dãy đất miền Trung ân tình, mời quý vị cùng chúng tôi xuôi về vùng sông nước Cửu Long để lắng nghe điệu Lý Con Sáo Sang Sông. Kính thưa quý vị, con sáo trong dân ca Nam Bộ không chỉ là loài chim quen thuộc, mà còn là hiện thân của những nỗi niềm ly biệt, những lời nhắn nhủ đầy ý nhị của người con gái khi phải rời xa bến cũ. Với những đoạn luyến lấy đặc trưng, bài Lý vẽ nên khung cảnh một bến sông vắng, nơi con sáo sang sông mang cả một bầu trời tâm sự của người đi và kẻ ở. Giai điệu này như một nhịp cầu nối ngọt ngào đưa thính giả vào với chiều sâu tâm hồn của người dân miền Tây, nơi tình yêu luôn gắn liền với những dòng sông và con nước lớn rộng. Vân Trang kính mời quý vị cùng lắng nghe điệu Lý Con Sáo Sang Sông qua phần trình bày của ca sĩ Thùy Trang.

0: quý vị để kết thúc chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng đến với ca khúc Ngẫu Hứng Lý Hoa Cầu, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến, mang đậm âm hưởng dân ca Nam Bộ. Đây chính là minh chứng cho thấy dân ca chưa bao giờ tách rời khỏi đời sống hiện đại. Nhạc sĩ đã mượn hình ảnh điệu Lý Hoa Cầu quen thuộc để viết nên một câu chuyện tình yêu trẻ trung, đầy sức sống, nhưng vẫn giữ trọn vẹn cái hồn của bến nước Con Đò Phương Nam. Ca khúc này như một lời khẳng định, dù cuộc sống có thay đổi, dù chúng ta đang sống ở bất cứ nơi đâu, thì mạch nguồn dân ca vẫn luôn tuôn chảy, sưởi ấm và gắn kết những tâm hồn Việt. Kính mời quý vị cùng hòa mình vào giai điệu rộn ràng của Ngẫu Hứng Lý Hoa Cầu với đôi song ca Ly Mai, Chí Thanh.
1: Quyên.
2: Gì?
1: Anh chờ em lâu lắm rồi đó. Không mấy ra gì. Anh nói ba má anh qua hỏi cưới em nha.
2: Thôi anh ơi, người ta còn nhỏ xíu à. Mà cưới hỏi gì?
1: Ai nói em nhỏ? Mấy đứa trong xóm anh cỡ tuổi em vậy á, là nó có mấy đứa con ẩm bồng rồi đó.

0: Sao em chịu về quê anh không?
1: Thôi để em về em thưa với ba má em chứ. Khi không đi với anh về quê cho ba má em cạo đầu em hả?
0: Cái chuyện mà thưa ba má em là chuyện nhỏ, chỉ cần anh bước qua nói một tiếng thôi là ba má em đồng ý liền.
1: Trời, anh làm nhìn ngon lắm vậy á.
0: Không có ngon gì mà ai ngon hơn không có được rồi nha. Sao em, bằng lòng không?
1: Bằng lòng gì nữa?
2: Bằng lòng đi em về với quê anh.
1: Quê anh có gì?

Kính thưa quý vị, giai điệu rộng ràng của Ngẫu Hứng Lý Hoa Cầu đã kết thúc chương trình Nốt Nhạc Quê Hương hôm nay. Chúng tôi hy vọng rằng chương trình vừa qua đã mang lại cho quý vị những giây phút thư thái và ấm áp tình quê. Mai Phương, Vân Trang và Diễm Thi xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi và yêu mến của quý thính giả. Kính chúc quý thính giả một ngày thật bình an, hạnh phúc bên gia đình.

0: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
1: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
0: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
2: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Peak Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
3: Honey Peak mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
2: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
4: Make Korean food great again.
2: Chỉ có tại Honey Peak Korean BBQ trên đường Bel Air.
5: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
6: Bò
7: Riêu.
6: Bò
7: Riêu.
2: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston. Thấy chưa?
7: Chị hai number one. Em ăn bún riêu.
6: Còn em ăn bún bò.
2: Chị hai thì
7: Trả tiền.
2: Tìm bún bò và riêu Houston địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Quý vị, sau đây là chương trình Luật pháp và đời sống cùng với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào luật sư Phạm Ngọc Bảo.
10: Dạ vâng, xin chào Tường Minh và xin kính chào tất cả quý khán thính giả của đài.
9: Dạ vâng, ngày hôm nay thì quý vị vẫn như thường lệ có thể gọi vào đặt những câu hỏi liên quan tới các vấn đề luật pháp và đời sống cùng với luật sư Phạm Ngọc Bảo qua số điện thoại 713-931-1560, 713-931-1560. Riêng đối với những câu hỏi riêng tư, quý vị muốn được tư vấn trực tiếp riêng cùng với luật sư Phạm Ngọc Bảo, thì quý vị cũng có thể liên lạc văn phòng luật sư phải không?
10: Dạ vâng, số điện thoại của văn phòng chúng tôi, đúng là đó là số điện thoại cell phone, điện thoại cầm tay của tôi là 713-298-2306, 713-298-2306. Đôi lúc quý vị gọi vào mà tôi không thể trả lời được, bởi vì thí dụ như là đang trả lời trên radio bây giờ hoặc là ở ngoài tòa, thì quý vị có thể để tin nhắn lại cho chúng tôi. Bởi vì gần đây đó chúng tôi nhận được rất là nhiều điện thoại, nhưng mà cái số area code nó không phải là Houston, nó không phải 713-281-832-346 gì hết. Nó là những cái số lạ, là vì một số người dọn từ những tiểu bang khác về Houston, tại vì Houston là nơi mà rất là đông đồng hương Việt Nam, đồ ăn thì rất là ngon hơn tất cả những nơi nào ở trên nước Mỹ đó, là nghe tôi nghe nói thôi. Bây giờ đồ ăn ở Houston, nhà hàng ở Houston ăn rất là ngon, thành ra người ta về, rồi giá cả nhà nó cũng tương đối thấp, thành ra người ta về đây. Khi về đây như vậy đó thì họ vẫn giữ cái số điện thoại của họ ở những cái tiểu bang khác. Thành ra cái area code nó khác, và khi mà chúng tôi nhận thấy thì chúng tôi lại không biết có phải là scam hay không, thì chúng tôi không trả lời, hay là chúng tôi bận rộn không trả lời. Rồi chúng tôi mở ra thì thấy có một cái missed call, một người nào đó gọi ở một cái khu, cái vùng nào đó, nên chúng tôi không biết, nên không trả lời. Cách hay nhất là quý vị để lại tin nhắn, cái đó là tốt nhất, để lại text message, để lại voicemail, nói là tôi tên gì đó, có cần nói chuyện với luật sư về vấn đề gì đó thì chúng tôi chắc chắn sẽ gọi lại cho quý vị.
9: Có một điều rất là thuận tiện đó, khi gọi trên làn sóng thì quý vị được trả lời ngay lập tức.
10: Dạ vâng.
9: Bây giờ thì quý vị gọi vô là không có cần chờ đợi, hay là chờ đợi chút xíu thôi, chờ đợi người trước xong thì tới mình thôi. Cho nên rất là nhiều người thích gọi trong chương trình, bởi vì là mình được trả lời liền. Còn nhiều khi gọi anh Bảo thì phải đợi từ từ ha.
10: Ngoài chỉ những lúc là chúng tôi rảnh rỗi thì chúng tôi sẽ nhấc điện thoại lên. Chỉ có một cái đó là khi mà quý vị đến văn phòng của chúng tôi thì chúng tôi trả lời nó rất là rõ ràng. Khi quý vị gọi ở trên làn sóng thì nó rất là khó khăn cho chúng tôi, bởi vì có những cái đề tài nó rất là tế nhị, chúng tôi không thể nào trả lời cho quý vị được. Thành ra là chỉ trả lời nó chung mà
9: đúng
10: thôi.
9: Rồi, dạ đúng rồi. Bởi vậy khi ban đầu thì tụi mình nói là những cái trường hợp mà đặc biệt cụ thể chúng ta nên nói chuyện riêng với luật sư thì nó vẫn tốt hơn, nó có cái phần kín đáo hơn một chút. Tuy nhiên thì những câu hỏi thông thường để chúng ta có những kiến thức về luật pháp trước đã đó thì gọi vô chương trình là phù hợp nhất qua số điện thoại là 713-931-1560. Có nhiều người vẫn còn đang thắc mắc một chuyện đó là cái living trust nó khác will, di chúc ở chỗ nào. Tuy nhiên thì có thính giả gọi vô rồi cho nên nhường cho thính giả trước. Xin chào. Dạ, chúng tôi mời quý vị lên tiếng.
11: Xin chào luật sư Bảo và cô Tường Minh.
10: Dạ, chào cô.
11: Tôi tên là Dạ vâng, tôi tên là Kim. Tôi có câu hỏi như thế này. Tôi có một người, tôi tạm gọi là người A. Thì người A này năm nay đã 75 tuổi. Họ sống một mình, không có gia đình. Xin lỗi, không có chồng, không có con. Nhưng mà cái tinh thần của người A này nó hơi lẫn lẫn một xíu. Thì còn gia đình đó, anh chị em thì lại không có thời gian, không có, mỗi người có một cái hoàn cảnh riêng, không có thể ở cận kề họ để mà cận kề người A để mà chăm sóc người A, nên gia đình có ý là muốn gắn camera ở nhà của người A đó để tiện việc quan sát, để ý nhắc nhở họ ăn uống hay là uống thuốc vân vân, với mục đích là tốt để chăm sóc họ thôi. Thì với cái việc gắn camera đó ở nhà người A đó, theo luật pháp thì là có hợp pháp hay là bất hợp pháp? Xin mời luật sư Bảo vui lòng giải thích hộ.
10: Dạ vâng. Ngay bây giờ nếu trả lời thì chúng tôi sẽ là trả lời là đó là việc làm bất hợp pháp. Thứ nhất là cái nhà của người ta là cái tư gia, là cái quyền riêng tư của người ta. Chính cá nhân của họ mới có quyền quyết định đặt camera hay là không đặt camera. Bây giờ cái người đó ở trong cái tình trạng hơi lẫn một chút xíu, hoặc là cái tâm thần nó không có được nhất định, nhưng mà người ta vẫn có quyền quyết định cái đời sống của người ta, ngoại trừ có giấy chứng nhận của bác sĩ là người này không còn cái sự hiểu biết của một người thông thường. Thì lúc đó cái người nào mà được tòa chỉ định là guardian, tức là cái người giám hộ của cái người đó, thì cái người giám hộ họ có toàn quyền, và khi đó người giám hộ sẽ yêu cầu tòa là cho phép họ làm những cái gì để bảo vệ cái sinh mạng, bảo vệ cái sức khỏe của cái người 75 tuổi đó. Thì nếu mà chúng ta có được những cái đó thì chúng ta làm, chúng ta không có những cái đó chúng ta làm, bởi vì cái việc làm của chúng ta là do cái lòng thương, nhưng cái việc làm đó hoàn toàn bất hợp pháp.
11: Dạ, cảm ơn luật sư Bảo và cô Diễm Thi. Luật sư trả lời như vậy thì tôi đã hiểu và rất là an tâm. Xin một lần nữa cảm ơn luật sư Bảo và cô Tường Minh.
9: Dạ vâng, cảm ơn cô đã đặt câu hỏi và xin chào cô. Đường dây đang trống trở lại, quý vị có thể tiếp tục gọi và mời quý vị gọi ngay từ đầu chương trình để cho luật sư Phạm Ngọc Bảo có đầy đủ thời gian trả lời chi tiết hơn cho quý vị. Cuối chương trình thì thường là những cuộc điện thoại nó sẽ đông hơn. 713-931-1560. Trở về với cái câu hỏi là Living Trust nó khác Will, di chúc ở chỗ nào và người Việt của mình nên chọn cái nào thì phù hợp ạ?
10: Dạ vâng. Chúng ta người Việt, bất cứ người gì cũng vậy hết, thì chọn cái nào thì nó hoàn toàn nó tùy theo cái tình trạng gia đình, tình trạng tài chánh, khả năng tài chánh. Tức là mỗi một gia đình họ có một cái hoàn cảnh đặc biệt riêng, không có gia đình nào giống gia đình nào. Và Dĩ nhiên có những gia đình họ có hoàn cảnh tương tự giống như nhau, thành ra là họ sẽ được hướng dẫn là làm cái việc này. Rất là nhiều người gọi cho chúng tôi và họ nói là tôi muốn làm cái trust. Tại vì sao? Là bởi vì thật ra cái chữ trust đó, nó rất là dễ nói, dễ gọi và dễ nhớ. Còn cái chữ mà gọi là transfer on debt hay là will, nó hơi, người ta nó thấy nó phức tạp. Thành ra là người ta, ý người ta làm cái này, nhưng mà người ta không biết, người ta gọi vô, người ta nói làm cái kia là một. Cái thứ nhì đó, cái người mà họ làm cái trust đó, họ, cái hoàn cảnh của họ nó khác cái người kia. Và họ gọi cho người kia, họ nói là cái gì, tôi đã tới luật sư rồi, tôi đã làm trust xong xuôi hết rồi, bà nên làm cái đó càng sớm càng tốt để bảo vệ tài chính cho bà, gia đình bà. Thì người ta không biết và người ta gọi tới luật sư, người ta nói là tôi muốn làm cái trust. Luật sư nói là ok, được, tôi làm cái trust cho cô. Hỏi giá bao nhiêu ạ? Dạ giá 5,000. Người ta nói ủa sao mắc quá vậy? Cái tôi có 2-3 người bạn mà một người nói với tôi là làm chỉ có 500 thôi. Dạ vâng. Thành thử là khi mà chúng ta vô, chúng ta không biết, chúng ta hỏi hai cái từ ngữ nó khác nhau. Chúng ta hỏi cái xe hơi này bán bao nhiêu, thì người ta nói sẽ nói cái xe hơi này nó bán 10,000. Còn cái xe đạp này nó bán bao nhiêu thì người ta sẽ nói là cái xe đạp này nó bán giá 500. Chúng ta muốn làm cái xe đạp, muốn mua cái xe đạp, nhưng mà chúng ta hỏi giá là giá làm cái xe hơi. Thành ra là tại sao tôi phải dài dòng nói như vậy, là bởi vì chúng tôi bị
9: lầm lẫn, hai cái
10: lầm lẫn nhiều lắm. Và bởi vì lầm lẫn thành thì chúng tôi trả lời cho quý vị sai. Nó không có đúng. Thành ra là cái cách hay nhất đó là quý vị gọi đến và quý vị nói là tôi cần hoạch định tài chính, hoạch định về những cái việc cho tương lai khi mà tôi qua đời. Tôi có thể lấy hẹn với luật sư được không? Dạ, dĩ nhiên chúng tôi sẽ lấy hẹn với quý vị và chúng tôi sẽ giải thích rất là tường tận về cái trust, về cái will và về cái transfer on death. Thì bây giờ Tường Minh hỏi thì chúng tôi sẽ trả lời tóm tắt, nhanh gọn mà thôi, nếu mà trong thời gian mà chúng tôi có thể trả lời được. Cái này là chúng tôi muốn nói cái thứ nhất đó, là cái trust. Nếu mà quý vị gọi vô, quý vị nói với tôi á, là muốn làm cái trust, mà khi câu hỏi của chúng tôi đó, nó rất là tế nhị, mà khi mà chúng tôi hỏi lại đó, thì quý vị sẽ bị giận. Người Việt Nam rất là tự ái nhiều lắm. Thành ra là khi mà mình hỏi lại mà mình không khéo, người ta sẽ giận mình. Thành ra là cái trust để chúng tôi khỏi phải hỏi quý vị, và chúng tôi nói cho quý vị để tránh cái sự hiểu lầm và tránh cái việc tế nhị mà chúng tôi muốn nói đó. Đối với tôi, cá nhân của luật sư Bảo thôi, những luật sư khác chúng tôi không cần biết đến, là bởi vì những luật sư họ rất thích làm cái trust, tại vì cái trust nó nhiều tiền, thành thử quý vị trả cho luật sư rất là nhiều tiền. Đối với tôi, cá nhân chúng tôi, nếu quý vị có shopping center cho mướn, quý vị có building cho mướn, quý vị có rất là nhiều đất đai và rất là nhiều nhà cho mướn, tài sản của quý vị khoảng 10 triệu, 20 triệu, 30 triệu trở lên, quý vị làm cái trust, nó rất là rõ ràng, nó rất là đơn giản. Thành ra là khi mà quý vị gọi vào hỏi chúng tôi là tôi muốn làm cái trust, câu hỏi của tôi, lần đầu tiên á, khi mà chúng tôi mới bắt đầu á, làm việc á, thì nó rất là ngây thơ trong trắng. Thành thử chúng tôi sẽ hỏi là dạ vâng, tài sản quý vị khoảng bao nhiêu triệu, nó làm gì tới nhiều triệu như vậy. Thành thử là bây giờ chúng tôi không có đặt những câu hỏi như vậy, chúng tôi sẽ đặt câu hỏi là ok, cho tôi biết tất cả những cái tài sản của anh chị như thế nào. Thành thử là trở lại câu hỏi của Tường Minh, cái trust dành cho những người có rất là nhiều tiền, có rất là nhiều bất động sản thì chúng ta nói tới cái trust, tại vì nó rất là mắc tiền. Cái thứ nhì đó là cái trust thì đa số người ta làm là bởi vì người ta không muốn ra tòa thừa kế, không muốn có probate, không muốn có những cái chuyện phiền phức thì người ta làm cái trust. Cái thứ ba là người ta nói là tôi không có thật là nhiều nhà, nhiều building, nhiều gì hết, nhưng mà tôi nhất định tôi muốn làm cái trust. Có làm được không? Câu trả lời là dạ được chứ, không có sao, không có gì trở ngại hết. Rồi người ta nói là ok, tôi có một cái căn nhà, tôi muốn giữ cái căn nhà đó làm cái nhà hương hỏa. Tôi không muốn bán, tôi không muốn làm gì hết, tôi muốn bỏ vô cái trust. Dạ được, chúng tôi hoàn toàn có thể làm cho quý vị cái đó. Nhưng quý vị nên nhớ là hiện tại bây giờ ở tiểu bang Texas hiện tại bây giờ, tương lai tôi không biết đến, nhưng mà hiện tại bây giờ cái nhà của quý vị á là cái nhà ở, thành thử quý vị khai homestead, quý vị khai trên 65 tuổi và quý vị được bớt cái thuế thổ trạch, cái thuế property tax quý vị được bớt và quý vị trả thuế ít hơn. Nhất là quý vị lớn tuổi thì quý vị trả thuế rất là ít. Nhưng quý vị thành lập cái trust, quý vị bỏ cái nhà vô trong cái trust rồi đó, quý vị không còn được cái miễn thuế đó nữa. Cái trust nó phải đóng thuế trọn vẹn, không có được bất đồng nào hết. Thành thử cái đó là cái lỗ đầu tiên mà quý vị cần phải gặp, sẽ phải gặp. Thành ra là quý vị phải phân tích là nó có lợi hay có hại. Và quý vị nói là tôi không cần thuế, tôi vẫn chịu đóng như thường, cứ bỏ cái nhà vô cái trust cho chúng tôi. Thì dĩ nhiên quý vị muốn là luật sư có thể làm được cho quý vị, không có trở ngại gì hết. Thì nói tóm tắt như vậy là quý vị có thể hiểu được về cái trust. Cái di chúc đó là quý vị làm để quý vị ghi vào đó những cái ước nguyện, những cái gì mà quý vị muốn. Và cái di chúc đó thì phải qua cái tòa thừa kế, tức là phải đi qua probate. Thành ra là quý vị nhớ, hiện tại bây giờ cái di chúc nó không có mắc tiền. Tùy văn phòng luật sư Mỹ, văn phòng luật sư Việt Nam, văn phòng luật sư Mễ, văn phòng luật sư, mỗi văn phòng luật sư họ có cái giá tiền để làm di chúc nó khác nhau. Nó từ 500 đồng cho đến 2.500 cho một cái di chúc. Thành ra là quý vị cần phải tham khảo xem coi chỗ nào họ rẻ. Rồi sau khi quý vị qua đời, cái di chúc đó phải được đưa ra cái tòa thừa để làm probate, tức là thừa kế. Cái thủ tục đó chỉ có luật sư làm thôi, quý vị sẽ không bao giờ làm được hết. Không phải là không bao giờ làm được, nhưng mà rất là khó khăn cho quý vị. Và cái giá hiện tại bây giờ, nó từ 3.000 cho đến 7.500, tùy theo văn phòng luật sư. Văn phòng luật sư mắc hay rẻ. Thành ra là nếu quý vị chết, làm xong di chúc quý vị chết bây giờ, chết liền trong vòng vài tháng nữa, thì từ 3.000 cho đến 7.500. Nhưng mà quý vị làm xong cái di chúc 30 năm nữa quý vị mới chết, cái vật giá nó leo thang. Hồi xưa năm 75 qua đây bánh mì có 1 đồng một ổ, bây giờ là bánh mì 7 đồng một ổ. Thành ra là nếu mà bây giờ quý vị nghĩ là 30 năm nữa quý vị mới chết, thì cái giá mà đưa cái di chúc đó ra tòa nó không còn phải là 3.000 tới 7.500 nữa, nó có thể là từ 20.000 đến 40.000. 30 năm nữa mà, 30 năm nữa cái giá nó khác nhiều lắm. Hồi xưa năm 75 người Việt Nam qua đây mua một căn nhà nó giá chỉ có 20.000 là căn nhà rất là đẹp, 20.000 năm 1975. Bây giờ năm 2026 một căn nhà để có thể ở được nó khoảng 300.000. Thành ra là quý vị thấy cái tiền nó lên giá kinh khủng lắm. Do đó chúng ta phải nghĩ tới là cái tiền của cái di chúc, mai mốt mang di chúc ra tòa tốn bao nhiêu tiền. Và trong cái di chúc đó, là tại sao người ta làm di chúc, là bởi vì người ta có những cái điều kiện. Tôi có ba người con, tôi muốn để tất cả gia tài cho ba người con. Tuy nhiên cái thằng con út của tôi nó rất là ăn chơi lêu lỏng, tôi sẽ không cho nó một đồng nào hết, ngoại trừ trường hợp nó lấy vợ và nó có con thì 1/3 tài sản của tôi dành cho nó. Cái thằng đầu tiên tôi muốn là nó phải học xong đại học 4 năm thì 1/3 của tôi sẽ cho nó. Thì cái di chúc đó là cái những gì mà mình muốn để vô mà cái transfer on death nó không làm được, hoặc là cái trust nó khó hơn một chút xíu. Thành ra người ta làm cái di chúc. Còn cái cuối cùng mà chúng tôi muốn nói đến đó là cái transfer on death. Transfer on death á, nhiều người họ sẽ lầm lẫn, tại vì nói nó khó nghe quá, khó nhớ quá. Thành thử là để cho dễ dàng, dễ nhớ, tôi sẽ nói là chuyển nhượng tài sản sau khi chết. Tức là làm một cái gì, gia tài của tôi muốn làm cái gì sau khi tôi chết, nhà cửa tôi muốn làm sau khi chết. Chúng ta nhớ là sau khi chết, tức là transfer on death, tức là chết thì cái đó nó mới có hiệu lực, còn sống thì nó không có hiệu lực. Do đó khi quý vị làm cái transfer on death á, quý vị làm xong, quý vị muốn bán nhà, quý vị bán, quý vị cho mướn, quý vị cho mướn, quý vị thay đổi, quý vị có thể thay đổi. Tại vì nó không có hiệu lực cho đến khi quý vị chết, là nó gọi là transfer on death. Transfer on death á, thì quý vị cũng không phải ra tòa probate, không phải làm bất cứ cái chuyện gì hết. Quý vị chết, ông chồng để cho vợ, vợ để cho chồng, thì cái người còn sống sẽ tới văn phòng của chúng tôi và chúng tôi sẽ sang tên nhà cho cái người còn sống. Rồi sau đó cái người còn sống làm lại một cái transfer on death khác để lại cho những đứa con. Thì cái đó là cái transfer on death. Nếu mà quý vị có một căn nhà hay hai căn nhà, thì cái đó là cái cách tốt nhất để quý vị làm, bởi vì nó rẻ nhất. Nó không tốn tiền. Nó chỉ có một cái là hiện tại bây giờ nó vẫn còn là mới, luật nó đưa ra từ năm 2015. Tới bây giờ mới có 10 năm thì so với luật thì nó vẫn còn mới. Do đó một số cái những cái title, những cái công ty mà lo về việc sang tên nhà cửa đó, họ không chấp nhận, họ nói là phải đợi 5 năm thì họ mới chấp nhận. Còn một số công ty họ vẫn chấp nhận như thường, không có gì trở ngại hết. Thành thử là khi mà làm cái transfer on death nó có một vài cái trục trặc hơi nhỏ nhỏ như vậy thôi. Nhưng mà nói tụ chung lại, không phải ra tòa probate, không phải ra tòa thừa kế, giá tiền rất là rẻ, rất là đơn giản. Nhưng mà quý vị nhớ kỹ là cái nhà đó quý vị phải chia đều cho những đứa con. Nếu quý vị không chia đều, quý vị nói là tôi làm cái transfer on death, tôi có 3 đứa con, nhưng mà họ trong đó không có nói quý vị có 3 người con, nhưng quý vị để là khi tôi chết qua cho vợ tôi, hai vợ chồng tôi chết cùng một lúc, thì tôi để cho người con tôi Nguyễn Văn A. Và chúng ta không nhắc gì tới Nguyễn Văn B, hoặc chúng ta không có nhắc tới gì tới cái người con của người vợ trước là Nguyễn Thị C. Chúng ta không nhắc tới những người đó. Thì những người đó họ nói là không có công bằng, có thể kiện, và nó phiền cho những người còn sống thôi. Thành ra là cái quý vị có nhiều đời con, quý vị muốn chia đều hết á, thì rất là dễ. Tôi chết cho vợ, vợ chết cho tôi, và nếu mà hai vợ chồng tôi đều chết thì chia tất cả những người con của tôi đời trước đời sau, không cần biết gì hết. Thì không có sự tranh chấp, không có gì, không ai kiện hết á. Thì nó thanh toán được cái mục đích của mình, nó giúp cho cái mục đích của mình nó tốt. Còn những cái người mà có nhiều đời vợ, nhiều đời con thì có lẽ là nên nói chuyện với luật sư. Thành ra là khi mà một cái câu hỏi đặt ra đó, một câu hỏi nó ngắn gọn, nó chỉ có 5-6 chữ thôi, nhưng mà để trả lời thì nó có thể trả lời khoảng 2-3 tiếng. Nếu mà đào sâu vô, càng đào sâu vô thì nó càng phiền phức, là bởi vì chúng ta sẽ thắc mắc là nếu mà chết mà không có di chúc thì chuyện gì nó sẽ xảy ra, không có will, không có trust, không có transfer on death, chuyện gì nó xảy ra. Cái câu trả lời không nó cũng không đủ, là bởi vì người luật sư họ sẽ hỏi lại, vậy anh chết anh có bao nhiêu đời vợ rồi, anh có bao nhiêu, anh hiện tại vợ này anh có vợ trước hay không? Tại vì nếu mà anh có, anh với người vợ này và anh không có vợ trước thì câu trả lời nó khác. Còn nếu mà anh có vợ trước mà anh không làm di chúc, và rồi anh có vợ như vậy, anh có đời con của bà vợ trước và đời con của đời vợ này, thì cái câu trả lời chia tài sản nó lại khác. Thành ra là bất cứ cái câu hỏi nào mà quý vị hỏi người luật sư, thì quý vị hỏi một câu thì người luật sư họ sẽ hỏi lại 10 câu để họ có thể nắm vững và nắm rất là rõ cái tình hình của quý vị, và họ đưa cho cái lời khuyên chính đáng. Còn nếu mà quý vị lên YouTube quý vị coi, thì quý vị sẽ nhận được những cái câu trả, những cái câu lời khuyên nó không có đúng. Người ta vô, người ta nói với tôi như vậy, tôi nghe người ta nói là như vậy, cái câu đầu tiên tôi chặn lại, dạ xin lỗi cô nghe ai nói? Người ta là ai? Người ta là luật sư hả? Người ta là luật sư ở bên New York, người ta nói với tôi vậy. Dạ xin lỗi cô, luật sư ở bên New York, cái luật New York nó khác cái luật của Texas. Thành ra là khi mà quý vị nói là tôi nghe người ta nói, thứ nhất cái người nói đó có cái đủ khả năng, có cái đủ kiến thức luật pháp của tiểu bang Texas để nói cho quý vị nghe hay không? Nếu mà như vậy thì quý vị nghe. Còn quý vị nghe bà A nói, bà B nói, bà A cái hoàn cảnh tài chính của họ khác cái hoàn cảnh tài chính của quý vị, gia đình của họ khác gia đình của quý vị, không có giống nhau. Thành ra là khi mà quý vị vô trong văn phòng, quý vị nói tôi nghe người ta nói, thì tôi nói trước là tôi xin quý vị đừng nói câu đó, tại vì tôi không thích nghe cái câu đó, mà nó làm cho tôi phải hỏi lại, tôi phải hỏi tới hỏi lui. Nhưng mà người ta nói luật sư khó tính quá, dễ tính lại chút xíu đi, ok, được, dễ tính lắm. Thì quý vị tới thì cách dễ dàng nhất là chúng tôi sẽ đặt câu hỏi và chúng tôi sẽ giúp cho quý vị, giúp cho quý vị một cách nó rõ ràng. Đồng thời chúng tôi cũng khuyên quý vị là trước khi quý vị làm một cái gì thì quý vị quyết định cho nó kỹ, giống như là quý vị đi bác sĩ nói là tình trạng này nó rất là nguy hiểm rồi, anh cần phải mổ, thì quý vị sẽ nói mổ hả, để cho tôi đi lấy second opinion đã, tôi đi gặp bác sĩ thứ hai, tôi hỏi xem coi có phải mổ hay không, rồi tôi quyết định. Thì quý vị tới văn phòng luật sư cũng vậy, quý vị nói chuyện với người luật sư, quý vị lấy hết những cái tin tức cần thiết và những cái lời khuyên cần thiết, quý vị đi qua luật sư khác, quý vị cũng trình bày như vậy, và quý vị cũng đặt câu hỏi và quý vị nghe người luật sư trả lời. Và quý vị nói chuyện tới 2-3 luật sư rồi đó, thì quý vị sẽ nghĩ rằng thì là quý vị cảm thấy thoải mái với luật sư nào, quý vị cảm thấy là người nào họ nói cho quý vị nghe nó rõ ràng thì quý vị đi với luật sư đó. Không có hại gì khi quý vị lấy cái second opinion, tức là quý vị thu thập được tin tức và quý vị sẽ là người quyết định. Quý vị đi một người luật sư rồi quý vị tự quyết định cũng không sao. Nếu đó là quý vị đi đến chúng tôi thì không sao hết, quý vị cứ nghe lời chúng tôi là tốt nhất. Nhưng mà quý vị muốn nghe hai ba người thì cũng rất là tốt, không có gì là sai hết. Thành ra là chúng tôi có cái lời khuyên là trình bày tất cả những cái gì mà quý vị trình bày, là bởi vì chúng tôi còn một hai phút nữa, tiện thể chúng tôi nói luôn. Có người đi tới để làm ly dị và kể tội ông chồng, tất cả những cái gì của ông chồng rất là xấu, nhưng mà họ quên kể tội của họ. Và chúng tôi không biết cái chuyện đó cho đến khi chúng tôi đào sâu vô. Và mới đầu thì mình rất là hùng hổ, mình nói với cái luật sư bên kia là khách của anh tệ lắm, khách của anh như thế này, khách của anh thế kia. Tới lúc bên kia nó đưa một đống hình ra là khách của mình đi chơi với người này, đi chơi với người kia, vô khách sạn với người này, vô tới sòng bài, đánh bài thua bao nhiêu. Cái mình ngã ngửa ra, mình nói ủa sao khách mình cũng tệ vậy, sao mà khách mình không nói cho mình biết. Thành ra là khi mà quý vị đến mỗi người luật sư, cái cách hay nhất là quý vị nói hết tất cả những cái gì. Tại vì ra tòa quý vị không nói, người ta cũng tìm ra, không có giấu được. Thành ra là nếu mà tránh cho cái người luật sư mình bị phục kích, bị ambush ở ngoài tòa đó, thì mình cần nói cho người luật sư mình biết hết tất cả những gì mà nó đã xảy ra.
9: Dạ vâng. Cảm ơn anh Bảo đã giải thích rất là tường tận về vấn đề này. Và chúng tôi sẽ quay trở lại sau những thông tin thương mại để vẫn tiếp tục đón tiếp các cuộc điện thoại của quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560 và đặt thêm những câu hỏi khác nữa. Xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.
12: Gia sĩ Hồ Phan Hà tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
13: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
12: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
14: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
15: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
16: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
15: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
16: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
17: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
15: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
18: DT Collagen. Kusada Casino Resort hân hạnh giới thiệu một chương trình bốc thăm may mắn Baccarat với phần thưởng tổng trị giá lên tới 50.000 Mỹ Kim vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8, bắt đầu từ 2 giờ chiều. Cứ mỗi nửa tiếng có một đợt quay số và những người chơi có cơ hội may mắn với các cuộc rút thăm promo chip lên đến 5.000 Mỹ Kim cho các đợt chơi miễn phí. 25 cơ hội rút thăm đang chờ đón quý vị. Quý hội viên Advantage Club chỉ cần chơi Baccarat tại thời điểm rút thăm, bạn sẽ có cơ hội thắng giải lớn. Chương trình rút thăm chơi Baccarat miễn phí trị giá 50.000 Mỹ Kim đang chờ đón quý vị vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8 tại Kusada, Louisiana, Desbat.
9: Một lần nữa cảm ơn quý vị giữa làn sóng và quý vị đang theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống cùng với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Quý vị có thể tiếp tục gọi qua số điện thoại là 713-931-1560 nếu quý vị có những câu hỏi liên quan tới luật pháp và đời sống. Bước qua phần thứ hai, hồi nãy anh luật sư có nói về cái chuyện will, mình muốn cho ai cái gì gì đó, con cái đứa nào được bao nhiêu đó, kèm theo những cái điều kiện gì đó, thì tụi mình có một cái thắc mắc là lỡ như cả đời nó không có thực hiện được cái điều kiện đó làm sao? Ví dụ như nói nó phải tốt nghiệp đại học mà nó học hoài không có tốt nghiệp, hay là muốn nó lấy vợ mà nó kiếm hoài không ra bà vợ nào hết, thì cái phần tài sản đó ai quản lý và sẽ chia ra làm sao anh Bảo?
10: Đó là cái theo sự ước nguyện của cái người thành lập di chúc. Cái di chúc là những cái gì mà cái người thành lập họ muốn sau khi họ chết phải chia như thế nào. Thành ra khi mà làm cái di chúc đó, thí dụ tôi đưa từng cái thí dụ một. Thí dụ nhất là tôi có ba đứa con, tôi chia đều cho ba đứa con đó hết. Tuy nhiên một trong ba đứa con của tôi qua đời cùng lúc với tôi, thì cái phần tài sản của cái đứa mà qua đời đó nó sẽ được chia như thế nào? Nó sẽ đi xuống con của nó, không có qua vợ nó, nó đi xuống con của nó, chia đều cho những đứa cháu của tôi. Hoặc là mình muốn là nếu mà nó chết thì cái phần của nó, cho dù nó có con nó cũng không được hưởng, mà cái phần nó chết sẽ được chia đều cho hai đứa kia. Mình viết di chúc, mình có quyền muốn cái gì mình viết vào trong đó. Trở lại cái việc mà học hoài không ra trường, đợi hoài mà không có người yêu, không có vợ, thì bây giờ mình có thể nói thêm, nếu mà tới lúc 50 tuổi mà nó không có học được ra trường bằng 4 năm, thí dụ vậy đi, thì cái tài sản của nó sẽ đưa qua cho cháu của tôi, tức là con của nó. Ok. Còn nếu mà nó cũng không có con thì cái phần mà nó được hưởng đó sẽ đưa đều, chia đều cho những đứa con kia. Hay là ở trong đó nói là đợi cho tới lúc mà nó 65 tuổi mà nó cũng chưa có vợ thì chắc chắn là cái phần của nó sẽ được chia cho hai đứa kia, hai đứa con còn lại của tôi. Thì thành ra là mình sẽ là người viết cái gì mà mình muốn trong đó. Nhiều khi mình không nghĩ tới cái chuyện đó. Tôi có rất là nhiều khách họ tới, họ không có nghĩ tới cái chuyện đó. Tôi phải hỏi là ok, vậy là cái di chúc của mình á, lúc mà mình qua đời và cái người con này nó cũng qua đời, vậy anh muốn cái phần của cái người con mà qua đời nó qua cháu anh hay nó qua cho hai đứa con kia? Thì ông nói, sao tôi không nghĩ ra cái đó ha? Thì thành ra là cái người luật sư của quý vị sẽ giúp cho quý vị để đi tìm hết tất cả những cái gì, những cái khả năng nào nó có thể xảy ra.
9: Vậy thì cái living, cái will á, nó rất là chi tiết như vậy. Vậy thì cái transfer on death nó có làm được cái điều đó không?
10: Không, cái transfer on death nó chỉ thuần túy là cho bất động sản. Nó không cho những cái tiền hưu trí, nó không cho những cái tiền đầu tư. Tại vì những cái đó dễ lắm, nó không có cần di chúc hay cần transfer on death gì hết. Chúng ta sẽ nói chút xíu nữa. Nhưng mà cái transfer on death đó, nó được rất là đơn giản. Khi tôi chết, tất cả đưa qua cho vợ tôi. Khi vợ tôi chết, đưa tất cả qua cho tôi. Hai chúng tôi là vợ chồng, do đó chúng tôi quyết định là người này chết thì người kia sẽ hưởng 100%. Nếu hai đứa chúng tôi cùng chết cùng ngày, bởi vì một cái tai nạn cùng ngày, cùng tháng, cùng năm gì đó, thì tất cả tài sản của chúng tôi sẽ đưa, tất cả tài sản đây có nghĩa là căn nhà này sẽ được đưa chia đều cho ba đứa con của chúng tôi. Thì cái đó là cái transfer on death, nó áp dụng cho từng căn nhà một, từng cái bất động sản một.
9: Vậy thì khi mà mình bỏ vô cái living trust, nhà cửa, tài sản của mình, hay là mình làm cái will như vậy, nó có ảnh hưởng tới cái việc mình đang có những cái phúc lợi xã hội như Medicare, Medicaid rồi này kia không anh?
10: Yeah. Cái phúc lợi xã hội đó nó lại là qua một cái chuyện khác. Tại vì cái phúc lợi xã hội nó là một chuyện, cái Medicare nó là một cái chuyện khác, cái Medicaid nó lại là một cái chuyện khác. Những người mà có Medicare, Medicaid, Medicare tôi không nói, những người có Medicaid không ai làm trust hết á, tại vì họ không hội đủ điều kiện để được những người làm
9: không có đủ tiền
10: họ nhiều tiền quá rồi, không quá họ không thể nào được cái Medicaid hết. Rất là nhiều người hỏi chúng tôi là tôi muốn làm cái này, tôi muốn làm cho cái căn nhà của tôi, tại vì tôi sợ, tôi nghe nói, mỗi lần tôi nghe cái chữ là tôi nghe nói là tôi bị dị ứng với cái chữ đó. Tôi nghe nói đó là nếu mà tôi không làm giấy tờ thì khi tôi chết đó, chính phủ, tôi vô nhà thương thiếu tiền nhiều quá, chính phủ lấy nhà của tôi. Cái đó chúng tôi nghe nói rất là nhiều.
9: Đó, bởi vậy em mới hỏi câu này.
10: Hỏi cái câu này hết. Ok, bây giờ chúng ta phải xác định lại. Thứ nhất là chúng ta có bảo hiểm sức khỏe hay không? Ok, nếu chúng ta có bảo hiểm sức khỏe thì khi chúng ta vô nhà thương, bảo hiểm nó trả hết tiền cho chúng ta. Ngoại trừ chúng ta phải trả 5% hay deductible 2.000, 5.000 gì đó, chúng ta chỉ trả tối đa 2.000 hay 5.000 thôi, còn bảo hiểm nó trả hết, chúng ta không phải lo. Thành thử không có thể nào chính phủ lấy nhà chúng ta được. Tại sao chính phủ lấy nhà ta? Tôi đâu có làm gì với chính phủ đâu mà chính phủ lấy nhà tôi. Cái đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ nhì, chúng ta đi làm, qua 65 tuổi, chúng ta được Medicare. Medicare là cái gì? Medicare là cái bảo hiểm mà chúng ta đi làm sau 40 cái qua đời, sau 10 năm, sau bao nhiêu năm đó là chúng ta được hưởng cái Medicare này. Nó là một hình thức bảo hiểm. Khi mà bảo hiểm như vậy đó thì Medicare nó trả một số tiền. Khi chúng ta vô nhà thương, Medicare nó trả. Còn thiếu, lúc đó người ta sẽ mua cái nó gọi là Advantage, hoặc là người ta mua cái Supplement. Nếu mà quý vị hỏi tôi đó thì tôi sẽ trả lời là tùy theo tình hình tài chính của quý vị, nhưng lúc nào tôi cũng đề nghị là quý vị mua cái Supplement. Không có mua cái Advantage. Tại vì cái Supplement nó bao hết cho quý vị. Khi mà bây giờ, đó là một trường hợp khác để cho những người bán bảo hiểm họ nói chuyện. Tôi không có nói chuyện qua chuyện đó, nó dễ hiểu lầm và dễ mít lòng. Bây giờ chúng ta có Medicare và chúng ta có Supplement hoặc là Advantage. Có Supplement đi, bỏ cái Advantage qua bên. Chúng ta có Medicare và chúng ta có Supplement thì chúng ta vô nhà thương, Medicare trả tiền, Supplement nó trả bù thêm. Ăn thua gì tới chính phủ? Làm sao chính phủ lấy nhà của chúng ta được? Đâu dính líu gì tới họ đâu. Thành ra là khi nào mà quý vị sợ bị chính phủ lấy nhà lại, là chỉ có một trường hợp duy nhất là quý vị có Medicaid. Cái Medicaid là gì? Là bởi vì tôi nghèo quá, tiền social tôi không đủ, tháng tôi lãnh được có 500 thôi. Bây giờ tôi không đủ sống, thành thử tôi xin Medicaid. Tức là tôi xin trợ cấp của chính phủ. Trợ cấp của chính phủ thì chính phủ lấy tiền đâu mà trợ cấp cho quý vị? Chính phủ lấy tiền thuế của dân để trả tiền bệnh viện cho quý vị. Quý vị vô nó tốn 1 triệu, chính phủ lấy thuế của người dân để đưa tiền cho bảo hiểm, để trả cái tiền trang trí cái bệnh viện phí. Thành thử là khi mà quý vị qua đời, quý vị có cái nhà thì nó rất là công bằng để chính phủ lấy cái căn nhà đó bán nó đi, lấy tiền để bù vô cái khoản mà họ lấy ra họ trả tiền nhà thương của quý vị. Nó công bằng thôi. Đâu có gì là không công bằng đâu. Thành ra là chỉ khi nào quý vị có Medicaid, quý vị mới sợ tới cái chuyện mà chính phủ lấy nhà. Quý vị không có Medicaid, quý vị không có dính líu gì tới chính phủ thì quý vị không sợ mất nhà. Ok. Rồi, tiện thể nói thêm, nếu mà hai vợ chồng xin Medicaid, một người qua đời, chính phủ lấy nhà, người vợ sẽ nói là lấy nhà rồi.
9: Tôi ở đâu?
10: Cái người vợ sẽ tới văn phòng luật sư. Chúng tôi sẽ kiện chính phủ. Và chúng tôi nói là lấy nhà rồi, bà ở đâu? Và quý vị sẽ không bị mất nhà. Luật sư sẽ giữ nhà lại cho quý vị.
9: Vậy okay. Thì tới khi bà qua đời luôn.
10: Bà qua đời luôn. Bà có một đứa con. Đứa con đó nó ở trong cái căn nhà này từ nhỏ đến lớn. Đứa con đó nó đi làm lương tối thiểu. Bây giờ lấy nhà nó ở đâu? Chúng tôi sẽ giữ nhà cho đứa con đó. Okay. Nó đi từng trường hợp nói. Còn nếu mà hai người qua đời hết nhưng mà đứa con á thì nó làm lương một năm 300.000 thì dĩ nhiên rồi, nó cái gì nó cũng không có thoát ra cái sự công bằng, thì lúc đó là chính phủ có quyền lấy nhà.
9: Nếu như mà nó vẫn ở trong nhà đó nhưng mà nó lương cao thì cái nhà vẫn mất
10: là bởi vì nó công bằng. Chúng ta phải nhớ đến một chữ là công bằng. Chúng ta lấy cái tiền của những người khác đóng thuế để trả tiền bệnh viện cho chúng ta. và nó tốn vài trăm ngàn hay là cả triệu. Bây giờ nó có công bằng với những người đóng thuế khác hay không? Khi mà chúng ta không có tiền, chính phủ trả tiền là từ thuế của những người khác, xong rồi vợ chúng ta vẫn giữ được nhà, được không sao hết, tại vì người chúng ta nghèo, hai vợ chồng đều nghèo hết, nhưng mà con chúng ta làm 300-400 ngàn một năm, 100-200 ngàn một năm, có công bằng hay không khi mà đứa con nó vẫn được giữ được nhà, có công bằng với những người đóng thuế khác hay không?
9: Vậy thì em hỏi cái câu này nó khá là tế nhị. Người ta nói là mình bỏ vô một cái trust hay một cái gì đó thì mình không có bị mất luôn, thì có đúng không?
10: Ok, khi mà chúng ta bỏ, chúng ta đi xin Medicaid, chúng ta đi xin Medicaid, câu hỏi đặt ra là tài sản của quý vị gồm có những cái gì? Trong năm, vòng 5 năm vừa qua, quý vị có sang tên nhà cửa cho ai hay không? Khi mà chúng ta bỏ vô cái trust, tức là chúng ta có tài sản. Tài sản chúng ta bỏ vô cái trust, tức là chúng ta không hội đủ điều kiện để xin Medicaid. Làm sao xin được nữa? Medicaid chỉ dành cho những người nghèo mà thôi. Những người không đủ lợi tức. Bây giờ chúng ta có tiền, có building, có cái gì đó, chúng ta bỏ riêng vô cái trust. Đó là cái sự suy nghĩ mà rất là nhiều người nói là những người, đó lý do tại sao mà chính quyền của Tổng thống Trump làm rất là nặng cho những người minority, những người thiểu số, bởi vì đa số tâm lý của những người thiểu số từ những cái quốc gia khác qua bên đây, họ đều có cái tâm lý giống như Tường Minh hỏi. Cất cái của mình đi, lấy trợ cấp của chính phủ. Thành thử là những người đó chính quyền Trump nói là cần phải đuổi ra khỏi nước Mỹ.
9: Dạ, tại vì mình hỏi thì mình hỏi cho tới.
10: Dạ đúng rồi,
9: phải hỏi cho tới.
10: Và chúng tôi vậy giải thì... thích là giải thích cho tới, chứ không có một cái ý gì hết á. Chúng đúng tôi rồi. Chỉ muốn là tôi nói hoài à, đồng tiền có hai mặt. Chúng ta phải nhìn từ mặt bên này và chúng ta phải nhìn mặt bên kia để chúng ta có thể hiểu và cảm thông cho cái lý do tại sao người này làm cái này, người kia làm cái kia. Chúng ta phải hiểu được tại sao những người Mỹ da trắng ở đây họ rất là kỳ thị những người Á Châu. Tại sao? Là bởi vì nó có cái lý do.
9: Dạ. Yeah. À, mời một thính giả trên đường dây ạ.
19: Alo.
9: Dạ, xin chào. Chào chú.
19: Tôi có câu hỏi tiếp theo, cái câu ví dụ của luật sư Bảo.
10: Dạ vâng.
19: Là khi mình có Medicare, mua supplement, rồi mình chữa bệnh, rồi chính phủ giúp cho mình trả hết, nhưng mình chữa bệnh khi mà mình phải vô nursing home, sau khi nursing home được 100 ngày thì sau đó coi như là mình vẫn còn ở trong đó, rồi lúc đó cái nhà có bị lấy không?
10: Dạ vâng. Thứ nhất đó là khi anh nói là anh có Medicare, ok, chúng tôi không có làm về Medicare, Medicaid, thành thử chúng tôi sẽ trả lời theo luật của luật sư thôi. Còn cái người mà Medicare, Medicaid, mà chính phủ họ sẽ trả lời cho anh. Khi mà anh có Medicare, chúng tôi, khi mà anh vô trong nhà thương đó, khi mà anh vô trong nursing home đó, tôi không có biết là Medicare họ có trả tiền cho anh vô nursing home hay không. Khi anh vô nursing home, có nghĩa là anh phải ký cái hợp đồng với họ và anh phải trả tiền mà, thí dụ, 3.000 một tháng, 5.000 một tháng, 10.000 một tháng hay 2.000 một tháng gì đó. Thì họ phải lấy tiền thì họ mới cho anh vô. Họ không bao giờ họ cho anh vô trước rồi họ lấy tiền sau hết. Thì cái câu hỏi được đặt ra là tiền đâu anh trả? Thì lúc đó anh sẽ phải đi xin trợ cấp của chính phủ. Anh có đi xin trợ cấp hay không? Chính phủ có cho anh và anh có hội đủ điều kiện hay không? Nếu mà anh hội đủ điều kiện và chính phủ đưa cái tiền đó cho anh thì dĩ nhiên là nó có một cái sự công bằng, là cái nhà của anh, nếu mà anh qua đời, tại vì anh lúc anh vô nursing home anh phải ký giấy, anh ký giấy anh xin cái này anh xin cái kia, thì tới lúc đó người ta sẽ lấy nhà của anh. Cái đó là tại vì anh xin. Còn nếu mà anh không có đụng tới tiền của chính phủ, anh trả tiền túi của anh, và nếu mà anh có đủ tiền thì anh vô nursing home thì không ai lấy nhà của anh hết. Và anh nhớ một cái điều quan trọng, đó là khi mình vô nursing home mình phải ký hợp đồng với họ. Hợp đồng nó sẽ nói là cái khoản, cái chi phí ở trong nursing home nó là bao nhiêu một tháng, và lấy cái nguồn tài chính ở đâu để trả cái đó. Nếu mà tài chính của anh, tài chính của Medicare, tài chính của bất cứ cái chỗ nào nó trả thì không có chuyện lấy nhà. Còn nếu mà nó dính vô chính phủ thì dĩ nhiên chính phủ sẽ lấy nhà.
19: Cảm ơn luật sư nhiều.
10: Dạ vâng, cảm ơn anh.
9: Cho em đào thêm cái nữa được không?
10: Dạ vâng, cho xã hồ đào.
9: Hồi nãy anh luật sư Phạm Ngọc Bảo có nói là khi mà mình xin đó thì Medicaid thì người ta hỏi mình có transfer tài sản rồi này kia trong vòng 5 năm lại đây không. Nhưng mà nếu mình transfer trước đó, mình bỏ vô cái trước 5 năm thì người ta đâu có moi ra hả?
10: Hai cái khác nhau. Bỏ vô cái trust không phải là transfer. Mình hiểu là transfer cái trust, nhưng mà ai là cái người đó, cái beneficiary là ai? Cái beneficiary có phải là mình hay không? Tại vì đa số cái trust đó, mình là cái người bỏ tiền vô trong đó, nhưng mà cái beneficiary của mình nó dính líu cho mình ở trong đó. Thành ra là nó có hai loại trust. Một loại là revocable, tức là bỏ vô rồi kẹt tiền tôi lấy ra được. Thành thử là nó là khác. Cái loại irrevocable nó lại là một loại khác nữa. Thành thử là một chuyện cái trust. Còn cái chuyện transfer đó, lý do tại sao những người mà họ 59 tuổi, 58 tuổi, dưới 60 tuổi, họ làm transfer on death hết tất cả. Họ làm transfer on death để khi họ chết thì cái nhà đó nó chuyển qua người khác. Thì bây giờ người ta hỏi là trong vòng 5 năm qua, tại vì mình nhớ là tới cái lúc mà mình xin tiền social đó là 67 tuổi hoặc là 70 tuổi, cho là 67 tuổi đi, hay là xin sớm hơn là 65 tuổi đi. Thì nếu mà người ta hỏi là trong vòng 5 năm vừa rồi anh chị có sang tên nhà cho ai hay không? Không, câu trả lời là không. Tôi không có sang nhượng bán gì hết, tại vì tôi làm cái đó 6 năm trước, không phải là 5 năm. Thành ra cái chuyện đó là tôi không có làm. Chúng ta hoàn toàn, chúng ta ok. Không. Đó là thứ nhất. Cái thứ nhì đó là những người mà sợ là mất nhà thì sang luôn tên cho con đi. Đừng có giữ làm gì hết. Chỉ có một cái là sang tên cho con rồi nó bán, nó đuổi mình ra thì mình không có chỗ ở. Vậy thôi. Và cái mà chúng tôi rất là sợ, và chúng tôi sẽ sợ bị chỉ trích và bị gọi là thông đồng. Tức là chúng tôi vẽ đường cho hưu chạy, tức là chúng tôi chỉ cho quý vị để quý vị được lãnh trợ cấp. Chúng tôi sẽ không làm cái chuyện đó. Thành thử chúng tôi né, không có muốn trả lời là nó, bởi vì chúng tôi sẽ vô hình chung gián tiếp chỉ cho quý vị để lấy tiền trợ cấp của chính phủ. Chúng tôi không làm điều đó. Thành ra là có những cái câu hỏi chúng tôi trả lời được, chúng tôi trả lời là theo luật là nó như vậy. Mà chúng tôi hoàn toàn, chúng tôi phải có cái disclaimer, chúng tôi nói là hoàn toàn chúng tôi không, cái việc làm của quý vị là việc làm, chúng tôi chỉ giải thích theo luật thôi. Chứ còn chúng tôi không có khuyên quý vị là quý vị nên làm cái này, nên làm cái kia, bởi vì chúng tôi không muốn mang tiếng là thông đồng và luật sư mà nói sai luật sư không có
9: hạ miệng mắt quay
10: đó. Rất là phiền phức cho luật sư.
9: Qua số điện thoại là 713-931-1560 thì mình cũng muốn hỏi theo luật thôi. Nhưng mà có cái Việt Nam mình đó, những người Việt Nam mình đó có một cái gọi là thừa kế mà nó mang cái yếu tố Việt Nam nữa. Ví dụ như là mình được thừa kế, cha mẹ mình mất bên Việt Nam, đất đai mình bên Việt Nam, ba mẹ không có qua đây. Khi ba mẹ mất bên Việt Nam thì tới tài sản bên Việt Nam sẽ xử theo cái luật nào, rồi cái người luật sư bên này hay là luật sư bên Việt Nam vậy anh
10: ba? Tài sản ở Việt Nam bắt buộc đi theo luật Việt Nam, nó không đi theo luật Mỹ được. Thành ra là bây giờ nếu trường hợp một người ở bên Mỹ, bây giờ một người ở bên Việt Nam, bây giờ nói hai anh chị em đi cho nó dễ, hay là hai vợ chồng ly dị rồi, nhưng mà đứng chung một cái căn nhà ở bên Việt Nam, thì bây giờ cái căn nhà đã muốn bán thì cái người ở bên Mỹ này phải làm giấy ủy quyền. Bên A ở bên Mỹ ủy quyền cho bên B ở bên Việt Nam. Cái giấy đó phải được công chứng, tức là bị được notary public. Xong rồi cái giấy đó sẽ được mang lên trên Austin để Austin thị thực là cái người công chứng đó là có bằng công chứng ở tiểu bang Texas. Xong rồi cái chọn bộ hồ sơ đó sẽ được đưa qua tòa lãnh sự Việt Nam để Việt Nam gọi là thị thực hóa, có một cái từ mà tự nhiên cái tôi không nhớ nữa, hợp thức hóa lãnh sự để cho lãnh sự ở Việt Nam đóng dấu vô, thì nguyên cái bộ đó gửi về Việt Nam thì Việt Nam họ sẽ chấp nhận cái đó, giấy ủy quyền của bên này đưa cho bên Việt Nam. Tuy nhiên cái đó là để cho họ bán thôi. Rồi cái nhà ở bên Việt Nam, nếu mà hai người có giấy tờ, thì cái nhà bên Việt Nam sẽ bị, chúng ta nói thí dụ là cái nhà đó được bị giải tỏa. Giải tỏa thì chính phủ họ sẽ đền, hay là cái người nào, cái nhóm nào, ai mà mua cái khu đó để giải tỏa đó, thì họ sẽ đền. Nhưng mà cái người ở bên đây sẽ phải làm một cái giấy ủy quyền khác, mà cái giấy ủy quyền đó phải được mang vô tòa lãnh sự Việt Nam, rồi cái người mà ủy quyền phải vô trong đó cầm theo cái passport, cái sổ thông hành, cái hộ chiếu gì đó, mang vô trong đó và làm giấy và ký tên trước mặt lãnh sự, và họ sẽ chụp hình để tránh là cái người này là đúng là cái người ủy quyền chứ không phải là người khác giả mạo. Và họ sẽ làm cái giấy đó. Cái đó thì lại không cần phải qua công chứng, không cần qua Austin, không cần gì hết. Chỉ cứ cần cái người ở bên đây ủy quyền trong cái trường hợp mà giải tỏa đất thôi. Chứ trường hợp khác thì mỗi trường hợp nó lại là một khác. Nói tóm tắt lại đó là theo cái luật Việt Nam, và chúng ta đi theo cái luật đó, và chúng ta phải biết chắc là chúng ta phải làm cho nó đúng. Là bởi vì khi người ta nói là người ta giải tỏa, người ta sẽ cho chúng ta đủ cái thời giờ để chúng ta ở bên Mỹ có thể làm giấy tờ ủy quyền để cho lãnh sự quán họ hợp thức hóa cái đó và mang về Việt Nam, thì họ sẽ cho đủ giờ. Chúng ta không nên đợi tới cái giờ phút cuối rồi chúng ta mới làm, nó chậm lắm. Là bởi vì thủ tục giấy tờ nó rất là chậm, là một, rồi gửi về Việt Nam nó tốn cả, nếu mà gửi FedEx nó tốn tối thiểu cũng phải 7-8 ngày. Thành thử là nó, chúng ta không nên để tới cái giờ phút cuối mà chúng ta làm.
9: Chúng tôi mời một thính giả trên đường dây ạ.
20: Hello, chào anh Bảo, chào cô Tùng Minh.
10: Dạ, chào anh.
20: Tôi là Hải.
10: Dạ, chào anh Hải.
20: Cái transfer on death á, là mình có thể mình làm 2-3 căn nhà vô một cái tờ giấy đó được không?
10: Dạ không.
20: Hay là chỉ là một căn một thôi?
10: Dạ không. Tức là mỗi một căn là một cái transfer on death. Tại vì trên cái tờ giấy đó nói là hai tên của chồng, tên của vợ, và nó có cái legal description, tức là nó tả cái vị trí của căn nhà. Căn nhà ở đường Broadway, lot mấy, block mấy, subdivision nào, ở cái county nào. Rồi qua cái căn nhà thứ hai là anh phải làm riêng một cái. Nó không có chung lại. Cái di chúc á, thì anh nói tất cả tài sản của tôi. Nhưng mà cái transfer on death á, thì nó từng căn một. Thành ra là nếu anh có 3 căn nhà, anh phải làm 3 cái transfer on death.
20: Ok. Rồi, ok, rõ rồi. Cảm ơn sư.
10: Cảm ơn anh.
20: Cảm ơn cô Tùng Minh.
9: Bye. Dạ vâng. Cái thời gian mà mình đòi để chia tài sản bên Việt Nam á, có lâu không? Mình để lâu quá mình có bị mất quyền không anh?
10: Nhà, cái đó là mình phải hỏi luật sư bên Việt Nam. Cái này là chúng tôi sẽ không dám trả lời, là bởi vì chúng tôi chỉ có bằng hành nghề của tiểu bang Texas mà thôi. Bây giờ cái đó nó thuộc về thẩm quyền của chính phủ Việt Nam, đợi bao lâu, cần giấy tờ gì, làm như thế nào, thì những cái người ở bên Việt Nam họ nắm vững nhất và họ có thể hướng dẫn cho chúng ta. Trả lời là bởi vì chúng tôi chỉ có bằng hành nghề của tiểu bang Texas mà thôi. Bây giờ

0: và chúng ta được kiếm được tiền, chúng ta mới phải đóng thuế lợi tức. Nó gọi là income tax. Income có nghĩa là lợi tức. Cái thừa kế chúng ta không phải đóng thuế lợi tức. Bán nhà ở bên Việt Nam, khi mà chúng ta có nhà, chúng ta bán cái nhà đó, thì khi bán cái nhà đó chúng ta phải đóng thuế bên Việt Nam.
1: Gọi là đóng thuế.
0: Chúng ta bắt buộc phải đóng thuế bên Việt Nam. Khi chúng ta có giấy tờ đóng thuế bên Việt Nam rồi đó, chúng ta chuyển cái tiền đó qua Mỹ. Ở bên Mỹ có phải đóng thuế không? Không. Là bởi vì tôi đã đóng thuế bên Việt Nam rồi. Giữa Việt Nam và Hoa Kỳ nó có một cái hiệp ước chung là chúng tôi chỉ đóng thuế cho một quốc gia. Không thể nào chúng tôi đóng thuế bên Việt Nam và chúng tôi đóng thuế bên Mỹ nữa. Do đó khi chúng ta đã bán nhà, đã kiếm được cái tiền lời và bán đóng thuế ở bên đó rồi, qua bên đây chúng ta không phải đóng nữa.
1: Cảm ơn anh Phạm Ngọc Rảo rất nhiều. Và kính thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi thấy cũng đã hết giờ rồi, cho nên sẽ khép lại chương trình. Và trước khi rời làn sóng thì chúng tôi cũng xin nhờ luật sư Phạm Ngọc Bảo có thể một lần nữa chia sẻ các cách mà làm hẹn với luật sư như thế nào, gọi điện và đặt hẹn với luật
0: dạ
1: sư
0: vâng. Cảm ơn cô Tường Minh. Số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306. Đồng thời quý vị có thể lên website luật sư bảo.com, luật sư bảo.com. Ở trên cái website của chúng tôi nó có cái mục gọi là lấy hẹn. Khi quý vị thấy cái chỗ nào mà nó còn trắng, tức là quý vị click vô cái ngày và cái giờ và quý vị muốn lấy hẹn, thì quý vị sẽ nhận được một cái tin nhắn nói là vâng, chúng tôi xác định là cái ngày đó, giờ đó quý vị có hẹn với chúng tôi, để quý vị có thể yên tâm đến. Và nếu mà quý vị thấy chỗ nào nó đỏ hết rồi thì quý vị biết là lúc đó nó bị kẹt rồi.
1: Dạ vâng. Đến đây thì chúng tôi xin khép lại chương trình. Chúc cho luật sư Phạm Ngọc Bảo cùng với tất cả quý khán thính giả có một buổi chiều bình yên và xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.
0: Vâng, xin trân trọng cảm ơn tất cả quý khán thính giả.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
2: Ốc bún măng vịt gọi, ốc câu xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
3: Anh muốn ăn bún măng vịt.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Má muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
2: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc câu xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
6: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
8: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
9: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
10: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%, Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
11: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

quý vị đang thưởng thức ca khúc Mẹ, một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang với tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Anh trong chương trình Nhạc Yêu Cầu trên làn sóng của Đài Việt Radio tối thứ năm hàng tuần.

0: Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Kính thưa quý vị, lại một ngày tối thứ năm đến nữa rồi, Mai Phương rất là vui khi lại được quay trở lại trong chương trình Nhạc Yêu Cầu ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, giai điệu da diết của ca khúc Mẹ, một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang vừa rồi, thì chắc chắn là đã mang lại cho chúng ta những cái cảm xúc về đấng sinh thành. Cái lời bài hát rất là hay. Mẹ là người đàn bà mãi mãi và duy nhất, không bao giờ phản bội, cho dù cả cuộc đời con ngu dại và lầm lỡ. Xin cảm ơn nhạc sĩ Phú Quang và tiếng hát của ca sĩ Ngọc Anh đã mang lại một cái cảm một cái ca khúc rất là cháy bỏng tình mẫu tử trong cái ngày hôm nay, và lại thêm một mùa Vu Lan báo hiếu lại về, thì đây là một cái khoảng thời gian để cho chúng ta sống chậm lại một chút xíu để mà gửi về lòng biết ơn của mình đến với cha mẹ. Và kính thưa quý vị, chiếc cầu âm nhạc của chúng ta hôm nay đã bắt đầu rồi, cùng với Mai Phương và Nguyên Khôi trên làn sóng. Mai Phương xin chào anh Nguyên Khôi.
1: Nguyên Khôi xin chào Mai Phương và chào quý khán giả của Việt Radio. Nhạc phẩm Mẹ của Phú Quang nghe tự nhiên nó xúc động ghê chứ.
0: Lần đầu tiên Mai Phương nghe ca khúc này rất là xúc động luôn. Và Mai Phương nói hôm nay Mai Phương phải chia sẻ cái ca khúc này đến với quý vị. Và bây giờ thì đến lượt quý vị. Quý vị đang có những ca khúc gì muốn gửi gắm đến chương trình ngày hôm nay? Và 713-931-1560, 713-931-1560. Mai Phương và Nguyên Khôi kính mời quý vị chúng ta cùng gọi. Và bây giờ thì cho phép Mai Phương xin mời vị thính giả đầu tiên trên làn sóng. Dạ, 6937, dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
1: Hello.
0: Dạ.
1: Hello.
0: Dạ, 6937. Dạ, dạ Mai Phương nghe rồi.
2: Hello.
0: Dạ, chào cô Sương.
2: Okay. Cảm ơn Mai Phương. Lời cảm ơn Mai Phương. Hôm nay nhân lễ mẹ, cho cô xin bản tâm sự người cài hoa trắng.
0: Dạ, tâm sự người cài hoa trắng.
1: Dạ.
0: Dạ.
2: Cho cô gửi bài này cho tất cả những bà mẹ ở trên thế gian này. Ai mất mẹ thì cũng buồn, ai còn mẹ thì nên gìn giữ tôn kính và lúc nào cũng nghĩ về mẹ.
0: Dạ, dạ đúng như vậy thưa cô. Chúng ta thường thì khi còn cha mẹ đó chúng ta cũng thương, nhưng mà đôi khi chúng ta không có để ý ha cô ha, cho đến khi chúng ta mất cha mất mẹ rồi thì mới nghĩ lại là tiếc. Tại sao hồi đó mình không gần gũi cha mẹ mình nhiều hơn? Thường thì hình như ai cũng vậy hết. Mai Phương rất là cảm ơn cô đã gọi vô để tặng cho mọi người ca khúc này hôm nay. Cảm ơn cô và chúc cô có một buổi tối bình an và nghe nhạc vui. Dạ.
2: Cảm ơn mình thôi.
0: Dạ, dạ, cảm ơn cô. Và cho phép Mai Phương mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ. 2773, dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
3: Dũng xin chào Mai Phương với lại Nguyên Khôi.
1: Yeah, hello.
3: Cho Dũng xin cho Dũng yêu cầu bài Gánh Mẹ.
1: Gánh Mẹ.
0: Dạ, Gánh Mẹ. Anh Dũng muốn nghe tiếng hát của ai hả anh Dũng? Hình như bài
3: của
0: này
3: tác
0: là
3: giả luôn đó.
1: Anh muốn nghe Quách Bim hát hả? Anh muốn nghe Quách Bim. Yeah.
3: Cho Dũng gửi lời chúc tới tất cả các bà mẹ. Trong đó cũng có bà xã của mình.
0: Dạ,
3: là
0: dạ.
3: Của
1: mấy đứa nhỏ ha.
0: Dạ.
3: Dạ.
0: Dạ cái bài này nghe cũng rơi nước mắt luôn đó anh. Dạ Mai Phương cảm ơn anh Dũng nha. Dạ.
3: Dạ,
0: dạ. Cảm ơn anh.
1: Dạ cảm ơn Dũng.
0: Dạ. Dạ chào anh.
3: Buổi tối vui vẻ.
0: Dạ.
1: Cảm ơn rất là nhiều.
0: Dạ bây giờ Mai Phương xin phép mời một vị thính giả tiếp theo. Dạ 0800, dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
1: Thảo Kim nè.
4: Hello Mai Phương, hello anh.
0: Dạ. Chào chị Thảo Kim.
4: Dạ, thì hôm nay cho Thảo Kim yêu cầu bài Mama Oh Mama, ca sĩ Thùy Dương hát nha Mai Phương.
0: Dạ, dạ rồi. Mai Phương cũng rất là thích bài này. Bài này nhạc Pháp. Nghe và khi mà cái lời mà mình dịch ra đó cũng rất là cảm động. Mai Phương cảm ơn chị Thảo Kim. Dạ, chúc chị có một buổi tối nghe nhạc vui và bình an nha. Dạ.
4: Dạ, cảm ơn Mai Phương.
0: Dạ,
4: cảm
0: chào chị.
4: Cảm ơn Nguyên Khôi. Chúc hai người một buổi tối thật là an lành nha.
0: Dạ, dạ cảm ơn chị Thảo Kim. Và tạm biệt chị Thảo Kim cho Mai Phương. Mời vị thính giả tiếp theo. Dạ, 5117, xin chào và xin mời lên tiếng.
5: Chào Mai Phương và Nguyên Khôi.
1: Yeah, hello.
0: Dạ, em chào chị Hồng.
5: Đúng rồi, chị Hồng cảm ơn hai em nhiều lắm.
0: Yeah.
5: Hôm nay cho chị xin yêu cầu bài Ngàn Năm Tình Mẹ.
0: Dạ, Ngàn Năm Tình Mẹ.
1: Bên này nghe lạ nha. Ngàn Năm Tình Mẹ hả chị?
5: Dạ.
0: Dạ, ca sĩ nào hát gì chị?
5: Có bài ai hát cũng được hết, nhưng mà có bài đó trong tủ nhạc không mà Mai Phương Nguyên Khôi.
1: Cái này để em kiếm cho chị.
0: Mai Phương thấy hình như có ca sĩ Gia Huy hay ra hát.
1: Yeah.
0: Dạ, dạ rồi. Dạ.
5: Dạ rồi. Xin có lời chờ chúc tất cả những ai còn bà mẹ thì cố gắng yêu thương mẹ, và những ai đã mất mẹ thì lúc nào cũng nhớ là ngàn năm tình mẹ luôn thương con.
0: Dạ. Dạ, cảm ơn chị Hồng rất là nhiều. Hôm nay chúng ta sẽ có được những cái cung bậc rất là cảm xúc để mà có thể gửi về mẹ, nhớ về mẹ. Dạ, cảm ơn chị Hồng. Dạ, dạ chào chị.
5: Dạ, cảm ơn Mai Phương.
0: Dạ,
1: dạ. Dạ, cảm ơn chị.
0: Dạ, chị. Và tạm biệt chị Hồng. Mai Phương xin phép mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng và 1614. Dạ, xin chào. Và xin mời lên tiếng.
6: Ồ, chào hai người, Mai Phương và Nguyên Khôi.
0: Dạ, anh Joan.
6: Anh Joan, dạ. Dạ, Joan, dạ. Không ai Joan này.
0: Dạ.
6: Dạ, chúc hai người làm được, cũng vui vẻ và bình an nhau.
1: Dạ, cảm ơn anh. Và anh yêu cầu bài...
6: Anh Joan cũng là lựa chọn bài hát nào đây. Bài này không phải bài mẹ, mà cũng bài nhạc trẻ. Bài khác. Dạ. Hôm nay mình nhận được bài hát tên là Trái Tim Không Ngủ Yên.
1: Trái Tim Không Ngủ Yên.
0: Trái tim không ngủ yên.
1: Dạ.
6: Nhạc sĩ Thanh Tùng.
1: Thanh Tùng.
0: Anh Chuan ơi, anh muốn yêu cầu ca sĩ nào hát hay là Mai Phương với Nguyên Khôi sẽ chọn cho anh?
6: Cho mình lựa bài ca sĩ chắc ca sĩ Minh Tuyết này. Minh Tuyết và không bài với Johnny Dũng.
1: Minh Tuyết với Johnny Dũng, dạ ok.
0: Dạ.
6: Dạ, cảm ơn hai người nhiều.
1: Dạ, cảm ơn
0: Chuan anh nha. Dạ, chào anh. Và cũng chúc anh có một buổi tối thật là vui. Và bây giờ tạm biệt anh. Mai Phương xin phép mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối 9608.
7: Dạ, em tên Jennifer đó. Cho em xin yêu cầu bệnh mà nhạc Nhớ Mẹ của Lê Minh Đảo.
1: Nhớ Mẹ của Lê Minh Đảo, ok chị.
0: Dạ, dạ.
7: Chúc tặng các anh chị trên đài và các bà mẹ ở trên toàn thể thế giới này.
0: Dạ,
1: cảm ơn chị.
0: Dạ, cảm ơn chị Jennifer rất là nhiều. Dạ, dạ cảm ơn chị và chúc chị có một buổi tối nghe nhạc vui và bình an. Dạ, tạm biệt. Và anh Khôi ơi, bây giờ thì chắc là chúng ta sẽ quay trở lại với phần âm nhạc rồi.
1: Và nhạc phẩm đầu tiên đó là một nhạc phẩm tâm sự người cài hoa trắng được cô Sương yêu cầu, và bài hát này qua giọng ca của ca sĩ Gia Huy đúng không?
0: Quang Lê.
1: Quang Lê.
0: Dạ.
1: Và bài hát này sáng tác bởi nhạc sĩ Trường Khánh.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Tâm sự Người Cày Hoa Trắng, một sáng tác của Trường Khánh qua tiếng hát của nam ca sĩ Quang Lê. Và tiếp nối chương trình, sau đây là một yêu cầu của anh Dũng, đó là nhạc phẩm Gánh Mẹ, sáng tác bởi nhạc sĩ Quách Bim, và cũng chính anh sẽ thực hiện ca khúc này.

Quý vị đang thưởng thức ca khúc Gánh Mẹ trong chương trình Nhạc Yêu Cầu trên làn sóng của Đài Việt Radio. Và ca khúc này cũng xin được phép kết thúc cho phần 1 chương trình. Sau một vài quảng cáo thương mại, Mai Phương và Nguyên Khôi sẽ quay trở lại với phần 2. Kính mời các anh chị và cô chú chúng ta cùng giữ làn sóng và đường dây điện thoại.

0: công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng. Chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu với đất Nghi Trang, For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
2: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
3: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
2: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

0: Một lần nữa, Mai Phương và Nguyên Khôi xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Chúng ta đã quay trở lại với phần 2 chương trình Nhạc Yêu Cầu Trên Làn Sóng rồi, kính thưa quý vị. Và thật là cảm ơn chị Thảo Kim đã yêu cầu ca khúc Mamang Omamang này để cho Mai Phương cũng như Nguyên Khôi và quý vị lại được nghe những cái giai điệu rất là dễ thương. Và không biết phải nói gì hơn khi mà nghe cái lời của bài hát không... rất là cảm động, mình không thể nói thành lời được, phải không anh Nguyên Khôi?
1: Đúng rồi Mai Phương, có những bài hát mà chỉ có nghe thôi.
0: Dạ, mình chỉ có nghe và cảm thấy xúc động trong từng câu hát. Và bây giờ kính thưa quý vị, 713-931-1560, 713-931-1560. Hôm nay chúng ta sẽ dành nhiều tình yêu thương và nỗi nhớ của chúng ta về cho những người mẹ của chúng ta. Và bây giờ thì Mai Phương xin được phép mời một vị thính giả trên làn sóng. Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối đã chờ đợi rất lâu. Dạ 7763. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
2: Alo chị Thu Hồ này, Mai Phương ơi.
0: Dạ Mai Phương,
1: hello,
0: chào chị Thu.
2: Chị Thu chào Nguyên Khôi với Mai Phương nha.
0: Dạ.
2: Mai Phương ơi, hôm nay là ngày rằm của tháng 7 lễ
0: dạ.
2: Vu Lan đó Mai Phương.
0: Dạ.
2: Bây giờ thôi mình cũng nói danh danh lên cho còn mấy chị em để gọi vô đài. Mai Phương, từ hồi nãy giờ là có ai yêu cầu bản lòng mẹ chưa em?
1: Dạ chưa chị.
0: Dạ chưa chị ơi.
2: Nếu mà chưa thì Mai Phương cho chị Thu yêu cầu bản lòng mẹ.
0: Dạ.
2: Chị Thu tặng hai em. Và sao là quý đài, gọi là quý đài trên đài.
0: Dạ.
2: Cùng với chị Thu, với lại chị Thu nghe, để chị Thu nhớ lại mẹ Thu. Mẹ Thu đã mất năm 84.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Dạ. Dạ cảm ơn chị Thu. Sẽ có rất nhiều người ngày hôm nay chúng ta có cùng tâm tình với chị. Và cũng xin chia sẻ tâm tình này đến với chị. Và cũng chúc cho tất cả mọi người hôm nay có một ngày chúng ta nhớ về mẹ mình với những cảm xúc. Dạ, Mai Phương cũng rất là cảm động chị Thu. Nói tới đây cũng cảm động lắm. Rồi cảm ơn chị Thu nha. Dạ, dạ.
2: Chị Thu buồn lắm, em
0: dạ.
2: Nhớ mẹ quá em.
0: Dạ, dạ chào chị Thu. Bây giờ thì Mai Phương
2: không?
0: Dạ, sao chị? Dạ.
2: Lúc mà cực khổ giải phóng vô thì mẹ chị buông gánh bán mừng.
0: Dạ.
2: Mà lúc mà nhận được tin của anh chị bên Mỹ về, mẹ dạ. chị sống chưa đầy được 3 năm mẹ chị đã mất.
0: Dạ.
2: Lúc đó là tụi chị được sung sướng, anh chị gửi hàng này kia liên tiếp về cho mấy anh em sống mất cũng cùng cha mà mẹ mất rồi thì
0: dạ.
2: không còn gì nữa. Bởi vì nhớ lắm Mai Phương ơi.
0: Dạ.
2: Nhớ lúc cực khổ giải phóng vô lắm Phương ơi.
0: Dạ.
2: Được lắm em.
0: Dạ. Mai Phương cũng xin chia sẻ cái tâm tình
1: dạ.
0: này với chị Thu nha. Dạ, dạ chào chị. Dạ.
2: Bye em.
0: Dạ chào chị Thu.
1: Dạ. Dạ bye chị.
0: Và bây giờ thì cho phép Mai Phương mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối 6527. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
3: Xin chào Mai Phương và Nguyên Khôi.
0: Dạ.
3: Cậu bạn bên Mimosa.
0: Dạ.
1: Bài gì anh?
3: Bạn Mimosa.
1: Nơi bô xa anh.
3: Mê bô xa.
0: Em Mai Phương với Nguyên Khôi chưa nghe được anh nói rõ hơn chút xíu được không anh? Đó là tiếng Việt hay là tiếng nước?
3: Mê. Tiếng ngoại quốc nữa. Mimosa. Mimosa.
1: Oh, Mimosa.
0: À Mimosa.
1: Oh, Mimosa.
0: Yeah. Đây là ca khúc ngoại quốc hay là tiếng Việt anh? Mai Phương nhớ có bài Mimosa.
1: Có tiếng Việt nhưng mà như đó nhạc Nga không ta?
0: Dạ, dạ được
3: nhạc
0: rồi. Anh Minh nghe ca sĩ nào hát vậy anh?
3: Em coi ai hát cũng được.
1: Dạ, ok.
0: Dạ, ý là Mai Phương muốn hỏi là anh Minh đã từng nghe ai hát để Mai Phương dễ tìm hơn đó anh.
1: Ông phải để Nguyên Khôi với Mai Phương ráng kiếm cho anh.
0: Dạ. Anh anh Minh ơi, nếu mà không có thì mình có cái option 2 không anh?
3: Option 2 thì Một Đời Yêu Anh của Giao Linh ca đó.
1: Một Đời Yêu Anh của Giao Linh.
0: Dạ, yeah. Một Đời Yêu Anh của Giao Linh.
1: Dạ.
0: Dạ. Dạ Mai Phương cảm ơn anh Hai Minh nha. Dạ.
3: Cảm ơn hai Minh.
0: Dạ, chúc anh có một buổi tối nghe nhạc vui nha. Dạ, chào anh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với phần âm nhạc thôi, nếu không thì sẽ không kịp giờ đó anh Khôi.
1: Và nhạc phẩm kế tiếp là một yêu cầu của chị Hồng, đó là nhạc phẩm Ngàn Năm Tình Mẹ. Và bài này cô Mai Phương chắc cho nghe qua tiếng hát của nam nghệ sĩ Giao Huy đúng không?
0: Dạ đúng rồi. Ngàn năm tình mẹ với tiếng hát của nam ca sĩ Gia Huy.

Quý vị vừa thưởng thức giả phẩm Ngàn Năm Tình Mẹ và tiếp tục chương trình. Xin mời quý vị thưởng thức giả phẩm Tình Ơi, No, Trái Tim Không Ngủ Yên, yêu cầu của anh Joanne gửi tặng cho quý vị vào tối thứ năm hôm nay.

0: Và xin câu lỗi cùng quý vị, đó là nhạc phẩm Nhớ Mẹ của nhạc sĩ Lê Minh Đảo, được chị Jennifer yêu cầu. Có trục trặc tí kỹ thuật cho nên là Nguyên Khôi và Mai Phương mời quý vị nghe nhạc phẩm đối trước. Và kế tiếp đó là một sáng tác của Sĩ Thanh Tùng, đó là bài nhạc phẩm Trái Tim Không Ngủ Yên của anh Joanne yêu cầu qua tiếng hát của Minh Tuyết và Johnny Dũng.
1: Xin lỗi quý vị là bởi vì cái bài đó nó bị trục trặc đó cho nên Mai Phương đã không mở được. Và bây giờ thì kính mời quý vị chúng ta cùng nghe ca khúc này với tiếng hát của Diễm Liên và Nguyên Khang.

0: Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Trái tim không ngủ yên của nhạc sĩ Thanh Tùng qua tiếng hát của Diễm Liên và Nguyên Khang. Và tiếp tục chương trình, đó là có thể anh Hai Minh nói là bài Mimosa, nhưng mà Nguyên Khô với Mai Phương kiếm được bài Mimosa này không biết đúng không. Bài này nói về Hoa Mimosa và thành phố Đà Lạt, không biết có phải là có phải đúng bài anh muốn nghe hay không. Thì
1: dạ vâng, và bây giờ ca khúc Mimosa từ đâu em tới với ca sĩ Minh Châu. Xin mời anh Hai Minh và quý thính giả cùng thưởng thức.
0: Bài lòng mẹ của cô chị Thu không?

0: Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Mimosa từ đâu em tới với tiếng hát của nữ ca sĩ Minh Châu. Kính thưa quý vị, ca khúc này có lẽ là cũng ít có ca sĩ hát lắm, cho nên Mai Phương cũng không tìm được một cái phiên bản nào khác. Và rất mong là bài hát này đúng như là anh Hai Minh đã yêu cầu.
1: Và cũng có lỗi của anh Hai Minh. Hy vọng lần sau Nguyên Khôi với lại Mai Phương đem lại cho anh bài hát khác.
0: Dạ. Và bây giờ thì chúng ta phải nói lời chia tay đến với quý thính giả rồi, anh Khôi ơi, thời gian trôi qua nhanh quá. Thật là vui khi lại được cùng nghe nhạc với quý vị thính giả và cũng như là cùng chia sẻ những cái tâm tình với anh chị và các cô chú trong ngày hôm nay. Mai Phương và Nguyên Khôi rất là cảm ơn các anh chị và cô chú đã tham gia để cho chúng ta có một chương trình âm nhạc rất là nhiều cảm xúc. Và bây giờ thì xin mời anh Nguyên Khôi có lời chào đến với quý thính giả.
1: Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Nhận Yêu Cầu vào tối thứ năm. Nguyên Khôi và Mai Phương rất vui khi mà được nghe giọng nói của quý thính giả gọi vào đài yêu cầu nhạc và được trò chuyện cùng các anh, các chị, các cô chú bác. Và xin hẹn gặp lại vào chương trình này lần sau và chúc tất cả quý thính giả một đêm thứ năm an lành và hạnh phúc.
0: Và bây giờ, ca khúc để kết thúc chương trình ngày hôm nay là ca khúc Lòng Mẹ, một sáng tác của nhạc sĩ Y Vân. Với tiếng hát của những ca sĩ hải ngoại và tiếng hát tiếp nối. Khánh Hà, Ý Lan, Hương Thủy, Băng Tâm, Châu Ngọc Hà.

0: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa sơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
1: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
2: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, điều trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
1: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
2: Có nhân viên nói tiếng Việt.
1: Địa chỉ 126 Elridge.
2: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
3: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Trừ Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cân xương, giúp bộ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann,

0: لم ينبغي نقول إليه مدعو شوفا في الليل الأويام نقول شوقا دورا ظل البطان بطا دون شوق
1: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Phật giáo Đường về Bến Giác, tiếng nói đồng hành của UBCV, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Phát thanh hàng tuần trên đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas, lúc 5 giờ sáng ngày thứ Sáu và 8 giờ sáng ngày thứ Bảy. Quý vị cũng có thể truy cập trên hai trang Facebook, trang thứ nhất đài phát thanh Đường về Bến Giác, trang thứ hai truyền thông UBCV. Toàn ban biên tập cung kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và kính chào quý đồng hương đang nghe chương trình.

0: Mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi phần Phật Pháp với Hòa Thượng Thích Giác Đẳng.
1: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là chương trình phát thanh định về Vấn Giác. Xin trân trọng kính chào quý vị thính giả. Trong phần Pháp tuần này, chúng tôi xin đề cập đến những cảnh giới sanh tử. Đề tài này là một đề tài nằm trong không khí của mùa Vu Lan. Trước khi chúng ta đều biết đó là tới mùa Vu Lan người ta thường hay nói đến cầu siêu cho thân nhân quá vãng, đặc biệt là những thân nhân sanh vào khổ cảnh. Và cũng trong ý nghĩa của Vu Lan là nhắc cho chúng ta thấy rằng trong cuộc đời thì có rất là nhiều những cảnh giới khác nhau, vui khó, khổ khó, và đặc biệt là trong cái cảnh giới mà chúng ta gọi là nhân loại thì chúng ta có rất nhiều chuyện, có rất nhiều khả năng để xoay trở, để làm cái gì đó cải thiện. Đến ví dụ như chúng ta đang sống ở tại một cái xã hội, một đất nước mà kinh tế phồn thịnh, những ai mà có một chút khả năng, có một chút cố gắng thì luôn luôn có cách để xoay trở trong cuộc sống. Dĩ nhiên là có người nhận được đồng lương rất cao, có những người làm việc vất vả nhưng lợi tức hơi thấp hơn. Nhưng mà người ta có trăm muôn ngàn cách để tạo nên lợi tức, để thay đổi cuộc sống. Chỗ này ở không thích hợp thì về một tiểu bang khác. Công việc này mức lương thấp thì đi tìm công việc khác mức lương cao hơn. Và cái khả năng để mà quán chuyển, để chuyển hóa, để thay đổi, để làm cho cuộc sống khác hơn thì theo trong kinh điển Phật giáo chỉ có trong cõi người của chúng ta mà thôi. Trong kinh Tiêu Lô Quýt Đá, Đức Phật đã dạy rằng những chúng sinh trong cõi khổ hằng mong đợi phước báo do thân nhân hồi hướng, bởi trong những cõi ấy không có các sinh kế trồng trọt hoặc chăn nuôi, bán buôn hay trao đổi. Đơn giản là chúng ta sống trong xã hội loài người do điều kiện tự nhiên. Có người đem tài năng, đem công sức, đem của cải vật chất để đổi lấy những ăn bằng cách trực tiếp hay gián tiếp. Nhưng mà theo trong kinh thức thì thế giới này không phải chỉ có một loại chúng sinh mà có bốn hạng chúng sinh. Bốn hạng chúng sinh đó được phân loại trong cách sanh ra. Đầu tiên là noãn sanh, là sanh trong trứng, giống con gà, con vịt, chim và một số sinh vật

0: 关键就是这个胎生，那生在中胎宝，关键就是生着中着阳头，那古今就生为了花生，那个无收入根，花生关键个改主杯，你了改嘴。佢应该好，要你活嘅位，佢快挂冇个太低，佢快挂冇退退欧，咪生长走成冇终身，个地主更个地主嘅真气，要冇佢整合，整体稳重古怪，整年来người khác với chư thiên。thái chúng sinh trong cõi khổ vì chúng ta là loài thai sinh mà là người còn có một cái đặc điểm khác đó là cuộc sống không dựa trên bản năng mà dựa trên sự giáo dục hấp thụ ngay cả thời kỳ tổ tiên của chúng ta ăn lông ở lỗ thì con người đã học cách để sống trong hang đá học cách để săn mắn học cách để thu thập và tích trữ lúa gạo sống qua mùa đông thôi vực. Tức là mặc dù con người là một sinh vật yếu đuối giữa thiên nhiên, chúng ta không có cánh để bay, không có bộ lông rắn chắc để chịu đựng được cơn lạnh. Chúng ta không có đôi bàn chân khỏe, dù một số các loài vật để chạy nhanh chạy xa. Nhưng mà đặc điểm của con người là có khỏe không? Và trên cái thân yếu đuối của cái tương đối của loài người thì sự hoạt động đó đã khiến cho chúng ta có thể cải thiện được cuộc sống, xây được nhà nhà rất kiên cố, thậm chí những cao ốc rất là nguy nga tráng lệ. Chúng ta có thể trồng cỏ để có được ngũ cốc, thậm chí là chúng ta còn có thể từ những nguyên liệu để chế biến thì những thức ăn rất ngon. Mà cuộc sống con người còn có những tương quan xã hội, con người thuộc về một nhóm nào đó, một thành phần nào đó. Đôi khi ở giai cấp trung lưu thì kinh tế tương đối ổn định, cuộc sống tương đối thăng bằng. Cũng có những cái giai cấp thượng lưu giàu quá rất mừng, và có những người cuộc sống cũng vất vả vì thiếu kém tiền bạc. Nhưng mà nói chung thì con người có một cái đặc điểm là chúng ta có khả năng cải thiện cuộc sống, có khả năng làm cuộc sống tốt hơn. Và theo kinh Phật thì trong tất cả những cảnh giới thì cảnh giới con người là cảnh giới có nhiều phấn đấu, và con người tin vào sự phấn đấu. Cũng như là người Việt Nam chúng ta có rất nhiều người một thời trong quá khứ qua Mỹ với bàn tay trắng đúng nghĩa, lên những con tàu, lên trên trôi giạt rồi xuống người. Sau những trận cướp bóc của hải tặc thì chúng ta không còn gì hết. Và cái này dạng tại thiên đàng thì sống nhờ giúp đỡ của cao quỹ Liên Hiệp Quốc đặt các tị nạn rồi qua Mỹ gần như là tay trắng. Nhưng rồi sao? Giữa cái xã hội này người ta đi làm được thì mình đi làm được, người ta mưu sinh được thì mưu sinh được, rồi cuối cùng năm dài tháng rộng, những người đến đây toàn đầu không có gì đã có thể xây dựng được những cơ ngơi, nhà cửa xe cộ đắt tiền, những cơ sở thương mại tạo nên lợi tức cao và con cái học hành đỗ đạt. Tất cả điều đó nói về một điểm rằng thế giới của con người là một thế giới rất đặc biệt, và trong cái cảnh giới đó chúng ta có thể hấp thụ nền giáo dục, có thể phát triển những kỹ năng và có những thành tựu để khiến cuộc sống khá hơn. Chúng ta quay sang một cái cảnh giới khác, đó là cảnh giới của những loài hóa sanh như là chư thiên ở các cõi trời hay chúng sanh trong cảnh địa ngục ngạ quỷ Atula chẳng hạn, thì những chúng sanh này sanh là hóa sanh, nhưng mà trong cái cảnh giới đó, hễ mình sanh ra đời mình có phước thì chọn được kiếp sống hưởng phước, như là chư thiên ở cõi tứ thiên vương đo lợi đối sức và ma hóa lạc thiên tha hóa tự tại. Nhưng mà nếu sanh vào cảnh khổ thì suốt kiếp khổ, như chúng sanh trong địa ngục, chúng sanh trong cõi ngạ quỷ, do cái nghiệp lực duy trì họ không chết đi được, nhưng mà khổ sở trăm bề. Và lúc bây giờ thì mới thấy rằng nó có sự khác biệt rất lớn giữa các cái sanh loại. Có những sanh loại sanh ra đời không có gì nhưng mà tự tạo được cái hạnh phúc. Có những sanh loại sanh ra đời rất hạnh phúc nhưng mà không thể làm gì khác hơn, như chư thiên. Cũng có những sanh loại sanh ra đời khổ, khổ từ đầu tới cuối, vô cái khả thi không làm được gì hết. Và dĩ nhiên Bồ Tát nhắc rằng, nói rằng chúng sanh trong cảnh khổ không làm gì được, nhưng mà họ vẫn còn có một cái hy vọng. Hy vọng rằng thân nhân tạo phước để hồi hướng, như là chúng ta thường thấy ở trong mùa Vu Lan, như là chúng ta thường thấy ở trong tất cả những gì gọi là phước sự người Phật tử tạo phước. Và chính điều này nó tạo nên một cái sống người Phật tử, đó là sống bằng tâm từ, bằng tâm bi, bằng tâm hỷ và tâm xả. Tâm từ là sự hòa ái thân thiện, mong cho muôn loài được hạnh phúc. Tâm bi là sự xúc động, trắc ẩn, biết rung động, biết thứ nỗi khổ người khác. Tâm hỷ là tùy hỷ, vui theo cái hạnh lành, vui theo phước báo, vui theo sự thành tựu của người khác. Và sau cùng là tâm xả, là sự an nhiên, chấp nhận trước những dị đồng, trước những buồn vui thương ghét, trước những xáo trộn, và đặc biệt là trước sự bất toàn của con người, của chúng sanh trong đời. Thì thưa quý vị, chính bốn cái trạng thái từ bi hỷ xả này đó là cái cầu nối, đó là cái nhịp cầu giữa loài người và chúng sanh sống bên kia thế giới. Một khi chúng ta tụng kinh cầu an hay cầu siêu đúng nghĩa thì chúng ta tụng bằng tâm từ, mong cho chúng sanh được vui và bớt khổ, mong cho người được vui được là tâm từ, mong chúng sanh bớt khổ là tâm bi. Đồng thời chúng sanh trong cảnh giới sanh tử, trong cái cảnh giới của loài hóa sanh như địa ngục, ngạ quỷ, thậm chí chư thiên, nếu nghĩ đến thân nhân đang làm phước và phát tâm tùy hỷ với tâm hoan hỷ, vui theo phước hạnh người đã làm, thì cái niềm vui đó, thì tùy hỷ đó nó vẫn tạo nên phước. Và cái phước là một năng lượng tích cực giúp những chúng sanh đó thoát khỏi cái đọa sinh. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng tu tập tâm xả, là cái khả năng an nhiên, chấp nhận, là khả năng nhận ra được sao mình vốn dĩ là sống về cuộc đời thì được tự nhiên là phải có nghiệp riêng của mỗi chúng sanh, và chúng sanh có mỗi nghiệp riêng thì nên có sự gì được, có người vui, có kẻ khổ, có sự chênh lệch, và chúng ta phải an nhiên chấp nhận. Bốn pháp từ bi hỷ xả này nó khiến cho chúng sanh trong cõi người tạo được năng lượng tích cực và truyền cái cảm hứng đó cho những chúng sanh, cho những thân nhân trong cõi khổ. Theo trong kinh, những chúng sanh trong cõi khổ hằng mong đợi phước báo do thân nhân hồi hướng. Nếu họ nghĩ thân bằng quyến thuộc và thân bằng quyến thuộc tạo phước hồi hướng, họ thấy được, họ biết được, họ chiêu cảm được, họ hoan hỷ, thì chính cái sự tùy hỷ phước nó tạo nên một cái năng lượng gọi là tùy hỷ công đức hay tùy hỷ phước, khiến cho những vị này vượt thoát được mê đồ, vượt thoát được cảnh giới khổ đau. Thật ra thì đối với một những loài hóa sanh. Có những thứ mà chúng ta không có truyền đạt được, như là cơm, bánh, gạo, tiền, những cái vật chất. Nhưng mà về phương diện tinh thần thì chúng ta có thể chia sẻ được rất nhiều. Chia sẻ trí tuệ bằng cách tụng những thời kinh chứa đựng Phật ngôn. Phật ngôn đó có cái giá trị tỉnh thức. Chúng ta tạo phước để hồi hướng, để mong thân nhân tùy hỷ, và do sự tùy hỷ này phát khởi tâm trong sạch, phát khởi tâm thiện để vượt thoát khổ hạnh. Rất nhiều khía cạnh của tùy hỷ phước là những điều mà người sống trong cảnh giới nhân loại ít khi quan tâm. Nhưng mà đối với chúng sanh trong cõi khổ, chỉ vui theo phước báo mà thân nhân hồi hướng, nó đã là những giây phút nhiệm màu, nó đã là một cái suy nghĩ rất khác giữa những khổ đau trùng trùng vì đối với chúng sanh trong địa ngục, ngạ quỷ, vân vân. Vì vậy, người Phật tử luôn tạo phước để hồi hướng trong những dịp cầu nguyện cho thân nhân quá vãng của mình, nhất là mùa Vu Lan. Đây là vài điều chúng tôi xin được nói trong cái đề tài mùa Vu Lan, nói về những cảnh giới sanh tử. Bây giờ thì cái phần tiếp theo xin mời Đại Vương Tuệ Thành để có vài lời phát biểu. Hôm nay như thường lệ chúng ta có sự góp mặt với Đại Vương Tuệ Thành, và tuần này là sự trở lại của cô Lăng Nghiêu Nguyệt. Xin mời Đại Vương Tuệ Thành.
1: Dạ, chúng con xin được cung kính đảnh lễ Hòa Thượng, và chúng tôi xin được trân trọng kính chào quý thính giả đang nghe chương trình Đường Về Bến Giác. Thưa kính bạch Hòa Thượng, mùa Vu Lan là dịp để mà chúng ta suy ngẫm sâu sắc về quy luật sinh tử, sự vô thường và đạo lý đền ơn đáp nghĩa trong cõi luân hồi. Cuộc đời con người ngắn ngủi, sinh tử đến đi vốn là quy luật tự nhiên, không ai tránh khỏi. Theo triết lý của Phật giáo, chúng sinh trôi lặn trong sáu cõi và chịu cái quả báo tùy theo nghiệp lực. Mùa Vu Lan nhắc nhở rằng ông bà, cha mẹ hay người thân đã khuất có thể đang ở một cái cảnh giới khác và cần sự chuyển hóa tâm thức từ người sống. Hiểu về sinh tử giúp ta vơi bớt cái nỗi đau mất mát và buông bỏ những sự sân hận không cần thiết. Mùa Vu Lan là dịp để chúng ta thấu hiểu cái mối dây liên kết thiêng liêng giữa sự sống và cái chết thông qua lòng biết ơn và sự vô thường. Sự sống là món quà quý giá nhưng ngắn ngủi. Mùa Vu Lan nhắc nhở cho ta còn cha mẹ là còn cả một trời hạnh phúc. Lòng hiếu kính không đợi đến khi cha mẹ qua đời. Ta cần chăm sóc, yêu thương và thể hiện sự kính trọng ngay khi họ còn hiện hữu. Cái chết không phải là sự chấm dứt hoàn toàn. Theo triết lý của Phật giáo, đó là một cái giai đoạn chuyển tiếp sang cảnh giới mới. Hiểu về cái chết giúp ta bớt đi cái sự sợ hãi. Ta học cách sống nhẹ nhàng hơn và buông bỏ những sự sân hận không đáng có. Khoảng cách giữa cõi âm và cõi dương được thu hẹp bằng năng lượng của sự hướng thiện và hồi hướng công đức. Mỗi người là sự tiếp nối của tổ tiên, cha mẹ. Sống tốt chính là cái cách đền ơn, đáp nghĩa thiết thực nhất. Mùa Vu Lan là dịp để chúng ta nhìn nhận rõ hơn về cái quy luật sinh tử, sự vô thường và sức mạnh kết nối yêu thương giữa người sống và người đã khuất. Giáo lý Phật giáo dạy rằng vạn vật ở trên đời đều thay đổi, không có gì tồn tại mãi mãi. Sống và chết chỉ là hai giai đoạn tiếp nối trong một dòng chảy. Cái chết chỉ là cái sự kết thúc của một thân xác vật lý. Tâm thức của con người sẽ được chuyển sang một hình thái hoặc cõi giới mới tùy theo nghiệp lực. Theo Phật giáo, chúng sinh là trải qua sáu cõi giới gồm trời, người, Atula, súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục. Vào mùa Vu Lan, hình ảnh cõi ngạ quỷ được nhắc đến nhiều nhất. Đây là cái cảnh giới mà hương linh người đã khuất đã chịu nhiều đói khát, dằn vặt do những sự tham niệm và ác nghiệp lúc sinh thời. Về cõi người, đây là cái cảnh giới tỉnh thức, nơi con người đủ phước duyên để nhận thức đúng sai, làm việc thiện và chuyển hóa nghiệp chướng. Người sống làm việc thiện, tu tập chân chính và hồi hướng phước báo cho cha mẹ, tổ tiên, thì hương linh người mất đã được nhẹ nhàng tăng trưởng phước lực và thoát khỏi cái cảnh giới tối tăm. Sự cực lạc của con người được sinh làm người đã là khó, và chỉ có người mới có thể thành Phật. Khổ đau và hạnh phúc trong đời người đều là những cái điều kiện tiên quyết cho phép con người hiểu được thực tế của cuộc đời và thực hiện cái lý tưởng của mình. Trong khi các chúng sinh thuộc cõi thấp như là các loài vật, quá khổ đau, và các chúng sinh ở cõi trời thì quá sung sướng, không thể bước vào cái cuộc sống tâm linh. Đây là lý do tại sao chư Phật luôn luôn xuất hiện trong cõi người. Với những khuynh hướng tích cực, con người có thể biến thành một cái hữu thế từ bi, quảng đại và trí tuệ. Trong cùng cái ý ấy, Phật giáo cho rằng mỗi hữu thể người là một Phật đang thành. Như thể do nỗ lực, do ý chí cá nhân được hướng dẫn bởi mong ước cao thượng, một người có thể thâm nhập tính năng động, sáng tạo, phát triển mọi khả năng của tình thương, của thiện tâm, của chánh kiến và của chánh tinh tấn để trở thành một con người thực sự hay là một thánh nhân. Về sự chết, rõ ràng rằng con người do điều kiện tạo ra như mọi sự vật, do đó con người là vô ngã và vô thường, cũng như vũ trụ con người thay đổi không ngừng, không có một sự hiện hữu, chỉ có sự trở thành. Đức Phật đã trình bày tính vô thường của đời người bằng những hình ảnh thông thường sau đây. Thực thể đời sống của con người là ngắn ngủi, giới hạn, phù du, đầy khổ đau và ưu phiền. Nó như là một hạt sương tan biến khi mặt trời mọc, như bọt nước, như dòng thác chảy cuốn đi tất cả, không bao giờ dừng lại. Như một con vật nuôi để làm thịt, lúc nào cũng đối đầu với cái chết. Vì tất cả các sự vật được tạo thành do tính hữu vi đều vô thường. Không những chỉ con sông ở trong đó con người tắm, mà cả chính con người cũng luôn luôn thay đổi. Các hiện tượng tâm lý mãi mãi sinh ra rồi chết đi vào mọi lúc trong suốt cả cuộc đời. Sự chết cũng thế, hiểu như sự chấm dứt khả năng sống của một hình thái hiện hữu, chỉ là một sự gián đoạn tạm thời của một hình thái, nó không phải là sự tiêu diệt toàn bộ một cái cá nhân. Đúng hơn, nó là biểu hiện của một cái sự chuyển đổi sang một cái sự hiện hữu khác. Chỉ riêng các cái quan năng ngưng vận hành, chứ năng lực sự khao khát được hiện hữu nằm trong cái nghiệp lực vẫn tiếp tục thể hiện dưới một cái hình thái khác của sự sống. Chúng ta sẽ đi về đâu khi chết? Chúng ta sẽ tái sinh trong những cái thế giới hoặc là hạnh phúc hoặc là khổ đau. Điều ấy tùy thuộc vào những cái hành động của chúng ta ở trong cái đời này, quá trình chuyển động hủy hoại và sinh thành của mọi hiện tượng thường xuyên diễn tiếp bên ngoài thế giới và cả bên trong tâm thức của mỗi con người. Sáng sớm mở cửa nhìn ra ngoài trời, mây vẫn bay, chim vẫn hót, bước ra đường, phố chợ vẫn ồn ào, thế giới dường như vẫn còn nguyên, vẫn giống như ngày hôm qua. Thế nhưng thật ra thì mỗi chúng ta đã lật cái quyển nhật ký của đời mình sang một trang mới, và phó sách lịch sử khổng lồ của vũ trụ cũng đã sang trang. Một đêm dài hay cả một kiếp người cũng chỉ như một dấu phẩy hay một dấu chấm trên dòng chữ bất tận của vô thường. Thưa kính bạch hòa thượng, đó là lời góp ý của con.
2: Quý vị vừa nghe phần đầu của chương trình Đường về Bến Giác. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi phần cuối của chương trình.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối. Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
4: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
5: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling Problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
6: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
7: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
6: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Dockside North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.

0: Cảm ơn chị Hữu Tuệ Thành. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh điều phối vĩnh giác. Và tiếp theo xin được mời cô Lâm Nhà Nguyễn.
1: Dạ, con kính đến lễ Hòa Thượng. Kính chào anh Tuệ Thành. Kính chào quý thính giả đang nghe chương trình về vĩnh giác. Dạ, kính mời Hòa Thượng, mùa Vu Lan báo hiếu cũng là mùa xá tội vong nhân. Người ta thường nghĩ đây là lúc ngục môn được mở rộng, chính là thời điểm nhắc nhở chúng ta chiêm nghiệm về những cảnh giới sinh tử. Không chỉ là ngày báo hiếu, Vu Lan còn là một trường quán tưởng sống động về bản chất của sự sống và cái chết. Trong mùa Vu Lan, việc tưởng nhớ cha mẹ và người đã khuất không chỉ dừng ở tình cảm gia đình. Đây cũng là dịp để quán chiếu về sinh tử và nghiệp, để thấy rằng tất cả chúng sinh đều đang trôi lăn trong các cảnh giới khác nhau trong sáu nẻo luân hồi. Tùy nghiệp lực, chúng sinh có thể rơi vào tam ác đạo, cảnh giới khổ như địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và tam thiện đạo, người có đủ duyên tu tập, cảnh giới Atula, cõi trời. Sinh tử không phải điểm bắt đầu hay kết thúc tuyệt đối, mà là chuỗi nhân quả liên tục. Mỗi hành động thân khẩu ý tạo nghiệp dẫn đến tái sinh trong cảnh giới tương ứng. Cảnh giới không chỉ là nơi chốn bên ngoài, chúng cũng hiện diện ngay trong tâm. Khi sân hận bùng cháy, tức là địa ngục. Khi khao khát không thỏa mãn là ngạ quỷ. Khi si mê chạy theo dục ái là súc sinh. Ngược lại, tâm từ bi, trí tuệ, bố thí mở ra cảnh giới an lạc hơn. Khi ta nhìn lá rụng mùa thu, thấy lá rời cành, mục nát trở thành vùng đất. Rồi từ vùng đất ấy, mầm sống mới đến mùa xuân lại vươn lên. Người thân của ta cũng vậy, họ không mất đi. Họ chỉ đang chuyển hóa thành một hình thái khác của sự sống theo luật nhân quả. Cái chết của họ là một bài pháp và giảng về sự vô thường. Mùa Vu Lan là lúc chúng ta thực tập không còn sợ hãi cái chết nữa, bởi vì nó là một phần tất yếu và tự nhiên của vạn vật. Vào những ngày Vu Lan, người ta tin rằng các cánh cửa giữa các cõi được mở rộng. Người đã khuất có thể cảm nhận được tình thương và năng lượng của chúng ta dễ dàng hơn. Chúng ta đừng chỉ gửi đến họ nỗi đau hay sự quyến luyến, vì điều đó sẽ trói buộc họ ở những cảnh giới thấp. Ta hãy gửi đến họ tâm từ bi thuần khiết. Hãy nghĩ rằng những lời kinh, nén hương hay bữa cơm cúng dường là một sợi dây ánh sáng dẫn dắt họ về cõi an lành, giúp họ không bị lạ lõng, không bị lạc lõng trong cõi vô hình. Trong khi nghĩ về những cảnh giới sau khi chết, mùa Vu Lan còn là lúc ta nhìn lại chính mình. Những cảnh giới ấy không ở đâu xa mà đang diễn ra ngay trong tâm thức hàng ngày của chúng ta. Với suy nghĩ của chúng ta, cảnh giới địa ngục là những cơn giận dữ thiêu đốt thân tâm. Cảnh giới ngạ quỷ là sự tham lam, luôn cảm thấy thiếu thốn dù có bao nhiêu. Cảnh giới súc sinh là sự ngu muội, sống theo bản năng, không chịu học hỏi. Cảnh giới Atula là tính ganh đua, ghen tị hay tranh cãi. Chúng ta hãy dùng mùa Vu Lan để dọn dẹp các cảnh giới tâm lý tiêu cực này. Khi ta yêu thương và tha thứ cho chính mình, khi ta làm dịu cơn giận, xóa bỏ tham lam, thì đó chính là cách ta đang giải thoát cho chính mình và cũng là món quà lớn nhất cho người đã khuất, bởi vì họ sẽ không còn lo lắng cho ta nữa. Nghiệp không phải là định mệnh cố định, dù ác nghiệp nặng, công đức tập thể và sự chuyển hóa tâm, cảm hóa rồi tự chuyển hóa, vẫn có thể giúp thoát khổ. Ta nghĩ đến cha mẹ, tổ tiên nhiều đời, có thể đang trong cảnh giới khó khăn, ta có thể trợ duyên bằng cách sống thiện, làm phước và hồi hướng. Mọi cảnh giới đều vô thường, dù cõi trời sung sướng cũng hết phước rồi rơi xuống. Cõi người có đủ duyên tu, nhưng vẫn già, bệnh, chết. Nhìn thấy cái khổ của ngạ quỷ, địa ngục giúp phát khởi lòng từ bi, không chỉ với người thân mà với tập loại chúng sinh. Báo hiếu không dừng ở chăm sóc vật chất hay cúng kiến hình thức. Theo tinh thần Vu Lan, hiếu với cha mẹ hiện tiền, tức là chăm sóc làm cho cha mẹ an tâm bằng cách sống tốt hơn, tiến bộ hơn. Hiếu với người đã khuất, tụng kinh, niệm Phật là việc thiện rồi hồi hướng công đức. Hiếu với chúng sinh, bố thí, phóng sinh đúng pháp, giúp người khó khăn, giữ giới không sát sinh. Mỗi việc thiện là nén hương thật, giúp giảm nghiệp xấu và mở đường cho cảnh giới lành hơn. Ta suy tư sâu hơn là hướng đến giải thoát sinh tử. Mục đích tối hậu không chỉ là chuyển từ cảnh giới khổ sang cảnh giới vui tạm thời, và là thoát khỏi toàn bộ vòng luân hồi nhờ đoạn tận vô minh và ái dục. Mùa Vu Lan nhắc ta rằng công đức và từ bi là phương tiện, nhưng trí tuệ thấy rõ bản chất vô thường, vô ngã mới dẫn đến Niết Bàn. Trong mùa Vu Lan, khi thắp hương, cúng dường hay làm phước, ngoài cầu cho người thân được siêu thoát, ta cũng nên thành tâm hồi hướng, đặt ra ý nguyện, nguyện cho mình và cho tất cả chúng sinh đều giác ngộ được bản chất thật của cuộc đời, để không còn bị cuốn vào vòng sinh tử nữa. Nguyện công đức này giúp cha mẹ nhiều đời, tổ tiên và hết thảy chúng sinh trong lục đạo sớm thoát khổ, sinh về cảnh giới lành và cuối cùng được giải thoát. Ta hãy nghĩ rằng người thân của ta, dù đang ở bất kỳ cảnh giới nào, vẫn đang đi trên hành trình tu tập. Ta không thể làm thay họ việc tu tập, nhưng ta có thể làm một ngọn hải đăng để họ thấy đường. Việc ta sống một đời sống chánh niệm, từ bi và trí tuệ chính là ngọn hải đăng ấy. Sinh tử thường gắn liền với nỗi sợ, nhưng trong Phật giáo, sợ hãi là một trong những triền cái lớn nhất ngăn cản ta thấy được chân lý. Khi ta thực sự hiểu rằng thân này là tạm mượn, ta sẽ không còn quá sợ hãi cái chết của người thân hay của chính mình. Trong mùa Vu Lan, thay vì chỉ khóc than, ta hãy tập ngồi thiền, quán chiếu về hơi thở và đón nhận sự sống hiện tại một cách bình thản. Mùa Vu Lan không chỉ là ngày lễ tưởng nhớ, mà là tiếng chuông thức tỉnh. Sinh tử đang diễn ra từng khoảnh khắc, nghiệp lực đang vận hành, và mỗi người đều có khả năng chuyển hóa bằng từ bi và trí tuệ. Suy tư như vậy giúp lòng ta nhẹ nhàng hơn, sống có ý nghĩa hơn, và biến lòng hiếu thành nguồn năng lượng cứu độ rộng lớn hơn. Và kính bạn Hòa Thượng, chia sẻ của con đến đây là chấm dứt.
0: Xin cảm ơn cô Long Thiên Nguyệt. Sau những chia sẻ của đại hữu Tây Thành và cô Long Thiên Nguyệt, chúng tôi xin bước qua bản tin Phật giáo trong tuần. Các quý vị, bản tin đầu tiên của tuần này là một tu viện Phật giáo ở tại miền Nam Thái Lan, được xây cất từ thế kỷ thứ 8, đã trở thành di sản thế giới UNESCO đầu tiên ở tại vùng đất này. Ngôi chùa có tên là Wat Pha Ma Tháp, Vô Ra Ma Quý Hạnh, được xây dựng từ thế kỷ thứ 8, tọa lạc ở tỉnh Nakhon Sri Phamarat của Thái Lan, đã chính thức trở thành di sản thế giới UNESCO thứ 9 của Thái Lan, đồng thời là di sản thế giới đầu tiên ở miền Nam đất nước Phật giáo này. Quyết định của UNESCO được ghi nhận quần thể tu viện vì sự kết hợp độc đáo giữa nhiều ảnh hưởng kiến trúc và tôn giáo khác nhau. Đặc biệt, nơi đây được công nhận là một di sản sống, Living Heritage, nên những truyền thống tâm linh lâu đời vẫn được duy trì và thực hành cho đến ngày nay. Quyết định này được công bố sau cuộc bỏ phiếu nhất trí ở tại kỳ họp thường kỳ lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO tổ chức ở tại Busan, Hàn Quốc từ ngày 19 cho đến 29 tháng 7. Lần có đại từ quan trọng nhất ở tại Nakhon Sri Thammarat, ngôi chùa có tên Wat Pha Ma Tháp đã đóng vai trò là một trung tâm Phật giáo lớn của khu vực. Kể từ khi được thành lập vào thế kỷ thứ 8, ngôi chùa tọa lạc tại một vị trí quan trọng nơi giao thoa các tuyến thương mại hàng hải. Qua đó hàng hóa, văn hóa và tư tưởng tôn giáo được lưu chuyển khắp khu vực. Kiến trúc và nghi lễ truyền thống của văn hóa tu viện thể hiện sự hòa quyện của nhiều dòng ảnh hưởng từ Bà La Môn giáo, Phật giáo Đại thừa và Phật giáo Theravada, tức Phật giáo Nguyên thủy. Nó bắt nguồn từ Đông Bắc, Ấn Độ, Trung Hoa, Java, Sri Lanka và miền Nam, Ấn Độ. Bảo tháp chính của ngôi chùa, Tháp Puro Mahathat Chedi, cao 78 mét, được vua Sri Thama Sukaracha xây dựng từ thế kỷ thứ 8 như một biểu tượng của Phật giáo Nguyên thủy. Theo truyền thống, bảo tháp là nơi tôn trí xá lợi của Đức Phật. UNESCO cho biết các truyền thống tôn giáo và văn hóa địa phương đã được duy trì tại đây trong hơn 1.500 năm qua. Và qua đó, truyền thống điên niên sử Đắc Hôn Sĩ Tham Rát, lễ hội hàng năm, dân và đáp y chung quanh bảo tháp, cùng nghệ thuật sân khấu múa Nora. Bộ trưởng Văn hóa Thái Lan Samida Thaisi đã hoan nghênh quyết định của UNESCO và cho rằng sự công nhận này khẳng định Wat Tamahathat là một tài sản văn hóa đặc biệt, đồng thời tôn vinh bản sắc địa phương, trí tuệ và những truyền thống tâm linh đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Bà nói, ngôi chùa không chỉ là một di sản thuộc về Thái Lan, mà còn là một di sản văn hóa có giá trị đối với toàn thể nhân loại. Việc đưa ghi danh vừa là niềm tự hào, vừa là trách nhiệm chung nhằm bảo tồn di sản văn hóa này cho các thế hệ mai hậu. UNESCO đã ghi danh Wat Tamahathat trên hai tiêu chí văn hóa. Thứ nhất, đây là nơi biểu hiện sự giao lưu quan trọng về các giá trị nhân loại và ảnh hưởng kiến trúc của nhiều khu vực. Thứ hai là di tích có mối liên hệ trực tiếp đến những truyền thống sống động, các tư tưởng và niềm tin tâm linh. Ngôi chùa rộng 6 hecta mang nhiều ảnh hưởng nghệ thuật từ phong cách Bala Nalanda của Nam Á, Java của Indonesia, Sri Lanka và văn hóa Mon. Qua thời gian, những ảnh hưởng đó đã hòa quyện và phát triển trở thành một kiểu mẫu kiến trúc riêng biệt. Sau đó tác động đến các công trình tôn giáo khác ở tại Thái Lan, Malaysia và nhiều khu vực lân cận. Trong bản công bố UNESCO, người ta đã thấy được dùng chữ này, một minh chứng đặc biệt cho sự giao thoa văn hóa đa dạng của các tôn giáo, các cội nguồn xa lạ tại miền Nam châu Á, hàng hải. Di sản phản ảnh nổi bật những tương tác văn hóa phong phú của nhân loại trong khu vực gió mùa này, thật sự xứng đáng được UNESCO công nhận và bảo vệ cho các thế hệ mai sau. UNESCO cũng nhận định rằng chùa Wat Tamahathat là một di sản có giá trị nổi bật toàn cầu, liên tục hoạt động như một ngôi chùa sống động, phản ánh những yếu tố quan trọng của Phật giáo Theravada qua nhiều thời kỳ khác nhau. Theo UNESCO thì tu viện đã đặc biệt thể hiện tính liên tục của đời sống tôn giáo, đồng thời lưu giữ những đặc điểm văn hóa quan trọng hình thành từ quá trình giao lưu các giá trị nhân loại kéo dài xuyên suốt 15 thế kỷ qua. Bản tin tiếp theo chúng tôi muốn gửi đến quý vị đó là bản tin liên quan đến một tu viện của Ni Giới ở tại Bắc Ấn Độ, đó là Ni Viện Lomaling. Ni viện này được thành lập với sự chứng minh và chú nguyện của Đức Dalai Lama trong truyền thống Phật giáo Tây Tạng cũng như phần năm giáo Nam Tông. Thì Ni Giới đã thất truyền rất lâu, mãi cho đến cách đây hơn 30 năm thì Đức Dalai Lama đã có một cái nỗ lực để tái xây dựng lại truyền thống Ni Giới ở trong Phật giáo Tây Tạng. Và ngôi chùa này là ngôi chùa được tọa lạc ở tại Thammasala, nơi đặt trụ sở của chính phủ lưu vong Tây Tạng, và người đứng đầu lãnh đạo xuyên suốt trong một thời gian dài là Đức Dalai Lama. Ni Giới đã tỏ ra thích ứng rất nhanh, phát triển rất mạnh. Trong số hơn 300 nữ tu hay là tỳ kheo đi sống ở tại tu viện trong một thời gian ngắn cho thấy rằng có một nhu cầu rất lớn, và Phật giáo Tây Tạng cũng như nhiều Phật giáo khác mở rộng cánh cửa để đón nhận truyền thống của Ni Bộ trở về một cách chính thức. Trung tâm giáo dục này được Đức Dalai Lama khánh thành vào năm 2005. Ni viện và học viện mang tên là Viện Chứng Phật Giáo Lomaling, tọa lạc tại thung lũng Kangra gần Thammasala. Đây là một ni viện không phân biệt tông phái và là học viện đầu tiên được thành lập chuyên biệt để giáo dục Phật học cao cấp dành cho Ni Giới Phật giáo Tây Tạng thuộc mọi truyền thống. Trong Phật giáo Tây Tạng thì có tất cả là bốn cái truyền thống. Thì ni viện này là một tu viện rất là đặc biệt, là mở rộng cho cả bốn truyền thống Phật giáo, chứ không riêng một truyền thống nào. Toàn bộ hoạt động cơ sở này được Tibetan Nuns Project tài trợ. Trong 300 vị ni đang lưu trú ở tại Dombali, trung tâm tu học và đảm trách các công việc của đi viện. CD cũng tổ chức nhiều dự án nhằm tăng khả năng tự túc kinh tế như làm đậu phụ, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Năm 2013, 10 vị ni của Dumbling đã ghi dấu một cột mốc lịch sử khi tham gia kỳ thi Gesama năm thứ nhất. Gesama là học vị Phật giáo cao cấp nhất của Ni giới Tây Tạng, tương đương với học vị GC để trở tăng bộ. Và tuần lễ vừa qua, đi viện này đặc biệt nhận được một chiếc xe SUV được cúng dường như là một cái sự phát tâm của những người thí chủ mong mỏi rằng chiếc xe Mahindra Scorpio là cái phương tiện để đưa đón thanh niên ở trong vùng núi hiểm trở chung quanh Dharamsala. Vị nữ tu viện trưởng cho biết rằng hiện nay Dumbling đã tự quản lý các công việc hành chính của mình nên chiếc xe gần như được sử dụng mỗi ngày. Các thành viên trong những ban phụ trách dùng xe để giải quyết công việc chính thức, mua sắm thực phẩm và vận chuyển vật liệu sửa chữa, thực hiện các dự án nhỏ cho đến những việc lớn như là đi đến ngân hàng, đi gặp các viên chức chính phủ. Và một thường trú sẽ được tài xế ở tại Dumbling để sử dụng chiếc xe này cho chư tăng ni. Vị tu viện trưởng đã bày tỏ rằng chúng tôi vô cùng biết ơn tất cả những nhà hảo tâm đã phát thiện tâm để cúng dường chiếc xe này. Chư tăng chuyến đi trong tu viện đã tổ chức một buổi lễ chú nguyện cho chiếc xe mới được cúng dường. Và nhân dịp này thì Tibetan Dance Project cũng tiếp tục khẳng định sứ mạng hỗ trợ ni giới được thành lập để giúp đỡ phát triển ni bộ của Phật giáo Tây Tạng. Có một điều chắc chắn rằng người ta tiên đoán ni giới sẽ phát triển rất nhanh, một rễ rất là nhanh chóng hồi sinh ở Phật giáo Tây Tạng, bởi vì ngày nay có một nhu cầu rất lớn những người nữ muốn phát tâm xuất gia. Nói tiếp sau cùng, chúng tôi muốn gửi tới quý vị đó là chính phủ Hoa Kỳ hiện nay đang có một chính sách siết chặt về nhập cư. Và gần đây, đầu năm 2026, thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã công bố danh sách 75 quốc gia mà Hoa Kỳ không có cấp visa vào Mỹ, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt như là làm việc từ Bộ Ngoại giao v.v. Trong 75 quốc gia đó thì có 21 quốc gia ở tại châu Á. Và trong những quốc gia châu Á này có Bhutan, có Campuchia, có Lào, có Mông Cổ, có Miến Điện, có Nepal, Nepal và Thái Lan. Những quốc gia vừa nêu lên trong một danh sách này là những quốc gia Phật giáo. Và trong đó thì Thái Lan, Lào, Campuchia, Miến Điện là những quốc gia mà vốn có nhiều cái cơ sở cần chịu tăng ni ở tại Mỹ. Và sự việc ngừng cấp visa hay là hủy bỏ thẻ xanh đã cấp rồi, nó đã trở thành một vấn nạn rất lớn. Bởi vì nhiều ngôi chùa sẽ không có chư tăng để thực hiện các Phật sự trong vai trò lãnh đạo tinh thần của các vị tăng sĩ. Thời gian gần đây thì chúng tôi có dịp nói chuyện với ba vị luật sư về ly di trú. Thì họ cho biết rằng họ rất là thường nhận được những sự tiếp xúc của tăng ni ở tại các quốc gia như là Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, Nepal nhờ lo liệu giấy tờ di trú. Nhưng mà những luật sư này họ nói rằng trong 10 hồ sơ thì thường chỉ có 3 hồ sơ là được đạt được kết quả, còn 7 hồ sơ gần như là rơi vào vô vọng. Có nghĩa là những vị tăng sĩ này đang có mặt ở tại Hoa Kỳ phải trở về đất nước của mình và không có hy vọng trở qua, ít nhất là trong thời gian Tổng thống Trump còn ở tại Tòa Bạch Ốc. Đối với các quốc gia Phật giáo thì đây là một vấn nạn lớn, bởi vì phần lớn các ngôi chùa không có đào tạo được chư tăng ở tại Mỹ, mà thay vào đó phải bảo lãnh chư tăng từ ở quê hương của mình sang để tiếp tục lo cái Phật sự, duy trì các ngôi chùa. Và việc mà các quốc gia không được cấp visa nữa, nó tạo nên một khó khăn vô cùng lớn lao. Một ngôi chùa Lào ở tại Lusana, gần Iberia, đã cho biết rằng từ khi đạo luật được ban hành đầu năm nay thì 2/3 tăng sĩ trong chùa hoặc giả là phải tự về nước, hoặc giả là phải hoàn tục lập gia đình, chứ không còn chùa không thể bảo lãnh tiếp tục rồi giấy tờ ở lại nữa. Thế đó thì đây là một giai đoạn hết sức là khó khăn cho Phật giáo. Và chúng tôi cũng tiếp xúc với nhiều ngôi chùa Phật giáo Việt Nam, nhất là những ngôi chùa hội và đang bảo trợ chư tăng Việt Nam sang để lo Phật sự tại chùa, cũng gặp những cái khó khăn tương tự. Chúng tôi hy vọng rằng trong tương lai sẽ có một số những cứu xét lại từ Bộ Ngoại giao để cho phép một số các vị tăng sĩ Phật giáo vào đi về duy trì những ngôi chùa vốn không có tăng ni trụ xứ hiện nay ở tại Mỹ. Với thông tin vừa rồi, chúng tôi kết thúc phần tin tức Phật giáo trong tuần ở đây. Và đây là một Vũ Lan. Chúng tôi xin cầu chúc tất cả quý vị thính giả đang nghe chương trình một mùa Vũ Lan nhiều phước lành, và xin chúng ta nhất tâm để cầu nguyện và hồi hướng cho thân nhân hiện tiền hệ quá vãng. Và mong rằng cái nóng oi bức của thời tiết sẽ sớm đi qua để chúng ta có những ngày mát mẻ trở về của mùa thu. Xin trân trọng kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc tất cả một tuần lễ an lạc các trường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

0: Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh Phật giáo Đường Về Bến Giác. Chương trình được bảo trợ bởi Đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Xin tri ân các đài phát thanh cùng đồng hương đã trợ giúp chương trình này chuyển lời Phật dạy đến đại chúng. Buổi phát thanh hôm nay đến đây đã hoàn mãn. Toàn ban biên tập cùng Nguyễn Cương xin trân trọng kính chào quý vị.
1: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành toàn lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
3: Trưa nay em muốn ăn gì?
4: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
3: Còn em?
4: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
3: Dễ ợt, đi tới bánh mì BBQ với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
4: Bánh mì BBQ tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
3: Bánh mì BBQ,
4: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
5: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ.

Chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Gia Lê, Hoa Linh, Trần Du và Mai Quỳnh xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả. Kính chúc quý vị tràn đầy bình an và niềm vui trong Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp. Hôm nay ngày 28 tháng 8 năm 2026, thứ sáu trong tuần thứ 21 mùa thường niên, lễ nhớ Thánh Augustino Giám mục Tiến sĩ Hội Thánh. Và kính thưa quý thính giả, chương trình radio Mẹ Hằng Cứu Giúp gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện mở đầu, sứ điệp tin mừng, tin tức, thông báo, tiết mục tiếng nói giáo hội và sau cùng là lời suy niệm cuối giờ.

0: trong tâm tình cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời thánh vịnh 122 sau đây.
1: Con ước mắt hướng nhìn lên Chúa, đứng đang ngự trên trời. Quả thật như mắt của gia nhân hướng nhìn tay ông chủ, như mắt của nữ tỳ hướng nhìn tay bà chủ.
0: Mắt chúng ta cũng hướng nhìn lên Chúa là Thiên Chúa chúng ta tới khi người xót thương chút phần. Dũ lòng thương lạy Chúa, xin dũ lòng thương, bởi chúng con bị khinh miệt ê chề.
1: Hồn thật quá ê chề vì hứng chịu lời nhạo báng của phường tự mạng, giọng khinh người của bọn kiêu căng.
0: Amen.

0: Và giờ đây kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với linh mục Francisco Xavier Trần Gia Điền.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng để ai gọi mình là thầy, vì anh em chỉ có một thầy, còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một cha là cha trên trời. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người chỉ đạo, vì anh em chỉ có một vị chỉ đạo là Đấng Kitô. Trong anh em, người làm lớn hơn cả phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ngày hôm nay cùng với toàn thể giáo hội, chúng ta mừng kính Thánh Augustino Hippon, vị thánh giáo phụ nổi tiếng nhất của giáo hội Tây Phương. Thánh nhân sinh năm 354 tại Tagat, một làng nhỏ thuộc Bắc Phi. Cha của ngài là một người ngoại giáo, và mẹ của ngài là thánh nữ Monica, một người đàn bà rất đạo đức. Ngài có một người em trai và một người em gái. Augustino là một người rất thông minh, nên bố mẹ đã cho ngài ăn học đến nơi đến chốn ngay từ nhỏ. Thánh nhân có lòng khao khát tìm kiếm sự thật, thế nhưng ngài không tìm kiếm điều đó nơi Chúa là sự thật tuyệt hảo, mà ngài tìm kiếm sự thật nơi những thụ tạo bất toàn của Chúa. Trước tiên, Augustino tìm kiếm Chúa nơi sự tâng bốc của đám bạn bè. Càng lớn, Augustino càng bị ảnh hưởng bởi những bạn bè xấu. Ngài cảm thấy xấu hổ bởi vì mình không làm những việc xấu giống như đám bạn. Những người bạn đó thường khoe khoang về những việc xấu họ làm, và chúng càng làm việc xấu thì chúng càng được đám bạn bè tâng bốc. Augustino thích thú về những lời tâng bốc đó xấu. Ngài cảm thấy xấu hổ bởi vì mình không làm những việc xấu giống như đám bạn. Những người bạn đó thường khoe khoang về những việc xấu họ làm, và chúng càng làm việc xấu thì chúng càng được đám bạn bè tâng bốc. Augustino thích thú về những lời tâng bốc đó.

và khao khát được yêu. Ngài tiếp tục tìm kiếm Chúa không phải bằng lý trí, nhưng bằng việc thỏa mãn xác thịt. Ngài đã sống với một người đàn bà như vợ chồng mà không cưới hỏi. Augustino đã không hề thấy rõ con người của mình. Thế nhưng mẹ của Ngài lại thấy điều đó rất rõ. Thánh nữ Monica đã khóc với Chúa cho người con của mình hơn người mẹ khóc người con đã chết trong tin mừng, bởi vì bà thật sự hiểu rõ Augustino đã chết trong tâm hồn. Ngài tiếp tục tìm kiếm Chúa trong tình bạn. Ngài có một người bạn rất thân, một người bạn mà Ngài cho là một nửa tâm hồn của mình. Augustino đã yêu mến người bạn của mình như anh ta sẽ sống mãi với mình, không bao giờ chết, không bao giờ xa lìa. Thế rồi một ngày, anh đã chết. Augustino đã đau buồn như chính mình chết vậy. Ngài buồn bởi vì Ngài đã đặt người bạn của mình vào vị trí của Thiên Chúa, một vị trí mà chỉ có Thiên Chúa mới có thể khỏa lấp được. Và cuối cùng, Ngài đã tìm kiếm Chúa trong giáo thuyết của lạc giáo Manichae, còn được gọi là phái nhị nguyên. Thế nhưng chính giáo phái này cũng không thỏa mãn được những điều Augustino tìm kiếm. Augustino sau đó đã sang Roma để dạy học. Tại Milan, thánh nhân đã gặp gỡ thánh Ambrosio, vị giám mục thánh thiện của thành này. Augustino đã được đánh động bởi gương sáng và lời giảng dạy của thánh nhân. Ngài đã tìm ra được chân lý trong giáo thuyết của đạo Công giáo. Lý trí của Ngài đã suy phục niềm tin Công giáo, nhưng ý chí của Ngài vẫn chưa đủ mạnh để bỏ lối sống trụy lạc mà quay trở về với Chúa. Ngài đã cầu nguyện với Chúa: Lạy Chúa, xin hãy ban cho con sự trong sạch và tiết độ, nhưng chưa phải bây giờ. Mặc dù được biết Chúa, nhưng Augustino vẫn cảm thấy tiếc nuối đời sống cũ, cho đến một ngày Ngài đi dạo trong một khu vườn. Ngài bỗng nghe tiếng hát của một em nhỏ: Hãy cầm lấy mà đọc. Ở gần đó có một cuốn kinh thánh. Augustino đã mở ra và Ngài đọc được đoạn thánh thư của thánh Phaolô gửi tín hữu Roma: Chúng ta hãy ăn ở cho đứng đắn như những người đang sống giữa ban ngày, không chè chén say sưa, không chơi bời dâm đãng, cũng không cãi cọ ghen tương, nhưng anh em hãy mặc lấy Chúa Kitô và đừng chiều theo tính xác thịt mà thỏa mãn các dục vọng. Câu kinh thánh như một mũi gươm xuyên suốt con người của Augustino. Ngài đã trở về với Chúa và được chính thánh Ambrosio rửa tội vào năm 33 tuổi. Sau khi được ơn trở lại, thánh nhân đã trở về Carthage ở bên Phi Châu, sống một cuộc sống khổ hạnh, sám hối trong một dòng tu. Sau đó, Ngài được chịu chức linh mục và được cử làm giám mục của thành Hippo. Thánh nhân đã trở thành vị thánh giáo phụ thông thái và nổi tiếng nhất của giáo hội Công giáo Tây Phương. Thánh nhân qua đời vào năm 430, thọ 76 tuổi. Cuộc đời của thánh Augustino là một cuộc đời tìm kiếm Chúa liên lụy. Thế nhưng thay vì tìm kiếm Chúa trong tâm hồn của mình, thánh nhân lại tìm kiếm Ngài nơi những lạc thú trần gian, để cuối cùng Ngài khám phá ra một điều: không có gì ở trần gian có thể thỏa mãn được tâm hồn khao khát Chúa của Ngài. Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con cho Chúa, và hồn con còn thao thức mãi cho đến khi nào được nghỉ yên trong Chúa. Ngài chỉ có thể thỏa mãn khi tìm gặp được chính Chúa. Nhìn vào cuộc đời của

Thánh Augustino, chúng ta thấy mỗi vị thánh có một quá khứ, mỗi tội nhân có một tương lai. Thánh nhân là mẫu gương của sự trở lại. Mừng kính Thánh Augustino trong ngày hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho những người tội lỗi được ơn ăn năn thống hối trở lại với Chúa, và xin cho mỗi người chúng ta luôn biết tìm kiếm sự thật, không phải nơi những lạc thú trần gian, nhưng nơi chính Chúa. Bởi vì chỉ có mình Ngài mới có thể thỏa mãn được những khát khao thầm kín trong cõi lòng của chúng ta. Xin Chúa cứu thế và mẹ hằng cứu giúp, chúc lành cho quý ông bà và anh chị em. Amen.

0: Sau đây kính mời quý khán giả theo dõi phần tin tức và thông báo.
1: Đức Thánh Cha Leo XIV nói, hãy mở lòng cho một tương quan đích thực với Đức Kitô. Tin Đức Giáo Hoàng, trưa Chủ nhật 23 tháng 8 năm 2026, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Leo XIV chủ sự giờ kinh truyền tin với hơn 5.000 tín hữu và khách hành hương. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha mời gọi mỗi người tự hỏi, Đức Giêsu là ai đối với tôi? Ngài nhấn mạnh rằng, đức tin không phải là điều một lần lãnh nhận rồi thôi, nhưng cần được liên tục khám phá và đào sâu. Người tín hữu phải tránh biến đức tin thành thói quen hoặc chỉ dựa trên những điều nghe người ta nói, nhưng cần xây dựng một tương quan cá vị và sống động với Đức Kitô. Đức Thánh Cha cũng khuyến khích các tín hữu để tin mừng chất vấn đời sống, các tương quan và những lựa chọn cụ thể mỗi ngày. Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha kêu gọi cộng đồng quốc tế liên đới với Cộng hòa Dân chủ Congo trước dịch Ebola, chia buồn với các nạn nhân vụ sập mỏ tại Cộng hòa Trung Phi và cầu nguyện cho các nạn nhân trận động đất miền Trung Ý cách đây 10 năm. Ngài kết thúc bằng lời phó thác các tín hữu cho Đức Trinh Nữ Maria, xin mẹ hướng dẫn mọi người trên hành trình đức tin. Các giám mục Scotland kêu gọi tín hữu phản đối dự luật trợ tử. Tin Giáo hội Scotland, Đức Cha John Keenan, giám mục giáo phận Paisley và chủ tịch Hội đồng Giám mục Scotland kêu gọi người Công giáo liên lạc các nghị sĩ Quốc hội Anh, yêu cầu họ bỏ phiếu chống dự luật cho phép trợ tử đối với người trưởng thành mắc bệnh nan y tại Anh và xứ Wales. Đức Cha Keenan đưa ra lời kêu gọi này trước cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện dự kiến vào ngày 11 tháng 9 năm nay. Đức Cha Keenan nhấn mạnh lập trường của giáo hội bắt nguồn từ lòng trắc ẩn và niềm tin rằng mọi người đều có phẩm giá bất khả xâm phạm, từ lúc được thụ thai cho đến khi chết tự nhiên. Ngài cảnh báo bệnh tật, khuyết tật, tuổi cao hay cảm giác trở thành gánh nặng không được trở thành lý do khiến một người nghĩ rằng cuộc đời mình không còn giá trị. Dù dự luật không áp dụng trực tiếp tại Scotland, Đức Cha Keenan lo ngại việc thông qua sẽ tạo áp lực để Scotland mở lại cuộc tranh luận sau khi một dự luận tương tự đã bị bác bỏ hồi tháng 3. Ngài đồng thời ủng hộ lời kêu gọi của Thủ tướng Andy Burnham về việc ưu tiên cải thiện chăm sóc giảm nhẹ và chăm sóc cuối đời trước khi tiếp tục tranh luận về trợ tử.
0: Tin Đức Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nói, người yếu thế phải được đặt ở trung tâm của giáo hội. Ngày 2 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến nhà thờ chính tòa Rimini nước Ý, gặp gỡ các bệnh nhân, người khuyết tật, người nghèo được Caritas hỗ trợ, cùng một số linh mục và nữ tu cao tuổi. Ngài khẳng định họ là những thành viên thực sự của gia đình giáo hội, bởi chính Chúa Giêsu luôn đón nhận, chữa lành và đặt những người yếu thế vào trung tâm. Sau cuộc gặp, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại cảng Rimini với hàng chục ngàn tín hữu. Trong bài giảng, Ngài suy niệm câu hỏi của Chúa Giêsu: còn anh em bảo thầy là ai? Và lời tuyên xưng của Thánh Phêrô rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng quyền bính trong giáo hội phải luôn được hiểu như một hình thức phục vụ. Mọi ân huệ Thiên Chúa ban đều được trao để xây dựng cộng đồng, chứ không phục vụ lợi ích cá nhân. Ngài cảnh báo lòng tham, tham vọng và việc lạm dụng quyền lực. Đức Leo thứ 14 cũng kêu gọi, Remini trở thành nơi không chỉ nghỉ ngơi thể xác, nhưng còn giúp con người tìm lại sự bình an nội tâm và gặp gỡ Thiên Chúa. Tin Vatican, Ngoại trưởng Tòa Thánh tại Moscow nói, Vatican không từ bỏ con đường ngoại giao. Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giáo mục Paul Richard Gallagher đã bắt đầu chuyến viếng thăm Nga kéo dài 4 ngày từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 8 năm nay. Trong nỗ lực duy trì đối thoại ngoại giao giữa Vatican và Moscow, tại Nga, Ngài gặp Ngoại trưởng Sergei Lavrov, đại diện Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow, các giám mục, giáo sĩ, tu sĩ và cộng đoàn công giáo địa phương. Đây là chuyến viếng thăm Nga đầu tiên của Đức Tổng giáo mục Gallagher kể từ năm 2021. Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh quan hệ Vatican và Nga chịu nhiều căng thẳng do cuộc chiến Nga và Ukraine từ năm 2022. Đồng thời, đối thoại giữa Công giáo và Chính thống giáo cũng gặp nhiều khó khăn. Dù lập trường của Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 đối với cuộc xung đột được đánh giá cứng rắn hơn thời Đức Francisco, nhưng chính sách đối ngoại của Vatican vẫn ưu tiên đối thoại thay vì cô lập Nga, đặc biệt trong việc thúc đẩy các giải pháp nhân đạo và hòa bình. Chuyến viếng thăm cũng mang ý nghĩa mục vụ đối với cộng đoàn công giáo nhỏ bé tại Nga, nhất là sau khi Đức Tổng giáo mục Paolo Percy từ nhiệm vì lý do sức khỏe. Theo hướng đi của Vatican, ngoại giao vẫn được xem là cầu nối cần thiết để mở ra khả năng đối thoại và tìm kiếm hòa bình.
1: Kính thưa quý thính giả, một lần nữa chúng ta lại được trở lại với tiết mục Tiếng Nói Giáo hội với Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi. Chúng con xin kính chào cha.
2: Xin kính chào đến quý thính giả, xin kính chào đến chị Mai Quỳnh.
1: Dạ, ngày hôm nay chúng ta nói gì trong tiết mục Tiếng Nói Giáo hội vậy thưa cha?
2: Tiết mục ngày hôm nay, Đức Thánh Cha nói trong tháng 8 này, đó là Ngài mời gọi toàn thể giáo hội hiệp ý cầu nguyện cho một ý chỉ rất là cụ thể, và nó gắn liền với những cái thao thức của thế giới của ngày hôm nay. Trong tháng 8, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta cầu nguyện cho việc loan báo tin mừng trong các thành phố. Ngài mời gọi chúng ta nhớ đến những đô thị đông đúc, nơi mà con người sống sát bên nhau nhưng nhiều khi lại xa cách nhau, nơi các thành phố có ánh đèn rực rỡ nhưng cũng có biết bao nhiêu tâm hồn vẫn cô đơn. Thì xin cho người Kitô hữu biết tìm ra những cái cách thức mới, các sáng tạo và đầy tình người để đem tin mừng đến với mọi người và cùng nhau xây dựng những cái cộng đoàn sống động giữa lòng thành phố. Để bắt đầu chương trình hôm nay, xin mời quý vị cùng nghe một câu chuyện rất hay hay. Có lẽ nhiều người trong chúng ta đã từng nghe đến thành phố Sacramento là thủ phủ của tiểu bang California. Nhưng ít ai biết rằng ngay chính cái tên gọi của thành phố này lại mang một cái ý nghĩa rất là Kitô giáo. Đó không chỉ là tên của một cái địa danh, mà còn gọi để nhắc đến một cái kho tàng đức tin đã được ghi dấu ngay trên bản đồ của cái vùng đất này. Xin quý vị cùng theo, mời quý vị theo dõi câu chuyện về nguồn gốc tên Sacramento, một thành phố mà ngay từ tên gọi đã nhắc chúng ta nhớ đến các bí tích là cái nguồn ân sủng và sức sống của giáo hội. Sacramento, thành phố nhiều cây. Mặc dù Sacramento được biết đến là thủ phủ của tiểu bang vàng Golden State, California, được ông John Sutter thành lập vào năm 1848, Nhưng tên gọi của thành phố này lại mang một ý nghĩa Kitô giáo. Giống như nhiều thành phố khác ở California, tên Sacramento có nguồn gốc từ tiếng Tây Ban Nha. Trong tiếng Anh, Sacramento có nghĩa là bí tích, sacrament. Theo từ điển Merriam-Webster là bí tích là một nghi thức hoặc nghi lễ tôn giáo, chẳng hạn như phép rửa tội, thêm sức, rồi bí tích thánh thể, được xem là phương thế để thông ban ân sủng của Thiên Chúa hoặc là dấu chỉ để biểu tượng của một thực tại thiêng liêng. Nguồn gốc tên gọi Sacramento, sau khi thành phố được hình thành trong thời kỳ cơn sốt vàng California Gold Rush, tên gọi Sacramento được lấy từ sông Sacramento. Tên của con sông này do nhà thám hiểm người Tây Ban Nha Gabriel Moraga đặt theo Hiệp hội các quận của tiểu bang California. Trước khi Moraga đặt tên mới, con sông này được biết đến với tên gọi là Feather River theo cuốn California Place Name của tác giả Erwin Gustav Gude. Không chỉ là California mới có Sacramento, thành phố Sacramento ở California không phải là nơi duy nhất trên thế giới mang tên này. Tại Hoa Kỳ còn các địa danh mang tên Sacramento ở các tiểu bang như là Kentucky, Nebraska, New Mexico, Pennsylvania và Wisconsin. Hiện chưa rõ địa danh này có được đặt theo ý nghĩa bí tích hay không. Tuy nhiên, một địa danh mang tên Sacramento nghĩa là bí tích tại Mexico được cho là có liên hệ với ý nghĩa tôn giáo của từ này. Có thể bắt nguồn từ một thành phố ở Mexico tại tiểu bang Coahuila, miền Bắc Mexico. Có một thành phố tên Sacramento. Thành phố này được thành lập vào năm 1842 với tên ban đầu là Villa Nueva, nghĩa là thị trấn mới. Hiện không có lời giải thích chắc chắn về lý do thành phố được đổi tên thành Sacramento. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng việc đổi tên diễn ra sau khi một thánh lễ do Miguel Hidalgo, một linh mục Công giáo, đồng thời là lãnh tụ của chiến tranh giành độc lập của Mexico đã chủ sự. Ngày nay, thành phố Sacramento là trung tâm hành chính của hạt Sacramento. Thành phố Sacramento, theo số liệu năm 2025, nơi đây có dân số khoảng 538.753 người. Vùng đô thị Sacramento với hơn 2.46 triệu cư dân, với hơn 1 triệu người là Công giáo và là vùng đô thị lớn thứ 27 của nước Hoa Kỳ. À, chúng ta đi vào một chút xíu về lịch sử thành phố Sacramento. À, đây là bài viết nói là cái tên Sacramento có nghĩa là bí tích, tại vì tiếng Anh cái chữ Sacrament là bí tích. À, thì mình biết là trong nhiều thành phố ở California này đặt tên có nguồn gốc là Kitô giáo. Thí dụ là San Francisco là Thánh Francisco, Santa Barbara Thánh Barbara, thì thành phố Sacramento có tên là bí tích Sacrament, thì cũng dễ hiểu thôi. Mình có thể nói về tên gọi của một thành phố, nhưng mà ý chỉ của Đức Giáo Hoàng của tháng này là cầu nguyện để tại các thành phố lớn, nơi mà thường có nhiều, rất là nhiều người, nó dễ dẫn đến cái việc mà người ta biến thành những người vô dân. Tại vì đông người quá, người ta cũng không có, có khi đông đúc quá, người ta lại không có để ý hay là chú ý hay là bận tâm đến cái việc mà để ý đến người này người kia. Cho nên nhiều người biến thành người vô dân. Và Đức Giáo Hoàng muốn là cầu nguyện sao mà để cho tin mừng nó được lan tỏa giữa thành phố đông đúc như vậy. À, mình sống ở Los Angeles này, thấy cái luật cũng là một trong thành phố lớn á, thành phố lớn. À, cho nên là cái việc mà lãng quên nhau thì cũng là bình thường thôi. Nhưng mà Ngài muốn là con người ý thức, nhất là người Kitô hữu ý thức hơn. Thì một thành phố có tên Công giáo như Sacramento, nhưng mà cái người Công giáo có để lại những dấu ấn gì trong thành phố không? À, thì mình biết là Sacramento có nghĩa là bí tích, một cái tên rất là đẹp. Thì ngày nay nhiều thành phố trên thế giới cũng mang cái tên thánh này thánh kia, thì các mầu nhiệm đức tin hay là các biến cố của Kinh Thánh gì đó, thì Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta làm sao cho tin mừng nó hiện diện giữa cái thành phố bằng chính cái đời sống yêu thương và phục vụ của mình. Thì mình biết là tháng 7 năm 2026 ở xã Tân Phong, tỉnh Bạc Liêu, là tên Bạc Liêu. Mình biết là cái tên Bạc Liêu không có nguồn gốc gì Công giáo hết, giống như là Sacramento hay là San Barbara hay là Santa Ana. Nhưng mà nhiều người biết đến, đó là một người được phong chân phước, đó là cha Trương Bửu Diệp. Thì tên gọi là Bạc Liêu thì không có gì là Công giáo, tại vì cái từ Bạc Liêu, nếu mà con nhớ không lầm, là từ cái tiếng Chiều Châu tên là Pô Léo, có nghĩa là xóm nghèo. Có nghĩa là tại vì những người làm ở đó là họ làm chài lưới rồi đánh cá. Thì cái tên đó không có gì, nhưng mà ở đây có một vị chân phước, đó là cha Diệp. Ngài có cái tầm ảnh hưởng đến bao nhiêu người. Thì có nhiều người, ngay cả những người mà không cùng tôn giáo, họ cũng nhớ đến cha nữa. Và vì thế là cũng là chúng ta thấy đâu, mặc dù thành phố đó không có cái tên Công giáo, nhưng mà cũng có cái tầm ảnh hưởng Công giáo của nó qua của một con người. Thì Đức Thánh Cha cũng muốn là mời gọi chúng ta như vậy đấy, chúng ta trở thành những người có cái tầm ảnh hưởng về đức tin trong những cái thành phố lớn đông đúc người như vậy. Mà trên trang website của Tổng giáo phận Sài Gòn có viết những cái chứng từ nói về như vậy. Trên đó có viết như sau: nhiều người dân và khách hành hương luôn dành sự tôn kính đặc biệt đối với cha Diệp và coi ngài như một người cha nhân lành, luôn che chở và ban ơn cho những ai thành tâm. Nhiều năm về trước, cô Nhung và các chị em đồng nghiệp vốn là những nhà giáo rủ nhau tổ chức chuyến đi hành hương về nhà thờ cha Trương Bửu Diệp để cầu xin ơn lành. Ông bà là người không biết làm dấu thánh giá. Lúc ra về, ông bà gửi cha sự sở một số tiền nho nhỏ để giúp nhà thờ, vì lúc ấy ai cũng nghèo. Đó, chúng thấy có một sự ảnh hưởng, có cái tầm ảnh hưởng đến những người. Thì giữa cái thành phố mà đông người thì làm sao mà người ta có thể bớt cô đơn đây? Giữa thành phố càng lớn thì con người càng nhiều, dễ trở nên những cái người vô danh. Có những người mỗi ngày phải gặp hàng ngàn người, nhưng mà không có một người để mà tâm sự nữa. Có người ta nhìn, có nhiều người quá, người ta cũng không có thể là mà có dễ để mà biết nhau nhiều. Thì Đức Thánh Cha nói đến cái sự vô danh là và cô đơn đó như một cái thách đố của các đô thị của ngày hôm nay. Loan báo tin mừng đôi khi là không bắt đầu bằng một cái bài giảng nữa, mà bằng là chúng ta chỉ cần nhớ đến người đó, rồi hỏi thăm người đó, rồi mỉm cười, rồi mời ai đó dùng bữa, rồi thăm một người già hay là bệnh nhân. Thì cái đó là có sự bắt đầu để chúng ta có thể truyền giáo trong thành phố, và mà ý chỉ của Đức Giáo Hoàng hôm nay mời gọi chúng ta. Có lẽ là cái này mình dễ nhớ nhất là trong cái kinh mà thương người có 14 mối á, cái đó đó. Thứ nhất cho kẻ đói ăn, thứ hai cho kẻ khát uống, rồi thứ ba cho kẻ rách rưới ăn mặc vậy đấy. Rồi viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc, rồi thứ năm cho khách đổ nhà, thứ sáu cho kẻ chuộc tôi, và thứ bảy chôn xác kẻ chết. Thì từ cái mà thương xác bảy mối, chúng ta có thể dẫn qua cái thương linh hồn bảy mối được. Thì cái câu chuyện mà chúng ta vừa nghe thấy là chúng ta là với cha Diệp thì ngài bắt đầu với như vậy, và cuối cùng là có cái tầm ảnh hưởng. Thì cái đó là cái lời mời gọi của Đức Thánh Cha của tháng 8 này, là chúng ta trở thành chứng nhân của tin mừng giữa một thành phố rất là đông đúc, đặc biệt là thí dụ ở thành phố chúng ta sống đây, Los Angeles, hay là thành phố mà quý thính giả đang sinh sống ngày hôm nay.
3: Dạ thưa cha, có nhiều thính giả khi mà tới đây đó thì bảo là tôi lúc trước tôi không biết Long Beach là ở đâu. Họ cứ nghĩ là Long Beach là một nơi hẻo lánh, không nghĩa là quê mùa, không có ai. Nhưng mà sau khi mà Đại hội Lòng Chúa Thương Xót được phát xuất từ ở Long Beach, ở Pyramid đó, thì người ta mới biết đến dòng sức của thể ở Long Beach, thưa cha. Lúc đó họ mới tới đây. Mà từ Orange County mà xuống đây cũng đâu có bao xa, mà họ cứ nghĩ là Long Beach là rất là xa xôi. Rồi khi mà con vừa mới rồi đi hành hương đó, ở Mẹ La Vang á, ở nhà thờ chính tòa, thì họ hỏi con ở đâu, thì con nói con ở Long Beach. Thì họ nói ô xa quá. Tức là họ không có biết gì về Long Beach cả, nhưng mà nhờ có cái đại hội Lòng Chúa Thương Xót thì họ mới biết tới. Thì bây giờ đó, đối với cái việc loan báo tin mừng đó, thì đa số tụi con cứ nghĩ là cái công việc này là của các cha, các linh mục, các giám mục thôi, chứ không có nghĩ đến là tụi con là giáo dân thì cũng phải có cái bổn phận và trách nhiệm để loan báo tin mừng. Thì cha có thể giới thiệu với quý thính giả của chúng con là ngoài các sự rao giảng tin mừng bằng lời Chúa thì tụi con có thể làm được một cái gì? Một cái gì là để mà lôi kéo những người khác biết đến Thiên Chúa, thưa cha?
2: Mình sống giữa lòng một thành phố rất là đông. Nói vậy thôi chứ thành phố Long Beach này á, là cũng gần nửa triệu dân rồi. Thành phố Long Beach này thôi đó. Và trong 10 thành phố đông nhất California thì Long Beach có trong đó. Mình có thể làm gì để loan báo tin mừng cho một thành phố như vậy? Thì đầu tiên là mình đừng có xem thành phố là một nơi rất là đông người, nhưng là những cái con người mình sống chung với nhau. Giống như Chúa Giêsu nói là thấy đám đông thì người chạnh lòng thương. Trong thành phố chúng ta dễ chỉ thấy xe cộ thôi, rồi thấy nhà cao.
3: Ngay cả mình đó, ở với nhau hàng xóm mà cũng không biết hàng xóm của mình tên gì nữa, thưa cha. Có một lần hàng xóm của con á, cái người vợ qua đời. Tụi con đâu biết. Nhưng mà tụi con coi báo thì con mới nói ủa, cái địa chỉ này hình như nó kế nhà mình mà. Thì mới biết ra là cái cô vợ đó cổ qua đời. Lúc đó tụi con mới gặp ở ngoài đường, nhiều khi cũng không có ra đường nữa. Ra đường mà hên thì mới gặp mặt nhau, còn nhiều khi ai ở trong nhà nấy đó, đèn ai nấy sáng thôi cha.
2: Thì đấy. Cho nên là mình đừng có xem cái thành phố này tự nhiên là một cái thành phố đông đúc người, nhưng mà hãy cứ xem là mình sống giữa những con người. Ngay cả nhà dòng đây các cha cũng có những neighbor hàng xóm đó. Có khi mình cũng hỏi là mình có qua mình thăm họ chưa nữa đó. Có khi hàng xóm ở đây nè, kế bên nhà dòng này có cái nhà nhỏ nhỏ ở đây nè.
3: Thông thường ở đây là Hispanic speaking đó. Có nhiều người biết tiếng Anh, nhiều người không có biết. Thì đấy, làm sao mà communicate thế chứ?
2: Đấy, có khi là mình không cần phải communicate bằng nói một ngôn ngữ đâu. Ra gặp nhau, cười nhau, làm dấu gì
3: hello
2: đấy.
3: Hello.
2: Vậy là được rồi. Tại vì mình nghĩ là mình không biết tiếng Tây Ban Nha thì nó cũng đâu biết tiếng Việt. Hai bên thì không biết hết. Nhưng mà quan trọng đó là mình tạo một cái gì đó thân tình, cái đó là đầu tiên. Rồi có nghĩa là hiện diện trước khi giảng dạy. Đối với các cha thường thường là hiện diện trước khi giảng dạy. Thí dụ là một nụ cười, một lời chào, một sự hiện diện, hay là một đôi tay biết lắng nghe đó. Cái đó trước khi mình giảng dạy. Rồi mình biến cái nơi mình sống thành nơi gặp gỡ Chúa nữa. Không có, đâu có phải ai cũng vào nhà thờ đâu. Mình sống giữa bao nhiêu người trong thành phố, đâu phải ai cũng là họ đi vô nhà thờ như mình. Nhưng mà Chúa có thể đi đến với họ. Thì có nghĩa là mình có trách nhiệm là mình đến nhà thờ xong là mình cũng phải mang Chúa đến với họ nữa đó. Cho nên là mình mang Chúa đến với họ chưa? Trong bệnh viện, mình đến quán cà phê, mình có mang Chúa đến quán cà phê không? Hay là tới đó là mình ngồi, mình tán dóc nói chuyện trên trời dưới đất mà không nói về Chúa. Rồi mình còn phải mang Chúa đến công viên, rồi nơi làm việc nữa. Ngay cả bây giờ là AI rồi mạng xã hội nhiều, mình cũng phải mang Chúa đến với họ nữa. Mình đừng có làm lộ liễu quá, nhưng mà mình phải nhẹ nhàng làm cho người ta cảm thấy được là mình có Chúa trong mình. Rồi đồng thời là mình sống trong thành phố là mình biết là một đám đông rất là đông đúc, mình phải sống khác. Cái đó là cái lời mà gọi mình phải sống khác thôi. Trong thành phố người ta thường sống vội vàng, hay là cạnh tranh, hay là người ta khép kín. Thì chúng ta là môn đệ của Chúa Giêsu thì chúng ta được mời gọi là sống là chậm hơn để lắng nghe người ta. Rồi chúng ta phải tử tế hơn nữa nè, để cảm thông người khác. Rồi chúng ta cũng phải là trung thực hơn nè, tại vì nhiều người gian dối thì mình phải sống trung thực. Rồi mình phải sống quảng đại hơn nữa, để chia sẻ hơn. Tại vì mình làm chứng cho Chúa thì mình phải phải tỏ ra là mình khác. Thì có khi cái bài giảng nó hay nhất không phải trên buộc giảng nữa, nhưng mà cái cách mình sống đầy bác ái nữa. Mà mình thấy rằng bây giờ là thành phố là cũng là một cánh đồng truyền giáo rất là nhiều người. Nhiều người nghĩ rằng truyền giáo đến vùng sâu, vùng xa lắm, nhưng mà bây giờ thành phố rất nhiều người đây nè. Bao nhiêu người đây nè. Chúa Giêsu thì cũng sai chúng ta đến với người hàng xóm vậy. Rồi người nhập cư, rồi người trẻ, rồi người già cô đơn. Ồ, bây giờ cánh đồng truyền giáo thành phố là rất là nhiều đấy. Cho nên là thành phố có thể rất đông người, nhưng nhiều trái tim ở thành phố này vẫn còn thấy cô đơn trong thành phố. Cho nên loan báo tin mừng không phải là nói lớn hơn hay là lớn tiếng hơn, là lớn hơn những người trong thành phố này mà sống yêu thương hơn. Để mà giữa cái dòng người vội vã vậy thì ai đón nhận ra, nó là để cho họ đón nhận là Đức Kitô vẫn đang hiện diện với họ. Đó là lời mời gọi của chúng ta mà Đức Giáo Hoàng muốn là cho tháng 8 này đó, cầu cho việc loan báo tin mừng trong các thành phố.
3: Dạ thưa cha, khi mà tụi con mới ở bên Việt Nam qua đây đoàn tụ đó, thì có một bà hay tứ thăm lắm. Rồi bà cứ mời gọi má con đó đi vào trong hội Legio Maria, rồi hội các bà mẹ công giáo. Má con nhiều khi cũng nói chứ sao cái bà này rỗi hơi quá. Cứ bảo không có chuyện gì làm hay sao mà cứ tới rủ rê để mà vào hội này hội kia. Nhưng mà rồi cha biết không, bà vẫn tiếp tục khi mà nghe nhiều người nói như là không có tốt về mình như vậy. Nhưng mà bác vẫn tiếp tục bác tới, bác thăm nom. Rồi bác giúp đỡ, đó là hôm nay thì cho một vài quả cam. Là tới nhà thì tự vì tụi con mới Việt Nam qua cho nên nhiều khi cũng không có, cũng còn bỡ ngỡ, cũng không biết cái mua bán như thế nào, rồi chưa có quen với lại cái cuộc sống xã hội bên này, cho nên bác vẫn tới và hôm nay ổ bánh mì, ngày mai nảy chuối. Thì cuối cùng ra đó má con nhìn thấy không có cần gì mà phải rao giảng lời Chúa, cứ hiện diện và thăm nom như vậy cha. Rồi giúp đỡ không có nhiều, chỉ có một tí đi vậy. Rồi về sau này má con là người còn tham gia tích cực. Thì đó là một cái tấm gương phải không đi cha?
2: Chính xác.
3: Hoán cải một cách từ từ.
2: Đúng rồi.
3: Mình chỉ nhìn thấy cái cử chỉ hành động thôi. Không có buồn phiền, tới vui vẻ.
2: Đúng rồi.
3: Không có nói xấu ai, tới đem niềm vui tới. Tới giúp đỡ nữa, giống như là Đức Mẹ đi thăm bà Thánh Elizabeth vậy đó, con liên hệ đến cái kinh thánh như vậy.
2: Dạ đúng rồi. Nên là mình thấy
3: thì mình sống tốt cha. Mình phải sống tốt, mình sống chân thật đó.
2: Đúng rồi.
3: Thì mình mới đem được cái, nhiều khi mình nói cái người này sao tốt quá vậy. Thì mình biết cái người đó đạo Công giáo thì mình nói ồ vậy thì cái đạo Công giáo đó là tốt.
2: Đúng rồi. Đó. Mình làm sáng cho sáng danh Thiên Chúa ha.
3: Thì bằng cách sống tốt, sống tử tế phải không thưa cha?
2: Đúng rồi.
3: Không cần gì phải rao giảng tin mừng, những ai mà không có thể nói được thì đúng, mình sống bằng cái hành động của mình.
2: Đó là mời gọi đó, lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng cho tháng 8 đó. Mà Chúa Giêsu cũng nói cái điều xưa đó là anh em phải là ánh sáng cho trần gian đó. Rồi Ngài nói là một thành phố mà xây trên núi là không thể nào mà che giấu được đó. Cho nên ánh sáng cũng phải chiếu dải trước mặt thiên hạ và bao nhiêu người ở thành phố này. Đó đâu phải là hồi xưa là đi đồng miền quê của vùng phần mà nơi Chúa Giêsu sống đâu, mà đây hôm nay là phải là thành phố đô thị rồi, là anh em phải là ánh sáng, phải chiếu rọi trước mặt họ. Nên Chúa Giêsu dùng chữ thiên hạ, quá đông người, để họ thấy là những cái việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh cha của anh em. Cho nên là chúng ta có cái trách nhiệm đó, là chúng ta là Kitô hữu thì được mời gọi trở thành ánh sáng giữa thành phố đấy. Tại vì nhiều thành phố vậy thôi, nhưng nhiều người vẫn còn cô đơn và vô danh lắm trong thành phố này. Đấy, cho nên là Lời mời gọi này không chỉ sống đâu không thôi mà góp phần xây dựng nữa một thành phố trở nên là mình mà sống nhiều như vậy, nhiều người mà chúng ta cùng hiệp nhất như vậy thì cái thành phố mình sống nó trở nên nhân ái hơn, bình an hơn và từ từ nó sẽ thấm đượm lại tin mừng giữa một thế giới nó vẫn còn đang tục hóa.
3: Dạ thưa cha, bây giờ mình đang sống trong một cái xã hội mà phải gọi là vô thần đó, chủ nghĩa cá nhân đó, không có ai mà lo cho ai hết, ích kỷ đó thưa cha. Vậy thì làm sao mà mình có thể hoán cải được người ta? Cái điều đó là rất là khó. Nếu mà mình hỏi tới những cái chuyện personal, điều đó là cấm kỵ, phải không thưa cha? Nói gì không có tò mò, tọc mạch.
2: Rồi người ta nói là không phải
3: không phải việc của mình, nó xuất nó not your business.
2: Đúng rồi.
3: Thì bây giờ làm sao mà mình có thể tiếp xúc gần với họ được?
2: Theo nếu mà mình nhìn theo đức tin, mình phải chấp nhận là chúng ta không thể tự mình hoán cải ai được hết. Có khi là ông xã ông kế bên mình đây mình cũng
3: nói trong gia đình của mình nhiều khi mình không có hoán cải được người trong nhà, khó lắm. Rồi. Sao mà nghĩ đến cái hàng xóm này cha?
2: Đó cho nên là chúng ta phải chấp nhận là chúng ta không thể tự mình hoán cải ngay cả cái người phối ngẫu của mình nữa. Nhưng mà mình phải tin rằng đó là Chúa Thánh Thần mới có thể biến đổi được trái tim của người ấy. Cho nên là phần của chúng ta là cộng tác với ân sủng á, ân sủng gọi là Chúa Thánh Thần đó. Chúa Giêsu có nói là hãy đi và làm cho nhiều người tin đó. Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở nên môn đệ. Vậy chúng ta làm gì? Thì cho nên cái này là, cho nên cái phần này, cái này là các cha nói là rất là đúng, đó là đầu tiên hãy cầu nguyện cho họ. Trước khi mà nói với người ta về Chúa, chúng ta hãy cầu nguyện để cho Chúa Thánh Thần là có thể làm mềm lòng họ. Rồi sau đó là mình phải yêu thương họ thật lòng. Con người ngày nay không có dễ bị thuyết phục bằng lý lẽ nữa đâu. Nhưng mà người ta dễ bị chạm đến bởi cái tình người, người ta dễ chạm cho nên không được lý lẽ nhiều nhưng mà tình chứ đi trước. Rồi sau đó là mình phải làm chứng bằng đức tin nữa. Con người ngày nay sẵn sàng nghe các chứng nhân hơn là các thầy dạy. Cái đó có cái câu đó. Cho nên mình phải là chứng nhân nữa. Rồi cuối cùng đó là hoán cải. Thường thường là một cái hành trình nó mất thời giờ lắm. Có người mất bao nhiêu năm trời. Cho nên phải có kiên nhẫn thôi. Có người họ nghe tin mừng hôm nay ấy, nhưng mà nhiều năm sau mới mở lòng ra thế. Cho nên là cũng không có đòi hỏi là mình. Thôi mình cứ nói là mình không biết khi nào họ hoán cải. Mình cứ sống làm chứng rồi yêu thương họ thật lòng và cầu nguyện họ thôi. Có người mười mấy năm sau họ mới trở lại. Và cuối cùng đó là mình cái tin tưởng vào hoạt động của Chúa Thánh Thần. Rồi Chúa Thánh Thần sẽ làm thôi. Cho nên cái đó là những cái gì mình có thể làm được thôi. Chứ mình mà đặt theo cái tiêu chuẩn thời gian của mình thì chắc không được đâu. Cho nên là chúng ta không thể bắt một hạt giống mà nảy mầm nhanh như vậy. Mà chúng ta có thể là chỉ làm được vài điều. Gieo hạt giống, rồi chúng ta tưới nước, rồi chúng ta chăm sóc thôi. Còn bao nhiêu là Thiên Chúa làm, Thiên Chúa làm hết.
3: Dạ thưa cha, con có nghe một cái câu chuyện mà nó đánh động mình. Cái người đó thì được khen ngợi là đạo đức thánh thiện. Thì cái người kia, người thứ ba nghe khen cái người này đạo đức thánh thiện, ông cha này đạo đức thánh thiện, không tin. Chắc là bên ngoài thôi, đối với người ngoài là bộ thôi. Nhưng mà cái người thứ ba đó mới lẻn vào trong nhà thờ để quan sát cái vị linh mục này làm cái gì. Thì thấy vị linh mục này á, quỳ trước thánh thể và cầu nguyện một cách trang nghiêm, một mình, không có ai ở trong nhà thờ hết, thinh lặng, buổi tối như vậy. Thì cái người thứ ba mới nói, đây đúng là thật sự là một người đạo đức thánh thiện. Không cần cái người khác nhòm vô, không cần người, không cần dân chúng. Mà người đó đối với Thiên Chúa trân trọng, cầu nguyện. Tức là một cách, tức là thái độ rất là trang nghiêm. Thì cái hành động đó đã hoán cải cái người thứ ba đó. Trong âm thầm, cái vị linh mục đó không biết cái người kia đang quan sát mình như vậy. Thì phải chăng là mình sống thật, phải không thưa cha? Mình sống thật, mình sống là một cách thật, thì người ta sẽ nhận qua cái cuộc sống của mình mà nhận biết được Thiên Chúa, không cần phải rao giảng. Nếu mà mình nói về Chúa mà cái cuộc sống của mình nó không có song hành với lại cái điều mình nói, thì người ta sẽ không tin mình thôi cha. Họ không tin Thiên Chúa nữa. Và nhiều khi họ bỏ Chúa vì mình. Mình nằm gương xấu thưa cha. Có nhiều người bỏ Chúa, hỏi tại sao? Vì tôi thấy cái vị linh mục đó tội lỗi. Đó, không có làm gương, cho nên họ giận luôn cả Chúa, họ bỏ luôn cả Chúa. Thật là tội nghiệp cho Chúa. Để giận cá chém thớt. Vâng, mình lại hết giờ rồi thưa cha. Chúng ta sẽ tiếp tục vào lần sau. Và kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng tiết mục Tiếng Nói Giáo Hội tại nơi đây. Nếu quý thính giả có những câu hỏi cần được giải đáp, quý vị có thể gọi điện thoại về cho chúng tôi, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, 562-988-7997. Và giờ đây, kính mời quý thính giả cùng chúng tôi lắng động tâm hồn, hiệp ý với Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi trong phút suy niệm cuối giờ.
2: Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết đem ánh sáng tin mừng đến giữa những thành phố đông đúc, nhưng còn nhiều người cô đơn, để bằng tình yêu, sự quan tâm và đời sống chứng tá, chúng con cùng nhau xây dựng những cộng đoàn hiệp nhất đầy hy vọng và chan chứa tình Chúa. Và xin Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
3: Amen.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và được Nghi Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.tech.
5: Kusada Casino Resort hân hạnh giới thiệu một chương trình bốc thăm may mắn Baccarat với phần thưởng tổng trị giá lên tới 50.000 Mỹ Kim vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8, bắt đầu từ 2 giờ chiều. Cứ mỗi nửa tiếng có một đợt quay số và những người chơi có cơ hội may mắn với các cuộc rút thăm promo chip lên đến 5.000 Mỹ Kim cho các đợt chơi miễn phí. 25 cơ hội rút thăm đang chờ đón quý vị. Quý hội viên Advantage Club chỉ cần chơi Baccarat tại thời điểm rút thăm, bạn sẽ có cơ hội thắng giải lớn. Chương trình rút thăm chơi Baccarat miễn phí trị giá 50.000 Mỹ Kim đang chờ đón quý vị vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8 tại Kusada, Louisiana, Best Bet.
6: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com, resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
7: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt Radio 1560 AM phát thanh 24 giờ mỗi ngày. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ Sáu, 28 tây tháng 8, 2026. Thưa quý vị, và sau đây là phần tường trình về thời tiết và giao thông trước khi bước vô chương trình. Chào Bình Bình sáng hôm nay. Hiện bây giờ nhiệt độ tại thành phố Houston dịu xuống một chút sau một số những cơn mưa rải rác một số vùng. Hiện bây giờ ngay tại Bel Air của Houston là 77 độ. Và hôm nay dự đoán cao nhất có thể lên tới khoảng 97, buổi tối xuống thấp là 76. Hôm nay xác suất mưa vẫn còn khoảng 3-40%. Ngày mai xác suất mưa khoảng 20%, nhiệt độ ngày mai cao nhất là 98 và buổi tối xuống thấp là 78 độ thưa quý vị. Về vấn đề lưu thông sáng hôm nay thì một tai nạn đã vừa mới xảy ra nằm ngay tại downtown của Houston. Trên xa lộ 45 góc freeway hướng đi về phía nam, ngay đoạn đường West Dallas thưa quý vị. Và tai nạn này vẫn chưa có được giải quyết xong. Trong khi đó, một vài đoạn đường như thường lệ cũng đang bắt đầu di chuyển chậm. Trước tiên, trên xa lộ 10K hướng đi về phía đông, từ Sheffer cho tới đường 45 North di chuyển ra đây khoảng 19:01. Xa lộ 90, US-90 westbound, tức là hướng đi về phía tây, từ Miller Road số 3 cho tới đường South Lake Houston Parkway, di chuyển ra đây khoảng 22:01. Trên xa lộ 45 North hướng đi về phía nam, từ Cavalcade cho tới đường Allen Parkway, chỉ có 9:01 mà thôi. Và cuối cùng 610 nội lúc hướng đi về phía tây từ Irvington cho tới đường Durham là khoảng 17:01, thưa quý vị. Và đó là phần tường trình về thời tiết và giao thông sáng hôm nay tại Houston, Texas. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi và xin kính chúc cho quý vị lái xe được an toàn trên xa lộ. Sau đây sẽ là phần quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với chương trình Chào Bình Minh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.
8: Trưa nay em muốn ăn gì? Em muốn ăn chơi mà thiệt. Còn em muốn ăn thiệt mà chơi. Dễ ợt, đi tới bánh mì BBQ với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía. Bánh mì BBQ tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248. Bánh mì BBQ, ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
9: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới. Quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
10: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
11: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
12: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ, mái nhà nên thay.
13: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
12: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction. 832-377-2836.
14: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
15: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em, đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infusive Performing Art, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance, Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
16: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: tiện lợi an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
1: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
2: Vinashop 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
3: Vũ Kiểm xin trân trọng kính chào quý khán giả. Chào anh Phạm Cơ. Happy Friday. Cảm ơn quý vị đang coi Việt TV hoặc đang nghe Việt Radio. Kính thưa quý vị, các tin chính trong Chào Bình Minh sáng thứ Sáu, 28 tháng 8, 2026 của Việt TV Radio Network gồm có: trước là Tổng thống Trump đã đến Houston để vận động tài chính trong Ken Paxton tranh cử ghế Thượng viện Hoa Kỳ vào tối ngày hôm qua. Ngày hôm nay thì theo lịch trình, Tổng thống Trump sẽ đến trung tâm Johnson Space Center để trao huân chương cho hai phi hành gia của NASA trong sứ vụ Artemis số 2. Về tình hình tại eo biển Hormuz, lại có thêm một vụ tấn công tàu chở dầu ở eo biển Hormuz. Hoa Kỳ đang đối mặt với giá giấy vệ sinh, tức là giấy đi cầu, tăng giá giữa cuộc thiên chiến thương mại với lại Canada. Vụ này làm chúng ta nhớ lại thời Covid phải không anh? Ai cũng coi như là tích trữ giấy đi cầu. Thẩm phán cho rằng các biện pháp của ngũ giác đài đối với lại công ty trí tuệ nhân tạo AI Anthropic là bất hợp pháp và vô căn cứ. Cập nhật về vụ quyền bầu cử bằng thư, thẩm phán tòa liên bang lại một lần nữa chặn sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump về quyền bầu cử bằng thư. Tin tức cho biết là Tòa Bạch Ốc và luật sư của Tổng thống Trump chắc chắn sẽ kháng cáo thêm một lần nữa. Trong khi đó, ở tại tiểu bang Florida, đại bồi thẩm đoàn kết luận ban quản trị của thống đốc DeSantis đã chiếm đoạt tiền thuế của một tổ chức Hope Florida. Liên quan tới kỹ thuật hàng không, chúng ta sắp có máy bay phản lực chở hành khách với tốc độ siêu thanh, có thể bay từ New York đến London, Anh Quốc chỉ trong vòng 3 tiếng rưỡi, làm cho chúng ta nhớ lại chiếc Concorde thời xưa anh cơ, của Pháp, cũng chỉ có 3 tiếng hoặc 3 tiếng rưỡi thôi, 2 tiếng hơn thôi, tức là dưới 3 tiếng. Nhưng mà rất tiếc, Concorde đã bị ngưng hoạt động vì bị than phiền là tiếng ồn quá lớn và quá hao nhiên liệu. Câu hỏi bạc triệu, ai là người phải chịu trách nhiệm nếu Đảng Cộng Hòa không nắm được thế đa số trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 tới đây? Còn ai trong khoai đất này? Mời quý vị theo dõi chi tiết thì để coi là câu trả lời của nhà báo Phạm Cơ ra sao. Sau hết là tin liên quan tới Việt Nam, cũng gây chú ý, đó là nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, cái gọi là lý giải về tình trạng đốt sách ở thành phố Sài Gòn, không giống như là thời của ông vua Tàu đốt sách Tần Thủy Hoàng đâu phải không? Chưa đến cái độ như vậy. Nhưng mà một lần nữa, thì là một ruột với nhau cộng sản mà. Xin quý vị theo dõi chương trình Chào Bình Minh tới giờ phút chót để theo dõi chi tiết các phần tin chúng tôi vừa tóm lược trong chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay. Trước hết, anh Phạm Cơ sẽ có bản tin chi tiết liên quan tới chuyến đến Houston của Tổng thống Trump từ tối ngày hôm qua với hai nhiệm vụ chính. Mời anh.
4: Bay của đến Houston thì hai phi trường lớn nhất là phi trường Bush và phi trường Hobby thì đều không dùng, ông dùng một phi trường quân sự nhỏ Ellington. Là phi trường này vẫn dùng cho cơ quan NASA vì nó gần NASA, Ellington. Và khi ông đến thì người ta đã chặn đường nhiều nơi, I-45.

0: chiếc then, tức là cái lốc đều có nhiều khoảng bị chậm. Sáng nay cũng có lần chặn đường nữa, nhưng mà mục đích ông đến Houston là ông tham dự một cái phiên họp của một cái phiên mà ông sẽ xuất hiện trong một cái đại hội của Đảng Cộng Hòa, một cái ủy ban của Đảng Cộng Hòa của thành khu vực Houston. Họ sẽ tổ chức một cái đại hội vào chiều hôm qua. Và cái, trong cái đại hội đó mục đích là để giới thiệu và gây quỹ cho ông Paxton. Ông Paxton là bộ trưởng bộ tư pháp của tiểu bang Texas, sẽ ra ứng cử chức vụ thượng nghị sĩ để mà thế một nhân vật cũng nổi tiếng trong Đảng Cộng Hòa, ông Cornyn, phải không?
1: Không, ông thay thế cho ông John Cornyn, nhưng mà đối thủ của ông là dân chủ, là ông Tallarico. Dạ.
0: Thay thế cho ông John Cornyn là một người đã từng làm tới hai nhiệm kỳ rồi, và bây giờ nhiệm kỳ thứ ba thì ông thua trong cuộc bầu cử sơ bộ, là vì tổng thống Trump quyết định là không ủng hộ ông nữa mà ủng hộ cho ông Paxton. Thành ra ông Paxton mặc dù cũng có nhiều tai tiếng nhưng mà ông tổng thống Trump đã ủng hộ rồi, và đây là một trong những cái việc mà tổng thống Trump đến để khuyến lão, và để thứ nhất là đưa trao huy chương cho bốn thành viên của phi hành đoàn Artemis số 2. Phi hành đoàn này sẽ là có nhiều nhiệm vụ rất là quan trọng trong tương lai. Nó sẽ là những người bị trong cái lần đáp xuống mặt trăng lần thứ hai lần này. Mặt trăng thì họ đáp nhiều lần rồi, nhưng mà đây là cái đợt thứ hai. Các cái đợt trước tự nhiên là sau đó ngưng lại bởi vì những cái tai nạn, rồi sau khi lên đỉnh mặt trăng rồi làm được nhiều cái thí nghiệm thì cuối cùng không hiểu tại sao người ta bỏ luôn và ngưng luôn cho tới bây giờ. Kể cả phi thuyền Columbia, một phi thuyền đã thành công trong việc bay lui bay tới vậy, nhưng mà cuối cùng cũng ngưng. Người ta nghĩ rằng có thể tại phi thuyền đó nó có cũng nhiều lỗi lầm và nhiều tai tiếng vì gây ra hai cái tai nạn, và do đó thì giờ đây họ xài những cái phương tiện nhỏ hơn, không có tốn nhiều tiền như trước, nhưng mà phải nói rằng là cũng hữu hiệu hơn. Đó là một trong những chuyện mới nhất hiện nay.
1: Kỹ thuật bắt buộc là phải điều chỉnh và càng ngày càng tân tiến hơn. Nhưng mà cái tham vọng của NASA đó là vẫn tiếp tục cái sứ vụ Artemis số 3, và sau đó thì có thể hướng tới đến những cái...
0: Nhưng mà cái hay nhất của NASA hiện nay là họ không có xài chuyện của họ, mà họ xài tư nhân, và họ bắt tư nhân phải là đấu trí với nhau.
1: Đầu tư, dạ. Dạ. Thì đó cũng là một trong những cái chiến thuật về kinh tế và thương mại, sử dụng coi như là cái nguồn tài chính của tư nhân để mà khai thác, làm việc song song với lại cơ quan NASA. Riêng về trường hợp của ông John Cornyn cùng với lại thượng nghị sĩ ở tại tiểu bang Louisiana là hai kiện tướng coi như là già dặn kinh nghiệm của Đảng Cộng Hòa, nhưng mà thuộc cái phe gọi là Cộng Hòa truyền thống, established, đã có những cái quyết định hành động coi như là làm phật lòng Tổng thống Trump, cho nên ông Trump không ủng hộ, và hai người đó đã bị thua cuộc trong cái cuộc bầu cử sơ bộ vừa qua. Điều này thì cũng có thể nói rằng cái ảnh hưởng của Tổng thống Trump đối với lại các cử tri của Đảng Cộng Hòa vẫn còn khá là vững mạnh. Thành thử ra cũng không có ngạc nhiên ông Ken Paxton đã thắng ông John Cornyn với cái tỷ số cũng không có nhiều bao nhiêu. Bất chấp là ông Ken Paxton cũng đã bị điều tiếng trong cái vụ là vợ lớn vợ bé và tì tẹo với lại những nhân viên thuộc cấp. Tiếp tục với tin về tình hình mới nhất tại eo biển Hormuz. Cơ quan điều hành thương mại hàng hải của Anh Quốc cho biết là có một tàu chở hàng, tàu chở dầu thì đúng hơn, đã bị trúng, và họ dùng một cái cụm từ là vật thể chưa được xác định ở gần vùng biển Oman thuộc eo biển Hormuz. Vật thể chưa thể xác định chỉ có hai thứ thôi, một là hỏa tiễn, hai là drone thôi, chứ còn là cái gì nữa anh cơ?
0: Vì họ không xác nhận được là một trong hai cái đó là cái nào. Vâng, thì đây là một trong những cái vụ mà mới mẻ nhất, nhưng mà thực tế thì cũng không có cái tin gì mới xung quanh cái eo biển Hormuz, mặc dù có những chuyện là đảng Iran đã đồng ý với Oman trong cái việc mà họ làm sao để mà có thể chia đôi, chia cái vùng eo biển này và kiểm soát như thế nào. Tuy nhiên thì đây là một trong những cái chuyện mà hiện nay nói thì nhiều nhưng mà thực tế vẫn không thấy gì. Và một cái bản tin người ta vẫn nói rất thường là họ nói rằng Hoa Kỳ khoa trương rằng là đã chuyển được bao nhiêu dầu mỗi ngày, tới là mỗi ngày, nghĩa là Hoa Kỳ nói rằng mỗi ngày họ chuyển được đi qua khu vực này đến 9 triệu thùng. Nhưng mà nhiều người cho rằng họ công bố một con số hơi lạc quan, họ cho rằng ít hơn nhiều chứ không có thể nói 9 triệu thùng, nhưng mà trước kia thì có 15 triệu thôi. Và bây giờ tới 9 triệu, mặc dù chuyện ban đêm và chuyện lén lút qua mặt Iran, nhưng mà chính thế mà người ta cho rằng con số này của Hoa Kỳ là nói hơi sai. Tuy nhiên thì họ cũng thỏa mãn với cái chuyện đó, cho nên họ vấn đề hiện nay thì bởi vì có cái số dầu như vậy cho nên không có giá dầu, không có gia tăng mạnh như là cái thời chiến tranh mới bắt đầu. Và thêm một cái bản tin nữa thì bản tin này cho biết rằng là người Trung Hoa họ vẫn tiếp tục nói rằng họ sẽ mua dầu của Iran. Tuy nhiên dầu của họ hiện nay phần lớn là họ có một con đường chở dầu bằng đường bộ đi xuyên qua Á Châu, thành ra từ trước tới giờ những cái dầu này họ vẫn xài, vẫn có. Và do đó thì cái chiến trường tại vùng Vịnh Ba Tư không còn gì nhiều cho đến cái tình hình dầu hỏa của họ hiện nay.
1: Trong cái bản tin về thị trường dầu hỏa thế giới sáng sớm ngày hôm nay đã cho biết là giá dầu thô Brent của thị trường London giảm trên 2 đô la, trong khi giá dầu ngọt mắc hơn, tức là dầu Texas đó, West Texas Oil đó, thì cũng giảm coi như là 1 đô la rưỡi. Thành thử ra không có bị tác động, bất chấp là vẫn còn có những cái vụ tấn công lẻ tẻ. Nhưng mà đối với lại Iran, trong cái coi như là chiến lược mới của Tổng thống Trump là đánh Iran bằng kinh tế thay vì bằng vũ lực, thì quả tình là Iran có thừa nhận kinh tế của họ bây giờ là đang gặp rất là khó khăn. Bằng chứng là đồng rial của Iran đó, 10 triệu đồng đổi được chỉ có 1 đô la Mỹ mà thôi. Thành thử ra nếu mà muốn đi chợ chắc là phải xách cả vali thì mới có đủ chỗ để mà chứa tiền. Nhưng về đường dài thì Iran chắc chắn họ nói rằng họ sẽ không sợ, bởi vì những các nước vẫn là đồng minh và là bạn hàng chính của họ, chính là Trung Quốc, sẽ không thể nào để cho Hoa Kỳ bắt nạt. Và đó cũng là một trong những cái điều mà cho thấy rằng bất chấp những cái lời tuyên bố của Tổng thống Trump cũng như là Bộ trưởng Tài chính của Hoa Kỳ coi như là chế tài một số các thực thể và các nhân vật, các nhà băng làm ăn với Iran, vẫn chưa có phát triển và vẫn chưa có bất kỳ một cái tác động nào. Nếu đụng tới vấn đề kinh tế của Trung Quốc, làm ăn buôn bán hoặc là mua dầu thô của Iran, thì chắc chắn Trung Quốc sẽ không thể ngồi yên. Thành thử ra, nói thì như vậy, chúng ta nghe thì như vậy, nhưng mà thực chất chưa biết nó có tác dụng hay là không. Tiếp tục với tin, vẫn tiếp tục về các cuộc thương chiến. Trong tuần vừa qua thì nóng bỏng nhất, tức là láng giềng phương Bắc là Canada và Hoa Kỳ, đã cái cuộc đàm phán về thương lượng trong cái chính sách áp thuế của Hoa Kỳ, 50% lên hàng hóa của Canada đã bị đổ vỡ bởi vì không đi đến được một cái kết luận chung. Thành thử ra sau đó thì Thủ tướng Canada ông Mark Carney đã đưa ra một cái bản chi tiết là đánh thuế trên 700 loại hàng của Hoa Kỳ nhập cảng vào Canada, tương đương với số tiền 20 tỷ đô la mà Tổng thống Trump đánh thuế với Canada, trong đó có giấy đi cầu. Thành thử ra có nhiều bài phân tích và bình luận với những cái tựa đề nghe cũng khá là bắt mắt: giá tăng bởi vì vấn đề tranh chấp thương mại, giấy vệ sinh tăng ngút trời. Một cái tựa đề khác là cơn ác mộng về giấy vệ sinh đang quay lại với lại người dân Mỹ. Mời cơ.
0: đi hay không? Tại vì ăn ít đi thì phải ít xa dễ về thương hơn. Đối phó với đàn tăng thuế thương mại của cả hai nước Hoa Kỳ và Canada. Thì Canada tăng thuế giấy thì đương nhiên là bên này phải ăn ít đi để bớt đi cái chuyện xa dễ của Canada đến vấn đề sử dụng nguyên liệu. Thì tôi cũng bị nói chỉ là nói đùa thôi, nhưng mà hiện tại thì Canada cũng là đang có nhiều thứ thuế của họ mà họ dành cho tới 1 tháng giêng thì họ mới bắt đầu đánh lên, và đồng thời thì họ cũng đánh đến rượu Canada, Hoa Kỳ đánh thuế vào rượu Canada, thì dĩ nhiên là cái chuyện đó là một trong những cái chuyện mà Canada họ cũng cần phải đối phó, và bên Canada thì họ cũng có những cái chuyện đối phó lại, trong đó có lệnh cấm rượu vị và trả đũa mức thuế của rượu Mỹ, cấm rượu vị, tức là họ cũng làm tăng giá rượu Mỹ lên. Đây là một trong những chuyện mới, và đồng thời sữa và phô mai cũng là bị chịu thuế trong cái tình hình mới đây. Nói chung thì việc thuế của Canada đối với Hoa Kỳ, Canada hầu như rằng tất cả thuế mã gì của họ đánh lên hàng hóa của họ giao dịch với Hoa Kỳ là phần lớn, phải nói rằng là trên 3/4 hàng hóa của Canada là nó bán sang Hoa Kỳ là chính. Bởi vậy cho nên trong mấy cái vụ mà thuế mã giữa đôi bên này thì Canada họ chịu phải nói rằng là khá nặng trong cái vụ này. Tuy nhiên thì phải nói rằng là phía Canada họ rất là bình tĩnh, nhất là mấy vụ của Tổng thống Trump làm dầm gì, ví dụ như cái hồ Ontario đòi đổi tên lại rồi.
1: Ông đã ký xác lệnh đổi rồi.
0: Ông đổi tên lại thì Canada thì cứ đổi, nhưng bên họ không đổi thì đâu có sao đâu, bởi vì cái hồ đó là cái hồ biên giới giữa đôi bên, cho nên nó sẽ chia hai ra.
1: Hai nước đều có quyền quản lý theo đúng luật quốc tế.
0: Dạ. Thì quản lý bên phần vẫn được.
1: Đúng. Đúng rồi.
0: Nhưng mà nước thì khó có thể chia đôi được một cách dài gì. Dạ.
1: Như là Tổng thống Trump nghĩ. Dạ.
0: Tình hình của Canada và Hoa Kỳ thì có đặc biệt như vậy. Và còn về cái phía mà đối với Iran thì hầu như rằng là Hoa Kỳ, ông Trump đã nói rằng là mission accomplished đối với ông rồi. Tức là mọi việc bây giờ là của người khác lo, còn nhiệm vụ
1: đã hoàn tất.
0: Mission accomplished. Đối với vấn đề Iran, coi như ông phủi tay rồi. Từ đây đến giờ, ai mà nói chuyện Iran gì mà lỗi thôi, là cái đó là do lỗi của những người sau này, chứ không phải lỗi của Tổng thống Trump.
1: Thì chắc chắn một điều là trong những ngày tới chúng ta sẽ không còn nghe những cái tin về hỏa tiễn của Mỹ tấn công, coi như là phá hủy các cơ sở quân sự hoặc là hạ tầng cơ sở của Iran nữa. Trở lại với lại cái chuyện giấy vệ sinh, giấy đi cầu, nói cho dễ hiểu. Một số các nguồn tin phân tích đó, và họ cho rằng giấy vệ sinh là một khăn giấy lau tay và lau bàn của Hoa Kỳ, đa số được sản xuất ở tại nước Mỹ, nhưng lại phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu từ Canada là gỗ. Canada có rất nhiều rừng cây dồi dào để mà chế tạo ra giấy. Thứ nhất là theo chi tiết của công ty Crocker & Gamble, là một công ty sở hữu thương hiệu lớn nhất về giấy vệ sinh, hiệu Charming. Họ thông báo năm ngoái đó phải buộc tăng giá bởi vì mức thuế đã bị Tổng thống Trump áp dụng vào thời đó, cho nên họ phải tăng để không có bị lỗ. Còn theo Ngân hàng Thế giới, trong cái báo cáo năm 2024, Hoa Kỳ nhập cảng từ Canada một lượng giấy vệ sinh là trị giá 328 triệu gia kim, tức là Canada đô la đó, và biến quốc gia này thành là nhà cung cấp lớn nhất, bỏ xa các thị trường khác của thế giới. Các nhà bán lẻ, trong đó có Costco, cũng nhập cảng phần lớn giấy từ Canada. Và mặc dù là chỉ chiếm có 4% dân số thế giới, nhưng Hoa Kỳ chiếm hơn 20 lượng tiêu thụ giấy vệ sinh và khăn giấy toàn cầu. Đây là theo chi tiết của tờ Guardian của Anh Quốc. Thành thử ra nhà báo Phạm Cơ nói đúng, ăn ít thì tiết kiệm được.
0: bớt lâu miền.
1: Đó.
0: Bớt,
1: sai giới đi cậu. Thì bây giờ chúng ta chỉ thấy chỉ có chiếm 4% dân số thế giới, tức là hiện tại bây giờ theo cái thống kê dân số mới nhất đó, là Hoa Kỳ chỉ có trên 330 triệu dân thôi, nhưng mà chiếm hơn 20% lượng tiêu thụ giấy vệ sinh, tức là Hoa Kỳ xài giấy vệ sinh và giấy lau miệng lau tay phí phạm, đúng không? Như là Việt Nam ở thời xưa mà một giấy đó là phải xếp lại làm tư rồi bẻ ra từ miếng để mà để dành, để mà để dành. Không phải là giờ ăn, giờ người ta ăn ăn breakfast anh, breakfast. Đúng rồi, đùa nghịch một tí cho không khí nó tươi mát trong buổi sáng chào bình minh cuối tuần, cho thư thái đầu óc.
0: Nhưng mà anh có nhớ vụ mà dãy mã lôi thôi này trong cái hồi Covid không?
1: Có.
0: Tại sao là tự nhiên là đâm nó đánh nhau về vấn đề dãy mã?
1: Tại vì họ sợ là khan hiếm hàng.
0: Dạ.
1: Khan hiếm hàng, cấm không được đi ra ngoài. Và chợ búa thì cũng phải cấm, coi như là phải social distance, cách ly nhau đủ các thứ hết. Cho nên họ phòng hờ trước thôi.
0: Cũng phải nhắc lại chỗ đây cũng có nhiều vì còn hiệu, còn nghĩ là thuế cao. Thuế 50% trong ông Tâm đặng thêm vào cái thuế của Canada. Khi mà Canada nhập hàng vào Mỹ thì gọi là 50%. Nhưng mà 50% của cái thuế đang đặt, chứ không phải là 50% của thuế
1: thêm.
0: Dạ. Anh thêm vào cái giá
1: thêm
0: đang đặt. Tức là ví dụ như hồi trước $8 thì bây giờ thành $12.
1: Dạ. Canada cũng có một cái đặc sản, đó là rượu gọi là maple liquor, là cái rượu. Thứ nhất chúng ta có rượu khai vị, sau đó là rượu tráng miệng, ăn uống xong xuôi hết rồi ăn trái cây hoặc là uống một cái đó là rượu ngọt nhưng mà không làm bằng ngò. Yeah. Maple liquor rất mắc mà giới thượng lưu của Hoa Kỳ rất là ưa chuộng, cho nên nó nằm trong số 700 cái món hàng mà Canada sẽ đánh vào nếu mà xuất cảnh sang nước Mỹ. Serif, đúng rồi, Rinh Phong. Dạ, ở Virginia là cũng có nhiều rừng phong, nhưng mà trong kiều đó có cái câu là rừng phong nay đã nhuốm màu quan san. Dạ. Tức là cứ tới cái mùa thu thì chúng ta thấy sắp rửa rồi nè. Bây giờ đã có một vài tiểu bang ở vùng Đông Bắc, lá vàng là nhìn thấy khắp nơi, rất đẹp và rất là lãng mạn, tình tứ. Hết giờ, chúng tôi xin được tạm ngưng chương trình giữa giờ để mời quý vị theo dõi các quảng cáo và các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho Chào Bình Minh. Cảm ơn quý khán thính giả và các cơ sở và các nhà thương mại. Chúng tôi trở lại phần thứ hai sau quảng cáo.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
4: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
5: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
6: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lunch special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
5: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
7: Make Korean food great again.
5: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
8: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
9: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
8: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
9: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
10: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
8: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
11: DT Collagen.
12: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
13: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coQ10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Kính thưa quý vị, Phạm Cơ Vũ Kiểm trở lại tiếp tục chương trình Chào Bình Minh sáng thứ Sáu 28 tháng 8 của VietTV Radio Network. Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình và xin kính chào quý khán thính giả vừa đến với chương trình. Mở đầu phần thứ hai, chúng tôi xin điểm qua bản tin về vấn đề ngũ giác đài trừng phạt công ty trí tuệ nhân tạo Anthropic. Lên sau đó thì một thẩm phán liên bang của Hoa Kỳ ở tại khu vực San Francisco đã ra phán quyết là các biện pháp trừng phạt của ngũ giác đài đối với lại công ty trí tuệ nhân tạo Anthropic là bất hợp pháp. Bất hợp pháp ở điểm nào? Bà có nêu rõ ra không?
6: Bất hợp pháp là bởi vì họ nói rằng là những cái lý luận và cho rằng là nguy hiểm là vậy, là không có chống và bởi vì có một cái công ty khác nữa mà họ favor, đó là công ty OpenAI. Thành ra người ta nghĩ rằng là chỉ vì công ty OpenAI mà ngũ giác đài kiếm cách để mà triệt hạ Anthropic mà thôi. Đó là một trong những chuyện mà người ta nghĩ, người ta nói như vậy. Ông Peter Hegseth nói rằng là Anthropic đã gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia và coi công ty này là một rủi ro chuỗi cung ứng, nhưng mà họ không có nói rõ rằng là tại sao họ coi cái công ty này là nguy hiểm cho an ninh quốc gia, thì cái đó là bản tin không có nói được, không có nói. Thành ra tôi bản tin này cũng không có hiểu rằng tại sao họ lại nói như vậy.
5: Có một cái sự kiện mà báo chí cũng có nhắc tới là trong cái đợt chiến dịch tấn công gọi là Epic Fury, tấn công các cơ sở quân sự và hạ tầng máy năng lượng của Iran đó. Hồi, tức là cuộc chiến bắt đầu 28 tháng 2, cái sau đó là tháng 3, Epic Fury. Thì báo chí cho rằng ngũ giác đài đã dùng Anthropic data chấm tọa độ để mà phóng hỏa tiễn tấn công vào cái cơ sở quân sự gần với lại cái trường nữ trung học, nhưng mà bị chật tọa độ vì Anthropic cho sai tọa độ, cho nên đã tấn công trúng vào cái trường nữ trung học, làm cho 170 nữ sinh đã bị thiệt mạng. Dạ, thì đó. Còn cái điều đáng nói ở đây rõ ràng, tức là hai công ty này đang đối đầu cạnh tranh gay gắt, bởi vì cả hai đang gia tăng để chuẩn bị cho các đợt phát hành cổ phiếu lần đầu tiên, tức là IPO ra trước công chúng. Cho nên có lẽ theo suy đoán và phân tích của nhiều tờ báo là OpenAI, trong đó có ChatGPT, thì là được favor hơn là Anthropic, bởi vì có thể có môi giới ở bên trong với lại ngũ giác đài.
6: ChatGPT thì nó là cái công ty mà được quay diễn gần như là nó ra mắt lần đầu tiên đối với các cái chương trình AI, là nó là cái công ty mà tên của nó xuất hiện đầu tiên ấy, cho nên người ta cũng dễ nhận.
5: Dạ. Thưa quý vị, tiếp tục với cái bản tin về chuyện ở tại Florida. Đó là chính quyền của thống đốc DeSantis đã bị một bồi thẩm đoàn đưa ra cái quyết định là ban quản trị của thống đốc DeSantis ở Florida đã chiếm đoạt tiền thuế trong cái vụ được cho là bê bối điều tiếng của tổ chức từ thiện Hope Florida. Thực hư về cái điều này ra sao mà ông thống đốc Ron DeSantis đã bị cho là chiếm đoạt tài khoản thanh toán từ cái thỏa thuận Medicaid vào quỹ Hope Florida?
6: Thì người ta chia cái quỹ Hope Florida đó được được nhiều tiền trong cái vấn đề mà trong cái vấn đề mà Medicare, thế thì 10 triệu còn được 60 triệu, thì trong đó 10 triệu người ta đưa cho cái công ty Hope Florida, tức là một công ty từ thiện của bà DeSantis, tức là vợ ông DeSantis. Thế thì cái khoản mà cái khoản này đó, khoảng 10 triệu đô la này, sau đó là không được dùng, không được dùng cho Hope Florida với những cái chi tiêu mà trong cái cơ quan từ thiện này, mà lại đi dùng để mà yếu trợ cho một cái công ty khác. Một cái công ty này là một cái công ty bàn về vấn đề chống lại cái là hợp pháp hóa cần sa giải trí, tức là cho phép hút cần sa để giải trí. Thế thì họ dùng cái tiền này để mà ủng hộ cho cái công ty nói trên, cho nên người ta cho rằng đây là điều sai trái, bởi vì tiền là để ủng hộ cho tiền từ cái vấn đề mà
7: Medicare trích ra để mà ủng hộ cho công ty Hope Florida, thì lại dùng cái tiền đó để mà hỗ trợ cho những cái vấn đề mà liên quan đến hút rồi những vấn đề mà liên quan đến cái chuyện của hút cần sa giải trí, là chuyện nó sai, cho nên họ kiện cái vụ này.
5: Cái kết luận mà một đại bồi thẩm đoàn ở tiểu bang Florida đưa ra đó là chính quyền của thống đốc DeSantis đã biện thủ sai mục đích.
7: Yeah.
5: Cái từ ngữ chuyên môn gọi là misappropriate 10 triệu tiền thuế của người dân, thay vì được dư cái khoản 10 triệu này thì phải trả lại cho dân chúng, thì lại cuối cùng lại đưa đến tay hai ủy ban hoạt động chính trị cho Đảng Cộng Hòa tại Florida. Thành thử ra đó mới là cái vấn đề bị thưa kiện. Và chính vì cái lý do này, cái lỗi này, cái biện thủ sai mục đích đã sử dụng cái số tiền 10 triệu này sai mục đích mà bị cho là biển thủ đó, cho nên đã bị thua là như vậy. Cái tổ chức này đó là ủng hộ bởi đệ nhất phu nhân Casey DeSantis, tức là vợ của ông thống đốc. Rõ ràng như Việt Nam của chúng ta có câu tục ngữ là lệnh ông không bằng còng bà.
7: Bà nhà vậy anh, tại vì
5: gõ một tiếng thôi là ông nghe lời phong pháp.
7: Tại vì ở đây thì nhiều khi người ta muốn ông DeSantis thích, cho nên người ta lập ra những cái hội từ thiện rồi đưa cho bà để làm chủ tịch hội chẳng hạn.
5: Dạ.
7: Đại khái như vậy thôi.
5: Cho bà có một chút danh gì với núi sông.
7: Dạ.
5: Tiếp tục với tin về vấn đề máy phát điện chạy bằng năng lượng hạt nhân cỡ nhỏ. Trên thực tế đã được gắn tại 5 căn cứ quân sự, nhưng có rất nhiều người đã lên tiếng chỉ trích. Thứ nhất vì hai lý do. Rủi ro về vấn đề rò rỉ phóng xạ là một. Và thứ hai là quá đắt tiền. Mời anh cơ.
7: Được, vâng. Ở đây là một trong những cái chuyện mà người ta cũng không hiểu rằng tại sao họ lại nghĩ ra được những cái chuyện như vậy. Thế thì máy phát điện hạt nhân cỡ nhỏ này phải nói rằng là rất là lôi thôi, bởi vì khi anh điều hành một cái cơ sở mà có hạt nhân ở trong đó thì phải nói rằng có những cái biện pháp để mà tránh bị phóng xạ cho những cái người sử dụng chẳng hạn. Mà những cái chuyện đó thì anh có thấy rằng các cái nhà máy điện hạt nhân, các cái cơ sở máy điện hạt nhân, anh thấy họ bảo vệ cỡ như thế nào. Bây giờ một căn cứ quân sự mà xài cỡ nhỏ thôi thì dĩ nhiên xài thì vẫn cứ xài không sao, nhưng mà khi nó rò rỉ hay có chuyện gì thì làm sao mà tránh được, tại vì căn cứ quân sự thông thường nó ở trong những cái khu vực mà dân chúng nhiều, trong khi nhà máy điện hạt nhân là khi họ xây họ cũng cố tình xây ở những cái chỗ vắng vẻ, chứ họ không xây ở những cái nơi mà có nhiều dân. Thành ra những cái chuyện này thì nó chồng chéo lẫn nhau, và đôi lúc vấn đề sử dụng như vậy là do những cái vấn đề lobby hoặc là vận động hành lang để mà đưa tiền từ cái ngân sách này qua ngân sách khác, làm vậy làm kia, cho nên phải có những cái chuyện chỉ trích như vậy để mà có thể điều chỉnh lại những cái gì sai trái.
5: Thưa quý vị, tiếp tục với tin về Sở Mật vụ bảo vệ yếu nhân, tức là bảo vệ Tổng thống và những nhân vật chính trị quan trọng của Hoa Kỳ đó. Tin tức mới nhất là viên giám đốc truyền thông, kiêm luôn chức phát ngôn viên chính của cơ quan mật vụ của Hoa Kỳ là ông Anthony Guglielmi và hai nhân viên khác không thuộc lực lượng hành pháp đã bị chính thức bắt buộc nghỉ phép hành chính để điều tra nội bộ về cái được gọi là hành vi sai phạm. Những người này có tháp tùng trong cái chuyến mà Tổng thống Trump phải trốn trong cái xe chở thức ăn để mà bay qua bên Anh không?
7: Thức ăn
5: hay là okay, khác?
7: Họ không có họ không
5: này khác.
7: Họ không có làm việc này. Yeah. Nhưng mà họ là điều khiển cơ quan mật vụ.
5: Yeah.
7: Và có thể là trong cơ quan mật vụ có những người tiết lộ cái chuyện này ra ngoài. Mà cái chuyện này đó thì thực sự ra là một cái vấn đề an ninh của Tổng thống. Nhưng mà xong rồi thì người ta mới nói, và cái xong rồi người ta mới nói được là những cái chuyện như thế mà lại lộ ra ngoài nữa. Và nhất là trong đó còn dính líu đến một cái cô tóc vàng rất là đẹp, mà người ta có nhiều người cho rằng là cô này cũng rất là đặc biệt ở trong phủ tổng thống, cho nên cái chuyện càng ngày nó càng lớn ra. Nhưng mà bây giờ thì đã thấy bắt đầu êm đi rồi, thì là đến cái vụ là cơ quan mật vụ bị điều tra là vì vấn đề ai tiết lộ chuyện đó ra cho mọi người biết rằng là trên chiếc phi cơ mà chở tổng thống đi mà để mà tránh cái nạn, gọi là ông không đi chiếc Air Force One thì những nhân vật khác đi, nhưng mà ông trích ra 3 người để đi chuyến phi cơ riêng đặc biệt để mà tránh bị
5: để rằng ám rơi. Sát.
7: Dạ. Ừ. Thì 3 người đó thì trong đó có một cô tóc vàng, và cái cô này là người rất là thân cận với tổng thống. Ông là cô này là cô thường giúp tổng thống trong các cái vấn đề đăng truth social của ông, và chụp hình là và có một cái máy in bằng tay và cá nhân để in ra cho tổng thống đọc cho nó dễ, chứ còn ông có quay máy cũng lâu thì thành ra mà mấy cái chuyện cô đây là thì thiệt ra một nhân viên nước Mỹ mà không được mà được đi cùng tổng thống, trong khi đó thì ông Marco Rubio rồi đều phải là phải đi bằng phi cơ One Air for One hết, tức là đều có nguy hiểm. Thì mấy nhân vật kia đều bị hết, nhưng mà riêng cô thư ký này thì không. Và người ta nghĩ rằng cái chuyện này là chuyện do sợ mật vụ tiết lộ ra, họ mới biết, chứ nếu sợ mật vụ không nói ra thì ai biết được.
5: Cô này tên là Natalie Happ.
7: Yeah.
5: Coi tóc như vàng. Là yeah. Nữ phụ tá tóc vàng sợi nhỏ của ông Trump. Nhưng mà chắc chắn cái nhân vật giám đốc và kiêm luôn phát ngôn viên của Sở Mật vụ và hai nhân viên khác bị điều tra nội bộ là vì dính trong cái vụ mà Tổng thống Trump...
7: Đó là người ta đoán thôi, đã chưa chính thức thưa anh. Không,
5: cái vụ đó biết. Sau đó đó, cái điều đáng nói ở đây là sau đó về tới Mỹ cả hơn một tuần, bị báo phanh phui, cái tờ báo New York Times với lại Washington Post đầu tiên loan tin này. Thì lúc đó Tòa Bạch Ốc và Tổng thống Trump mới lên tiếng. Chứ còn nếu báo không lên tiếng, không phanh phui thì chắc chắn là họ sẽ giấu giếm và im nhẹm. Chúng ta sẽ không biết về những chuyện này. Những cái nguồn tin đưa ra cho biết là Sở Mật vụ nhận được tin cho rằng Iran lên kế hoạch coi như là bắn hạ chiếc máy bay đó bằng hỏa tiễn vác vai mà Trung Cộng bán cho. Đó là điều thứ nhất. Nhưng mà hoàn toàn cái đó là không đúng sự thật. Và điều thứ hai là Tổng thống Trump bị nằm trong danh sách mà Iran đã liệt kê là những người cần phải được ám sát bằng mọi giá. Nhưng mà có một điều mà người ta vẫn còn nhắc tới đó là không phải lần đầu tiên một Tổng thống Hoa Kỳ phải có những cái sự thay đổi kế hoạch vào giờ chót để bảo vệ cái vấn đề an ninh và an toàn.
7: Yeah.
5: Tổng thống Obama, Tổng thống Bush con, Tổng thống Bill Clinton cũng đã từng thay đổi kế hoạch vào giờ phút chót, đổi máy bay hoặc là rời trước hoặc là đi không báo cáo hoặc là không mang theo phóng viên báo chí của Tòa Bạch Ốc. Nhưng không có một Tổng thống nào chui vào trong chiếc xe chở đồ ăn như Tổng thống Trump của chúng ta trong lịch sử hiện
7: không
5: đại.
7: Lịch sử là tại vì có ai đó nói chứ còn nếu không nói thì đâu có ai biết được ông chui vào xe đồ ăn vậy. Nhưng khi ông Obama cũng làm y vậy mà không ai nói thôi.
5: Nhưng mà nhân viên mật vụ hoặc là ông cố vấn nào có cái idea đó cũng là hay. Idea đó hay. Y hệt như chúng ta coi trong những cái phim coi như là gián điệp.
7: Nhưng mà anh trùng. Dùng cái từ tổng thống chui vào trong cái xe chở đồ ăn là nó hơi quá đáng thôi.
5: Không.
7: Tại vì ông báo chí cáo hay mà. Sao?
5: Không. Báo chí nói trung thực như vậy thì tôi cũng phải dịch thoát là như vậy chứ không thể nào dùng một cái từ khác nữa hết cả. Ông không thể nào ông bước vào cái thùng đó được. Cái thùng đó ở trên là để chứa những cái khay, bên trong là sắp những cái kệ để mà phải mở cái cửa thẳng ở bên hông. Ông to con như vậy, cao coi như là 6 feet 3, làm sao ông bước vô được? Ông phải chui vô chứ, ông phải khom lưng thì là cái hành động, cái động tác là chui chứ là cái gì? Thôi bây giờ tiếp tục với lại chuyện cũng là của Tổng thống Trump. Lại một lần nữa bị thất bại trong cái sắc lệnh hành pháp về vấn đề bầu cử bằng thư. Cách đây một ngày thì thẩm phán đã, cách đây hai ngày, đã cho rằng cái đó là Tổng thống Trump vi hiến, bởi vì cái quyền tổ chức bầu cử là do Quốc hội chứ không phải là sắc lệnh của Tổng thống. Và 23 tiểu bang Dân Chủ đã kiện và họ đã nhận được cái phán quyết mới cũng từ vị nữ thẩm phán ở đơn vị Massachusetts phán quyết. Một lần nữa đã ngăn chặn lệnh hành pháp của ông Trump về bầu cử bằng thư trong cái bối cảnh là chỉ còn 9 tuần sẽ diễn ra cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 3 tháng 11. Mời anh cơ.
7: Dạ vâng. Thế thì đây là một cuộc chạy đua cho tới cái ngày bầu cử. Bởi vì không phải tới ngày bầu cử cái vụ này nó mới quan trọng, mà trước đó một tuần lễ, hai tuần lễ hay một tháng cũng có thể đã quan trọng rồi. Bởi vì tất cả những cái phiếu bầu cử bằng thư thì phải được gửi cho người đi bầu, được đi bầu bằng thư sớm để cho người ta chuẩn bị. Thành ra có thể nhiều khi hai tuần nữa thôi là cái danh sách đó đã được làm ra rồi và đã được in ra để đưa cho bưu điện rồi. Thành ra bây giờ là cái lúc mà người ta đang chạy đua để làm cái chuyện này. Và có thể rằng là cái vụ này rồi kiện lên kiện xuống và cuối cùng mà tội cao pháp viện xử được hay không thì lúc bây giờ cái mail đó đã đi đến nơi rồi và người ta sẽ buộc phải sử dụng cái mail đó mà thôi. Nhưng mà cái việc chính trong cái vụ này, sợ gì mà Tổng thống Trump đưa ra một cái sắc luật mà giới hạn việc bầu cử bằng thư, vì ông cho rằng bầu cử bằng thư là có thể bị gian lận dễ dàng bằng cách gửi cho những người mà không có quyền đi bầu, tức là họ không phải là những người có quốc tịch mà người ta đã gian dối gửi đi. Nhưng mà ai gian dối thì không ai biết được, không biết được, nhưng mà đã có những trường hợp là họ gửi nhầm cho những người không có quốc tịch rồi. Thành ra đó là một trong những cái vấn đề chính mà Tổng thống Trump muốn ngăn lại, cho nên ông phải gửi ra trước tiên hết một cái danh sách các tiểu bang và các người có quốc tịch để cho các tiểu bang dựa vào đó mà so với những cái mail gửi đi để cho những người bầu bằng thư. Thì đó cũng là một trong những cái chuyện phải nói rằng rất là khó. Mà đến cái khi mà lỡ ra có ai tố cáo rằng có gian lận thì có lẽ lúc bây giờ người ta phải so với cái danh sách mail đó với là những cái gì thực sự được nhận cái phiếu bầu cử bằng thư rồi chứ không phải là không. Cho nên đây là một cái chuyện hết sức là tệ nhị và hết sức là tính toán ở giữa những cái phe của đảng Dân Chủ và của đảng Cộng Hòa trong cái vấn đề lý luận, lập luận rồi làm sao để có thể mà phải nói rằng rất là khó khăn để mà tiến hành cũng như để ngăn cản. Yeah.
5: Nhưng mà cái lập luận của nữ thẩm phán Tawani đó viết trong cái phán quyết rất là logic. Chúng tôi xin trích một cái đoạn quan trọng. Bà phán quyết rằng các tiểu bang nguyên đơn, tức là đưa đơn kiện đó, 23 tiểu bang Dân Chủ với lại cái khu District Columbia ở Hoa Thịnh Đốn, không có thời gian hoặc kinh phí để thiết kế phiếu bầu thư mới, xin phê duyệt thiết kế mới, ra lệnh sản xuất phiếu bầu thư và cập nhật hệ thống quản lý bầu cử của họ cũng như là đào tạo các nhân viên để mà tổ chức giám sát các cuộc bầu cử, thông qua để gửi cho bưu chính của Hoa Kỳ USPS để mà đưa những cái tin tức cập nhật này lên trên cái trang mạng của USPS. Về thời gian tính nó đã quá trễ rồi. Tất cả những cái thiết kế lại mẫu mới xin phê duyệt không còn đủ thời gian. Bởi vì cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ chỉ còn có 9 tuần thôi. Cho nên cái phán quyết này là logic. Bên phía tòa Bạch Ốc và luật sư Tổng thống Trump nói rằng sẽ kháng cáo, nhưng mà không biết có đủ thời gian để mà kiện cáo nữa hay là không. Tiếp tục với tin về kỹ nghệ hàng không. Đó là chúng ta sắp có một cái phản lực cơ mới chở hành khách với tốc độ siêu thanh, có thể bay từ New York đến London chỉ trong 3 tiếng rưỡi. Trong vài tuần nữa họ sẽ bắt đầu thử nghiệm cái chuyến bay đầu tiên. Công ty nào sản xuất vậy thưa anh Cơ?
7: Dạ, một cái công ty là
5: Boom Supersonic.
7: Boom Supersonic Overture.
5: Dạ.
7: Và cái chiếc phi cơ đó gọi là Overture Airplane. Chiếc Overture là chiếc này thì phải nói rằng là bay đường London New York vào khoảng 3 tiếng rưỡi, trong khi chiếc Concorde ngày xưa bay chỉ có 3 tiếng, tức là 2 giờ 52 phút. Tôi cũng hiểu tại sao lúc đó thì chiếc Concorde nó đang bay ngon lành, nhưng mà rồi nó bị một cái tai nạn bốc cháy sau khi mà nó cản nhầm một miếng sắt rớt ra trên đường bay. Cái miếng sắt đó là rớt ra từ một cái phi cơ của hãng United Airlines ở trên phi trường Charles de Gaulle ở Paris. Cho nên chiếc Concorde khi nó cất cánh bay ngang, nó cản cái đó. Và vì cản cái đó cho nên gây ra cái sự hư hỏng ở trong phi cơ. Và vì đó phi cơ chỉ mới cất cánh lên không biết là bao nhiêu lâu, nhưng mà rất là thời gian rất ngắn thì nó bốc cháy luôn và làm gây ra tai nạn. Thành ra về sau người ta ngừng bay cho tới bây giờ.
5: Sau hết là phần tin liên quan tới Việt Nam. Chúng tôi đã tóm lược trong phần đầu, đó là chuyện nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, cái gọi là lý giải về tình trạng đốt sách ở thành phố Sài Gòn. Lý do tại sao mà đốt sách?
7: Vậy là đốt sách mà thiếu sách, hoặc là có...
5: Sốt sách.
7: Sốt sách. Dạ.
5: Trời
7: sốt
5: ơi, dùng cái chữ sốt sách. Ok, dạ. Tôi lại tưởng là đốt.
7: Cơn sốt là...
5: Cơn sốt,
7: đang thiếu sách. Là vì sao? Chế độ Cộng sản là chế độ trước sau như một. Sách vở gì của họ cũng xuất phát từ một chỗ thôi. Dạ. Và mọi trường, mọi lớp đều là học những sách như nhau. Do đó bây giờ họ nói là sách có đủ rồi. Nhưng mà thực tế là thiếu. Là vì sao? Vì sách thì có đủ, nhưng mà họ lại... đủ là trên nguyên tắc là đủ, nhưng mà những cái cơ quan dưới thi hành thì cũng có nhiều thủ tục, cho nên bây giờ sách in chưa xong mà phải tới cuối tháng 9, tháng 10, tháng 11 thì mới có đầy đủ sách. Nhưng mà họ đã quảng cáo lỡ rồi, họ nói rằng là sách đã có đủ, không cần lo gì nữa hết. Nhưng mà thực tế thì các nhà in chưa in được.
5: Tức là phải chờ tới năm tới.
7: Như vậy. Yeah. Yeah.
5: Thưa quý vị, với tin cơn sốt vì thiếu sách ở Việt Nam cũng đã kết thúc cho Chào Bình Minh sáng thứ Sáu 28 tháng 8 của VTV Real Network với Phạm Cơ và Vũ Kiểm và phần phụ trách kỹ thuật của anh Nguyễn Trường. Một lần nữa chúng tôi trân trọng cảm ơn quý khán giả vừa theo dõi và trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ và các cơ sở thương mại. Xin kính chào.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
0: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
4: Xin trân trọng thông báo, khiến khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
5: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
6: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
7: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
8: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
7: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
9: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
10: Bele nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bele, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers, chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
11: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
12: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
13: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: thân thân và yêu ngày nắng. Tôi yêu mặt.
1: Chương trình Cà Phê Sáng được bảo trợ bởi Dình Ký 2, bất cứ lúc nào, dù đã nửa đêm, nếu đói bụng hãy ghé Dình Ký 2 tại khu Tân Bình Plaza, hủ tiếu Triều Châu Nam Giang đúng điệu Chợ Lớn. Mở cửa tới 12 giờ khuya, địa chỉ là 11.800 Bel Air Boulevard, Suite B, điện thoại 346-439-4063, cà phê muối mua 3 tặng 1 đặc biệt nhất hy sinh, và thứ 6 thì tất cả các loại hủ tiếu mì là 9 đồng 99. Tiếu Triều Châu Nam Giang đúng điệu Chợ Lớn. Mở cửa tới 12 giờ khuya, địa chỉ là 11.800 Bel Air Boulevard, Suite B, điện thoại 346-439-4063, cà phê muối mua 3 tặng 1 đặc biệt nhất hy sinh, và thứ 6 thì tất cả các loại hủ tiếu mì là 9 đồng 99.

0: chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
3: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi live stream Việt TV Network. Đây là chương trình cà phê sáng hôm nay, Happy Friday thứ 6. Chúng tôi gồm có anh Vũ Kiểm, chị Mai Phương và Tường Minh. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào anh Kiểm, chào chị Mai Phương.
4: Mai Phương xin kính chào quý khán thính giả của chương trình cà phê sáng. Xin chào Tường Minh, xin chào anh Vũ Kiểm.
5: Một lần nữa Vũ Kiểm trân trọng kính chào quý khán thính giả Việt TV Radio và trân trọng kính chào quý khách hàng cà phê sáng. Good morning sunshine của hàng cà phê và Mai Phương.
3: Dạ, yeah, tới 6 rồi, tới 6 rồi.
5: Happy Friday.
3: Happy Friday thiệt luôn á.
4: Ừ.
5: À, tại không vì... thiệt chứ là sao?
3: Bữa nay là nó happy thiệt.
5: Cô thiệt có điều gì vui trong lòng sáng tới 6?
3: Thứ sáu mà không vui.
4: Tại vì thứ bảy này Tường Minh được nghỉ, không có phải đi làm thế cho ai.
3: Trời ơi, sao mà chị Mai Phương hiểu nỗi lòng của em.
4: Mai Phương cũng vậy luôn. Mai Phương cũng sẽ được nghỉ vào ngày mai, cho nên là Happy Friday. Một tuần có một ngày.
5: Tôi thì tôi lại không được cái diễm phúc như hai cô. Tôi trông đợi tới cuối tuần để có giờ đi ngủ.
3: À, trời ơi, thì ngủ.
5: Cuộc đời nó buồn
3: ngủ
5: chán.
3: Ngủ ngày nào mà không ngủ
5: vậy. Thiếu ngày nào tôi cũng thiếu ngủ, ngày nhiều nào khi... tôi ngủ cũng không đủ hết á.
4: Ừ.
5: Làm việc suốt từ sáng
3: đúng
5: tới
3: rồi,
5: chiều.
3: Thì em cũng rất là cảm thông cho anh, ngủ mà không đủ thì khó chịu lắm.
4: Ừ. Thì đó, anh cũng được có thứ bảy chủ nhật để anh ngủ.
3: Ừ.
5: Thì đó.
3: Mà ngày nào không ngủ.
4: Ngủ nhiều hơn.
3: Anh làm gì, anh đâu có làm gì khuya gì mà phải mà thiếu ngủ.
5: Giỡn hoài cô thức
3: anh
5: khuya.
3: Anh đi
5: cô
3: làm
5: quẹt
3: về.
5: Facebook, cô đọc Facebook, tôi thức khuya, tôi đọc tin. Làm báo, cô nói
3: bây
5: chuyện.
3: Bây giờ anh đi làm là anh về sớm hơn em nữa.
5: Đúng, tôi
3: anh
5: ra đi khi trời vừa sáng. Nhưng mà tôi
3: về sớm
5: đi ngủ khi mặt trời cũng sắp sửa mọc.
3: Lên chuồng trời. Đó, cái đó là tại mình đúng không? Chứ đâu phải là tại đi làm mà mình không có giờ ngủ đâu.
5: Bây giờ cô muốn gây phải không? Tiếp tục chương trình
4: thôi.
5: Mai Phương.
4: Mấy ngày hôm nay đó thì mình đang trong cái tuần... lễ Vu Lan, cho nên ngày hôm qua hôm kia Mai Phương cũng có nghe chương trình cà phê sáng thì mình cũng có nói đến những vấn đề liên quan đến cha mẹ con cái. Thì hôm nay thì trong cái dòng của ngày lễ Vu Lan cha mẹ con cái thì có một cái vấn đề mà Mai Phương muốn chia sẻ ngày hôm nay. Tại vì Mai Phương cũng tình cờ đọc ở trên một cái diễn đàn của người Việt hải ngoại. Thì có một cái cô này cổ tâm sự đó, cổ tâm sự là cổ thì cũng lớn tuổi rồi, sức khỏe cũng yếu, chồng cô thì đã qua đời trước đó, thì gia đình cô là một người Việt rất là truyền thống luôn, là cô chú, nhà của cô chú là thờ ông bà nội, ông bà ngoại, rồi cha mẹ hai bên, rồi chú là một cái người rất là nói chung là coi trọng cái việc là cúng dỗ thờ tổ tiên, cho nên là thậm chí là những người em trong gia đình mà đã mất rồi đó thì cũng thờ luôn. Thì nhà của cô chú có một cái bàn thờ rất là lớn, rất là trang nghiêm luôn, để hình tất cả tổ tiên ông bà nội ngoại đó. Thì nhưng mà cô nói là bây giờ thì cô cảm thấy cô sức khỏe cô yếu. Và cô nghĩ tới một cái ngày mà cô ra đi rồi thì không biết làm sao. Thì cô đem cái câu chuyện này cô nói với con trai của cô và con gái ở bên này. Thì cái anh con trai này thì ảnh lấy một người vợ là người Mỹ. Đó, thì ảnh nói liền, ảnh nói mẹ, con phải nói với mẹ là cái chuyện mà thờ cúng thì chắc là con không có làm được rồi. Tại vì là vợ con nó không có quen,

0: cái văn hóa của người Mỹ là không có thờ cúng. À, nó nói là mỗi lần nó về nhà nó vô cái phòng thờ nó cảm thấy nó sợ đó. Thì rồi rồi mấy đứa nhỏ cũng vậy nữa, mỗi lần về nhà ông bà nội chơi thì vui nhưng mà rất là sợ đi ngang cái phòng thờ, tức là cái phòng thờ mà trang nghiêm mà hương khói vậy đó. Rồi thì cổ nói cổ buồn quá. Thì đúng ra thì cái truyền thống của người Việt Nam mình là con trai trưởng là phải thờ cúng ông bà, thì cổ chỉ có một mình anh đó thôi, thì ảnh đã nói dứt khoát rồi thì cổ mới cầu cứu hai người con gái. Thì hai người con gái cũng từ chối luôn, cũng nói rằng mẹ à, cái chuyện đó là ở Việt Nam của cha mẹ ngày xưa rồi, bây giờ qua đây khác à, con cảm thấy rằng là à, mình nên thờ cúng với một cái cách khác à, được không à, chứ còn thì á, là à, ngay bản thân tụi con hồi nhỏ à, mỗi lần á, mà đi ngang á, à, bàn thờ tụi con cũng sợ lắm, cho nên mấy đứa nhỏ nó cũng sẽ là không thích đâu. Thì cổ rất là buồn luôn, thì cổ rất buồn, thì cổ mới chia sẻ cái câu chuyện này trên diễn đàn. Thì cũng có nhiều ý kiến đóng góp nói với cổ, có người thì an ủi, có người thì cũng nói là cô phải giữ nguyên rồi phải thuyết phục con cái. Thì Mai Phương thấy đây là một cái vấn đề cũng rất là day dứt ở trong lòng của những người xa xứ, của những bậc cô chú và cũng là một cái nỗi niềm của những người trẻ. Thì hôm nay Mai Phương muốn chia sẻ câu chuyện này đến với chương trình Cà Phê Sáng, đến với Tường Minh, anh Vũ Kiểm cũng như tất cả mọi người, để chúng ta nhìn cái việc này nó như thế nào và đã có ai có những cái kinh nghiệm, cái trải nghiệm về cái việc này xảy ra trong gia đình của mình hay không, và đã phải ứng xử nó như thế nào. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhìn nhận, phải cùng xem xét cái việc này nó như thế nào. Dạ, không biết là cái chuyện này mình
1: Nhà anh Kiếm có bàn thờ không? Dĩ nhiên là có, bố mẹ đều mất và ba anh một chị đều mất, cho nên đều có những tấm hình và tượng thánh giá sau khi mà lễ an táng đấy, linh mục đưa lại cho gia đình để treo trên đó. Nhưng mà trường hợp của Mai Phương nói đó là chỉ ở trong một cái khía cạnh nhỏ thôi, là người Việt chúng ta có vợ hoặc là chồng ngoại quốc, chồng Mỹ, cho nên mới chưa có làm quen được với lại cái phong tục tập quán đó của Việt Nam của chúng ta.
2: Hai người con gái đâu phải chồng Mỹ phải không?
0: Không có chồng Mỹ, nhưng mà cổ cũng nói là cổ thấy rằng là cái việc mà thờ cúng như vậy nó không có đại khái như cổ cảm thấy rằng nó xưa và nó không thích hợp với
1: Rồi
0: lại
1: thì đó là cái
0: cái môi
1: ở
0: trường ở bên
1: tại Hoa
0: này.
1: Kỳ, với cái xã hội văn minh như Hoa Kỳ, nên đó là cái vế thứ hai. Nhưng mà cái nguyên thủy chính là khởi đầu là người anh, tức là người chồng lấy vợ Mỹ, vợ Mỹ cảm thấy xa lạ với lại những cái hình ảnh, với cái nền nếp, với cái phong tục đó. Hai người em gái cũng biểu đồng tình với người anh, tại vì họ có cái lối suy nghĩ mới mẻ hơn và phù hợp với lại cái xã hội của Hoa Kỳ Tây phương này hơn. Thì cái điều đó là nó đi ngược lại với lại cái truyền thống gia giáo của người Việt Nam của chúng ta. Bất luận là ở sống ở nơi nào, chúng ta đi mang theo quê hương, theo tôi là như vậy. Cho nên chắc chắn là bố mẹ nếu nghe được điều đó thì cũng sẽ rất là buồn lòng.
2: Tại vì công giáo thì thần minh thì có thánh giá, rồi có tượng đức mẹ, gia đình thánh cả Giuse, gia đình thánh gia
1: Đúng rồi,
2: thường
1: thấy
2: thường
1: luôn
2: là
1: luôn là như vậy.
2: mình thờ như vậy thì nó cũng nhẹ nhàng lắm, không có hương khói nhiều, cho nên để những tấm hình thì lúc nào cũng có, rồi cũng để một cái chỗ những cái tấm hình. Nhưng mà cũng gói gọn thôi chứ không phải là đem cả tất cả mọi người lên đó. Nhưng mà tụi mình có vô một cái nhà này á, là dành hẳn một cái phòng luôn, là đặt phòng thờ. Ngang khói dữ lắm luôn.
0: Mỗi ngày
2: Tại vì
0: có những
2: cái
0: gia
2: đó
0: đình.
2: là cái tôn giáo khác, tôn giáo là đi đạo Phật thì có mỏ, có chuông, có nhang, có khói, có chỗ để tụng kinh cầu nguyện, như là nó là thành một cái gian thờ rồi. Thì tụi mình cũng có một cái gia đình là vô là cứ như trên lầu là cứ như một phòng thờ vậy. Bên công giáo cũng vậy nữa, tụi mình cũng có một cái người bạn là trên lầu á, làm giống như là một cái nhà nguyện nhỏ nhỏ vậy đó, đầy đủ hết trơn để thờ cúng. Rồi thêm một chuyện nữa, tụi mình có một cái anh này, ảnh qua Mỹ từ nhỏ, ảnh có cái chuyện dỗ quải này cái nọ là không cần thiết. Ảnh thậm chí là khi mà mẹ của anh mất thì ảnh cũng buồn chứ, mẹ mất thì buồn chứ, nhưng mà tới ngày dỗ quải này cái nọ mà mời thầy mời cha hay là tới đọc kinh ở nhà là cái nọ, ảnh cảm thấy cái chuyện đó không có cần thiết. Ảnh cũng không có mặn mà gì trong cái chuyện đó hết. Cái cô dâu á, cái người vợ á, thì Việt Nam hơn hay sao đó, thì lúc nào cũng muốn là có hội đoàn tới đọc kinh, có cha có thầy tới dân lễ, thì cái cô vợ thì cũng vậy, nên cô vợ cũng khá là buồn. Tương tự như là cô vợ cũng còn trẻ chứ không phải giống như là cái thế hệ trước, cô vợ nói chứ vậy mai mốt mình chết á, rồi ai đọc kinh cho mình, ai làm dỗ cho mình đó. Thì đứa con gái nhỏ sanh ra sao đó thì nó nói không sao đúng không con, ba không đọc kinh thì con đọc kinh. Nhưng mà có những người suy nghĩ giống như vậy, nó ô cái chuyện đó đối với họ là cái chuyện mà là
0: không cần thiết,
2: không cần thiết,
0: họ cảm thấy không cần.
2: Ủa làm gì vậy, dỗ không có cần. Mà thí dụ như là theo như truyền thống Việt Nam là tới ngày giỗ, cho dù Công giáo và Phật giáo thì Công giáo rồi cũng xin lễ ha. Có người thì xin lễ thôi, có người là muốn là làm giỗ đàng hoàng, cúng giỗ, rồi đầy đủ hết thủ tục đọc kinh, nhiều khi mời cha mời thầy tới nữa, làm lớn lắm, giỗ nào cũng làm lớn lắm. Thì cũng tùy theo gia đình đó, tùy theo suy nghĩ của mỗi người đó. Không biết là đối với chị Mai Phương thì chị Mai Phương có muốn là có một cái phòng thờ, có một cái chỗ trang nghiêm thờ hết kiểu như vậy hay không? Hay là chị Mai Phương theo hay là quý vị nữa theo một cái cách đơn giản hơn về dỗ quải, về thờ cúng tổ tiên, về thờ Chúa, thờ Phật. Phải nói là tụi mình vô cái nhà cái anh này á, là cái trên lầu của anh á, là phải nói là như một cái nhà nguyện vậy đó. Nhà tụi mình là đơn sơ thôi, nhà tụi mình là đối với mình đó là mình đã rất là đơn sơ rồi, chỉ có thánh giá, hình của mẹ thì của gia đình, rồi thêm tượng Đức Mẹ, một cái tượng Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thôi. Mà có người nói là vô đã nói là vô nhà của tụi mình là giống như nhà nguyện rồi đó. Mà mình thấy là đơn sơ lắm rồi đó. Còn thí dụ như những đạo khác đi, đạo Cao Đài có cái bàn thờ riêng nữa, cái bàn thờ lớn mà bàn thờ riêng nữa là coi như là phải có bàn thờ đó. Những người lớn là phải có bàn thờ đó, rồi còn thêm là nhang khói nữa, rồi có nhiều người thì thờ ông công ông thần tài rồi này kia nọ, nhang khói dữ lắm. Nhưng mà ở đài cũng có nữa nè. Nhưng mà bây giờ nhang á, rồi bây giờ có loại nhang ngắn lắm nha, thấp một chút xíu lại thôi, tại vì nếu mà nhang dài hồi xưa là nhang vòng nữa. Nhang vòng là tối ngày sáng đêm là không tàn á,
1: nó có cũng bị biến chất nhang bằng điện. Tôi thì tôi biết di nguyện của hai cô làm sao, chứ tôi di nguyện của tôi là dứt khoát khi mà tôi từ trần á, tôi không muốn ăn gà quý phi bằng nhựa, tôi cũng không muốn ăn chuối bằng nhựa, tôi cũng không muốn thắp nến bằng điện. Chết là hết rồi. Dĩ nhiên là
2: muốn em làm dỗ cho anh không?
1: Cô làm bằng
2: anh có di chúc là phần tâm linh là em sẽ lo mời cha mời thầy đồ này kia em làm cho anh được, nhưng mà anh có muốn em làm dỗ không?
1: Thì nếu mà đã mời cha trong để mà chủ trì trong cái chuyện mà coi như là
0: nhưng
1: thì nếu mà nhớ đến ngày giỗ thì tôi cũng đơn giản lắm,
2: chỉ cần 6 chai bia.
1: 6 chai bia.
2: 6 chai mới chịu.
0: 6 chai hả?
1: 6 chai.
0: Một mình thôi.
2: 6 chai mới chịu lái rái mà. Ta lái
1: rái nói đó. Một cái câu cho nó ngắn gọn vậy thôi, chứ còn tổng lượng của tôi thì thua cô Hà cà phê xa.
0: Nhưng mà anh Kiểm, mà anh nói là hiện giờ thì anh đang thờ bố với lại như vậy thì anh có nghĩ rằng là sau này khi mà mình ra đi đó, nếu con cái của anh nó có phải tiếp tục cái việc thờ cúng như vậy không, và nếu như nó không tiếp tục thì anh có thấy buồn không?
1: Không thấy buồn. Tôi sẽ hoàn toàn thương cảm và đồng ý với lại cái quan điểm và cái suy nghĩ của tuổi trẻ. Thứ nhất nó sinh đẻ ở Mỹ. Cái yếu tố về văn hóa và cái gìn giữ cái nét văn hóa truyền thống của Việt Nam đó, cho dù trong một cái gia đình có lễ giáo cỡ nào, có nhắc nhở cỡ nào đi chăng nữa, cũng khó mà có thể cho bọn nhỏ nó duy trì.
0: Yeah.
1: Bất chấp là vì những cái trường hợp bắt buộc, nếu công giáo phải đi học giáo lý, xưng tôi lần đầu đi học thêm sức, đi học tiếng Việt, bên Phật giáo thì cũng phải đi học tiếng Việt, rồi vô gia đình Phật tử. Nhưng mà khi nó lớn lên, những cái đứa nào mà có cái gọi là cái duyên hoặc là cái ơn kêu gọi đó, thì chúng nó sẽ đi theo cái đường đó. Nhưng mà đại đa số đó, nó ra ngoài đời, ra ngoài xã hội rồi, dần già thì chúng sẽ lãng quên những cái chuyện đó. Ngay tôi nói thật, tôi vẫn luôn luôn là ủng hộ và giữ gìn cái truyền thống văn hóa của Việt. Nhưng mà vô một cái nhà, dĩ nhiên là tôi tự trọng và tôi tôn trọng cái gia đình đó, có cái sự ngưỡng mộ tuyệt đối. Trong gia đình bạn tôi cũng là Phật giáo gốc Tàu, lư hương là lớn như là Tường Minh đã chia sẻ đó, cả một phòng khói hương nghi ngút, không khác gì một cái am. Mình mới bước vô mình có một cái cảm giác hơi lạnh. Lạnh đây không phải là sợ ma quái gì hết cả, nhưng mà nó không giống như là một cái đơn vị gia đình bình thường nữa. Mà nó là một cái nơi mà tôn nghiêm khác của những cái người ở bên kia thế giới. Rồi còn có những gia đình đó mở kinh kệ bằng thép, bằng CD, bây giờ thì không thép bằng CD nữa mà bằng YouTube hoặc là trên các mạng xã hội. 24/24. Tôi đã từng ghé nhà một người bạn thân, anh đó trên tôi cũng 6 tuổi, cũng mất rồi. Thờ cúng bố mẹ anh là con trai một độc nhất ở cái mức độ như vậy. Tối nằm ngủ cả đêm chỉ nghe tiếng cầu kinh, gõ mõ. Nhưng rất may là xài nhang điện, không có cái mùi nhang thật, chứ nếu không thì ngột ngạt lắm. Cái đó là tôi nói thật.
2: Nhưng mà hồi xưa ở Việt Nam á, tự mình nhớ đó, là một bên ở chính giữa là bàn thờ, ví dụ cao ra đài ở chính giữa là bàn thờ Chí Tôn ha, rồi một bên đó là bàn thờ tổ tiên ông bà của Quyền Thất Tổ, rồi một bên đó là những người quá vãng, giống như là cha mẹ ông nội ngoại vậy đó, là bao nhiêu hình là trên đó hết, lúc nào cũng có hoa trái.
0: Đúng rồi.
2: Hoa trái rồi
0: nhất là ngày rằm với là đầu tháng.
2: Hầu như là lúc nào cũng có trên bàn thờ có đầy đủ hoa trái này kia nọ. Rồi là ngay bước vô trong phòng khách là cái chuyện mà cái bàn ở trong phòng khách rồi gần cái bàn thờ là chuyện bình thường ha. Còn qua Mỹ thì người ta có thể kín đáo hơn. Tụi mình thấy là những cái phòng thờ họ thường thường họ làm lầu. Còn phòng khách ở dưới là vẫn bình thường, có người dùng cái dining room. Rồi có cái màn đàng hoàng để cũng kín đáo hơn một chút xíu. Rồi thờ nhang khói nghi ngút trong đó, tụi mình cũng có gặp những cái gia đình giống như anh Kiểm nói là kinh kệ từ sáng tới tối luôn. Khách cứ vô thì cái chuyện kinh đọc kinh thì
1: cái nhỏ vào zoom lại thôi, vẫn nhưng mở, mà không tắt
2: vẫn không không có tắt thì vẫn cái chuyện đó. Thì không biết là đối với quý vị thì như thế nào, nhưng mà thấy mấy đứa trẻ thì giống như chị Mai Phương nói là không có rồi đó. Như là tụi mình thấy là bên tụi mình á, công giáo thì để cái hình ở trên cái kệ á, như là kỷ niệm chứ
0: kỷ niệm
2: phải, chứ không phải là như là để thờ,
0: gọi là tưởng niệm,
2: giống như là để đó, chứ không có khói nhang, không có chân bông, chỉ chân bông cho Đức Mẹ thôi. Rồi như bông Đức Mẹ thì lâu lâu có hoa đẹp thì là dân hoa cho Đức Mẹ thôi, có cái bình hoa hay bình kiển gì đó thì để thì nhìn cũng như là một cái nhưng mà nhìn vô cũng giống như trang trí vậy đó. Nhưng mà nó không có cái nặng giống như là mình nhìn
0: thờ
2: vô
0: cúng rồi. Giống thờ như cúng, là giống thờ cúng.
1: Tưởng niệm, chiêu niệm những người qua cố thì nó khác. Tôi để hình cô để mà tôi sinh niệm một người được không? Tôi cũng cúng, tôi cũng nhang hoa đầy đủ.
2: Phúng điếu thì được.
0: Nhưng mà phải đưa trước để xài.
1: Sinh niệm muốn gì cũng được hết á.
2: Phúng điếu thì được. Còn em không cần nhang khói. Có em cần là mỗi ngày tô phở.
0: Có nhiều người nói đó là thắp nén nhang lên thấy ấm cúng, nhưng mà gần đây thì Mai Phương bị dị ứng thì không nói rồi, nhưng mà Mai Phương cảm thấy hồi nhỏ cho tới bây giờ luôn nha, cứ mỗi lần mà đi tới gần mà gọi là bàn thờ lớn đó, bàn thờ lớn mà Tường Minh với là anh Kiểm cũng thấy đó, ở bàn thờ ở Việt Nam mình đó thì chụp hình chân dung của các ông bà cụ đó rất là nghiêm trang luôn, ngồi là ngồi ngay ngắn hoặc là cái bức chân dung nhìn thẳng như nè, mà con đích
3: nhìn
0: hay
3: chăm
0: nói
3: chăm.
0: Là gì nè, tại vì cái hình đó thì nhìn ngay chính giữa, cho nên mình đứng ở một cái góc nào
3: cũng thấy nhìn mình,
0: cũng thấy nhìn mình, mà con nít thì rất là sợ nha, sợ ma, cho nên hồi nhỏ nhớ biểu sai đi lấy cái gì mà lên mà gần tới gần bàn thờ mà không có ai, trời ơi sợ lắm luôn á. Cái đó thì cho nên mình mới hiểu được cái tâm lý của những cái đứa trẻ ở bên này. Mình là sinh đẻ Việt Nam, mình đã phải quen với cái truyền thống thờ cúng rồi, bắt buộc rồi,
2: sinh ra đã thấy rồi.
0: Đã thấy rồi mà mình đã rất sợ rồi, huống gì những đứa trẻ ở đây, nó sinh ra ở đây rồi đi tới nhà bạn nó không có, bây giờ nó tới nhà ông bà nội, trời ơi nó sợ, thì mình cũng thấy cũng thông cảm được cho tụi nó, phải không?
1: Tôi không biết là hai cô với lại quý khán thính giả nghĩ sao, chứ còn tôi là cái người hay bị nhập tâm và nó ám ảnh cả một cái khoảng thời gian dài. Hồi còn nhỏ đó, tôi sống ở một cái làng Công giáo, con đường từ trên xuống dưới là Công giáo hết, nhưng mà cái đường kế bên đó là Phật giáo, mà đa số là Bắc Kỳ, mà gốc Lai Tàu từ Móng Cái, Hải Phòng di cư qua. Thì có những cái buổi đi học về, đi ngang qua cái gia đình có những người chết.
0: Yeah.
1: Thì những cái đồ cúng ở trên cái bàn thờ đó, nó ám ảnh tôi, mà tôi một thời gian dài tôi không dám ăn trứng luộc hoặc là nhìn thấy cái chén cơm trắng.
0: Yeah.
1: Tức là tôi ăn không ăn cơm nguội được, phải nóng từ trong nồi, mà tôi nhìn thấy múc trong nồi ra tôi mới ăn được. Chứ yeah. Còn nếu ăn cơm nguội thì cứ trong đầu cứ bị ám ảnh là ở cái đồ đó là của những người chết. Cái đó nó có ở trong tôi không biết quý vị nghĩ như sao.
0: Yeah. Yeah.
1: Nó lạ vậy đó.
2: Thì không biết là ha, ở đây không biết khi mà anh Kiểm, chị Mai Phương với quý vị bước vô một nhà thấy người ta có một cái bàn thờ rất là trang nghiêm thì cảm giác như thế nào? Một cái bàn thờ cái như là đầy đủ hết giống như ở bên Việt Nam, thì quý vị cảm giác như thế nào? Cảm thấy wow, cái người này hay ha, gìn giữ được cái này, cảm thấy wow, hay là cảm thấy là sợ lạnh lẽo như anh Kiểm nói, cái cảm giác của quý vị như thế nào? Còn nếu như chúng ta là cái người mà thờ cúng như vậy, rồi nghĩ là mai mốt con cháu của mình nó sẽ không làm gì đã.
0: Dạ, buồn chứ.
2: Thì mình có buồn hay không?
0: Dạ, có buồn hay không?
1: Làm sao mà biết buồn đó. Hay không nữa, và Mai Phương.
0: Nhưng mà thấy lo xa đó, chưa chết là thấy buồn rồi đó cô đó.
2: Nữa,
0: cô tâm
2: nữa,
0: sự
2: không
0: là...
2: Ai, không ai cúng.
0: Cô tâm sự cô nói rằng là cô cảm thấy rằng là cô đã không làm tròn trách nhiệm của một người dâu, tức là đã không duy trì được cái việc thờ cúng gia đình bên chồng, và cũng như là đã không duy trì được cái việc thờ cúng cho cha mẹ của cô. Cô có như là bị đứt gãy đó, tức là khi mà cô mất đi là hết luôn đó, thì cô rất là buồn. Thì đó, cho nên là hôm nay thì chúng ta sẽ lắng nghe ý kiến của khán thính giả, xem là có ai đã có trong cái tâm trạng như thế này hay không, thì chia sẻ với anh em mình.
2: Dạ, sau những thông tin thương mại thì chúng tôi sẽ quay trở lại cùng với quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560. Xin lặp lại là 713-931-1560. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng cũng như là gọi vô để chia sẻ về cái phong tục thờ cúng ngày nay, nhất là ở Mỹ. Thì mình thờ cúng như thế nào? Nếu con cái không thờ cúng giống như mình thì mình có buồn và có thất vọng hay không? Chúng tôi sẽ quay trở lại trong giây lát.

0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Trưa nay em muốn ăn gì? Em muốn ăn chơi mà thiệt. Còn em? Em muốn ăn thiệt mà chơi. Dễ ợt, đi tới bánh mì BBQ với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
2: Bánh mì BBQ tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
1: Bánh mì BBQ,
2: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang, For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepaidfunerals.tech.
4: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
5: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
6: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
7: Bò
8: riêu,
7: bò
8: riêu.
1: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
8: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
7: Còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì
8: trả tiền.
1: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
9: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
10: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

0: Chương trình cà phê sáng được bảo trợ bởi VIB Storm Group. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp thì VIB Storm Group sẽ giúp quý vị kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ làm hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái single metal, clay và flat roof cho nhà ở lẫn cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí, hãy gọi 832-660-9555 hoặc 832-660-9556 để được tư vấn. VIB Storm Group thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà quý vị sau mọi cơn bão. Good morning, sunshine, và trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị gọi qua số điện thoại là 713-931-1560. Chúng tôi xin mời, không biết là quý vị gọi nha. Một lần nữa là 713-931-1560 về thờ cúng tổ tiên ông bà, thờ Phật, thờ Chúa gì đó theo cái tôn giáo của mình ở trong gia đình của chúng ta thì thờ cúng như thế nào, rồi nếu như con cái nó không có tiếp tục thì mình nghĩ như thế nào. Xin mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào.
1: Dạ, xin chào.
2: Dạ, em xin chào cà phê sáng, chào các anh chị trên đài ạ.
0: Dạ,
1: dạ chào chị.
2: Dạ, dạ xin thưa em là theo ba mẹ em và em đã thờ ông bà, thì thờ cha thờ mẹ cũng có đi chùa, nhưng mà tôn kính cha mẹ và anh em, mà em qua Mỹ này em vẫn có lập một bàn thờ bằng sạp cừ, lư hương đồng, vẫn một cái bàn thờ trang nghiêm trên phòng game room trên lầu, thì bước qua nhà thì thấy nó đỡ hơn. Nhưng mà đối với em, một cái bàn thờ trang nghiêm để thờ tôn kính ông bà và em duy trì cho con em vẫn dỗ quẩy, em vẫn cúng kiến, thì em thấy được một điều là nếu mình còn thờ cúng, mình còn cúng kiến như bên Việt Nam anh chị em đông vậy, ba mẹ em có phước là con đông cháu đông, thì cái ngày thờ, ngày cúng, ngày dỗ, ngày quẩy Tết nhất con cháu về tụ tụ rất là đông, rất là vui vẻ, rất là cái đó em nghĩ có thờ có thiên, có cúng có kiến, thì để tạo một cái dịp để con cháu tụ tập lại đoàn viên, thì em thấy điều đó nó hay. Em qua bên Mỹ này con em tất cả đều sinh hết bên Mỹ, may mắn em có đông con, thì em thấy một điều là em vẫn thờ cúng thì con em nó hy vọng, nhưng mà em thấy là tụi con em nó vẫn có cái nhớ tới ngày giỗ ngày quẩy trước khi bé đi học xa, tụi em vẫn cúng vẫn kiến vẫn sum họp để về để mà mình cúng mình kiến, có cái dịp để tụi nhỏ nó về nhà, thì em thấy điều đó cũng hay. Mình tưởng nhớ ông bà, mình hờm cũng ở đây là vì là gì, để con cháu nó về cái ngày giỗ ngày quẩy ngày cúng ngày kiến, còn tôn nhớ tưởng nhớ ông bà tới đời mình, thì em hy vọng mà em nghĩ chắc con em vẫn còn cái duy trì cúng kiến, tại vì em theo cái truyền thống đó, thì em thấy là nó vẫn còn giữ cái phong tục đó, nó vẫn còn cái hay à.
0: Dạ. Phải đợi khi nào nó có nhà riêng á.
1: Dạ. Dạ chị cho Mai Phương hỏi thì không biết con của chị năm nay được bao nhiêu tuổi rồi?
2: Dạ thưa, bé lớn 27 và bé nhỏ 17, có 6 bé tất cả, nhưng mà em thấy là các bé ngày giỗ ngày quẩy rất cúng lại, rất là, mình không nói là theo cái nghi lễ, nhưng mà cái điều đó em thấy vẫn hay. Nó hôm nay cúng ông nội, hôm nay cúng bà nội, bà ngoại, ngày giỗ tất cả, em thì thật thì còn vẫn chưa có gộp ngày giỗ ông bà, ngày nào là đúng cúng ngày đó, nhưng mà các bé thì bên này mình chỉ làm chủ nhật thôi, nhưng mà các bé vẫn tề tự về. Các bé nếu mà đi học xa thì cái ngày về thì mình cúng trước cho các bé trước khi bé đi học, mình vẫn cúng, các bé vẫn về, thì em thấy điều đó nó vẫn có hay à.
0: Rồi em lớn 27 tuổi có nhà riêng chưa chị?
2: Dạ có rồi thưa chị.
0: Rồi nó có làm bàn thờ không?
2: Dạ chưa, tại vì như mình còn thờ ba mẹ mình, mình thờ ông bà, mình vẫn cúng giỗ ông bà nội bà ngoại.
0: Nhưng mà có thờ Phật, thờ đồ không? Thí dụ như là thờ Chúa, thờ Phật gì không? Là có cái bàn thờ không đó? Có
2: Dạ chưa. Dạ. Nhưng mà em hy vọng là cái nhà em ở này thì em lập bàn thờ, tủ thờ, cẳng sờ cừ. Mình không làm quá vô xương, nhưng mà em lập một cái bàn thờ rất trang nghiêm, thì em nghĩ là như bé trai nào hoặc là bé nào mà ở nhà em thì hy vọng là vẫn còn giữ. Nhưng mà em nghĩ là cái điều mà các bé vẫn tiếp tục, ví dụ như là ông bà nội bà ngoại thì quá xa đối với bé, nhưng mà mai mốt ông xã em hoặc em có lẽ là nó vẫn nhớ cái ngày của ba má mất, thì bọn nhỏ vẫn về, vẫn tụ tập, vẫn tưởng nhớ được.
1: Dạ, yeah. Yeah. Cái đó là yeah. là chị hy vọng. Tại vì chưa tới cái ngày đó thì Mai Phương hỏi thôi, nếu như một ngày nào đó mà cho dù là chị đã duy trì như vậy, nhưng mà đến một ngày nào đó các cháu nó lớn lên tới tuổi trưởng thành, nó ra ở riêng hoặc là nó không ở cái căn nhà của chị nữa, mà nó nói là mẹ con biết là cái việc thờ cúng là tốt nhưng mà con không có muốn tiếp tục, thì lúc đó chị sẽ cảm thấy như thế nào? Đó là cái câu hỏi ngày hôm nay của chúng ta, là nếu như mà con cái chúng ta không tiếp tục thờ phượng giống như là chúng ta nữa, thì chúng ta có cảm thấy quá buồn hay là chúng ta phải chấp nhận cái chuyện đó hay không thưa chị?
2: Dạ, em từ cái văn hóa Đông Phương qua đây thì em vẫn có nói như chị, thì mình vẫn phải trên tư thế. Bây giờ mình nhìn con mình phải học và mình ăn thơ thỏa ở theo thời, thì em có những cái mà mình không nên áp đặt được và không mình duy trì được nhưng mà không áp đặt con được, mà mình chỉ hóp cho mình hy vọng thôi. Yeah. Nhưng mà với cái truyền thống này thì em nghĩ là cái ngày bố mẹ mất thì tụi nhỏ vẫn có cái sự cúng kiến hoặc là ngày đó sum họp lại.
0: Mình chưa có nói tới ngày giỗ. Mình chưa có nói là mình có cúng giỗ không, thì chắc chắn là con cái nó sẽ cúng giỗ rồi đó. Ít nhất là nó sẽ cúng giỗ đó, thì mình vẫn tin như vậy. Nhưng mà cái chuyện mà lập cái bàn thờ trong nhà đó, bây giờ nó có những cái bậc phụ huynh đó, khi mà con ra riêng, có một cái nhà riêng đó, là phụ huynh nói là, thí dụ mình thờ Phật, là con phải có bàn thờ Phật. Ok, mình Chúa, là con phải có bàn thờ Chúa đã. Cái chuyện đó là trước ngày, còn ông bà tổ tiên là còn tính tiếp đó. Nhưng mà thí dụ như là con cái ra riêng á, tụi mình biết đó, là chắc chắn nhiều gia đình Công giáo là bắt phải làm cái bàn thờ Chúa đã. Nhiều đứa nó chịu, có nhiều đứa không chịu nha. Rồi chưa kể là sao rồi sau cái bàn thờ Phật, bàn thờ Chúa thì mới tới bắt đầu là ông bà tổ tiên, bà nội con, bà ngoại con, bà con mẹ con là mới là tiếp tục đó. Mà mới cái bàn thờ Chúa mà coi như là cho nó ra một cái bàn thờ đó là tụi nó còn chưa chịu nữa.
3: Trang nghiêm. Dĩ nhiên tụi trẻ nó chưa có quen cái hình ảnh đó.
0: Nó có, thí dụ như là nó là Công giáo từ hồi nhỏ tới lớn thì nhà nó treo thánh giá thì có. Nhưng mà treo thánh giá đơn giản. Thôi. Chứ không phải là kiểu như là một cái bàn thờ.
1: Như mà thờ phượng mỗi ngày đó.
0: Kiểu như vậy.
3: Thì nhà chứ đâu phải là nhà thờ treo cái thánh giá to tổ bố nguyên một cái bức tường của phòng khách.
0: Rồi tượng Đức
3: cũng
0: mẹ
3: bắt mắt đó, nhưng mà somehow somewhat tôi phải dùng tiếng nửa nạc nửa mỡ như là các bạn trẻ thấy nó làm sao á, mặc dù tôi là
0: không
3: giáo
0: không biết nha, nhưng mà từ mình vô thì mình thấy cũng wow á,
3: đâu có cần phải tuyên xưng đức tin một cách mà như vậy đâu. Ở cái đó mình tôn trọng bố mẹ mình hoặc là anh chị mình mà coi như là quá coi như là nặng về cái, tôi cho là cái phần hình thức thì đúng hơn. Tôi nói trong phạm vi gia đình tôi.
0: Cảm ơn chị chia sẻ nhé.
2: Xin chào chị.
1: Cảm ơn chị.
0: Mời một thính giả kế tiếp.
4: Xin chào Cà Phê Sáng.
0: Chào cô
4: thì cô là người Công giáo, thành ra lúc trong gia đình nhà cô nội ngoại vẫn có chỉ có một bàn thờ Chúa thôi, thì có Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse với mẹ tượng Chúa đóng đinh. Thì từ hồi bên Việt Nam mà sang cho tới bây giờ cũng vậy. Bây giờ các con, cô có 5 đứa con nhưng mà cô không bắt buộc, nhưng mà cô thấy là nhà đứa nào cũng có một bàn thờ. Có đứa thì nó để hình thánh gia. Rồi có đứa thì thành Đức Mẹ với mẹ thánh giá. Thì coi như là 5 đứa con của cô đứa nào nó cũng có bàn thờ. Còn riêng về nói tổ tiên thì nhà cô không có lập bàn thờ tổ tiên. Mà chẳng hạn như là cha mẹ cô mất hay là ông bà nội, ông bà ngoại mất thì có treo hình thôi, thì bình thường thì cũng vẫn là treo hình như vậy. Nhưng mà tới ngày giỗ thì cũng đi xin lễ giỗ. Rồi nếu mà trong 3 năm trở lại thì cũng có làm lễ giỗ. Thì các con cháu cũng về tề tiểu thì cũng dỗ rồi, cũng là ngày kia cũng vui vẻ, nhưng mà sau đó thì chỉ có khi mà tới ngày mà dỗ thì chị đi xin cha làm lễ dỗ cầu cho linh hồn vậy thôi, ông bà cha mẹ rất là thôi, chứ còn cũng không có lập bàn thờ ông bà, tại vì gia đình nhà cô này gia đình Công giáo thì chỉ có thờ Chúa thôi, còn ông bà cha mẹ thì chỉ có kính thôi, thì cũng treo hình các nơi vậy chứ cũng không có lập bàn thờ.
1: Dạ.
4: Đó là cái gia đình của cô.
1: Dạ. Thưa cô, như vậy thì có phải là mình thấy là cái ngày giỗ đó thường thường là để một là cũng là một cái cớ để cho con cháu tụ họp về, nói chung là mình nhắc nhớ đến cái người đã mất phải không thưa cô? Mai Phương vẫn nghĩ rằng là cái giỗ nó có quan trọng cho cái người sống, tức là một cái cớ để cho con cháu gặp lại nhau, để
4: gặp
1: mà
4: lại nhau với cho nó nhớ cái ngày mà giỗ đấy. Thế đạo Công giáo của cô quan trọng, thế là ngày giỗ thì xin lễ cho ông bà cha mẹ.
0: Rồi ở nhà rồi có tổ chức lễ giỗ, có hội đoàn hay là nhóm gia đình
4: không,
0: tụ tập đọc kinh không?
4: Không có hội đoàn gì hết, nhưng mà trong gia đình á, mà chẳng hạn như là ông bà hay cha mẹ mà chết từ 3 năm trở lại ấy, thì vẫn làm lễ giỗ. Khi mà qua 3 năm á, là coi như là lễ mãn tang rồi thì chỉ xin cha làm lễ vậy thôi, chứ còn cũng riêng với này gia đình bên nội của cô thì như ông nội mất ấy, từ ngày ông nội mất thì bà nội còn sống thì bà nội vẫn tổ chức cái ngày lễ dỗ cho con cháu về quê quần nha. Còn như gia đình nhà cô bên cô đó thì không, chỉ có xin lễ thôi chứ không có làm dỗ nữa.
0: Đừng sơ hơn. Cảm ơn cô.
1: Cảm ơn cô.
0: Cảm ơn cô chia sẻ.
1: Cảm ơn cô.
4: Sáng một ngày vui vẻ nha.
0: Cảm ơn cô. Mời thính giả trên đường dây ạ. Xin chào.
1: Xin chào.
5: Chào Cà Phê Sáng.
1: Chào cô.
5: Cô thì bàn thờ của trong nhà đó đẹp lắm con. Bàn thờ mình làm sao mà cho con mình nhìn thấy thích thú đó. Như là bàn thờ Phật đó, là có một bức tranh lớn, bức tranh hoa sen, xong rồi mà có một cái tủ thờ hoa sen, rồi tủ thờ, rồi lửa cô đi kiếm tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đẹp, rất là đẹp, ngài đẹp lắm. Rồi Đức Phật Quan Thế Âm Bồ Tát thì nhìn vô đó là thấy thích thú lắm, như là con cái nó khoái lắm, nhìn thấy thích lắm. Cô là muốn như vậy, tại vì cô không thích như là thờ mà nhìn thấy sợ, tại cái hồi nhỏ cô đã sợ rồi. Cô đã
0: mà phải đẹp thấy ấm cúng ha.
5: Đó là nó trang nghiêm nhưng mà đẹp, mà nhìn vô là thích thú lắm.
0: Cô thờ ở phòng nào? Cô thờ
5: và Đức Phật rồi. Không một người nào có thể nói rằng là ồ tôi vô cái nhà sao mà thấy sợ quá, không có đâu.
0: Nhưng cô mà thờ ở phòng nào cô? Cô để ở phòng nào?
5: Ngay phòng khách con ạ. Ở ngoài cửa nhìn vô là trang nghiêm và đẹp. Cái đẹp là trang nghiêm và đẹp, nghĩa là nhìn không thấy sợ mà nhìn thấy thích, tấm lòng của mình nó vui hơn. Cô thích như vậy mà. Nhưng mà khi mà dỗ là cô không bao giờ quên được nha. Dỗ ông bà nội của chồng nè, ba má của chồng nè, ba má của mình nè. Dỗ là cô không bao giờ quên. Nhưng mà cô đặt một cái bàn, xong rồi cô có hình ảnh hết, nhưng mà cô không có thờ. Cô có hình ảnh, cô cất một cái tủ riêng. Khi nào dỗ cô để cái hình ra. Là cô cúng quả, chứ không có để, tại vì cái hồi nhỏ cô cũng sợ lắm. cái ám ảnh đó, cái hồi xưa ba má cô đó, cô leo lên lầu á, lần nào mà sắc hương á, cô cũng giật mình á, tại vì ba má thờ nhiều quá. Thờ bà mà thờ trang nghiêm quá, mà chung quanh rất là không có người qua lại đó, chỉ có là cái lầu đó là chỉ là thờ Phật với lại thờ ông bà, thờ cô nhát. Thế rồi bây giờ thì cô mỗi lần cúng thì cô cứ đem cái hình ra cúng xong xuôi rồi cô cất hình, cô cất trong ngăn kéo đàng hoàng tử tế đó, thì là cô thích như vậy hơn. Con mình nó không sợ là gì hết, mà nó lại vô nhà là nó cảm thấy thoải mái.
1: Như vậy là cô thờ Phật.
3: Cô thờ Phật thì tượng Phật đẹp.
1: Phật đẹp. Và cô không có thờ hình ảnh của ông bà.
3: Phật thì nhìn đẹp, Phật không chết.
1: Mà Mai Phương cũng cùng chim với sợ ma với cô đó.
5: Không bao giờ quên đâu nha. Cả ông bà nội cũng không bao giờ quên. Đó là tại vì cô rất là giữ lại
1: cái văn hóa của mình, cái truyền thống.
5: Đúng rồi. Cô không quên được. Tại từ nhỏ mình đã thấy ba má mình cúng quả rồi. In sâu trong đầu mình rồi. Thì mình không bao giờ quên. Nhưng mà cô nó vẫn lạy nha. Nó lạy như là lạy Phật, ba lạy ba giái. Mà lạy bàn thờ ông bà. Bốn lạy đàng hoàng tử tế. Đó, kính cẩn và lạy đàng hoàng. Đó. Thì bước vô cái nhà là thấy bàn thờ Phật đẹp quá, có ai mà chê được. Để là chê được hết. Trang nghiêm, hoa sen nở, Đức Phật trang nghiêm.
1: Cảm ơn cô. Cảm ơn cô đã chia sẻ câu chuyện của cô nha. Cảm ơn cô và chúc cô một cuối tuần thật là vui. Chào cô.
3: Xin mời một thính giả kế tiếp.
6: Xin chào Cà Phê Sáng.
1: Dạ, chào chị.
6: Dạ, tín ngưỡng thì mỗi người tôn thờ và có niềm tin riêng. Và mình không nói đến động ai, chỉ nói riêng là cá nhân mình nghĩ, suy nghĩ thôi. Thì nếu bàn thờ, nếu mình có thờ, thì mình để nơi cái nơi nào mà không phải là kín đáo, nhưng mà nơi không phải là một khách, cái phòng nào mà ít người nữa tới, và nhưng mà mình phải thường xuyên, ví dụ tối đọc kinh thắp nhang hay gì đó, để làm chi, để mình tạo cho cái phòng đó có một sự ấm cúng, chứ đừng có lạnh để thờ cho có. Và khi mà mình ngày giỗ người kia mà thờ thì thờ phải đều thờ hai bên. Đám giỗ cũng vậy, xin lễ thì cũng vậy, phải xin cả bên nội bên ngoài, chứ đừng có nhiều người á, chỉ cho ba hình ba má, mình không cho hình ba má
3: nhất
6: của
3: bên trọng nhất bên khinh.
6: Như vậy nó sẽ làm cho bản thân cái người trong nhà đó cảm thấy là khó chịu. Một niềm tin mà mình đã chia sẻ ra như vậy này, thì không có gì gọi là hay. Tín ngưỡng là do cái tâm của mình. Thực tế là mình cũng không, nếu mà mình không có một cái hoàn cảnh tốt để mình có bàn thờ riêng biệt thì cũng không nên để ngay cái phòng khách. Khi người ta bước vô thì người ta cảm thấy đặt vô cái tại phòng khách là cái phòng tiếp khách, và để nói chuyện trò chuyện, hoặc là có nhiều khi vui chơi ăn nhậu mà mình để ngay đó thì vô tình mình mất đi sự tôn nghiêm tôn kính của các người quá cố, thì nó làm không hay thôi, chứ không phải là không được. Nói chung là tùy có hoàn cảnh, nhưng mà theo mình thì ngày giỗ cũng còn, nếu mà làm có làm ngày giỗ thì nên chia đều ra các con, mỗi người thắp sơn để làm, để làm chi, tùy theo khả năng của mình tổ chức để làm gì, để mai mốt không có phải kể công là hồi đó làm giỗ tôi làm không, rồi mấy anh mấy chị hay là mấy em có hùng hạt gì đâu, nó đâm ra là kể công, nó mất đi cái sự mà cái tôn kính của các bậc đại trên.
3: Sao tự nhiên đó. Chuyện giỗ mà trở thành ra là chuyện kể công, mà là chính anh chị em ruột với nhau vậy chị?
6: Nhiều trường hợp như vậy rất là nhiều.
3: Sự thật phũ phàng ha. Bố mẹ là bố mẹ chung mà công của ai ở đây ta?
6: Người chết đâu ăn được đâu.
1: Dạ chị ơi, nhưng mà cho Mai Phương hỏi là
6: những cái hiềm khích như chung quanh với mọi người với nhau, đó là cái không hay, không nên. thì mình chỉ bản thân mình suy nghĩ như vậy thôi, chứ còn tuy nhiên là mỗi người mỗi thích, cái đó là không, mình không cấm được. Nhưng mình theo mình vậy, ăn theo cái tâm của mình. Nếu mình thật sự tôn kính như vậy, những người quá cố bề trên của mình nhớ cầu nguyện đọc kinh cho người ta siêu thoát, hoặc là được lên được hoàn ra xa khỏi hỏa ngục và có thêm ân phúc. Đó là cái hay, và mình làm cộng thêm đọc kinh, cộng thêm mình phải làm việc thiện, mình sống phải giống như là cái tâm tử tế thôi. Chứ còn mà nếu mà mình đọc kinh cầu nguyện, mình làm việc thiện này kia, nhưng mà bản thân cuộc sống hàng ngày mình không có tử tế, mình đối xử người ta thế này, rồi mình ganh ghét, rồi mình kiếm chuyện, rồi mình làm hại người ta, cái đó cũng không có gì là nó đúng, nó không đúng với cái việc mình đã làm.
0: Dạ, cảm ơn chị. Cũng thí dụ như mày bây giờ cha mẹ hay là ông bà mất mà đông con á, thì một thấy thân như chị nói cũng đúng. Nhưng mà thật ra đó là một nhà làm, rồi mỗi người đem một món tới, cũng đâu có ai mà
1: mà một khi mà đã nói cái dỗ là để cho mọi người tụ tập về được vui vẻ và nhớ về cha mẹ, mà lại sinh ra cái chuyện đó như vậy thì dỗ làm gì, đúng không? Nếu mà dỗ như vậy thì đâu có vui, cái người dỗ, mất người ta cũng đâu có vui đâu.
3: Lợi dụng ngày dỗ để biến thành ra là một cuộc vui, cuộc nhậu. Thực tế phũ phàng là như vậy. Bây giờ nó trở
0: trước
3: thành
0: cúng sao nhậu, được khi nào cũng vậy. Dỗ quải là trước cúng rồi sau ăn uống với nhau. Chị nghĩ như rồi. Cảm ơn chị nha.
1: Cảm ơn chị.
0: Dạ, chào chị.
6: Sức khỏe với đàn
0: dạ. Dạ, vâng. Mời thính giả kế tiếp ạ.
7: Dạ, chào chị.
0: Dạ, tắt kìm cái radio. Nó dạ, vang quá trời. Dạ.
1: Cô tắt kìm cái radio đi cô.
7: Dạ.
0: Rồi.
1: Dạ, xin mời.
7: Nói là chết là hết. Không có hết. Tại vì ba tôi mất ở Việt Nam năm 1995. Mà má tôi ở bên Mỹ này nè, thì mất năm 2017. Thì trước đó thì bác sĩ cho đi vô trong cái nhà mà chờ chết á, cái hospice á, thì ở trong đó có hai cái giường, má tôi nằm một cái, tôi thấy cái giường đó trống, tôi nằm ở đó luôn. Tại vì tôi sợ má tôi khi mà hồi dương trở lại á, mà không có ai ở bên mình á, chắc là buồn lắm. Thành ra tôi ngủ ở đó. Rồi tảng sáng với em trai của tôi mới lại, bạn tôi đi về nhà ăn uống này kia kia nọ. Em trai tôi mới nói, thằng em trai Út á, nó nói, chê à, bà xa, bà tối nằm trên bao á, thấy ba đứng ngay chỗ này nè. Đó, ba mình mất năm 1995, thì lúc đó ba mình nói là chết là hết. Nhưng mà khi má mình mất năm 2017 đó, ổng từ Việt Nam không qua đây, lại tới cái chỗ mà hot thiết đó. Ông đứng ở cửa ông đợi. Như vậy chết đâu có là hết đâu.
0: Khó nói lắm.
7: Bởi vì cái tâm linh á, tâm linh mình cũng hay lắm.
0: Không coi thường được đâu.
7: Đó mình đi ngang qua cái lăng âm bà Chiểu. Cái mình nói má, lăng âm bà Chiểu linh lắm. Má mình nói vô xin xăm. Thì xin xăm là má mình với mình là muốn đi dục viên chung. Nhưng mà tấm tâm nó không được. Cái má mình hỏi mấy giờ, cái mình mới 5 giờ chiều. Cái má mình mới ông bà đi ngủ hết rồi. Mời sáng lại 10 giờ, xin xăm ngay cái tấm xăm đó luôn. Rồi sau khi chuyện này nó phát giác ra đó, phát hiện ra đó là tại vì chiếc tàu của má mình đi á, phải nhờ má mình. Rồi cái má mình mới gửi địa chỉ rồi là tới Malaysia Bi Đông. Rồi 2 tháng sau tới mình đi. Là cái chuyến mình đi đó trên tàu đó là phải nhờ mình, thấy không?
1: Vậy thưa cô, như vậy thì ở nhà cô có thờ cúng ông bà tổ tiên không thưa cô?
7: Dạ có chứ, mình luôn luôn lúc nào cũng nghĩ tới má mình.
1: Cái câu hỏi ngày hôm nay là nếu như sau này con cháu của cô đó họ không có muốn tiếp tục cái công việc thờ cúng đó thì cô có buồn lắm không? Rồi cô phải như thế nào, hay là cô thuyết phục những người con cháu của cô phải tiếp tục cái công việc thờ cúng?
7: Thì bây giờ mình hỏi ngược cái lời, bây giờ ba má lớn tuổi, ba má già, ba má mất đi, thì ba má của mình đó thì mình thờ, mình nhớ tới, mình luôn luôn nghĩ tới. Rồi bây giờ con cháu của mình đó, hỏi nó vậy chứ sau này á, nếu trường hợp của nó như vậy rồi con cháu nó đối xử nó như vậy, rồi nó nghĩ như thế nào thì nó làm vậy thôi.
0: Cô hy vọng là mình làm vậy rồi mai mốt con cái nó cũng làm vậy. Cảm ơn cô.
1: Dạ cảm ơn cô.
0: Cảm ơn cô. Đến đây thì chúng tôi sẽ dừng chương trình để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại trong giây lát. 713-931-1560 mời quý vị tiếp tục gọi.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lòng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
5: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
7: Anh nào, vợ chán, vợ chê, dùng Oyster Max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác, thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả, giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold, giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-58. Hiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ

0: Good morning Sunshine, trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị gọi vào 713-931-1560. Chúng tôi đang nói chuyện thờ cúng, bàn thờ ở trong nhà, ở xứ người ha. Ở đây, ở Hoa Kỳ thì cái bàn thờ trong nhà thường thường là như thế nào? Có một cái bàn thờ giống như Việt Nam không? Gọi giống như cô hồi nãy nó là bàn cờ cứng, xa cờ đồ kia cái nọ đó, tủ thờ đó. Có nhiều người đó là nhập ở bên Việt Nam qua đúng không? Ship bên Việt Nam qua những cái tủ thờ phải đúng nguyên trang như Việt Nam, nhất là những cái bàn thờ mà gọi là đặc biệt á, giống như đạo Cao Đài thì mình biết đó là họ phải nhập những cái bàn thờ đặc biệt vậy từ bên Việt Nam qua chứ bên đây không có. Rồi những cái tủ thờ mà giống như chị hồi nãy nói là tủ thờ cẩn xà cừ, một số những cái tiệm furniture ở đây họ bán cho người Việt Nam, họ biết là Việt Nam muốn cái tủ thờ phải đúng cái tủ thờ nha. Cũng có, nhưng mà thường thường á thì nếu mà thông thường á thì thấy họ có một cái bàn bình thường thôi, rồi cũng để những cái hình này kia cái nọ, hay là ở trên cái lò sưởi treo thành thánh giá, đóng mấy cái kệ để hình nhỏ nhỏ thôi, cũng nhìn cũng không có gì sợ. Thêm bình hoa này cái nọ thì không có gì sợ đâu, mình đang nói là một cái bàn thờ, ra bàn thờ đó.
1: Thì có cái câu chuyện là có một cô bạn cô kể đó là con của cổ đi học á, thì tới nhà thấy thờ, thì cái đứa nhỏ đó người Mỹ á, thì nói là tại sao mà để hình ông bà cha mẹ mà cái hình thấy sợ quá vậy, nhìn vô sợ quá, tại sao nhà tụi bay không treo cái hình mà
0: Đẹp
1: ông
0: đẹp.
1: bà vui vẻ đẹp đẹp treo trên tường, hình màu, nếu mà không có hình màu thì mình làm một cái hình gì đó lúc mà còn còn sinh thời đó, còn khỏe còn vui, mình nhìn vô mình cảm thấy nó gần gũi, mà tại sao phải để một cái hình mà nhìn nó quá nghiêm, quá trang nghiêm, quá đáng sợ mà sao ta không thấy gần gũi mà ta thấy sợ đó. Thì đó là cái đứa trẻ nó nói.
0: Cái này có nha, cái này hồi xưa đó là lúc mà đám tang của má chồng tụi mình đó, thì trong anh em cũng có tranh cãi một cái hình, nó là nhìn rất là nghiêm trang, nghiêm lắm. Một cái hình đó là chụp hôm bữa trời tuyết, cũng chụp chân dung thôi, nhưng mà nhìn mặt má cười tươi tươi tắn lắm. Nhưng mà cuối cùng á là những người lớn ở trong nhà đó là chọn cái hình nghiêm trang, không có cười.
1: Không cười.
0: Hình thờ là không có cười, nhưng mà mình thấy cái hình kia á, má rất là đẹp, cười rất là tươi, rất là đẹp, nhất lúc nào cũng nhìn xuống cười với con cháu hết đó. Rồi có một cái chuyện nữa là cái anh này á là ảnh bị bệnh, ảnh có cái bệnh ung thư, thì ảnh nói chứ đây là mai mốt là lấy cái hình này nè, thờ nha. Trời ơi, chị vợ nhất định không chịu. Chị ảnh là ảnh đòi thờ cái hình này, ảnh nói ảnh chọn cái hình này đó,
1: Là cái hình đẹp hả hay
0: cái
1: sao?
0: hình ảnh là nghiêm,
1: À, hình nghiêm.
0: hình nghiêm. Còn chị vợ chị nói cái hình này là tôi không có thờ, tôi muốn cái hình thờ vui vẻ. Cái hai người cãi qua cãi lại, cái chị nói chứ giờ có muốn thờ không?
1: Không chốt một câu hả
0: Tôi là
1: chị?
0: nhìn, tôi là người nhìn, tôi chọn cái hình nào là để tôi nhìn, không phải để ông nằm đó rồi ông không biết mà. Cái xong cái ảnh nói
2: Có
0: chứ
2: lý, make
0: anh nói chứ trời ơi, tới tôi chết tôi cũng không được lựa chọn nữa. Tôi chết mà
2: thì
0: cái hình thờ của tôi cũng không được lựa chọn nữa
2: có
0: là
2: những
0: sao?
2: cái quan niệm nó khác nhau tùy theo cái văn hóa của từng dân tộc. Ngày nay đó, thì chúng ta thấy ngay tại ở bên Trung Hoa, ở ngay ở Việt Nam là thỉnh thoảng cũng có những cái tin là đám tang đó là phải mời, ngoài cái chuyện cổ xưa là cái người đi hát thuê, hát tang, đám tang thuê ông đó, bây giờ là phải nhạc đình đám. Tại vì cái người sống đó lúc trẻ, lúc còn sinh thời họ thích nhạc, thích ồn ào, cho nên phải làm theo cái di nguyện của người đó, mà chưa chắc họ đã để lại di nguyện như vậy, nhưng mà bây giờ nó trở thành ra là một cái xu hướng hoặc là một cái trào lưu của cái xã hội mới. Bây giờ càng ngày càng có thêm tí tiền, kinh tế khá giả vững vàng. Ngày xưa chưa có iPhone, có ai cúng iPhone đâu, có ai đốt vàng mã bằng máy laptop hoặc là cái này cái kia, những cái biểu tượng của văn minh đâu, nó còn tùy theo,
0: Nó khác lắm nha.
2: khác
0: Hôm bữa
2: chứ.
0: tụi mình đi đám tang cũng có một cái đám tang giống vậy đó, nói là bà cụ hồi xưa thích

0: technical và thích mặc đồ Hawaii, bông hoa tươi tắn. Thành thử ra là con cháu biết là bà cụ là rất là thích như vậy, cho nên là trong 2-3 ngày đám tang thì có một ngày á, là mặc đồ hoa hoàng hoa sói để tưởng niệm đó. Thấy cũng coi như tất cả hẹn với nhau là mặc đồ hoa hoàng hoa sói để tại vì hồi xưa bà cụ sinh thời rất là thích như vậy. Thành ra cũng cũng ấy nó khó, nó cũng cũng khó lắm, giống như là
1: có những cái vui á, có comment hả?
0: Có comment Thanh Thanh nói là năm nào mình cũng lựa hình đưa cho con gái sẵn, mà năm nào hai mẹ con cũng cãi. Cháu nói con thờ thì con nhìn thì con lựa, còn mình nói hình của tôi thì tôi lựa chứ. Giống như Trang hai vợ chồng kia vậy đó. Mẹ tụi mình hồi xưa cũng lựa đó. Mẹ tụi mình lựa cái hình bà thích nhất. Bà nói là mai mốt là cái hình này làm sẵn luôn. Làm sẵn luôn là lựa sẵn luôn.
2: Đó. Còn Mai Phương thì nói vui với mẹ thôi. Mai Phương mới nói mẹ hay chụp hình lắm. Mai Phương nói là mẹ cứ yên tâm đi, đã có hình đẹp rồi, nhắm sẵn một tấm hình rất là đẹp rồi. Thì mẹ Phương cũng cười thôi. Nói chung trong vấn đề đó thì mẹ con Phương thì cũng cởi mở với nhau. Nói về hình thờ đó cũng có nhiều người rất là cứng nhắc nha Tường Minh. Có nhiều người nói không, hình thờ là phải trang nghiêm, là phải chụp nhìn thẳng mặt này kia, chứ không có được chụp
0: cười,
2: những cái hình cười hay hay là hình
0: nghiêng.
2: Khác. Như hồi đó Mai Phương nhớ là lúc ba Mai Phương mất á, thì sinh thời thì ông làm quay phim. Thì Mai Phương có một cái tấm hình rất là đẹp khi ông còn trẻ, là ông vác cái máy quay ở trên vai. Cái hình nó rất là đẹp, Mai Phương rất là thương thích cái tấm hình đó. Thì Mai Phương mới lồng nó vô trong một cái khung gỗ nhỏ. Mai Phương làm một cái bàn thờ nhỏ thôi. Thì mình cũng chia sẻ nó. Thì có một chú bạn của ba, rồi ông vô ông chửi luôn á, ông la luôn á, ông nói là Mai Phương làm vậy là không có được, có cần không, ông sẽ đem cho cái tủ thờ bự, muốn bự bao nhiêu ông mang xuống. Trời ơi, tự nhiên Mai Phương cảm thấy mình nói, ủa sao kỳ vậy, mình thờ ba mình ở trong tim là chính, còn cái hình bởi vì mình yêu thương cái hình ảnh của ông á mà bị la. Cho nên đây cũng là một cái tâm tư mà Mai Phương nghĩ là cũng của nhiều người nữa. Tại vì người ta muốn nhìn thấy cha mẹ mình ở trong một cái hình thái rất là đẹp, rất là
0: đời thường.
2: Chứ không có muốn nhìn một cái hình nó trang nghiêm mà quá xa lạ. Thì không biết các cô chú có suy nghĩ như thế nào. Chắc là mỗi người sẽ có một cái suy nghĩ khác nhau anh ha.
1: Mỗi người có quan điểm và cái chuyện mà có như là di nguyện với lại những cái điều mà để lại của những người chết đó. Nó trở thành ra nhiều những cái câu chuyện mà như nhà văn Huy Phương đã từng viết ở trong cái tập coi như là tiểu luận của ông là Quê Nhà Quê Người đó. Nó trở thành ra là buồn cười. Có những người lúc sống đó thích cái không khí náo nhiệt ồn ào của cái con đường bôn xa ở bên Nam Cây Ly. Cho nên cái nhà, cái khu nghĩa trang nổi tiếng ở vùng đó là Peck Family. Thì cái người bố đó đó lại muốn để di chúc lại là phải mua bằng được cái mộ phần nhìn ra thẳng đường bôn xa.
0: Mặc dù là mắc cỡ nào cũng phải mua.
1: Cái chuyện mắc thì không nói, nhưng mà cái đó là cái nó đi ngược lại với lại cái truyền thống từ ngàn xưa. Nghĩa trang là một cái nơi yên tĩnh. Khi mà mình vô mình thấy người ta, ngay cả Mỹ, Việt Nam thì tôi không biết, nhưng mà Mỹ người ta luôn luôn là please, quiet. Please keep silent.
0: Nhưng mà trở lại cái vấn đề mà thờ cúng đó, bây giờ mời một thính giả trên đường dây, cái chuyện mà thiết lập một cái bàn thờ trong nhà mà tại Mỹ, nó rất là nhiều tư tưởng khác nhau. Chúng tôi mời một thính giả trên đường dây.
2: Dạ xin chào.
3: Dạ, chào chú Kiểm, chào chị Mai Phương, chào chị Tường Minh.
0: Dạ, chào Bảo Bảo.
2: Dạ, chào anh Bảo Bảo.
3: Dạ, em thấy là nói về nói về mà tưởng nhớ đó, thì em có câu chuyện này em kể trước khi em nói nha. Là anh có một đứa đó, đứa cháu của em thôi. Dạ, thì lúc mà ba em mất thì nó khóc lắm, khóc quá trời khóc luôn. Trong nhà nó là người khóc nhất á, mà lúc đó là nó khoảng chừng 12-13 tuổi à. Thì em mới lại em hỏi tại sao mà con khóc, con khóc con nội dữ vậy con. Nó nói chú bảo ông nội mất rồi thì mai mốt không còn ai mua hột vịt lộn cho con ăn nữa. Nó nói một cách rất là mộc mạc mà em cũng cảm thấy cũng mắc cười đó. Thì em gửi câu chuyện này đến để cho cái không khí nó vui một chút. Thì đối với riêng em, thật sự đối với em là người Công giáo thì em lúc nào cũng là nhớ đến cha đến mẹ từng ngày trong cuộc sống của em. Còn nếu mình tổ chức được những ngày giỗ cho cha cho mẹ thì có đó một điều rất là tốt. Cái đó là một cái cơ hội để anh em mình gặp lại với nhau, để mà hàn huyên tâm sự, để mà hỏi thăm nhau, hoặc là kể nhau nghe những chuyện mà ngày xưa cha mẹ mình, mình sống với cha mẹ mình làm sao, cái đó rất là tốt, hoặc là mời họ hàng tới. Còn giả sử như mình tổ chức với một ý niệm là nhiều khi mình tổ chức cho lớn lên, người sống lúc sống không cho ăn mà lúc chết thì bày bài ra để cho mà thèm chơi, thì em nghĩ cái đó thì mình không nên. Còn đối với em thì mình nên để một cái di ảnh của cha hoặc của mẹ mình hoặc của ông bà mình ở trên một cái nơi nào mình đáng kính để mình tưởng nhớ đến cái người đó. Tại vì nhiều khi trong một ngày đó, nhiều khi mình lo làm rồi cái mình đâu có nhớ đến ông tới bà tới cha tới mẹ đâu, nhưng mà khi mình đi làm về tình cờ mình nhìn thấy cái ảnh đó thì mình thực mình lúc đó đánh vào cái lương tâm mình, mình thực nhớ, mình dâng một lời nguyện thì ít nhất một ngày thì cha mẹ hoặc ông bà mình có được một lời nguyện tới đấng tối cao cho mình khi mình cái di ảnh mình nằm ở trên đó. Đó thì theo em nghĩ đối với riêng em thì em vẫn cổ vũ cho những cái tổ chức lễ dỗ hoặc là những cái di ảnh nơi đáng kính để mà mình tưởng nhớ đến những người đặt người đó khuất đó. Đó là cái suy nghĩ của em nha.
2: Anh Bảo ơi, vậy anh Bảo để di ảnh thôi, nhưng mà anh Bảo có để trên bàn thờ trang nghiêm, xong rồi thắp nhang, bông hoa, rồi cúng mỗi tuần, tức là ý là mỗi tháng hay gì không anh Bảo?
3: Dạ không chị.
2: Dạ.
3: Em chỉ để di ảnh, cái quan niệm của em, cái di ảnh đó để làm để em khi em đi về thì em giả sử em nhìn khi em về em nhìn thấy cái em thực nhớ bữa nay mình chưa có cầu nguyện cho ba mình thì là từ đầu em dâng một lời nguyện liền. Chứ không phải là em để đó để em cúng quả gì hết.
2: Như vậy là anh Bảo không có cần phải lo lắng về cái việc là sau này con cái anh sẽ không tiếp tục việc thờ cúng nữa. Anh Bảo, Mai Phương cũng đồng ý với anh Bảo là chúng ta nên để di ảnh của cha mẹ ở những cái nơi mà chúng ta có thể nhìn thấy, để cúng. Và đối với Mai Phương nha, là những cái di ảnh đó thật là sống động, đúng là đời thường và tươi vui nhất. Đó là cái ý kiến của Mai Phương và chắc cũng giống anh Bảo thôi.
1: Thực ra thì theo tôi đó, đúng ra là người chết phải phù hộ cho những người còn sống hiện tiền. Tại vì các ngài đã chết, đã về nước thiên đàng, về với Chúa, về với Phật, về cõi Tây Phương rồi. Thì mình đọc hoặc là mình lâm dâm để tưởng nhớ thôi, chứ mình không thể mình cầu nguyện cho họ được. Những người đó phải phù hộ cho những người sống.
0: Không cần cầu nguyện được chứ, nói gì vậy, lỡ người ta
1: cầu nguyện cho họ được cái gì, để làm gì?
0: Nếu như mà người ta còn vướng mắc những cái tội
1: làm
0: tình,
1: sao mình biết được
0: mình cầu xin đơn tha thứ mà đâu biết
1: họ
0: được
1: có
0: mình...
1: tội trong lúc còn sống, họ đang bị giam mà lửa
0: mình,
1: luyện tội
0: đúng
1: hoặc
0: rồi,
1: là họ đang ở trong ngục tối,
0: mình đâu biết được nên mình cứ cầu đi có còn hơn không.
1: Sao cô ở với chồng cô biết thói hư tật xấu của chồng chứ, hoặc là cô biết bố mẹ của cô tính khí như sao chứ. Tôi cũng vậy,
0: mình đâu có biết những cái tội mắc của người ta được.
1: Không cướp của giết người.
3: Em tiếp lời anh Vũ Kiểm. Thứ nhất là em thường nói với con em như vậy, con mỗi lần mà con làm, em làm cái gì cho con em thì con em nó nói cảm ơn ba, thì em nói với con nhớ đi lễ để mà cầu nguyện cho ba, bởi vì cái đó là cái điều ba cần nhất. Ba không cần biết con lừa biến cái nào, con tin hay không tin, nhưng mà con nhớ đi lễ để cầu nguyện cho ba.
1: Tức là ba bảo đang còn sống đây nè, đúng không? Đó, cái đó tôi đồng ý, cầu cho những người còn sống, đúng.
3: Còn giả sử như anh nói mà cầu nguyện cho những người chết á, thì cái này là theo em học thôi, em biết về Công giáo mình thôi nha. Thật sự những lời cầu nguyện của mình là những lời cầu nguyện của mình dâng lên cho Thiên Chúa đã, thì cũng không có giúp cũng như là không có mà cứu được một cái linh hồn đó đâu. Nhưng mà tại vì khi mình dâng cầu nguyện đó là chạm vào lòng thương xót của Chúa, thì Chúa mới lòng thương xót của Chúa.
2: Thôi, cái này xa quá.
1: Mình có tiếng cầu hồn nhưng mà trong lễ đó
2: bây giờ nó là tôn giáo rồi anh ơi.
1: Chết.
2: Bây giờ thôi mình đi qua người, mình à. Qua cái vấn đề tôn giáo quá rồi mình đang nói cái vấn đề là
1: rồi,
2: trong nhà của
1: đảo.
2: Anh có
1: rồi,
2: có okay. Cái bàn thờ hay không, rồi nếu như con anh nó sắm nhà nó không có bàn thờ Chúa, nó không có bàn thờ ông bà, hay là nó ở trong nhà anh mà mai mốt đó là anh già rồi nó không có muốn thờ nữa, thì mình suy nghĩ sao?
3: Dạ thì đó với em thì em ok.
2: Dạ anh bảo ok, anh bảo không có mai chứ gì đó
0: không có bắt hả, chứ không phải là nó sắm cái nhà rồi. Không phải là mai mốt là nó mới vừa sắm cái nhà rồi là qua là bắt rồi. Nhà là phải có bàn thờ, phải có thánh giá, phải này kia cái đó.
1: Yeah. Không thể nào được.
3: Yeah. Yeah.
1: Theo lối Mỹ nhà nó đẹp như vậy mà biến thành cái am sao được.
2: Dạ cảm ơn anh Bảo nhiều. Dạ.
0: Nhưng mà có một cái thằng bé này là con của bạn từ Minh nha, nó khoảng chừng mười mấy tuổi thôi. Mà nó vô trong nhà của ai mà nó không có thấy thánh giá là nó không chịu rồi.
2: Ồ vậy hả?
0: Ừ. Tại vì nó công giáo, nó vô là nó hay là nó đi ở Airbnb nha,
1: hơi cực đoan,
0: nó đi Airbnb đó mà nó vô cái nhà đó thì không có gì hết, nó bắt ba nó phải đi mua cái thánh giá về để rồi mai mốt đem đi, tại vì trong thời gian
1: tạm
0: ở đó
1: thời thì ok, chứ còn Airbnb không ai để treo thánh giá hoặc hình phần thạch chúa đó, tại vì
2: em
1: bao
2: không
1: nhiêu người
2: bao
1: nhiêu
0: không em không có nói cái chuyện Airbnb phải có thánh giá, nhưng mà thằng bé
1: thì thằng đó cực đoan,
0: cái
1: thì
0: thằng
1: nó
0: bé nó mới có mười mấy, nó nói là
1: nó
0: khi mà
1: okay.
0: Mình ở trong nhà mình không có thánh giá trong nhà đó là nó không có feel good.
2: Đúng rồi, không ta có thể là trong lòng nó có một cái nỗi lo sợ
1: không,
2: gì đó
1: tôi
2: không?
1: Cho là nó sợ ma.
2: Dạ ma, nó đúng rồi ma. Nó có thể trong lòng có một cái nỗi lo sợ gì đó mà họ thấy rằng chỉ có họ tin vô cái tin tưởng của cái thánh giá thì chắc là vậy.
0: Dạ vâng, mời thính giả kế tiếp. Dạ xin chào.
2: Dạ xin chào.
4: Dạ chào cà phê sáng, buổi sáng. Chúc Tường Minh buổi sáng weekend sắp sửa weekend vui vẻ nha Tường Minh.
0: Dạ
2: dạ.
4: Chị gì quên rồi, mới đây em mới gặp nè.
1: Mai Phương.
4: Dạ. Chúc chị Mai Phương vui vẻ, anh Kiệm chúc anh Kiệm vui vẻ nha.
2: Anh Kiệm vui.
4: Tôi đi về Việt Nam.
1: Hả?
4: Chúc anh sức khỏe dồi dào nha.
1: Rồi, cảm ơn. Cần sức khỏe chứ không cần vui. Đối với tôi cuộc đời buồn hơn vui.
4: Đúng rồi, có sức khỏe là
1: cứ nghĩ chết mà coi như là có người lập bàn thờ là thấy buồn rồi.
4: Anh Kiệm nói gì chứ đâu có gì đâu anh Kiệm. Bữa nay nói cái gì đó chị Mai Phương?
2: Dạ bữa nay nói là nếu như mà gia đình chị có bàn thờ ông bà tổ tiên nội ngoại hai bên mà sau này nghĩ tới cái việc mà mình ra đi rồi đó con cháu nó không có tiếp tục thờ phượng như vậy thì chị có buồn không? Chị có cố gắng thuyết phục con cháu mình nó tiếp tục cái việc thờ phượng đó hay không thưa chị?
4: Vậy nha, chị Mai Phương ơi, với Tường Minh với anh Kiệm ơi, mình sống ngày hôm nay, mình ngày mai mà ngủ thức dậy mà còn nghe cà phê sáng là vui vẻ nhất rồi. Còn chết rồi thì biết làm sao đây, mà nó có hiếu, có thờ hay không, mình cũng đâu có biết đâu, Mai Phương.
2: Dạ. Tại vì có những người cô đó khi mà chồng cổ chết rồi thì cổ biết được là con cháu không có ý định thờ phượng ông bà cha mẹ thì cổ rất là buồn, cho nên Mai Phương mới đem cái câu chuyện đó ra để mà hôm nay chúng ta và cùng nhau
4: nhưng mà chồng chết mà còn bà còn sống ha chị.
2: Dạ.
1: Tôi gợi ý với cô nè, nếu mà cô nhớ chương trình cà phê sáng của VTV như vậy đó thì cô nên để là cái di chúc là kiếm cái nghĩa trang nào trong vùng phát sóng của VTV thì cô nằm xuống đó cô vẫn nghe được cà phê sáng. Đúng không
4: anh Kiệm ơi? Tôi ơi. Nhân vậy chứ nhiều khi anh Kiệm nói vậy chứ tôi về Việt Nam á cái telephone của tôi nó nó cũng vẫn có cà phê sáng, sáng bữa nào tôi cũng nghe cà phê
1: nhưng
4: sáng.
1: Nhưng mà không phê phải nghe tại bản xứ chứ. Như tôi ước nguyện tôi là tôi thiêu, rồi tôi rải cho cốt ở vùng phù sóng của VTV trên một cái đồi
0: anh,
1: hoa.
0: Anh kiếm tảo lao, anh kiếm tảo lao.
1: Để tôi nghe VTV.
4: Anh Kiệm ơi, ở New York này một phòng ngủ đó không phải đơn giản nha anh Kiệm.
0: Dạ. Hey, cảm ơn cô nha.
4: Ở New York này.
0: Dạ.
1: Rồi, biết rồi. Lần sau. Đỏ. Dạ vâng.
4: Cho, cái tại vì tôi thờ ông già tôi với ông địa tôi thờ ông già tôi chết năm 97 tới bây giờ đó.
0: Dạ.
4: Tôi thờ chỉ ở ngoài phòng khách có cái tủ đơn giản thôi. Mình ở New York mà cũng đâu có được. Mà nhưng mà mình ở Mỹ này mà có cái phòng khách là cái phòng mình là xa và đẹp này nọ là ấm cúng rồi, cần gì mà phải phòng riêng đồ. Mình thờ cha thờ mẹ mà mình có lòng hay không là coi từ tấm lòng thôi. Nhưng tôi thờ ông già tôi là năm 97 với ông địa tôi thờ năm nay đó cũng gần 20 năm rồi đó. Chỉ thờ có hai người đó thôi. Đó chỉ con tôi á mà nó cũng có thờ không biết nó thờ cái gì tôi không hiểu nha. Hai đứa con gái, đứa con gái thứ tư, một đứa con gái thứ ba, mà lúc nào tôi đi về Việt Nam á nó cũng kêu mẹ ơi mẹ dùm mua cho con hai bó nhang nha. Nhang ở đây là vừa ở trên New York này là từ Minh biết không, trên New York này một cái hộp nhang á $14. Việt Nam có 40,000 à. Đó, nhưng mà nó có thờ, không biết tôi không có hỏi. Nhưng mà nó có thờ là ngày dằm xuân thu chứ gì nó cũng có, cho nó mua bánh cúng. Mà nó tôi về Việt Nam nó vừa giữ nhà giùm cho tôi từ lại tới đốt gian cho ông ngoại nó với ông địa. Đó vậy đó. Chứ còn cái mai mà mình chết thì nó có thờ hay không mình cũng đâu có biết đâu, Tường Minh.
0: Cảm ơn cô.
2: Như vậy thì cô cũng yên tâm là.
0: Cảm ơn cô nha. Cô gọi sớm chút.
4: Ok, vậy Tường Minh không?
1: Vui vẻ. Rồi, chào chị.
0: Dạ, cảm ơn cô.
4: Chúc sáng vui vẻ nha.
0: Dạ, vâng, cảm ơn cô. Mấy quý vị gọi sớm một chút xíu.
2: Cô từ New York luôn ha.
0: Cô thì khách hàng trung thành của Cà Phê Sáng rồi. Nhưng mà quý vị gọi sớm một chút xíu chứ để cuối giờ rồi hết giờ. Còn nhiều điều muốn nói nhưng mà không có nói được.
2: Vậy thôi, Tường Minh kết luận đi.
0: Dạ, vâng, thì rõ ràng gìn giữ cái văn hóa, cái cách mà thờ cúng thì cũng là cái điều nên làm. Tuy nhiên thì có nhiều cách phải không? Không
2: đúng
0: phải
2: rồi.
0: phải cần phải có một cái tủ thờ hay một cái phòng, miễn sao là giống như cô nãy nói tụi mình thấy thích á, là tới cái ngày giỗ quải thì đem ra lập cái bàn thờ cúng giỗ ngày đó rồi xong mình đem lại cất cũng được.
2: Dạ, cũng là một cách ha.
0: Miễn sao đừng quên nhau thôi.
2: Mình tưởng cái quan trọng nhất là cái sự tưởng niệm ở trong cái tâm mình là quan trọng
0: đừng
2: nhất.
0: Quên nhau thôi.
1: Giữa văn hóa Mỹ và Việt vẫn có cái sự thay đổi giữa hai xã
0: chắc chắn,
1: hội.
0: Chắc chắn rồi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và xin chào tạm biệt.
5: Chương trình này được bảo trợ bởi
6: buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
7: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
8: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
9: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellar. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellar hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
10: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
11: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
10: con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
11: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
10: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
12: DT Collagen.
13: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
14: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
15: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
16: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hành Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
17: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
16: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
17: Có nhân viên nói tiếng Việt.
16: Địa chỉ 126 Ambridge.
17: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
18: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào anh Tiến Dũng, xin chào.
1: Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả hai miền Houston và Dallas. Gửi lời chào đến Tường Minh. Hôm nay là thứ sáu rồi, Tường Minh khỏe không?
0: Dạ rất là khỏe, anh Tiến Dũng sao, khỏe không?
1: Khỏe. Và sao rồi, cuối tuần này có chương trình gì không, nói luôn cho bà con nghe luôn.
0: Có chương trình có một cái chương trình từ thiện trái tim nhân ái vào chủ nhật, Thường Minh sẽ đi giúp. Dạ
1: rồi, Trung thu thì mình cũng sắp đến Trung thu.
0: Trung thu dạ, Trung thu là mười mấy tây thì mình sẽ tới Trung thu. Mới rằm tháng 7 xong mình lo Trung thu rồi.
1: Nhưng mà
0: mới Vu Lan. Dạ tháng 9 thì sẽ tới Trung thu và dạ, mình sẽ tổ chức Trung thu. Dạ anh.
1: Wow, tức là mình liên tục ha, có chương trình lên list liên tục.
0: Đúng rồi, đúng rồi. Dạ.
1: Việt Nam mình rất là vui vì tuần nào cũng có show hết đúng không? Buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán là những con số mismatch quý vị, một phần nó về Iran, một phần nó về Canada. Riêng về Dow Jones thì lên được 8 điểm, 53.578 điểm. Nasdaq lên được 5 điểm, 26.546 điểm. S&P 500 thì lên được 2 điểm, 7.733 điểm. Những con số này hiện tại là màu xanh. Nhưng ví dụ nghĩ rằng nó sẽ là màu đỏ trong những giây phút tới đây. Vàng thì giảm 56 đồng, hiện tại là 4.608 đồng cho một ao vàng. Dầu thô giảm 70 xu, 82 đồng 83 xu cho một thùng dầu thô. Dầu thô cũng chính xác là đang nằm ở limbo, tức là nó chưa có một cái bãi đáp. Bởi vì ngày hôm nay bản tin về Iran nó không được tốt đẹp lắm, quý vị. Lãi suất 15 năm 6.08, 30 năm 6.73. Vàng ở Việt Nam mua vào vẫn như vậy là 147 triệu rưỡi, bán ra là 150 triệu rưỡi cho một lượng. Bản tin đầu tiên là nói về Iran. Ông Mohsen, đây là ông là thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao của Iran, thì ông cho biết nước này đang soạn thảo một cái những cái điều kiện để mở lại cái eo biển Hormuz. Cái người trung gian thì ta biết rồi, Oman, Yemen, đủ thứ hết. Thì ông nói rằng cũng rất là muốn chấm dứt cái cuộc chiến này càng sớm càng tốt. Và phát biểu này được đưa ra cho giới truyền thông là ông đang soạn sẵn một cái điều kiện để đưa Hoa Kỳ và Hoa Kỳ có thể ký và hai bên có thể thương lượng với nhau. Hiện tại bây giờ Hoa Kỳ đã ngừng bắn 100%, nhưng về kinh tế thì Iran vẫn chết dở, quý vị. Chúng ta biết Iran hiện tại giờ coi như là về kinh tế họ rất là thê thảm. Quý vị nhớ cái thời điểm mà cách mạng tháng 8 mà đói kém đó, thì không phải tệ như vậy, nhưng mà nó sẽ từ từ dẫn đến những trường hợp giống như vậy. Nhưng ngược lại thì chúng ta biết Iran nó có hai cái chính phủ khác nhau. Một bên là gọi là truyền thống đi, có một cái quốc gia rõ ràng, tổng thống rồi nội các vân vân. Nhưng mà một bên về cái lực lượng vệ binh của Iran thì lại họ không cho phép mở cửa, trừ khi bên Washington phải gọi là mở. Đầu tiên là Washington tức là bên Hoa Kỳ phải mở ra cái eo biển này thoải mái, không có đánh những chiếc tàu của Iran vân vân, và Iran đi qua đi vô bán dầu thoải mái. Và đồng thời cái mà Hoa Kỳ cho rằng vô lý là Hoa Kỳ phải bồi thường thiệt hại và gỡ bỏ tất cả cái lệnh trừng phạt và trả luôn những cái số tiền mà giữ của Iran, cái việc tức là phong tỏa về tài chính đó. Thật sự ra cái việc trong mỗi cuộc chiến nào, quý vị chỉ cần tuyên bố rằng tôi bồi thường chiến tranh, tức là quý vị người thua cuộc. Quý vị đồng ý không? Tại vì anh đánh, anh vô nhà người ta, anh phá phách tùm lum hết, cuối cùng anh nói hơi tôi thua rồi, rút ra thì anh phải đền bù chứ. Vậy thì chẳng khác nào Iran nói rằng Hoa Kỳ đền bù, tức là Hoa Kỳ thua chiến, phải đền bù lại. Thì cái này Hoa Kỳ hình như là không thể chấp nhận được, cái tôi. Ngày hôm qua bản tin mà đã làm cho sôi nổi, sùm hết, đó là Tổng thống Donald Trump đã ký một cái sắc lệnh đổi cái Lake Ontario. Bên phía Canada vẫn giữ như vậy, thì bên phía Hoa Kỳ thì nó sẽ trở thành là Lake America. Nó giống như là cái vịnh Mexico và cái vịnh America, nó khác nhau, chia ra. Cái lý do như thế này, quý vị đọc kỹ những bản tin thì chúng ta thấy rằng, quý vị có nhớ rằng cái câu ông hồi xưa nói gần mực thì đen, đúng không? Hoặc là cho tôi biết bạn anh là ai, thì tôi sẽ cho anh biết anh là người như thế nào. Từ khi mà bên ông bên Connie, tức là ông về thủ tướng Canada, quý vị nào đọc tin tức hôm rồi thì Tư Dũng cũng đã phân tích không có thiên vị bên nào hết, nhưng mà ông này đã lật lại quý vị, coi cái đoạn video mà tất cả các cơ quan truyền thông phỏng vấn ông Bộ trưởng Thương mại, ông Howard Lunick, thì ông này nói rằng tôi đã nói chuyện hai lần và trong vòng 24 giờ thôi, hai lần đã nói chuyện, mỗi lần như vậy không dưới một tiếng đồng hồ. Tức là ông Thủ tướng Canada là ông Mark Carney đã nói chuyện với ông Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ là Howard Lunick. Và ông nói này, ông nói như thế này: thế thì còn nhớ không, tôi đã lên truyền thông đã nói rằng chúng tôi đã có một cái cuộc thương thuyết về thương mại giữa Hoa Kỳ và Canada rất thành công, và chúng tôi đã bắt tay nhau và đã bắt đầu cái cuộc trade là trong một cái thỏa thuận rất là tốt đẹp. Nhưng mà sau đó rồi ông Thủ tướng Canada lại rút ra cái lời này và tỏ ra một cái thái độ mà ông nghĩ rằng không thể tưởng tượng được. Và ông này đã vu khống, tức là ông Thủ tướng Canada nói rằng tôi lấy lại cái thỏa thuận này bởi vì cái ông bên Hoa Kỳ đã đụng chạm về cái tiếng Pháp. Tức là ông này nói rằng chủ quyền Canada và biện pháp bảo vệ tiếng Pháp, tức là nói là bên Hoa Kỳ có một cái gọi là bully đó, là nói là bên tại sao Canada là nói tiếng Anh, sao bây giờ cái loại tiếng Pháp vô đây. Và ông, chứ gì nhớ cái câu mà hôm qua chúng ta coi truyền thông phỏng vấn, ông này nói rằng tôi chỉ muốn yêu cầu tất cả những đoạn video nào mà bên phía Canada và Hoa Kỳ đã thâu lại cái cuộc nói chuyện giữa chúng tôi đó, làm ơn cho chúng tôi biết rằng chúng tôi đã nói gì về cái tiếng Pháp ở đây. Thì thật sự ra quý vị, có một cái bàn tay lông lá ở đằng sau đã giật dây Canada, và Canada đã bắt đầu gọi là thao túng, nói thẳng là Trung Quốc thao túng. Và ông này đã nhờ Trung Quốc rất nhiều trong cái cuộc bầu cử vừa rồi. Thì bây giờ hiện tại Canada cũng đang rất là bất ổn về vấn đề phải minh bạch về vấn đề bầu cử. Ông McCartney này thắng bao nhiêu phiếu đã đưa ra cho họ, những dân chúng Canada họ muốn tìm hiểu. Cái vấn đề sáng ngày hôm nay thì ông Thủ tướng Canada là ông Mark Carney đã gọi ông Doug Ford là làm ơn remove tất cả những đồ biển mà nhập vào Canada từ Mỹ không đóng thuế, bởi vì Trung Cộng rất thích ăn đồ biển, kính thưa quý vị. Và tiếp là bản tin vui cho quý vị nào mà đã nhiễm cái con virus về HIV, tức là bị SIDA đó quý vị. Một cái công ty Gilead, đây là công ty rất lớn nha, FDA đã approve. Quý vị biết rằng từ khoảng gần 2 năm gần đây thì dưới chính phủ hiện tại bây giờ thì họ ký một cái luật đó tên là Right to Try. Khi mà một cái người bệnh mà gọi là thập tử nhất sinh á, mà có những viên thuốc mà họ nghĩ rằng uống vô có thể cứu sống họ được, nhưng mà bởi vì có nhiều cái rắc rối về luật lệ đưa ra, nó uống vô cái viên thuốc này sẽ bị side effect này vân vân. Thí dụ cái người ta gần chết rồi, tôi uống viên thuốc này có một cái phép màu 1% để sống, tôi cũng thử. Thì cái luật này được ban ra và Tổng thống đã ký thành cái xác lệnh là Right to Try. Cái đầu tiên vì còn nhớ là cái viên thuốc mà trị bone cancer, cái phụ nữ này đã được sống đến ngày hôm nay. Ngày hôm qua thì pancreas là một cái về tụy hả, cái tiếng tụy, cái là cái lá mía đó, cũng được phát ra, uống viên thuốc này mỗi ngày daily đã cứu sống, giữ được cái mạng sống nếu người nào bị ung thư về tuyến tụy này. Và cái ngày hôm nay lại thêm là HIV, uống viên thuốc này sẽ được kéo dài sự sống cho những người nào bị nhiễm cái con bệnh SIDA rồi. Và 30 ngày supply, một cái số tiền không nhỏ, 30 ngày là 4.595 đồng cho 30 ngày. Biết rằng cái system về y khoa của Hoa Kỳ đó, nó rất là phức tạp, kính thưa quý vị, nó rất là phức tạp. Để khi mà duyệt cho một viên thuốc này đó, thì nó có cái hệ lụy đằng sau nữa. Đơn giản là việc còn biết rằng một cái người bệnh nhân chạy thận, thí dụ một cái bệnh nhân bị thận, chạy thận, tức là dialysis, lọc thận đó, thì bây giờ nó đến mấy ngàn cái cơ sở, tức là cái clinic để chạy thận. Nhưng mà nếu một cái thận nhân tạo có rồi, từ năm 2017 thử nghiệm thành công rồi, đến ngày hôm nay cái thận nhân tạo đó cũng không được gắn vô cho bệnh nhân. Khi gắn vô như vậy, bao nhiêu người sẽ thất nghiệp, bao nhiêu cái clinic chạy thận sẽ bị đóng cửa. Vì vậy chúng tôi nói thật sự là cái system về y khoa của Hoa Kỳ nó phức tạp vô cùng, kính thưa vị. Để một tiếng cuối cùng xin trở lại với Tiến Minh.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Và đến đây thì chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng kết thúc rồi. Chúc anh Tiến Dũng, gia đình và tất cả quý vị có một ngày thật là nhiều niềm vui.
1: Cảm ơn Tiến Minh rất là nhiều. Cảm ơn vị không mà chúc Tiến Minh có một ngày thứ sáu cuối tuần thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.

0: quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
1: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
3: Kusada Casino Resort hân hạnh giới thiệu một chương trình bốc thăm may mắn Baccarat với phần thưởng tổng trị giá lên tới 50.000 Mỹ Kim vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8, bắt đầu từ 2 giờ chiều. Cứ mỗi nửa tiếng có một đợt quay số và những người chơi có cơ hội may mắn với các cuộc rút thăm promo chip lên đến 5.000 Mỹ Kim cho các đợt chơi miễn phí. 25 cơ hội rút thăm đang chờ đón quý vị. Quý hội viên Advantage Club chỉ cần chơi Baccarat tại thời điểm rút thăm, bạn sẽ có cơ hội thắng giải lớn. Chương trình rút thăm trên Baccarat miễn phí trị giá 50.000 Mỹ Kim đang chờ đón quý vị vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8 tại Kusada, Louisiana, Best Bet.
4: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
6: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston, với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ, xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959, ngoài giờ làm việc xin gọi 832-455-3523.
7: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
8: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Biết kiều ai thay mấy nhà, cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
9: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
8: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
10: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
11: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.

0: bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
6: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
7: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
8: Trưa nay em muốn ăn gì?
9: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
8: Còn em?
9: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
8: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
9: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
8: Bánh mì barbecue,
9: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
10: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thai Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 Mỹ Kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
11: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đất Nghĩa Trang, For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
12: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết.
0: Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
12: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
13: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
14: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
15: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địia chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fiducially National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
14: Thư mời, gia đình từ thiện Teresa Houston trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ Hạt Gạo Sẻ Chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp cho các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, phó tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hai Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air vào Chủ nhật 27 tháng 9 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC, ca sĩ Houston thân quen và cùng bao ân nhân luôn quyết tâm không để cho các cụ già phải lo âu, thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 70 kim 9/2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC, ca sĩ Houston thân quen và cùng bao ân nhân luôn quyết tâm không để cho các cụ già phải lo âu, thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 70 kim

0: những món quà có giá trị. Buổi tổ chức còn có một số lượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về, thờ kính trong gia đình hay trong nhóm, nhằm gia tăng phần gây quỹ giúp cho các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ cũng như tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá mang lại niềm vui cho các cụ và những bậc cha mẹ và một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không có con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 đồng một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thủy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720280 Houston, Texas 77272-2080. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Christian Brothers Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn Phòng Luật Sư, Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Tyler, Music Family Institute. Gia đình từ thiện Teresa Houston rất mong được gặp gỡ quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thủy Tâm, Hội trưởng.
1: Nhân dịp tưởng niệm ngày giỗ lần thứ 162 của anh hùng dân tộc Trương Định, Hội đồng hương Gò Công Houston, Texas trân trọng kính mời bà con đồng hương Gò Công và thân hữu đến tham dự buổi họp mặt vào ngày Chủ nhật ngày 30 tháng 8 năm 2026 lúc 12 giờ trưa tại địa điểm trung tâm Mai Vàng, địa chỉ 12710 Business Street, Houston, Texas 77099. Chương trình 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa tiếp đón đồng hương, 12 giờ trưa đến 1 giờ chiều tiếp đón quan khách thân hữu, 1 giờ chiều đến 4 giờ chiều tiến hành buổi tiệc buffet. Đây là ngày họp mặt đồng hương thường kỳ, cho nên ban tổ chức chúng tôi không bán vé gây quỹ, chỉ mong nhận được sự ủng hộ, tùy hỷ của quý vị. Xin chân thành cảm ơn. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc Tuấn Nguyễn 832-335-2745, Dung Hằng 713-492-5531, Việt Nguyễn 832-964-6768. Rất hân hạnh được đón tiếp quý đồng hương và thân hữu.
0: Tiêm phòng cúm miễn phí, bảo vệ sức khỏe cho bạn và gia đình. Địa điểm đền Texas Theochew, Chùa Ông Bổn, ở số 10600 Turtle Wood, Coast, Houston, Texas 77072, thời gian vào 30 tháng 8 2026 từ 9 giờ sáng cho đến 2 giờ trưa. Vui lòng mang theo thẻ bảo hiểm, giấy tờ tùy thân, miễn phí cho bệnh nhân không có bảo hiểm.
1: Thư mời tham dự hội chợ y tế quốc tế ELIP, ELIP International Health Fair lần thứ 3 năm 2026. Kính thưa quý đồng hương, quý vị đang tìm kiếm một ngày hội vừa chăm sóc sức khỏe miễn phí, nhận nhiều quà tặng, gặp gỡ các chuyên gia y tế, các vị dân cử và cùng vui chơi với cộng đồng. Xin quý vị đừng bỏ lỡ Hội chợ Y tế Quốc tế ELIP, ELIP International Health Fair lần thứ 3 năm 2026. Đây là chương trình do Vietnamese American Cultural Association, VACA, tổ chức, với sự tham gia của nhiều bác sĩ, chuyên gia y tế, các cơ quan y tế, các công ty bảo hiểm, các tổ chức cộng đồng và nhiều nhà bảo trợ. Và lần đầu tiên, VACA đã mời được hai cơ quan y tế lớn nhất thành phố Houston, đó là Houston Health Department và Harris Health System, cùng đến chăm sóc sức khỏe quý vị. Vào ngày thứ Bảy, 29 tháng 8 năm 2026, từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều, tại địa điểm ELIP Neighborhood Center, địa chỉ 11903 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Các dịch vụ y tế hoàn toàn miễn phí. Quý vị sẽ có cơ hội được kiểm tra và tư vấn nhiều vấn đề sức khỏe quan trọng như chỉ số cơ thể BMI, đường huyết, huyết áp, cholesterol, nguy cơ bị tiểu đường, mật độ xương, nha khoa, thị lực, thính lực, chích ngừa cúm, tư vấn dinh dưỡng, sức khỏe tâm thần và hành vi, bảo hiểm

0: sức khỏe. Và đặc biệt, quý vị sẽ có dịp gặp gỡ và trao đổi với các bác sĩ chuyên môn cùng đại diện các cơ quan y tế, trong đó có Houston Health Department, Harris Health System và nhiều tổ chức y tế khác. Không những được chăm sóc sức khỏe miễn phí, quý vị còn có cơ hội nhận rất nhiều quà tặng và các phần thưởng, đặc biệt qua chương trình rút thăm may mắn. Ban tổ chức cũng có chuẩn bị bữa ăn trưa, nước uống miễn phí cho những người tham dự. Nhưng số lượng có giới hạn và sẽ phục vụ theo nguyên tắc first come first serve. Ai đến trước được phục vụ trước. Và ngày hội sẽ càng vui hơn với chương trình nhạc sống do ban nhạc cao niên Alice phụ trách. Quý vị sẽ vừa có cơ hội chăm sóc sức khỏe, vừa gặp gỡ bạn bè, thưởng thức âm nhạc và sinh hoạt trong không khí thân tình của cộng đồng. Đây cũng là dịp để đồng hương gặp gỡ và giao lưu với nhiều vị quan chức thành phố, đại diện chính quyền, các cơ quan y tế, các tổ chức cộng đồng và những nhà bảo trợ, và đặc biệt là cơ hội gặp gỡ đồng hương trong cộng đồng. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc cô Kim Vũ CD 832-755-5555, cô Kim Vũ GMC 901-550-9635. Một lần nữa, VACA trân trọng kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự Elite International Health Fair 2026. VACA, Vietnamese American Cultural Association, trân trọng kính mời.
1: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia. Đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh trung thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
0: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên móc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
1: thông báo Ealing Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Ealing Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Ealing dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Ealing Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K, Go Facial, Natural, Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Ealing Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Ealing Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Ealing Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Ealing Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, Texas, 77036. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng Customer Service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
0: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
1: Cáo phó, gia đình Tăng Quyến vô cùng thương tiếc, báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần. Mẹ, bà, cô, dì, chị, em của Tăng Quyến là cô Phan Duệ, pháp danh Tịnh Nhu, sanh ngày 25 tháng 10 năm 1952 tại Huế, Việt Nam, đã mệnh chung ngày 20 tháng 8 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 74 tuổi, nên cửu quan tại nhà quan Vĩnh Phước, Southwest, số 8514 Tiber Drive, Houston, Texas 77074. Chương trình tang lễ được chứng minh bởi Thượng tọa Thích Giác Đẳng và Chư Tăng Chùa Pháp Luân. Vào Chủ nhật ngày 30 tháng 8 2026, 10 giờ sáng cho đến 11 giờ, nghi thức nhập liệm phát tang, 11 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều thông viếng, 5 giờ chiều đến 6 giờ, nghi thức cầu siêu do Đạo Tràng Chùa Viên Thông. Thứ hai, ngày 31 tây tháng 8 năm 2026, 9 giờ sáng tới 11 giờ sáng thăm viếng và 11 giờ nghi thức tiễn đưa. Linh cữu sẽ được hỏa táng tại nhà quan Vĩnh Phước Southwest. Sau nghi thức hỏa táng, thỉnh di ảnh và hương linh về an vị tại chùa Pháp Luân, số 13913 South Post Oaks Road, Houston, Texas 77045. Tăng gia đồng kính báo: trưởng nữ Dương Minh Hải Trân, trưởng nam Dương Tất Đạt Timothy cùng vợ Đặng Thị Thúy Hồng và các con. Thứ nam Dương Quốc Thái Jonathan cùng vợ Dương Lopez Jesse và các con. Bào huynh Phan Anh Tiến Quá Vãn và vợ Nguyễn Thị Hoa cùng các con. Bào huynh Phan Anh Oai cùng vợ Nguyễn Thị Cúc Quá Vãn và các con. Bào muội Phan Thị Hương cùng chồng Lương Văn Nhì và con. Bào đệ Phan Phong Phú và các con. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu và vòng hoa. Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ sót, xin niệm tình tha thứ.
2: Phân ưu vô cùng đau buồn nhận được hung tin chị Phan Duệ, thành viên Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam, vừa mãn phần vào ngày 20 tháng 8 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 74 tuổi. Toàn thể hội viên Hội Văn hóa Khoa học xin chân thành phân ưu cùng các cháu và toàn thể đại gia đình của chị, nguyện cầu cho hương linh của chị được sớm tiêu diêu miền lạc cảnh. Rất thương nhớ chị và xin trân trọng ghi nhớ những đóng góp của chị cho các chương trình nghệ thuật và thi ca tại thành phố Houston. Thành kính phân ưu, Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam.
1: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Phương Danh và Thường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở cổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Kusada Casino Resort hân hạnh giới thiệu một chương trình bốc thăm may mắn Baccarat với phần thưởng tổng trị giá lên tới 50.000 Mỹ Kim vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8, bắt đầu từ 2 giờ chiều. Cứ mỗi nửa tiếng có một đợt quay số và những người chơi có cơ hội may mắn với các cuộc rút thăm promo chip lên đến 5.000 Mỹ Kim cho các đợt chơi miễn phí. 25 cơ hội rút thăm đang chờ đón quý vị. Quý hội viên Advantage Club chỉ cần chơi Baccarat tại thời điểm rút thăm, bạn sẽ có cơ hội thắng giải lớn. Chương trình rút thăm chơi Baccarat miễn phí trị giá 50.000 Mỹ Kim đang chờ đón quý vị vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8 tại Kusada, Louisiana, Desmet.
1: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
2: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
3: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
4: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
5: Hàng sao chợ Tân Hưng từ ngày 25 tháng 8 đến 31 tháng 8, cải tạo 69 cent bao, bí rợi 99 cent, cà tím 1 đồng 29 bao, xà lách son 1 đồng 19, sữa bò Calmi 1 đồng 49 lon, bánh chocolate Orion 2 đồng 99, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, nước mắm hiệu Retro 7 đồng 99 chai, miễn đề non Sinh Family Pack 3 đồng 99 gói, và bỏ liền được với 8 đồng 99, mì mô đầu lầu Thái Tôm 12 ly 9 đồng 99 bốc, há cạo đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Aroidi 10 đồng 99, hạt nem gà Toto 9 đồng 99, chợ Tấn Hưng chúng tôi và rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
6: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel-Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
7: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
8: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
7: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel-Air Golf Sinus, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
9: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better. Là một công thức sáng tạo độc đáo, một phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị, kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau. Tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp, còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mình khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855-855-5888, 1855-855-5888. Xin kính chào quý vị.

0: Dạ, Hoàng Thơ và anh Thư xin kính chào quý vị đã đến với buổi live show của Vinashop ngày hôm nay ạ. Vinashop thường được phát sóng từ thứ 2, thứ 6 hàng tuần từ 3 giờ đến 4 giờ giờ Việt Nam tới Texas ạ. Và ngoài ra thì số phone của Vinashop sẽ là 1-855-558-8000 để mình gọi vào live show sẽ có được nhiều quần quà hấp dẫn đang chờ đón quý vị ạ. Và ngày hôm nay mình sẽ chỉ cần gọi vào live show mình mua trên 50 Mỹ Kim sẽ được tặng ngay một bịch kẹo gừng như thế này ạ. Đây, một bịch này nó sẽ có rất là nhiều kẹo gừng. Đây là kẹo gừng cứng ha quý vị. Ngoài ra mình mua 50 Mỹ Kim mình sẽ được nghe một lá thăm may mắn, bốc thăm trúng thưởng được thịt treo lì như thế này. Vinashop sẽ có hai vị, một là vị sòi, một là vị matcha. Mình chỉ cần mua trên 50 Mỹ Kim đã được có cơ hội bốc thăm trúng thưởng và một bịch kẹo ạ.
1: Dạ đúng rồi đó quý vị. Kẹo gừng này thì khi chúng ta ngậm ở phía ngoài nó sẽ cứng cứng và cái nhân bên trong nó sẽ là gừng tươi, nên chúng ta sẽ cảm nhận được ngay cái vị gừng nó tuôn ra trong miệng khi chúng ta ngậm sâu vô bên trong rồi ha.
0: Dạ đúng rồi.
1: Dạ rồi, và ngày hôm nay như quý vị đã thấy trên màn hình là chúng ta sẽ có hộp sâm đen nước mới về hàng. Packaging nó rất là to. Nó sẽ có hai size, một size nhỏ với size lớn nha quý vị. Tùy theo quý vị lấy size nào cũng được, có thể nói với mấy bạn sale team mấy bạn sẽ bỏ cho mình ha. Thì size lỏ hay lớn gì nó cũng giống nhau cả thôi, chẳng qua là cái hộp lớn hay hộp nhỏ thôi. Là hộp sang nhìn thấy sang trọng để chặn tặng quà hay là để cho chúng ta dùng thôi. Nếu chúng ta dùng bình thường thì lấy hộp nhỏ như thế này cũng ok. Còn nếu chúng ta có đem biếu ai thì lấy luôn hộp lớn cho nó hoành tráng nha quý vị ha.
0: Dạ đúng rồi.
1: Dạ rồi, và hộp lớn hộp nhỏ hay gì đó thì chúng ta cũng sẽ có một giá duy nhất thôi.
0: Sẽ cái giá của nó sẽ là 169 Mỹ Kim ạ. Và ngày hôm nay quý vị gọi vào live show mình mua một hộp mình sẽ được tặng ngay một hộp nhỏ như thế này 10 gói ạ. Dạ, một hộp sâm lớn như thế này là sâm nước đen. Quý vị chỉ cần gọi vào live show mua là cô lấy cái hộp sâm nước đen thôi là bên tụi con sẽ biết được là mình lấy hộp nào. Thì gọi vào live show ngày hôm nay sẽ được mua một hộp sẽ được tặng hộp 10 gói. Ngoài ra mình mua số lượng nhiều hơn mình mua sẽ là mua 2 tặng 1. Dạ.
1: Dạ đúng rồi, và chắc chắn rồi khi chúng ta gọi vào live show với số là 1-855-558-8000 chúng ta sẽ được tặng ngay một bịch kẹo gừng như thế này rồi.
0: Yeah.
1: Rồi bonus thêm một lá thăm may mắn nữa, biết đâu sẽ được trúng thưởng. Nếu quý vị gọi nhiều thì có thể em sẽ nâng được lá thăm lên thành hai người chẳng hạn.
0: Dạ vâng.
1: Dạ rồi, và đồng thời em cũng nhắc thêm là một cái dầu gội seaweed như thế này là tảo biển chiết xuất từ những cái tảo làn sâu ở dưới đáy đại dương đó quý vị.
0: Dạ đúng
1: thì
0: rồi.
1: Nó sẽ hỗ trợ cho quý vị được là giúp cho chắc tóc của mình và da đầu của mình được khỏe mạnh. Thì những cái triệu chứng như là rụng tóc á, thì thông thường là do cái da đầu với lại tóc của mình yếu á quý vị, nên nó sẽ bị rụng đó. Ngoài ra thì trong cơ địa bên trong cơ thể mình bị thiếu dinh dưỡng nữa thì cũng làm rụng tóc, nhưng mà mình đang cover bên ngoài rồi mình kết hợp thêm những cái vitamin ở bên trong để cho giúp cho mình nó khỏe hơn, tóc mình nó sẽ được tốt hơn. Thì đó là chúng ta có thể trải nghiệm thử nha, mùi rất là thơm luôn.
0: Dạ, đúng
1: rồi
0: đó.
1: Thì ngày hôm nay cũng về packaging mới cho quý vị. Thì khi về mới như vậy thì em sẽ có cái promotion cho quý vị là mua 5 chai tặng 1 chai nha. Và 1 chai của nó sẽ là 50 Mỹ Kim. Nếu chúng ta gọi live show em có thể bonus cho quý vị thêm một chai lotion khi quý vị mua 1 chai như thế này. Dạ. Ngoài ra thì ngày hôm nay cũng sẽ có một cái sản phẩm nữa cũng đang có promotion rất là good. Quý vị nhìn thấy trên tay anh Thư đây nè. Một cái túi như thế này là một túi skin care dưỡng da nha quý vị. Và trong đây nó sẽ có 7 món.
0: Dạ vâng, trong đó nó sẽ có 7 món. Ví dụ như là về booster, serum, kem. Ngoài ra mình còn có rất là nhiều cái thí dụ như Oimit nữa à.
1: Đó, nhìn nó nhỏ nhỏ nhưng mà nó rất là dễ thương và tiện dụng. Bởi vì cái mùa này là cái mùa mà chúng ta giá vé nó đang giảm nè. Chúng ta hay đi travel, đi Việt Nam chơi chẳng hạn nè. Thì chúng ta xách theo những cái món này để chúng ta đỡ phải chiết ra. Đó, còn nếu như quý vị mà muốn dùng có tiện lợi, có lợi hơn á, thì chúng ta có thể là mua 2 set tặng 1 set. Thì 2 set tặng 1 set thì nó gần bằng với lại một cái set lớn luôn rồi đó quý vị. Quý vị cảm thấy là nó nhỏ như thế này thôi, xài sao, có xài xíu là nó hết. Nhưng mà thực chất là mình tính theo dung tích đó quý vị. Thì khi quý vị mua một cái set nhỏ thì chúng ta xài để đi travel là ok. Còn nếu quý vị mua để cho nó được tiết kiệm hơn, nó gần bằng cái set lớn, thì chúng ta sẽ mua 2 set được tặng 1 set. Và trong đây nó sẽ có những cái túi nhỏ nhỏ như thế này cho quý vị.
0: Dạ,
1: để quý vị đựng luôn rồi, nó rất là dễ thương. Và giá thành của nó thì cũng rất là mềm, 114 Mỹ Kim cho 1 set như thế này. Chúng ta mua 2 set thì coi như là 228 đô, là chúng ta nhận về 3 set. 3 set thì cộng lại nó bằng với 1 set lớn. Mà quý vị biết một set lớn nó bao nhiêu tiền không quý vị?
0: Dạ, một set lớn thì cũng khoảng 400 mấy rồi hai chị.
1: 400 mấy luôn. Mà ngày hôm nay chúng ta chỉ cần trả 228 ra thôi là chúng ta đã có một cái set gần bằng với set lớn luôn rồi.
0: Yeah.
1: Gần bằng là tại sao? Tại vì có một số món á quý vị, khi quý vị cộng lại nó sẽ gần bằng, nhưng có một số món nó sẽ nhỉnh hơn so với set lớn luôn.
0: Yeah.
1: Em ví dụ như cái chai booster serum này đi.
0: Yeah.
1: Chai này tới 50ml nè, nhỏ xíu.
0: Yeah,
1: nhưng mà 50
0: rồi,
1: ml.
0: Nhỏ xíu 50ml.
1: Đã.
0: Yeah.
1: Mà cái set lớn của nó là 130ml thôi.
0: Yeah,
1: vậy thì tức là khi quý vị mua hai set tặng một set là tới 150ml, là quý vị thấy lời chưa? Quá lời ha.
0: À, đúng rồi, quá lời. Ví dụ như em mua, ê, nếu mà như vậy thì em sẽ mua hai set được tặng thêm một set.
1: Đúng rồi.
0: Em sẽ lấy là em tính tới ba túi, và ngoài đúng ra rồi. Sẽ ba mỗi thứ vậy em sẽ có ba cái. Em cứ lấy ba thứ đó em dồn vô một túi, đúng còn rồi. Hai túi kia em có thể đựng mỹ phẩm và đựng cọ, là mình dục vô hành lý
1: đúng
0: đi
1: rồi.
0: Chơi rất là tiện lợi à.
1: Dạ rồi. Dạ. Là có một vị khách trên đường line à, 3035 ạ.
0: Dạ rồi, 3035.
2: Tôi muốn gọi vô để tôi thử cái shampoo mà cô các cô mới nói đó.
1: Dạ,
0: dạ vâng ạ.
2: Tại
0: dạ.
2: vì trước giờ tôi xài Đông Vui, nhưng mà dạ. tôi thấy có vẻ là nếu vậy thì tôi xài qua cái loại xà bông này, biết đâu nó bớt rụng tóc cho tôi, tóc tôi hơi hơi đụng đụng nhưng không nhiều lắm, nhưng dạ. mà có thấy rụng.
1: Dạ.
2: Cho nên tôi muốn thử.
1: Dạ đúng rồi. Dạ hôm nay một chai là 50. Dạ, cô gọi live show con tặng thêm cho cô lotion với bịch kẹo gừng nữa cô nha.
2: Dạ vâng, tôi, dạ. tôi thử cho nên tôi xài một chai trước
1: dạ.
2: đi, rồi nếu mà tôi xài tốt tôi sẽ order thêm.
1: Dạ con cảm dạ, ơn, con có gì chúc mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cô nhớ nghe máy giùm con nha. Con cảm
2: dạ,
1: ơn
2: vâng,
1: cô.
2: Cảm ơn rất vui nhiều.
1: Dạ
0: vâng, con cảm ơn cô ạ.
1: Cô lát thăm em ăn được.
0: Dạ vâng, em đã gửi cho cô một lá thăm rồi.
1: Dạ con chào cô.
0: Dạ vâng, và ngày hôm nay ví dụ như mình đang nói về cái set travel kit đi, thì mình mua mình sẽ chỉ cần bỏ ra là 228 mỹ kim mà thôi, mình sẽ được mua một set như vậy, mình mua hai set như vậy sẽ được tặng một, và mình sẽ là tính ra dung tích của nó sẽ sắp xỉ gần bằng cái nguyên một cái set lớn luôn.
1: Đúng
0: mà
1: rồi.
0: Mình chia ra rất là nhiều cái, và mình những cái túi này thì mình cứ tái đi tái lại mình xài lại cũng rất là nhiều lần.
1: Giặt sạch sẽ xong
0: yeah.
1: là có thể dùng lại, hoặc là kiểu như chúng ta bình thường thì quý vị bỏ một chút gì ra, bỏ cái điện thoại vô cũng vừa nè.
0: Yeah.
1: Rồi hoặc là bỏ thêm một ít cái bóp tiền hay thẻ gì đó chúng ta bỏ vô đây cũng được, tại vì nó cũng có một cái ngăn lưới cho quý vị luôn nè. Đó thì chúng ta bỏ vô rồi chúng ta cầm như thế này để chúng ta đi chơi thôi cũng được nè.
0: Dạ,
1: đó
0: vâng.
1: Tại vì đôi khi á mình mang cái túi hàng hiệu quá người ta để ý á quý vị, thì quý vị có thể cầm cái túi nhỏ nhỏ gì cũng được rồi đó. Hoặc là đôi khi buồn nữa kẹp nách đúng không, kẹp nách đi là
0: dạ,
1: tay chân mình sẽ có để mình dùng những cái thứ mình có thể cầm nắm những cái khác.
0: Dạ,
1: nhưng mà
0: đúng.
1: Được cái tiện lợi ở chỗ là
3: hello.
1: Dạ
0: dạ
1: xin
0: con
1: chào
0: cô
1: ạ.
0: Dạ.
3: Cô muốn thử cái dầu gội đầu ha.
1: Dạ rồi cô lấy một chai dầu gội đầu, con cảm ơn. Có gì
3: dạ,
1: chúc mấy bạn gọi cô nha.
3: Ok cảm ơn.
0: Dạ, dạ vâng, cảm ơn cô. Cô con gửi cô một lá thăm may mắn, có cơ hội bốc thăm thịt cho đi. Dạ vâng, thì ngày hôm nay quá là hời, tại vì hôm nay rất là nhiều vị khách gọi vào live show để mình mua xăm và dầu gội. Ngoài ra sẽ mua hình những sản phẩm khác nữa à, chứ không phải ngoài xăm. Ví dụ như là mình mua về xăm, dầu gội, về mỹ phẩm, hoặc là mình mua cà phê yến, hoặc là dầu nữa.
1: Đúng rồi. Hồi trước á là khi quý vị đang có một cái deal cũng good cho cái sản phẩm skin care này của Incelderm nha quý vị, của Hàn Quốc nha, là cái bộ này là sẽ là bộ giúp cho quý vị căng bóng và phục hồi da. Thì khi quý vị xài thời gian á, làn da của quý vị sẽ được căng ra và nó có độ bóng nhất định. Thì có nhiều khách đang xài cái bộ này rồi và gửi feedback rất là tốt luôn, bảo là nhìn cái làn da nó trẻ ra, nó căng như gái đôi mươi vậy đó.
0: Yeah.
1: Và cô quay lại mua rất là đều đặn. Thì ngày hôm nay thay vì mình phải bỏ ra một số tiền lớn để chúng ta mua đi, thì ví dụ như là mình mua cái hũ kem đi, 75 đô. Hũ kem lớn nha quý vị, 75 đô. Trong khi đó một set này nhưng mà có vị khách nữa trên đường đây.
0: Dạ 6234 ạ. Mời quý vị lên tiếng ạ.
2: Chào hai con.
1: Dạ con
0: dạ,
1: chào
0: cô
1: Hoa.
2: Con ơi có bột Ashitaba lớn chưa?
1: Dạ chưa cô ơi. Bây giờ con chỉ còn bột nhỏ thôi cô à.
2: Vậy chừng nào có các con gọi cho cô mua.
1: Dạ
2: cho con.
1: Cô yên tâm, chừng
0: dạ,
1: nào
0: vâng.
1: có là Nhã sẽ gọi cô liền.
0: Dạ vâng.
2: Vậy cho cô mua hai set về.
1: Dạ
2: cái cô... gì của các con đó.
1: Dạ cô lấy dạ, cái vâng. hai cái set travel kit của Incelderm cô ha.
2: Tặng một
1: với dạ đúng
2: con.
1: Rồi
0: dạ đúng
1: rồi,
0: mua hai tặng một ạ.
2: Với cho cô mua thêm hai cây kem chống nắng.
1: Dạ, hai kem chống nắng của Insoderm luôn cô ha.
2: Với một chai chống nám của cô Diệu Thảo á.
1: Dạ rồi, dạ, kem vâng. chống nám luôn. Dạ.
2: Nói cô dạ, Nhã gọi cô.
1: Dạ, Nhã sẽ gọi cô. Con cảm
0: dạ, vâng,
1: ơn
0: cô Nhã sẽ gọi cho cô.
2: Cảm ơn hai con nhiều.
1: Dạ, con
0: dạ
1: cảm
0: vâng,
1: ơn
0: cô cảm ơn cô. Dạ. Dạ vâng. Dạ, thì cô Hoa là khách hàng quen thuộc khi mua Insoderm ạ.
1: Đúng dạ. rồi. Cô Hoa là xài Insoderm với hàng của Diệu Thảo rất là nhiều luôn. Dạ, dạ cô trắng ớt là trắng luôn. Dạ. Dạ rồi, và sẵn đây đã nói về sản phẩm của dược sĩ Diệu Thảo thì sữa rửa mặt của dược sĩ Diệu Thảo cũng đã có hàng rồi, và những cái món khác của Diệu Thảo ví dụ như kem ngày, kem đêm, sữa rửa mặt, nám mắt đều có đầy đủ ở Vinashop rồi đó quý vị. Những quý vị nào mà đang bữa giờ đang bị Vinashop nợ đơn á,
0: dạ,
1: thì ngày hôm
0: rồi.
1: Nay sẽ ship ra cho quý vị luôn, nên quý vị yên tâm nha. Còn những quý vị bữa nào mà ghé shop mà bị hết hàng chưa kịp lấy, chưa có mua được á, thì cũng tranh thủ ghé shop hoặc gọi là live show luôn để chúng ta có promotion nha quý vị.
0: Dạ,
1: số hotline là 1-855-558-8000 ạ.
0: Dạ vâng, ngoài ra thì mình cũng sẽ có nhiều sản phẩm, ví dụ như hôm bữa là em thấy là Diệu Thảo mình đang hết là về kem mắt, kem nám và sữa rửa mặt, thì ngày hôm nay mình đã về hàng rất là nhiều, cho nên là quý vị không cần sợ là hôm nay mình đã hết hàng.
1: Dạ, đúng rồi đó. Dạ,
2: hello.
1: Dạ, dạ, chào cô.
0: Dạ, chào cô.
2: Đây, cô gọi nó đài phải không?
1: Dạ đúng rồi, dạ, đúng cô đang gọi vào live show đó cô.
2: À, cho cô Thanh Thứ à.
1: Dạ.
2: Chị cô nghe nói là cái khí này Nation Benefit đó là cái khí gì vậy con?
1: Cái bộ travel kit để sản phẩm dưỡng da giúp cho căng bóng phục hồi da của Hàn Quốc này cô.
2: Không, cô hỏi cái khí mà trả tiền á.
1: À, thẻ Nation Benefit đúng không cô?
2: Ừ, dạ. Benefit,
1: ví dụ như cô có benefit. Những cái bảo hiểm của cái hãng như Veda hoặc là Wellphone hoặc là Amerigroup á, thì thông thường những cái thẻ đó, những cái hãng bảo hiểm đó họ sẽ có một cái thẻ Nation Benefit để cho giúp cho cô mua đồ ăn ở chợ hoặc là mua thuốc men á cô. Thì khi cô ghé Vinashop,
2: cô... ở chỗ Vinashop có nhận thẻ của bảo hiểm scan không?
1: Con không biết nữa, cô cứ coi trên cái thẻ phía sau nó có ghi chữ Nation Benefit, hoặc là cô cầm vô shop con đi rồi con coi thử xem.
2: À, như dạ. Vậy thì cái dầu mà dùng vàng thiên tế đấy là dạ. Tôi sẽ mua trả phí được không con?
1: Dạ, nếu như cô cứ cầm trước đi để con coi cái thẻ nó có được áp dụng hay không cái đã, đi rồi con báo cho cô. Hoặc là
2: bây
1: chút
2: giờ cô biết là cô có nhiều, có nhà có nhiều người có nhiều loại thẻ đó.
1: Uh-huh.
2: Cô hỏi con là cái thế của Amigroup á, đã nhận mua dầu vàng thiên tế đó.
1: Dạ, hiện tại thì khi mà cô dùng cái thẻ đó là cô có thể mua những cái sản phẩm về thuốc men của bên con á, nên là chút nữa mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cho cô rồi mấy bạn tư vấn cho cô luôn nha.
2: Còn dầu á?
1: Dạ đúng rồi, dạ, dạ chút mấy bạn gọi lại cô rồi mấy bạn báo cô luôn nha. Dạ.
2: Ok.
1: Con cảm ơn. Dạ.
0: Dạ vâng, con cảm ơn cô.
1: Dạ, chào cô. Cứ gửi cô lá thăm may mắn luôn
0: dạ,
1: nha.
0: Dạ vâng, dạ. Gửi cô lá thăm may mắn.
1: Dạ rồi, và hình như có một vị khách nữa trên đường live à.
0: Dạ vâng. Dạ, vị khách tiếp theo ạ. Mời vị khách ạ, lên tiếng ạ.
1: Dạ, mời vị khách tiếp theo trên đường live lên tiếng ạ. 3834 ạ. Dạ, hello.
4: Chào hai con.
1: Dạ,
0: dạ
1: chào,
0: vâng,
1: cô Lan.
0: Chào cô Lan.
4: Ừ.
1: Dạ.
4: Cho cô order cái chai dầu gội đầu á.
1: Dạ rồi.
0: Dạ vâng, chai dầu gội đầu.
1: Chai dầu gội.
0: Dạ, chai dầu gội đầu hãng mới gì.
4: Cái hai set mỹ phẩm đó là coi dạ. như đắt dạ. của nó còn xa không con?
1: Dạ, hiện tại để con coi đắt nó có nhiều ta. 2027 lận cô. Dạ, con thấy nó xa, nó cũng gần cuối năm 27 lận á.
4: Tại cô đang dùng cái bộ đồ set lớn á.
1: Dạ. Thì cô mua cái set lớn thì chắc chắn cô sẽ thấy là hai cái set nhỏ tặng một thì nó sẽ gần bằng với set lớn luôn, mà set lớn nó 400 mấy lận. Thì trong hôm nay con có đồ motion good cho cô luôn á, là chỉ có 228 thôi, cô nhận về tới ba set nhỏ như thế này thì nó sẽ gộp lại cho cô thành một cái set lớn luôn rồi đó cô.
4: Rồi thì
1: dạ.
4: cho cô như vậy là
1: dạ.
4: lấy hai set nha.
1: Dạ.
4: Cái này chơi dầu ở đâu.
1: Dạ rồi
0: dạ,
1: cô.
0: Vâng, cô.
1: Có gì Trúc Nhã gọi lại cho cô Lan nha.
0: Dạ vâng, con cảm ơn cô Lan nhiều.
1: Dạ, con cảm ơn.
4: Rồi, chúc hai con
1: dạ cô
0: dạ,
1: giữ sức khỏe nha.
0: Dạ vâng, chúc cô sức khỏe. Dạ dạ
4: rồi, cảm ơn.
1: Dạ cảm ơn cô.
0: Dạ vâng, cảm ơn cô.
1: Dạ dạ rồi, trong lúc nãy giờ không biết có nhiều vị khách nữa trên trường live mà chưa kịp tiếp phone, quý vị gọi lại giùm em nha.
0: Dạ vâng, và hiện tại cũng đang có một số phone trên đường live mà quý vị lên tiếng ạ. Dạ 0423 mời cô Quỳnh lên tiếng giúp con ạ.
4: Cô gọi vào đấy được, cô liên hệ với Hoàng Tư sau kìa.
0: Dạ vâng.
4: Rồi,
0: dạ vâng, cảm ơn cô.
4: Báo sau kìa, bye bye.
0: Dạ vâng, bye bye cô, chúc cô sức khỏe.
1: Chúc cô Quỳnh sức khỏe.
0: Dạ vâng, cảm ơn cô. Dạ, và hiện tại mình cũng đang còn rất là nhiều promotion hấp dẫn khác thì nhưng mà mình thời gian cũng không còn nhiều. Nên quý vị hãy tranh thủ gọi vào số hotline là 1-855-558-8000 để mình order sản phẩm. Vì ngày hôm nay cái điều rất là hời, khi mua một hộp sâm nước như thế này, sâm nước đen hoàn toàn là sâm nước đen, không có thêm táo đỏ hay cái gì hết, mình sẽ có giá là 169 Mỹ Kim. Ngoài ra mua một hộp sẽ được tặng 10 gói. Nếu mà mua số lượng nhiều mình sẽ là mua 2 tặng 1 ạ.
1: Dạ đúng rồi đó quý vị. Và đồng thời có thêm một cái sản phẩm nữa là bữa giờ ở Vinashop bán cũng rất là nhiều, hàng cũng vừa mới về, đó là Oyster Gold nha quý vị. Sản phẩm này dành cho quý ông. Thứ nhất là đây là chiết xuất từ con hàu đá. Thứ hai trong đây nó sẽ có rễ của sâm Hoa Kỳ. Ba nữa là có kẽm, có ginkgo và thứ nhất là và nhiều cái vitamin nữa ở trong thành phần này, và có cỏ sừng dê nữa cho quý vị. Thì những quý vị nào đây là thiên về cho dành cho quý ông, những quý vị nào mà đang có những cái triệu chứng ví dụ như là hay bị tiểu đêm cũng có thể sử dụng cái sản phẩm này để cho bớt tiểu đêm, hoặc là những quý vị mà kẽm nó bị thiếu hụt nhiều quá mà thay vì mua cái kẽm ở ngoài mình uống thì chúng ta cũng có thể kết hợp chung với sản phẩm này. Trong đây có 25mg kẽm luôn đó quý vị. Đó rồi, ngoài ra có cả 40mg ginkgo. Sản phẩm cái chất ginkgo này nó sẽ giúp cho chúng ta là điều hòa cái hệ tuần hoàn máu của mình để cho nó lưu thông được đầy đủ trên cơ thể, thì nó sẽ hát rất là nhiều cho về trí não của mình nữa, và giúp cho máu mình lưu thông thì nó cũng sẽ làm cho quý vị khỏe hơn, chứ không chỉ riêng về tăng sinh lý cho nam giới không nha quý vị ha. Đó, nó sẽ giúp cho quý vị nhiều thứ dành cho quý ông. Và khi mà mỗi ngày chúng ta sống thì nó sẽ những cái tế bào hoặc những cái dưỡng chất của nam giới nó thiêu hụt đi, nó bị ít đi, hao hụt đi, thì chúng ta cần phải bồi bổ vô, không phải riêng về cái nhu cầu của mình mà chúng ta vẫn có nhiều cái dưỡng chất đó thì cơ thể mình mới được khỏe mạnh hơn đó quý vị.
0: Dạ đúng ạ, và hiện tại cũng đang có một số phone trên đường live mà quý vị lên tiếng.
5: Cho chú đặt cái hàng cái gì nước hồng hồng sâm, cái này hấp sâm cái gì em, cái cầm cầm mấy.
0: Dạ cái hộp trước mặt con không chú, cái hộp này là sâm
5: cái này nó không có đường á em.
1: Dạ cái loại mà sâm nước đen, sâm nước đen đúng không chú?
5: Dạ. Tức là nó tại vì người bác của chú họ cần không có đường á.
1: Dạ đúng rồi.
5: Đường
1: dạ. Dạ. Nhưng mà chú đó muốn dùng sâm đen hay sâm đỏ?
5: Với lại nó có quà tặng gì không em?
1: Dạ nếu mình mua một hộp sâm nước đen như thế này không có đường nè, rồi thì mình sẽ được tặng thêm một hộp 10 gói nữa ạ. Dạ.
5: Tức là mua như vậy thì được tặng thêm 10 gói.
1: Dạ đúng rồi, mình mua một hộp 169 Mỹ Kim tặng thêm 10 gói.
5: Tức là một giá là 169 đồng em.
1: Dạ đúng rồi ạ.
5: Thì được tặng thêm 10
1: gói của nó nữa. Dạ.
5: Dạ. Với lại em có thể tặng cho chú thạch cherry không? Tại vì người bác của chú muốn ăn thạch cherry á em.
1: Dạ. Thạch cherry thì
5: không cần phải rút thăm.
1: Dạ. Thì thay vì nếu mình không lấy cái kiểu cường, cái này để chắc mấy bạn chăm sóc khách hàng chút nữa mấy bạn gọi lại cho chú nha, rồi mấy bạn hỗ trợ cho chú.
5: Tức là coi như là cái có chỉ có tặng 10 gói thôi.
1: Dạ.
5: Không cần không em.
1: Nếu như mình gọi xô mình sẽ lựa chọn một trong hai món quà, một là mình sẽ lấy kẹo gừng, còn nếu mà mình muốn lấy thạch treo lì thì mình phải bốc thăm. Còn ngoài ra nếu mình mua thêm cái gì khác thì mấy bạn chăm sóc khách hàng mấy bạn sẽ offer cho mình, thì mình cứ cúp phone đi chút mấy bạn
5: nhưng
1: gọi
5: nhưng
1: lại.
5: Bây giờ chú với em giúp, tại người bác của chú nó lớn tuổi rồi em, chứ là cả 80 mấy 90 rồi.
1: Dạ.
5: Tự ra cứ giúp cho bác để bác lên qua đâu có bao lâu nữa em.
1: Dạ dạ thì mình cứ yên tâm, mình chút nữa mấy bạn gọi lại cho mình. Dạ.
5: gần rất xa trời rồi em.
1: Dạ dạ đúng rồi. Thì chút nữa mấy dạ, bạn
5: rồi,
1: gọi lại.
5: Em
1: dạ.
5: Em cứ tặng cho bác ấy cái chặt treo lì đi ha.
1: Dạ dạ
5: em
1: rồi ok dạ.
5: Nhiều lần ở trong trên đài của em đó.
1: Dạ.
5: Chú mua nhiều lắm.
1: Rồi ok ạ. Dạ. Dạ em cảm ơn. Chúc mấy bạn gọi
5: dạ,
1: lại cho mình
5: dạ,
1: nha.
5: Dạ. Chú
1: dạ.
5: Chú đi ha.
1: Dạ rồi.
0: Dạ vâng, có gì mấy bạn sale team sẽ gọi lại cho chú ạ.
1: À. Dạ.
0: Dạ vâng. Cảm
1: dạ,
0: ơn.
1: Dạ, dạ, dạ cảm ơn chú.
0: Dạ vâng. Cảm ơn.
1: Dạ rồi. Có những thứ thương lượng thì mình thương lượng sao xô đi nha quý vị. Còn bây giờ trong xô mình tranh thủ đón thêm khách nữa.
0: Dạ vâng, dạ. Hiện tại có một số phone là 1957 ạ.
1: Dạ. Dạ hello, chào cô Phương.
6: À alo, chào con.
0: Dạ, dạ vâng, con chào cô Phương ạ.
6: À. À, con cho cô hỏi là cái xăm nước đen đó.
1: Dạ. Dạ.
6: Là hồi nãy con nói là cái gói lớn, cái hộp lớn với cái hộp nhỏ.
1: Nó giống nhau
0: dạ vâng
1: dạ
0: dạ hộp lớn với hộp nhỏ nó đều giống nhau hết trơn ạ à. Nó chỉ là cái hộp nó
1: cái
0: bự
1: size
0: hơn
1: nó to
0: hộp
1: thôi
0: nhỏ hơn
1: chứ
0: thôi.
1: Thực chất ra là hàm lượng vẫn như vậy, gói nó vẫn như vậy mà chẳng qua là nó làm hai cái size cho mình thôi. Ví dụ như cô dùng có thể dùng cái hộp nhỏ dạ đúng rồi
0: dạ,
1: chất
0: vâng.
1: lượng giống nhau hết, chẳng qua là nó làm hai size, một size thì để mình tặng quà cho nó đẹp đẽ, còn size nữa thì mình có thể dùng mình uống dạ kiểu vậy đấy ạ à. Dạ rồi cô Phương, tạm thời con ghi note lại cho cô như thế này để con gửi cô lá thăm nha, tại vì show nó cũng sắp hết rồi á. Ok
6: rồi,
1: cơ
6: Nhã gọi cô.
1: Dạ,
0: dạ,
1: dạ
0: vâng
1: rồi.
0: Có gì chị Nhã sẽ gọi
1: có
0: sau
1: chị
0: cô
1: ạ
0: à.
1: Nhã gọi lại cô. Dạ rồi
0: dạ, vâng.
1: Cảm ơn cô
0: dạ,
1: Phương
0: con cảm
1: nha.
0: Ơn cô nhiều dạ. Dạ vâng, và thời gian chương trình của mình cũng không còn nhiều cho nên là em đã ghi thăm thì mời chị Thư bốc thăm trúng thưởng à.
1: Rồi
0: không
1: hôm nay có rất là nhiều khách gọi show luôn nên dạ, thôi vâng. Mình tranh thủ mình bốc hai thăm nha, chị bốc một thăm, Thư bốc một thăm đi.
0: Dạ vâng, em xin phép em bốc một thăm may mắn. Coi vị khách nào may mắn.
1: 3834. Dạ xin chúc mừng cô Lan. Cô Lan đã được trúng thưởng rồi nè.
0: Dạ vâng, xin chúc mừng vị khách gọi vào đầu sơ đó chính là 8777 à.
1: Dạ rồi, dạ chúc vâng. mừng chị luôn. Dạ rồi, còn thời lượng bây giờ đã hết rồi đó Thơ.
0: Dạ vâng ạ, à, thời lượng chương trình đã hết. Thì quý vị có cần mua sản phẩm thì cứ gọi vào Vinashop với số phone là 1855 855 5888 hoặc là Facebook của Vinashop USA. Ngoài ra lên trang web đó là vinashoptv.com để mình tìm kiếm sản phẩm mình cần mua hàng ạ.
1: Dạ,
0: ngoài ra
1: rồi.
0: Vinashop cũng có một cái tên YouTube nữa và sắp tới cũng sẽ có TikTok nữa.
1: Đúng rồi. Sau này thì Vinashop sẽ có YouTube, TikTok cho quý vị và khi mà quý vị thấy được YouTube mà có lên live show, quý vị có thể comment, subscribe với lại follow trên kênh YouTube đó thì biết đâu được sẽ có những phần quà bất ngờ cho quý vị nha. Còn
0: dạ,
1: bây giờ thì thời lượng chương trình đã hết rồi, cho phép anh Thư với Hoàng Thơ cảm ơn quý vị. Xin chào và
0: hẹn gặp lại.
1: Lại
0: ạ.

0: tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
1: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pick Korean Barbecue trên đường Bel Air. Với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới,
2: Honey Peak mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
1: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
3: Make Korean food great again.
1: Chỉ có tại Honey Peak Korean Barbecue trên đường Bel Air.
4: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
5: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889.
6: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
7: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
8: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
7: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
8: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
9: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
7: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
10: DT Collagen.
11: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
12: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
11: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
12: Có nhân viên nói tiếng Việt.
11: Địa chỉ 126 Elridge.
12: Điện thoại 832-939-8956.
13: Bossoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicon mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Bossoro Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Bossoro ngay tại Vinashop, 1-855-855-5888.

từ khi hai ta chia tay, tôi đã đi khắp nơi để tìm quên em. Hà Nội cũng không thể giúp tôi vì Hà Nội còn nhớ về em, còn đợi chờ ngày em trở lại. Huế bây giờ còn buồn hơn vì Huế không thấy em. Huế hỏi tôi tóc em vẫn còn mượt mà như dòng sông Hương nhiều kỷ niệm. Ôi làm sao tôi có thể trả

con đường mù sương vẫn còn nằm chờ đôi bàn chân nhỏ bé. Nha Trang biển cứ rì rào ngày đêm biển gọi. Tôi về lại Sài Gòn để rồi tôi nhớ em nhiều hơn vào những buổi chiều trong quán cà phê ngồi.

0: không ai bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Má muốn lắc.

0: Bịch Thanh Đa, tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Bò
3: riêu,
2: bò riêu.
4: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Hilson, thấy chưa?
3: Chị hai number one, em ăn bún riêu, còn em ăn bún bò.
4: Chị hai thì
5: trả tiền.
4: Tìm bún bò và riêu Hilson, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza, là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì cà ri cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
6: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
7: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
8: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
9: Ngại makeup, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydrolab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydrolab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream, kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydrolab, flash your style.

0: là chương trình hội thoại cộng đồng cùng với Hội Y tế điều dưỡng Việt Mỹ và Hội Y sĩ Việt Mỹ, cũng như là chương trình cái này là chương trình
1: y tế thường niên
0: và dạ mình tìm hoài cái tên y tế thường niên. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi, và ngày hôm nay chúng tôi có Dr. Vi Hồ cũng như là chị Thiên An. Gửi lời chào đến tất cả quý vị, chào cô Vi cũng như là chị Thiên An.
1: Dạ, tôi Vi xin cũng xin kính chào quý vị khán thính giả của đài và chào em ở đây và với lại Thiên An.
2: Dạ, Thiên An cũng kính chào quý vị khán thính giả của đài Việt TV Radio. Chào cô Vi, chị Tường Minh.
0: Dạ vâng, coi như là hồi nãy trước chương trình thì Tường Minh có nói chuyện với Dr. Vi Hồ, nói chung mỗi năm một lần mà cũng được 19 lần rồi, rất là dài rồi. Chương trình y tế thường niên đến với cộng đồng người Việt hiêu sinh của chúng ta tại đây. Vậy thì cái mục đích, cái ý nghĩa của chương trình này như thế nào thưa cô?
1: Dạ thưa Tường Minh cùng thưa quý vị khán thính giả, thì cái này hồi nãy mình có nhắc một chút đỉnh là đây là cái hội y tế thường niên là mỗi năm phải không?
0: Dạ.
1: Thì tính ra thì đây khoảng chừng là năm thứ 19 rồi, thì chúng tôi cũng cùng chung cộng anh chị em làm việc chung với nhau, cũng cộng chung sức để mà phục vụ quý vị cộng đồng của mình. Thì năm nay là năm thứ 19 rồi, nhưng mà tính nôm na cũng sắp sửa tới năm 20 rồi. Thì 20 năm dòng dã như vậy thì chúng tôi đã vun trồng tụ họp sức lực với nhau để đem đến những cái chương trình mà lợi ích cho, để phục vụ cho cộng đồng. Thì năm nay thì cũng giống như mỗi năm thì phần lớn mình chú ý về vấn đề sức khỏe. Thì vấn đề sức khỏe thì có nhiều cách. Cách thứ nhất là phòng ngừa, cách thứ nhì nữa là nếu mà chẳng may mình có bệnh rồi á thì là mình tìm kiếm sớm, rồi là cách thứ ba nữa mà nếu mà mình tìm kiếm sớm mà mình có bệnh rồi thì mình sẽ tìm cách chữa trị. Thì cái mục đích của chúng tôi là đem đến những cái tin tức, những cái việc mà lợi ích cho quý vị trong cộng đồng, để mình có cùng chung nhau mình vun sáng cái sức khỏe của mình. Thì như là về những cái service chúng tôi có thì nói nó về là để là ngăn ngừa tìm kiếm, thì năm nay mình cũng có ngăn ngừa cái bệnh là cái bệnh cúm, là cái bệnh mà khoảng từ tháng 10 cho tới tháng giêng tháng 2 là nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều người, mà nhất là những người lớn tuổi. Thì cái đó là một năm là ít nhất mấy chục ngàn người có thể chết vì cái bệnh cúm đó, mà bệnh cúm là một cái bệnh có thể phòng ngừa được. Thì năm nay chúng tôi cũng có cái mục cái đó là chích ngừa, gọi là chích ngừa cúm. Thì cái chích ngừa cúm cho quý vị lớn tuổi và các vị khoảng chừng 16 tuổi trở lên thì chúng tôi có phục vụ cái mục đích đó là chích ngừa cúm. Rồi vấn đề mà nói những cái để là sàng lọc thì có thể mình coi thử cái mắt của mình, thị giác của mình ra sao, khám răng, coi cái răng này năm nay mình còn đủ răng để mà mình ăn cơm. Đó cũng có khám răng, rồi coi thử cái độ xương của mình có bị loãng hay không, nhất là những quý vị phụ nữ mà nam giới cũng bị nữa, cũng bị bệnh loãng xương nữa. Thì khoảng chừng 40 mấy tuổi trở lên là nhất là người phụ nữ của mình nhiều khi cũng có thể thai nghén, có em bé này nọ kia, thì cái xương của người mình sẽ nó bị loãng đi rất là nhiều. Thì chúng tôi cũng có một cái dịch vụ để mà giúp cho quý vị khám cái xương, coi xương mình có loãng hay không. Nếu mình xương mình mà không may mà nó loãng á thì là mình có những cái cách để mình bổ túc cho cái xương của mình, để cho có thể nó ngăn ngừa cái loãng xương nó càng ngày càng càng mạnh đi, để cho thể nó cái độ loãng xương nó càng bớt lại đi. Thì cái đó là độ lượng cái lượng so độ loãng xương. Rồi có thể với lại Thiên Ân với lại em Tường Minh, mình với lại quý vị khán giả mình cũng biết là người Việt Nam của mình, nhất là cái người Á Châu mình, thì có nhiều người nói là có thể là bị cái nhiều bệnh ung thư lắm, nhưng cái bệnh mà ung thư mà nhiều nhất á, mà có thể nhiều về cái dân cho cái người Á Châu mình là về ung thư gan. Thì ung thư gan thì phần lớn á, là nếu có là nó bị cái con vi khuẩn, con virus á, về B hay là về C, viêm gan B, viêm gan C, thì hai cái đó nếu mà mình tìm kiếm sớm được thì một cái là mình có thể chữa được, một cái là mình có thể mình chích ngừa được, thì có thể ngăn ngừa sau này nó sẽ không trở thành bệnh ung thư cho gan. Thì chúng tôi cũng sẽ có cái phần mà coi thử là quý vị có bị cái nhiễm cái ung thư, không phải ung thư nhưng mà nhiễm cái bệnh viêm gan C hay không, thì đó là những cái service mà chúng tôi có thể phục vụ cho quý vị ngày hôm đó. Nó còn cái nhiều, mình còn nhiều món nữa phải
2: nhiều,
1: dạ,
2: là nhiều
1: món
2: lắm
1: phải. Thưa ông tiếp lời giùm cô Vi.
2: Dạ, tại vì mình rất là nhiều, mỗi năm tại vì cũng 19-20 năm đó, thành ra là mỗi năm cũng thêm vô những cái mới nữa để mà mình có thể có những cái khác cho quý vị để mà khám kiểm tra. Thì mình bây giờ là có cái giống như là nó là bắt đầu là nó rộ lên là cái vấn đề về trí nhớ. Thì bây giờ mình thấy có nhiều người Việt Nam mình đó bị cái bệnh Alzheimer, bị mất trí, lãng trí hay dementia đó, thì bây giờ là họ biết tới được nhiều hơn, thì mình có thể kiểm tra về cái đó, kiểm tra thể chất để mà coi giống như là nó bị ảnh hưởng sao, thì có thể giúp ngăn ngừa, đưa đi khám, giống như là mấy bác lớn tuổi đó, mình cho khám sớm để mình biết được, mình có thể giúp giống như là trì hoãn cho nó chậm lại. Rồi mình có về giống như là đo đường huyết, đo
0: mỡ máu,
2: rồi đo giống như là huyết áp, mấy cái đó thì là mấy cái này là lúc nào cũng có hết á, thành ra mình ra là có sẵn hết mấy cái đó luôn. Rồi như cô nói là những cái ung thư đó, thì những cái mà như là ung thư trực tràng đó, thì nó cũng là một cái mà đề tài giống như là chúng ta cũng phải để ý nhiều tới.
1: Cái ung thư đó là bây giờ không biết người Việt Nam mình ở bên đây là bây giờ cũng 40-50 năm rồi, thì bây giờ mình có những cái dự kiện hay là cái những data nó bắt đầu có nhiều người nghiên cứu á, thì bây giờ mình có tìm được một số data, thì có những cái data nó cho thấy là cái bệnh ung thư đại tràng hay là ruột già của mình á, cho người Việt Nam mình nó cũng trên cái đà gọi là đã phát triển. Mình không muốn dùng cái chữ phát triển tại vì mình không thích nó phát triển, nhưng mà nó cũng đang đà đi lên. Với lại cái những cái thành ra ngày hôm đó mình sẽ cũng có những cái chương trình để mình thử coi trong cái phân của mình có những cái dấu hiệu của những cái tế bào ung thư mà nó đang dần dần phát triển. Rồi cho những cái phụ nữ của mình á, vấn đề người phụ nữ mình thì có vấn đề như là ung thư vú hay là cái ung thư đầu tử cung. Thì thật sự ra mà nói ung thư vú với lại ung thư đầu tử cung thì cái đó là những cái mà hiện thời bây giờ nếu mà mình áp dụng theo những cái lời khuyên của bác sĩ gia đình hay là những cái hội ung thư Hoa Kỳ thì những cái bệnh đó mình có thể tìm kiếm sớm. Mà mình biết là nếu mình tìm kiếm sớm á, thì cách chữa trị của nó cũng rất là tốt hơn. Thí dụ như nhiều người ta nói ở stage 3 hay stage 4 hay là nó đã di căn hết nơi, ở nhiều nơi rồi, như là ung thư vú thì nó hay di căn qua xương hay là nó hay di căn lên não với lại về phổi nữa, thì nhiều khi mình muốn tìm kiếm những cái bệnh nó chẳng may mình có thì mình muốn tìm nó trước khi nó di căn thì cái chữa trị nó dễ dàng hơn rất là nhiều. Thành ra chúng tôi với lại cái về ung thư mà đầu tử cung thì nếu mà mình khám phụ khoa hàng năm mình đi theo khám cái gọi là cái pap smear đó, mình lấy những cái tế bào của đầu tử cung mình đi thử giảm nhiệm. Với lại độ này nó có một cái nữa mà cái con virus con gọi là HPV human papilloma virus á, thì cái đó là những cái con virus đó nó rất là hơn mấy trăm con vậy đó, nhưng mà có một số con nó một khi mà mình có những cái con đó thì cái nguy cơ của mình để bị ung thư đầu tử cung nó cao hơn. Thì khi mà mình làm đi khám phụ khoa đó, mình khám pap smear thì họ có thử cho những cái con đó coi thử mình có hay không. Nếu mà mình có thì có thể mình có thể theo dõi thường xuyên hơn hay là có những tìm những cách khác nhiều hơn để mình có thể mình chống ngừa nó để cho nó không có phát hiện nhiều. Thì cái đó là những cái dịch vụ mà chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị đồng hương vào ngày hôm đó. Đó là những cái dịch vụ mà có thể là mình ghi danh trước, rồi có thể mình hẹn một cái ngày hẹn nào đó tới một văn phòng bác sĩ, có thể mình đi khám phụ khoa hay là mình đi chụp hình nhũ ảnh hay chụp hình vú để coi thử mình có mầm móng hay là có những cái dấu hiệu nào mà nó sớm cho mình biết là mình có thể nguy cơ bị ung thư vú. Thì cái đó là ngày hôm đó cái dịch vụ mình cũng có trong cái buổi hội chợ y tế ngày hôm đó nữa.
0: Nếu mà mình đi khám những cái đó tốn tiền lắm, vậy thì tới cái dịch vụ y tế này á thì lỡ như mà chuyển tới một cái phòng mạch để mình khám những cái dịch vụ đó thì mình cần phải có bảo hiểm hay mình có phải trả chi phí gì không ạ?
1: Thì thông thường hiện tại bây giờ thì mình cho nếu mà mình có insurance á, thì có thể mình đi những cái nơi đó thì họ sẽ hỏi mình. Nhưng mà thực sự những cái chương trình này chúng tôi là cung cấp là miễn phí cho quý đồng hương của mình. Thí dụ quý đồng hương mà nào mà mới qua hay là không có insurance thì có thể là dùng được những cái dịch vụ này. Còn thí dụ quý vị mà nếu mà mình có insurance rồi á, thì mình có thể đi theo bác sĩ gia đình của mình để họ schedule cho mình. Mình có thể mình nhường những cái slot đó để cho những quý vị nào mà không có insurance để mình gọi là tình thương mình chia sẻ với nhau.
0: Đúng
1: vậy
0: rồi.
1: Đó.
0: Dạ. Dạ. Nếu như mà không có insurance mà đi theo cái list này á là không biết bao nhiêu tiền á.
1: Dạ.
0: Chắc là không phải bạc ngàn ạ.
1: Dạ. Có một lần có một vị kia đã làm cái đó thì mình nghĩ trung bình nếu mà mình đi hết những cái service này có thể là tổng cộng là 4-5 ngàn.
0: Wow.
1: Là 4-5 ngàn như chơi á, mình một mũi full set không là cũng bây giờ ở ngoài là cũng 60 đồng rồi. Nhưng mà nếu mà mình chích, mình lớn tuổi mình chích cái nó gọi là cái high dose á, high dose có nghĩa là nó có nhiều cái, nó chống lại nhiều con virus hơn flu, cái con flu mà nó có nhiều species hơn á, thì cái đó cũng 100-mấy đồng lần đó. Nói cái flu shot thôi,
0: mới cái flu shot thôi, còn mấy
1: yeah.
0: cái xét nghiệm kia là mắc tiền nữa. Vậy thì hội chợ năm nay có những đơn vị nào cùng bảo trợ đồng đứng ra tổ chức à?
2: Dạ có, dạ anh Thiên An cũng trân trọng cảm ơn tất cả các đối tác và nhà tài trợ đó. Và đầu tiên đó là dĩ nhiên là cảm ơn Đài Việt Radio TV hàng năm luôn ủng hộ cho tụi em để giúp mà giống như là chia sẻ cái thông tin này đến cho quý vị đồng hương. Và đồng thời xin cảm ơn United Healthcare, Gilead, Walgreens, Oscar, rồi có Innovative Allergy của bác sĩ Đạt, có Clutch City Insurance, Bảo hiểm Kim Anh, Bảo hiểm Scan, Dedicated Senior, có Community Health Choice, rồi có EPS, có Sài Gòn Community Center, rồi có WellPoint, có cả bên của Houston Department Health nữa. Có rất nhiều những cái hội đoàn mà ra ủng hộ cho tụi em, có Hope Clinic. Thành ra là có rất rất nhiều mà giống như là ra là có đầy đủ hết, muốn từ trong ra ngoài, trên xuống dưới là có hết.
0: Wow, hấp dẫn. Như nãy giờ chúng ta thấy những cái dịch vụ kể ra là phải nói là rất là hữu ích cho cộng đồng người Việt Houston, mà đặc biệt là đối với những người không có bảo hiểm đi khám những cái này chi phí rất là cao, giống như là Dr. Vi Hồ có nói. Vậy thì thời gian cũng như là địa điểm cụ thể như thế nào ạ?
2: Dạ, năm nay đặc biệt đó là mỗi năm trước đây tụi em làm ở bên bệnh viện Memorial Hermann, nhưng mà năm nay là mình sẽ chuyển qua cái chỗ của Elif Neighborhood Center trên đường Bel Air đó. Thì cái địa chỉ là 11903 Đại lộ Bel Air ở Houston, Texas 77072. Nếu mà cần biết thêm chi tiết thì vui lòng gọi cho số 713-240-5383. Và cái này là sẽ vào ngày thứ Bảy 12 tây tháng 9 từ 10 giờ sáng cho tới 2 giờ trưa. Thì như mọi năm là mình không cần ghi danh trước, giống như ai tới trước thì là cứ làm trước thôi. Với đặc biệt nữa năm nay đó là khi đi khám thì tụi em có xin được tài trợ để có thể có những cái phần rau củ tươi đó để tặng cho quý vị nữa.
0: Wow, từ mình nghe đổi qua bên này từ mình thấy thích lắm. Tại vì bên Hermann Memorial bên đó thì nhiều building quá, nhiều khi mình vô mình không biết vô chỗ nào. Mình thăm bệnh thôi đã thấy khó rồi, rồi xong rồi nghe bên đó thì cũng có hướng dẫn cụ thể, nhưng mà qua đây thì quá tiện cho nên quý đồng hương phải không, vô cái cho là mình biết chỗ liền phải không, dễ hơn. Đó cũng là lý do mà mình đổi địa điểm phải không ạ?
1: Dạ đúng rồi, tại vì cái Elif Community Center này thì rất là nhiều các bác, nhất là các bác mà cũng lớn tuổi một chút thì cũng hay sinh hoạt cái đó. Thì mình làm tổ chức cái đó thì cũng tiện cho mấy bác, với lại tất cả những đồng hương mà ở trong cái khu Elif hay là khu Bel Air này thì sẽ biết cái trung tâm đó. Với lại vấn đề parking cũng dễ dàng nữa. Mình vào đó thì mình drop off rồi mình park sau, nó không có khuynh hướng mà đi lạc. Cái bên Memorial Hermann cũng rất là tốt, họ đối xử với mình rất là tốt, họ quý trọng những cái người đồng hương mình đến để mà cho những cái dịch vụ này. Nhưng mà nó bị kẹt một cái là nhiều khi nó nằm gần cái đường freeway, đường 59 á, thì mình vòng tới vòng luôn, hồi cái tự nhiên mình thấy mình nằm trên freeway hồi nào
0: không hay. Đúng rồi.
1: Thế thì nhiều khi mình quay trở lại mình cũng mệt rồi, thôi mình đi chạy chỉ thẳng về đi luôn, về tới nhà luôn. Thành ra mấy năm trước cũng có một bị nhiều bác cũng hay bị lắm. Mấy bác gọi vào nói con ơi sao mà cái đường đi vào đó khó quá, hồi bác mệt quá bác đi về luôn rồi. Trời ơi tội nghiệp bác quá chừng.
0: Dạ, năm nay thì quá là tiện lợi đúng không? Vậy thì để mà được khám vú cũng như là chụp mammogram miễn phí, mình có cần phải có những cái điều kiện gì không ạ?
1: Dạ, cái ngày hôm đó thì mình cứ đến rồi mình ghi danh. Mình ghi danh rồi cũng có những y sĩ, bác sĩ hay y sĩ sẽ khám ngực của mình, coi cái ngực của mình có vấn đề gì hay không. Rồi họ sẽ cho y lệnh mà làm cái mammogram. Thì thông thường cái đó thì đã giống như là mình có xin được một cái grant. Không phải mình nhưng mà cái này là qua cái Both People SOS. Thì họ sẽ giúp cho quý vị để mà ghi danh, để mà đi khám. Khám phụ khoa thì phải đi vào một cái văn phòng của bác sĩ. Tại vì khám phụ khoa mình cũng cần có một nơi để mà có vẻ kín đáo hơn một chút. Tại vì trong healthcare thì thông thường nhiều khi mình cũng thiếu những cái
0: phòng ốc,
1: cho nó riêng biệt. Thành ra sẽ đi vào trong một cái phòng phòng mạch rồi khám. Còn nhưng mà khám ngực thì mình có thể có làm những cái booth mà nó cũng kín đáo lắm. Thành ra là quý vị cũng có thể khám ngực ngay tại chỗ rồi có thể đi sau đó. Thì Both People SOS sẽ giúp mình làm schedule để mà đi chụp mammogram luôn.
0: Vậy thì số lượng có hạn hay không hay là như thế nào ạ? Phớt cơm phớt sợ có limit bao nhiêu chỗ
1: thì,
0: không ạ?
1: Thì nói về vấn đề mammogram như là pap smear thì hiện thời bây giờ thì không có limit. Thành ra thí dụ như mình, nhưng mà cái mà first come first serve hay là mình tới trước thì mình sẽ được những cái quyền lợi đó trước. Thì họ sẽ tùy theo cái danh sách đó của mình, họ sẽ giúp mình làm cái hẹn. Rồi nếu mà cần nữa thì họ sẽ làm một cái đợt sau cho mình nữa.
0: Vậy thì đối với những người mà đi xét nghiệm về đường huyết hay là cholesterol thì mình có phải cần lưu ý nhịn ăn hay thế nào không?
1: Dạ, thông thường thì nếu mà muốn cho những cái con số đó chính xác hơn một chút á, thì người ta khuyên là thí dụ như sau nửa đêm không nên có, mình có uống nước được nha. Quý vị uống nước được chứ đừng có cứ uống nước, tại vì cứ uống nước tới sáng ngày hôm đó là tới mình thấy tụi mình là thấy bắt đầu thấy bác bị khô héo rồi. Như là uống nước được nhưng mà chỉ không nên uống như là nước có đường hay là có những cái thức ăn gì trong đó để khi mà vào thì sẽ được làm ngay. Và năm nay chúng tôi cũng có rất là nhiều cái gọi là cái station á, nơi để mà khám đường với lại cholesterol. Thành ra hy vọng là các quý vị không phải đợi nhiều, nghĩa là 3-4 chỗ để mà bày ra để mà quý vị tới đi thử đường. Thành ra vào đó sẽ được phục vụ ngay liền.
0: Mình có lấy kết quả liền không hay là kết quả chuyển cho bác sĩ gia đình của mình hay như thế nào?
1: Có kết quả ngay tại chỗ. Với lại chúng tôi cũng có một cái dịch vụ khác là mỗi cái chỗ mà mình làm những cái test đó sẽ có một người đó phần lớn là những người y sĩ, họ sẽ ngồi kế bên mình. Khi mà mình có kết quả thì họ bên nhân viên mà họ làm những cái test rồi, họ sẽ đưa cho những người một cái kết quả cho cái người ngồi kế bên. Thì những người y sĩ đó sẽ đọc những cái kết quả rồi họ sẽ giải thích tường tận cho mình. Thí dụ như đường em đó nó hơi cao một chút thì họ sẽ hỏi mình là bác có bị tiểu đường hay không, bác có uống thuốc gì hay không, sáng giờ bác có ăn cái gì không. Có nhiều người thử đường ra 200-300, tối hồi nó hỏi chuyện một hồi nói sáng nay tôi ăn tôi uống cà phê sữa đá tôi nhúng thêm một miếng bánh mì nữa thì đường nó từ nó chạy rồi cao. Thành ra những cái người y sĩ sẽ ngồi kế bên mình rồi họ sẽ tư vấn với mình rồi thí dụ như nếu như mà mình không ăn uống gì hết nhưng mà đường nó lại cao thì họ sẽ khuyên, có những cái lời khuyên của mình như thế nào, ăn uống là làm sao, sẽ đi bác sĩ như thế nào. Thì năm nay chúng tôi có một cái dịch vụ như vậy thì chúng tôi rất là tự hào. Tại vì cái đó là mình được thử, mình lại được có nghe những cái lời khuyên nhắn nhủ ngay kế bên mình. Thì hy vọng cái đó là những cái mà mình có thể làm giúp ích được cho cộng đồng của mình. Tại vì nhiều khi có những cái nơi mà họ làm thử, họ đưa cho mình cái kết quả, họ về cái này để ý nha, nhưng mà không có nói thêm nhiều, mình đâu có biết là cái tình trạng nó như thế nào đâu. Thành ra năm nay là có đặc điểm là sẽ có cái dịch vụ đó nữa.
0: Thì mình
2: Dạ, với lại để tiếp lời của cô Vi đó là đồng thời cũng có các bác sĩ ở đó mình có thể tư vấn luôn. Hoặc là nếu mà các bác mà có những cái thuốc men mình uống đó thì đem theo cái danh sách thuốc men thì có dược sĩ ở đó cũng tư vấn được. Thì mình có thể hỏi là bây giờ thuốc đó là mình uống giống như là có nên đổi hay là thêm bớt liều lượng gì đó. Thì có hết những y sĩ, bác sĩ, dược sĩ đầy đủ ở đó tư vấn trả lời hết những câu hỏi cho mình tại chỗ luôn.
1: Ngoài với lại với lại vì nghe nói mà bác sĩ tư vấn mình vui quá, mình phải chia sẻ với lại quý vị đồng hương là năm nay cái hội mà hội các bác sĩ mà Việt Mỹ ở đây cũng tới tham dự rất là nhiều, có rất là nhiều người chuyên môn về về xương nè, chỉnh hình chỉnh xương, thí dụ ngày hôm đó mình có xương cốt có vấn đề có tới đó tới nằm họ chỉnh ngay tại chỗ nha.
0: Vậy đó.
1: Được chỉnh ngay tại chỗ. Cái món đó là món hấp dẫn lắm.
0: Đúng rồi.
1: Với lại là có bao những cái bác sĩ mà chuyên môn về nó gọi là sport medicine á.
0: Uh-huh.
1: Sport medicine là những thí dụ như là những người mà chơi thể thao thì có nhiều bác sĩ mà có mình năm nay mình sẽ được hai bác sĩ mà chuyên môn về cái đó, phần lớn là xương cốt, rồi họ sẽ coi cái vấn đề của mình như thế nào, rồi hãy cho tư vấn của mình. Thì đó, rồi lại mình có những cái bác sĩ như bác sĩ gia đình hay bác sĩ nội khoa, rồi có một bác sĩ mà về gọi là endocrine á, gọi là gì,
2: nội tiết tố
1: là bác sĩ, những bác sĩ đó thì chuyên môn điều trị về những cái vấn đề mà nội tiết hay là vấn đề về về tiểu đường đó. Rồi hy vọng sẽ có rất nhiều bác sĩ khác nữa sẽ đến. Rồi có những chuyên viên chuyên về bên ung thư sẽ trả lời những cái câu hỏi mà mình hỏi về vấn đề ung thư. Thì cái đội mà mình sẽ mời được một bác sĩ nha, chạy thuốc từ bên Florida.
0: Wow.
1: Đó, nghĩa là tinh thần phục vụ rất là cao.
0: Wow.
1: Và vị bác sĩ này ngày xưa cũng có dịp ở Houston một thời gian, cũng có dịp cũng phục vụ bác cho đồng hương của mình. Nghe nói năm nay có hội chợ y tế là bác sĩ lật đật mua vé máy bay chạy về.
0: Wow.
1: Ngày hôm đó là như vậy là mình xin chia sẻ là cái tinh thần mà phục vụ cho cộng đồng của mình cũng rất là cao. Thì là chúng tôi cũng rất là may mắn có sự hỗ trợ của các vị thiện nguyện viên đó.
0: Mấy bác sĩ này có nói tiếng Việt không ạ?
1: Dạ, dạ có. Thí dụ phần lớn là nói tiếng Việt được, mà nếu mà không có tiếng Việt được thì mình cũng có người thông dịch.
0: Cái đó là hỏi thay dùm cho rất là nhiều những người thích nói chuyện với bác sĩ Việt Nam lắm, tại vì biết nói tiếng Việt cái trao đổi nó dễ dàng hơn rất là nhiều, tại vì nhiều cái từ ngữ y khoa nhiều khi là mình nói không có chính xác, hỏi bệnh mình đó mình trả lời nó không có được chính xác, cho nên là mấy cô chú Việt Nam thích đi bác sĩ Việt Nam lắm. Ngoài cái việc khám sức khỏe còn có những cái hoạt động nào khác không, giống như là những cái hội thảo về y tế hay hội thảo về bảo hiểm gì không thưa cô?
1: Dạ vâng, vấn đề bảo hiểm là Tina là biết cái đó nhiều nhất.
2: Dạ, bên bảo hiểm thì cũng có, như là hồi nãy có nhắc qua là những cái nhà tài trợ hay đối tác đó, thì Tina có thể nhắc thêm là có bên của bảo hiểm Verda nữa nè, rồi có như hồi nãy nói về United Healthcare, bên WellPoint, Scan, Bảo hiểm Kim Anh, Oscar, rồi Clutch City Insurance, Community Health Choice, những cái hãng bảo hiểm đó là có người Việt ra, nhân viên người Việt ra để nói chuyện, giải thích. Tại vì cũng sắp sửa vô cái mùa mà người ta kêu là ACA là Obamacare đó, thì mình mỗi năm tuy là có nhiều người không đổi, nhưng mà nó có những cái chính sách có thể là họ đổi thì mình cũng nên hỏi lại. Thì những cái người agent đó họ có thể giải thích rõ hơn cho mình có những cái thay đổi gì, hay là có những cái nào mà mình nên chuyển hay không, để mà nó phù hợp hơn để cho mình xài trong cái năm tới.
0: Khi mà mình tới, mình xếp hàng ghi danh á, những cái giấy tờ cần thiết nào mình cần phải đem theo để mình tham gia cái hội chợ y tế này?
1: Thông thường mình không có hỏi gì hết. Dạ, không cần phải đem bằng lái xe hay là ID, thông thường mình sẽ không hỏi.
0: Thay mặt đặt tên thôi hả cô?
1: Nhưng mà mình cũng xin chia sẻ là có những cái dịch vụ giống như là mình chích ngừa flu, thì thông thường flu thường á thì là không có tốn gì hết. Nhưng mà có những cái flu như hồi nãy mình chia sẻ rồi á, cái 2 dose á, thì thông thường cái đó tới 100 mấy đồng một mũi, thì có thể là họ sẽ hỏi. Thí dụ như mình lớn tuổi, mình 65 tuổi trở lên á, thì thông thường mình có Medicare, có những cái dịch vụ mà bảo hiểm nó sẽ trả cho cái đó. Thành có thể những cái người mà chích cho mình như là Walgreens hay HEB, họ sẽ hỏi mình là mình có cái đó hay không. Nếu mà mình có cái đó, họ sẽ lấy những cái information đó để họ bill cho cái insurance, để họ cover lại cái tiền. Tại mà mỗi chích đó là trăm mấy chục đồng lận, thành nó có thể nhiều khi họ không có giúp mình được cái vấn đề đó. Nhưng mà cái flu thường á là họ sẽ giúp được. Với lại Vi cũng xin nói là nãy Thiên An nói về vấn đề insurance á, thì năm nay mình cũng có một cái bàn của Harris Health, phải không em?
2: Dạ, có.
1: Thì cái bàn này á, là họ chuyên ở đến để cho thí dụ như có những cái đồng bào mình mà có những cái câu hỏi làm sao mình có thể gọi là enroll hay là apply cho, ngày xưa họ gọi nôm na là gold card, là thẻ vàng đó. Thì bây giờ họ cũng có những cái chương trình giống như vậy, nhưng mà họ sẽ đến đó rồi có mặt đó, họ sẽ trả lời những câu hỏi. Nếu mà mình đến đây bao nhiêu năm đó, mình có đủ điều kiện để xin thẻ vàng được hay không, thì sẽ có những cái người đó họ tới họ trả lời.
0: Ừ, nhân viên đó
1: tiện. Dạ vâng.
0: Từ mình có một cái kinh nghiệm là về những cái hội chợ y tế. Một lần đầu tiên là mình thấy ngay tận mắt ba của một người bạn đi cái hội chợ y tế, trong cái hội chợ thu yêu thương của Lao Vang á, kiểm tra đường ra hơn 400 vô. Yeah. Emergency luôn. Rồi là bây giờ là chú là cũng mệt lắm á. Rồi một cô nữa thì cô bị loãng xương, mà cô té một cái là gãy xương ức, xương sườn, xương chậu luôn.
1: Yeah.
0: Loãng xương nặng mà chỉ có đứng cổ lớn tuổi, cô đứng té xuống cái rồi mà nó gãy xương. Nên cái chuyện mà kiểm tra những cái độ loãng xương rất là quan trọng, đúng không? Nhưng mà cỡ khoảng bao nhiêu tuổi phụ nữ, bao nhiêu tuổi cần phải đi kiểm tra cái độ loãng xương ạ?
1: Dạ, thông thường phụ nữ mình, tại vì mình có vấn đề sinh nở, thai nghén sinh nở, thì những cái calcium trong người mình nó nhiều khi nó từ từ nó mất dần. Thì khoảng chừng 40 mấy, bắt đầu 3 mấy, 4 mấy trở lên là cái xương của mình nó bắt đầu nó mất đi những cái mineral hay những cái calcium đó. Thì khi mà khoảng hiện thời bây giờ á, thì có những người, nhất là sau khi mãn kinh rồi, mãn kinh là cái trong cái người mình nó thiếu cái nội tiết là cái estrogen á, thì cái xương mình nó bắt đầu nó loãng rất là nhiều. Thì thông thường khoảng chừng 60 mấy tuổi trở lên á, thì khi mà đi bác sĩ thường niên, thì thông thường là phụ nữ thì họ sẽ cho mình thử coi vitamin D, hay là thử cái đắc xa, gọi là đắc xa, thử cái bone, cái xương của mình, coi cái độ loãng xương của mình có nhiều hay ít. Thì cái đó là phụ nữ nhiều nhất, còn nhất là người Việt Nam của mình, tại vì thông thường cái người mình nó dạng cái dạng nó nhỏ, với lại nhiều khi ngày xưa mình ít khi nào uống sữa lắm. Uống sữa đồ thì nó có nhiều calcium, nó cũng giúp được cho mình. Thành ra bây giờ khoảng chừng 60 mấy trở lên đó, là nên đi ít nhất là cũng phải khám thử trước để coi thử trong người mình có bị loãng xương hay không. Như Vi thì là mấy năm về trước thì cũng đi khám, thì nói là xương của mình nó chưa loãng lắm, nó mới bắt đầu loãng thôi, nó bắt đầu cho triệu chứng rồi, cái cũng sản rồi đó, cái phải uống thêm calcium với lại vitamin D. Cái năm vừa rồi thử lại hên quá,
0: tốt hơn. Nên mình phải ngay từ đầu chứ đừng có để mà nó nặng, giống như là cái cô đó té một cái mà gãy quá trời xương luôn. Mà gãy như vậy mà đã loãng xương rồi thì rất là khó phục hồi. Từ mình có một cái câu hỏi của khán giả đó, họ nói là tôi thấy hay lắm, đi khám để mình biết bệnh rồi đó, nhưng mà tại vì giờ mới biết mà không có bảo hiểm nữa, thì mình biết mình có bệnh này bệnh kia rồi á, sao hội chợ họ chuyển mình đi đâu, rồi tiền đâu mình trả?
1: Dạ, dạ, cái này thì trong cái hội chợ này cũng rất là nhiều người tham gia, rồi cũng có nhiều những cái cơ quan mà không có bất vụ lợi, gọi là non-profit organization, thì giờ mỗi người giúp đỡ một tay. Thì ví dụ mà khi khám bệnh thì mà nếu có những cái mà bất bình thường, gọi là abnormal hay bất bình thường, thì chúng tôi có những cái cơ quan mà chúng tôi có thể gọi là refer hay là hướng dẫn quý vị đi những cái cơ quan đó để có thể mình tiếp tục mình coi thử cái bệnh của mình định cái bệnh nó như thế nào. Xin quý vị cũng nhớ cho rằng cái hội chợ y tế là chúng tôi chỉ có phục vụ là giống như là mình coi thử coi là sàng lọc, screening thôi, chứ không khi mà trị thì chúng tôi lại không có những cái phương tiện để mà trị. Thì thường thông thường nếu mà có cái gì mà không bất bình thường thì chúng tôi sẽ refer đi một cái cơ quan khác, để mà cái những cái cơ quan đó có thể là họ có nhận một số người không có insurance, hay là họ coi thử là mình có thể mình trả tiền mà tùy theo cái khả năng của mình. Ví dụ mình có khả năng trả 5 đồng thì mình trả 5 đồng, mà khả năng mình trả có 1 đồng thì mình trả 1 đồng thôi. Còn thí dụ mình không có khả năng trả gì hết thì có những cái cơ quan khác họ sẽ phụ giúp cho mình. Thành ngày hôm đó có những cái kết quả nào mà nó bất bình thường thì họ liên lạc với lại ban tổ chức, thì chúng tôi sẽ refer, nghĩa là sẽ chuyển giới thiệu cho quý vị những cái nơi mà mình có thể theo dõi cái bệnh của mình.
0: Nào, rất là tốt. Nếu như mà chúng ta đi một cái tour như vậy á, thì theo như ban tổ chức nghĩ là mình mất bao nhiêu thời gian cho một người có thể đi những cái khám nghiệm gọi là cơ bản nhất như vậy?
1: Dạ, mình mở cửa từ 10 giờ sáng tới 2 giờ chiều phải không Tina?
2: Dạ, đúng rồi. Thành ra cái này đó là mình cũng không phải là đi hết, cho nên mình vô mình coi lựa đó là cái nào mình cần thì mình đi đúng những cái mình cần. Thì lúc đó nó cũng không có mất lâu, giống như giờ mình chích ngừa đó, vô chừng nếu mà mình vô chích liền đó 1 phút đã xong rồi.
1: Mình tới hai, năm nay chích ngừa mình tới hai cơ quan để chích ngừa. Đó.
2: Thành ra là cái đó rồi nếu mà giờ mình qua mình đo xương nữa thì nó mất thêm khoảng chừng 5 phút nữa xong rồi cái mình qua cái kế, thành ra là nó cũng không có quá lâu mà mình đi cũng được nhiều, trung bình một người theo anh thấy đó là đi cũng được 4-5 cái dịch vụ rồi ghé ra những cái quầy nói chuyện thêm, tư vấn thêm đó là nhiều lắm là chừng nửa tiếng nếu mà đi lưu mạch luôn đó, không có đợi lâu, nhưng nếu đợi thì cũng khoảng chừng một tiếng rưỡi thôi.
1: Năm ngoái mình thấy thực sự ra mà nói, kính thưa quý vị, quý vị cũng xin chia sẻ với lại Tường Minh luôn, thì cái tại dịch vụ đó thì là mình tới sớm trước thì mình được phục vụ trước, thì mà ai nấy cũng phải line up hết, thì mình cũng phải đứng xếp hàng. Nhưng mà tại vì mình rất là có nhiều cái dịch vụ, thành ra cái hy vọng cái xếp hàng đó không đợi lâu. Nhưng mà ban đầu nhiều bác tới, nhiều khi bác cũng nôn nóng, bữa nay tôi có hẹn này, tôi muốn vào làm cho nó xong rồi đi về này nọ này kia. Thì thực sự là tâm lý ai cũng vậy hết, mình cũng vậy thôi. Thì ra mình cũng thông cảm, thành ra cái nhiều cái dịch vụ mình làm tới 2-3 chỗ lần. Nhưng mà nhiều khi mấy bác đi vào thì cũng nôn nóng tâm trạng như vậy. Nhưng mà thôi, mấy bác đi về á thì phần lớn là ai cũng có nụ cười trên môi hết. Hỏi bác có làm được không? Tôi được hết, tôi xong hết rồi, bây giờ tôi đi về. Đó.
0: Tại vì sở dĩ tôi muốn hỏi câu đó để cho quý khán thính giả khi mà nghe mình lường trước được cái khoảng thời gian mà mình sẽ ở trong hội chợ, tránh cái trường hợp là chúng ta đang get like rồi nhìn đồng hồ chết rồi tôi có cái hẹn này, tôi có cái hẹn kia rồi dục giả, bởi vì chúng ta cũng phải tuân thủ theo cái xếp hàng của mình đúng không? Chứ đâu mình chen lên trước được thì mình dự đoán được cái khoảng thời gian mình sẽ ở đó bao lâu. Để mình có những cái cuộc hẹn tiếp theo mà mình không có phải và vội vã quá.
1: Như vậy ngày hôm đó thì quý bác cứ coi theo cái list, tại vì chúng tôi có rất là nhiều dịch vụ thì bác cứ lựa
0: lấy 2 tiếng đồng hồ đi.
1: Đúng
0: cho
1: rồi.
0: Rộng rãi đấy,
1: cho rộng rãi thì giờ. Tại vì cái này mình chỉ năm mình làm một lần mà tụi mình biết không, có nhiều bác dùng cái này là giống như cái cơ hội để mỗi năm gặp được bạn bè.
0: Tụi mình cũng đang thấy là đây là cơ hội của mình nè. Tại vì rất là nhiều những cái dịch vụ mà Dr. V Hồ nói là mình thấy cần lắm. Còn không có mình đi ra ngoài, mà nếu như mà mình không có bảo hiểm thì tốn quá là tốn luôn. Giống như là Dr. V Hồ nói là mấy ngàn đồng bạc như chơi đó.
1: Đúng rồi, cái vấn đề vụ y tế bên này rất là expensive, rất là tốn kém rất là nhiều. Thành ra mà xin chia sẻ với lại quý vị là những cái dịch vụ này chúng tôi cũng là người trong ban tổ chức, chúng tôi cũng phải đi xin gọi là đi xin
0: mà hay quá, đi xin mười mấy năm mà vẫn còn xin được,
1: phải xin nhưng mà phải cảm ơn những cái tấm lòng vàng như vậy. Người thì có thể giúp cho món đồ ăn hay là trái cây uống nước, hay là người thì có thể là tôi có thể đem chích ngừa cúm tới này nọ kia, thì mỗi người như Vi nói là mỗi người một tay để mà làm nên một cái hội chợ nó rất là comprehensive, hay là gọi là đầy đủ từ A tới Z hết. Nhưng mà Thiên Hân năm nay
0: có điểm mới không? Có cái điểm mới mới đó.
2: Tức là mình được tặng luôn là rau củ nữa, thành ra là đi xong rồi về là có đồ tươi để ăn nữa.
0: Nghĩa là xong rồi xách rau củ về hay là cái phiếu quà tặng hay là như thế nào?
2: Dạ không, tức là bữa đó là sẽ được phát cái phiếu, thì cái đó như nó giống như là mình đi chợ luôn tại chỗ vậy đó. Nhà có mấy cái quầy họ đem rau củ tươi tới, rồi mình tới mình lựa mình thích cái nào thì mình lấy về.
1: Nhưng mà cái đó hình như mình cũng phải giới hạn.
2: Dạ cái đó là có giới hạn, tại vì cũng chỉ xin được giống như là một số ít, thành ra là ai tới trước thì lấy trước, chừng hết thì thôi
1: Mà mình thích một cái á, những cái rau củ này là gọi là farmer market. Có nghĩa là những cái họ trồng
2: ngay tại Houston này luôn.
1: Anh đâu mình biết là mình ăn cái gì.
0: Mình thích rất là thích đi đi farm market đúng không? Mình thích đi đó lắm, còn ra chợ thì nhìn nó không có đã bằng đúng không? Farm market thì
1: nhưng mà cái voucher này là hình như là nó cũng hậu hỷ lắm á. Được tới 30 đồng nữa đó, phải
2: mỗi người được 30 đồng đó.
0: Trời ơi, đi khám bệnh miễn phí mà còn được tặng quà nữa, cũng có vẻ hấp dẫn. Nhưng mà để tổ chức một cái chương trình này thì mình cần nhiều người giúp sức lắm. Ngoài những cái y bác sĩ đã ghi danh thì mình còn cần thêm những cái cộng tác viên nào nữa hay không, hay là thiện nguyện viên hoặc các em học sinh gì để giúp trong cái chương trình này không?
2: Dạ có, thì hàng năm là cũng có rất nhiều thiện nguyện viên, thường là mình cũng có cũng trên 200-300 thiện nguyện viên cộng lại để mà ra giúp, tại vì cũng phải ra xếp bàn rồi ra chuẩn bị rồi sau đó cũng phải dọn dẹp, thành ra là cũng cần rất nhiều. Cái này là trung bình thôi, là theo Thiên An nhớ là ít nhất cũng phải là 200, là ít nhất đó, là 200 thiện nguyện viên. Thì thường các em học sinh ra phụ giúp cho, giống như là các em học sinh trung học, các em học sinh đại học, hoặc là như cô nói là những y bác sĩ thì họ cũng có những cái người giống như là apprentice, họ theo, họ phụ thì họ, hoặc là assistant đó, thì mấy người đó cũng ra phụ một tay nữa, cho nên rất là đông. Cái này là mất cũng mấy tháng trời để tụi em lên kế hoạch rồi sắp xếp mọi thứ. Rồi cái ngày đó, lúc trước thì mình xếp một ngày trước đó, nhưng mà bây giờ họ có cái chương trình họ không có cho, thì tụi em phải ra sớm hơn, là cỡ chắc 6 giờ mình ra bắt đầu xe đắp rồi, rồi cũng phải để mấy cái cờ để mà quý vị biết cái đường để đi đâu, rồi để mà đi đậu xe ở đâu đó để thấy thì có thể vô.
0: Hồi nãy tụi mình nghe mà nghe không có rõ, có khám mắt đo thị lực gì không ạ?
2: Dạ có. Khám mắt, khám răng. Dạ, với lại bây giờ là cũng có thêm về bác sĩ tâm lý nữa. Mình có thể tư vấn với bác sĩ tâm lý. Tại cái đó là bây giờ nó cũng đang rộ lên, thì thấy là về việc mình biết được tới nhiều hơn để có thể chia sẻ về những cái đó. Tại vì thường mấy cái đó là bên Á Châu người Việt mình không có biết nhiều hay là nói tới hồi xưa. Nhưng mà bây giờ là bắt đầu nó cũng thành giống như là không phải gọi là một cái phong trào, nhưng mà bắt đầu là nó mình phải để ý tới nhiều hơn.
1: Đúng rồi, tại vì mấy cái vấn đề đó người Việt Nam mình á, cho cái vấn đề văn hóa của mình, nhiều khi mình không muốn nói chuyện, mình không nói về vấn đề, thí dụ mình có vấn đề tâm thần, nhiều khi mình muốn chia sẻ với người khác nhưng mà mình ngại, mình không có nói. Nhưng mà hiện thời bây giờ cái đó trở thành một cái vấn đề mà không những cho người Á Châu của mình mà người Mỹ, cho những người Mỹ trong nước Mỹ này, cái đó một cái nó gọi là một cái bệnh mà rất là cần cái sự quan tâm của rất nhiều người. Thành ra nhất là trong cái cộng đồng người Việt của mình thì mình cũng rất là may mắn có những vị bác sĩ chuyên môn về vấn đề tâm lý, thì họ ngày hôm đó họ sẽ có mặt. Thí dụ mình có vấn đề gì mình muốn tâm sự hay là mình muốn chia sẻ để hỏi ý kiến này nọ kia thì họ sẽ đến, rồi họ cũng sẽ như là cho lời khuyên hay là nói chuyện với mình. Thành ra là cái ngày hôm đó là cũng có mặt họ ở đây. Với lại nãy mình nói chuyện về vấn đề xương, loãng xương, rồi từ Minh nói là có người bạn bị té này nọ kia, thì sẽ có những cái chương trình để mà họ giúp mình làm sao mình đừng té hay là ngăn ngừa té trước khi mà mình bị gãy tay gãy chân.
0: Té rồi, nhất là người lớn tuổi đó, té rồi là khổ lắm, là khổ như lắm, lâu lành lắm luôn.
1: Đúng rồi,
0: có thể không lành nữa.
1: Đúng rồi. Có nhiều người có những cái thống kê cho thấy á, ví dụ những người lớn tuổi mà té rồi đi nằm nhà thương thì họ bác sĩ họ mổ xẻ, họ nối mấy cái xương lại với nhau, nhưng mà cái số tử vong sau khi cái giải phẫu đó cũng rất là cao.
0: Đúng rồi.
1: Tại vì mình nằm một chỗ rồi có thể máu bị đông rồi hay bị infection này nữa chứ. Những cái mà nó nguy hiểm nó từ cái việc té đó mà ra. Thì nó làm sao mình ngăn ngừa cái đừng té là tốt nhất. Thì ngày hôm đó sẽ có những chuyên viên mà chuyên môn về những cái coi thử, coi mình có bị khuynh hướng dễ bị té hay không. Thì họ sẽ tới đó rồi họ sẽ khám cho mình. Rồi họ cho mình những cái con số hay những lời khuyên. Thì cái đó là từ những cái trung tâm mà gọi là rehab á, gọi là gì?
0: Chắc là nó rehab cũng nhiều người cũng hiểu. Rehab, nhiều khi dịch ra là, không biết dịch ra gì.
1: Rehab gọi là gì thôi, tự nhiên cái mình
2: dạ tự nhiên khớp gan
1: cái vật lý trị liệu. Vật lý trị liệu thì có những người chuyên môn về những cái đó, họ sẽ tới, họ sẽ nói chuyện với mình. Đó. Thành ra là năm nay mình mời được nhiều người lắm.
0: Wow.
1: rất là
0: cái chương trình là đầy đủ.
1: Dạ,
0: rất là đầy đủ. Mình có một cái khu vực cho trẻ em hay gia đình đi chung với nhau không, hay là cái này tập trung cho người lớn thôi thưa cô?
2: Dạ, năm nay thì lại có một cái trường Thủy Tiên đó là sẽ join với tụi em nữa, thành ra là bên đó là sẽ có những cái sách vở cho các em tô màu, cho nên nếu mà có dẫn các em thì các em có thể ghé qua đó ngồi tô màu trong khi ba mẹ hay là ông bà đi khám bệnh. Thì có bên trường Thủy Tiên ra hỗ trợ cho được cái đó năm nay.
0: Cũng đỡ
1: tốt,
0: dạ. Không thôi thì thí dụ như mà dẫn con cái đi theo rồi nó chán phải không? Dạ. Cho ba mẹ có thể đi làm. Vậy thì đã cũng còn có 1-2 phút nữa. Chúng tôi xin lặp lại thời gian, địa điểm cũng như các điều kiện để quý vị tham gia hội chợ này.
2: Dạ, thì cái này nó sẽ vào ngày thứ Bảy, 12 tháng 9 và địa điểm là ở Elif Neighborhood Center, 11903 Đại lộ Bellier ở Houston, Texas, 77072. Cái thời gian là từ 10 giờ sáng tới 2 giờ trưa và cần biết thêm chi tiết thì vui lòng gọi số 713-240-5382. Thì cái này là ai tới trước thì mình ghi danh và phục vụ trước thôi.
0: Vậy thì mời cô Vi Hồ có thể gửi lời kêu gọi tất cả quý vị tham gia, bởi vì có thể là quý vị chưa nghe từ đầu tới bây giờ, phải nói là một cái chương trình quá là đầy đủ và rất là tiện lợi, giống như người ta hay nói là one stop shop, phải không cô?
1: One stop shopping.
0: Dạ,
1: Tường Vi cũng xin cảm ơn Tường Minh và Đài TV Radio đã hàng năm nào cũng giúp chúng tôi để phổ biến những cái tin tức đến cho quý vị đồng hương của mình để biết được cái dịch vụ này. Thì chúng tôi cũng đã tổ chức cái này năm nay là năm thứ 19-20 rồi, thành ra có những cái kinh nghiệm về những lần trước đúc kết lại để cho cái chương trình này càng ngày càng có thể ứng dụng được để cho phục vụ cho quý vị đồng hương. Thì chúng tôi thật sự ra trong ban tổ chức cũng bỏ ra rất là nhiều tâm huyết để mà kêu gọi tất cả những cái cơ quan và những cái hội đồng để mà làm việc chung lại với nhau để kết thúc một chương trình để cống hiến cho quý vị. Thì Vi cũng xin kính mời tất cả quý vị đồng hương trong gia đình nhớ là ngày hôm đó, ngày tháng 9, ngày 12, thứ Bảy, ngày 12 tháng 9 đến với chúng tôi để chúng tôi có dịp để mà giúp quý vị. Thì thật sự mà nguyện mình tình nguyện, nhưng mà có người đến thì mình cũng rất là vui, chẳng mệt nhưng mà vui. Thì nó cũng xin quý vị nhắc nhở với nhau bạn bè để nó giống như là một năm mình có một cái hẹn một lần để mình đi khám sức khỏe tổng quát của mình và trong gia đình của mình. Thì Vi cũng phòng bệnh ngừa bệnh hơn là chữa bệnh phải không?
0: Dạ,
1: thì là cái đó là cũng xin quý vị chú ý và xin cảm ơn sự chiếu cố của quý vị.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn và chúc cho hội chợ y tế quốc tế Elif sẽ rất là đông quý vị và thành công rất là tốt đẹp. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.
1: Dạ, xin cảm ơn.
2: Dạ, xin cảm ơn. Dạ, xin chào.

Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas như là 1060 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
4: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
5: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
6: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lunch special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
5: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
7: Make Korean food great again.
5: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air. Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
8: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
9: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
10: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
9: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
10: Có nhân viên nói tiếng Việt.
9: Địa chỉ 126 Elridge.
10: Điện thoại 832-939-8956.
11: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
12: Dạ, chào chú.
13: Chào anh. Dạ.
14: Thì cái này đang offer 50%, với lại em biết thêm mặt nạ.
15: Đây là quà tặng của mình.
16: Cảm ơn cô nhiều.
15: Dạ.
11: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
15: Dạ, alo, Vinashop, mà anh xin nghe ạ.
11: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
17: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình VTV Network. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ Sáu, ngày 28 tháng 8, 2026. Và đây là chương trình Top News với Phạm Cơ và Quang Chương. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin đầu tiên của chương trình ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị, mở đầu bản tin đầu tiên, một bản tin liên quan tới chuyến viếng thăm Houston của Tổng thống Trump. Thưa quý vị, Tổng thống Trump từ ngày hôm qua đã đáp xuống phi trường Arlington của tiểu bang Texas và gần thành phố Houston để thăm thành phố này. Ông có nhiều việc sẽ làm ở tại thành phố này. Thứ nhất là ông sẽ dự một buổi đại hội của Đảng Cộng Hòa để bàn về vấn đề bầu cử, và trong đó sẽ có những cái tuyên bố ủng hộ cho thống đốc, cho người mà kêu là Bộ trưởng Bộ Tư pháp của tiểu bang Texas ra ứng cử thượng nghị sĩ của Quốc hội Hoa Kỳ. Đây là một trong những cái việc hết sức là quan trọng, và vì vậy cho nên Tổng thống đã tìm đến nơi để có thể nói chuyện với dân chúng trong tiểu bang và bàn về những cái chuyện cần phải làm. Trong đó, những chuyện quan trọng vẫn là những chuyện liên quan tới kỳ bầu cử tháng 11 đến đây. Ông sẽ đến dự một đại hội của Đảng Cộng Hòa để bàn về chuyện tranh cử cho thượng nghị sĩ, cho ông Paxton, Bộ trưởng Bộ Tư pháp của tiểu bang, để bàn về nhiều và nhiều công chuyện khác nữa. Ông đề xuất ra ứng cử chức vụ thượng nghị sĩ Hoa Kỳ để mà chống đối và ngược lại với là ứng cử viên của tiểu bang của Đảng Dân chủ, ông dân biểu James Tallis, là một trong những cái người mà đối thủ của ông. Và hiện ngày hôm nay thì ông sẽ đến ở trung tâm NASA, là một cái trung tâm về không gian của Hoa Kỳ ở tại thành phố Houston, và sẽ trao giải huy chương của Hoa Kỳ cho các thành viên của phi hành đoàn Artemis số 2, là một trong những cái phi hành đoàn này đã tham dự một phi vụ kéo dài 10 ngày dọc quanh mặt trăng của cơ quan NASA tổ chức. Đây là một trong những cái chuyện trở lại mặt trăng sau một cái thời gian rất lâu kể từ khi có những tai nạn xảy ra với phi thuyền Shuttle cho đến về sau, thì hầu như hơn 10 năm rồi các cái phi vụ này đều bị hủy bỏ và không có ai nhắc tới. Bây giờ đây, với cái sự sáng tạo của SpaceX và với nhiều cái chuyện mới hơn nữa, thì người ta đang bàn đến những cái công trường này. Đây là một chuyện hết sức là quan trọng và mọi người đều để ý đến. Đó là một trong những tin tức mới nhất liên quan tới cuộc viếng thăm của Tổng thống Trump. Và vì lý do an ninh, người ta vẫn chưa biết rằng ông vẫn còn ở đây hay là ông đã sẽ đi nơi nào sau khi ông viếng thăm Houston và tham dự cái đại hội của Đảng Cộng Hòa, cũng như sẽ đến ở tại NASA để trao huy chương cho các cái nhân vật và đã tham dự chương trình không gian Artemis số 2. Thưa quý vị,
0: thưa quý vị, trở lại với cái hồ gọi là một trong năm cái hồ lớn của Hoa Kỳ với lại Canada, đó là Ngũ Đại Hồ. Thì Ngũ Đại Hồ đó, nó có một cái hồ rất lớn nối liền giữa Canada với lại Hoa Kỳ, có tên là Ontario. Và gần đây Tổng thống Trump tuyên bố rằng là ông sẽ đổi cái tên này thành cái tên là Hồ America, tức là Hồ Mỹ, chứ không phải là Ontario. Và ngày hôm qua, Tổng thống Trump đã chính thức ký một cái sắc lệnh và cái hiệu lực ngay lập tức để đổi cái tên này thành Hồ Ontario thành Hồ America. Như vậy thì cái tên này đã được chính thức đổi. Sáng hôm nay thì ông Thủ tướng của Canada, ông Mark Carney, đã chính thức lên tiếng và ông nói rằng là cái chuyện đổi này của Mỹ thì Mỹ muốn đổi gì Mỹ đổi, nhưng mà Canada sẽ không chấp nhận cái điều đó, và thậm chí thế giới cũng sẽ không có chấp nhận. Tại vì cái tên Ontario là cái tên chính của những người bản địa ở đây, họ đã đặt từ cách đây khoảng 400 năm rồi, tức là cái hồ này nó có mặt ở ngay cái khu vực đó còn trước khi cả Canada với lại Hoa Kỳ tuyên bố độc lập 400 năm trước. Thành ra là cái việc đổi nó rất là lạ lùng, nhưng mà không hiểu tại sao ông Trump lại đổi cái điều đó. Thì đó là cái lời nhận xét của ông Carney, và ông xác nhận rằng là nó vẫn còn cái tên là Ontario, bây giờ, ngày mai và mãi mãi nó vẫn là cái hồ Ontario. Trong khi đó thì thưa quý vị, Tổng thống Trump ngày hôm qua, sau khi mà ông ký xong cái sắc lệnh này đó, thì ông cũng tuyên bố đó là bây giờ đó là Hoa Kỳ đã có cái vịnh America rồi. Quý vị còn nhớ vịnh Mexico, Tổng thống Trump cũng đã ký sắc lệnh để đổi tên thành là vịnh America. Rồi bây giờ đây chúng ta đã có thêm một cái hồ America, tức là Lake America. Và giờ đây chắc có lẽ Hoa Kỳ cần thêm một cái đại dương có tên America nữa. Thành ra là ông Trump nửa nói đùa, nửa nói thật. Ông nói rằng là chắc có lẽ là Hoa Kỳ cần phải đổi một cái biển có thể là biển Đại Tây Dương hay là Thái Bình Dương thành là cái biển Hoa Kỳ, để cho nó có nguyên một cái bộ từ một cái vịnh sang một cái hồ, bây giờ luôn cả một cái đại dương đó. Thì đó là cái bài tuyên bố ngày hôm qua mà nhiều báo chí họ cũng lấy cái câu đó, mặc dù rằng là mình vẫn chưa biết ông Trump cái mức độ mà serious, tức là mức độ mà nghiêm túc của ông trong việc này nó như thế nào. Có vẻ như là vừa giỡn giỡn vừa đùa đùa, nhưng mà có nhiều người nói rằng là cái gì mà ông Trump nói đó thì ông sẽ phải làm. Cho nên là trong tương lai không biết là ông Trump có nhất định ký cái sắc lệnh nào đó để muốn đổi luôn cả tên của một cái đại dương ở trên thế giới này hay không, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bản tin này là bản tin liên quan tới cuộc trả đũa của người Canada đối với cái thuế tariff của Tổng thống Trump. Tổng thống Trump áp đặt thêm 50% thuế về vấn đề thuế nhập nội vào Hoa Kỳ đối với hàng hóa từ Canada. 50% đây là 50% của cái thuế đang có, chứ không phải rằng là 50% trên cái giá hàng. Đây là một trong những cái vấn đề mới nhất mà

0: Canada và tiểu bang thứ 51 của Hoa Kỳ. Việc này đã gây ra những cái vụ kêu là chống đối hết sức là rắc rối từ khắp nơi trên thế giới. Nếu không muốn nói là ở Canada, người ta chống đối rất là dữ dội, vì đây là cái vấn đề là cả một quốc gia, chứ không phải rằng là cái vấn đề của Hoa Kỳ. Đây là một trong những chuyện lạ nữa. Và bây giờ đây thì đối với cái việc mà Canada đáp trả lại thuế nhập nội của Hoa Kỳ gia tăng 50%, họ cũng gia tăng 50% các cái hàng của Canada tăng giá lên đối với Hoa Kỳ. Thì đây là một trong những cái vấn đề đó, là hàng của giấy từ Canada tăng qua Hoa Kỳ sẽ tăng lên đến 50% tiền thuế hiện tại. Và như vậy cái mà vấn đề giấy mà Canada bán sang Hoa Kỳ nhiều nhất, người ta vẫn nói đến là vẫn giấy vệ sinh. Giấy vệ sinh là một trong những giấy mà Canada phải nói rằng xuất khẩu qua Hoa Kỳ rất là lớn, và những cái sản phẩm này là ảnh hưởng rất nặng nề sau khi đàm phán thương mại ở giữa Hoa Kỳ và Canada thất bại với mức thuế ước tính hiện nay là từ 25% đến 50% đối với cái thuế cũ đang có. Thủ tướng Canada đã cam kết rằng là sẽ cân bằng thuế quan theo từng đô la một, tức là Hoa Kỳ đánh bao nhiêu thuế thì họ sẽ đánh lại bấy nhiêu thuế, và những cái hàng hóa tương ứng giữa đôi bên, trong đó có những hàng hóa liên quan đến rượu, whisky, hoặc là liên quan đến những cái sản phẩm khác như là sữa và phô mai của Canada cũng đều bị tăng giá ở tại Hoa Kỳ do chế độ trả đũa về tiền thuế của người Canada. Nói chung đây là một vấn đề mà đôi bên hiện nay đang chống đối với nhau hết sức là mạnh mẽ.
1: Thưa quý vị, trở lại với cái vấn nạn, cái thảm họa xảy ra ở tại cái khu vực biên giới giữa Nepal với lại Tây Tạng trong những ngày vừa qua, đó là có những đợt đất chùi ở từ trên cao đổ xuống đã khiến cho cái số người chết ngày hôm nay tăng lên là 400 người, và cái số người mất tích thì còn rất là cao, có vị trên dưới cả 1.300 tới 1.500 người. Và đặc biệt hơn nữa, đó là cái số người bị mất tích đó, nó có tổng cộng là gần 30 quốc gia có người bị mất tích trong cái vụ này. Cái lý do là tại vì thực ra nó xảy ra ngay cái vùng biên giới giữa Tây Tạng, cái vùng tự trị mà bên phía của Trung Cộng với lại bên phía của Nepal. Đây là cái nơi mà nó bao gồm những cái thánh địa, những cái thánh tích rất là linh thiêng, cho nên nhiều người trong cái mùa Vu Lan này là người ta đi hành hương đó, hay tập trung về đây. Thành ra là khi mà đang tập trung để mà chờ đợi hoàn tất những cái thủ tục giấy tờ để mà qua biên giới giữa Nepal với là Tây Tạng với là Trung Cộng đó, thì họ đi từng đoàn rất là đông, nhiều quốc gia trên thế giới họ đều đổ về đây để mà làm giấy tờ, để mà đi qua những cái cửa khẩu như vậy. Thì đùng một cái, thưa quý vị, cái trận đất chùi nó đổ xuống, nó san lấp khu vực này, nó phá vỡ luôn cả cái cửa khẩu của cả bên hai bên Nepal và cũng như là Tây Tạng. Cho nên là cái số người dân trên thế giới nằm trong những người bị mất tích còn rất là đông. Lực lượng cấp cứu họ nói họ đang gặp rất khó khăn là tại vì bùn đất nó dày, cho nên là nó bao phủ những cái thi thể người ta, rất khó để đi tìm. Thành ra bây giờ đó là rất là hiếm để có thể moi được một cái thi thể nào đó dưới những cái đống bùn mà nó phủ qua. Nước Mỹ hiện bây giờ có trên dưới độ khoảng chừng từ 80 cho đến 90 người nằm trong số những người bị coi là bị mất tích. Ngoài ra thì Úc Châu, Canada, rồi bên phía của châu Á cũng có rất là nhiều trong số những người mất tích. Hoa Kỳ đã lên tiếng và nói rằng là họ sẽ sẵn sàng để mà đưa những cái toán cấp cứu sang để mà giúp cho Nepal. Nhưng mà tin tức cho biết Nepal đã khước từ cái lời đề nghị đó. Họ nói rằng là họ có đủ nhân lực để làm cái việc đó.
0: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin liên quan tới một quyết định của đại bồi thập đoàn của Hoa Kỳ vừa đưa ra một quyết định hết sức đặc biệt. Trong cái quyết định này, họ đã lên án chính quyền của giám đốc tiểu bang ông DeSantis đã tìm cách để mà chiếm đoạt cái tiền thuế trong cái một vụ bê bối liên quan đến một công ty gọi là Hope Florida. Hope Florida là một công ty về xã hội, và công ty này được thành lập và đứng đầu bởi bà thống đốc của tiểu bang, bà nữ thống đốc của tiểu bang, tức là vợ ông DeSantis. Thì đại bồi thập đoàn lập luận rằng một cái khoản chuyển giao 10 triệu đô la là một phần của kế hoạch tinh vi nhằm tài trợ cho các hoạt động chính trị.

0: 10 triệu đô la đã được trích ra từ vấn đề Medicare, trong cái khoảng 67 triệu đô la lấy lại từ công ty Centen, là một công ty về nhà thầu Medicare đã bị phạm lỗi cho nên bị tịch thu tiền 67 triệu, và 10 triệu đô la này được giao cho Hub Florida để có thể tìm cách để mà giúp cho người già lựa chọn được cơ quan Medicare nào của họ và giúp cho họ được quyền, có nhiều cái quyền lợi trong cái giúp đỡ để mua thuốc cho người già theo chương trình Medicare. Tuy vậy, cái số tiền này đã không được sử dụng như ý của người ta muốn, là giúp đỡ cho người già trong vấn đề tiền chi tiêu Medicare, mà lại dùng để hỗ trợ cho một cái cơ quan khác. Công qua này hiện nay đang vận động để hợp thức hóa việc sử dụng cần sa trong năm 2024, và đây là một trong những cái chuyện mà người ta đã khám phá ra từ trước đến nay, và vụ này hiện giờ đang nổ lớn và có nguy hiểm. Bởi vì sao? Nó nói trên chuyện, người ta nói chuyện âm mưu này thì có thể làm mất uy tín của ông DeSantis cũng như vợ của ông là người đứng đầu cơ quan Hub Florida. Đó là một trong những vụ bê bối về tiền bạc 10 triệu đô la. 10 triệu đô la của cơ quan này thay vì dùng để giúp người già thì lại được dùng qua một mục tiêu chính trị khác, là mục tiêu để hợp thức hóa việc dùng cần sa cho một cái số người nào đó ưa thích cần sa. Đó là một trong những hoạt động chính trị mà ông DeSantis hiện nay đang dính vào, và cái vụ này bồi thẩm đoàn hiện nay đang ra lệnh điều tra về vụ nói trên.
1: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới một cái tờ báo mà do Bộ Chiến tranh của Hoa Kỳ phát hành cũng khá lâu đời nay rồi, có tên là Star and Stripes. Thì tờ báo này, mục đích của nó đó là đưa những cái thông tin về vấn đề quân đội cho quân nhân của Hoa Kỳ. Tuy nhiên thì cái người đứng đầu của tờ báo này, thứ nhất đó là ông Max Lederer, là cái người mà phụ trách hoạt động xuất bản của tờ báo Stars and Stripes, và cái người tổng biên tập đó là Eric Sullivan, cũng như là một cái người phóng viên chuyên về vấn đề Trung Đông có tên là Lara Cote. Thì ba người này đó hiện bây giờ đã đâm đơn và kiện cái tờ báo này, và kiện luôn cả Bộ Quốc phòng, tức là Bộ Chiến tranh của Hoa Kỳ. Bởi vì ba người này đã bị sa thải. Cái lý do họ bị sa thải đó, thưa quý vị, đó là vào tháng 7 vừa rồi đó, thì ba người này đã trả lời báo chí và đặc biệt là xuất hiện trên chương trình CBS Sunday Morning vào tháng 7. Và khi phóng viên của đài truyền hình này phỏng vấn họ đó, thì họ trả lời về cái cách thức làm báo của cái tờ báo Star and Stripes này, và theo ý của những người này, ba người này đó, thì cái mục đích của nó đang bị lung lạc, nó không có đúng vai trò của nó nữa. Mà cái tờ báo này bây giờ chẳng qua chỉ là một cái mối, một cái bộ phận để mà quan hệ công chúng cho quân đội, tức là quảng bá cho Bộ Quốc phòng, cho quân đội của Hoa Kỳ thôi. Còn những cái góc khuất của nó, tờ báo này không bao giờ đề cập tới. Thì đấy, đó là cái sự tố cáo mà họ cho rằng là cần phải chấn chỉnh lại. Thực ra thì kể từ khi mà cái chiếc hàng không mẫu hạm Abraham Lincoln, vật tư, thức ăn bị thiếu thốn, thậm chí có những người muốn tự tử luôn, thì cái tờ báo Star and Stripes này đã đăng cái thông tin đó. Và khi đăng cái thông tin đó xong rồi đó, thì Bộ trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ, ông Pinchas, đã có những cái sự khiển trách của những người này và cho rằng là những cái thông tin không đúng sự thật. Thành ra nó có cái sự xích mích ngay từ đó. Và giờ đây thì thưa quý vị, sau khi trả lời cái tờ báo, cái chương trình CBS News nữa, thì ba người này đã chính thức bị sa thải. Thành ra giờ đây ba người này đang đâm đơn kiện Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pinchas và luôn cả Bộ Chiến tranh, vì họ cho rằng là cái bộ này đó đang cover, tức là tìm cách che giấu những cái điều khuất ở bên trong. Họ nói rằng là cái tờ báo này, cái cơ quan này, tức là Bộ Chiến tranh của Hoa Kỳ đã vi phạm cái tu chính án số 1 của Hiến pháp Hoa Kỳ, tức là không có được tự do ngôn luận. Và đến đây mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.
2: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC, DBA. Đà Anh Trần kính mời 281-933-5599.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5888, thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.

0: Chúng tôi cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ làn sóng của Việt TV Network ở phần thứ nhất của chương trình Top News. Sau đây là phần thứ hai của chương trình này. Trong phần thứ hai này, bản tin đầu tiên liên quan tới việc cho phép nghỉ phép trong một thời gian. Phát ngôn viên của cơ quan mật vụ bị bắt buộc nghỉ phép trong một quá trình điều tra. Cơ quan này cho biết rằng ngoài phát ngôn viên của cơ quan mật vụ còn có hai nhân viên khác không thuộc lực lượng này cũng bị đình chỉ trong một cuộc điều tra về một hành vi sai trái, mà hành vi này người ta không công bố và không nói rõ hành vi nào khiến cho ba người ở trên bị buộc phải nghỉ phép trong khi cuộc điều tra đang tiến hành. Cơ quan mật vụ đã cho hay về việc này là nói rằng vụ việc đang được văn phòng trách nhiệm tìm được bằng cớ để buộc tội hình sự ai đó. Đây là một trong những chuyện mà người ta nói rằng ba nhân viên này đã tiết lộ một cái chuyện bí mật liên quan đến bí mật quốc gia, và vì vậy cho nên người ta muốn rằng việc này phải được tìm ra để mà có thể quy định trách nhiệm cho những ai, nhất là những người thuộc sở mật vụ của Hoa Kỳ, là một trong những cơ sở và liên quan tới an ninh của phủ tổng thống và an ninh của chính tổng thống Hoa Kỳ do sở mật vụ điều hành. Thế thì cái việc này nhiều người không rõ nguyên nhân tại sao mà có cuộc điều tra kể trên. Tuy vậy, những cái nguồn tin thân cận, những nguồn tin liên quan đều đoán rằng và họ nghĩ rằng họ đoán đúng, đó là vấn đề này liên quan tới cái chuyến đi bí mật, chuyến đi họp của Tổng thống Hoa Kỳ ở tại bên Đức, rồi từ bên Đức đi qua bên Anh. Trước khi từ Đức sang Anh thì Tổng thống Hoa Kỳ đã phải đổi từ chiếc Air Force One sang một phi cơ khác nhỏ hơn của quân đội Mỹ, và chỉ chở có 3 người mà thôi. Và chiếc phi cơ Air Force One đó vẫn bay như thường lệ với tất cả những người đoàn tùy tùng, gồm có các bộ trưởng trong chính phủ cũng như những nhân viên chính phủ và báo chí, bay như thường lệ đến nước Anh. Trong khi đó, Tổng thống và hai nhân viên và 3 người khác nữa đi một phi cơ riêng của quân đội nhỏ hơn, và do vấn đề đổ phi cơ chỉ vì người ta sợ rằng Iran đang có mưu định dùng hỏa tiễn để mà bắn rơi chiếc Air Force One. Đó là một trong những lý do mới nhất mà người ta nghĩ rằng cái vụ này liên quan đến cái chuyến đi nói trên. Và tại sao báo chí vài ngày sau biết được cái chuyện này? Đó là lý do mà các nhân viên mật vụ, 3 người, viên giám đốc cơ quan chính của mật vụ và đồng thời 2 nhân viên khác nữa, một cơ quan liên hệ khác mà người ta không nói rõ, đã bị ngưng việc, ngưng chức, cho nghỉ phép để mà chờ cuộc điều tra tiến hành. Những tin đồn về vấn đề nói trên như chúng tôi vừa loan thì chỉ là những tin đồn thôi. Còn ngoài ra, chính phủ tổng thống cũng như cơ quan mật vụ đều không có xác nhận những tin này.
1: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ FDA đã vừa mới cho biết là họ đã approve, tức là đã chính thức chuẩn thuận cho việc sử dụng cái loại COVID-19 mới dành cho những người 65 tuổi trở lên mà có những cái vấn đề sức khỏe như là bệnh nền vân vân. Những người này đó thì vì sức khỏe không có tốt, có bệnh nền, cho nên là đôi khi người ta không có dám chích ngừa COVID-19 những cái loại mới, bởi vì họ ảnh hưởng tới sức khỏe, họ sợ như vậy. Cho nên là cái sức khỏe của những người này thường thường là có thể bị nguy hiểm trong cái trường hợp mà cái vấn đề mà phơi nhiễm COVID-19 nó càng ngày nó càng lây nhiều hơn trở lại. Có lẽ lý do là tại vì càng ngày người ta càng coi thường đó rồi. Bây giờ COVID-19 nó không còn nguy hiểm giống như trước khi, giống như trước đây nữa. Thành ra là bây giờ có bị đi chăng nữa thì cũng nhức đầu sổ mũi xong rồi hết thôi, chứ không ai sợ gì cả. Tại vì thuốc ngừa bây giờ nó rất là hữu hiệu. Tuy nhiên thì cái vấn đề lây nhiễm của nó càng ngày nó càng gia tăng, bởi vì người ta không có ngăn chặn nhiều. Mặc dù như vậy thì thưa quý vị, cơ quan FDA của Hoa Kỳ nói rằng là họ đã chuẩn thuận cho một cái loại thuốc mới rồi, và đây cũng là loại thuốc vaccine, tức là thuốc ngừa đó, cái loại mà gọi là mRNA đó, rất là an toàn cho những người 65 tuổi trở lên, và họ vẫn có thể chích trong cái mùa đó này để bảo vệ sức khỏe của họ. Chứ đừng có nghĩ rằng là sợ bị đông máu hay này kia nọ không chích đó, thì những người đó đã bị bệnh nền rồi, lớn tuổi nữa, thành ra khi mà dính COVID-19 đó, cho dù bây giờ nó yếu rồi nhưng mà cũng có thể nguy hiểm tới tính mạng. Thành ra là đó là cái sự mà chuẩn thuận của một loại thuốc mới dành cho những người 65 tuổi trở lên mà đang bị bệnh nền. Trong khi đó thì cơ quan CDC, cơ quan kiểm soát về bệnh dịch tễ của Hoa Kỳ đó thì vẫn chưa có đưa ra cái lời khuyên cho những người, bất cứ mọi người là có nên chích thuốc ngừa trong cái năm nay hay là không về vấn đề Covid-19. Nhưng mà tin cho biết đó là những cái tổ chức về y tế hiện bây giờ của Hoa Kỳ họ đang khuyên mọi người rằng là mặc dù CDC không có recommend, không có khuyến cáo, không có khuyên, nhưng mà nếu ai được thì cứ nên đi chích để tránh trường hợp bị lây nhiễm. Được biết là hãng bảo hiểm sức khỏe đó họ vẫn tiếp tục cover, tức là họ sẽ trả tiền cho chích ngừa, không ai tốn đồng nào hết, thành ra không có lo. Trong khi đó thì được biết đó là cái loại thuốc ngừa mới dành cho những người 65 tuổi trở lên hiện bây giờ thì vẫn chưa xuất hiện đâu. Tới tháng 9 tới thì nó mới có thể xuất hiện tại những cái quầy bán thuốc cũng như là trong văn phòng bác sĩ về vấn đề bác sĩ gia đình của các cái bệnh nhân, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin liên quan tới một phản lực cơ chở hành khách mà thuộc loài siêu thanh. Ngày xưa đã có một chiếc phản lực cơ như vậy, gọi là chiếc Concorde. Chiếc Concorde bay từ New York đến London. Chuyến bay này chỉ kéo dài có 2 giờ 52 phút, tức là ngắn hơn chuyến bay hiện tại có thể tới cả 6-7 giờ đồng hồ. Đây là một trong những cái việc mà ngày xưa chiếc Concorde đã làm rồi. Tuy nhiên chiếc Concorde sau đó, sau một tai nạn xảy ra ở tại phi trường De Gaulle ở nước Pháp, bốc cháy và từ đó chiếc Concorde cũng coi là nguy hiểm, là bởi vì nó làm ô nhiễm môi trường, gây ra tiếng động rất là dữ khi mà cất cánh, khiến cho mọi người nghĩ rằng nó không nên được sử dụng ở những nơi đông dân cư. Và đó là lý do với cái tai nạn xảy ra, người ta đã không cho chiếc máy bay này được sử dụng nữa cho tới bây giờ. Bây giờ một máy bay mới được chế tạo ra, Boom Supersonic Overseer, là một cái công ty sẽ làm ra máy bay chở khách siêu thanh được thiết kế để mà bằng, coi như là bằng hoặc là không bằng, dù không bằng đi nữa, nhưng mà cũng giống như máy bay không kho, và thời gian bay từ London đến New York chỉ còn 3 tiếng rưỡi mà thôi. Và chỉ còn vài tuần nữa là đến cái buổi thử nghiệm chiếc phi cơ này. Thành ra người ta đang trông chờ để xem chiếc phi cơ này nó sẽ bay như thế nào, liệu rằng tiếng nổ của nó hoặc là khi mà nó vượt tường âm thanh thì nó là bay quá xa, hoặc là khi mà nó khởi hành nó có gây ra những tiếng nổ lớn, tiếng động lớn giống như là máy bay công kho hay không, mà vốn sợ gì người ta phải ngưng chế tạo và cho bay công kho là chỉ vì những lý do kể trên. British Airways hiện nay nói rằng các chuyến bay hiện tại từ London, phi trường Heathrow cho đến sân bay JFK ở New York thường mất vào khoảng 8 giờ đồng hồ, và chiếc máy bay này chỉ bay có hơn gần 3 tiếng mà thôi. Thì đây là một trong những cái chuyện mà cho thấy rằng tình hình về đi lại cũng như các cái kỹ thuật về máy bay phản lực, nhất là máy bay chở hành khách, mỗi ngày mỗi tiến bộ hơn rất là nhiều, và đó là một trong những điều mà người ta đang chờ. Vài tuần nữa chuyến máy bay này sẽ bay thử, và đó là một trong những điều mà mọi người đang hy vọng rằng đây là một cái chân trời mới, cũng giống như rằng thế giới càng ngày càng thay đổi, và mọi việc thay đổi đến cái mức mà người ta không ngờ rằng với tất cả những cái kỹ thuật hiện nay mà đời sống con người đối với những kỹ thuật mới mỗi ngày mỗi thay đổi nhanh chóng như là những gì đang làm hiện nay.
1: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới Hoa hậu mới của Hoa Kỳ, Tân Hoa hậu. Ngày hôm qua cuộc thi Hoa hậu được diễn ra, và cuối cùng thưa quý vị, một người phụ nữ phải nói là làm nên lịch sử tại Hoa Kỳ, là tại vì cô này năm nay đã ngoài 30, thứ nhất. Thứ hai, cô là một người mẹ có 2 đứa con nuôi, và thứ ba đó là cô coi như là đã lớn tuổi rồi, vừa có gia đình, gia đình tức là có chồng rồi, và vừa có con, mặc dù là con nuôi nhưng cũng con. Thì ba cái điểm đó đã kết thành một cái kỷ lục phải nói là chưa bao giờ được xảy ra ở tại Hoa Kỳ này trong những cuộc thi Hoa hậu. Mà Hoa Kỳ, quý vị cũng biết rồi, lần này lần thứ 75 Hoa Kỳ tổ chức thi Hoa hậu Miss USA. Tuy nhiên cách đây 3 năm thì cái ban tổ chức của Miss USA này đã có một số thay đổi rất là quan trọng. Thứ nhất là họ bỏ đi cái giới hạn tuổi tác, tức là ai muốn thi cũng được hết. Thứ hai nữa là bỏ luôn cái giai đoạn, cái giới hạn đó là chỉ có những người độc thân thì mới được thi thôi. Trước đây những người có gia đình thì không có được thi. Và một cái nữa đó là có con thì cũng không có được thi. Còn bây giờ thì người này có con cũng đã được thi. Thì ba cái điểm đó đã giúp cho cái cô gái này, cô này có tên là cô Justice Kelly, 31 tuổi, ở tại tiểu bang Virginia, thành phố Arlington, đã mạnh dạn đi thi và cuối cùng cô đã đăng quang Miss USA vào tối ngày hôm qua. Đây là cái điểm rất là đặc biệt thưa quý vị. Người mẹ đầu tiên, người có con đầu tiên và người có gia đình đầu tiên thi Hoa hậu, đăng quang Hoa hậu của Hoa Kỳ. Thì được biết cô này hiện bây giờ cô có bằng cử nhân ngành sức khỏe cộng đồng và có bằng thạc sĩ quản trị y tế công cộng tại trường đại học Indiana. Hiện cô là cố vấn tại trường cái bệnh viện nghiên cứu về nhi đồng St. Jude. Tuy nhiên thì đây là cái bản tin nói về một cái người hoa hậu mới của Hoa Kỳ, Miss USA. Mà cái đặc biệt đó là sau khi mà 3 năm thay đổi cái luật để mà thi Miss USA đó, thì đây là cái người đầu tiên đã đăng quang thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới. Sau đây là những bản tin đặc biệt liên quan đến Việt Nam. Bản tin đầu tiên là về bản tin liên quan tới giáo dục ở tại Việt Nam. Nhà xuất bản giáo dục ở tại Việt Nam đã đưa ra một thông cáo nói rằng niên học mới sắp bắt đầu và họ nói rằng đây là năm đầu tiên mà học sinh cả nước sử dụng thống nhất một bộ sách, một cái bộ sách chung mà thôi, là Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định chọn một bộ để mà có thể bộ sách mà họ đã chọn chung cho tất cả học sinh cả nước, nơi nào cũng vậy, từ Bắc chí Nam đều xài một cuốn sách duy nhất. Mỗi một nước lớp và mỗi một chương trình đều có một loại sách riêng, và đó là sách duy nhất mà cả nước học sinh đều học chung với nhau, và đây là lần đầu tiên có một quyết định như vậy. Tuy vậy thì bản tin nói rất là hay, nhưng mà cuối bản tin cũng có nhiều tin khác khiến cho người ta ngần ngại. Đó là những bản tin khác cho biết rằng chỉ vì cái lề lối làm việc ở tại Việt Nam rất là lộn xộn, cho nên từ khi mà bản tin trên loan ra thì là có thêm những bản tin khác nói rằng là vì việc sản xuất không có kịp và vì việc vấn đề thông cáo sai lầm hoặc là những cái chuyện mà người ta điều hành công việc sai lầm, cho nên dù rằng các học sinh đều xài chung một bộ sách mà thôi, nhưng những bộ sách này không có ngay lập tức hiện nay, và tính đến ngày 25 tháng 8 vẫn còn 197 trường tại Sài Gòn không gửi được đơn đặt hàng, và đó là lý do mà hiện nay người ta cho biết rằng là các sách vở của học sinh học sẽ được có hoàn toàn và được phát miễn phí, thì kể từ khi đến tháng 9, tháng 10 năm nay thì học sinh mới có được những chuyện kể trên, và ai cũng biết rằng tháng 8, tháng 9 là người ta đã đi học rồi. Toàn quốc chỉ có một loại sách giáo dục duy nhất, mỗi một lớp, mỗi một học sinh, một cấp bậc đều chỉ xài một cái sách duy nhất mà thôi. Nhưng mà hiện tại thì bởi vì một sách duy nhất cho nên không ai in kịp, và do đó cái thời hạn mà phát hành khi mà mọi người có thì cũng phải mất 1-2 tháng nữa, nghĩa là sau khi niên học bắt đầu, thưa quý vị.
1: Bản tin Việt Nam kế tiếp cho biết đó là những cái vụ cháy đã xảy ra nhan nhản trong 1-2 ngày vừa qua, là bởi vì thưa quý vị, Việt Nam đang vào cái mùa gọi là lễ Vu Lan và rằm tháng 7 đó, thì nhiều người đã đến để mà có thể đi thăm mồ mả trong những cái nghĩa trang, sau đó thì họ đốt giấy vàng bạc rồi vàng mã để cho người thân của mình. Tuy nhiên thì vì những cái vụ mà đốt giấy vàng mã này đã khiến cho ít nhất là 13 cái vụ cháy rừng đã xảy ra, tại vì những cái nghĩa địa đó ở tại Huế nó hay nằm ven với những cái khu rừng, mà khi mà người ta đốt vàng mã đó mà họ không có chịu dập tắt ngay đi, mà để cho những cái than nó ngúng ở bên trong, rồi sau đó gió nó thổi đi đó, nó lan ra những cái khu vực cây cối khô xung quanh và nó phực cháy. Thành ra là giới chức địa phương họ cũng đưa ra những cái vị sư thượng tọa trong những cái chùa đó đến tận nơi để mà có thể giống như cái việc mà giáo huấn vậy đó người dân. Họ nói rằng là đây là một cái phong tục nó hoàn toàn không có trong cái kinh sách của đạo Phật. Vấn đề mà đốt giấy vàng mã cho người chết đó, nó không có trong cái kinh Phật, mà chỉ là những cái gọi là tín ngưỡng dân gian mà thôi. Rồi họ cũng khẳng định luôn là cái vấn đề mà báo hiếu cha mẹ ông bà nó không có căn cứ trên vấn đề đốt thật nhiều vàng mã là bày tỏ cái sự kính hiếu ông bà đâu, mà ăn thua cái tấm lòng của mình thôi. Thành ra đó là những cái điều mà bây giờ giới chức của Việt Nam ở tại khu vực thành phố Huế họ đang ra sức để họ có thể tuyên truyền cho người dân biết là như vậy. Và thưa quý vị, bản tin vừa rồi chúng tôi sẽ được kết thúc cho chương trình Top News ngày hôm nay với Phạm Cơ và Quang Trương tại đây. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin kính chào.

0: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
1: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsan, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước, uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
3: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.

Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ và Canada là hai quốc gia và hai đối tác thương mại lớn nhất của nhau, với hàng trăm tỷ đô la hàng hóa và dịch vụ qua lại mỗi một năm. Và trong nhiều thập niên thì nền kinh tế của hai nước đã phát triển theo hướng gắn kết sâu sắc, đặc biệt trong các lĩnh vực như là xe hơi, năng lượng, gỗ, nông nghiệp và sản xuất công nghiệp. Tuy nhiên, các đợt áp thuế quan và biện pháp trả đũa thương mại gần đây đã đẩy mối quan hệ kinh tế song phương vào một trạng thái rất là căng thẳng. Câu hỏi đặt ra đó là, người dân Mỹ được gì và mất gì từ cuộc thương chiến này? Về mặt lý thuyết thì mục tiêu của thuế quan là để bảo vệ ngành sản xuất trong nước. Và khi hàng nhập cảng từ Canada bị đánh thuế cao hơn, sản phẩm của doanh nghiệp Mỹ sẽ có lợi thế cạnh tranh hơn ở trên thị trường nội địa. Một số nhà máy thép, nhôm hoặc là các doanh nghiệp sản xuất nguyên liệu có thể được hưởng lợi bởi vì hàng Canada trở nên đắt đỏ hơn. Điều này có thể giúp duy trì hoặc là tạo thêm việc làm trong một số ngành công nghiệp nhất định. Ngoài ra, thì chính phủ của Hoa Kỳ còn thu được nguồn thu từ thuế nhập cảng. Những người ủng hộ chính sách thuế quan cho rằng nguồn thu này có thể được sử dụng để có thể giảm thâm hụt ngân sách hoặc là hỗ trợ các ngành công nghiệp chịu tác động từ cạnh tranh quốc tế. Trong ngắn hạn, thì một bộ phận người lao động ở tại các ngành được bảo hộ có thể cảm nhận được lợi ích rõ ràng từ chính sách này. Tuy nhiên thì những lợi ích đó thường chỉ tập trung vào một số nhóm ngành cụ thể, trong khi phần lớn người tiêu dùng của nước Mỹ phải gánh chịu những chi phí rộng lớn hơn. Các nghiên cứu kinh tế nhiều năm qua đã cho thấy thuế quan thực chất là một loại thuế đánh vào hàng nhập cảng và phần lớn chi phí cuối cùng được chuyển sang người mua hàng trong nước. Khi Canada bị áp thuế, thì giá của nhiều sản phẩm nhập cảng hoặc là sử dụng nguyên liệu từ Canada sẽ tăng lên. Một trong những lĩnh vực chịu ảnh hưởng mạnh nhất đó là ngành xe hơi. Chuỗi cung ứng giữa Mỹ và Canada được tích hợp rất là sâu. Một linh kiện xe hơi có thể đi qua biên giới nhiều lần trước khi trở thành sản phẩm hoàn chỉnh. Và nếu mỗi lần qua biên giới đều phải chịu thuế, chi phí sản xuất sẽ tăng đáng kể và cuối cùng được đưa vào giá bán xe cho người tiêu dùng. Người dân Mỹ cũng có thể phải trả giá cao hơn cho nhiều mặt hàng thiết yếu khác. Canada là nguồn cung quan trọng của gỗ xây dựng, giấy, khoáng sản, năng lượng và nhiều nguyên liệu công nghiệp. Khi mà các mặt hàng này bị đánh thuế hoặc là trở thành đối tượng trả đũa thương mại, chi phí sản xuất trong nước tăng lên. Điều đó không chỉ ảnh hưởng đến giá hàng hóa mà còn tác động đến chi phí xây dựng nhà ở, sản xuất đồ gia dụng và nhiều sản phẩm tiêu dùng khác. Một hậu quả khác đó là lạm phát. Khi mà giá hàng nhập cảng tăng, doanh nghiệp phải tăng giá bán để mà bù đắp chi phí. Nhiều chuyên gia kinh tế đã cảnh báo rằng thương chiến Mỹ-Canada có thể tạo thêm một áp lực lạm phát cho nền kinh tế Mỹ trong bối cảnh người dân vẫn còn đang chịu áp lực từ giá cả sinh hoạt cao. Không chỉ người tiêu dùng, nhiều doanh nghiệp của Hoa Kỳ cũng đã bị ảnh hưởng tiêu cực. Các công ty phụ thuộc vào nguyên liệu hoặc là linh kiện từ Canada phải đối mặt với chi phí cao hơn. Trong khi đó thì các biện pháp trả đũa của Canada đã làm giảm khả năng cạnh tranh của mặt hàng xuất cảng Mỹ tại thị trường láng giềng. Nông dân, nhà sản xuất thực phẩm, doanh nghiệp chế tạo máy móc và nhiều ngành khác có nguy cơ mất khách hàng hoặc là doanh thu. Các tiểu bang có mối quan hệ thương mại chặt chẽ với Canada như là Michigan, New York, Minnesota hay là các khu vực công nghiệp Trung Tây thường chịu tác động mạnh hơn. Nhiều doanh nghiệp tại những khu vực này bị lệ thuộc và hoạt động thương mại xuyên biên giới hàng ngày. Khi mà thương chiến leo thang thì sự bất ổn khiến cho doanh nghiệp trì hoãn đầu tư, tuyển dụng và mở rộng sản xuất. Một yếu tố quan trọng khác là vấn đề việc làm. Những người ủng hộ thuế quan thường nhấn mạnh đến số việc làm được bảo vệ trong các ngành được hưởng lợi. Tuy nhiên thì các nhà kinh tế cho rằng cần nhìn vào toàn bộ nền kinh tế và nếu một ngành có thêm việc nhưng mà nhiều ngành khác phải cắt giảm lao động do chi phí tăng hoặc là xuất cản giảm thì lợi ích ròng có thể không lớn như là kỳ vọng. Đặc biệt là trong các ngành sử dụng nhiều nguyên liệu nhập cảng thì việc tăng chi phí đầu vào có thể làm giảm khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp Mỹ trên thị trường quốc tế. Ngoài tác động kinh tế, thương chiến còn tạo ra một chi phí vô hình. Mỹ và Canada không chỉ là một đối tác thương mại mà còn là đồng minh chiến lược lâu đời. Quan hệ kinh tế ổn định giúp doanh nghiệp hai nước có thể lập kế hoạch đầu tư dài hạn. Và khi chính sách thương mại trở nên khó đoán, thì môi trường kinh doanh cũng trở nên rủi ro hơn. Điều này có thể làm giảm niềm tin của nhà đầu tư và ảnh hưởng đến tăng trưởng trong dài hạn. Tóm lại, người dân Mỹ có thể nhận được một số lợi ích ngắn hạn từ việc bảo hộ một số ngành công nghiệp và tăng nguồn thu thuế cho chính phủ.
Tuy nhiên, cái giá phải trả thường là giá hàng hóa cao hơn, áp lực lạm phát lớn hơn, nguy cơ giảm xuất cảng, gián đoạn chuỗi cung ứng và sự bất ổn trong môi trường kinh doanh. Vì nền kinh tế của Hoa Kỳ và Canada đã gắn bó mật thiết với nhau, bất kỳ cuộc thương chiến kéo dài nào cũng khó tạo ra người thắng tuyệt đối. Trong thực tế thì phần lớn các chuyên gia kinh tế cho rằng người dân ở cả hai bên biên giới cuối cùng đều phải gánh chịu một phần cho chi phí của cuộc đối đầu thương mại này.

0: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ hóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả gốc linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
1: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellaire Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
2: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydra Lab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydra Lab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa. Mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream, kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydra Lab, flash your style.

0: Nhật Minh và Ngọc Châu mến chào quý vị đã đến với chương trình Shopping ngày hôm nay cùng với Vina Shop. Xin chào Ngọc Châu.
1: Ngọc Châu xin được mến chào Nhật Minh và cũng xin được mến chào tất cả quý vị thính giả đang cùng nghe radio của Việt Radio chúng tôi ngày hôm nay. Với những dòng sản phẩm rất là tốt từ Vinashop thì chúng tôi hy vọng rằng sẽ là một sự lựa chọn để quý vị có thể mua làm quà tặng, quà biếu cho người thân và bạn bè của chúng ta trong ngày hôm nay quý vị nha.
0: Đúng vậy thưa quý vị, với các dòng sản phẩm của Vinashop, nếu mà quý vị đang lựa chọn những dòng sản phẩm liên quan tới mỹ phẩm làm đẹp hoặc là những dòng sản phẩm dược thảo để bồi bổ cho sức khỏe, ở Vinashop chúng tôi đều có những mặt hàng rất là uy tín và cũng như là luôn có đội ngũ customer service để có thể tư vấn đến cho quý vị. Đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh và Ngọc Châu sẽ gửi đến cho quý vị dòng sản phẩm rất là quen thuộc của chúng ta, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, luôn được yêu mến trong vòng cũng phải rất là lâu rồi ha Ngọc Châu ha.
1: Phải nói là từ ngày đầu tiên mà chương trình Vinashop ra mắt với quý vị đến giờ phút này thì cũng đã gần 4 năm. Và trong suốt 4 năm đó thì đây chính là một trong những cái sản phẩm đầu tiên và đến với quý vị, được quý vị yêu mến. Nhưng mà trước đó thì cái thương hiệu đông trùng hạ thảo 950 đã được cộng đồng người Việt tại hải ngoại rất là yêu thích rồi. Có nghĩa là cái thời gian để mà cái sản phẩm này có được một cái chỗ đứng trong lòng người tiêu dùng đó, nó đã có một cái thời gian rất là dài. Và một cái tin vui muốn chia sẻ với tất cả quý vị đó là dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo 950 với thương hiệu Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab không chỉ có tại Hoa Kỳ mà sản phẩm này cũng đã có mặt tại rất nhiều những quốc gia trên toàn thế giới. Điều đó chứng minh rằng là cái sản phẩm này đã có những cái chất lượng tốt và kèm theo đó là một trong những cái sản phẩm mà có thể đem đến một cái hiệu quả nhất định cho người sử dụng. Vì cái lẽ đó cho nên người tiêu dùng đã tin tưởng, ủng hộ và cũng như là đã có được cái sản phẩm này trên rất nhiều những quốc gia. Thì khi mà nói đến đông trùng hạ thảo đó thì có lẽ là Nhật Minh cũng đã biết là trên thị trường thì rất là nhiều thương hiệu, nhưng tại sao mọi người lại chọn đông trùng hạ thảo 950? Bởi lẽ đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab là được trồng hoàn toàn 100% organic nha quý vị. Và đó cũng là một trong những công ty mà đi đầu trong cái công nghệ là trồng đông trùng hạ thảo gần giống với môi trường tự nhiên nhất. Bởi vì đông trùng hạ thảo thì nó vốn dĩ nó là một cái loại nấm mà sống ký sinh trên thân của một cái con ấu trùng. Nhưng mà khi mà biết được là cái nguồn gốc của đông trùng hạ thảo như thế thì nhiều công ty, nhiều nhà khoa học họ đưa đông trùng hạ thảo vào trong phòng lab, phòng thí nghiệm họ trồng thì họ chỉ lấy được cái phần nấm thôi. Thì tất nhiên là trong phòng lab thì cái đông trùng hạ thảo nó sinh trưởng rất là nhanh. Nhưng mà để trồng được cái môi trường tự nhiên mà gần giống với lại trên cái vùng Hy Mã Lạp Sơn thì cái điều đó rất là khó. Thì công ty US Nutrilab đã làm được cái điều đó, tức là trồng gần giống với môi trường tự nhiên. Và đương nhiên là chúng tôi cũng chỉ sử dụng cái phần nấm ở trên thôi, chứ không sử dụng cái phần thân của con ấu trùng, cho nên hoàn toàn có thể sử dụng được cho người ăn chay quý vị nhé.
0: Đúng vậy thưa quý vị, thì có những quý vị nếu mà chưa có dịp sử dụng qua dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo 950 thì đây là thời gian để quý vị có thể gọi ngay cho Vinashop qua số điện thoại là 1-855-855-5888. Nhật Minh xin được phép nhắc lại số điện thoại để quý vị có thể gọi ngay bây giờ để được nhận các promotion đặc biệt nhất, hấp dẫn nhất dành cho dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo 950. Đó chính là dòng số điện thoại 1-855-855-5888 quý vị nha. Còn nếu quý vị đang thắc mắc là với dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo 950 thì liệu là nó ngoài những cái dòng những cái chất bổ đó thì cụ thể là những cái thành phần nào sẽ giúp cho sức khỏe của chúng ta, thì thưa quý vị, Nhật Minh xin được chia sẻ đó. Thứ nhất đó là các loại axit amin quan trọng, thì đây là một cái thành phần đạm thực vật vô cùng quý hiếm và cũng như là rất là tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó thì dĩ nhiên đối với sức khỏe của chúng ta thì mỗi ngày chúng ta phải bổ sung những cái loại vitamin, thì với đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab thì có chứa các loại vitamin như là vitamin A, vitamin B1, B2, B12, các loại vitamin C, D, E và E và K. Và bên cạnh đó thì cũng có chứa các nguyên tố vi lượng giống như là canxi, rồi đặc biệt là selen. Rất ít những vật chất trên trái đất của mình mà có chứa selen, thì selen này có một cái khả năng rất là đặc biệt, đó chính là giúp tăng cường hệ miễn dịch. Và bên cạnh đó thì đông trùng hạ thảo còn có những hợp chất hữu cơ có tác dụng sinh học đặc biệt thì sẽ giúp cho chúng ta bồi bổ cho sức khỏe. Và nói về những tác dụng của dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo 950 thì có lẽ là quý vị nào mà đã từng sử dụng qua thì thấy cái điều đặc biệt nhất đối với dòng sản phẩm này đó là sẽ giúp cho chúng ta nâng cao hệ miễn dịch. Tức là khi mà chúng ta lớn tuổi, đặc biệt là chúng ta làm việc nhiều hoặc là nhiều khi mà chúng ta bệnh đó, và là làm việc cũng như là để giữ một cái sức khỏe hàng ngày đó, thì với dòng sản phẩm Đông trùng hạ thảo 950 này sẽ giúp cho chúng ta tăng cường hệ miễn dịch, cũng như là sẽ giúp cho chúng ta nâng cao năng lực chống lại các bệnh vặt cũng như là căn bệnh ung thư, tăng cường chức năng của gan và cũng như là thúc đẩy quá trình trao đổi chất, chống lại các bệnh tật. Thì bên cạnh đó thì có những cái tác dụng khác mà anh Ngọc Châu có thể chia sẻ thêm với quý vị sau đây.
1: Có lẽ là một trong những điều mà quý vị dễ dàng cảm nhận nhất đó chính là đông trùng hạ thảo. Nó có cái tác dụng đó là giúp bổ thận. Mà quý vị biết là cái thận của chúng ta nó đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong cơ thể quý vị ạ. Khi mà cái thận của chúng ta nó ấm đó, thì mình sẽ giảm được cái tiểu đêm. Nhưng nếu như cái thận của chúng ta nó bị lạnh thì nó sẽ khiến cho quý vị đi tiểu đêm thường xuyên, cũng như nó khiến cho cái chức năng sinh lý ở nam lẫn nữ bị suy giảm. Vì cái lẽ đó cho nên đông trùng hạ thảo là cái điều đầu tiên mà quý vị dễ dàng cảm nhận nhất và thấy rõ nhất, đó chính là nó sẽ giảm tiểu đêm ngay trong những lần đầu tiên quý vị sử dụng. Một ngày, 2 ngày, 3 ngày đầu tiên quý vị dùng là quý vị đã thấy nó giảm tiểu đêm, thấy rõ luôn. Rồi thứ hai nữa đó là nó giúp cho quý vị ăn ngon ngủ yên. Bởi vì khi mà quý vị đã thấy là giảm được cái tiểu đêm nè, là điều đầu tiên là quý vị đã thấy là ngủ ngon rồi, quý vị không phải thức giấc nửa đêm. Thứ hai là khi mà cái hệ thống phòng bệnh trong cơ thể của quý vị nó được nâng cao, mà chúng ta gọi là cái sức đề kháng hoặc là cái hệ miễn dịch đó, mà nó đã cao, thì đồng nghĩa là nó giúp cho quý vị ngăn chặn được những cái căn bệnh ở bên ngoài xâm nhập vào cơ thể của quý vị. Và những quý cô bác, anh chị nào mà đang có vấn đề về huyết áp, tiểu đường hoặc bị cao cholesterol, cũng cứ an tâm là sử dụng đông trùng hạ thảo một cách bình thường, là bởi vì đông trùng hạ thảo có chức năng điều hòa huyết áp, điều hòa lượng đường trong máu, giảm cholesterol, giúp cho máu huyết của quý vị lưu thông tốt. Mà khi máu huyết lưu thông tốt thì nó phòng chống được cái bệnh đột quỵ nè, phòng chống được bệnh đau nhức. Bởi vì khi mà những cái mạch máu mình bị stuck, nó có thể khiến cho cơ thể mình bị tê tay, tê chân, bị đau nhức nữa. Nhưng mà khi máu huyết lưu thông tốt thì chúng ta sẽ thấy được rằng là cơ thể của mình nó luân chuyển máu huyết tốt, như vậy thì cơ thể quý vị lúc nào cũng tươi trẻ. Cho nên một lần nữa thì với đông trùng hạ thảo 950, chỉ cần quý vị khoảng trên 18 tuổi là mình đã dùng được rồi. Mỗi ngày quý vị có thể dùng từ 1 cho đến 2 viên và nên dùng vào buổi sáng và ban ngày, thì nó sẽ giúp cho quý vị có nguyên một ngày tràn đầy năng lượng để làm việc. Và khi tối quý vị trở về nhà, chúng ta sẽ thấy cơ thể của mình nó dễ chịu và đi vào giấc ngủ sẽ rất là ngon. Cho nên quý vị cứ dùng đông trùng hạ thảo như là một cái energy cho cơ thể của mình bắt đầu một ngày mới, và cũng như là một người bạn đồng hành để giúp bảo vệ cho sức khỏe của chúng ta được tốt hơn quý vị nhé.
0: Đúng vậy đó quý vị ơi, thì mỗi lần mà Ngọc Châu có để ý là khi mà mình làm những cái chương trình live shopping đó, có rất là nhiều quý vị đã sử dụng qua mà sử dụng đông trùng hạ thảo cũng phải là 5 năm luôn, liên tục để mà gọi điện vào để mà chia sẻ là cái dòng sản phẩm này, cái điều mà họ uống vào, cái điều đầu tiên họ thấy là thường là họ thấy họ khỏe hơn. Nhiều người đó, đặc biệt là các cô chú, khi mà buổi sáng mà mình thức dậy thì mình cảm thấy rất là uể oải, mà cũng không có phải là mình lớn tuổi rồi mới bị mệt đâu, nhiều lúc mình làm việc nhiều quá ha. Hoặc là quý vị nào mà trong độ tuổi trung niên đó, mình buổi sáng dậy mình không có thấy năng lực, thấy uể oải, không có sức khỏe gì để bắt đầu một cái ngày mới hết. Thì từ khi mà họ sử dụng sản phẩm đông trùng hạ thảo 950 thì buổi sáng họ dậy họ thấy sảng khoái hơn. Mà cái buổi sáng khi mà mình sảng khoái rồi đó thì phải công nhận là nguyên một ngày mình làm việc mình sẽ có năng lượng hơn, mà làm việc hiệu quả hơn, mình cũng thấy nó khỏe hơn, mà mình làm gì nó cũng thoải mái hơn, đúng không Ngọc Châu?
1: Đúng rồi, chính xác là như vậy. Bởi vì cái ngày mới lúc nào chúng ta cũng thấy là mình muốn bắt đầu một cái ngày mới nó phải tràn đầy sinh lực, tràn đầy năng lượng. Cho nên là đông trùng hạ thảo 950 đó, chúng tôi tin rằng nó sẽ là một trong những cái sản phẩm mà hỗ trợ cho quý vị rất nhiều trong cái việc là hãy bắt đầu một ngày mới thật là vui tươi, thật là hạnh phúc và một cơ thể tràn đầy sức khỏe. Bởi vì khi mà quý vị có sức khỏe rồi thì chúng ta làm được nhiều việc lắm quý vị. Cho nên là chỉ cần quý vị gọi cho Vinashop thông qua cái số điện thoại là 1-855-855-5888. Xin được nhắc lại là 1-855-855-5888. Thì quý vị có thể mua cái đông trùng hạ thảo 950 này để sử dụng và làm quà tặng, quà biếu cho người thân và bạn bè. Và đương nhiên là cái sản phẩm này chúng tôi có ship đến 50 tiểu bang của Hoa Kỳ cho tất cả quý vị. Cho nên quý vị cứ liên lạc trực tiếp với Vinashop quý vị nha.
0: Đúng vậy đó quý vị ơi, quý vị hãy gọi ngay từ bây giờ nha. Tức là Vinashop luôn có đội ngũ customer service. Nếu mà quý vị có thêm thắc mắc gì nữa thì quý vị cứ gọi vào số điện thoại mà Ngọc Châu vừa mới gửi đến cho quý vị. Chúng tôi sẽ tư vấn thêm đến cho quý vị, giải đáp tất cả mọi thắc mắc của quý vị. Và đặc biệt là chỉ có trong khung giờ này của Vinashop thì chúng tôi mới có những cái promotion khuyến mãi kèm theo khi mà quý vị mua sản phẩm. Vừa mua sản phẩm với những cái giá rất là hấp dẫn và bên cạnh đó còn có quà tặng kèm theo nữa nha quý vị. Hãy gọi ngay cho Vinashop ngay bây giờ, số điện thoại 1-855-855-5888. Và để biết thêm về cách sử dụng thì quý vị có thể sử dụng với viên đông trùng hạ thảo. Như là Ngọc Châu có chia sẻ ban nãy thì quý vị có thể sử dụng ngày 2 lần, mỗi lần một viên để bồi bổ cho sức khỏe cũng như là ngăn ngừa bệnh tật. Hoặc là nếu mà các bác, các cô, chú mà có cơ thể đang không có được khỏe, già yếu, hoặc là các quý vị đang điều trị các bệnh về suy thận hoặc là về gan thì quý vị có thể sử dụng 2 lần một ngày, mỗi lần 2 viên để có thể tăng cường hơn. Và đến đây thì cho phép Nhật Minh và Ngọc Châu gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị nãy giờ đã lắng nghe chương trình Shopping cùng với Vinashop. Xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình kế tiếp cùng với Vinashop Home Shopping quý vị nhé.

0: Trưa nay em muốn ăn gì?
1: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
0: Còn em?
1: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
0: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
2: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
0: Bánh mì barbecue,
2: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
3: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Emrys Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
4: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
4: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Elridge.
4: Điện thoại 832-939-8956.
5: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
4: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Lịch sử đã chứng minh đất nước Việt Nam là một dãy non sông tươi đẹp. Dân tộc Việt Nam hiền hòa, hiếu khách, nhưng có một ý chí quật cường, bất khuất. Ghi lại nét hào hùng của dân tộc, ngoài chính sử ra, âm nhạc đã đóng một vai trò không nhỏ trong việc làm sống lại những sự kiện ấy. Từ giai đoạn thanh bình ngắn ngủi sau khi đất nước bị phân đôi, đến cảnh chia ly tan tác vì cuộc chiến huynh đệ tương tàn, đều được các nhạc sĩ tài ba trước năm 1975 ghi lại một cách sinh động bằng những nốt nhạc giáng thăng cao thấp. Sau đây xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình Nhạc mùa chinh chiến để có dịp hồi tưởng lại những giai đoạn thăng trầm của quê hương. Chương trình hôm nay xin được tiếp tục gửi đến quý thính giả một số nhạc phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn.

với những ai đã từng gắn bó với một làng quê Việt Nam thanh bình, hình ảnh nắng chiều vương trên ruộng lúa, lũy tre hay hàng cây ven đường sẽ đọng mãi trong tâm trí dù chúng ta có ở phương trời nào. Trong niềm cảm xúc ấy, chương trình hôm nay xin trân trọng giới thiệu nhạc phẩm Nắng Chiều của nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn và bài viết của ký giả Hà Đình Nguyên. Những bóng hồng trong thơ nhạc, thoáng gặp, thoáng yêu trong nắng chiều. Có thể nói, nhạc phẩm Nắng Chiều của nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn là một trong những bài nhạc bolero kinh điển, được viết dưới cung trưởng trẻ trung. Buồn mà không bi lụy, rất hiếm gặp trong thời kỳ đầu của dòng nhạc bolero và cả sau này. Trong một lần ngồi uống bia ở số 81 đường Trần Quốc Thảo, Sài Gòn, anh bạn dông niên của tôi, nhà thơ Mịch La Phong, khăng khăng bảo rằng ca khúc Nắng Chiều là do Lê Trọng Nguyễn cóp lại từ một ca khúc nước ngoài. Rồi anh hát bài này bằng tiếng Anh, giọng Quảng Nam nghe rất buồn cười. Theo tài liệu thì Nắng Chiều không chỉ có bản tiếng Anh mà còn cả tiếng Hoa, tiếng Nhật, tiếng Thái Lan và cả tiếng Campuchia nữa. Qua bài này, người viết cố gắng làm sáng tỏ sự ngộ nhận không chỉ của bạn tôi mà có lẽ còn của nhiều người nữa. Lê Trọng Nguyễn sinh năm 1926 tại Điện Bàn, Quảng Nam. Ông tên thật thì Nắng Chiều không chỉ có bản tiếng Anh mà còn cả tiếng Hoa, tiếng Nhật, tiếng Thái Lan và cả tiếng Campuchia nữa. Qua bài này, người viết cố gắng làm sáng tỏ sự ngộ nhận không chỉ của bạn tôi mà có lẽ còn của nhiều người nữa. Lê Trọng Nguyễn sinh năm 1926 tại Điện Bàn, Quảng Nam. Ông tên thật là Lê Trọng, còn chữ Nguyễn

1942 đến 1945, ông sống ở Hà Nội và làm bạn với nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát. Sau này, ông học hàm thụ trường của Pháp và trở thành hội viên hội nhạc sĩ Pháp SACEM. Ca khúc đầu tay Ngày Mai Trời Lại Sáng được viết năm 1946. Ông sáng tác không nhiều, nhưng những tác phẩm của ông đều có giá trị nghệ thuật cao. Giai điệu và lời ca trau chuốt, hình ảnh đẹp như tranh. Như những bài Chiều Bên Giáo Đường, Lá Rơi Bên Thềm, Sóng Đà Giang, Sao Đêm, Bến Giang Đầu, Chim Chiều Không Tổ, Tìm Nơi Em, Cát Biển, vân vân.

Tuy nhiên, nói đến Lê Trọng Nguyễn là người ta nghĩ ngay đến ca khúc Nắng Chiều. Hai bóng hồng trong một bản nhạc, chất bột để gột nên hồ đầu tiên cho Nắng Chiều là trong thời kỳ Nhật đảo chính Pháp 1945. Có một gia đình công chức Nam Triều từ Quy Nhơn chạy ra tá túc ở Hội An, gần nhà của Lê Trọng Nguyễn. Gia đình này chỉ có duy nhất cô con gái đang tuổi Xuân Thì. Tình yêu giữa đôi bạn trẻ chớm nở, đẹp và mong manh như cánh hoa trong thời ly loạn. Chỉ ít lâu sau, gia đình nàng lại rời bỏ Hội An. Một thời gian sau, Lê Trọng Nguyễn cũng bỏ Hội An ra Huế. Ở đây, anh có người bạn thân Vũ Đức Duy. Anh này là cháu họ bà Từ Cung, thân mẫu vua Bảo Đại. Người bạn này thường rủ Lê Trọng Nguyễn đến thăm bà Từ Cung ở cung An Định. Cung này không nằm trong thành nội mà ở sát bờ sông An Cựu, vừa ngắm cảnh. Chính từ những chuyến đi chơi này mà Lê Trọng Nguyễn gặp được chất bột thứ hai, nàng thiếu nữ họ Hoàng, hoa khôi của đất Thần Kinh. Một chiều ngồi bên hồ sen, bất chợt cô gái ấy đi qua. Bóng dáng thước tha ấy ngược sáng trong ánh tà dương. Nhìn cô này, bất giác Nguyễn nhớ cô kia quá đỗi. Thế là bật lên tứ nhạc Qua bến nước xưa lá hoa về chiều, lạnh lùng mềm đưa trong nắng lưa thưa. Khi đến cuối thôn, chân bước không hồn, nhớ sao là nhớ bóng người ngày xưa. Chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ, Lê Trọng Nguyễn đã viết xong Nắng Chiều năm 1952. Ở Huế, Lê Trọng Nguyễn còn chơi thân với nhóm bạn văn nghệ Minh Trang, Dương Thiệu Tước, Nguyễn Hiền, Kim Tước, nên khi bản Nắng Chiều được xuất bản, chính Minh Trang là người hát và thu âm đầu tiên. Bản thu âm được phát thường xuyên trên hai đài phát thanh Huế và Sài Gòn từ năm 1953 trở về sau, khiến Nắng Chiều lan tỏa khắp Trung Nam.

Nắng chiều và hai bóng hồng ngoại. Năm 1957, ban nhạc Toho Geno Nhật Bản sang Việt Nam lưu diễn và họ đã nhờ phía Việt Nam chọn 12 ca khúc đang nổi tiếng trong nước để tập và sẽ hát giao lưu với khán giả. Duyên trời đã đưa đẩy nữ ca sĩ Midoro Sasuke chọn hát Nắng chiều và cô đã được khán giả ở hội chợ Thị Nghè hoan hô nhiệt liệt. Thích quá, Midoro Sasuke quyết định chuyển soạn cho Nắng chiều có cả lời Nhật lẫn lời Anh với tựa Evening Sunshine hoặc Afternoon Sun. Và cô đã trình bày rất thành công trên đài phát thanh Sài Gòn và Tokyo trong suốt nhiều năm với bản nhạc tủ này. Vậy là Nắng chiều không chỉ nổi tiếng trong nước mà còn vang vọng khắp xứ Phù Tang. Từ cái duyên do Nắng chiều đem tới, tác giả ca khúc và ca sĩ đã gặp gỡ nhau rồi tỏ ra rất tâm đầu ý hợp. Họ đã có một thời gian bên nhau thật đẹp khi ở Việt Nam. Và khi Midori Sasuke về nước, họ vẫn giữ liên lạc qua thư từ. Năm 2004, gia đình cố nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn và những người thực hiện CD Lê Trọng Nguyễn Collection ở California, Hoa Kỳ đã liên lạc được với bà Midori Sasuke. Bà vẫn còn làm việc ở đài truyền hình Tokyo và xác nhận là mình vẫn còn nhớ bản Nắng chiều. Chưa hết, năm 1960, cô ca sĩ Đài Loan tên Kỷ Lộ Hà đến Đà Nẵng trình diễn và đã làm khán giả Việt Nam bất ngờ khi cô hát Nắng chiều bằng tiếng Hoa do Thận Chi đặt lời. Thận Chi là một tên tuổi lớn của Đài Loan trong lĩnh vực biên kịch và soạn nhạc. Ông cũng thành công trong việc đặt lời Hoa cho nhiều ca khúc quốc tế, trong đó có Nắng chiều. Khi biết tác giả của Nắng chiều đang ở Hội An, Kỷ Lộ Hà đã đến gặp để xin phép về mặt tác quyền. Tuy Lê Trọng Nguyễn không chính thức thừa nhận, nhưng nhiều người trong giới cùng thời với Lê Trọng Nguyễn đã tiết lộ rằng ngay trong buổi gặp ấy, đài ca nương đã bị Việt Nhạc Lan hớp hồn bởi nét hào hoa lịch thiệp. Thậm chí nàng còn viết thư cho chàng. Nghĩ cũng lạ, Nắng chiều được hình thành từ cảm hứng do hai giai nhân nội mà tác giả thoáng gặp, thoáng yêu đem lại. Rồi Nắng chiều nổi tiếng lan ra hải ngoại lại cũng do hai bóng hồng ngoại đến với nhạc sĩ. Gặp một thoáng, yêu một thoáng, thoáng tụ, thoáng tan như vạt nắng chiều.

thính giả vừa thưởng thức các nhạc phẩm Cát Biển, Tìm Nơi Em và Nắng Chiều của nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn qua phần trình bày của các nam nữ ca sĩ Vũ Khanh, Thế Sơn, Kim Anh, Doanh Doanh và Lâm Dung. Chương trình Nhạc Mùa Chinh Chiến xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quý báu theo dõi. Kính chào tạm biệt và mời quý thính giả tiếp tục đón nghe chương trình trong lần phát thanh kỳ tới.

0: mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC, DBA. Đa Anh Trần kính mời 281-933-5599.
1: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
2: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
1: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
2: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
3: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
1: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
4: DT Collagen.
5: Ba
6: Riu.
5: Ba
6: Riu.
7: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riu Hilson. Thấy chưa?
6: Chị hai number one, em ăn bún Riu.
5: Còn em ăn bún bò.
7: Chị hai thì
6: Trả tiền.
7: Tìm bún bò và Riu Hilson địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
8: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
9: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
10: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, Thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 Mỹ Kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, đây là chương trình Ngày Vui Lên Sóng cùng với Phương Trang và Tường Minh. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào Phương Trang.
1: Dạ, Phương Trang xin chào quý thính giả khắp mọi nơi đang giữ làn sóng 1560 AM, và xin chào người đồng hành cùng em hôm nay là chào chị Tường Minh.
0: Dạ vâng, mặc dù là cái jingle là Happy Birthday, nhưng mà chương trình Ngày Vui Lên Sóng thì quý vị có bất cứ cái chuyện vui gì trong cái tuần lễ này, quý vị cũng có thể chia sẻ chúc mừng với nhau trong cái chương trình ngày hôm nay, anniversary hay là ra trường hay là kỷ niệm gì đó cũng được hết. Rồi birthday của bạn bè, người thân, gia đình, anh chị em, chồng vợ gì đó thì quý vị cũng thể gọi vô trong chương trình này qua số điện thoại là 713-931-1560. Không biết là ngày hôm nay thì trong khi chờ đợi quý vị gọi đó, Vân Trang có muốn gửi lời chúc nhận mừng sinh nhật của ai không?
1: Dạ, hồi tuần trước á, thì em không có ai để em chúc mừng á, mà tuần này thì em xin chúc mừng một chị bạn, phải nói cũng em nói sơ qua là chị này rất là manly luôn, nhưng mà cũng rất là mong manh dễ vỡ luôn. Dạ, em xin gửi lời chúc mừng sinh nhật chị Lê Như, là Như Lê, cũng là chị Lê Minh Phương Như. Em chúc chị Như là có một tuổi mới thật nhiều may mắn nè, sức khỏe dồi dào nè, và lúc nào cũng là một cái bóng cây râm mát cho tụi em vừa dẫm vô chị. Em cảm ơn chị rất là nhiều.
0: Nghe cái lời chúc này không biết là có bị la không nữa. Coi như là ý là sao?
1: Nhưng mà chị Minh biết
0: là
1: ai không?
0: Biết chứ, sao không biết? Mình giữa được phải không? Happy birthday Như Lê. Và ngày hôm nay là quý vị có thể tiếp tục gọi nha, 713-931-1560. Đặc biệt là ngày hôm nay có rất nhiều sinh nhật nổi tiếng nha.
1: Rồi. Xin lỗi, có một thính giả gọi vào.
0: Xin mời.
1: Xin mời ạ.
2: Dạ xin chào, có phải mình không?
0: Đúng rồi, đúng rồi mình chị. Đó.
2: Vậy là mình đây phải không?
0: Dạ.
2: Dạ rồi. Xin chào Tùng Minh, xin chào Vân Trang.
1: Dạ, em chào
2: hôm nay
1: chị.
2: Thì mình gọi lên để mà chúc mừng sinh nhật cho một người chị. Cái điều đặc biệt đó là cái chị này chỉ sinh ngay rằm tháng 7 luôn nha. Rằm tháng 7 luôn á mới ghê. Thành ra
0: rằm tháng 7 là cúng cô hồn hay sao?
1: Tức là cái người ta nói là sinh ngày rằm là đã đặc biệt rồi, mà còn sinh ngày rằm tháng 7 nó còn đặc biệt hơn.
2: Tại vì chỉ hay nói vậy đó. Thành ra tụi mình biết vậy thôi. Không có ý gì hết, chỉ là muốn chúc cho chị có thiệt là nhiều sức khỏe để mà làm được những cái điều mà như là chị muốn. Vậy thôi, chúc cho chị nhiều sức khỏe thôi, tại vì chị đang không có được khỏe lắm. Và cũng xin tặng cho chị bài Happy Birthday.
1: Dạ. Rồi,
0: mà nói vậy thôi hả? Không có nói tên hả chị? Là nói vậy là chị hiểu luôn hả?
2: Không có tên, có tên cũng được hả?
1: Vậy cho tụi em biết tên chị tên gì đi.
0: Tên của người mình chúc mừng đó, mình chúc mừng ai?
2: Mừng là chị Như Lê.
1: Dạ.
2: Chị vô cùng dễ thương, đáng yêu, sinh ngay ngày rằm tháng 7.
0: Dạ.
1: Rồi, cảm ơn chị.
0: Chị
1: nhiều
0: có
1: lắm nha.
0: Chị có muốn
2: cảm ơn Tường Minh, cảm ơn Minh Trang.
0: Rồi, cảm ơn chị.
1: Rồi, cảm ơn chị. Rồi, bây giờ chúng ta hãy
0: chắc là mình happy birthday một lần đi ha.
1: Rồi, happy birthday, đúng rồi.
0: Cuối cùng là mình sẽ happy birthday một lần luôn. Quý vị có thể gọi qua số điện thoại là 713-931-1560. Từ mình thấy ngày hôm nay có những cái sinh nhật nổi tiếng tuần này á. Đầu tiên á là từ mình muốn gửi lời chúc mừng sinh nhật tới một người cũng có công tác trong đài luôn. Đó là bạn gọi là nghệ sĩ Lô Tô. Biết ai không? Ái Xuân, nghệ sĩ Lô Tô Ái Xuân sẽ có sinh nhật trong tuần này. Tường Minh muốn chúc mừng cho Ái Xuân có một sinh nhật thật là vui vẻ vào ngày 30 tây tháng 8. Và mỗi năm Ái Xuân trong cái ngày sinh nhật của mình cũng có một cái chương trình gọi là Trái Tim Nhân Ái để cùng với bạn bè gây quỹ đóng góp cho những người người nghèo, những người mù đó. Cảm ơn Ái Xuân đã có chương trình này và xin chúc cho Ái Xuân luôn mạnh khỏe, vui vẻ, rạng rỡ trên sân khấu, vẫn giữ được cái duyên kiêu số, cái giọng ngọt ngọt và cái tình yêu nghề như ngày nào. Khán giả thương Ái Xuân lắm đó.
1: Rồi em cũng kế chị Tường Minh là em cũng gửi lời chúc cho chị Ái Xuân được nhiều hơn chị Tường Minh nói nữa nha. Dạ rồi bây giờ mời một thính giả trên đường lai. Dạ xin chào.
2: Dạ có phải em không ạ?
0: Dạ đúng rồi.
1: Dạ, dạ đúng rồi chị.
2: Dạ cho em chúc happy birthday cô của em Tịnh Nga, bữa nay là ngày birthday, chúc cô trẻ mãi không già dồi dào sức khỏe.
1: Dạ
2: rồi cũng... em chúc bạn của em cũng tên giống em luôn, Phượng, birthday ngày hôm qua.
1: Dạ
2: cũng chúc bạn trẻ mãi không già.
1: Dạ
2: dồi dào sức khỏe rồi bao nhiêu thôi.
1: Rồi, cảm ơn chị Phượng.
0: Chị Phượng chúc cũng cho chị Phượng luôn có sinh nhật vui vẻ cũng như là cô của chị Phượng. Và đừng dây trống trở lại, quý vị có thể tiếp tục gọi vô để chúc mừng sinh nhật của những người thân, của những người quen của mình, hay là bất cứ ngày vui nào quý vị cũng thể chúc mừng được ha. Bây giờ thì Tường Minh muốn chúc mừng sinh nhật của một người nổi tiếng nữa, một cái người nghệ sĩ nữa, sao mình quen nghệ sĩ gì vậy ta? Đó là một ca sĩ Mai Quốc Huy. Mai Quốc Huy sẽ sinh nhật vào ngày mai đó.
1: Vậy hả chị?
0: Dạ, ngày 29 tây tháng 8 là sinh nhật của Mai Quốc Huy. Xin chúc cho Mai Quốc Huy có một gia đình đầm ấm, hạnh phúc. Giọng hát luôn rất là được yêu mến và có một sinh nhật vui vẻ bên những người hâm mộ nha.
1: Dạ, em cũng ké chị Tường Minh chúc anh Mai Quốc Huy là thật nhiều sức khỏe, thật nhiều may mắn và hát ngày càng hay. Người ta nói cả rừng càng già, già già càng cay đúng không chị? Hát
0: chưa già lắm đâu.
1: Dạ không, ý em nói là càng hay càng hay, tức là càng khi mà ảnh càng nhiều sinh nhật nữa thì sẽ hát càng hay hơn nữa. Dạ
0: đó. Rồi
1: quý vị ơi, bây giờ thì đường dây đang trống. Dạ, số điện thoại 7139311560, mời quý vị hãy gọi vào để chia sẻ với chúng tôi những ngày vui.
0: Biết gì không?
1: Dạ
0: lại có một nghệ sĩ nữa.
1: Vậy đó hả? Trời, chị Tường Minh quen nhiều người nổi tiếng
0: một nghệ sĩ
1: quá.
0: Mà cũng có lên chương trình của chúng ta luôn, chương trình Lô Tô của đài luôn. Một cái tay đánh đàn rất là hay, những cái điệu đàn mà để hát Lô Tô của anh á là nó vui nhộn. Muốn ai mà có tiệc tùng ở nhà đó mà muốn book một one man band á là anh là cái người có thể là đánh bất cứ bài
1: vậy
0: nhạc nào
1: á, vậy là ai
0: một tủ
1: chị?
0: Nhạc luôn đó.
1: Em nôn nóng quá, chị Tường Minh nói tên đi.
0: Phạm xin... Đăng.
1: Ồ.
0: Tay keyboard Phạm Đăng. Phải nói là vừa hài hước, dễ thương mà hát kiểu nào anh theo cũng được hết. Lỡ hát dở dở như Tường Minh, trật nhịp, anh cũng theo luôn. Happy birthday Phạm Đăng. Cũng một người quý vị cũng đã từng thấy trên làn sóng của Việt TV ha.
1: À rồi, em happy birthday anh Phạm Đăng luôn nha.
0: Này.
1: Rồi bây giờ còn ai nữa không chị Tường Minh?
0: Đường dây đang trống đó, quý vị có birthday của ai? Đây là một chương trình mới, mới cái show thứ hai thôi. Cho nên là có thể quý vị chưa biết, nhưng mà nếu quý vị biết thì chia sẻ với tất cả mọi người để chúng ta có thể cùng nhau happy birthday anniversary hay là bất cứ một cái sinh nhật hay ngày vui gì đó quý vị muốn chia sẻ thì có thể gọi vô qua số điện thoại là 713 931 1560.
1: 713 931 1560.
0: Không có chút là Tường Minh chút nữa đó, Tường Minh có list dài lắm đó, coi như là sau cái tuần này đó là sinh nhật quá dần luôn đó.
1: Ủa chị, là không lẽ là cái tuần này, cái tuần tháng 8, cuối tháng 8 này là những người mà sinh vào những ngày này là đều có tâm hồn nghệ sĩ hết hả chị Tường Minh? Tại vì hồi nãy chị Như Lê cũng vậy đó, chị cũng nghệ sĩ lắm đó chị. Chị có
0: một người nữa nè, một người cũng nổi tiếng lắm nè.
1: Vậy đó hả?
0: Một người nổi tiếng mà cũng thuộc dạng là giới nghệ sĩ ở Houston của chúng ta, nói tên ai cũng biết hết luôn. Nhưng mà sinh nhật hôm qua rồi.
1: À
0: sinh nhật hôm qua rồi mình đi tùm lum ha, đi trở lại rồi đi lui đi tới.
1: Nói chung là trong
0: nhớ ai okay. Nhớ ai nói đó ha, đó là sinh nhật của anh MC ca sĩ Trọng Hải đó.
1: Trời ơi,
0: ngày 27 tây tháng 8 MC ca sĩ Trọng Hải rất là quen thuộc, gương mặt này á là đi hát ở chùa nè cũng có nè, nhà thờ cũng có nè, cộng đồng cũng có nè, hát cũng được mà nói cũng được nữa,
1: giỏi quá
0: đó.
1: Dạ dạ
0: thôi bây giờ nhường cho Vân Trang chúc mừng Happy Trọng Hải đó.
1: Dạ em cũng tuy là em hình như em cũng không biết phải cái anh Trọng Hải mà em nghĩ trong đầu hay không, nhưng mà em cũng chúc anh Trọng Hải là dồi dào sức khỏe nè, thật nhiều niềm vui trong cuộc sống và thật là nhiều niềm vui trong nghề của mình.
0: Một người nữa đó, sinh nhật hơi xa xa nhưng mà nó cũng thuộc dạng trong cái gần những ngày gần trong tuần ha. Biết ai không, một người nói trên đài của mình nè, anh Tiến Dũng.
1: À anh Tiến Dũng, dạ em có nghe anh Tiến Dũng, chương trình của anh Tiến Dũng
0: sắp tới bớt đê rồi. Dạ. Chỉ mất vài ngày nữa, thứ năm tuần tới.
1: Vậy là qua tháng 9 hả chị?
0: Dạ,
1: Minh.
0: Thứ năm tuần tới. Dạ. Thì thứ sáu mình chúc nữa, bây giờ mình chúc trước. Mình chúc trước chứ để người ta chúc trước sao. Đó là happy bớt đê của anh Tiến Dũng ngày 3 tây tháng 9 là thứ năm đầu tháng 9 thì tới thứ năm này, tới thứ sáu mình có thể chúc lại.
1: Đúng rồi, tại vì nó ở giữa giữa.
0: Cái nó ở giữa giữa đó, giữa tuần á, chúc anh Tiến Dũng cái như là đầu tư vô cái chứng khoán nào là trúng cái đó ha, mà khi mà trúng thì lên làn sóng, nhớ chia sẻ cho bà con cô bác cũng mua theo để kiếm tiền lời, đúng không? Dạ,
1: dạ
0: tình hình kinh tế gọi là mình sẽ theo dõi anh Tiến Dũng để mình biết là tình hình kinh tế như thế nào mỗi ngày trong cái chương trình mà khoảng 9 giờ rưỡi sáng đó.
1: Dạ, đúng rồi.
0: Có lý ha, có lý phải không?
1: Có lý.
0: Sao mà toàn là sinh nhật những người nổi tiếng mà quen mà biết mà quý vị đều biết trên làn sóng ha. Phải không? Rồi còn ai nữa không?
1: Đó là những người nổi tiếng đó. Nhưng mà song song đó còn rất là, Vân Trang và Tường Minh cũng biết là còn rất là nhiều cái thính giả, bạn bè cũng là sinh nhật ngày này luôn, hoặc là trong tuần này. Thì quý vị ơi hãy gọi vào số điện thoại 7139311560 để cùng chia sẻ niềm vui với chúng tôi nha.
0: Không có thì mời quý vị không có gọi vô, nhanh thì Tường Minh có nhiều người để chúc lắm. Có một anh là boss cũ của Tường Minh, sinh nhật đúng ngày hôm nay. đúng ngày 28 tây tháng 8 luôn.
1: Nãy giờ giấu ha,
0: sếp cũ thân thương, rất là hợp nhau. Phải nói là sếp nghĩ gì là nhân viên hiểu ý, chỉ cần nói là biết. Thí dụ như đi ăn là mình cũng biết là kêu những cái món gì mà sếp thích. Rồi trong công việc cũng vậy, làm chung với nhau bao nhiêu năm, nhiều năm lắm, rất là hợp. Đó là anh Đặng Vĩnh An. Và sinh nhật của anh Đặng Vĩnh An, tạm thời không nói tuổi. Có những cái lứa tuổi mà mình chỉ có happy birthday thôi mà không cần hỏi tuổi phải không?
1: Đúng rồi.
0: Chỉ cần biết là thêm một tuổi mà không có cần biết là bao nhiêu tuổi.
1: Dạ. Dạ rồi, em cũng gửi lời chúc đến anh Vĩnh An thật là nhiều sức khỏe và nhiều may mắn, và cũng được luôn luôn an bình như cái tên của anh như vậy. Dạ.
0: Anh sẽ coi như là điều hành công ty ha, rồi xong rồi mọi thứ kinh doanh phát đạt. Nhiều khi mình nói Đặng Vĩnh An, anh không có trong tiểu bang này nhưng mà nhiều người tiểu bang này có thể biết tới tên anh á. Dạ. Anh chúc cho anh Vĩnh An sức khỏe dồi dào cũng như là làm ăn phát đạt. Wow, được chúc mừng gọi là free luôn. Thường hồi xưa cái chương trình này á là khi mà có gọi là chúc mừng ở trong thông báo là phải tốn tiền đó. Bây giờ là mình chúc mừng trên làn sóng, mình không có tốn tiền luôn đó.
1: Đúng rồi, vậy thì còn chờ gì nữa. Dạ. Gọi vào số 7139311560 để chúc mừng, chia sẻ những niềm vui cho bà con đồng hương của chúng ta. Có dịp để được lên sóng chúc mừng ha
0: lên
1: chị
0: sóng
1: ha?
0: Lên sóng
1: dạ.
0: Và mình một tuần một lần vào thứ sáu, ngày thứ sáu là ngày mình chuẩn bị để party mà phải không?
1: Em cuối thích tuần... đi làm ngày thứ sáu nhất đó chị Tường Minh,
0: vui vẻ phải không?
1: Tại có cái chương trình này, chương trình ngày vui
0: cho nên là dành cái chương trình này vô thứ sáu để mình chuẩn bị ai mời mình party, birthday party đồ này kia cái nọ thì mình gọi vô mình chúc mừng trước trong cái ngày hôm nay.
1: Đúng rồi.
0: Cho nó nóng hổi phải không? Mình chưa hết danh sách không bao giờ hết. Vậy nó là bắt đầu từ tháng 9 tháng 10 là bước đi liên tục. Công nhận không? Để ý quay qua quay lại là tháng 9 là bắt đầu bước đi nhiều lắm, rồi qua tháng 10, tháng 11 tới tháng 12 mới bớt mấy cái tháng này sao mà phải nói là
1: không, tháng
0: bớt đi nhiều
1: là tháng đó là đám cưới á chị, đám cưới thì chưa có
0: đám cưới đó. Xong là thường các con đúng không
1: rồi.
0: Thường thường là lại đẹp ra
1: duyên đó nên thường thường tháng 9, tháng 10 chị thấy không,
0: ra duyên anh cưới em ra duyên anh cưới em cho nên cưới em xong rồi tới tháng 9, tháng 10 ngày sao
1: đó nên nó cứ rơi vào tháng 9, tháng 10 nhiều quá chị Minh.
0: Tường Minh có con của một người bạn rất là thân, chơi chung nhóm, em Minh Thư, birthday ngày hôm qua thì qua chương trình cũng xin gửi happy birthday tới Minh Thư. Em đang đi học, chúc cho con luôn học giỏi, có mai mốt mình nếu mà khi nào có người yêu thì có người yêu như ý, học hành giỏi, vâng lời ba mẹ, vạn sự như ý. Trong cái tuổi mới ngày càng xinh đẹp hơn. Em đã xinh đẹp lắm rồi nhưng mà chúc cho Minh Thư xinh đẹp hơn nữa nha.
1: Rồi cũng cô cũng chúc gửi lời chúc mừng sinh nhật đến bé Thư nha.
0: Dạ, Minh Thư cũng 19 tuổi rồi. Khoảng đó 19 tuổi mới vô đại học. Năm nhất, năm hai vậy đó, khoảng đó. Đoán. Dạ. Rồi bây giờ thì vẫn còn thời gian để quý vị gọi vô qua số điện thoại là 713-931-1560. Giống như chương trình này làm cho mình vậy đó. là cái chương trình này cho Tường Minh vậy đó. Tường Minh có nhiều bạn đem sinh nhật hết. Quý vị cũng có người thân bạn bè đúng không? Nhớ lại coi là có sinh nhật của ai không, có dỗ quải gì không. Hồi sáng làm chương trình đám dỗ đó. Mình nói đám dỗ là mình mời. Có một người mà tụi mình muốn gửi lời chúc mừng sinh nhật nữa
1: hả chị?
0: Sinh nhật
1: dạ,
0: nữa.
1: Có nổi tiếng không?
0: Cái người này không phải là nổi tiếng mà quá nổi tiếng luôn. Đó là thầy Chu Hoàng Nam, mình với tháng 9 này là thầy chịu chức phó tế đó. Sinh vào ngày 3 tây tháng 9. Sắp birthday, chúc cho thầy Nam sắp tới được lên chức phó tế. Phải nói là một cái chặng đường rất là gọi là tiếng gọi đáp lời của Thiên Chúa gọi và đã đi tu ha. Chúc cho thầy Nam vạn sự như ý.
1: Dạ em cũng gửi lời chúc cho thầy là thật nhiều sức khỏe để làm tốt nhất cái phụng sự của thầy.
0: Cái từ mình có cái ngày 3 tây tháng 9 nó có nhiều bước đi lắm, không biết tại sao luôn á.
1: Thì nãy đó, em hồi nãy có nói rồi đó chị Tường Minh. Thường thường là đám cưới là ra duyên hoặc tháng 12 gì đó thì tháng 1 đó. Thì nên cái tháng 9 là rơi vào là sẽ có nhiều sinh nhật.
0: Có một người sinh ngày 3 tây tháng 9 mà là khách hàng của đài luôn.
1: Vậy hả chị?
0: Khách hàng của đài luôn, đó là chị Pia Linda Văn Thơ.
1: Chị Thơ dễ thương lắm, có cái giọng nói rất là nhẹ nhàng.
0: Ai cần nhà hoàng tổ chức hậu sự gì đó là chị lo chu đáo lắm. Happy birthday chị Pia Linda Văn Thơ nha. Chúc cho chị luôn nhiều sức khỏe. Chị đi chơi thật là nhiều, gọi là cuộc sống thật là viên mãn. Cũng như là khách hàng của chị lúc nào cũng thật là đông nha. bán đất. Bây giờ là không phải là mình khi mà mình chết mình mới cần mua đất. Bây giờ mình mua đất từ hồi mà mình mua để đó luôn á.
1: Đúng rồi, nhưng mà thường thường á em nghe nói là mua để đó mà lâu lắm á chị.
0: Thường
1: mua
0: thường
1: để đó
0: mới mới
1: thôi
0: để đó là
1: là
0: là sống thọ.
1: đúng vậy, đúng rồi đó chị. Với là ngày xưa họ còn mua, em nhớ hồi đó bà nội của em á chị còn mua để cái hòm ở trong nhà á chị,
0: bây
1: để
0: giờ
1: hoài luôn á.
0: bây giờ bây giờ đúng rồi, bây giờ quay lại nghệ sĩ nè, không biết nghệ sĩ này Vân Trang có thích cái giọng ca này không?
1: Dạ ai chị?
0: Giọng ca của Lâm Nhật Tiến đó.
1: À vậy hả? Chị quen luôn hả?
0: Birthday là vào ngày 3 tây tháng 9.
1: Ồ, anh Lâm Nhật Tiến. Vậy là chắc hồi nữa mình cũng cho phát thêm một bài của anh Lâm Nhật Tiến hả chị
0: Đúng rồi, đôi
1: ha?
0: nãy giờ nghệ sĩ cũng nhiều lắm đó. Thành thử ra là Happy Birthday nam ca sĩ dễ thương Lâm Nhật Tiến sinh vào ngày 3 tây tháng 9, và chúc cho Lâm Nhật Tiến trên con đường ca hát lúc nào cũng thật là nhiều khán thính giả yêu thương, và coi như là show sẽ đầy từ từ đầu năm cho tới cuối năm hả, là gọi là chúc cho Lâm Nhật Tiến kính show luôn. Wow.
1: Em có tình cờ em lướt lướt Facebook có thì em thấy anh Lâm Nhật Tiến hình như không thấy già nha, càng ngày càng phong độ.
0: Lắm như
1: Dạ
0: dạ những người nghệ sĩ họ ngộ lắm, họ lúc nào cũng trẻ cũng đẹp hết trơn á. Bây giờ thì còn có 2 phút nữa hết chương trình rồi, chúng ta sẽ một lần chúc cho tất cả những người mà mình nêu tên vừa rồi có một cái sinh nhật thật là đầm ấm, vui vẻ, gọi là tuổi mới rạng rỡ, tình người thêm nồng. Ai là nghệ sĩ ca sĩ thì luôn luôn được khán giả yêu mến, khỏe mạnh, giữ được chất giọng và giữ được tình cảm của tất cả những mọi người, cũng như là tất cả những người trong cái chương trình quý vị gọi vào, hay là Tường Minh Hà, Luận Vân Trang đã chúc mừng sinh nhật thì quý vị có một tuổi mới sức khỏe dồi dào và thật là hạnh phúc.
1: Dạ em cũng thời lượng chương trình đã hết rồi, em cũng cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình và cũng xin gửi lời một lần nữa chúc mừng sinh nhật những người bạn của chúng ta vừa vào cái tuần của cái tuần cuối tháng 8 và đầu tháng 9. Và bây giờ em xin phát bài hát Happy Birthday của Phan Đình Tùng và một bài của anh Lâm Nhật Tiến.
0: Và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau nhé.

0: đời mở.
1: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi Ngài hạ sinh hơn 2000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
2: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1855 855 5888 1855 855 5888.

0: muốn ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Trưa nay em muốn ăn gì?
6: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
5: Còn em?
6: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
5: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
4: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
5: Bánh mì barbecue,
4: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
7: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.

0: Người phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
5: Làm nhà sáng hùng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insulam mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insulam làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 18558555888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insulam mang lại.
6: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
7: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
8: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc, 832-298-9159. Dr. Teresa Ngoan, 832-577-1569. Kristen Quỳnh, 832-213-8899. Khánh Dư, 832-455-9949. Trịnh Tiến Tinh, 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Kristen Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Drug Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Da Cao Restaurant and trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Kristen Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Drug Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Da Cao

0: national title. SB Cleaning Service, chợ Huy Market, đài Radio 900 AM, đài Việt Radio 1560 AM.
1: Thư mời. Gia đình từ thiện Teresa Houston trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc kê quỹ Hạt Gạo Sẻ Chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp cho các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, Phó Tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hai Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền tôn giáo. Năm nay, buổi kê quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air vào Chủ nhật 27 tháng 9 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC, ca sĩ Houston thân quen và cùng báo ân nhân luôn quyết tâm không để cho các cụ già phải lo âu thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 70 kim cho một vé hoặc 3 vé $20 trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị. Buổi tổ chức còn có một số lượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về, thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ giúp cho các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ cũng như tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá mang lại niềm vui cho các cụ và những bậc cha mẹ và một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không có con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 đồng một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thụy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720280 Houston, Texas 77272-2080. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Christian Brothers Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn Phòng Luật Sư, Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Tyler, Music Family Institute. Gia đình từ thiện Teresa Houston rất mong được gặp gỡ quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thụy Tâm, Hội trưởng.
0: Nhân dịp tưởng niệm ngày giỗ lần thứ 162 của anh hùng dân tộc Trương Định, Hội đồng hương Gò Công Houston, Texas trân trọng kính mời bà con đồng hương Gò Công và thân hữu đến tham dự buổi họp mặt vào ngày Chủ nhật ngày 30 tháng 8 năm 2026, lúc 12 giờ trưa tại địa điểm trung tâm Mai Vàng, địa chỉ 12710 Business Street, Houston, Texas 77099. Chương trình 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa tiếp đón đồng hương, 12 giờ trưa đến 1 giờ chiều tiếp đón quan khách thân hữu, 1 giờ chiều đến 4 giờ chiều tiến hành buổi tiệc buffet. Đây là ngày họp mặt đồng hương thường kỳ, cho nên ban tổ chức chúng tôi không bán vé gây quỹ, chỉ mong nhận được sự ủng hộ, tùy hỷ của quý vị. Xin chân thành cảm ơn. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc Tuấn Nguyễn 832-335-2745, Dung Hằng 713-492-5531, Việt Nguyễn 832-964-6768. Rất hân hạnh được đón tiếp quý đồng hương và thân hữu.
1: Tiêm phòng cúm miễn phí, bảo vệ sức khỏe cho bạn và gia đình, địa điểm đền Texas Theochu, Chùa Ông Bổn, ở số 10600 Turtlewood, Code, Houston, Texas 77072, thời gian vào 30 tháng 8, 2022.

0: 26 từ 9 giờ sáng cho đến 2 giờ trưa. Vui lòng mang theo thẻ bảo hiểm, giấy tờ tùy thân, miễn phí cho bệnh nhân không có bảo hiểm.
1: Thư mời tham dự hội chợ y tế quốc tế ELIP, ELIP International Health Fair lần thứ 3 năm 2026. Kính thưa quý đồng hương, quý vị đang tìm kiếm một ngày hội vừa chăm sóc sức khỏe miễn phí, nhận nhiều quà tặng, gặp gỡ các chuyên gia y tế, các vị dân cử và cùng vui chơi với cộng đồng. Xin quý vị đừng bỏ lỡ Hội chợ y tế quốc tế ELIP, ELIP International Health Fair lần thứ 3 năm 2026. Đây là chương trình do Vietnamese American Cultural Association VACA tổ chức, với sự tham gia của nhiều bác sĩ, chuyên gia y tế, các cơ quan y tế, các công ty bảo hiểm, các tổ chức cộng đồng và nhiều nhà bảo trợ. Và lần đầu tiên, VACA đã mời được hai cơ quan y tế lớn nhất thành phố Houston, đó là Houston Health Department và Harris Health System, cùng đến chăm sóc sức khỏe, quý vị. Vào ngày thứ Bảy, 29 tháng 8 năm 2026, từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều, tại địa điểm ELIP Neighborhood Center, địa chỉ 11903 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Các dịch vụ y tế hoàn toàn miễn phí. Quý vị sẽ có cơ hội được kiểm tra và tư vấn nhiều vấn đề sức khỏe quan trọng như chỉ số cơ thể BMI, đường huyết, huyết áp, cholesterol, nguy cơ bị tiểu đường, mật độ xương, nha khoa, thị lực, thính lực, chích ngừa cúm, tư vấn dinh dưỡng, sức khỏe tâm thần và hành vi, bảo hiểm sức khỏe. Và đặc biệt, quý vị sẽ có dịp gặp gỡ và trao đổi với các bác sĩ chuyên môn cùng đại diện các cơ quan y tế, trong đó có Houston Health Department, Harris Health System và nhiều tổ chức y tế khác. Không những được chăm sóc sức khỏe miễn phí, quý vị còn có cơ hội nhận rất nhiều quà tặng và các phần thưởng, đặc biệt qua chương trình rút thăm may mắn. Ban tổ chức cũng có chuẩn bị bữa ăn trưa, nước uống miễn phí cho những người tham dự. Nhưng số lượng có giới hạn và sẽ phục vụ theo nguyên tắc first come first serve. Ai đến trước được phục vụ trước. Và ngày hội sẽ càng vui hơn với chương trình nhạc sống do ban nhạc cao niên Ellie phụ trách. Quý vị sẽ vừa có cơ hội chăm sóc sức khỏe, vừa gặp gỡ bạn bè, thưởng thức âm nhạc và sinh hoạt trong không khí thân tình của cộng đồng. Đây cũng là dịp để đồng hương gặp gỡ và giao lưu với nhiều vị quan chức thành phố, đại diện chính quyền, các cơ quan y tế, các tổ chức cộng đồng và những nhà bảo trợ, và đặc biệt là cơ hội gặp gỡ đồng hương trong cộng đồng. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc cô Kim Vũ CD 832-755-5555, cô Kim Vũ GMC 901-550-9635. Một lần nữa, VACA trân trọng kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự ELIP International Health Fair 2026. VACA, Vietnamese American Cultural Association, trân trọng kính mời.
0: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia. Đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh trung thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại; chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thái Dance, múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu hội VAFA sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
1: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ Tư hàng tuần. Vào mỗi thứ Tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 đồng mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên mốc ưu đãi thứ Tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
0: Thông báo, Ilin Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Ilin Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Ilin dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm Facial Member tại Ilin Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Demo Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Ilin Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Ilin Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Ilin Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Ilin Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bellevue Boulevard, Houston, Texas, 77036. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
0: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume @vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bellevue Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
0: Cáo phó, gia đình Tăng Quyến vô cùng thương tiếc, báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần. Mẹ, bà, cô, dì, chị, em của Tăng Quyến là cô Phan Duệ, pháp danh Tịnh Nhu, sinh ngày 25 tháng 10 năm 1952 tại Huế, Việt Nam, đã mệnh chung ngày 20 tháng 8 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 74 tuổi, linh cữu quàn tại nhà quan Vĩnh Phước Southwest, số 8514 Hyper Drive, Houston, Texas 77074. Chương trình tang lễ được chứng minh bởi Thượng tọa Thích Giác Đẳng và Chư Tăng Chùa Pháp Luân vào Chủ nhật ngày 30 tháng 8 2026, 10 giờ sáng cho đến 11 giờ, nghi thức nhập liệm phát tang, 11 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều thăm viếng, 5 giờ chiều đến 6 giờ, nghi thức cầu siêu do Đạo Tràng Chùa Viên Thông. Thứ hai, ngày 31 tây tháng 8 năm 2026, 9 giờ sáng tới 11 giờ sáng thăm viếng và 11 giờ nghi thức tiễn đưa. Linh cữu sẽ được hỏa táng tại nhà quan Vĩnh Phước Southwest. Sau nghi thức hỏa táng, thỉnh di ảnh và hương linh về an vị tại chùa Pháp Luân, số 13913 South Post Oaks Road, Houston, Texas 77045. Tăng gia đồng kính báo, trưởng nữ Dương Minh Hải Trân, trưởng nam Dương Tất Đạt, Timothy cùng vợ Đặng Thị Thúy Hồng và các con. Thứ nam Dương Quốc Thái Jonathan cùng vợ Dương Lopez Jesse và các con. Bào Huynh, Phan Anh Tiến, Quá Vãng và vợ Nguyễn Thị Hoa cùng các con. Bào Huynh, Phan Anh Oai cùng vợ Nguyễn Thị Cúc, Quá Vãng và các con. Bào Muội, Phan Thị Gương cùng chồng Lương Văn Nhì và con. Bào Đệ, Phan Phong Phú và các con. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu và vòng hoa. Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ sót, xin niệm tình tha thứ.
1: Phân ưu, vô cùng đau buồn nhận được hung tin chị Phan Duệ, thành viên Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam, vừa mãn phần vào ngày 20 tháng 8 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 74 tuổi. Toàn thể hội viên Hội Văn hóa Khoa học xin chân thành phân ưu cùng các cháu và toàn thể đại gia đình của chị. Nguyện cầu cho hương linh của chị được sớm tiêu diêu miền lạc cảnh. Rất thương nhớ chị và xin trân trọng ghi nhớ những đóng góp của chị cho các chương trình nghệ thuật và thi ca tại thành phố Houston. Thành kính phân ưu, Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam.
0: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Phương Danh và Thường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: khỉ tử, khuyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
1: Kusada Casino Resort hân hạnh giới thiệu một chương trình bốc thăm may mắn Baccarat với phần thưởng tổng trị giá lên tới 50.000 Mỹ Kim vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8, bắt đầu từ 2 giờ chiều. Cứ mỗi nửa tiếng có một đợt quay số và những người chơi có cơ hội may mắn với các cuộc rút thăm promo chip lên đến 5.000 Mỹ Kim cho các đợt chơi miễn phí. 25 cơ hội rút thăm đang chờ đón quý vị. Quý hội viên Advantage Club chỉ cần chơi Baccarat tại thời điểm rút thăm, bạn sẽ có cơ hội thắng giải lớn. Chương trình rút thăm chơi Baccarat miễn phí trị giá 50.000 Mỹ Kim đang chờ đón quý vị vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8 tại Kusada, Louisiana, Desmet.
2: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%, Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
7: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
8: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
9: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
8: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
9: Ừ.
10: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1855 855-855-5888 PG Health, theo cùng phái mạnh.

0: Ngọc Châu xin được chào đón tất cả quý vị đang cùng đến với chương trình mua sắm ngày hôm nay cùng với Vinashop. Thưa quý vị, sâm từ lâu được xem như là một dược liệu quý để dùng bồi bổ cho cơ thể của mình hàng ngày. Nếu như trước đây đó, sâm chỉ được những vua chúa, những người có điều kiện mới có thể dùng được, thì bây giờ sâm đã trở thành một cái sản phẩm mà rất gần gũi với đời sống hàng ngày của chúng ta. Và thưa quý vị, khi nhắc đến nguồn gốc của nhân sâm thì chúng ta phải nhắc đến cái xứ sở Kim Chi, đó chính là Hàn Quốc thưa quý vị. Tại đây thì là cái môi trường rất là thuận lợi để cho sâm được phát triển, cũng như là họ có thể có được rất nhiều những cái giống sâm tốt. Thì trong đó hồng sâm là một trong những cái dược liệu tốt và quý hiếm để mang đến cho sức khỏe chúng ta những cái chức năng, ví dụ như là làm bổ máu nè, chống lại lão hóa, cũng như là tăng cường thêm cái sức đề kháng và cái hệ miễn nhiễm cho cơ thể của mình hàng ngày. Và trong cái chương trình mua sắm ngày hôm nay cùng với Vinashop thì ngoài việc là chúng tôi mang đến cho quý vị một cái dòng sản phẩm mới được giới thiệu tại Vinashop, đó chính là sâm lát Hàn Quốc, thì chúng tôi còn muốn chia sẻ với quý vị thêm một trong những cái kinh nghiệm sử dụng cái sản phẩm này, cũng như là người thật việc thật, để quý vị biết được rằng là với sâm lát Hàn Quốc đã mang đến cho chúng ta những công dụng như thế nào. Thì trước hết thưa quý vị, một vị khách mời rất đặc biệt mà ngày hôm nay chúng tôi chào đón đến phim trường của Vinashop, đó chính là nam diễn viên Hoàng Anh. Xin được chào anh ạ.
1: Chào Ngọc Châu. Và anh rất hân hạnh chào quý vị khán giả của chương trình Vinashop.
0: Ngọc Châu cũng đã có nhiều dịp được làm việc với anh và cũng được biết rằng là lúc nào anh cũng có một cái thói quen, đó là trong cái giỏ sách của mình hay có những cái gói nhân sâm như thế này. Thì không biết là trước đây đó anh đã từng dùng qua nhân sâm nhiều chưa hay là mới đây thôi ạ?
1: Thường thì đặc thù công việc của Hoàng Anh thường thường đi quay và đi diễn nhiều đó Châu, cho nên thường thường là nhiều khi mệt á, Hoàng Anh cũng cần phải hỗ trợ của sâm rất là nhiều. Thì trước đây thì Hoàng Anh thường sử dụng qua những các loại sâm như là sâm dạng như là nước, hoặc là những cái loại viên nén đó Châu. Nhưng mà đặc biệt là từ khi mà Hoàng Anh sử dụng qua cái loại mà sâm mà dạng lát như vậy nè, sắc miếng như vậy nè, rất là tiện lợi. Bởi vì Hoàng Anh thấy là nó rất là tiện, là mình có thể đem theo ở đến đoàn phim hay là bất cứ nơi đâu mà mình đi. Còn những cái loại sâm mà sâm nước này nọ thì nhiều khi sâm nén rồi mình phải để ở nhà mình mới sử dụng được. Cho nên là khi mà sử dụng qua cái loại sâm nén, sâm lát như vậy nè, Hoàng Anh cảm thấy là rất là tiện và nó có hiệu quả tức thì rất cao nữa.
0: Tính là cái tính tiện lợi là cái điều quan trọng nhất. Là bởi vì như quý vị biết được rằng là sâm đó thì nó có nhiều dạng lắm. Trước đây thì Vinashop chúng tôi có từng giới thiệu quý vị về sâm những cái chai nhỏ để quý vị uống. Nhưng mà cái đặc biệt đó là cái dòng nước uống đó thì nó thường thường nó hơi nhẵn nhẵn đắng một chút xíu. Thì nhiều quý vị thì hơi e ngại. Ngay cả chính nhiều quý vị cũng có chia sẻ về là làm sao để có thể chọn lọc cho chúng ta thêm những cái sản phẩm mới, những cái dạng chế biến mới từ nhân sâm. Đó là dạng sâm lát. Mà như quý vị biết được rằng là trong mỗi một cái hộp như vậy đó, nó có tới 10 cái gói sâm nhỏ để chúng ta có thể tiện lợi mang theo trong những cái túi sách chúng ta mang đi làm, chúng ta đi chơi, chúng ta sử dụng. Và mỗi một ngày như vậy đó, quý vị chỉ cần dùng 2 đến 3 lát thôi là đủ rồi. Và một gói như vậy thì chúng ta có thể dùng được tới 2 hoặc là 3 ngày. Thì sau mỗi cái lần sử dụng, quý vị chỉ cần cất vào trong ngăn mát tủ lạnh, rồi sang ngày hôm sau chúng ta lấy ra chúng ta mang theo để sử dụng. Như vậy thì khi mà sử dụng nhân sâm đó thì đối với lại bản thân anh, thì anh thấy là nó có đem lại cái tác dụng gì cho cái cơ thể của mình?
1: Khi mà riêng bản thân Hoàng Anh thì khi mà lúc mà mình đi quay mà mình mệt mỏi đó, và khi mà mình ăn một miếng nó vào thì cảm thấy là nó khỏe tức thì, nó cảm giác là mình phục hồi lại sinh lực của mình, và có hiệu quả nữa là mà khi mỡ trong máu bớt đi nữa.
0: Tức là mình giúp mình tỉnh táo được trong cái việc mà mình làm việc, đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Và chưa kể rằng là đối với lại nhân sâm đó, khi mà nói đến hồng sâm thì sâm nó có sâm trắng nè, sâm đỏ. Thì cái sản phẩm này được làm từ sâm đỏ, cho nên là cái chất lượng của nó cũng cao hơn rất là nhiều so với lại cái sâm trắng. Và đặc biệt là cái dòng sản phẩm này sẽ mang lại rất nhiều những cái hiệu quả cho chúng ta. Thứ nhất đó là thưa quý vị, nó sẽ giúp tạo cái thành phần máu. Thứ hai là giúp tạo khả năng miễn dịch cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ, và giúp phục hồi thể lực cho người lớn tuổi, và tác dụng mạnh lên cái hệ tuần hoàn, giúp bảo vệ gan và giải rượu. Còn đối với phụ nữ thì nó sẽ giúp chống lão hóa rất là tốt và giúp giảm mệt mỏi căng thẳng khi mà chúng ta làm việc nhiều. Và đặc biệt hơn nữa là rất tốt cho những người nào mà chúng ta đang có bệnh về tiểu đường nè, hoặc là cholesterol, giống như là Hoàng Anh đang nói về cái bệnh mỡ trong máu. Thì khi mà chúng ta sử dụng cái sâm lát này thường xuyên thì quý vị chắc chắn sẽ cảm nhận được cái hiệu quả của nó. Và cái dòng sản phẩm này đó quý vị, 100% đều được làm từ hồng sâm của Hàn Quốc và được sản xuất theo cái quy trình chất lượng tại Hàn Quốc rất là an toàn, uy tín, chất lượng, và để chúng ta có thể dễ dàng sử dụng mọi lúc mọi nơi. Như vậy thì đối với lại nam diễn viên Hoàng Anh thì cái sản phẩm nhân sâm này đó, anh dùng một mình hay là cả gia đình mình, có ai trong nhà mình dùng không?
1: Lần đầu tiên thì Hoàng Anh dùng, nhưng mà khi mà thấy nó hiệu quả quá đi, cho nên là Hoàng Anh mua về cho mẹ và chị gái cũng dùng luôn. Nói chung là ai mà anh sẽ cảm giới thiệu hết tất cả bạn bè của anh đều dùng thử nhân sâm này, bởi vì bản thân mình thấy nó có rất là hiệu quả với sức khỏe, nó phục hồi lại sức khỏe rất tốt đối với cơ thể của mình.
0: Cụ thể là trong nhà của mình, ví dụ như là mẹ, thường thì những người lớn tuổi đó hay có những cái bệnh ví dụ như liên quan đến gan nè, rồi về tiểu đường hoặc là cholesterol, như vậy thì đối với bác ở nhà thì có cái sự thay đổi nào khi mà dùng nhân sâm không?
1: Khi mà đem về cho mẹ dùng thử đó thì cảm thấy là mẹ không còn thấy mệt mỏi nữa, với lại cảm giác như mẹ trẻ ra, minh mẫn hẳn ra nữa, rất là nhanh nhẹn.
0: Thưa quý vị, đó là một trong những cái công dụng chính của nhân sâm, và đặc biệt là với cái sâm lát Hàn Quốc mà ngày hôm nay chúng tôi đang giới thiệu đến tất cả quý vị. Thì với một cái hộp như vậy này, thưa quý vị, trọng lượng, tổng cộng trọng lượng đó là 200g, thì gồm có 10 cái hộp nhỏ bên trong để chúng ta có thể tiện sử dụng mọi lúc mọi nơi. Và chỉ cần chúng ta xé một cái gói nhỏ như vậy chúng ta dùng, và với mỗi một cái lát sâm như thế này thì chúng ta có thể mang theo, chúng ta sử dụng một ngày chỉ từ 1 đến 2 lát là đủ rồi. Thì chắc chắn là Ngọc Châu phải mời ngay Hoàng Anh sử dụng thử xem cái sản phẩm này như thế nào và cho biết cái cảm nhận nhé.
1: Cho anh dùng thử nha.
0: Thì bởi vì thói quen đã dùng nhân sâm rồi, nhưng mà ngày hôm nay được biết đến cái dòng sản phẩm là sâm lát của Hàn Quốc thì chắc chắn là sẽ có nhiều cái điều đặc biệt hơn và khác biệt hơn so với những sản phẩm khác. Thì cảm nhận của Hoàng Anh như thế nào?
1: Theo qua anh thấy thì khi mà mình sử dụng những loại sâm như là sâm nước đó, thì nó nhẫn, nó đắng nhiều hơn. Còn khi mà sâm lát này nè thì nó cảm giác nó ngọt, nó không còn cái nhẫn nữa, cho nên là mình dễ nhai, mình dễ ăn.
0: Anh Hoàng Anh biết lý do tại sao mà nó ngọt như vậy không?
1: Sao vậy?
0: Là thứ nhất là quý vị an tâm là không có tẩm thêm cái đường ở bên ngoài đâu. Mà chỉ được làm từ cái syrup, mà cái syrup này nó được làm từ bắp, cho nên là rất là an toàn cho cả những bệnh nhân tiểu đường. Là bởi vì cái công dụng chính của nhân sâm đó là điều hòa những cái chỉ số về tiểu đường nè, về cholesterol, chính đương nhiên là sẽ không có dùng những cái chất mà làm ảnh hưởng đến cái đường huyết của mình, mà ngược lại nó sẽ giúp cho quân bình. Mà những người mà nếu mà khó sử dụng nhân sâm đó thì quý vị lại càng thấy dễ dàng hơn, là bởi vì cái sâm lát này cái tính ngọt thưa quý vị, nhưng mà nó vẫn còn cái chất bổ dưỡng của nhân sâm và không có làm quá ngọt, cho nên là rất là dễ dàng để sử dụng. Mà với những người khoảng trên 15-16 tuổi, con em chúng ta trong gia đình của mình, mà nếu như các em những lúc mà học hành mà hơi căng thẳng mệt mỏi thì cũng cho các em dùng một vài lát để các em tỉnh táo hơn để mà học bài. Hay là những người làm những công việc giống như là anh Hoàng Anh đây, hay là những người làm văn phòng hoặc là làm hãng xưởng vân vân, thì tất cả quý vị đều có thể sử dụng được cái dòng sản phẩm là sâm lát Hàn Quốc đến từ công ty Samsung mà ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu đến tất cả quý vị. Và một hộp, xin được nhắc lại, là trọng lượng là 200g, và bên trong nó có tới 10 hộp nhỏ cho quý vị sử dụng tới 10 lần. Như vậy thì chắc chắn rằng công ty Vinashop của chúng tôi luôn luôn mang đến cho quý vị những cái mức giá vô cùng hấp dẫn, và quý vị chỉ cần gọi ngay cho công ty chúng tôi, công ty Vinashop, qua số phone là 1-855-855-5888, 1-855-855-5888 để có thể order sản phẩm. Là bởi vì đối với dòng sản phẩm sâm lát Hàn Quốc là một trong những cái sự lựa chọn mà quý vị không nên bỏ qua. Như vậy thì đối với cái đặc thù công việc của anh là phải đi đóng phim nhiều rồi phải làm việc nhiều căng thẳng như vậy, nhân đây thì Ngọc Châu cũng gửi lời cảm ơn đến anh để tham gia chương trình, và hy vọng rằng sẽ tiếp tục sử dụng những sản phẩm của Vinashop, nhất là sản phẩm sâm lát này, để có những cái bộ phim hay hơn để cống hiến cho khán giả nhé.
1: Cảm ơn Ngọc Châu rất nhiều.
0: Và vâng, thưa tất cả quý vị, ngay từ bây giờ thì quý vị chỉ cần gọi điện thoại ngay cho Vinashop chúng tôi qua số 1-855-855-5888, 1-855-855-5888 để có thể order dòng sản phẩm sâm lát Hàn Quốc với những cái giá trị đặc biệt mà ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị nhé. Còn bây giờ thì cho phép Hoàng Anh và Ngọc Châu sẽ được mến chào tất cả quý vị. Hẹn gặp lại vào chương trình lần sau.

0: Nhật Minh cũng như là Mai Anh rất vui khi được hội ngộ cùng với quý vị khán thính giả của Việt Radio ngày hôm nay. Chào mừng quý vị đã đến với chương trình Live Shopping cũng như là Shopping Vui cùng với Vinashop Home Shopping, nơi để quý vị có thể mua sắm rất là nhiều những sản phẩm mà quý vị yêu thích tại Vinashop. Nếu mà quý vị có nhu cầu mua những sản phẩm về dinh dưỡng, về sức khỏe cũng như là làm đẹp, Nhật Minh gửi lời chào đến Mai Anh.
1: Dạ, em chào Nhật Minh và khán giả đang theo dõi trên làn sóng của Việt Radio.
0: Dạ vâng, thưa quý vị và quý vị thân mến, dạo gần đây đó, không biết mà anh có để ý không là bắt đầu mình thấy coi ở trên Facebook hoặc là coi trên báo đài, mình thấy có rất là nhiều những cái nhãn hàng khác nhau người ta đang giới thiệu về những cái dòng sản phẩm đặc biệt riêng về dầu gội đầu, cũng như là để làm cách nào để mà chúng ta giúp cho mọc tóc, chống rụng tóc lại. Thì Nhật Minh cũng có tình cờ cũng thấy một số người bạn mới sanh em bé xong cũng hỏi là không biết là có biết cái gì để giúp cho mình dễ mọc tóc hay không. Không biết là Mai Anh ở dưới tiệm mình có hay nghe khách hàng
1: nhiều không, chỉ là các chị mà mới sinh em bé cũng như là các chị phụ nữ bình thường họ cũng gặp một vấn đề, đó là rụng tóc. Thì em thấy là đa số các chị phụ nữ đều gặp vấn đề đó. Thì em nghĩ là do là cũng như là mình đã sử dụng những dầu gội sai, không phù hợp, hay là do là nước dùng không phù hợp đó. Đó chính là lý do đơn giản mà em cũng nghĩ là
0: nói chung là không chỉ riêng chị em phụ nữ mà đàn ông cũng vậy. Tại vì khi mà mình nhìn vào một người là mình sẽ để ý thứ nhất là cái mặt của người ta, đúng không? Mà giờ, nếu như nhìn cái mặt là chúng ta đã thấy ngay là cái mái tóc nó vô cùng là quan trọng.
1: Có câu nói là cái răng, cái tóc là gốc con
0: đúng
1: người.
0: Đúng rồi, đúng vậy, đúng vậy. Thì với riêng về cái mái tóc của mình thì làm cách nào để mà giúp cho chúng ta có một mái tóc ống ả hơn, đặc biệt là nhiều tóc hơn. Tại vì Nhật Minh nghĩ là có rất là nhiều quý vị cũng phải rất là lo âu là làm cách nào đây để chúng ta giúp bồi dưỡng những cái chất dinh dưỡng vào trong cái da đầu của mình để mà chúng ta có thể giúp cho mọc tóc từ bên trong, chứ không đơn giản là mình xài những cái loại dược thảo mà thông thường để mà chúng ta chỉ là kích thích để cho mọc tóc đâu. Nhưng mà làm cách nào mà tóc của mình nó đã vừa mọc ra rồi nhưng mà nó phải khỏe để nó giữ được với lại trong cái chân tóc cho nó thật là khỏe nữa. Vậy thì trước hết là Man có thể nói thêm về những cái thành phần của cái dòng sản phẩm này được không?
1: Dạ, trước tiên thì em sẽ giới thiệu với quý vị khán giả, đó chính là dầu gội đông ui. Thì dầu gội này là chuyên trị rụng tóc. Thì công dụng của nó như thế nào? Là dầu gội được sản xuất theo công thức là chăm sóc sức khỏe truyền thống của người Hàn Quốc, giúp làm cho tóc của bạn khỏe mạnh và mọc dày. Nó có chứa những hạt chất chiết xuất từ thảo dược như là cỏ mực, hoa cúc, cây trắc bá, cây tế tân, tinh chất mật ong và rất là nhiều thành phần, rất là
0: cũng có nhiều thành phần nghe lạ ha.
1: Dạ đúng rồi, thì những thành phần này giúp da đầu chúng ta khỏe mạnh, sẽ nuôi dưỡng được một mái tóc khỏe mạnh. Và công thức cổ truyền này thì từ nhiều là
0: dược thảo
1: giúp nhau giúp cho mái tóc chống lại tác nhân gây mất màu tóc. Thì cái này là về là trị rụng tóc luôn. Thì ngoài ra có một sản phẩm và kèm theo đó chị gầu nữa, thì chúng ta có thêm sản phẩm đó chính là
0: đúng vậy. Thưa quý vị, nếu mà với cái dòng dầu gội đầu mà đông ui á thì sẽ dành cho quý vị nào mà tóc nó hơi dầu dầu một chút xíu. Nhưng mà nếu mà ai mà da đầu một là bình thường normal hoặc là nó hơi bị khô một chút xíu, thì ngày hôm nay Nhật Minh cũng sẽ giới thiệu đến cho quý vị, đó là dầu gội có tên là Seaweed. Và hai cái loại chai dầu gội này thì đều là của nhãn hiệu Melly đến từ Hàn Quốc. Thì đây là một cái dòng sản phẩm cũng như là cái dòng salon mà chuyên bán những cái dầu gội đầu mà cái size thật là lớn dành cho các hair salon tại Hàn Quốc luôn. Và cái nhãn hàng này thì rất rất nổi tiếng tại Hàn Quốc, cho nên khi mà Vinashop cũng mà rất là thích thú khi mà có thể đem được cái dòng sản phẩm này về mà là gửi đến cho quý vị. Tại vì nếu quý vị nhìn cái chai dầu gội đầu á thì quý vị sẽ thấy được cái chất lượng cũng như là khi mà cái mùi hương thì rất là ưng luôn ạ. Dạ vâng, thì quay trở lại với cái dòng sản phẩm là dầu gội Seaweed của cái nhãn hàng Millie này, thì Seaweed là
1: rong biển gọi là đảo nâu thôi vậy.
0: Millie đó, với cái dòng sản phẩm này đó thì nó sẽ ngăn ngừa, thứ nhất là sẽ ngăn ngừa rụng tóc nè, và sẽ giúp cho tóc khỏe mạnh hơn. Và cái sản phẩm này đã được KFDA để mà kiểm duyệt rồi nha quý vị. Thì nó sẽ có chứa những cái chất dinh dưỡng cần thiết và cũng như là rất là tốt cho tóc của mình. Và đây là những cái thành phần đến từ tảo biển, từ cái, những cái dòng biển sâu của Hàn Quốc, để giúp cho chúng ta bổ sung những cái chất dinh dưỡng đặc biệt nhất là tảo biển đó thưa quý vị, để làm cho tóc của chúng ta sẽ khỏe mạnh hơn. Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có một cái da đầu mạnh hơn, thì khi mà chúng ta tóc nó sẽ được giữ lâu hơn để không có bị chống rụng đi.
1: Dạ,
0: thì
1: đúng
0: với
1: rồi.
0: Cả hai dòng sản phẩm này thì đều sẽ là những cái dòng sản phẩm để mà giúp cho quý vị. Thứ nhất là phải ngăn ngừa cái việc rụng tóc đi cái đã. Thứ hai là mình sẽ bồi dưỡng những cái chất bổ vô để tăng lên cái kích thích cái mọc tóc hơn, cũng như là tăng độ dày cho tóc. Và đặc biệt là những cái dưỡng chất mà trong những cái sản phẩm này sẽ rất là phù hợp cho những ai mà có một cái mái tóc hơi bị mỏng, tóc mỏng mỏng mà dễ rụng nè. Giống như tóc của Nhật Minh và Mai Anh cũng giống như vậy. Tức là cái dạng tóc nó hơi mỏng mỏng một chút xíu, cho nên là ngồi mà giật giật mạnh mạnh cho nó cũng tự động hết. Dạ vâng. Bên cạnh đó, như Mai Anh hồi nãy có nói đó thưa quý vị, thì với cái dòng dầu gội đầu này thì nó còn chứa chút giúp cho quý vị là chống lại gầu nữa.
1: Đúng
0: và
1: rồi.
0: Cũng như là kiểm soát bã nhờn, làm dịu da đầu và dưỡng tóc. Và đố Mai Anh biết là với cái dòng sản phẩm này thì có chứa bao nhiêu những cái chiết xuất tự nhiên khác ngoại trừ cái thành phần chính là cái rong biển.
1: Theo như em biết, em kể sơ sơ nha, thì có cây lá móng nè, lô hội nè, và hương thảo, dạ vân vân và vân vân, rất là
0: tới 16 lận nha, 16 những
1: rồi.
0: Cái loại dược thảo khác.
1: Dạ,
0: thì với
1: rồi.
0: Những cái thành phần mà mình bồi bổ vô da đầu như vậy thì nó quá tốt.
1: Dạ,
0: để cho chúng ta có một mái tóc thật là khỏe mạnh. Thì quay trở lại nãy giờ thì Nhật Minh và Mai Anh chia sẻ cho quý vị, thế thì không biết là giá cả của những dòng sản phẩm này như thế nào đúng không? Thì Nhật Minh biết là quý vị cũng đang muốn thắc mắc. Rồi Mai Anh ơi, hãy chia sẻ đến cho quý khán thính giả của Việt Radio của chúng ta nhé.
1: Với dầu gội đông ui dành cho những quý anh chị nào mà chúng ta rụng tóc không thôi, thì chúng ta có thể sử dụng dầu gội này với giá là 35 Mỹ Kim. Còn ngoài ra thì dầu gội Siwi là gồm thêm tinh chất là rong biển và bạc hà, chỉ thêm gầu nữa với giá là 45 Mỹ Kim.
0: Dạ vâng. Thì với cái size của nó thì với cái chai đông ui thì chị biết là nó tới 1000ml lận, cho
1: rồi.
0: Nên là nó rất là lớn. Tại vì chính Nhật Minh là đang sử dụng cái dòng sản phẩm này luôn, cho
1: lâu.
0: Nên là coi như xài từ năm ngoái cho tới năm nay nó vẫn chưa cần phải thay, tại vì cứ pump ra ngoài. Còn với cái chai mà Seaweed thì nó tại vì nó cô đặc hơn, nó có chứa rất là nhiều những cái dưỡng chất khác nhau, thì nó có khoảng 850 ml đúng không?
1: Dạ
0: vâng. Thì một số những cái chia sẻ nữa, nếu như mà quý vị nào mà mình để ý khi mà chúng ta sử dụng dầu gội đầu đó, thì nhiều lúc chúng ta có thể sau khi mà mình để cái dầu gội đầu trên da đầu của mình á, thì để một chút xíu ở trên đó nếu mà được. Nếu như mà được thì khoảng tầm từ 2 cho tới 4 phút đi là sẽ tốt nhất, để cho giống như những cái tinh chất nó có thể ngấm vào cái da đầu của mình.
1: Đúng rồi.
0: Dạ vâng. Thì với những ai mà chúng ta đang đau đầu vì việc là bị rụng tóc quá nhiều, ai mới sanh con, ai trong giai đoạn tiền mãn kinh hoặc trong giai đoạn mãn kinh, hoặc là các chú các bác mà nếu mà muốn chăm sóc để cho chúng ta có một cái mái tóc đẹp hơn, thì hai sản phẩm này sẽ phải nói là
1: rất là phù hợp,
0: rất là phù hợp dành cho những quý vị nào mà mình đang muốn tìm kiếm cái dòng sản phẩm này. Bên cạnh đó thì tại Vinashop cũng đang có bán một cái loại serum kèm theo của công ty Nivea đến từ Nhật Bản. Thì nếu mà ai muốn kỹ nữa, ai mà mình rụng tóc quá nhiều nè, mà cần phải đi extra step nữa, extra mouse nữa, để mà chúng ta bồi bổ thêm những cái chất bổ đến cho da đầu, thì với cái serum này thì nó cũng sẽ rất là phù hợp đúng không?
1: Đúng rồi, dành cho những ai chúng ta đã không còn nhiều tóc, đúng như vậy, là chúng ta đã bị rụng tóc quá nhiều, chúng ta nên dùng thêm một cái serum này để massage vào ngay chân tóc của chúng ta mỗi ngày, không cần phải sau khi gội đầu. Với chúng ta đây là một cái loại mà chất dưỡng, chất lỏng chứ không phải là dầu, nên là nó rất là làm dễ chịu và làm sạch da đầu của chúng ta. Thì đây là một cái chai cũng rất là quen thuộc với quý vị mà khách hàng của Vinashop, có giá là 46 Mỹ Kim thôi. Chúng ta dùng rất là, tại vì chúng ta mỗi lần phun ra thì
0: serum mà serum, giống như là serum dùng cho mặt thôi.
1: Nên là lấy ra từng chút ít để mình massage, thì quý vị có thể dùng mỗi ngày hoặc là sau khi gội đầu.
0: Tức là mình sẽ dùng trên da tóc ướt hay là da bình thường,
1: da bình thường luôn cũng được. Rất là tiện ở chỗ đó đó.
0: Nếu mà như vậy thì đó là một cái dạng serum khác mà ở dưới Vinashop nghe nói là mấy bạn được dùng nhiều lắm đúng không? Ngọc Nguyên cũng rất là vui, mà nếu mà quý vị hay để ý đó là nhiều lúc cũng chia sẻ là mỗi lần đi vào làm việc cũng tranh thủ sức thử serum này nọ, và trong một thời gian chỉ trong vòng 2 tuần thôi là đã thấy tóc mọc lên rất là nhiều rồi. Thì đó là cái serum dành riêng cho những ai mà ví dụ bị hói nè, bị hói. Mà Nhật Minh không biết là có nhiều quý vị hay bị hay không, tức là mình mà hay cục tóc nhiều đó, nó rất là dễ bị hói ở cái vùng trán, cho nên là nếu mà dùng thì mình xích ngay đúng cái rồi. Serum đó trực tiếp lên dạ. ở cái vùng ngay trán đó luôn. Còn ai mà bị hói đầu thì mình nên sử dụng ở trên bao gồm xung quanh luôn cái phần mà chúng ta muốn dạ. mọc tóc. Thì quay trở lại thì bên cạnh đó ngoài hai cái dầu gội đầu cũng như cái serum, nếu mà quý vị có những thắc mắc mà cần tư vấn để biết được là sản phẩm nào sẽ phù hợp với mình hơn thì quý vị đừng quên gọi cho Vinashop nhé.
1: Đó chính là số phone 1855-855-5888, hoặc quý vị có nhu cầu order online có thể mua tại vinashoptv.com.
0: Dạ vâng, thì đó là những cái sản phẩm để quý vị sử dụng bên ngoài. Quý vị cũng quan tâm luôn, nếu mà chúng ta thật sự là để có thể bồi dưỡng những cái thành phần, những cái chất bổ từ bên trong trong cơ thể, thì quý vị hãy luôn luôn nhớ sử dụng những cái sản phẩm nào mà chúng ta sẽ có nhiều vitamin A nè, hoặc là có protein nè, có chứa biotin, nó cũng rất là quan trọng nha. Và rất là nhiều những cái loại vitamin khác nhau. Nếu mà quý vị nào mà mình sử dụng được những cái loại mà có chứa vitamin A thì nó sẽ rất là tốt để tổng hợp những cái keratin để giúp cho nuôi dưỡng mái tóc của mình có thể khỏe mạnh hơn. Bên cạnh đó thì biotin sẽ có khả năng chuyển hóa những cái acid amin và tạo ra keratin. Thì đây là những cái thành phần để mà giúp cho chúng ta có một cái mái tóc thật là khỏe. Và dĩ nhiên là các loại vitamin E, vitamin C, vitamin B cũng như là omega 3 có chứa rất là nhiều những cái acid béo. Omega 3 sẽ giúp cho nuôi dưỡng mái tóc dày hơn, mạnh hơn. Thì những cái sản phẩm đó thì ở Vinashop cũng sẽ có rất là nhiều những cái loại dược thảo hoặc là bột dinh dưỡng nè, để chúng ta bồi bổ từ bên trong. Thì nếu chúng ta kết hợp được thì chúng ta phải nói là trong uống ngoài thoa thì cỡ nào cũng phải đẹp và sẽ đúng có một cái mái tóc như ý muốn, đúng không Mai Anh?
1: Dạ, vừa sắc đẹp, vừa làm đẹp và vừa bổ sức khỏe, lúc nào chúng ta cũng rạng người và một sức khỏe tốt.
0: Dạ vâng, một lần nữa số phone của Vinashop
1: 1855-855-5888. Dạ vâng, đến đây thì Man và Nhật Minh xin chào quý vị khán giả và hẹn gặp lại.
0: Rất là cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình của chúng tôi. Và đừng quên số điện thoại của Vinashop 1-855-855-5888. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavon, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn. Cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
3: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
4: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
5: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
6: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm, nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại, kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Roof, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
7: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
8: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
9: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
10: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
11: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
10: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
12: Make Korean food great again.
10: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
13: Huy Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Huy Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Huy Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Huy Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Huy Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.

0: Phương Trang xin chào quý thính giả của Việt Radio 1560 AM và 1480 AM Dallas. Thưa quý vị đang đến với chuyên mục Chim Cá Cảnh và đồng hành cùng quý vị hôm nay là anh Patrick Hoàng. Chúng ta có sự góp mặt và là một người, anh Patrick Hoàng là một người có rất nhiều kinh nghiệm trong bộ môn nghệ thuật tao nhã này. Dạ, xin chào anh.
1: Dạ, chào chị và chào quý khán giả hai miền Houston và Dallas.
0: Dạ, cái thời tiết bây giờ thì hình như là cũng đang giao mùa. Thì ngày hôm qua thì khuyên hôm qua thì em thấy Houston được ông trời ban thưởng cho một cái trận mưa cũng khá là lớn đó.
1: Dạ.
0: Thì cái thời tiết giao mùa này đó, thì khi mà chúng ta nuôi những con vật nuôi trong nhà đó, thì nó có thường giống như là bị cảm sốt, nhức đầu gì giống như người mình không anh? Giống như là chuyển mùa đó.
1: Dạ thì nói chung thì nếu mà mình nuôi trong nhà đó, thì cái nhiệt độ trong tất cả thứ nuôi trong nhà, nhất là cá đi, thì mình nuôi trong nhà thì lúc nào thì nhà mình cũng có máy lạnh rồi, thì khí hậu nó cũng điều hòa thường, nhưng mà so sánh với ngoài trời đó thì nó cũng rất là nó khác lắm. Tại vì thường thường bây giờ đi là theo theo khí hậu bây giờ thì tất cả loại cá hoặc là thú nuôi ngoài trời á, thì nó phù hợp với nó hơn. Tại vì tất cả những con cá mà mình có ở đây là đa số là bên vùng nhiệt đới không à. Thành ra là nó lại thích ấm, nó không có thích lạnh. Thành ra là nhưng mà ấm thôi chứ nóng thì không có được. Tại vì giống như bây giờ nó nhiệt độ á, là ngày nào lên cũng quá 100. Đó, rồi mà liên tục mấy tuần lễ. Rồi cộng thêm nữa là không có mưa. Rồi... thì một khi mà nắng mỗi ngày mà cứ trên 100 á, thì nhiều lúc á, buổi tối á, thì nó dịu lại, nhưng mà nước á, nó vẫn nóng. Nó không có ấm, nó không có lạnh được, nó không có mát được. Thành ra là sang ngày hôm sau đó thì lại lại thêm một ngày nắng nữa thì cái nước lại nóng hơn. Nhưng mà một khi mình cái nhiệt độ nước mà nó nóng á, thì nó làm cho cái nồng oxy á, trong hồ mình nó rất là thấp. Tại vì nhiệt độ càng cao thì oxy nó lại càng thấp. Vì vậy mà mình phải có mấy cái máy mà sùi bọt á, để cho nó sùi bọt, là lý do là
0: để nó tạo oxy.
1: Nó tạo oxy. Thứ nhì nữa là tại vì nói cho cùng thì mình nhiều lúc mình để cái máy bơm, máy máy sùi bọt mà nằm ở trong một cái chỗ nào mát á, thì nó cũng lấy cái hơi mát, nó lấy một cái gió mát, cái này hơi mát nó thổi vào cái hồ thì nó làm cái hồ mình nó mát hơn. Nhưng mà cái quan trọng là phải có oxy điều hòa nước liên tục thì thì mấy con cá nó với ổn định được. Tại vì chứ nếu mà bây giờ mà mình để một cái nước mà nó đậm á, mà nhất là cái mùa này á, thì nước nước mà nó không có lưu thông á, là oxy nó chết. Là mấy con cá thấy mùa này có nhiều khách hàng đang có bị nhiều vấn đề lắm. Là thứ nhất là cái hồ mình đang ổn định nhưng mà mình đi xa, rồi cái máy bơm nó bị hư. Thì cái đó có. Tại vì đa số là máy bơm mà mình có đó, thường thường á, là mình có cái hồ nó ổn định á, là cũng có thể là 1 năm cho tới 10 năm rồi. Thì mấy cái máy móc của mình á, lúc nào nó cũng phải chạy, nó chạy 24/24 luôn.
0: Đúng rồi.
1: Thì thành ra là một khi mà mình chạy qua 1 năm rồi á, thì là cái máy đó nó muốn hư lúc nào nó hư mình không có biết được. Có máy thì 5 năm, có máy 10 năm, có máy thì có 3 năm, nói chung là vậy. Tùy theo là tùy theo là cái cách thức mà mình thiết kế đó, mà nó không có bị rác nè, nó không có bị tụ rác hoặc nó không có bị bít lại á. Thì cái số lượng nước mà nó qua cái máy bơm liên tục lúc nào cũng mạnh á, thì cái máy bơm mình nó không có bị cháy. Nó không có bị ảnh hưởng tới ma sát nhiều thì nó không có cháy. Còn nếu mà bây giờ mình ở cái khu nào mà rác rưới nhiều quá, thì một khi mà mưa hoặc là gió này kia thì nó thổi mấy cái lá cây hoặc là cái bao xuống á, nó làm cho cái máy của mình nó bị nghẹt đi. Thì cái số lượng nước nó qua không đủ thì nó sẽ tạo ra cái nhiệt nó rất là cao, thì cái ma sát nó càng càng mạnh á, thì cái máy bơm mình nó càng ngày nó có sẽ nó bị ảnh hưởng, nó bị tổn thương thì nó sẽ cháy lẹ hơn. Thì cái đó cũng là một vài cái để cho mình nên chú ý, là tại vì nhất là cái hồ mà cũ rồi đó, 2, 3 năm trở lên đó, là mấy cái càng cũ là mình phải càng chú ý nó hơn. Tại vì cái máy của mình không có mới nữa, nó cũ rồi. Nhưng mà có mình không có biết được là nó ngưng bất cứ lúc nào. Thì vì lý do đó thì có rất là nhiều người hỏi làm sao mà mình biết được. Thì bây giờ đó thì họ bán rất là nhiều ở trên Amazon đó, họ có bán mấy cái mà dụng cụ giống như là mình xài để qua Wi-Fi đó. Là cái ổ điện nó qua Wi-Fi thì bất cứ lúc nào mà cái nhà của mình nó bị cúp điện hoặc là bị mất điện á là nó sẽ báo cho mình. Thì cái đó cũng là một cái để cho mình chuẩn bị ha. Còn nếu mà không có thì mình đi làm 8 tiếng hồ sau mình về là trễ rồi. Thì cái vụ này á, thì cách đây cũng 1-2 ngày cũng có một người khách cũng mới bị là tại vì dù cho mình có tính kỹ cỡ nào cũng không bằng trời tính, là tại vì anh có 2 cái máy bơm tất nhiên là một cái á, là tránh một cái phụ thì cái phụ á, nó bị hư cách đó 2 ngày thì anh còn cái tránh. Nhưng mà sau đó đó anh đâu có ngờ là cái chánh nó lại hư tiếp tục luôn. Mà ngay đó, đó là lúc đó anh đi làm, thành ra một khi về là nguyên một cái ổ cá chết hết. Thì cái vấn đề là cái này là nó xảy ra không rất là nhiều, chứ không nó nhiều lý do lắm, nhưng mà mình có chuẩn bị cỡ nào đôi lúc nó cũng có một cái khe hở nào thì mình cũng phải chấp nhận thôi. Vì vậy mà mình nên chú ý mà chuẩn bị càng kỹ thì cái sơ sót đó nó càng ít lại.
0: Trước khi mà để cho quý thính giả gọi vô, bây giờ đường dây đang trống mà bây giờ không thấy quý thính giả nào gọi vô thì Vân Trang có thể hỏi anh một câu là cái tác dụng của bèo đó anh. Thì em thấy em tới nhà một số người bạn chơi thì em thấy là người ta hay bỏ bèo vô trong cái hồ cá. Thì em có nghe nói là khi mà mình bỏ bèo vô cái hồ cá đó thì sẽ làm cho nước nó trong. Thì khi mà làm cho nước nó trong vậy thì nhưng mà em lại có suy nghĩ giống như anh Patrick Hoàng vừa nói là cái máy thì nó chạy suốt luôn. Thì cái việc mà bỏ bèo vô như vậy thì nó có làm hại đến cái máy đó hay không anh ha?
1: Thì cũng tùy theo hồ, tùy theo cái loại cá mà mình nuôi. Có nhiều loại cá đó nó ăn cái rễ bèo. Thì một khi mà nó ăn đó, thì nó không ăn mà nó chỉ có rỉa thôi. Hoặc là nó cắn mấy cái rễ để cho, nói chung là thì cái một khi mà nó cắn rồi á thì nó thành rác. Thì nếu mà mình một cây thì không sao, chứ mà mình có 10-20 cây đó thì là mấy cái rễ đó nó sẽ đi vào cái máy bơm của mình, nó làm nghẹt cái máy bơm của mình. Thì cái đó cũng là một cái mà nó sẽ gây tai hại tới cái máy bơm bị hư. Nếu mà mình có hồ cá rồi mà mình muốn biết là cái hồ này bỏ bèo được hay không đó, thì thường thường á là phải hỏi một cái người nào, một cái tiệm nào á, thì mỗi một loại cá khác nhau.
0: Là không phải là cái hồ cá nào mình cũng bỏ bèo vô được.
1: Tại vì có nhiều loại cá đó nó ăn bèo, nó phá bèo thì mình không có nên bỏ, tai hại tới cái máy bơm bị hư. Nếu mà mình có hồ cá rồi mà mình muốn biết là cái hồ này bỏ bèo được hay không đó, thì thường thường á là phải hỏi một cái người nào, một cái tiệm nào á, thì mỗi một loại cá khác nhau.
0: Là không phải là cái hồ cá nào mình cũng bỏ bèo vô được.
1: Tại vì có nhiều loại cá đó nó ăn bèo, nó phá bèo thì mình không có nên bỏ. Còn có nhiều hồ đó, nó không phá thì bèo nó mới sống, nó sinh sôi nảy nở, nó ra.

0: nó giống như một cái chổi á, thì nó rất là nhiều rễ, thì mỗi một cái rễ non một cái rễ già thì nó là một cái nơi để sinh sinh để nó gây ra vi sinh, thì cái vi sinh để nó làm cho trong nước của mình, thì càng nhiều vi sinh thì cái nước mình lại càng trong. Thì cái đó cũng là một cái lý do tại sao mà họ để bèo cái gì á, bèo á, nó làm nó che nắng, nó làm cái hồ mình nó mát hơn.
1: Mát hơn hả
0: Rồi thứ ba là đôi lúc á, ở đây á, mình có rất là nhiều mấy con diều hâu rồi mấy con chim cò này kia nó bay trên á. Thì một khi mà nó nhìn xuống á, mà cá mình mà nó có chỗ trốn á, thì cái cơ hội mấy con cò nó bắt á, cũng khó nữa. Thì cái đó cũng là một cái lý do tại sao họ xài bèo. Nhưng mà nếu mà mình nuôi mấy con cá chép á, hoặc là nhiều loài cá mà nó thích ăn bèo á, thì là mình bắt buộc mình không có nên bỏ được, nhưng mà mình bỏ bèo giả. Mình bỏ mấy cái lá cây giả hoặc tất cả cái gì mà giả để cho nó nổi á, thì cái con mấy con cá con, từ con cá con cho con cá lớn á, là nó trốn được, là nó che nắng nữa, là vì cái nắng á, cái nắng mà cái tia nắng của mặt trời á, mà nó rọi thẳng xuống hồ á, mình thấy như vậy chứ nó rất là nóng, nó đối nó phải là chóa nữa, tại vì con cá nó không có thích. Vì vậy mà mình nếu mình có một cái gì mà nó che được như vậy á, thì nó cũng tốt, giống như mình ra ngoài nắng mình đứng vậy đó, thì mình đứng ở dưới cái dù á, thì mình dễ chịu hơn. Thì cái này cũng so sánh với lại mấy con cá đó ở dưới nước á, thì nó cũng giống như vậy đó. Vì vậy mà tại sao mà lúc nào mình cũng nhìn xuống nước á, mình cảm thấy là tại sao mà nó cứ trốn dưới cái gầm cầu, nó trốn dưới cái bụi cây, chứ nó không bao giờ đứng ngoài đó. Tại vì ở ngoài thiên nhiên á, thì nói chung nó có nhiều lý do là nó không có ra ngoài được, là tại vì ở ngoài thiên nhiên mà ngoài trống á, thì cá lớn nó ăn cá nhỏ. Vì vậy mà cái đó cũng là trời sanh ra, nó bẩm sinh là nó biết là nó phải có một cái vị trí nào là nó an toàn cho nó, thì nó với tụ tập đó thôi. Thì còn còn nếu mà nói về bèo với lại lục bình, tất cả những cái đồ mà mấy cái cây như vậy á, thì nó cũng có nhiều chi tiết. Thêm một chút chi tiết nữa là nếu mà mình muốn trồng mấy cái cây sống á, thì lúc nào mình cũng phải có một vài tiếng là ánh nắng mặt trời chiếu vào hoặc là ánh sáng. Còn nếu mà mình để vào cái chỗ nào mà nó âm u quá đó, thì mấy cái loại đó nó cũng không có phát triển được, một thời gian nó cũng chết rồi. Nó phải có ánh
1: Phải có
0: sáng,
1: ánh
0: mà ánh
1: sáng.
0: sáng mà sáng giống như là nếu mà được 50-50 hoặc là được một vài tiếng mà ánh nắng á, thì cái cây nó mới mọc được. Còn nếu mà mình không có một chút nắng á, thì nó không có phát triển được, nhưng mà càng ngày nó càng yếu đi đó.
1: Thì anh có vừa nói tới là cái yếu tố mà quyết định để cho cái hồ cá và cái những cái cây trồng á nó được sinh sống tốt ấy, thì phải có ánh nắng mặt trời. Thì cái xu hướng kết hợp nuôi cá và cái cây thủy sinh đó anh, thì bây giờ em thấy cũng đang rất là thịnh hành đó. Nhưng mà cái yếu tố nào ngoài cái ánh nắng mặt trời á quyết định cái sự cân bằng giữa cây trồng và cá trong bể thôi hay không anh ha?
0: Tùy theo, nếu mà mình nuôi, nếu mình nói trong bể đó, là tất nhiên là trong cái hồ cá, cái hồ kiển đi, trong nhà mình lại khác nữa. Tại vì nếu mà mình trồng thủy sinh mà trong nhà đó, thì nó có một cái loại đèn đặc biệt, là mình xài cái loại đèn đó được rồi, mình không có cần ánh sáng mặt trời. Nhưng mà nếu mà cái hồ cá trong nhà mà mình để gần cái cửa sổ này kia để cho nó có ánh sáng mặt trời á, thì nó cũng gây ra nhiều cái tác hại lắm, là tại vì cái ánh nắng mặt trời á, nó rất là mạnh. Mà nếu mà trong nhà mình mà cái dàn máy lọc mà nó không đủ á, thì nó sẽ làm cho cái hồ mình nó mọc rêu rất là nhiều, mọc rong. Thì rong rêu là nó mọc vì đèn, thì cái đó là cái mà mình là tố kỵ, lúc nào mình cũng phải che cái màn cửa lại, không cho cái ánh nắng mặt trời nó chiếu vào cái hồ cá của mình. Thì cái đó là một cái mà lý do là để cho nó ngăn tất cả những cái sự phát triển của mấy cái rêu á, thì nó làm cho cái hồ kiến của mình nó không có bị đục, không có bị đen, không có bị xanh. Còn ngoài ra đó là cái mà nói về ở ngoài trời đó, thì họ nói tại sao mà ở trong nhà đó thì mình sợ là ánh nắng mặt trời chiếu vào, còn ở ngoài trời ánh nắng mặt trời suốt ngày mà.
1: Đúng rồi.
0: Thì lý do là tại vì ngoài trời á, mình sẽ xài một cái dàn máy lọc khác, nó khác, nó mạnh hơn. Thứ nhất là mạnh hơn, thứ nhì là nó có mấy cái đèn UV, thì mấy cái đèn đó để

0: cho nó chữ, nó diệt rêu, thì nó mới làm cho cái hồ mình nó mới trong được. Đó,
1: Vậy
0: còn
1: hả?
0: nếu mà ở ngoài trời mà mình không có cái đèn diệt rêu á, là cái hồ mình nó sẽ bị xanh. Nó xanh giống như là nước rau má vậy đó. Thì cái đó cũng là một cái lý do tại sao mà ngoài trời á, nó bảo trì nó khó hơn, rất là khó, là tại vì nó ngoài trời, thứ nhất là bụi bặm nè, thứ nhì nắng nè, thứ ba là mưa rồi nước dơ rồi đủ thứ rác, thì thành ra là cái máy lọc của ngoài á, nó phải mạnh,
1: Nó phức tạp hơn nữa anh ha.
0: nó phức tạp hơn, tại vì nhưng mà nó cũng có cái dễ của nó, tại vì cái dễ của nó là mình muốn thay bao nhiêu nước này kia mình cũng không có phải cần, nó không có phải cầu kỳ như trong nhà là mình phải có ống nước này kia mình dẫn ra dẫn vô thì nó cực hơn. Nhưng mà mỗi một cái hồ, mỗi một cái vị trí á, tuy rằng ở ngoài trời nhưng mà nhiều lúc cái vị trí mà nó nằm về cái hướng mà không có nắng nhiều á, thì nó lại dễ bảo trì hơn là cái nắng, hướng mà nắng nhiều. Thì thành ra là bởi vì mà nếu mà mình có làm một cái thiết kế một cái hồ cá mà nằm trong cái chỗ mà cái vị trí mà nắng nó nhiều quá đó, thì mình cũng nên sắm một cái miếng bạc để che nắng. Thì cái đó cũng là một cái mà nó nằm trong một cái danh sách, ví dụ như là từ 1 cho tới 100 vậy đó, mà mình thiết kế một cái hồ cá là mình cần những gì á, là nó nằm trong đó hết. Tại vì tùy theo cái sở thích của mình, tùy theo cái vị trí của cái hồ cá, rồi tùy theo cái nơi mình ở nó, thì có nhiều chỗ mình ở họ không có cho mình treo mấy cái đó. Đó, thành ra là có nhiều chỗ mình phải phải nghiên cứu cho kỹ trước khi mình thiết kế một cái hồ cá đó, thì nó mới vừa đẹp mà vừa rẻ nữa.
1: Đúng là cái nghề chơi cũng lắm công phu anh ha. Rồi bây giờ quý vị ơi, nếu mà quý vị có cần đặt câu hỏi gì với anh Patrick Hoàng thì hãy gọi vào số điện thoại 7139311560 nha. Bây giờ thì đường line vẫn đang trống, thì Vân Trang cũng xin hỏi anh một câu nữa là khi mà chúng ta chơi chúng ta nuôi cá đó, thì thường thường cái sai lầm phổ biến của người mới chơi cá đó là thường là không có xử lý cái nước máy ngay lập tức. Thì anh có thể chia sẻ với lại cho em và quý thính giả biết là cái tầm quan trọng của hệ vi sinh và cái chu trình xử lý nước nó như thế nào hay không ạ?
0: Dạ thì mỗi một hầu như là cái đề tài này á, thì mình nói đi nói lại rất là nhiều, nhưng mà mình cũng không nói không có được, là tại vì phải nhắc. Thì tại vì mỗi một ngày á, là mình có lại có
1: Mình phải
0: thành viên mới.
1: mình phải hay thay
0: Dạ
1: nước nữa đúng không
0: dạ
1: anh?
0: dạ thì ý em là thành viên mới, khách mới lúc nào cũng phải đi theo mình, phải nhắc nhở. Thì cái này cũng giống như một cái lời nhắc nhở thôi, là tại vì thứ nhất á, ở đây á, là cái nồng độ của chlorine á, mà họ bỏ CD họ bỏ trong nước mình á, thì một khi mà mình bị hạn hán như vậy nè, mình nóng á, thì cái nồng độ chlorine nó cao lắm, tại vì cái nước á, nó bị ô nhiễm, thành ra họ phải bỏ cái Oraven rất là cao. Thì vì vậy á, mà mỗi lần mà mình xài á, thì trong một cái lọ đó mà mình mua đó, thì họ bán là họ bán cho toàn quốc, có thể là thế giới luôn, nhưng mà họ để là nói chung là chỉ có theo sách vở thôi, theo cái nhu cầu của mỗi một nơi, là cứ một giọt á là 1 gallon nước, hoặc là một muỗng cà phê cho 10 gallon nước, tùy theo có hãng á, họ đặc hơn, có hãng họ là pha lỏng hơn. Thì thành ra mỗi một hãng á, cái độ của nó khác nhau. Nhưng mà mình á, nếu mà mình nói mà mình có đồ thử đó, thì mình thử một thùng trước rồi mình biết là cái nước này cần bao nhiêu giọt là nó lấy. Nhưng mà thật sự ra đó, với cái đồng tiền mà mình mua một cái chai đó đó, thì mình có bỏ nhiều hơn á, nó cũng vẫn đáng, là tại vì nó không có mắc. Nhưng mà nếu mà mình kỹ quá đó, mà mình bớt lại á, thì một con cá mà chết thôi có thể là tới 5 cái chai đó được, mà một cái chai đó mà mình xài cả năm mới hết. Thì vì vậy mình cũng không có nên là mình kỹ quá để dùng là vậy. Thí dụ như bây giờ là tùy theo mình ở cái khu nào, ví dụ như là mình ở cái khu vực này nè, dân số nhiều cao á, thì cái nồng độ chlorine nó cao lắm, là tại vì cái nước á, mấy cái ống nước này kia nó cũ nữa, thì có thể nó bị ô nhiễm nhiều, thì họ bỏ cái chlorine nó nhiều hơn. Thì mình cứ nhắm á, là khoảng chừng họ nói là 1 giọt 1 gallon á, thì mình bỏ 3 tới 4 giọt cũng được, hoặc 5 giọt cũng được, để cho nó có một cái sự an toàn,
1: Tức là dư thôi nhưng mà không được
0: được
1: thiếu.
0: không là thiếu. Còn nếu mà mình ở ngoại ô hoặc là cái khu nhà mới á, thì họ xài mấy cái ống ống nhựa nhiều, thì nó không có bị rọ, nó không có bị rỉ, thì nó mới mà, thì cái khu đó có thể cái nước cái nồng độ nó lại nhẹ hơn, nhưng mà nhẹ hơn theo kinh nghiệm của mình, nhẹ hơn hay là cái chỗ nào dơ hơn thì lúc nào mình cũng tính là cứ 3-4 giọt, gấp 3-4 lần là cái an toàn nhất. Ví dụ như giờ họ nói một giọt một cái lon thì mình cứ bỏ 3-4 giọt vậy thôi. Thì cái đó là một cái để cho mình yên tâm. Thứ nhì nữa đó là nó lấy cái chlorine ra lập tức luôn, nó không phải chờ là 1-2-3 tiếng. Tại vì một khi mình bỏ vào á thì cái nước đó, nó điều hòa, nó lấy ra liền. Thì cái con cá ở trong hồ mình đó, nó không có bị sốc. Còn nếu mà mình bỏ ít quá đó thì nó sẽ bị sốc. Thì cái đó cũng là một cái mà tại sao mà mình phải rất là cẩn thận. Mình mua mấy cái thuốc và để mình nói chung là dễ nói cho dễ nghe đó, nó kêu là thuốc conditioner đi. Thì mỗi một hãng nó khác nhau. Rồi mỗi một hãng nó làm mấy cái thuốc khác nhau luôn. Tại vì tùy theo cái nhu cầu của mình, tùy theo cái sở thích của mình. Nếu mà mình muốn chỉ có lấy Oraven ra thôi thì nó chỉ có cái đó thôi. Hoặc là mình mua một cái nó vừa Oraven rồi nó vừa lấy ammonia rồi nó hai ba thứ lận. Thì cái đó nó mắc hơn. Nhưng mà nó có thể là nó an toàn hơn, là tại vì mình một công hai ba việc luôn. Thì cái đó nó cũng cho mình một cái sự lựa chọn. Thì cũng tùy theo cái sở thích của mình. Nhưng mà cái mà đầu tiên mà lúc nào mình cũng nhắc, mà lần nào lên đài mình cũng nhắc, là trước khi mà mình thay hồ cá đó là mình phải coi là mình có cái chai đó hay không. Nếu mình không có cái chai đó thì mình không có được thay nước, tại vì mình thay mà không có thì cũng là chết cá. Còn nếu mà mình xem mà mình có cái chai đó, mình phải xem cho kỹ, là tại vì có nhiều hãng á họ làm cái chai nó giống nhau lắm, nó tới 4 loại thuốc khác nhau nhưng mà mấy cái chai cái màu nó giống nhau lắm. Khi mình sơ ý mình cứ chụp đại, mà chụp không đúng á là nó còn tệ hơn là mình bỏ thuốc vô nữa. Thì cái đó cũng là một cái là mình nào, lúc nào mình cũng phải đọc cho kỹ là cái chai nào là cái chai conditioner, cái chai nào là chai thuốc, cái chai này là để cho chữa bệnh, hoặc là cái chai nào để làm cho trong nước thôi. Nó có nhiều loại lắm. Thì nếu mà mình sợ đó thì mình ghi lên cái nắp để cho mình dễ thấy. Tại vì đôi lúc đó mình hấp tấp quá, cái mình không có mắt kiến, không có đọc được, nó thành ra là cũng hơi nguy hiểm. Thành ra lúc nào mình cũng viết ở trên một cái nắp nào đó, là cái chai số 1, số 2, số 3 là mình biết để cho mình xài. Thì cái đó cũng là một theo một cái kinh nghiệm của mình với lại của tất cả những người khách mà đã trải qua rồi đó. Thì cái này tất cả những gì mình nói là cái sơ suất đó hầu như là nó trải qua hết rồi. Mà mỗi lần mà mình bị như vậy á, là mà mấy con cá mà đang trong cái lúc mình thay nước là nó sẽ chết thôi, tại vì cái chlorine nó cao lắm, nó rất là độc. Thì vì vậy mà mình cũng nhắc, thì cái quan trọng nhất mỗi lần mà mình thay nước là sao, là đầu tiên là phải có cái chai thuốc có sẵn trong tay. Thứ nhì á là trước khi mà mình bỏ nước mới vào á thì nó có hai cách. Nếu mà hồ mới á thì mình châm thẳng vào hồ, còn hồ lớn á, xin lỗi, cái hồ lớn á thì mình châm thẳng vào hồ. Còn cái hồ nhỏ đó giống như là vài galon nước nhỏ thôi á, thì mình đổ vào một cái xô, rồi xong mình bỏ thuốc vào, mình quậy đều lên, rồi xong lúc đó mình mới đổ vô hồ mình lại. Còn nếu mà cái hồ cá một cái hồ rất là lớn đi thì không cách nào mà mình đổ từng xô được, là mình bỏ cái ống vô thẳng luôn. Thì nếu mà mình làm như vậy á là mình coi là cái số lượng bao nhiêu muỗng hoặc là bao nhiêu nắp cho cái hồ đó. Thì mình ví dụ như bây giờ là cái hồ này 100 gallon nước đi, thì mình thay hết 50 gallon nước thì mình xài có thể là 10 nắp. Nhưng mà đầu tiên là mình bỏ 5 nắp trước. Bỏ 5 nắp trước để cho cái nước nó vô nó điều hòa. Một khi mà cái nước mình nó lên tới một nửa đó thì mình bỏ thêm 5 nắp nữa. Thì là cái conditioner nó sẽ lấy hết cái Oraven ra tại chỗ luôn. Thì tại vì lý do là trong hồ mình á nó đang có cá trong đó. Thành ra mình không có muốn cái thuốc đó ảnh hưởng tới cá của mình. Thành ra mình phải bỏ cái cách đó. Thì một khi mà xong xuôi hết rồi là mình, nếu mình kỹ thì mình bỏ thêm chút xíu nữa, còn không thì thôi. Nhưng mà một khi mà nước mới vào rồi là trong hồ mình lúc nào máy bơm, máy xùi bọt này kia là phải điều hòa liền,
1: phải hoạt động
0: liền. Tại vì nó có thể nó còn một chút ít cái Oravan nó còn trong đó để cho nó bay hơi ra thì để cho nó an toàn hơn. Thứ nhì là một khi mà mình thay nước á, mà gặp cái nước mới á, là con cá nó có nhiều con nó khó chịu lắm, nó có thể là nó bị sốc á. Nhưng mà nếu mà trong hồ mình mà nước điều hòa rồi cộng thêm oxy nhiều á, thì nói chung giống như mình người mình đang dơ mình đi tắm á, nó thoải mái hơn.
1: Đúng rồi.
0: Thì cái đó là cũng là một cách mình làm sao để cho mấy con cá đó nó không có bị sốc. Tại vì thường thường á, cái chứng bệnh á, tất cả chứng bệnh á, là nó từ sốc, nó từ stress, nó từ sốc ra. Thì mình mà mình bỏ tay vào trong hồ rồi mình chùi rồi mình lấy đồ ra, lấy đồ vô là mình đã làm cho nó stress rồi. Tại vì đúng nó quậy cái chỗ ở của nó mà. Nhưng mà cái đó thì cũng bình thường thôi, mình làm sao để cho nó đừng có mà đừng có rượt đó, đừng có thì cái đó cũng là một cách thôi. Tại vì nó bị stress á, thì chưa chắc là nó chết liền, nhưng mà có thể 1-2-3 ngày sau bắt đầu cái nó yếu đi, cái đầu nó mang bệnh đó. Cái đó là cũng là từ cái mà mấy cái mà lúc mình làm mà mạnh tay quá hoặc là mình làm cho nó hoảng sợ quá đó, thì cái cơ hội mấy con cá nó bị stress hoặc là tất cả những thứ nuôi nào cũng vậy. Thì cái đó cũng là một cái nó mang tới cái stress, là từ đó là nó mới mang mới nhiều chứng bệnh mà mình phải lo lắng hơn.
1: Dạ, tức là như vậy là lúc nào chúng ta cũng phải thật là nhẹ nhàng với những chú cá nhỏ, đúng không anh?
0: Dạ.
1: Dạ, thưa quý vị, phần 1 của chương trình chúng tôi xin phép tạm dừng tại đây với vài thông tin thương mại, và chúng ta sẽ quay trở lại sau ít phút nữa. Cảm ơn quý thính giả.
2: Những lúc mệt mỏi, say xe, căng thẳng bất chợt kéo đến. King's Golden Oils, dầu vàng thiên tế, tinh chất vàng 24K. Dầu vàng thiên tế có bán tại các đại lý và chợ Việt Nam trên khắp nước Mỹ. Chiết xuất từ tinh dầu, nhũ hương, mộc dược và tinh chất vàng 24K nguyên chất. Chỉ cần lăn nhẹ, cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa tức thì. Nhỏ gọn, tiện lợi, luôn mang theo bên mình mỗi ngày. King's Golden Oils, sống khỏe mạnh, organic. Có mặt tại Vinashop USA.
3: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855-855-5888.
4: Kusada Casino Resort Thanh Hành giới thiệu một chương trình bốc thăm may mắn Baccarat với phần thưởng tổng trị giá lên tới 50.000 Mỹ Kim vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8, bắt đầu từ 2 giờ chiều. Cứ mỗi nửa tiếng có một đợt quay số và những người chơi có cơ hội may mắn với các cuộc rút thăm promo chip lên đến 5.000 Mỹ Kim cho các đợt chơi miễn phí. 25 cơ hội rút thăm đang chờ đón quý vị. Quý hội viên Advantage Club chỉ cần chơi Baccarat tại thời điểm rút thăm, bạn sẽ có cơ hội thắng giải lớn. Chương trình rút thăm chơi Baccarat miễn phí trị giá 50.000 Mỹ Kim đang chờ đón quý vị vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8 tại Kusada, Louisiana, Best Bet.
5: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen.
10: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
9: Các Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Các Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
1: Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với chương trình Chim Cá Cảnh ngày hôm nay. Và thưa quý vị, đường line của chúng tôi đang trống. Mời quý vị gọi vào số 713-931-1560 khi có những thắc mắc muốn trao đổi với anh Ba Trích Hoàng về cách chăm sóc chim cá cảnh. Và thưa anh ơi, bây giờ đường line đang trống thì em có một câu hỏi nữa. Tại vì hồi đó giờ em chưa có bao giờ mà nuôi... chưa bao giờ mà chơi cái chim cá cảnh mà nuôi cá hết á, nhưng mà tại vì gần đây thì em cũng có nhìn mấy bạn bè em nuôi cá trong nhà thì em thấy cũng vui và nó cũng hình như là cũng phong thủy đó anh. Thì bây giờ anh có thể chia sẻ cho em và quý khán giả biết là khi mà mình, những cái người mà mới bắt đầu chơi cá như em đó, thì có những cái dòng cá cảnh nào mà vừa đẹp vừa dễ sống tại ít công hao tốn bảo trì hệ thống lọc hay không ạ? Mời anh.
0: Dạ, xin trả lời câu hỏi của chị thì là cái vấn đề là nếu mà nói về dễ đó thì có nhiều lắm.
1: Dạ.
0: Nhưng mà mình nói câu dễ thì cũng chưa chắc nữa. Là tại vì có nhiều con mình thấy dễ như vậy chứ mà nó cũng rất là cầu kỳ.
1: Phải hiểu nó nữa anh ha.
0: Tại vì nó cái quan trọng là cái lối mình thiết kế cái hồ của mình, hoặc là cái lưu, hoặc là cái nước, tùy theo cái nơi mình ở, thì cái đó rất là quan trọng. Và tại vì một khi mà mình muốn cho mình kỹ á, thì như là mình hiểu biết nhiều á, thì nó dễ, còn mình chưa bao giờ biết mà mình muốn thử nó đó, thì nhiều người nói chung thì cũng rất là mát tay, tại vì không biết gì hết á, nhưng mà một tháng sau rất là giỏi, là tại vì mỗi một người có một cái khiếu riêng, thành ra là nói về cá mà dễ nuôi á, thì thường thường á, là mình nuôi mấy con nào mà hồ á, thì mình thiết kế cái hồ nhỏ nhỏ thôi. Thì để mình thử, để mình coi cái sự hoạt động của nó hàng ngày, sinh hoạt nó hàng ngày. Rồi lúc đó mình với từ từ mình, cái đam mê mình nó sâu hơn, lúc đó mình mới tính tới cái hồ lớn. Nhưng mà nếu mà nói về cá mà cho dễ đó, là thường thường ở đây con mà dễ nhất là cá đá, cá xiêm. Tại vì chỉ cần cái hũ cái keo thôi, đó là không có cần máy sùi bọt, không có cần gì hết, thì cái đoan đó là dễ nhất rồi. Cái thứ nhì á, là mấy con giống như là cá hòa lan, cá bay màu, thì mấy cái giống đỏ dòng đó đó là cái loại dễ hơn. Nhưng mà mình cũng đầu tiên á, là không có nên nuôi số nhiều, tại vì cá dễ nuôi mà mình không biết á, mà mình bỏ nhiều quá cũng không được, tại vì nó làm ô nhiễm nước lẹ quá thì cũng chết. Đó rồi, còn cái phần thứ ba là mình phải theo dõi là cái loại cá nào nó ăn loại gì, rồi nó ăn bao nhiêu, rồi mình phải biết là mình phải cho nó ăn đúng chứ đừng có cho nó ăn dư. Thì em nói thẳng là rất là nhiều người khách á, là đa số là mình á, cá chết đa số là vì nước dơ, lý do là tại cho ăn nhiều quá. Thì mình nói là tại sao cho ăn nhiều quá, nói là cứ mỗi lần đi ngang là nó đòi ăn, thì cái chuyện đó thì mình, nó thấy mình là nó lăn tăng nó đòi ăn. Nhưng mà một khi mà mình cho nó ăn rồi á, mình phải cho nó cái thời gian để nó tiêu. Thì cái đó cũng là một cái. Rồi xong đâu đó đó mình cũng phải để ý tới cái nồng độ nước của mình, Thì cái đồ ăn á, là cho ăn, làm sao mà mình, cái này là làm sao mà mình biết được bao nhiêu mới đủ. Thì mỗi một ngày á, mỗi một lần hoặc mỗi một ngày mình cho cá ăn, nó đều khác nhau hết. Thú nuôi thì ở ngoài trên bờ như chó mèo dễ, mình để cái tô là xong rồi. Nó thích ăn nó ăn, không ăn thôi. Còn trong nước á, cá đó là tới giờ, mà không phải là giờ đó giờ ăn mà giờ kia là giờ nghỉ, nó ăn bất cứ lúc nào. Nhưng mà một khi mà mình cho nó ăn á, thì từ cái nồng độ nước của mình cho tới nhiệt độ trong hồ cá của mình thay đổi đi, thì mỗi lần mình cho ăn á, thì nó sẽ khác một chút xíu. Ngày hôm nay nó ăn 10 hộp, ngày mai nó ăn có 2 hộp thôi. Rồi ngày mốt có thể nó không ăn nữa. Thì mỗi một lần mình cho ăn á, nó có một cái ưu điểm khác nhau. Thì một khi mà mình thấy cái sự thay đổi đó, đó là mình phải xem xét lại cái nước của mình. Đi thử. Tại vì ví dụ như ngày nào mình cho 10 cái tự nhiên ngày mai cái nó không ăn. Là 100% là cái hồ mình nó có
1: vấn đề
0: gì. Hoặc là mấy con cá nó không có bơi, nó lười. Nó không có hoạt động nhiều, nó không có tung tăng. Cái đó cũng là một cái ưu điểm để cho mình để ý tới. Là trong hồ mình cũng mang, cái trong nước nó có thể một cái vấn đề gì. Tại vì nó đang giống như là nó đối thoại với mình đó. Để cho mình biết, nó không có giơ tay giơ chân gì được ấy. Nó chỉ có cái động tác của nó là vậy đó. Thì lúc đó mình mới biết được cái hồ mình nó bị cái gì, chứ không phải là cái hồ nước nó đang trong, đang sạch là cái hồ nó tốt, không phải. Cái hồ đang trong, đang sạch mà cái triệu chứng nó có đó là 100% là cái hồ mình trong nước nó bị vấn đề. Hoặc là nhiều lúc mình nhìn thấy cái hồ nước mình nó dơ, nhưng mà bên cá nó tung tăng lắm, thì cái đó cũng cho mình biết là nó vẫn bình thường, nhưng mà chỉ có cái là nó không có được đẹp mắt thôi. Thì nhưng mà vì cái lý do mà theo cái sự suy nghĩ của mọi người á, thấy nước dơ là mình rửa, thấy nước dơ là mình cứ
1: đi thay
0: nước liền, hoặc là mình thấy nước nó không được trong, cái tự động mình đi rửa cái máy lọc, mà rửa rất là kỹ. Thì cái đó là một cái mà hầu như là 10 người mới biết chơi là 10 người bị. Tại vì mình cứ đi theo cái sự sống hàng ngày của mình vậy đó. Nhưng mà cái sự sống của mấy con cá này nó ngược lại.
1: Nó khác hoàn toàn.
0: Tại vì nó phải có một chút dơ trong đó. Tại vì thì cái dơ không phải là, nếu mà dơ thì có thể là vi trùng thì mình không có nói. Cái dơ này á, nó là vi sinh. Mà cái vi sinh á, nó cần phải có để cho cái nước mình á, nó mới trong được. Tại vì tất cả những cái phân, tất cả những cái đồ ăn mà nó dư á, thì cái con vi sinh á, nó sẽ ăn mấy cái đó. Nó làm nó nước nó không có bị sình. Thì vì vậy mà cái trong cái dơ á, nó không phải mình nhìn với mắt á, thì nó dơ thôi. Nhưng mà thật sự ra nó là vi sinh. Vì vậy mà tất cả những cái hồ cá nào mà mình thấy mà nó trong thật trong á, là mình lấy cái tay mình quậy ở dưới lên, hoặc là mình lấy cái tay mình đụng vào mấy cái lọc á, là nước nó ra đen thui. Thì cái đó là tại vì cái đó là cái vi sinh, đó là vi sinh sống, mà vi sinh nó rất là tốt. Còn một khi mà cái vi sinh nó chết rồi á, là cái nước mình bắt đầu nó đổi, nó đục. Rồi nó có một cái mùi tanh. Thì cái mùi tanh đó đó là cái vi sinh nó chết rồi. Thành ra có thể là tất cả những cái mà đồ ăn, là tất cả những cái phân của cá mà nó ra đó, nó không có được dọn dẹp. Nó chìm ở dưới, nó bị sình lên.
1: Tức là vi sinh nó không có,
0: vi sinh nó chết, nó không có
1: vi sinh.
0: Vi sinh nó không có đủ. Thì một khi mà vi sinh không đủ á, là đầu tiên là cái nước mình nó đục. Sau đó nó có một cái mùi tanh. Thì từ đó là nó càng ngày xuống, là tại vì rồi mình không biết nữa đó, là mình lại cho cá ăn. Thì một khi mình cho cá ăn á, thì mấy cái phân á, nó lại làm lại cho cái hồ mình nó lại tiếp tục nó hư nữa. Thì vì vậy mà mỗi lần mà mình thấy cái hồ cá của mình, thứ nhất á, nếu mà nước nó đục, đầu tiên là mình ngưng cho ăn. Phải ngưng liền, không có cho ăn được. Tại vì mình cho ăn là nó sẽ đục nữa. Mà nhiều lúc nó còn gây tai hại nặng hơn nữa. Thành ra chẳng thà là không có cho ăn. Để cho mình thử cái nước đó, nếu mà trong nhà mà mình có cái đồ thử thì mình thử liền.
1: Dạ.
0: Còn trong nhà mình không có đồ thử thì bắt buộc mình phải mang ra tiệm thôi. Thì nếu mà hôm nay không được thì ngày mai mình mang ra, nhưng mà mình phải thử nước thì nó hay hơn. Còn nếu mà bây giờ mình không có thì giờ mình thử nước.
1: Dạ.
0: Mà mình đi thử nước mà mình tự động mình thay nước á.
1: Dạ.
0: Thì cái đó nếu mà theo kinh nghiệm của một người mà đã có cá nhiều á, thì vô đúng như mình thì mình biết.
1: Dạ.
0: Là mình biết là nên thay bao nhiêu. Tại vì mình nó có một cái mùi trong nước, hoặc là nó có cái tất cả mình nhìn được thấy hết á. Không có cần thử.
1: Dạ.
0: Nhưng mà nếu mà mình không biết mà mình không thử đó, là bảo đảm 100% là có thể 50-50 là mình sẽ sai.
1: Dạ.
0: Cái sai thứ nhất á là mình thấy nó đục cho mình thay nước, mà mình thay nhiều quá thì nó sẽ đục hơn. Còn nếu mà bây giờ nó đang đục cái mình thay, mình cảm thấy cái mình thay ít quá.
1: Yeah.
0: Thì thật sự ra nó cũng chả có giúp đi được hết, nó chỉ có làm lợt đi thôi. Thì thành ra rốt cuộc cái công mình bỏ ra đó, nó không có đi tới đâu hết. Mà nhiều lúc mình còn stress out cái con cá nữa. Nhưng mà 50-50 là tại vì có thể mình đoán đúng á, thì con cá nó khỏe. Nhưng mà mình đoán sai là cá chết. Thì cái đó là một cái lý do tại sao mà mình khuyên tất cả những anh chị em nào mà mình mới biết á, thì nên mua cái đồ thử. Thử nước. Tại cái đồ thử nước á, nó không bao nhiêu tiền. Nhưng mà nó đáng đồng tiền, là tại vì mình không có phải hấp tấp, mình phải đi leo lên xe, mình phải chạy đi ra ngoài kia mình thử. Cái vấn đề thử á, thì nó dễ lắm. Nhưng mà mình thử xong rồi mình về mình bỏ thuốc, rồi ngày mai mình lại chạy lại mình thử nữa. Thì cái nó bị hoài.
1: Đúng
0: à
1: rồi.
0: Thì có nhiều người bị 5-7 lần. Thì theo mình thấy thì cái tiền công của mình đi rồi, cái tiền xăng cọ nó thì nó không có đáng. Với lại nói chung thì ra ngoài đường cũng nguy hiểm nữa. Thành ra mình cái mà cái đồ thử nước á, nó rất là quan trọng. Thành ra là một khi mà mình có cái đồ thử nước rồi á, thì bảo đảm 100% là cái môn chơi nuôi cá đó nó sẽ làm cho mình rất là dễ. Dễ dãi lắm, mình cảm thấy nó không có stress nhiều. Là tại vì mình thấy mà nó cái sự hoạt động của con cá ở trong hồ mà nó không có ổn là mình thử nước liền. Thì một khi mình thử xong á thì mình sẽ thấy được là à, cái hồ này là bắt buộc phải làm cái gì. Nó vậy thôi, thì mình học hỏi lẹ hơn. Thì vì vậy mà mình nói là mình cũng nhắc nhở tất cả quý anh chị em mà có hồ cá đó, mà mình nếu mình chưa hiểu biết nhiều thì nên phải có cái thử nước ở nhà. Mà cái thử nước mà hai cái mà nó quan trọng nhất để mình thử hàng ngày á là cái pH và cái ammonia. Thật sự ra nó có nhiều loại lắm, nhưng mà hai cái đó là hai cái chánh. Hai cái đó là hai cái cơ bản thôi, để cho mình hiểu dễ bảo trì cái hồ cá của mình. Còn mấy cái kia đó là nó tùy theo là mình nuôi loại cá gì, hoặc là mình ép cá, mình gây cá, hoặc là mình nó đủ thứ đó. Tại vì mỗi một cái con nước đó, nó khác nhau. Nhưng mà nếu mà mình đơn giản thôi thì mình chỉ cần hai cái loại đó thôi là đủ rồi.
1: Vậy là tức là những người mà mới bước vào cái bộ môn chơi cá này á, thì mình như anh Ba Trích Hoàng chia sẻ là mới đầu thì mình mua cái hồ nhỏ thôi. Sau đó thì mình phải sắm sẵn một cái đồ thử nước.
0: Cái nếu mà nói về hồ nhỏ đó thì tại vì mình nói chuyện trên radio đó thì không cách nào mà mình diễn tả được, hoặc là mình hình dung cho khách hàng hình dung được là cái ý mình nói làm sao. Thì cái vấn đề giống như mình nói một cái keo đi, một cái lọ, một cái bất cứ một cái gì, một cái ly cũng được nữa. Thì tùy theo cái diện tích mà càng lớn á thì cái tuổi thọ con cá nó càng lâu. Thì thành ra vì vậy mà mình không có nên ép nó vào một cái chỗ nào nhỏ quá.
1: Đó.
0: Thì làm sao cũng được, mình phải cho nó một cái nơi mà nó ở nó thoải mái mới được. Thì lúc đó nó cái tuổi thọ nó mới dài. Tại vì tuy rằng một con cá rất là nhỏ nhưng mà có thể nó sống tới 10 năm được. Vì vậy mà mình không có nên bỏ nó vô một cái ly hoặc là một cái gì cái quá nhỏ đi. Thì nó làm con cá giống như nó không có thoải mái, nó giống như bị tù giam á, thì cái con cá đó nó sẽ không có sống lâu. Có thể một vài tháng tới năm là có thể nó chết. Thì vì vậy mà mình thấy là lúc nào mình thiết kế một cái gì, bất cứ con thú nuôi nào cũng vậy, ở trên tiệm á, tất cả những cái cơ sở thương mại trên tiệm á, thì tại vì cái chỗ là buôn bán á, thì không cách nào mà mình đi theo sách vở mà mình để từng con rồi từng một cái diện tích được. Giống như bây giờ một con cá là phải có cái diện tích như vậy thì không cách nào mà đủ chỗ hết. Nhưng mà tại vì ở tiệm á, thì thứ nhất là mình thay đổi cá, nó vô ra vô hàng tuần. Thứ nhì á, là có nhiều loại cá đó, mình cũng nuôi nó bình thường thôi, chứ mình không có cho nó muốn cho nó lớn lẹ quá. Tại vì khách hàng á, đa số đó là ai cũng thích nuôi lúc nó còn nhỏ. Đó, có nhiều loại cá đó không có thích nuôi lớn, nhưng mà có nhiều loại cá nó cũng phải có vài con, nó phải cỡ, nó như là nó đủ cỡ hết á. Lý do tại sao? Tại vì hôm nay chị mua cái con này, một tháng sau chị trở lại chị mua, thì cái con mà chị mua một tháng trước á, bây giờ nó lớn gấp 3 lần rồi. Thì giờ cái con này chị mua, cái con khác chị mua, thì nó cũng phải gần hai con nó cân xứng nhau mới được. Còn nếu mà không cân xứng nhau á, là có thể nó ăn hiếp nhau, là nó cũng giết nhau nữa. Thì cái đó cũng là lý do tại sao mà mình nuôi, là mình lúc nào mình cũng phải
1: canh
0: cái hai cái con cá lúc nào nó phải cân xứng với nhau. Đừng có mà một con nó nó chênh lệch nhiều quá đó, thì nó rất là nguy hiểm, là vì con lớn lúc nào ăn hiếp con nhỏ đó. Hoặc là cái con mà bơi lẹ đó nó ăn hiếp cái con bơi chậm. Tuy rằng cái con bơi chậm nó lớn con hơn, nhưng mà nó vẫn bị ăn hiếp à. Thì cái đó là giống như là mình giống như con người mình thôi, mình lúc nào mình cũng áp dụng vào cái cuộc sống hàng ngày của mình như vậy á, để mình chăm sóc với con thú nuôi á, thì nó cũng không có khác gì nhiều hết, nó cũng giống nhau thôi. Thì vì vậy mà mình chứ con người mình á, thì đôi lúc mình cần cái gì, hoặc là mình muốn cái gì, hoặc là mình bị cái gì á, thì mình giơ tay giơ chân mình nói chuyện được. Còn thú nuôi thì nhiều lúc nó không thích thì nó khóc, hoặc là nó kêu, nó la, hoặc nó nằm một chỗ. Là mấy con thú mà mình nuôi trên bờ, giống như là chó, con mèo, vân vân. Còn mấy con cá mà dưới nước á, thì cái đó là một cái vấn đề khó khăn hơn nữa, là tại vì mình phải đối phó nó hàng ngày, rồi mình phải thấy được cái sự hoạt động của nó, cái sinh hoạt của nó hàng ngày, rồi mình lúc nào mình cũng phải theo dõi nó. Thì lúc đó mình phải hiểu được á, là mình thấy được là nó ra một cái ám hiệu để cho mình biết là nó cần một cái sự giúp đỡ của mình.
1: Thì theo anh chia sẻ là mình cũng phải cố gắng canh, tức là control cái kích thước của hai con cá. Thí dụ mình tức là đừng có để cho cái con nào mà nó nổi trội, nó to quá thì nó sẽ ăn hiếp cái con nhỏ. Nhưng mà cái đó nó có phụ thuộc vô cái giống như con người của mình á, cũng có cái người bự con, cái người nhỏ con, thì cái đó cá thì nó cũng có giống như người của mình không anh? Có
0: giống
1: cái
0: y
1: con
0: chàng.
1: Nó cũng có con lớn con nhỏ con. Thì lúc đó mình tách riêng ra, hay mình lựa đồng lứa mình cho ở với nhau hay là sao ạ?
0: Cái đó thì thật sự ra đó nó rất là khó diễn tả, mà nó rất là khó giải thích. Tại vì mỗi một con cá đó, giống như là như chị hỏi vừa rồi đi, là hầu như là tất cả những cái câu hỏi đó là mình phải hỏi lúc mình đang ở tiệm. Mỗi một tiệm họ sẽ giải thích cho mình nó khác nhau. Tại vì mỗi một loại cá nó khác nhau. Có nhiều loại cá đó nó rất là lớn. Cái miệng của nó cũng lớn lắm, nhưng mà nó không ăn cá. Nó không ăn cá. Mà con cá nhỏ cỡ đào đi ngang nó không ăn là không ăn, nó chịu ăn đồ ăn thôi. Nhưng mà có nhiều loại cá đó mà cứ vừa miệng nó là nó ăn. Nó không cần biết là con gì hết, cứ vừa miệng là nó ăn. Mà không vừa miệng thì nó không ăn. Nhưng mà có thể là nó có nhiều con nó lại giữ nữa. Không vừa miệng nó bằng nó luôn, mà nó cứ rượt theo người ta nó đánh lại. Thành ra là có mỗi một con nó khác nhau, mỗi một dòng nó khác nhau. Thành ra vì vậy mà mỗi lần mà mình mà bất cứ cái hàng nào mà có một cái thắc mắc á, mà mình cảm thấy mà một cái thắc mắc trong người mình á, mình suy nghĩ được á, là mình nên hỏi. Chứ mình đừng có siêu đoán sai. Tại vì cái này á là một cái mà nhiều người bị lắm. Là tại vì cứ cái câu đầu tiên á mà mình thấy khách hàng một khi bị rồi á, mình nói tại sao làm thì cứ nói là em tưởng.
1: Tưởng
0: như vậy thôi. Tại vì mình nghĩ là không có được, tại vì từ đầu tiên á là bây giờ trên mạng xã hội cũng có nè, thông tin cũng có nè, số điện thoại tiệm cũng có nè, nhiều người có số điện thoại tay cũng có nè. Mà chỉ có một cái hỏi thôi hoặc là text thôi. Tại vì trước khi mình làm, tại vì sao, một khi mình thay nước đi, mình phải lấy ống, lấy thùng, lấy thuốc này kia mình chuẩn bị, thì tất cả những cái sự chuẩn bị của mình á là có thể là tới 5-10 phút lận. Nhưng mà cái cú điện thoại kêu hoặc là cái text á, nó chỉ có mấy giây à. Thì thành ra là vì lý do tại sao mà mình nên tìm hiểu trước khi mình làm cái gì mà mình không có hiểu. Tại vì cái này á, mình đi xa một cái thôi, nhiều lúc mình sẽ ân hận hoài. Tại vì tất cả những cái thú nuôi hoặc là cái cá mình nuôi á, có nhiều con á, nó có cái duyên với mình. Mình mua nó vì cái duyên. Tại vì mình đi vô tiệm mình chơi, cái mình thấy nó cứ tung tăng trước mặt mình, cái mình đi tới đâu đi theo. Mà cái này là rất là nhiều. Tại vì mình đã chứng kiến là rất là nhiều người khách vô là vô chơi thôi, mà rốt cuộc đi ra là một cái hồ cá. Vì cái con cá đó. Thì thành ra mình thấy như vậy á, mình một khi mình thấy như vậy á, thì mình mới cảm thấy là những gì mà mình làm á, mình cảm thấy nó quan trọng hơn. Mình phải kỹ hơn. Tại vì nếu mà cái con đó mình bỏ mình vào cái vị trí người đó đó, mà cái con nó chết á hoặc nó bị mất á, thì bảo đảm rất là buồn. Thì vì vậy mà mình không có nên mạo hiểm mà mình làm những gì mà cái câu đầu tiên là mình tưởng
1: là mình chưa có nắm rõ hết.
0: Mình không nắm rõ. Tuy nhiều lúc mình nắm rõ mình cũng bị nữa. Là tại vì đôi lúc cái nước ngày hôm đó nó khác, có thể là cái nhiệt độ nó khác, mình quên đi. Trong hồ mình nó có thể cái nước nó hơi, có thể là nó hơi nóng. Cái mình bỏ nước vô nó lạnh quá, tại vì cái mùa nó mùa đông. Tại vì cái nước nó đang ấm. Cái mình thay nước, cái mình không biết, cái mình xả nước lạnh vô. Cái đó cũng bị. Thành ra vì vậy mà tất cả những gì mình làm á, nó phải cân xứng với nhau. Mùa hè mình rửa, mình thay nước á, mà nước nó đang ấm, mình phải bỏ nước gần gần thôi. Không có cần giống. Mùa đông cũng vậy. Mùa đông nước đang ấm trong hồ, mình muốn bỏ nước vô, mình phải pha để cho nó gần gần bằng nhau.
1: Tức là thì nó không có bị sốc nhiệt.
0: Thành ra là cái đó cũng là một cái mà tại sao mình tất cả những lúc nào mình làm cái gì á, là mình phải nghiên cứu cho kỹ. Còn chứ mình mà sơ sót một chút xíu á, thì cái con thú nuôi mà mình cân nhắc nó chết á. Đôi lúc thật sự ra cũng có, đó cũng là một cái cơ hội để mình mua con khác. Nhưng mà không phải như vậy. Tại vì cái con mình nuôi lâu rồi là một cái con nó quanh quẩn mình, nó làm. Tại vì có nhiều con thú vật á, hoặc là thú nuôi hoặc cá vậy, mình nuôi để cho cái giống như là nó làm cho cái tinh thần của mình nó thoải mái. Đó. Mà trong khi 1, 2, 3 năm, 10 năm mình không có biết. Thì mình qua lại với nó, mình đối thoại với nó, mà tự nhiên mình sai lầm một đường thôi, mình làm nó chết á, thì thật sự cái đó nó đôi lúc nó làm cho mình nó buồn. Buồn thứ nhất á, là mình mất nó rồi. Và buồn thứ nhì á, là mình sẽ không bao giờ kiếm được mỗi con giống vậy nữa. Đó. Thành ra nó làm cho, có thể là từ từ nó sẽ làm cho cái đam mê của mình nó nhạt đi, nó không có bằng nhiều xưa.
1: Thường ta nói khó quá thôi cho qua luôn. Đúng không anh?
0: Thì thành ra cũng có chứ không, thì vì vậy mà thôi kệ, mình làm tới đâu thì nói chung bây giờ đó thì thông tin rồi tất cả những cái chia sẻ bây giờ nó rất là nhiều. Thành ra mình cũng cố gắng làm sao mà mình nên tìm tòi trước, học hỏi trước, rồi bạn bè hoặc là tất cả những tiệm ở đây rất là nhiều. Thì là mình cứ cố gắng mình kêu hỏi. Thì nói cho cùng thì mình cứ ngại khách lúc nào cũng vậy. Có nhiều khách hàng cũng nói là thôi, nhiều lúc thấy vậy nó không có gì đâu, ngại lắm. Không, cái vấn đề mình ngại thì tại vì chẳng thà là mình khách hàng hỏi mình trước khi mình giải thích đó, nó chỉ có 2 phút thôi. Nhưng mà một khi mà đã bị một cái vấn đề mà nó bị nặng quá rồi á, là nhiều lúc mình phải ngồi nói chuyện với khách hàng 2 tiếng đồng hồ của ông xong.
1: Đúng rồi.
0: Đó, thành ra là vì cái lý do đó tại sao mà mình nói là đừng có sợ ngại. Tại vì một khi mà mình đã bước vào làm cái nghề này rồi á, thì mình phải chấp nhận.
1: Yeah.
0: Đó, chỉ con cái là đừng có mà 2-3 giờ sáng kêu thì cái đó mới ngại thôi, chứ mà bất cứ lúc nào thì không có sao hết. Tại vì cái này là một cái đôi lúc 2-3 giờ sáng cũng có đó.
1: Yeah.
0: Tại vì cái này là một cái mà mấy người bạn bị cái hồ đó bị vấn đề đó. Mm. Thì cái chuyện đó mình bất đắc dĩ quá thì mình cũng phải chịu thôi. Nhưng mà mình đã đối phó với lại một cái ngành, một cái nghề, lại một cái bế thu nuôi thì mình phải chấp nhận.
1: Dạ, tức là anh đã theo cái nghiệp luôn rồi.
0: Thì dạ, chẳng thà mình làm nhưng mà mình đã cảm thấy mình vui.
1: Dạ.
0: Còn hơn là mình không làm, rồi mình nái nái thì cái đó là nó còn khổ hơn nữa. Dạ.
1: Đúng rồi, thì bây giờ anh Ba Trích Hòa đã chia sẻ như vậy rồi. Thì thưa quý vị, nãy giờ Vân Trang thấy thì chăm sóc chim cá cảnh không chỉ là một cái thú vui giải trí mà còn là một cái bí kíp luyện cho chúng ta có sự kiên nhẫn và tình yêu với thiên nhiên. Thời lượng của chúng ta bây giờ cũng đã hết rồi. Thì Vân Trang rất là cảm ơn sự chia sẻ kiến thức vô cùng bổ ích của anh Ba Trích Hoàng.
0: Yeah.
1: Quý thính giả có cần câu hỏi hay là kinh nghiệm gì về nuôi cá cảnh thì hãy theo dõi chương trình này vào lúc 3 giờ chiều thứ sáu hàng tuần.
0: Tuần thứ hai với lại tuần thứ tư.
1: Dạ, dạ. Dạ, cảm ơn Ba Trích Hoàng đã anh Ba Trích Hoàng đã chia sẻ. Dạ, và bây giờ chúng ta chương trình của chúng ta nói lời chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại chương trình này vào thứ sáu tuần tới nữa. Thứ hai.
0: Dạ, dạ không, không thì thứ sáu.
1: Thứ sáu dạ. tuần tới nữa.
0: Không dạ. thì sẵn đây thì cũng cảm ơn chị rất là nhiều.
1: Dạ.
0: Đã trò chuyện với em hôm nay và cũng cảm ơn quý khán giả hai miền Houston và Dallas đã theo dõi chương trình hôm nay. Và hẹn quý vị chương trình tuần sau. Cho sẵn đây em cũng gửi số điện thoại của tiệm.
1: Dạ.
0: Nếu quý vị nào mà chưa có dịp kêu vào hôm nay thì số điện thoại của tiệm là 281-530-8563, 281-530-8563. Địa chỉ của tiệm là 11710 Bissonnette. Tiệm mở cửa 7 ngày một tuần từ 11 giờ trưa cho tới 6 giờ tối. Cảm ơn thêm lần nữa, cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều đã theo dõi chương trình hôm nay.
1: Dạ, xin cảm ơn anh. Dạ, xin chào.
11: Làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
12: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
11: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
12: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: muốn ăn bún ăn vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún ăn vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún ăn vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boulevard và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
6: Bò, riêu, bò, riêu.
1: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
6: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
7: Còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì...
6: Trả tiền.
1: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
8: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
9: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
10: Mỹ Hoa Supermall khởi các hàng sale trong tuần từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9. Bí xanh tròn 99 cent một pao, cải kim chi 79 cent một pao, khổ qua 1 đồng 69 một pao, hành lá 69 cent một bó, khoai lang dương ngọc 3 đồng 99 một pao. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Sinop. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.

0: vun đắp tương lai. Hạnh phúc và bình an bắt đầu từ hôm nay.
1: Kim Thoa xin kính chào Tái Ngầu cùng toàn thể quý khán thính giả của Đài Việt Radio 1560 AM. Và thưa quý vị, như thường lệ thì Thoa đại diện cho công ty PFG gửi đến quý vị chương trình Vun Đắp Tương Lai. Và nếu quý vị nào đã từng nghe Thoa trong tuần rồi, vào thứ sáu tuần rồi, thì Thoa có hứa với quý vị đó là hôm nay sẽ có một cái team mình nói về healthcare. Và tuần rồi Thoa cũng có thưa với quý vị là PFG đã chính thức mở ra cái department healthcare, và hôm nay thì Thoa có mời một vài anh chị đến với chương trình để có thể giới thiệu sơ về mình và có thể cho quý vị biết về cái team của chúng em và cái hoạt động của công ty PFG về healthcare bắt đầu vào tháng 8 của năm 2026. Và thưa quý vị, cũng như thường lệ thì số điện thoại để gọi vào phòng ghi âm là 713-931-1560, 713-931-1560. Thoa rất hy vọng quý vị sẽ xem hết cái chương trình này, và nếu quý vị có những câu hỏi thì xin quý vị đừng ngần ngại gọi vào số điện thoại 713-931-1560. Và bây giờ thì Thoa xin gửi lời chào tới cái team đang ngồi trước mặt Thoa, gồm có Kevin. Xin Kevin gửi lời chào tới toàn bộ quý khán thính giả của chúng ta.
2: Cháu tên là Kevin, cháu làm về Medicare cho khoảng 7 năm rồi.
1: Cảm ơn Kevin. Chị Thoa sẽ interview Kevin nhiều hơn. Và thưa quý vị, là vì Kevin là nói tiếng Anh rành hơn tiếng Việt. Nên là rất mong rằng quý vị sẽ hỏi câu hỏi mà nếu Kevin có thể trả lời bằng tiếng Việt thì quý vị hiểu, thì quý vị có thể hiểu. Còn nếu không hiểu thì Thoa phụ Kevin để dịch tiếng Việt. Cảm ơn Kevin có mặt trong chương trình hôm nay. Và kế bên Kevin là chị May. Em nhờ chị May gửi lời chào đến toàn thể quý khán thính giả của chúng ta.
3: Dạ, May xin chào quý vị đang theo dõi chương trình.
1: Dạ.
3: Dạ, xin chào chị Thùy Trang, Kim Thoa, chị Trang và Kevin.
1: Cảm ơn chị. Và kế bên chị May là chị Trang, và mời chị Trang giới thiệu.
4: Dạ, mình là Thu Trang, không muốn lộn với chị Thùy Trang.
1: Dạ,
4: thì Trang xin kính chào quý vị khán thính giả.
1: Dạ.
4: Và chào chị Thoa, chào chị Thùy Trang, chào May và chào Kevin.
1: Yeah. Dạ, cảm ơn các anh chị đã để dành thời gian hôm nay. Thưa quý vị, thì hôm nay là mình đã gần cuối tháng 8, tất nhiên là mình sẽ bước vào tháng 9, và rất nhanh thôi thì những cái chương trình nói về sức khỏe sẽ gửi đến quý vị liên tục. Thì có thể là quý vị sẽ nghe chúng em rất là nhiều từ cái ngày thứ sáu này trở đi, thưa quý vị, vào mỗi hàng tuần thứ sáu, vì chương trình healthcare là bắt đầu phải hoạt động, và chúng em cố gắng để gửi những cái thông tin cũng như giải thích về những cái chương trình về bảo hiểm sức khỏe gửi đến quý vị. Nhưng mà để quý vị có thể quen được cái team của chúng em thì Thoa muốn mời mỗi anh chị giới thiệu một chút xíu về cái cuộc hành trình của mình. Nhưng mà đầu tiên thì cho Thoa hỏi Kevin, Kevin giới thiệu một chút về Kevin, là trước khi mà Kevin vào cái ngành healthcare thì Kevin làm cái gì? What did you do before you have a healthcare insurance license?
2: Oh, okay. So I went to college and got a degree in finance.
1: Okay.
2: 2004.
1: Mm-hmm.
2: And then for 10 years, I worked in the corporate okay. The corporate world.
1: Mm-hmm.
2: And then 9 years entrepreneur,
1: uh-huh.
2: Startup companies.
1: Yeah.
2: And then finally, di California, cho 4 years, 4 năm, and then came back. And không biết làm gì.
1: Không biết làm gì.
2: Yeah, không biết làm gì. And then Andrew là cái principal của agency,
1: company.
2: Của Coastal
1: yeah.
2: Insurance.
1: Mm-hmm.
2: And then he got me into Medicare. Tại vì nói là Andrew không có agent nói tiếng Việt.
1: Yeah.
2: still. Yeah. nhưng mà Kevin the first Vietnamese agent ở CCI. And then Kevin learned, and then Kevin Andrew trained Kevin with Medicare, and then Kevin learned a lot, and then learned how to do everything, you know, and be a bay nam roi, and then, you know, very successful with Medicare, very good, you know.
1: Và tại sao giống như thưa quý vị, Kevin vừa nói là Kevin trước tiên vào vào đời thì Kevin học về ngành của bên business, về finance, và sau đó thì Kevin đã được đi làm chủ bằng chính mình nữa, đi làm hãng, rồi xong làm chủ chính mình, rồi xong quay trở lại Texas, và Kevin gặp một người bạn, và người bạn hướng dẫn Kevin để làm về Medicare, và từ đó thì Kevin ở đây luôn đó quý vị, không đi nữa, nghĩa là nơi này phải là một cái gì đó làm cho Kevin phải đứng lại, đúng không nè? Nên đó là Kevin cho ta biết là tại sao Kevin đã quyết định là mình sẽ dừng lại ở đây và không đổi nghề nữa.
2: Yeah, so Kevin, I remember the specific example, like a story that I had an in-person appointment ở chỗ nhà của người lớn tuổi đó, and then I was just helping her find a new plan, đúng không? Cái chương trình mới, and I just found up her doctors, found her a medication, just basically ask all good questions là mình phải hỏi. And then, you know, when I was done, finally finished, cái bà tên là Miss Rosa. Miss Rosa khóc ôm luôn, khóc, and nói là thank you so much for helping me. Nobody was able to help me all these years. You know, I spend so much money on the medicine and everything like that. And you will finally came over and you helped me. And then Kevin, like, I just thought that, okay, I just do my job. You know, I didn't know how much impact that I had on their lives. Cái bà tên là Miss Rosa. Miss Rosa khóc ôm luôn, khóc, and nói là, thank you so much for helping me. Nobody was able to help me all these years. You know, I spend so much money on the medicine and everything like that. And you will finally came over and you helped me. And then Kevin, like, I just thought that, okay, I just do my job. You know, I didn't know how much impact that I had on their lives, you know, just by helping them. And so that was the first one. Then

0: làm do good for everybody and make sure they do it right and you know just make sure they can be helped. Tại có nhiều người ngoài đó không biết làm.
1: Cần giúp
0: đỡ. Cần giúp. Yep. Yeah. Exactly.
1: Cảm ơn Kevin rất là nhiều về cái câu chuyện mà Kevin chia sẻ. Thưa quý vị, đúng như vậy, là nghĩa là Kevin cũng đã làm rất là nhiều việc nhưng mà cuối cùng chọn cái ngành healthcare ở lại là tại vì có ý nghĩa khi mà Kevin giúp cho những người lớn tuổi và đôi khi là họ rất cần giúp nhưng mà họ không biết tìm ai để giúp. Cũng có rất nhiều các anh chị, các cô chú cũng làm ngành này nhưng mà mỗi người là một cái một cái đạo đức nghề nghiệp, một cái tình cảm để làm và Kevin giúp và được được một cái ôm, một cái hớt của một người lớn tuổi và đó là một trong những cái gì mà truyền lửa cho Kevin để tiếp tục và mong muốn để làm lại cái ngành nghề này. Và thưa quý vị, cũng nhân tiện là nói về Kevin thì Kevin là học rất là lẹ và successful, nghĩa là thành công rất là nhanh trong ngành nghề này trong vòng 7 năm và bây giờ thì Kevin không dừng lại ở cái chỗ mà giúp mọi người để mà tìm hiểu về những cái chương trình insurance, những cái chương trình bảo hiểm sức khỏe tốt, mà Kevin còn là một trong những nhà đào tạo những cái người agent mới vào trong cái team của công ty. Và Kevin cũng với cái ước mơ là giúp được cho mọi người từ cái ngành nghề cũng như cái công việc làm. Cảm ơn Kevin đã cùng với Thoa để đến hôm nay. Và thưa quý vị, Kevin và công ty PFG hiện nay là một cái team cùng hoạt động với Kevin và công ty CCI để có thể giúp đến cộng đồng người Việt Nam của mình. Và Kevin thì lúc nào cũng sẵn sàng để có thể, nếu cần đào tạo thì được Kevin đào tạo, mà nếu cần làm việc ở bên sale thì Kevin cũng sẵn sàng để làm. Và rất cảm ơn Kevin đã có mặt hôm nay và sẽ tiếp tục trong những cái chương trình kế tiếp để giới thiệu đến tất cả cộng đồng của chúng ta. Mặc dù Kevin không có nói tiếng Việt rành thưa quý vị, nhưng Kevin sẽ cố gắng. Kevin đi chừng 10 lần là Kevin rành tiếng Việt luôn. Một lần nữa cảm ơn Kevin. Và bây giờ thì kế bên Kevin là chị May. Em mời chị May giới thiệu sơ sơ về chị May một chút xíu, nghĩa là mình gọi là cái background đó chị May. Chị May muốn gửi đến quý vị, để em muốn quý vị sẽ thân quen với mình từ những điều đơn giản nhất để và cuối cùng là tại sao chị May lại chọn cái ngành healthcare để dừng lại ở đây. Em mời chị.
2: Hồi trước thì May cũng đã từng làm ở trong lĩnh vực healthcare.
1: Dạ.
2: May là một nữ hộ sinh.
1: Dạ.
2: Cho nên qua thời gian thì làm việc, tiếp xúc với các bệnh nhân, với lại những người nhà.
1: Dạ.
2: Thì mình nhận thấy cái công việc làm như là chọn mình chứ không phải là mình chọn công việc.
1: Dạ.
2: Rồi khi mà gia đình mình cần sự giúp đỡ thì lúc đó mình mới bắt đầu mình bước vô lĩnh vực Medicare. Là tại vì đầu tiên á, mình muốn giúp đỡ cho ba má mình. Lúc đó thì ba bị bệnh cho nên là ba có Medicare, nhưng mà lúc đó thật sự khi mà mình nhìn vô cái thẻ Medicare của ba mình không biết gì hết trơn. Chính vì điều đó mà mình mới muốn là phải chính mình phải đi học. Thì mình mới quyết định mình đi học tìm hiểu về Medicare. Thì khi mà tìm hiểu về Medicare, mình mới thấy rằng Medicare nó không có đơn giản chút nào. Mà đôi khi á, Medicare nó có những vấn đề mà mình không thể nào mình hiểu hết được. Mà nếu như mình không có người hướng dẫn á, không có người giúp đỡ thì mình lại càng bị rối. Mà khi mình rối rồi á, thì mình lại làm không đúng. Đó, thấy được cái điều đó cho nên mình muốn là mặc dù vẫn tiếp tục giúp cho gia đình người thân, nhưng mà mình muốn là chia sẻ thêm với những người chung quanh. Tức là những gì mình biết được mình sẽ giúp cho người ngoài, bởi vì mình biết rằng bên ngoài kia có rất nhiều gia đình, rất nhiều cô chú cần sự giúp đỡ. Mà thật sự khi cần thì không biết đi đến đâu để kiếm và hỏi ai để làm cho đúng. Một khi mình đã giúp rồi thì mình nhận thấy rằng có những điều rất là nhỏ nhặt như là cái người mình giúp á, họ an tâm hơn về những cái chương trình mà họ chọn, họ tự tin hơn và họ hiểu, họ biết những cái quyền lợi mà họ đang có đó. Thì những cái đó nó làm cho mình thấy rất là vui. Và vì vậy mình thấy rằng cái việc làm của mình nó càng ngày càng có ý nghĩa. Cho nên mình sẽ tiếp tục.
1: Cảm ơn chị chia sẻ hết tấm lòng của mình và

0: Em cũng rất vui là mới interview được Kevin và chị May thì mình đã biết là đi từ tấm lòng ra khi mà mình chọn về cái ngành nghề này, và mọi thứ cái niềm vui nó sẽ nhân đôi hơn. Từ cái dĩ nhiên ai làm cũng là vì để kiếm tiền, nhưng mà nếu cái việc làm mình có ý nghĩa và cái hạnh phúc thì nó vẫn hay hơn. Và bây giờ thì còn lại chị Trang đang ngồi kế bên, thì em nhờ chị Trang giới thiệu cái background của chị Trang. Thật ra thưa quý vị, trước khi mà chị Trang nói thì Thoa cũng xin giới thiệu với quý vị là chị Trang với Thoa là cùng ngành về computer. Nếu mà nói bác lại trong quá khứ thì cả hai chị em đều là nằm bên computer, nhưng mà bây giờ thì em để cho chị Trang giới thiệu chị Trang và tại sao chị Trang cuối cùng lại chọn ở bên ngành healthcare để dừng lại. Em mời chị.
1: À, cảm ơn Thoa và xin chào quý khán giả. Đúng như Thoa nói đó, là Trang là từng làm về ngành nghề phần mềm, và
0: Computer science.
1: nhưng mà Trang làm lâu hơn ba nhiều lắm, Trang hơn Trang làm trên 30 năm lận. Và sau hơn 30 năm đó thì Trang quyết định thân là mình sẽ nghỉ hưu, nhưng mà dường như là cái số của Trang không có được nghỉ hưu hay làm sao đó, thì
0: Số cực
1: chị
0: chị.
1: số cực đúng rồi, thì chị 2 năm sau đó đó là mình muốn đi làm trở lại, mà mình muốn đi làm trở lại nhưng mà không muốn làm cái công việc cũ của mình nữa, và mình muốn làm một cái công việc mà có cái thời giờ nó rộng rãi hơn một chút, và nhất là có cái cơ hội để giúp những người khác. Và trong một dịp mà Trang tìm thấy một cái niềm đam mê của mình đó, là cũng giống như trường hợp của chị Mê vậy, thì Trang muốn giúp ba má Trang về cái vấn đề Medicare, nhưng mà Trang mới biết được là ông bà không hề biết cái người đã ghi danh cho mình là ai hết đó, thì nó không biết làm sao, không biết hỏi ai. Và sau đó vì như vậy đó, mình là con lớn của gia đình, thành ra mình phải đi tìm kiếm những cái thông tin để có thể giúp cha mẹ. Nhưng mà một khi mà đã tìm về thấy những cái thông tin đó rồi á, thì mình thấy là Medicare nó quá phức tạp đi, và nó có những nhiều luật lệ lắm, nó có nhiều những cái nếu phải như thế này thì phải như thế kia, hoặc là nó có những cái thời điểm mà mình bắt buộc phải phải
0: Phải
1: tuân
0: đúng
1: theo
0: giờ, đúng giấc
1: đúng
0: đàng
1: giấc,
0: hoàng.
1: mà không không làm đúng nó là bị phạt suốt đời. Thành thành ra mình mới cảm thấy mình rất là bị rối rất nhiều, nhưng mà và bị rối như vậy đó thì mình nghĩ là nếu mà mình rối như vậy đó thì người khác chắc cũng không rối dữ lắm, thành ra mình mới cố gắng học, rồi mình kiếm đến công ty của Kevin đây để mình học hỏi về những cái kiến thức về Medicare khác, để mình có thể giúp các cô chú anh chị hiểu về Medicare chính xác và đầy đủ, để họ có thể tự tự tin và tìm cho mình một cái chương trình mà thích hợp, và sau đó họ biết được những cái quyền lợi của chương trình đó và dùng nó một cách hiệu quả. Và trong một có một cái niềm vui á, là có một người bạn nói với Trang khi mà sau khi mình đã làm việc với họ đó, thì chị nói là Trang à, chị cảm thấy rất là an tâm vì bây giờ chị hiểu được những cái chi tiết trong cái chương trình của chị có, và chị cũng biết được á, là chị có một người đồng hành với chị trong cái vấn đề y tế, và chị có thể hỏi bất cứ câu hỏi nào ở cái người đó và họ sẵn sàng giúp mình.
0: Cảm ơn câu trả lời của chị Trang. Và thưa quý vị, Thoa đã interview Kevin, chị May và chị Trang. Và kết sau khi nói chuyện với các anh chị thì Thoa mới biết được là tất cả mình cuối cùng mình dừng lại ở đây là vì mình cảm thấy cái ngành nghề này có ý nghĩa và thật tâm là mình muốn giúp cho các chú các bác và những ai cần tới cái Medicare cũng như cái bảo hiểm cho sức khỏe của mình. Thì mỗi người là một ngành nghề, đôi khi mình ở trong ngành thì mình cảm thấy không có gì là rắc rối, nhưng mà khi mình không có trong ngành nghề thì mọi thứ trở nên phức tạp. Và Thoa rất cảm ơn là cuối cùng các anh chị đã cùng với Thoa và đã tạo nên cái PFG Insurance Company để mà chúng ta có thể phục vụ cộng đồng. Và như quý vị biết là công ty PFG riêng về cái department của healthcare sẽ ra đời vào tháng 8 này và sẽ nằm ngay trong chợ Hồng Kông 4 của chúng ta ở trên lầu 2. Nếu quý vị đã từng đến công ty PFG ở trên lầu 2, số phòng là B33, thì Insurance Department sẽ nằm ngay trong đó để dễ tiện phục vụ cho các cô chú, các anh chị và gia đình nào cần hỏi về những cái bảo hiểm sức khỏe. Và thưa quý vị là Calvin, chị May và chị Trang sẽ là những người cùng đồng hành với công ty PFG để có thể giúp quý vị để tìm ra những cái sản phẩm đúng. Và thứ hai nữa là sẽ đào tạo những anh chị nào mà mong muốn được học về ngành nghề insurance của sức khỏe, cũng như là phải làm sao và ước mơ là giúp đỡ người khác, thì rất mong rằng cùng với những cái tâm tình đó, cùng với những cái ý nguyện đó, chúng ta tạo thành một cái team làm việc một cách tận tâm và bằng tấm lòng của mình. Cũng giống như là Kevin hồi nãy nói là khi mình giúp đỡ được ai đó và chỉ cần một cái hớt thôi, chứ thật ra thì các chú đâu có trả tiền mình. Dĩ nhiên là mình làm mình sẽ được những cái get pay từ những hãng insurance chứ không phải là từ các chú hay các bác. Nhưng mà tất cả những cái sự giống như cảm ơn, đó là những cái tình cảm mà mình cảm thấy là đầy đủ trong cái nghề này. Và một lần nữa là rất vui vì đã tìm được những người mà cùng cái ý chí giống như những cái culture, là những cái văn hóa của công ty PFG, để chúng ta cùng phục vụ cho community của chúng ta. Và một lần nữa cảm ơn ba anh chị. Và bây giờ thì Thor còn khoảng round 5 phút nữa, không đầy 5 phút thôi. Nên là bây giờ Thor sẽ muốn hỏi một cái câu rất là đơn giản thôi. Khi mà nói về bảo hiểm sức khỏe thì mình hay nghe là Medicare hay là Obamacare. Thì thật sự hai cái phần này là công ty PFG của mình sẽ làm, cũng như là đào tạo các anh chị nào muốn học hỏi. Thì bây giờ chương trình không có nhiều nữa, nên em muốn hỏi một cách đơn giản để các cô chú anh chị mong rằng sẽ tiếp tục theo dõi những cái chương trình kế tiếp của mình, để mình có thể chia sẻ những cái kiến thức về Medicare cũng như Obamacare, và cách apply và cách chọn lựa cho những cái sản phẩm. Thì bây giờ mình chỉ cần định nghĩa hai cái đó để cô chú dễ hiểu. Thì bây giờ em hỏi trước chị Trang, vậy là cái Medicare là cái gì thưa chị, và ai là người sẽ cần cái Medicare?
1: Medicare đó là một chương trình bảo hiểm sức khỏe dành cho hầu như là chính là dành cho những người trên 65 tuổi. Nhưng mà ngoài ra những người dưới 65 tuổi cũng có thể được hưởng chương trình Medicare khi mà họ có những cái bệnh khuyết tật mà được có đủ điều kiện để chấp nhận, hoặc là họ có bị bệnh thận mà phải bị lọc thận đó, hoặc là họ có bị Lou Gehrig disease, là bệnh ALS, là cái bệnh mà cái tâm thể cái trí của mình không có thể điều khiển được những cái hành động của mình nữa, thì họ cũng được hưởng cái chương trình đó. Và về Obamacare đó thì là họ chương trình đó dành cho những người họ không có Medicare, hoặc là họ không có điều kiện để có mua được bảo hiểm trong các hãng. Và bảo hiểm này đó thì cái chính của họ đó là các hãng bảo hiểm họ không có quyền từ chối mình nếu mà mình đương bị bệnh, và họ cũng không có quyền sạc mình cái giá cao hơn nữa. Cái đó là điểm chính.
0: Và rất là hay. Và bây giờ thì thôi có thể hỏi Kevin đi. Thôi hỏi Kevin là khi mà mình là một cái agency và mình sẽ giúp quý vị để mà tìm được một cái sản phẩm phù hợp, thì chắc chắn là mình sẽ không xài chỉ một hãng company, một cái hãng insurance không? Nghĩa là mình not only just use one carrier, we have to have a many different carrier, right? So can you share how many insurance carrier that we can help our clients?
2: Right now, this year, though, there's a big 14 carriers right now, and we represent all of them. PFG and us, we represent all 14 carriers. Maybe next year there might be more, there might be less, but every year right now I represent 14, and that's pretty much all of them in the area, Harris, Fort Bend, Montgomery, all of us. So yeah, we represent everyone, because not every situation, not every person, not every client has the same situation as everybody else. Everybody's different, so they take different, they have different doctors, they have different medication, they like different hospital systems. So you have to take everything into consideration, and once you put it all together, then you find which plan, which carrier might be a better fit. Just because your neighbor or your sister has one doesn't mean it's a good one for you. It might be, but then it might not be. So we have to make sure we find the right one.
0: Thank you, Kevin. Mm-hmm. Thưa quý vị, Kevin vừa nói là mình làm việc với khoảng 15 cái hãng
2: 14,
0: của những 14-15 cái hãng insurance khác nhau để mà có thể tìm ra những cái sản phẩm mà đúng nhất cho mỗi người. Không phải là người A sẽ giống đi cùng cái hãng với người B. Đôi khi cái hãng này tốt cho người A nhưng không tốt cho người B. Nên vì vậy, chúng em luôn luôn làm việc với rất nhiều hãng để mà tìm kiếm những cái sản phẩm đúng nhất cho quý vị thân chủ. Và bây giờ thì mình không còn nhiều thời gian nữa, nên là Thơ sẽ mời chị Trang, chị May và Kevin trở lại với một cái list mà Thơ ao ước để hỏi thay thế cho những quý vị khán thính giả của chúng ta. Thì trước khi mà mình rời làn sóng, thưa quý vị, thì Thơ muốn được gửi đến quý vị một cái thông báo, đó là chương trình, một cái buổi hội thảo để nói về Medicare do công ty PFG tổ chức vào ngày 10 tháng 9, tức nhiên là September 10, thưa quý vị. Đây là một cái buổi để chúng em có thể ra mắt quý vị và gửi đến quý vị những cái thông tin rất là cơ bản trong về vấn đề Medicare cũng như giống như Obamacare. Và đồng thời thì cái buổi tổ chức sẽ là chào đón sẽ là vào 10 giờ rưỡi, phải không chị Trang ha? Và sau đó thì mình sẽ có một buổi nói chuyện với nhau, và sau đó là mình có buổi ăn trưa nhẹ cùng với tất cả những quý vị quan khách mà được mời đến. Vì vậy tôi rất mong rằng các cô chú anh chị mà muốn tìm hiểu về vấn đề Medicare, Obamacare, hoặc là có những câu hỏi, những thắc mắc, hoặc là muốn gặp cái team của công ty PFG, thì xin quý vị tham gia ở số điện thoại, ghi danh ở số điện thoại là 713-988-1425, 713-988-1425. Cuối cùng thì thôi, cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi hết chương trình Vun Đắp Tương Lai hôm nay, đặc biệt nói về chương trình Healthcare và một cái department mới của công ty PFG ra đời vào tháng 8. Và từ bây giờ trở đi, mỗi thứ sáu thì chương trình Healthcare sẽ được gửi đến quý vị để quý vị có thể biết thêm nhiều tin tức, vì những cái hãng bảo hiểm mỗi năm có sự thay đổi thì quý vị sẽ có thể biết được nhiều hơn. Và xin quý vị ghi danh để có thể tìm hiểu về cái chương trình Medicare của công ty PFG vào ngày 10 tháng 9 này. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Số điện thoại của văn phòng là 713-988-1425. Quý vị có thể ghi danh. Và cuối cùng thì một lần nữa cảm ơn Kevin, cảm ơn chị May và chị Trang. Kính chúc quý vị và mấy anh chị có một ngày thật là bình an, hạnh phúc và một cuối tuần thật vui vẻ bên cạnh những người thân. Bây giờ mình chỉ say bye quý vị thôi, mình không còn thời gian nữa. Bye bye.
2: Bye bye.
0: Xin chào tạm biệt quý vị. Cảm ơn nhiều. Tương lai của mình, công ty PFG, 11205 Bel Air Boulevard, Suite B33, Houston, Texas 77072. Điện thoại để quý vị có thể liên lạc 713-988-1425. Chúng tôi mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu, từ 9 giờ đến 6 giờ chiều, thứ bảy và chủ nhật từ 9 giờ đến 4 giờ chiều. Xin hân hạnh được phục vụ quý vị.
3: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
4: Kusada Casino Resort hân hạnh giới thiệu một chương trình bốc thăm may mắn Baccarat với phần thưởng tổng trị giá lên tới 50.000 Mỹ Kim vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8, bắt đầu từ 2 giờ chiều. Cứ mỗi nửa tiếng có một đợt quay số và những người chơi có cơ hội may mắn với các cuộc rút thăm promo chip lên đến 5.000 Mỹ Kim cho các đợt chơi miễn phí. 25 cơ hội rút thăm đang chờ đón quý vị. Quý hội viên Advantage Club chỉ cần chơi Baccarat tại thời điểm rút thăm, bạn sẽ có cơ hội thắng giải lớn. Chương trình rút thăm trên Baccarat miễn phí trị giá 50.000 Mỹ Kim đang chờ đón quý vị vào ngày Chủ nhật 30 tháng 8 tại Kusada, Louisiana, Best Bet.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang, For Sport West Hammer, nên phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.gov.
6: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
7: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
6: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
8: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
9: Xin giới thiệu với tất cả quý vị, bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Và tại xin giới thiệu với tất cả mọi người bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
10: Dạ vâng, thưa tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
9: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái chủ đề rất là hay, đó là về đau lưng. Vậy thì xin mời bác sĩ hãy bắt đầu ngay buổi talk show của mình đi ạ.
10: Vâng, thưa quý vị, hôm nay chúng tôi nói về cái bệnh đau lưng. Mà thường thường nói về bệnh đau lưng thì thường thường là hay nói về cái bệnh đau lưng ngang thắt lưng, tức là đau lưng dưới. Vì thường thường quý vị hay đau cái lưng dưới là tại vì cái lưng dưới là nó chịu nguyên một sức nặng của một nửa thân người, thành ra thường thường cái lưng dưới nó đau nhiều hơn là lưng trên. Vâng, thì trước khi nói về cái nguyên nhân của cái chứng bệnh đau lưng á, thì chúng tôi xin nói qua về cái cấu trúc của cái xương sống nói chung và cái xương sống ngang thắt lưng nói riêng. Thì cái xương sống của mình nó được chia ra từng đốt một, nó gọi là đốt xương sống. Như là đốt xương sống cổ thì nó có 7 đốt, đốt xương sống lưng trên thì có 12 đốt, và cái đốt xương sống mà ngang thắt lưng á, thì nó có 5 đốt. Thì giữa những cái đốt xương sống đó là những cái đĩa đệm hoặc là những cái đĩa sụn. Thì những cái đĩa sụn hay cái đĩa đệm này đó, khi chúng ta cử động như là cúi xuống, ngửa ra được dễ dàng là nhờ những cái đĩa sụn này. Và những cái đĩa sụn hay là những cái đĩa đệm này như một cái nhún xe đó, tức là nó có tiếng đàn hồi, tức là khi mà ép vào thì nó phải bung ra. Mà nếu mà nó từ từ mà nó ép xuống á, là chúng ta có vấn đề, tức là nó sẽ lồi ra và nó đè vào những cái dây thần kinh gần đó, nó sẽ làm chúng ta bị đau lưng. Thành thử quý vị thấy là như là nó ép xuống từ từ, những người mà lớn tuổi đó, chúng ta thấy hồi trẻ người ta cao nhưng mà từ từ lớn tuổi thấy là họ thấp người đi ra, tại vì nhiều khi những cái đĩa sụn này nó từ từ nó ép lại, thành ra thấy cái chiều cao của những người lớn tuổi nó thấy nó thấp hơn. Và ở ngoài những cái đốt xương sống á, thì có những cái gân cơ để nó giữ vững cho những cái đốt xương sống được nằm đúng cái vị trí đó. Tại ngang những cái gân cơ này nếu mà nó yếu đi đó, nó không giữ vững được những cái đốt xương sống á, thì hai cái đốt xương sống nó sẽ bị ép vào nhau, từ đó nó sẽ đè vào những cái đĩa sụn. Và những cái đĩa sụn này khi bị đè nó bị lồi ra mà đè vào những cái dây thần kinh làm chúng ta bị đau. Đặc biệt tôi nói về cái nguyên nhân của cái chứng bệnh đau lưng. Tức là tôi đã nói qua, tức là nhiều khi bị đau lưng là do những cái sụn nó bị ép, nó lồi ra, nó đè vào những dây thần kinh, nó làm chúng ta bị đau lưng. Nặng hơn nữa thì chúng ta có thể đau từ mông xuống tới chân. Người ta hay nói là đau thần kinh tọa đó. Thành ra nhiều khi mình thấy nó đau chân hay là tê chân mà mình cứ nghĩ là chỉ có cái vùng đó nó bị đau thôi. Nhưng mà chúng ta phải tìm ngay cái gốc của nó, tức là coi từ cái chỗ ngang thắt lưng đó, là cái sụn nó có bị ép hay là nó bị lồi, nó đè vào những cái thần kinh đó mà chúng ta bị đau xuống dưới chân. Thành ra nhiều khi phải khám từ cái lưng trở đi nếu mà những người bị đau chân hay là tê chân. Khi mà quý vị bị đau như vậy đó thì quý vị sẽ đi bác sĩ gia đình. Thường thường bác sĩ gia đình họ sẽ gửi quý vị đi chụp X-ray, tức là chụp quang tuyến đó. thì cái phim nó về đó thì bác sĩ gia đình sẽ chỉ cho quý vị thấy, cũng như là xương sống có gai, Mỹ ta gọi là bone spur đó, hoặc là thoái hóa cột sống, hay là xương sống mọc nhánh, hoặc là đĩa sụn bị ăn mòn. Nói chung là cái khoảng cách giữa hai đốt xương sống nó bị nhỏ hẹp lại. Và sau đó bác sĩ gia đình sẽ gửi quý vị đi chụp một cái loại hình đặc biệt hơn nữa, gọi là chụp MRI đó. Thì khi chụp MRI thì cái kết quả nó về đó, nhiều khi thấy cái sụn nó bị lồi ra khoảng từ 3-4 mm, mà có người nặng thì có thể lồi ra từ 7-8 mm. Bây giờ tôi nói tới nguyên nhân làm sao cái sụn nó bị lồi, thì có hai trường hợp nó xảy ra, tức là trường hợp nó bị ngay lập tức và trường hợp nó bị từ từ. Tức là bị ngay lập tức, tức là giống như là chúng ta bị cụp xương sống đó. Những người mà làm việc nặng như là khiêng nặng mà không đúng cách, hoặc là té ngã, đụng xe, lật xe đó, những cái trường hợp này chúng ta bị ngay, tức là chúng ta bị cụp xương sống ngay. Và cái trường hợp thứ hai là chúng ta bị từ từ, tức là bị từ từ, tức là nhiều khi chúng ta những cái tư thế hàng ngày như là nằm, ngồi, đứng mà không đúng cách á, thì từ từ nó sẽ làm cho cái đĩa sụn nó bị ép xuống một bên, hay là ép xuống thì nó làm chúng ta bị đau lưng. Hoặc là những người làm việc nặng mà lúc còn trẻ đó, cộng thêm thiếu dinh dưỡng vào cái thời gian đó đó, thì thường thường lớn tuổi đó, thì sẽ dễ bị đau lưng. Nếu mà tôi nói tới đây tôi nhớ đó, quý vị HO mà hồi xưa còn trẻ mà đi tù cộng sản đó, rồi thiếu dinh dưỡng vào cái thời gian đó, thì thường quý vị đã qua đây là dễ bị cái chứng đau lưng hay là đau cái cột xương sống. Kế đến mà cái trường hợp nó bị từ từ là nhiều khi những cái cân cơ bên ngoài, những cái đốt xương sống nó bị yếu đi, nó không giữ vững được những cái đốt xương sống đó, thành hai cái đốt nó sẽ bị chập lại, từ đó nó sẽ ép vào cái đĩa sụn, từ đó đĩa sụn bị lồi, đè vào những cái dây thần kinh làm chúng ta bị đau. Hoặc là những người mập, tức là những người mà nặng hơn 20 pound trên sức nặng trung bình đó, là những người nó dễ bị đau lưng, tại vì cái sức nặng nó làm ép vào những cái đĩa sụn đó, thường thường nó làm chúng ta dễ bị đau lưng. Hoặc là những người như là các bà mà có bầu đó, thì thường thường có bầu thì bụng nó to, mà do sức nặng của baby nó sẽ làm cho đường cong xương sống bị ưỡn ra đằng trước, và khi bị như vậy thì nó ép vào những cái sụn nằm về phía sau xương sống. Thành ra quý vị những phụ nữ mà có bầu đừng hay bị đau lưng là như vậy. Rồi cái tư thế mà cái hoạt động hàng ngày mà ảnh hưởng đến cái bệnh đau lưng.
11: Bác sĩ có lời khuyên nào không nếu như có một số vài bệnh nhân bị đau lưng mà đến với văn phòng của bác sĩ, thưa bác sĩ?
10: Thì chúng ta làm sao mà tránh tối đa, đừng để cái sức nặng của thân người hay cái vật gì mà nó đè nặng lên đốt xương sống. Nếu mà chúng ta cái tư thế không đúng á, thì cái những đốt xương sống nó bị đè ép vào những cái đĩa sụn, và khi những đĩa sụn nó bị đè ép thì nó lồi ra, nó đè vào những cái dây thần kinh, nó sẽ làm chúng ta bị đau lưng. Bây giờ đầu tiên chúng tôi nói về cái tư thế ngồi. Thường thường chúng ta hay ngồi ghế. Khi mà ngồi ghế chúng ta nên ngồi sát vào cái chỗ tựa lưng, và hai cái chân chúng ta nên chạm đất. Tức là chúng ta khi ngồi sát đó, thì chúng ta phải chỉnh cái ghế cho nó thấp xuống để hai chân chúng ta chạm đất. Chúng ta ngồi sát với chỗ tựa lưng là tại vì cái chỗ tựa lưng nó sẽ, tức là nó chịu một phần cái lưng của ta, thì những cái đốt xương nó đỡ bị đè ép do cái thân người chúng ta ép xuống. Và hai cái chân chúng ta nên chạm đất, vì cái sức nặng của thân người nó truyền bớt xuống dưới chân, thay vì nó đè lên đốt xương sống làm chúng ta bị đau lưng. Thành ra khi mà ngồi ghế như vậy chúng ta sẽ ngồi được lâu hơn. Và khi mà ngồi á, thì chúng ta nên ngồi ngay trước mặt vào cái chỗ mình muốn làm á. Nếu mà mình ngồi nghiêng qua một bên á, thì một bên mông nó sẽ chịu cái sức nặng đó, thì cái phía bên đó nó sẽ dễ bị đau hơn nếu chúng ta ngồi từ ngày này qua ngày khác. Và khi chúng ta lái xe, chúng ta ngồi xe đó, thì nên để cái tựa lưng nó thẳng lên và ngồi sát vào phía tay lái đó. Làm như vậy đó, thì cái lưng chúng ta sẽ ngồi lâu mà cũng không đỡ bị đau lưng. Tại vì chúng ta mà ngồi lài ra phía sau á, tức là để cái dựa lưng nó lài ra và chúng ta ngồi, thì một đốt xương sống nó chịu sức nặng, giống như cái L5 S1 đó, là cái đốt sụn cuối cùng á, thì cái đó chúng ta ngồi lâu chúng ta sẽ bị đau lưng. Và nên ngồi làm sao mà sát vào tay lái để cái chân đạp ga nó đạp thắng đạp ga một cách dễ dàng. Tại nếu không ngồi xa quá nó, chúng ta đạp thắng hay đạp ga mà chúng ta phải ưỡn cái người ra, thì cái phía bên đó là cái bên sẽ bị đau, là tại vì cái xương chậu bên đó nó phải ưỡn ra đằng trước để mà nó phải đạp ga đạp thắng, từ đó cái xương chậu chỗ đó nó sẽ làm chúng ta bị đau lưng. Và những cụ cao niên mà ra ngoài vườn làm là tôi thường thường là tôi khuyên là không nên ngồi xổm, tại vì thường thường ngồi xổm mà làm như là nhổ cỏ hay là làm vườn gì đó, mà nếu mà ngồi xổm như vậy thì cái sụn nó sẽ bị ép, tức là cái alpha S1 nó bị ép, thành ra ngồi lâu nó sẽ từ từ nó sẽ bị đau cái lưng. Và chưa kể nữa là khi mình gập cái đầu gối, khi ngồi xổm như vậy là chúng ta sẽ đau cả đầu gối nữa. Thành ra thường thường tôi khuyên là, nhất là các cụ cao niên, mà nếu mà ngồi xuống đất thì nên để một cái ghế đậu nhỏ nhỏ ngồi lên cái ghế đó, thì tránh được cái vấn đề bị đau lưng. Và kế tiếp đó là tôi khuyên là không nên ngồi lâu quá 30 phút. Tại vì nếu mà chúng ta ngồi lâu quá 30 phút đó, thì những gân cơ ở lưng nó không hoạt động đó, và máu huyết nó không vào được những gân cơ đó, nó sẽ làm những gân cơ đó yếu đi. Khi mà những gân cơ nó yếu đi đó, thì nó không giữ vững được cái xương sống đúng vị trí nữa. Từ đó hai cái đốt xương sống nó sẽ ép vào nhau, nó đè vào cái sụn nó bị ép, nó lồi, nó đè vào những cái dây thần kinh làm chúng ta bị đau lưng. Thành ra là thường thường những người như làm nail hay là ngồi may hay ngồi làm computer đó, thường thường mê mải công việc, thành ra là thường thường quên ngồi quá lâu, thành ra khi đứng dậy cái lưng nó cứng ngắc mà nó mỏi. Thành ra là thường thường tôi khuyên là nên dùng một cái đồng hồ báo khoảng 30 phút, nó kêu lên là chúng ta biết là chúng ta ngồi hơi lâu, chúng ta đứng dậy, nghĩa là đi uống nước hoặc là vặn vẹo người cho nó máu huyết nó lưu thông đều hòa đó, thì lúc đó chúng ta sẽ ngồi tiếp, chúng ta sẽ làm việc được lâu hơn. Bây giờ nói tới cái tư thế đứng, thường thường những người cashier thường hay đứng, thường thường tôi khuyên là thay phiên nhau gác một chân lên một cái bục cao độ một gang tay đó, tức là cho một chân nó gác lên một chân đứng á, thì nó sẽ làm cho cái lưng chúng ta đỡ bị đau và chúng ta có thể đứng lâu hơn.
11: À, lúc nãy thì có nghe bác sĩ nói về một số về căn bệnh đau lưng, thì Tài bỗng nhiên nghĩ ngay đến những cái chiếc nệm mà khi mà chúng ta đi ngủ vào ban đêm đó, thì bác sĩ có cái lời khuyên là mình nên chọn những cái loại nệm mềm hay là loại nệm cứng để khi đi ngủ, thưa bác sĩ?
10: Rồi ban đêm chúng ta nằm ngủ đó, nên nằm với cái nệm nó cứng một tí. Tại vì nếu mà cái nệm nó mềm quá đó, cái xương sống chúng ta nó sẽ bị oằn theo cái nệm đó, thì càng ngày, nhất là về gần sáng hoặc khi mà chúng ta ngủ nướng á, thì chúng ta thấy là oải người và cái lưng nó rất là đau. Thành ra quý vị, nếu mà cái nệm nó mềm mà chúng ta thấy mà nó mềm quá thì nên đi thay cái nệm mới đi, nằm cho nó tốt cái lưng. Và khi quý vị nằm nghiêng á, thì nên để một cái gối ôm giữa đùi á, như vậy á, thì nó đỡ bị đau cái xương chậu. Nếu mà chúng ta nằm mà không có gối ôm á, thì nó cấn vào cái xương chậu với cái xương cùng á, thì thường thường nó hay đau ở cái khu đó. Còn những vị nào mà tập thể dục như là vấn đề chạy á, thì tôi khuyên là nên mang một cái giày, nó gọi là giày running shoe, tức là giày chạy bộ đó. Thì cái giày này đặc biệt, cái đế nó có cái đồ đệm giày để hấp thụ cái sức dội ngược lên xương sống, nhất là chúng ta chạy lên cái chỗ mà có nền xi măng này kia đó, hay là nền gạch đó. Thì làm như vậy, chúng ta với cái giày này chúng ta sẽ tránh bị đau lưng, và nhất là tránh được đau đầu gối. Tại cái sự mà dội ngược lên có thể làm đau lưng, nó làm cả đau đầu gối nữa. Rồi quý vị nào đi làm việc trong sở mà và khiêng nặng đó, thì thường thường tôi khuyên là thấp người xuống bằng cách cong đầu gối xuống mà khiêng cái vật gì. Tại vì nếu mà chúng ta không mà cong đầu gối xuống đó, mà chúng ta gập người xuống đó, thì chúng ta vô tình ép vào một cái đốt sụn ở ngang lưng, tức là cái L5 S1 đó, thì cái đốt sụn nó sẽ dễ bị ép xuống, như vậy chúng ta sẽ dễ bị cụp xương sống. Còn nếu chúng ta thấp người xuống bằng cách cong đầu gối xuống đó, thì tất cả các đĩa sụn nó chia đều cái sức nặng đó, thì nó sẽ không có bị đau lưng. Và khi mà khiêng cái vật gì thì chúng ta nên đứng gần sát vào cái vật mình muốn khiêng. Thì như vậy chúng ta có thế hơn, và đứng ngay trước mặt cái vật đó mà mình khiêng. Đừng có nghiêng ngửa qua một bên mà khiêng một cái vật gì đó, thì nó dễ làm đau lưng một bên, và nó làm cho chúng ta bị lệch xương chậu. Và đó chúng ta sẽ dễ bị đau cái chỗ xương cuối cùng, cái xương chậu. Và những quý vị nào mà tập tạ đó, thì thường thường chúng tôi khuyên là nên tập tạ với cái tư thế nằm. Vì nếu mà chúng ta tập tạ với tư thế đứng mà cái hôm nào chúng ta cái lưng nó yếu đó, cái sức nặng nó sẽ đè vào trong cái sụn đó, chúng ta sẽ dễ bị đau lưng. Tại vì cái sụn nó sẽ bị ép xuống do cái sức nặng của tạ với cái thân người của chúng ta. Bây giờ nói tới vấn đề tập thể dục. Cái tập thể dục làm sao cho giãn những cái đốt xương sống, và nhất là những cái đốt xương sống mà ngang thắt lưng. Thì thường tôi khuyên là nằm ngửa mà trườn người về phía trước đó. Tức là nếu mà quý vị nào trong quân đội thì biết là cái đoạn đường chiến binh mà trườn người dưới dây kẽm gai đó là cái lối tập để cho nó giãn những cái đốt xương sống ha. Hoặc là quý vị nào chơi tennis biết có cái hộp banh tennis mà nó còn nguyên, nó chưa mở đó, thì chúng ta có thể để ở dưới lưng, xong rồi chúng ta nằm trên cái hộp đó, để cái hộp banh tennis đó ở dưới ngang thắt lưng, và chúng ta trườn tới trườn lui cho cái hộp banh nó chạy ở dưới ngang thắt lưng đó. Làm cách đó nó cũng làm giãn những cái đốt xương sống ha. Hoặc là nếu quý vị mà làm ở trong sở mà thấy mà nó mỏi lưng á, quý vị có thể đứng thẳng người, đưa tay đằng sau đấm vào lưng, cái đó làm tăng cái sự vận chuyển của máu huyết và các gân cơ ở lưng đó, thì lúc đó nó sẽ đỡ bị đau lưng rất là nhiều. Hoặc là quý vị nào nhà có hồ tắm á, thì thường thường là nếu mà chúng ta bơi được ở hồ tắm như là bơi ngựa hoặc bơi nhái đó, cũng làm giãn những cái đốt xương sống khan thắt lưng và chúng ta sẽ đỡ bị vấn đề đau lưng. Mà khi quý vị bị đau như vậy đó, thì thường thường là quý vị đi bác sĩ hoặc là quý vị bác sĩ thường hay cho như là loại thuốc như là Tylenol, Advil, Motrin hoặc là những loại như ibuprofen đó. Thì cái này nó làm cho cảm giác đau mất đi thôi, chứ nó không có chữa được cái gốc của cái bệnh đau lưng do cái vấn đề cái sụn nó bị ép. Tại vì cái này nó là chữa ngọn thôi, nó không có chữa gốc được. Thì như vậy thường thường tôi giới thiệu những cái loại thuốc mà nó chữa gốc của nó, làm cho những cái đĩa sụn nó bồi bổ lại. Thì có hai loại thuốc để mà tôi giới thiệu quý vị để uống cùng với nhau. Thứ nhất nó gọi là cái thuốc Flexodine, tức là cái thuốc là cái chai số 8. Thì cái này gồm những cái dược thảo, vitamin và dược chất thiên nhiên. Nó dùng để bổ dưỡng cái sụn mà chất nhờn ở các khớp xương và đặc biệt là cái lớp sụn ở xương sống. Nó tạo lại cái sức đàn hồi của cái sụn xương sống. Nó ngăn cản cái sự thoái hóa các khớp xương và đĩa sụn. Nó chống viêm xương ở các khớp để tránh cái tình trạng đau nhức các khớp xương. Và cộng thêm là cái loại mà tôi nói là cái loại này là loại nó gọi là Nonishingo, tức là cái loại số 3 đó. Thì thường tôi khuyên là cái số 8 với cái số 3 để uống chung nè. Thì cái số 3 này là cái loại nó làm tăng cái sự vận chuyển của máu huyết vào các gân cơ và sụn, để mang đầy đủ những cái chất dinh dưỡng bổ dưỡng vào nuôi các gân cơ và sụn, thì chứng đau lưng sẽ được mau lành. Tại nghe tôi xin nói lại là tôi phối hợp hai loại, loại số 8 và loại số 3. Tức là loại số 8 là cái Flexodine nó dùng để bổ dưỡng, và cái loại số 3 là cái loại Nonishingo làm tăng cái sự vận chuyển của máu huyết vào các khớp xương, nên rất hiệu quả cho các chứng đau khớp, kể cả các khớp đĩa sụn ở xương sống như là vấn đề bị đau lưng như tôi vừa nói qua. Thì chúng tôi đã cho những bệnh nhân đã uống hai, phối hợp hai cái loại số 3 và số 8 này. Thì có một anh làm nghề mechanic, ông đứng hay là ngồi lâu gì cũng bị đau lưng và đau ngay chỗ bàn tọa nữa. Và sau khi uống phối hợp hai cái thứ thuốc Flexodine, tức là cái chai số 8, và cái thuốc Nonishingo là cái chai số 3, thì đã hết bị đau lưng. Và anh cho biết kết quả như sau, và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
12: Thì hôm trước, cách đây 2-3 tuần trước thì có nói về đau lưng đó. Thì bác sĩ chỉ uống Flexodine với cộng chung với Dr. Hawaiian Noni
13: Jingo
12: cô đó. Đó thì được 3 tuần là thấy bây giờ là nó em rồi, nó không còn đau nữa.
13: Ồ, vậy tốt quá.
12: Hồi đó chỉ có 8 tiếng thôi à, mà nó đau ngay xương sống đó, với bàn tọa này kia đó. Đứng lâu cũng bị, mà ngồi lâu thì cũng bị.
13: Wow.
12: Mà từ khi mà uống Flexodine cộng chung với Chingo đó,
13: Nonishingo,
12: thì không còn nữa, cái vụ đó nữa bác sĩ.
13: Mà
12: cái nghề của Long á, thì chuyên môn sửa mấy cái máy máy hàng cho mấy tuổi thợ hàng đó bác sĩ. Tính toàn là mấy cái nặng không à,
13: thật là đứng lâu mà làm nặng.
12: Dạ đó, có nhiều khi khung khung xiết óc như là mechanic vậy đó. Dạ, mà dơ này kia, bụi bặm nữa mà nặng nữa.
13: Mà bị đau lưng vậy bao lâu rồi?
12: Dạ cái năm này qua năm nọ cũng lâu lắm rồi bác sĩ.
13: Vậy hả?
12: Dạ, coi như năm nào cũng là coi như làm 8 tiếng thôi mà về là nó đau, mà nhiều khi là mới vô làm 2-3 tiếng là đau rồi, chịu không nổi á.
13: Mà bây giờ đứng 8 tiếng cũng không đau?
12: Dạ, giờ là 10 tiếng luôn á.
13: Vậy hả?
12: Mà không có thấm thía vậy á.
13: Ồ.
12: Thoải mái mà không có bị đau lưng như là chó đó nữa.
13: Tức là tôi chỉ uống cả hai thứ, tức là Flexodine với Nonishingo uống chung với nhau.
12: Dạ đúng rồi. Thì mỗi lần sáng mỗi thứ một viên, rồi tối như vậy nè, thì Long uống mỗi thứ một viên nữa, coi như là mỗi ngày hai viên.
13: À, uống thứ hai viên. Uống tới tuần lễ thứ mấy thì thấy bớt?
12: Tuần lễ thứ hai à.
10: Vâng, và tiếp theo đây thì có một ông có người con ở Việt Nam bị đau cái xương sống, tức là bị tê cả tay chân, và chữa nhiều thuốc và đi nhiều nhà thương mà cũng không khỏi. Thì ông bố ở Mỹ mới gửi về cho người con ở Việt Nam uống hai cái loại phối hợp, tức là cái Nonishingo, tức là cái chai số 3, và kèm theo cái thuốc Flexodine là chai số 8 á, để bồi bổ chất sụn ở xương sống và nhờ vậy được khỏi bệnh. Và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
14: Dạ, thuốc ông thì uống rất tốt nha.
13: Dạ vâng.
14: Ở Việt Nam đó, người ta yêu cầu tôi cũng thân nhân yêu cầu mua gửi thêm, nhiều bác sĩ trị qua mà không hết được.
13: Mà cái người thân nhân của ông Việt Nam bị cái gì chứ?
14: Đặc biệt nó đau, ban đầu thì nó đau cái xương sống, Sao nó làm tới tay chân tê luôn, cái thang chết không à? Rồi đọc cái to đó cho bà già tôi mang 80 mấy tuổi rồi.
15: Dạ.
14: Bà nghe được, nghe giống giống bệnh bà đó.
15: Vâng.
14: Bà xin cái đó bà uống, rồi bây giờ bà ăn được, bà ngủ được, quả là nhắn qua tôi gửi thêm về.
15: Bây giờ những cái đau nhức nó bớt nhiều đi hay sao?
14: Dạ bớt nhiều rồi, với là nó hay làm cái nóng lạnh đó.
15: Vậy á.
14: Bây giờ nó cái nóng lạnh thì nó hết hẳn rồi.
15: Ồ.
14: Cái đau nhức cái tê cũng hết rồi, nhưng mà cái xương sống còn thỉnh thoảng còn ê ê vậy đó. Kính cho uống cho nó, uống thường xuyên cho nó dứt luôn á.
15: Dạ vâng, thì cái này nó như một cái hình thức dinh dưỡng cho những cái khớp đó.
14: Dạ dạ.
15: Nó bồi bổ lại những cái sụn, những cái chất nhờn.
14: Dạ.
15: Nhiều khi mình lớn tuổi hay là hồi nhỏ mình làm việc nó nặng nhọc đó, thì nó bị thoái hóa đi nhiều. Thì cái này như cái thức ăn cho những cái khớp xương đó.
14: Dạ.
15: Thì khi mà nó đô nó đầy đủ rồi đó, thì những khớp xương nó sẽ có những cái chất nhờn, những cái chất sụn á.
14: Dạ, dạ.
15: Làm như một cái đĩa đệm giữa những cái khớp xương, nó không có bị cạ vào nhau.
14: Dạ.
15: Từ đó cái cảm giác đó, nó không có bị đau nhức, tức là nó chữa cái gốc của dạ. những cái khớp á.
14: Con tôi nó ban đầu thì nó đau sống rồi.
15: À.
14: Bác sĩ thì nói nó có dôi đó.
15: Vâng.
14: Nhưng mà chị nhiều bác sĩ và nhiều bệnh viện chị hoài không hết.
15: Ừ.
14: Rồi sau đó nó là tới tê tới tay chân luôn.
15: À.
14: Rồi với thơ qua nó khóc, nó than, nó sắp chết này kia nọ. Rồi tôi đọc báo của bác sĩ này, tôi thấy cho nó cái bệnh mà nó kể ra nó giống giống á.
15: À.
14: Tôi mua tôi gửi về uống để coi như thế nào.
15: Ừ.
14: Sau thời gian nó khoảng 3 tháng nay đó.
15: Vâng.
14: Thì nó uống rồi nó gửi thơ qua, nó nói rằng khả quan lắm.
15: Yeah.
14: Giờ coi như nó làm việc được đó, làm lụng được đó.
15: Vậy đó.
14: À, rồi bà già tôi có nghe nói vậy mà trong cái to đó.
15: À.
14: Rồi bà lại thấy cũng hơi sao nó giống bệnh bà.
15: À.
14: Ông xin bà uống đi.
15: À.
14: Rồi giờ bà ăn được, bà ngủ được.
15: Ồ.
14: Bà lại yêu cầu rồi, xin thêm.
15: Cháu nó bị vậy là bao lâu thưa ông?
14: Bị lâu rồi, bị lúc mà tôi chưa qua Mỹ. Thì tôi nghe nó đau đau thôi, cứ khi tôi qua tới Mỹ là nó giết thơ qua nó nói rồi.
15: Vậy hả?
14: Khoảng 4-5 năm nay à.
15: Ồ.
14: Dạ.
15: Ồ, vậy đó hả?
14: Dạ.
15: Mà cháu cũng đi cũng chữa nhiều rồi mà cũng không có thấy
14: nó đi cái bệnh viện gì, bệnh viện mà hòa hảo gì đó.
15: Yeah.
14: Để chỉnh hình này kia cái nọ mà cũng không hay là sao hết được hết.
15: Oh.
14: Vẫn coi như bó tay à.
15: Vậy đó hả?
14: Dạ tốn tiền thôi chứ không có làm tiền thân.
15: Ồ.
14: Mà uống thuốc này thì thấy kết quả tốt ha.
15: À tức là uống phối hợp hai cái thứ, tức là cái Flexodin lại cái thuốc Noni bạch quả đúng không?
14: Dạ đó, có hai cái đó.
15: Yeah.
11: Vâng, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị hãy gọi điện cho văn phòng của bác sĩ Phạm Hoàng Trung với số điện thoại 714-775-2026, 775-2026, hoặc là quý vị có thể đến ngay với văn phòng của bác sĩ Phạm Hoàng Trung, tọa lạc tại 9822 trên đường Bonsa, phòng E, thành phố Westminster, trong khu nhà hàng Lục Đỉnh Ký 1. Tại có khi mà quý vị đi ngang trên đường Bonsa thì quý vị sẽ thấy được trong khu Lục Đỉnh Ký đó sẽ thấy được cái bảng hiệu của bác sĩ Phạm Hoàng Trung rất là nổi bật. Quý vị nhìn vô là quý vị đã thấy được tên của cái bảng hiệu đó rồi, ghi rõ ràng luôn là bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và nếu như quý vị mà có cần chi tiết thêm để mà đường đi, quý vị cũng thể gọi điện cho văn phòng, đó là 714-775-2026, 775-2026. Và tiếp theo đây thì bác sĩ cũng có đưa cho Tài một cái testimonial của một người bệnh nhân. Cái cô này là bị đau lưng rất là nặng rồi, không đi được rồi, nhưng mà sau khi mà sử dụng với 3 loại thuốc trong văn phòng của bác sĩ thôi, đó là chai số 3 Nonisingo, cũng như là chai số 8 Flexodin và cái chai Marathon, thì bệnh tình của cô này tiến triển rất là tốt và cô đã có những cái lời feedback rất là tốt. Và xin quý vị hãy nghe những cái lời chia sẻ rất là chân thành từ người bệnh nhân này.
16: Vậy là em bị đau, bắt đầu đau ở bên lưng, bên xương sống.
15: Vâng.
16: Xong rồi là nó đau ghê gớm lắm. Xong rồi đi ông bác sĩ của nhà thì bác sĩ gia đình thì ông ấy cho thuốc thì uống có 2 viên thì khỏi luôn.
15: Vâng.
16: Xong cái 2 tuần sau tự nhiên nó chạy xuống bên hông.
15: Vâng.
16: Chạy xuống bên hông bên trái nó đau. Nó đau dần dần, nó đau càng ngày càng đau nhiều lên.
15: Vâng.
16: Cái rồi em không có đi được nữa. Rồi đi phải đi emergency room, phải 2 người dìu, không có đi được. Vậy là...
15: Mà bị bao lâu vậy?
16: Cả hết. Phải để đi hồi tháng 7 năm ngoái, hồi tháng 4 năm ngoái bị.
15: Vâng.
16: Thì xong là đến khi đầu tháng 7 nó quá là đau rồi. Đi nhà thương đau quá đau, xong rồi đi nhà thương uống thuốc không hết. Vậy là bắt đầu em nghe trên đài là uống thuốc của bác sĩ. Em mới gọi cho bác sĩ hồi đấy thôi, bác sĩ cho 2 loại thuốc Lexidin với lại cái loại thuốc
15: Nonisingo.
16: Vâng, đây là uống trong vòng 2 tháng nó khỏi 10 phần, nó khỏi được 9 phần.
15: Vâng.
16: Thế xong cuối cùng em đến gọi điện thoại đến bác sĩ bảo em uống thêm cái thuốc Marathon nữa.
15: Vâng.
16: Thế là em uống trong vòng 3 tháng em khỏi dứt luôn, khi còn nhà em bị cái gan nó không bình thường ấy. Lại uống thuốc cũng gọi bác sĩ cho cái thuốc
15: Super Liver
16: uống. Thì uống một chai thì nó đi thử máu thì nó còn có năm trước là 55. Về sau nó xuống còn có 45. Tôi uống thêm một chai nữa là đi thử máu là hết luôn, không có bị cái gì, gan bình thường lại, không có sao. Bây giờ thì nhà vẫn cứ tiếp tục uống.
10: Vâng, thưa quý vị, vừa nghe qua những bệnh nhân đau lưng đã uống phối hợp hai loại thuốc Flexodin và Nonisingo, tức là chai số 3 và chai số 8 uống phối hợp với nhau. Thì hai cái loại thuốc này gồm toàn những cái dược thảo, vitamin và khoáng chất đã giúp cho họ có được một kết quả rất là mỹ mãn như quý vị vừa nghe qua. Thưa quý vị, vì hai cái loại thuốc này giúp bồi bổ và tái tạo những cái lớp sụn và chất nhờn ở các đĩa sụn và đầu khớp xương, nên không những hiệu nghiệm cho những chứng đau lưng mà còn kết quả rất tốt cho những chứng như là đau xương sống cổ, đau những cái khớp bả vai và những khớp khác như là khớp xương vai, cùi chỏ, cổ tay, đầu gối và cổ chân. Và nếu quý vị đến phòng mạch chúng tôi mà có thể quý vị được tham khảo và khám bệnh miễn phí.
11: Tới đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung và Phú Tài xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người vào tuần sau. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tọa lạc tại 9822 Bonsa Avenue, Suite E, thành phố Westminster, ngay ở chợ Little Sài Gòn cũ và trong khu nhà hàng Lục Đỉnh Ký 1. Điện thoại 714-775-2026. 775-2026.
17: Ai, ốc bún băng dịch rồi, ốc câu xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
18: Anh muốn ăn bún băng dịch.
17: Còn em ăn gỏi.
19: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
17: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc công sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
20: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
21: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
22: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
23: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
24: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả
25: bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
24: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
25: Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
26: Bel Air nhộn nhịp, rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
0: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
1: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
0: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
1: Ừ.
2: Hàng sao chợ Tân Hưng từ ngày 25 tháng 8 đến 31 tháng 8, cải tạo 69 cent pound, bí rợ 99 cent, cà tím 1 đồng 29 pound, xà lách son 1 đồng 19, sữa bò Carani 1 đồng 49 lon, bánh choco pie Orion 2 đồng 99, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, nước mắm hiệu Red Bull 7 đồng 99 chai, những người non sinh family pack 3 đồng 99 gói, phở bò liền Việt Quê 8 đồng 99, mì mô đầu lầu Thái Tôm 12 ly 9 đồng 99 bốc, há cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Aroidi 10 đồng 99, hành em gà Toto 9 đồng 99. Chợ Tân Hưng chúng tôi và rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
3: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
4: Chương trình tin tức 5 giờ chiều được bảo trợ bởi công ty Avangrid Roofing and Construction, chuyên thay mái nhà và khai báo bảo hiểm. Xin liên lạc với anh Andrew 832-377-2836, 832-377-2836.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Quang Trương,
1: Thùy Trang.
0: Xin kính chào quý vị và sau đây mời quý vị theo dõi chương trình tin tức Evening News.
1: Chương trình được thực hiện vào thứ Sáu ngày 28 tháng 8 năm 2026.
0: Nhưng trước hết, chúng tôi xin điểm qua một số những sự kiện nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua. Cơ quan nguồn tin năng quốc tế ủng hộ việc Tổng thống Trump gặp lại Kim Jong-un.
1: Ukraine kêu gọi người dân chuẩn bị cho kịch bản tồi tệ nhất.
0: Giao thông đã bị gián đoạn tại thủ đô của Indonesia do biểu tình chống tham nhũng.
1: ICE bắt giữ gần 50.000 người không có giấy tờ, cao nhất dưới thời Tổng thống Donald Trump.
0: Chi phí sinh hoạt tiếp tục là mối quan tâm hàng đầu của người dân Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, ngay sau đây, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết quốc tế đầu tiên với Thùy Trang.
1: Kính thưa quý vị, mở đầu bản tin quốc tế đầu tiên cho biết thì vua Harald đệ ngũ của Na Uy băng hà, thọ 89 tuổi. Hoàng gia Na Uy hôm nay ngày 28 tháng 8 đã loan báo vua Harald đệ ngũ đã thanh thản ra đi tại bệnh viện. Theo thông báo của hoàng gia, thì nhà vua đã từ trần tại bệnh viện Đại học Oslo vào ngày 28 tháng 8. Cung điện hoàng gia ở Oslo treo cờ rủ, trong khi hàng trăm người dân đã đổ về sân cung điện để tưởng niệm vị vua quá cố. Thủ tướng Na Uy là Jonas Gahr Støre đã bày tỏ nỗi buồn sâu sắc, đồng thời đã nhấn mạnh rằng người dân Na Uy vô cùng biết ơn người đã tận tụy cống hiến cho đất nước. Chính phủ Na Uy dự kiến là sớm tổ chức cuộc họp, sau đó sẽ hội kiến nhà vua mới tại cung điện. Vua Harald đã nhập viện từ ngày 17 tháng 8 vừa qua do bị tích nước trong cơ thể liên quan đến việc dùng cortisone trong quá trình điều trị bệnh thiếu máu tán huyết. Vua Harald đệ ngũ là quân vương trị vì cao tuổi nhất ở châu Âu. Ông lên ngôi vào ngày 17 tháng 1 năm 1991 và hiện bước sang năm trị vì thứ 36. Tại Na Uy thì vua Harald đệ ngũ được xem là biểu tượng của sự ổn định và liên tục, đồng thời cũng là một trong những vị vua được yêu mến nhất châu lục. Thái tử Hakon là người đứng đầu danh sách kế vị ngai vàng, hiện đã đảm nhiệm công việc của nhà vua trong thời gian ông điều trị bệnh.
0: Tổng thống Trump bình luận về khả năng Nga có thể tấn công NATO. Thưa quý vị, trong cuộc họp báo vào ngày 27 tháng 8 vừa qua, Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ cho biết là ông lo ngại là Nga sẽ tấn công các nước thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, tức là NATO. Và khi được hỏi về khả năng Nga tiến hành một cái hành động khiêu khích nhằm vào các nước NATO, thì Tổng thống Donald Trump nói là ông hoàn toàn không lo ngại và không có vấn đề gì. Tuyên bố của Tổng thống Donald Trump được đưa ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo của Âu Châu ngày càng bày tỏ lo ngại và cảnh báo là Nga có thể tìm cách thử thách quyết tâm của NATO, cũng như cam kết của Tổng thống Donald Trump đối với lại điều 5 về phòng thủ tập thể của Liên minh, và thông qua một cuộc tấn công quy mô hạn chế hoặc là các hành động quân sự mang tính khiêu khích. Trước đó, thì Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương của Hoa Kỳ, tức là ông John Ratcliffe, vào ngày 25 tây tháng 8 đã có một chuyến thăm bí mật tới Moscow và gặp người đồng cấp của Nga là Sergei Naryshkin. Một số hãng truyền thông đưa tin chuyến đi nhằm cảnh báo Nga là không được tấn công một nước thành viên của NATO. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump đã bác bỏ thông tin này và khẳng định rằng ông Ratcliffe không đưa ra bất kỳ một cảnh báo nào giống như vậy.
1: Trong khi đó, thì Iran đã muốn hóa giải sự khác biệt giữa hai hệ phái Sunni và Shia. Phát biểu tại Hội nghị quốc tế lần thứ 40 về đoàn kết Hồi giáo ở Tehran vào ngày 27 tháng 8, thì Tổng thống Bezekian đã kêu gọi xây dựng một cách hiểu mới về đoàn kết giữa hai nhánh Hồi giáo Sunni và Shia dựa trên sự thật về công lý, trách nhiệm lẫn nhau và hợp tác thiết thực. Tổng thống cho rằng những khác biệt về giáo phái vẫn tồn tại nhưng không nhất thiết phải dẫn tới đối đầu. Trong bối cảnh là Iran đã chịu sức ép lớn từ Hoa Kỳ và cần củng cố quan hệ với các nước láng giềng. Cách tiếp cận này thì có thể mở ra một hướng mới trong nỗ lực của Iran nhắm mở rộng không gian hợp tác trong thế giới Hồi giáo. Sunni và Shia là hai nhánh chính của Hồi giáo. Sự chia rẽ bắt nguồn từ tranh luận về quyền lãnh đạo cộng đồng Hồi giáo sau khi nhà tiên tri Muhammad đã qua đời vào năm 632. Qua nhiều thế kỷ thì hai cộng đồng cũng đã tồn tại tại nhiều khu vực nhưng đã khác biệt giáo phái, cũng từng bị chính trị hóa và trở thành một yếu tố trong cạnh tranh quyền lực. Iran đã hiện là quốc gia có đa số dân theo Shia trong khi Saudi Arabia là một cường quốc Sunni và đồng thời kiểm soát Mecca và Medina là hai địa điểm linh thiêng nhất của Hồi giáo.
0: Trong khi đó, cơ quan mỹ tình năng quốc tế ủng hộ khả năng Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ sẽ gặp lại Kim Jong-un. Vào ngày 27 tháng 8, thì Tổng thống của Hoa Kỳ và Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Năng quốc tế là ông Rafael Grossi đã cho biết rằng Tổng thống Trump có thể gặp lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un một ngày gần đây là một điều rất là quan trọng trong bối cảnh khả năng nối lại đối thoại Mỹ và Bắc Hàn đang thu hút sự chú ý. Nhận định trên được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ cho biết ông dự định là gặp ông Kim Jong-un vào cuối năm nay. Theo truyền thông, thì cuộc gặp gỡ có thể diễn ra bên lề hội nghị cấp cao diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương, viết tắt là APEC, ở tại Thẩm Quyến vào tháng 11 tới. Tổng giám đốc của cơ quan này cho rằng Bộ Ngoại giao đòi hỏi các bên duy trì tiếp xúc và đồng thời dẫn những nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm có thể thúc đẩy đối thoại giữa Nga và Ukraine để làm ví dụ về tầm quan trọng của tiếp xúc trực tiếp trong giải quyết các vấn đề quốc tế. Khả năng nối lại hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Bắc Hàn đang thu hút sự quan tâm trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên vẫn kéo dài. Một số ý kiến cho rằng tiếp xúc cấp cao có thể mở lại tiến trình đối thoại và góp phần giảm căng thẳng.
1: Một bản tin liên quan đến bão lụt ở Nepal thì đất nước này đã báo động là lũ lụt do nguy cơ vỡ một đập chắn nước bên phía Trung Cộng. Cảnh sát của Nepal hôm nay là ngày 28 tháng 8 đã ban hành cảnh báo lũ do nguy cơ vỡ một đập chắn nước trên lãnh thổ của Trung Cộng đã làm phức tạp thêm công tác cứu trợ tại khu vực dãy Himalaya. Chỉ hai ngày sau khi một đợt lũ quét bất ngờ đã khiến hơn 550 người đã chết và hơn 1.400 người đã bị mất tích. Trên mạng xã hội X ngày hôm nay thì cảnh sát Nepal đã thông báo: "Chúng tôi đã nhận được thông tin về việc vỡ hồ chứa ở phía Tây Tạng. Chúng tôi yêu cầu tất cả các đội an ninh, cứu hộ cũng như người dân phải luôn cảnh giác, nhanh chóng di chuyển đến nơi an toàn và báo cáo ngay nếu xảy ra." Theo nhà chức trách, thì các đội cứu hộ đã được khuyến cáo khẩn cấp phải hết sức thận trọng khi mực nước lẫn bùn trên sông Podaskoshi đã dâng cao tại khu vực vốn đã bị tàn phá nặng nề bởi đợt lũ trước đó. Quân đội Nepal đã thông báo là đã điều động 2 trực thăng để hỗ trợ di tản khoảng 100 công nhân đang bị mắc kẹt trong một đường hầm đang thi công. Văn phòng của Thủ tướng Nepal cho biết là quân đội đã di tản 350 công nhân và người dân địa phương khỏi hiện trường trong điều kiện cực kỳ nguy hiểm do thời tiết xấu và mực nước dâng cao. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin thế giới. Sau một vài thông tin thương mại của đài, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ và đời sống.
2: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
3: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
2: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
3: Có nhân viên nói tiếng Việt.
2: Địa chỉ 126 Elridge.
3: Điện thoại 832-939-8956.
4: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com. Chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
5: Hereda và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự

0: có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hay Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hay Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hay Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
1: Chuyển sang phần tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, Tổng thống Trump ký hành pháp để mà đổi tên Lake Ontario thành Lake America. Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ hôm thứ Năm 27 tháng 8 đã ký một sắc lệnh hành pháp để đổi tên Lake Ontario thành Lake America trong cách sử dụng chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Một hành động làm gia tăng căng thẳng với lại Canada giữa lúc cuộc chiến thương mại giữa hai quốc gia láng giềng tiếp tục leo thang. Theo đài CNBC và các hãng tin quốc tế thì lệnh có hiệu lực ngay lập tức đối với lại các cơ quan liên bang của Hoa Kỳ. Trang mạng xã hội X đã chính thức của Tàu Bạch Cung đăng hình ảnh bản đồ có chữ Lake America. Và khi được hỏi ông muốn gửi gắm thông điệp gì qua việc đổi tên Lake Ontario, ông Trump khẳng định là Canada đã trục lợi từ chúng ta trong vấn đề thương mại suốt một thời gian dài và họ chẳng có chi trả bất cứ một thứ gì và muốn được đối xử như là một tiểu bang. Nhưng mà họ đâu phải là tiểu bang. Năm ngoái thì ông đã khiến cho nhiều người dân Canada phẫn nộ khi mà liên tục đề xuất biến quốc gia này thành tiểu bang thứ 21 của Hoa Kỳ.
2: Trong khi đó thì ICE đã bắt giữ gần 50.000 người không giấy tờ, cao nhất dưới thời Tổng thống Donald Trump. Theo dữ liệu mới nhất của chính phủ Hoa Kỳ, ICE đã bắt giữ khoảng 49.571 người nhập cư không có giấy tờ trong tháng 7, mức cao nhất trong một tháng kể từ khi Tổng thống Donald Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai. Các số liệu được cung cấp cho Deportation Data Project là một sáng kiến chung của Đại học California, Berkeley và Đại học California, Los Angeles cho thấy thì con số trong tháng 7 đã cao hơn khoảng 15% so với 43.021 trường hợp bị bắt giữ trong tháng 6 và khoảng 70% so với tháng 2. Còn số này cũng cao hơn khoảng 22% so với khoảng 40.000 trường hợp đã bị bắt giữ trong tháng 12 vào năm ngoái. Dữ liệu cập nhật vào ngày 21 tháng 8 cũng cho thấy là trong tháng 7 có 41.786 vụ bắt giữ, dẫn đến việc là giam giữ trên toàn quốc, tương đương trung bình khoảng 1.347 trường hợp mỗi ngày. Trong khi đó thì số liệu của ICE và Cơ quan Hải quan Biên phòng Hoa Kỳ USBP đều trực thuộc Bộ An ninh Nội địa DSS cho thấy thì hai cơ quan này cộng lại đã bắt giữ trung bình gần 1.600 người mỗi ngày. Tổng số vụ bắt giữ trong tháng 7 là mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2022. Số người đã bị đưa khỏi Hoa Kỳ cũng đạt mức kỷ lục trong tháng đó với gần 34.000 người, cao nhất kể từ khi Tổng thống Donald Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai.
1: Chủ tịch cơ quan Fed sắp có một bài phát biểu quan trọng nhất kể từ khi nhậm chức. Thưa quý vị, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương, đó là Fed, ông Kevin Watts, sẽ có một bài phát biểu được thị trường chờ đợi tại hội nghị thường niên Jackson Hole hôm nay 28 tháng 8. Hội nghị lần này tại Jackson Hole thuộc Wyoming có chủ đề đó là đổi mới tài chính và chính sách. Tuy nhiên, giống nhiều lần trước thì sự chú ý của thị trường sẽ không chỉ tập trung vào chủ đề chính thức mà còn hướng vào những tín hiệu mà Chủ tịch Fed có thể đưa ra về triển vọng kinh tế và con đường của lãi suất. Và các đời Chủ tịch Fed trước như là ông Ben Bernanke, Janet Yellen hay là Jerome Powell từng nhiều lần qua sự kiện Jackson Hole đã để công bố những thay đổi lớn trong việc định hướng chính sách. Với Chủ tịch Kevin Watts thì bài toán khó hơn nằm ở chỗ là giới đầu tư vẫn chưa biết ông sẽ tiết lộ bao nhiêu. Kể từ khi nhậm chức hồi tháng 5 thì ông Watts chủ trương giảm mạnh việc Fed phát tín hiệu trước cho thị trường. Thay vì định hướng kỳ vọng thông qua những phát biểu được chuẩn bị kỹ, ông muốn nhà đầu tư tập trung vào dữ liệu kinh tế, tự hình thành quan điểm và sau đó thì gửi tín hiệu ngược trở lại cho Ngân hàng Trung ương. Cách tiếp cận này đến nay nhận được những đánh giá trái chiều.
2: Chi phí sinh hoạt là tiếp tục là mối quan tâm hàng đầu của người dân Hoa Kỳ. Chi phí sinh hoạt vẫn là vấn đề được người dân Hoa Kỳ quan tâm nhất trong những tháng gần đây khi giá nhà ở, thực phẩm và năng lượng duy trì ở mức cao. Một cuộc khảo sát của Reuters đã công bố vào ngày 26 tháng 8 cho thấy nhiều cử tri coi khả năng chi trả cho cuộc sống hàng ngày là vấn đề kinh tế quan trọng nhất trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào năm nay. Theo các tổ chức nghiên cứu kinh tế, thì giá nhiều mặt hàng thiết yếu đã tăng nhanh hơn tốc độ tăng thu nhập trong những năm gần đây, đã tạo áp lực đáng kể đối với các hộ gia đình trung lưu và thu nhập thấp. Chi phí nhà ở và tiền thuê nhà đã tiếp tục là gánh nặng lớn tại nhiều thành phố lớn của Hoa Kỳ.

0: Bên cạnh đó, thì giới đầu tư và người tiêu dùng đang theo dõi chặt chẽ các tín hiệu từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed về lạm phát và lãi suất. Những biến động kinh tế toàn cầu, bao gồm giá năng lượng và các căng thẳng thương mại, được cho là sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến ngân sách của các gia đình ở Hoa Kỳ trong thời gian tới.
1: Trong khi đó, danh ca nhạc đồng quê đó là bà Dolly Parton đã nhiều lần từ chối hôn nhân tự do của Tổng thống Donald Trump. Sau khi nữ danh ca nhạc đồng quê Hoa Kỳ đó là bà Dolly Parton qua đời vào ngày 25 tháng 8, thì Tổng thống Donald Trump đã ban hành hạ quốc kỳ trên toàn nước Mỹ trong một tuần lễ để tưởng niệm bà Dolly Parton. Và đây là một nghi thức hiếm thấy đối với loại nghệ sĩ, đặc biệt trong bối cảnh nữ danh ca này thì không phải là đồng minh chính trị của Tổng thống Donald Trump. Điều khiến cho bà Dolly Parton trở nên đặc biệt hơn nữa là những nghệ sĩ từng được vinh danh bằng nghi thức hạ quốc kỳ còn đến từ lựa chọn kiên định. Bà thậm chí là từng hai lần từ chối huân chương tự do của Tổng thống dưới thời ông Trump. Năm 2021, thì nữ danh ca đã tiết lộ là chính quyền của ông Trump đã từng hai lần đề nghị trao cho bà huân chương tự do của Tổng thống, nhưng mà bà đều từ chối. Dưới thời của cựu Tổng thống Joe Biden cũng đã từng đề nghị trao cho bà huân chương tự do của Tổng thống, nhưng bà cũng đã từ chối bởi vì bà lo ngại việc nhận huân chương có thể khiến cho bản thân của bà bị nhìn nhận như là đang làm chính trị. CNN đã nhận định rằng, trong thời điểm dường như là không có người nổi tiếng Mỹ nào tránh khỏi những chia rẽ sâu sắc của đất nước, thì nữ danh ca Dolly Parton là một biểu tượng có khả năng vượt qua những ranh giới, giữ thái độ trung lập trong những cuộc chiến văn hóa, nhưng mà vẫn thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình.
0: Sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin thị trường chứng khoán trong ngày hôm nay.
2: Chỉ số Dow Jones 53.559.34 điểm, giảm 0.02%. Chỉ số Nasdaq 26.402.42 điểm, giảm 0.52%. Chỉ số S&P 500 7.711.47 điểm, giảm 0.25%. Phân lời công cố phiếu 10 năm 4.7200, tăng 1.03%. Giá dầu thô hôm nay $83.39 một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ $4,503 một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 147.200.000 một lượng và bán ra 150.200.000 một lượng. Cũng tại Việt Nam, một đô đổi ra 26.260 đồng Việt Nam.
0: Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ và đời sống. Sau một vài thông tin thương mại của đài, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan đến Việt Nam và giải trí.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Hoa trần yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào. Fukudan và vitamin thiết yếu Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red Seven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
0: Kính thưa quý vị, mở đầu bản tin Việt Nam cho biết thì Việt Nam đã phản đối Trung Cộng đã xây dựng trái phép tại Hoàng Sa. Việt Nam đã phản đối Trung Cộng là xây dựng trái phép tại đá Hải Sâm và đảo Ba Ba thuộc quần đảo Hoàng Sa. Lập trường của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa là rõ ràng và kiên định. Việt Nam có đủ đầy đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa, trong đó có đá Hải Sâm và đảo Ba Ba. phù hợp với luật pháp quốc tế. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao là Phạm Thu Hằng vào ngày 28 tháng 8 đã tuyên bố Việt Nam đã tái khẳng định rằng mọi hoạt động của nước ngoài tại quần đảo Hoàng Sa, trong đó có đá Hải Sâm và đảo Ba Ba, mà không được sự cho phép của phía Việt Nam là hoàn toàn phi pháp và vô giá trị. Việt Nam đã kiên quyết phản đối, đã giao thiệp nghiêm túc và khẳng định lập trường về vấn đề này, yêu cầu phải chấm dứt ngay và không tái diễn các hoạt động tương tự, bà Hằng khẳng định.
1: Tàu chở 50 ngư dân đã bị chìm, đã cứu được 32 người. Thưa quý vị, chiều ngày 28 tháng 8, thì lãnh đạo của thành phố Đà Nẵng đã xác nhận thông tin thực lượng chức năng và thuyền của ngư dân đã cứu được 32 ngư dân trên chiếc tàu câu mực đã gặp nạn trên biển. Hiện tại thì tàu cảnh sát biển và 3 tàu của ngư dân đang hoạt động gần khu vực tàu câu mực bị biến mất và mất liên lạc, đang tổ chức tìm kiếm. Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng nói và thông tin đến thời điểm này thì cơ quan chức năng xác định chiếc tàu mất liên lạc do bị chìm trên biển. Được biết, chiều 26 tháng 8 thì Ủy ban của xã Núi Thành thuộc thành phố Đà Nẵng đã tiếp nhận thông tin một chiếc tàu câu mực bị mất liên lạc, gia đình đề nghị hỗ trợ tìm kiếm. Tàu câu mực do ông Huỳnh Văn Trí làm thuyền trưởng và 49 thuyền viên xuất bến vào ngày 29 tháng 7 từ cảng An Hòa, Núi Thành. Và theo lực lượng biên phòng thành phố Đà Nẵng thì vị trí cập nhật lần cuối cùng của tàu qua máy giám sát hành trình lúc 12 giờ 54 phút ngày 25 tháng 8 thì đã nằm cách tây của đảo An Bang, đặt khu Trường Sa, Khánh Hòa khoảng 35 hải lý.
0: Tiếp nối một bản tin Việt Nam cho biết, chính sách vắt thuế dân đã được nới lỏng vì đã kiệt quệ. Nhà cầm quyền Việt Nam đã trình Quốc hội đề nghị giảm 30% thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm 2026 cho đến 2027 cho các cơ sở cá nhân kinh doanh và các doanh nghiệp có doanh thu cho đến 10 tỷ đồng một năm. Đồng thời đã thúc đẩy Quốc hội là phê chuẩn đề nghị này theo trình tự rút gọn tại kỳ họp bất thường. Theo giải trình của nhà nước thì đó là phần bổ sung cho chính sách miễn thuế đã áp dụng từ đầu năm 2026 cho cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng và mức độ sụt giảm ngân sách do miễn chi khoảng 3.191 tỷ đồng trong năm 2026 và 3.510 tỷ đồng trong năm 2027, tổng cộng chi vào khoảng 6.700 tỷ đồng. Được biết thì sở dĩ nhà nước đã thúc giục Quốc hội nhanh chóng đáp ứng về đề nghị vì nếu tiếp tục tối đa hóa số thu bằng cách tiếp tục vắt không khoản nhượng thì giới kinh doanh sẽ bị kiệt sức, nguồn thu không còn bền vững.
1: Bản tin kế tiếp cho biết người dân Huế đã đốt vàng mã dịp lễ Vu Lan và gây ra ít nhất 13 vụ cháy. Nhà chức trách thành phố Huế đã xác nhận xảy ra 13 vụ cháy là do người dân đi thắp hương đốt vàng mã khi mà viếng mộ người thân dịp lễ Vu Lan vào rằm tháng 7 âm lịch. Hôm 27 tháng 8, thì lực lượng kiểm lâm thành phố Huế có mặt ở tại khu vực rừng, nghĩa trang sát rừng để mà kêu gọi người dân là hạn chế đốt vàng mã. Ông Lê Ngọc Tuấn là trưởng chi cục kiểm lâm Huế cho biết là chúng tôi khuyên bà con đến thăm viếng mộ rồi đưa vàng mã về nhà đốt. Và nếu đốt tại mộ thì phải chờ vàng mã cháy hết, dập tắt lửa thì mới đi về. Nếu người nào để xảy ra cháy rừng thì sẽ bị truy cứu về hình sự. Bản tin dẫn lời Hòa Thượng Thích Huệ Phước rằng việc đốt vàng mã cho người thân đã qua đời hoàn toàn không có trong giáo lý của nhà Phật. Nhà sư này nói rằng tập tục đốt vàng mã là tín ngưỡng dân gian và không còn phù hợp với đời sống văn minh hiện đại. Ngoài ra thì chuyện báo hiếu cho ông bà, cha mẹ trong lễ Vu Lan không nằm ở việc là đốt thật nhiều vàng mã.
0: Chuyển sang phần tin liên quan đến giải trí, bộ phim Love on the Menu đang thu hút nhiều sự chú ý của khán giả. Love on the Menu đang nhận được nhiều sự chú ý nhờ chuyện tình lọ lem và hoàng tử đầy trắc trở giữa Han Woo-jin, Hani, cô gái xuất thân nghèo khó, và Kim Woo-jin là Han Seok-jin, là chàng trai sinh ra trong gia đình giàu có. Bên cạnh chuyện tình cảm thì bộ phim còn khai thác sâu sắc chủ đề tình thân, khắc họa một gia đình có thể cãi vã, tổn thương nhau nhưng luôn sẵn sàng bảo vệ nhau trước những khó khăn bên ngoài. Han Woo-jin là chủ của một cửa hàng bán đồ ăn, nổi tiếng với tính cách là nhiệt tình, tốt bụng và luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người. Trái ngược với cô thì Kim Woo-jin là chủ kim đầu bếp một nhà hàng Italy, đã sinh ra trong gia đình giàu có nhưng cố tình che giấu thân phận của mình bằng cuộc sống giản dị. Mối duyên giữa hai người dần phát triển nhưng cũng trải qua nhiều biến cố. Cả hai đã chia tay dù vẫn còn tình cảm. Trong một lần say rượu thì Han Woo-jin đã không thể kìm nén cảm xúc của mình và thú nhận nỗi lòng, tạo nên phân cảnh gây chú ý. Henny được khen về diễn xuất tự nhiên, trong khi Hasu-jin thể hiện tốt bằng sự giằng xé của Kim Woo-jin. Màn kết hợp ăn ý của cả hai đã giúp chuyện tình lọ lem và hoàng tử của Love on the Menu đã nhận thêm nhiều sự quan tâm từ khán giả.
1: Bản tin giải trí kế tiếp cho biết là di sản giáo dục của Dolly Parton tiếp tục sống mãi tại DC. Ca nhạc sĩ và diễn viên Dolly Parton qua đời ở tuổi 80, nhưng mà di sản của biểu tượng nhạc đồng quê này không chỉ nằm ở âm nhạc, mà bà còn để lại một di sản về giáo dục, đọc viết cho hàng triệu trẻ em. Một trong những dấu ấn của bà đó là Thư viện Tưởng tượng Dolly Parton, một sáng kiến để thúc đẩy văn hóa đọc viết cho trẻ em được bà khởi xướng kể từ năm 1995. Từ một chương trình nhỏ tại phía đông của Tennessee, nó đã phát triển thành chương trình quốc tế, trao sách miễn phí cho trẻ em từ khi sinh đến 5 tuổi, và có hơn 304 triệu cuốn sách đã được gửi tới trẻ em tại Mỹ, Canada, Anh, Ireland và Australia. Tại Washington DC, chương trình sách từ khi sinh ra của thành phố mỗi tháng đã gửi một cuốn sách miễn phí tới trẻ nhỏ. Hơn 100.000 em đã tham gia, trong đó có khoảng 30.000 trẻ thì vẫn đang nhận sách. Với nhiều phụ huynh thì những cuốn sách không chỉ là một món quà mà còn là cách gieo tình yêu đọc sách từ những tâm tháng đầu đời. Sau khi bà Parton qua đời thì nhiều bà mẹ tại Washington DC đã hy vọng chương trình sẽ tiếp tục, và có lẽ đó cũng là một trong những cách đẹp nhất để di sản của bà Dolly Parton được lưu giữ qua những trang sách được mở ra trong tay một thế hệ mới.
0: Bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Evening News với Quang Trương và Thùy Trang. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Chúng tôi kính gửi lời chào tạm biệt và xin hẹn lại quý vị trong chương trình lần sau.

0: Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
1: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
2: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
1: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
3: Make Korean food great again.
1: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lan là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Trưa nay em muốn ăn gì?
5: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
1: Còn em?
5: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
1: Dễ ợt, đi tới bánh mì BBQ với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía. Bánh mì BBQ tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248. Bánh mì BBQ, ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình live shopping với Vinashop cùng với bác sĩ Nguyễn Đức Cường. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào bác sĩ Đông Nguyên Nguyễn Đức Cường ạ.
1: Vâng, xin mến chào Thái Ngô cùng Tường Minh và xin kính chào quý vị khán giả nghe đài. Tường Minh có khỏe không?
0: Dạ vâng, Tường Minh rất khỏe, lâu lắm rồi mới có dịp làm việc chung với bác sĩ Cường. Bác sĩ có khỏe
1: vâng,
0: không?
1: Vâng. Dạ cảm ơn, mọi sự vẫn bình thường. Thời gian vừa rồi cũng khá bận cho nên là nhiều khi vào bây giờ tụi mình live show lại bị kẹp thời gian, phải sorry. Nhưng mà rất là vui hôm nay được gặp lại Tường Minh cũng như là được hậu chuyện cùng quý vị đang nghe đài. Dạ.
0: Dạ vâng, quý vị có những thắc mắc, quý vị có thể gọi vô hay là quý vị muốn tư vấn với bác sĩ Nguyễn Đức Cường về các chứng bệnh của mình giống như là tiểu đường hay là cao huyết áp hay là những cái bệnh của thông thường của quý vị có thể gọi vô nha, 713-931-1560. Bác sĩ ơi, sao bây giờ tụi mình quay qua quay lại, bây giờ đi đám tang không à, là toàn là mới đi một cái đám tang là cô đó bị hạ đường buổi tối rồi xong rồi mất luôn, rồi những người còn rất là trẻ bị heart attack. Thấy nguy hiểm quá bác sĩ.
1: Đúng là như vậy, bởi vì chúng ta thấy là trong thời gian khoảng vài năm gần đây đấy, thì không những ở các cộng đồng bạn mà ngay cả trong cộng đồng của mình cũng có rất nhiều bạn trẻ và kể các nghệ sĩ nữa, tuổi 40-50 mà đã gặp những cái cơn trụy tim rất là hiểm nghèo, và có người thì vượt qua được, có người thì không vượt qua được, thì cũng là một cái mất mát rất là đáng tiếc. Có lẽ cũng do cái đời sống nó quá căng thẳng, rồi chúng ta đôi khi rơi vào những tình trạng như là căng thẳng rồi mất ngủ kéo dài, và ngay cả ăn uống đôi khi cũng không cẩn thận lắm, cho nên nó nhiều yếu tố cộng lại nó làm cho cái cao cholesterol rồi nhịp tim không bình thường, rồi nhất là mất ngủ là một trong những nguyên nhân chính mà đưa tới tình trạng đột quỵ. Chúng tôi đã từng thấy có những dấu hiệu báo trước mà mỗi tháng mà nhiều khi các bệnh nhân đa số thường không để ý, nhưng mà đặc biệt là những nổi bật nhất là khó ngủ. Thì bởi vậy cho nên là trong cái tủ thuốc của mình á, tôi đã làm một cái dược thảo mà cũng rất nhiều người đã dùng và cũng coi cho những feedback rất là lạc quan, là cái HPR, tức là nó điều hòa cái nhịp tim. Những cái vị nào cao niên đi lên cầu thang hoặc là bưng chậu cây hoặc là đôi khi mình không làm gì cả mà tim mình nó đập thình thịch, tức là nó đập và đôi khi nó đi tới rằng là nhịp tim nó ngừng bất thường, tức là mình gọi là loạn nhịp đấy, nó ngừng một hai nhịp nó đập lại, thì đó là dấu hiệu cho thấy là chúng ta phải rất cẩn thận vì những cái rối loạn về tim mạch nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
0: Dạ vâng. Ngày hôm nay thì không biết là bác sĩ Nguyễn Đức Cường có những cái promotion như thế nào cho cái tủ thuốc đông y của mình ạ?
1: Vâng, cái promotion thì lúc nào là Vinashop cũng có cho quý vị, là chúng ta hiện nay là mua 4 tặng 1, vì cái bây giờ phải nói là cái giá cả nó rất là tăng rất là cao, tụi này do đơn thuốc nó tăng tới 30%, cho nên mình thay đổi cái promotion, nhưng mà cái giá thì vẫn chỉ có xây xích mà rất là thấp. Như bao lâu nay thì Vinashop vẫn chủ trương là làm sao để gửi đến quý vị những dược thảo an toàn, hiệu quả và hợp với túi tiền của gia đình. Thì cái HPR là một cái dược thảo, nó phải nói là tôi có những bệnh nhân họ nói là nhịp tim họ hay bị mệt hay là họ bị hồi hộp ấy, thì họ uống họ thấy là trong vòng một tuần lễ họ thấy là nhịp tim đều hòa, họ lên cầu thang họ không có thấy khó thở hay là cảm thấy là nhịp tim đập dồn dập như lúc trước, thì để cho thấy là cái công năng của cái dược thảo này nó điều hòa nhịp tim. Tự mình biết là và mọi người biết là trái tim của chúng ta nó không bao giờ được nghỉ ngơi từ khi chúng ta chào đời cho đến khi chúng ta ra đi, ngay cả lúc mình ngủ cũng vậy, nó vẫn phải làm việc để mà nó đưa máu đến các cái cơ quan nội tạng để nó nuôi sống cũng như là nó duy trì cái hoạt động của các cái chức năng trong cơ thể, ngay cả cái não bộ chúng ta cũng cần phải được máu nuôi, cho nên là hầu như trái tim của mình tội nghiệp lắm, nhiều khi mình nói tới trái tim mình nói là các cơ quan khác thì còn được nghỉ ngơi chứ anh chàng tim là không bao giờ nghỉ ngơi. Vâng.
0: Cái thuốc này mình dùng bao lâu thì mình sẽ thấy hiệu quả rõ ạ?
1: Thường là nếu mà mình uống một ngày 2 viên thôi và uống trong lúc bụng trống, một ngày mình uống 2 lần, mỗi lần 1 viên thôi, thì trong vòng khoảng 5 ngày quý vị sẽ thấy là cái kết quả nó chuyển biến rất là rõ rệt. Thực ra thì cái quả tim của mình là không riêng gì quý vị cao niên đâu, ngay cả các bạn trẻ bây giờ cũng cần phải dùng tới, bởi vì nó cũng là dược thảo thôi. nó có những cái chức năng làm không những là kích thích cái sự hoạt động của tim và nó làm cho cái mạch máu mình nó sạch sẽ. Tại vì cái tim mạch nó liên quan với nhau mà. Tụi mình biết là những cái thay đổi ở trong mạch máu do cholesterol nó bám hoặc là do mạch máu lý do gì nó không được lưu thông điều hòa thì nó ảnh hưởng trực tiếp tới tim mạch. Cho nên mình gọi là bệnh là thường thường ít khi nói là bệnh tim mà nó những triệu chứng tim mạch luôn đi chung với nhau. Thành ra đây là cái dược thảo nó vừa giúp cho cái quả tim chúng ta được khỏe mạnh mà nó làm cho mạch của mình nó được lưu thông. Đặc biệt là những cái triệu chứng như là trực tiếp ảnh hưởng tới tim ấy, là cái bệnh động mạch vành. Động mạch vành là một cái động mạch mà nó có cái hình chữ U. Trước khi nó vào trái tim mình thì nó đi một cái hình đường cong chữ U. Thì ngay cái chỗ cái khúc cong đó là cái chỗ mà nó hay gây ra vấn đề, bởi vì những cái chất cặn bã hay bám vào đó, những cái cặn bã do cao mỡ nó bám vào đó làm cho cái máu về tim không được đầy đủ, và đó là một trong nguyên nhân chính yếu đưa tới cái trì tim cũng như là cái heart attack. Đó là cái vấn đề mà quý vị thấy là đôi khi chúng ta không phải chúng ta phải hoạt động thể lực đâu, ngay cả hoạt động về tinh thần căng thẳng làm việc thì nó cũng ảnh hưởng trực tiếp tới nhịp tim. Quý vị nào để ý sẽ thấy là khi mà mình vui quá nhịp tim cũng thay đổi, mà mình buồn quá nhịp tim cũng chậm lại. Thì đó là những cái, hoặc là chúng ta sẽ có những cơn đau thắt ngực, những cơn đau nhói, nó nhói lên khoảng độ một vài giây. Có những người chúng tôi thấy là đang ngồi nói chuyện tự nhiên phải lấy tay ôm ngực xa xa xa một hồi thì nó mới dịu lại. Thì đó là những dấu hiệu mà tiên báo cho một cái vấn đề về tim mà chúng ta phải lưu ý. Nói đúng ra thì chúng ta càng lưu ý thì càng giảm được những cái nguy cơ có thể đưa tới những cái điều không vui cho cá nhân mình cũng như là cho gia đình của mình. Chúng tôi nhắc lại là cái tình trạng đột quỵ, heart attack và trì tim nó là một trong những con số cái trường hợp tử vong, một trong cái trường hợp tử vong cao nhất ở Hoa Kỳ.
0: Dạ vâng, cái đó là một cái gọi là ai nghe nói cũng sợ hớt thác.
1: Dạ vâng.
0: Dạ. Cái này mình những người mà đang uống thuốc đi thuốc tây điều trị với huyết áp và loạn nhịp thì có dùng chung được không ạ? Có tương tác gì đáng lưu ý không ạ?
1: Tất nhiên thuốc tây cũng có những cái đóng góp rất là đáng kể để mà duy trì nhịp tim điều hòa, nhưng mà đây thì chúng ta thấy được là ngay cả cái dược thảo nó cũng không có gây một cái sự xung đột đối với những cái thuốc quý vị đang dùng, nhưng mà nó sẽ tăng cường cái hiệu quả và nó là cái dược thảo hoàn toàn ở thiên nhiên chúng ta bào chế tại Hoa Kỳ. Và tất cả những cái dược liệu cũng được tuyển chọn cũng như là được xét nghiệm trước khi đưa vào cái sản xuất để mà đưa ra cho quý vị để mà dùng cho nó quý vị được yên tâm. Thì ngay cả quý vị nào mà đang có những vấn đề về loạn nhịp thì nên dùng thêm, và chúng ta chỉ cần dùng cách thúc tay khoảng một tiếng đồng hồ thì nó sẽ không có vấn đề gì cả. Dùng chung thì cũng không sao, nhưng mà dùng chung thì cái thuốc này nó ảnh hưởng tới thuốc kia thì nó làm giảm hiệu quả đi. Thành ra là do đó chúng tôi vẫn đề nghị là quý vị nào căng thẳng, mất ngủ và để ý tới nhịp tim của mình, để ý tới huyết áp của mình. Bởi vì rất nhiều người nghe nói thì sợ lắm, nhưng mà hầu như là cũng có một số quý vị không được quan tâm lắm, đôi khi hời hợt và đôi khi lờ đi. Và chúng ta nhớ điều là những cái tín hiệu mà trái tim nó báo cho mình biết như là nhói tim nè, thức dậy tôi thấy tiếng ngực nó nặng nặng nè, và rồi cảm thấy mặt mình bị tê một bên này, cánh tay bị tê một bên, thì đó là dấu hiệu mà chúng ta rất đáng lưu ý, vì nó có thể là cái tín hiệu báo trước một cái điều gì sẽ xảy ra không có đơn giản cho quả tim của mình. Cho nên là đi lên lầu hoặc là đi ra làm cái gì đó hoặc là đi bộ thấy tim đập bất thường, rồi mình để nhịp tim mình nó không có đều, nó đập mười mấy nhịp đó là ngừng một hai nhịp, thì đó là dấu hiệu cho biết là quả tim thì chúng ta đang có một cái sự lên tiếng. Mà người Mỹ hay nói câu là hãy nghe, lắng nghe cơ thể của mình. Điều đó rất là đúng, bởi vì quý vị chỉ gặp bác sĩ lâu lâu mình gặp một lần, nhưng mà quý vị gặp cơ thể quý vị mỗi ngày trực tiếp, cho nên là quý vị phải để ý khi cái cơ thể mình nó lên tiếng thì chúng ta phải lưu ý và chúng ta cần phải có những biện pháp đối phó càng sớm càng tốt. Đó là cái điều mà chúng tôi vẫn thường nhắc nhở quý vị cũng như là những người thân cũng như là những người ở tại phòng mạch. Và xin trở lại với Tường Minh.
0: Dạ vâng, ngoài ra thì trong tủ thuốc đông y của bác sĩ Nguyễn Đức Cường á, Tường Minh thấy có cái aloe vera là nha đam á. Dạ, không biết là trong đông y nha đam được quy vô cái vị thuốc gì ạ, công dụng theo cổ truyền nó là gì ạ?
1: Nha đam rất nổi tiếng, và thứ nhất là tốt cho tóc, thứ hai là tốt cho da, và cái chức năng thứ ba là thanh lọc cơ thể. Theo cái nghiên cứu của các cơ sở y tế tại Hoa Kỳ ấy, thì họ phân tích, họ mới thấy là cái nha đam ấy, là trong cái nha đam nó tới 220 chất bổ, nó gồm có khoáng chất và nó có 8 nhóm protein, người ta đếm được khoảng 220 cái dưỡng chất rất là quan trọng, trong nó có nhiều khoáng chất. Đặc điểm của aloe vera là nó làm cho cái phát triển những cái tế bào tốt, làm thanh lọc tế bào, đặc biệt là nó làm bổ não ra được một chất, thì chất đó làm cho cái tăng năng bộ rất trọng về vì làm cái dưỡng chất thay phố. Thì nha đam là một cái dược thảo rất là rẻ tiền mà nó lại mang cái hiệu quả rất là mạnh mà quý vị không thể ngờ được. Chúng tôi có những em trẻ vị thành niên, nam cũng như nữ, mụn nổi rất nhiều, và chúng tôi nói các cháu cứ uống một ngày 2 viên, chia làm 2 lần, rồi ngoài ra thì cái viên đó là sắp treo thì mình có thể nặn ra để mình lấy cái chất treo đó, mình chấm lên cái mụn mình, thì các cháu mừng lắm, bởi vì các cháu ở cái tuổi mà dậy thì học môn nó thay đổi, nó phát triển không bình thường, cho nên cái mụn nó rất dễ xảy ra. Và rất nhiều cháu rất là mặc cảm, rất là khổ vì cái chuyện da mặt của mình nó đang đẹp, tự nhiên nó break out, nó làm đủ thứ mụn sưng đỏ lên, rồi đôi khi các cháu lại khó chịu, lấy tay kề kề, nó lại gây ra tình trạng là viêm nhiễm ngoài da. Thì đó là cái nha đam là một cái dược thảo vừa có khả năng chống rụng tóc, và với cả những người cao niên, chúng tôi đã thấy có những vị cao niên họ nói là uống mất có 10 ngày họ thấy có những sợi tóc con mọc ra ở những cái chỗ trống ở trên da đầu. Cho nên là nha đam là cái chúng ta có lẽ chúng ta thấy nó thường nhật, cho nên chúng ta không nghĩ, chúng ta không có quan tâm tới. Nhưng mà chính là càng nghiên cứu về nha đam thì mình càng mới thấy là nha đam là một cái quà tặng của trời đất cho mình. Nhưng mà các điều là tại sao chúng tôi phải bào chế thành viên? Lý do là bởi vì trong nha đam nó có một cái chất nó tên là aloin. Thì cái chất này nó có thể gây ra dưỡng, cái vị nào thoa lên da đầu, lấy một cái lá nha đam ngoài vườn về mình thoa lên da đầu, mình dùng cái chất thịt bên trong mình thoa lên hoặc là mình thoa mặt, thì có thể có một số vị bị phản ứng rất là mạnh, tức là nó bị đỏ cái mặt mình lên giống như là uống rượu vậy đó, rồi nó ngứa. Thành ra là khi chúng tôi đưa vào bào chế thì chúng tôi lấy cái chất đó ra hoàn toàn, tức là không còn cái chất đó tên là aloin, chỉ có những cái chất mà cần thiết cho lâu rồi, thì cho nên mình không có bị phản ứng, mình không bị dưỡng ngoài da, mình không bị đỏ, mình không bị ngẩn ngứa. Thành ra là đây là một cái dược thảo vừa cái giá thành rất là thấp và cái hiệu quả rất là cao. Chúng tôi có một cái cháu ở Việt Nam, cháu gái cũng khoảng 15 tuổi, thì cháu mẹ cháu mua cho mình những cái packet về trị da. Chúng tôi nhớ là một tháng là phải 600 đô. Mà cháu dùng tới 2 tháng, tức là tốn 1.200 đô. Cuối cùng cháu nói cháu chỉ bớt được vài phần trăm thôi. Mà khi cháu dùng cái nha đam, cháu nói chắc không ngờ mà nó có 20 ngày mà cái mụn nó sạch bon luôn. Và nó phải cháu mừng lắm, cháu nói bây giờ đi ra đường không có phải lấy nón che mặt nữa, thì ra là cháu mừng lắm. Để giới thiệu quý vị là đây, nha đam là một cái sản phẩm mà chúng tôi chủ trương là tìm những cái sản phẩm giá thật là thấp để mà hợp với quý vị và mang lại hiệu quả cho quý vị. Ngoài ra với những vị cao niên thì nha đam còn có cái tác dụng là nó thanh lọc cơ thể, nó làm cho mình chống táo bón nhẹ. Những cái vị nào lớn tuổi hay bị lười uống nước thì cơ thể nó bị khô, thì nha đam là một cái nó làm cho nhuận gan, nó làm cho kích thích cái tiêu hóa, và đồng thời nó cũng góp phần để mà mình chống heartburn. Tại vì nha đam cái chất kiềm nó rất là cao, nó có thể trung hòa những cái acid trong cơ thể mà chúng ta bị gọi là chứng trào ngược đấy, mình gọi là Mỹ gọi heartburn thì mình Việt Nam mình gọi là trào ngược, mình cảm thấy nó ợ lên và cảm thấy nó nóng ấy. Thì khi vị dùng nha đam thì quý vị sẽ thấy những cái triệu chứng nó hoàn toàn mất đi. Đó là cái đặc tính của nha đam. Xin giới thiệu đến quý vị cũng như là cảm ơn Tường Minh đã nhắc đến cái sản phẩm này.
0: Dạ vâng. Vậy thì nha đam là một cái sản phẩm mà mình thấy trong chợ cũng có bán nữa. Vậy thì dùng treo tươi hay nước ép hay là viên nang thì hiệu quả nó khác nhau như thế nào ạ?
1: Chúng tôi không có, cảm ơn Tường Minh, chúng tôi không có được nhìn thấy cái hàm lượng trong những cái chai nước aloe vera. Nhưng mà riêng cái hàm lượng của chúng tôi là tới 5.000 mg. Chúng tôi nhắc là 5.000 mg là vì sao? Vì cái một viên là theo mình nhìn nó là 25 mg, nhưng mà cái độ đậm đặc nó là tới 200 lần. Cho nên nó tương đương với 5.000 mg. Lý do tại sao mà chúng ta có cái tên là aloe vera 5000, tức là 5.000 mg, thì cái độ đậm đặc nó rất là mạnh. Còn mình không hiểu là ở thị trường những cái chai nước mà uống giải khát ấy, thì chúng tôi nghĩ là hàm lượng nó cũng có nhưng mà nó thấp thôi. Nó tính cách là để uống cho mát thôi, nó không có tác dụng mạnh như là ý mình mong muốn. Thành ra xin nhắc lại là Đây là cái việc thảm, quý vị chỉ cần uống một ngày 2 viên. Các em nhỏ bị mụn nhiều thì có thể uống một ngày 2 viên. Rồi cái viên sóc treo nó đặc lắm, nó rất là sệt. Thì mình nặn ra mình có thể chấm lên một viên, có thể xài trong gương mặt của một em bé. Em bé khoảng 15-16 tuổi thì có thể là đủ. Rồi sẽ thấy ngay kết quả. Rồi cái viên nào mà khó đi number 2 thì có thể dùng cái nha đam để sẽ thấy là cái chuyện đi ngoài nó dễ dàng hơn, cơ thể nó mát hơn. Và đặc biệt là những ai mà đang có căng thẳng, trầm cảm, hoặc là sau khi sinh nở là tóc của mình nó yếu đi, nó thiếu cái sinh tố, để mình cơ thể mình cần sinh tố cho em bé mà. Thế thành ra là nó thiếu sinh tố thì đây là cái cơ hội để chúng ta có thể duy trì được mái tóc, giảm bớt cái chứng mụn tóc, cũng như là nó kích thích được cái mặt tóc ở trên cái vùng mà chúng ta bị trống. Nói chung là cái nha đam của chúng ta là nha đam đậm đặc. Rồi cái một viên đó, cái hàm lượng nó tới 5.000 mg thì chúng ta thấy là nó hoàn toàn khác hẳn đó từ mình.
0: Dạ vâng. Vậy thì cái giá cả của nó như thế nào ạ?
1: Có 30 đồng một chai thôi. Một chai chúng ta 60 viên và chúng ta uống được 1 tháng. Thì cho nên tôi nói là có 30 đồng là nó rất là rẻ trong cái thời buổi này. Cho nên là cũng nhắc lại cái vị là nhiều khi mình thấy một cái package về mỹ phẩm 600-700 thì mình nghĩ nó, nhưng mà tất nhiên thì nó phải có cái giá trị của nó chứ không phải là không. Nhưng mà cái câu nói rằng cái gì đó, tiền nào của nấy thì đôi khi nó cũng không chính xác đâu. Chúng tôi nói là cái vị cứ thử rồi sẽ thấy là lời chúng tôi nói là sự thật chứ không có phải là quảng cáo hay là để gì. Thực ra thì 30 đồng một chai là nó rất là nhẹ với cái vị. Rồi cái vị cứ sử dụng thì sẽ thấy. Vâng.
0: Dạ đúng rồi. Không phải là tiền nào của đó, có nhiều khi có những cái thứ rẻ nhưng mà rất là tốt. Rồi một cái căn bệnh nữa mà chúng ta cảm thấy là nó rất là khó cho cái thời đại này, đó là cái bệnh tiểu đường. Cái sugar bi, cái sugar của tủ thuốc Đông y Nguyễn Đức Cường, nó sẽ hỗ trợ kiểm soát đường cùng với lại thuốc Tây y luôn phải không ạ?
1: Vâng, cảm ơn Thượng Minh vừa nhắc tới cái sugar beta 3. Cách đây khoảng một tiếng hồ thôi, chúng tôi có một cái cuộc gọi của một bệnh nhân từ tiểu bang khác có gọi và hỏi về cái có trình bày về cái tiểu đường. Bà là một cái người cũng trên 70 và không may bà bị hai loại tiểu đường một lúc luôn. Tức là bà vừa phải check insulin và vừa phải uống cái metformin, tức là cái tình trạng nó khá là nặng và cái A1C của bà lên tới 11 chấm. Thì chúng tôi cũng tư vấn cho nó là cái metformin là một cái dược liệu mà một cái thuốc tây mà các bác sĩ thường cho cái mình dùng, đó là cái thuốc rất là nổi tiếng và cũng rất là phổ biến. Tuy nhiên metformin mà mình dùng liều lượng cao nhiều ngày thì nó cũng một phần nào nó ảnh hưởng tới cái thận của mình. Thành ra đó là cái quý vị cũng phải lưu ý. Riêng bà này là bà vừa chích insulin, tức là bà bị cái loại 1 và bà phải uống metformin để trị loại 2. Thành ra là cái hàm lượng đường rất là cao. Thì tôi recommend là bà dùng cái thêm cái sugar beta 3 để hỗ trợ thêm. Thì bà dùng và bà có báo là nó có xuống và bà rất là mừng và nói là tôi đã dùng thêm và tôi thấy là cái lượng đường tôi thử mỗi ngày đấy, tức là gọi là daily test buổi sáng và thử trên ngón tay đấy, thì bà thấy nó xuống đang là 190-200, nó xuống còn 160, từ từ xuống 150. Thì tôi nói tiếp tục uống thì nó sẽ xuống tới 140-130. Ở cái mức độ là 140-130 mg thì một ngày đó thì mình sẽ thấy là nó nằm ở cái dạng là trên tiểu đường, và nếu tiếp tục uống nữa thì nó sẽ trở bình thường và đồng thời có thể giảm bớt cái metformin. Thay vì mình uống một ngày 1.000 mg thì mình uống 500 thôi, tức là sau khi chúng tôi không khuyến khích quý vị bỏ thuốc tây ngay, nhưng mà mình cân nhắc và mình theo dõi, mình thấy là cái lượng đường nó xuống thì chúng ta có thể giảm bớt cái metformin để cơ thể chúng ta có thể tránh được những cái side effect mà metformin mình dùng lâu ngày nó sẽ những cái sản đó. Thì mình vừa quân bình được cái lượng đường trong máu mà nó còn giúp cho cái cơ thể chúng ta, cái tế bào chúng ta nó hấp thu được lại máu và trở thành là chúng ta thấy đường trong máu nó cao. Lý do là bởi vì như vậy, cho nên mình giải quyết cái vấn đề không chỉ là loại đi cái lượng đường thẳng dư trong máu mà còn làm cho cái khả năng hấp thu đường của tế bào nó được nhiều hơn, nó được mạnh hơn, nó trở về bình thường. Thì theo thời gian thì cái triệu chứng tiểu đường và những cái chỉ số cao đó, A1C cũng như là daily test nó sẽ giảm đi và chúng ta sẽ cảm thấy, tại vì cái tiểu đường nó bản thân của nó là cái bệnh không phải gây ra nguy hiểm trực tiếp ngay lập tức, nhưng theo thời gian thì nó tạo ra một số biến chứng. Ví dụ như nó đường dư nhiều trong cơ thể thì chúng ta sẽ bị gain weight, bị tăng tăng cân, rồi mỡ trong máu, rồi đi tới cái gì, đi tới huyết áp cao. Thì đó là những cái hệ lụy nó theo dây chuyền. Cho nên là tiểu đường không phải là một cái án tử, nhưng mà nó là một cái vấn đề, một cái nan đề mà chúng ta phải tập trung giải quyết. Thì chúng tôi nhắc lại là cái tủ thuốc của chúng tôi dùng những cái vị thuốc như là quế tích lan, rồi chúng tôi dùng tinh chất của khổ qua, rồi tinh chất của xương rồng mấy tây cơ, là những cái dược thảo nổi tiếng từ Việt Nam cho tới Mexico, để mà chúng ta tổng hợp lại để chúng ta đưa vào một cái công thức nó gọi là Soda Better Tree. Số 3 đây là chúng tôi dùng 3 cái dược liệu chính với cái hàm lượng cao để mà có thể đem lại hiệu quả cho quý vị, đồng thời duy trì được cái sự quân bình của đường trong trong trong cơ thể mình. Vâng, đó là mình nói về Soda Better Tree. Cảm ơn Tường Vinh.
0: Dạ vâng, cái thời điểm uống tốt nhất là như thế nào ạ? Trước khi ăn, sau khi ăn, và có cần phải kết hợp với các chế độ ăn nghiêm ngặt gì hay không ạ?
1: Nếu quý vị đang ở cái lượng đường cao thì tất nhiên mình có thể ăn gạo lứt để mình lại giảm đường đường từ gạo, hay là mình ăn những hạt chia, những hạt tăng nổi tiếng để nó giúp cho lượng đường nó giảm đi. Ăn rau nhiều và giảm bớt chất béo, cũng giảm bớt thịt, và tất nhiên là mình phải giảm bớt tinh bột. Bánh mì thì mình ăn bánh mì nâu, đừng ăn bánh mì trắng, thì bánh mì trắng thì nó có nhiều tinh bột, và nó tại vì tinh bột nó vào cơ thể mình thì nó sẽ hóa thành đường, và đó là cái nguyên nhân sâu xa, lý do tại sao người ta khuyên quý vị đừng ăn gạo trắng mà ăn gạo nâu. Rồi tất nhiên dược thảo cũng là một cái giúp quý vị rất nhiều. Trở lại câu hỏi Tường Minh, thì mình uống vào lúc nào thì chúng tôi recommend là quý vị uống vào lúc bụng đói. Những cái dược thảo của chúng tôi đó thì chúng tôi thường là yêu cầu quý vị uống trước khi ăn, trước khi ăn 15 phút để cho viên thuốc nó tác dụng trong bao tử, rồi sau đó chúng ta ăn cơm thì chúng ta ăn uống thì nó được hấp thu cao hơn, hấp thu được tròn vẹn hơn. Thì cái thời điểm tốt nhất trong ngày, bất kỳ cái loại dược thảo nào của tổ chức nguyên của chúng tôi, quý vị cứ dùng vào lúc bụng trống là tốt nhất.
0: Mình mua 3 tặng 1 thì mình có thể là chọn mỗi thứ một loại hay không, hay phải cùng một loại ạ?
1: Dạ, bây giờ thì cái promotion của Vsoft như lúc nãy tôi nói là mua 4 tặng 1.
0: Mua 4 tặng 1. Dạ, mua 4 tặng 1 thì là...
1: Vâng, quý vị có thể mua 4 loại, mỗi loại một chai, thì quý vị cũng được coi như là được tặng thêm một chai, tùy sự lựa chọn của quý vị. Ví dụ như vâng, chứ không 4 loại, 4 chai cùng loại thì cũng được tặng thêm một cái chai nào quý vị chọn lựa. Vâng. Hoặc là 4 chai khác loại thì mình cũng được tặng như vậy. Và tôi biết là Vsoft còn cho free shipping nữa kìa. Shipping bây giờ cao lắm, gửi đi một cái kiện hàng nhỏ nhỏ cũng là 14-15 đồng rồi. Đó là chúng tôi gửi theo cái lối ưu tiên đó, là để cho quý vị có được cái chai thuốc nhanh để mình uống cho nó vừa ý đấy. Gửi thường thì nó lâu, nhưng mà gửi ưu tiên thì có 2 ngày thôi. Thì cái, và luôn luôn tôi áp dụng cái ưu tiên để cho quý vị đón nhận được cái chai thuốc nó nhanh hơn. Thì cái chi phí cũng khá cao, nhưng mà Vitasoft cũng sẵn sàng để free shipping nếu như quý vị order 4 cái vị được tặng 1, rồi được free shipping nữa. Gặp tôi là tôi thích lắm.
0: Dạ đúng rồi. Dạ, cảm ơn bác sĩ Nguyễn Đức Cường rất là nhiều. Dạ. Nếu quý vị có muốn tìm hiểu thêm hoặc muốn đặt hàng thì quý vị có thể gọi số điện thoại của Vinashop là 1-855-855-5888, xin lặp lại là 1-855-5888 để có thêm câu hỏi hoặc là đặt hàng. Xin cảm ơn bác sĩ Đông Y Nguyễn Đức Cường đã có những lời giải thích rất cặn kẽ. Và xin chào bác sĩ, hẹn gặp lại bác sĩ trong những lần sau ạ.
1: Vâng ạ, cũng nhắc lại quý vị là cuối tuần này chúng ta sẽ có một đợt nóng, và tôi nghĩ là nói rằng các tiểu bang phía Nam của Hoa Kỳ chắc là cũng có sức sát trong đó, cũng có Cali. Thì quý vị chịu khó đi đâu ra ngoài mang theo nước, giữ cơ thể mát, uống nước nhiều để cho mình giữ cơ thể mình được an toàn quý vị nhé. Kính chúc quý vị cũng như là Tường Minh một cái cuối tuần vui vẻ với gia đình và mọi sự được ý. Xin chào và xin hẹn gặp lại ạ.
0: Dạ vâng, xin chào bác sĩ Cường và chào tất cả quý vị.

0: Trà lên men cổ truyền Hàn Quốc, kombucha, tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Hàng sao chợ Tân Hưng từ ngày 25 tháng 8 đến 31 tháng 8, cải thảo 69 cent bao, bí rợ 99 cent, cà tím 1 đồng 29 bao, xà lách son 1 đồng 19, sữa bò Calami 1 đồng 49 lon, bánh chocobai Orion 2 đồng 99, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, nước mắm hiệu Red Bull 7 đồng 99 chai, những người năm sinh Family Pack 3 đồng 99 gói, thỏa bỏ liền việc quê 8 đồng 99, mì mô đồ lầu thái tôm 12 ly 9 đồng 99 bốc, há cạo đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Aroidi 10 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99, chợ Tân Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng onsen phong phú khác, kính mời quý khách.
2: Bellem Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellem Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellem Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
3: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
2: Bellem nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bellem, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: Xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
0: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của Đài Việt TV Radio Network. Trở lại với chương trình ngày hôm nay, một lần nữa có sự góp mặt của thầy Hoàng Vĩ từ trường Ven Academy quay trở lại với chương trình Đồng Hành Cùng Con. Xin kính chào thầy Hoàng Vĩ.
1: Dạ, chào anh Kinh Luân và kính chào quý khán thính giả của hệ thống Đài Việt TV cũng như Việt Radio 1560 AM.
0: Mình một năm học trôi qua nhanh thật hả thầy?
2: Dạ, cũng gần... bây giờ là bước qua gọi là quarter thứ tư rồi, là quarter cuối cùng của niên học rồi. Sau spring break là coi như là chuẩn bị là về đích cho năm học này rồi.
0: Còn có 2 tháng nữa thôi.
2: Dạ,
0: mấy tháng nữa là tới hè rồi thì. Bắt đầu vào cái dịp hè thì trường có những cái hoạt động nào không thưa thầy?
2: Thì như mọi lớp hè không? Anh cứ luôn mọi năm trường mình cũng mở lớp hè. Và năm nay mình cũng mở lớp hè. Thì chương trình hè của Van Houston Academy chúng tôi sẽ mở ra cho các học sinh từ lớp mẫu giáo cho tới lớp 11 trên cô luôn. Các lớp mà dạy đó thì chúng tôi dạy toán, dạy reading, dạy writing. Nhưng mà các môn hè năm nay thì nó phong phú hơn một chút xíu, thì mình sẽ có những lớp ngoại khóa giống như là lớp lớp vẽ thì năm nào cũng có. Nhưng mà năm nay có lớp music là trong đó cũng có luôn trong cái chương trình hè của Van Houston Academy. Và một trong những chương trình mà ở trường mình hiện tại học sinh rất là thích là chương trình robotics, là mình cũng có dạy trong chương trình hè luôn.
0: Okay.
2: Và cũng không có phải là lấy thêm tiền gì hết, chỉ là mình làm cho cái hệ thống cái chương trình mình nó phong phú hơn và có nhiều kỹ năng hơn cho các học sinh. Thì đó là chương trình cho học sinh từ mẫu giáo tới lớp 5 đó anh Kinh Luân. Thì ngoài ra nữa thì những em là lớn đó, thì mình sẽ dạy những chương trình giống như là lớp 9 trở lên thì mình dạy như là toán nè, algebra 1, algebra 2, geometry, rồi những môn như chemistry, physics, rồi English. Đó, thì những môn đó là mình có dạy. Nhưng mà cũng một cái nữa là high school cũng sẽ có chương trình computer science do một ông thầy có bằng master về computer science dạy, để cho các em có những cái trải nghiệm về vừa học kỹ năng, nhưng mà có thể các em có thể có những kỹ năng đó mà có thể đi xin internship luôn cũng được, nếu như mà các em học tốt những cái real world project luôn. Ông thầy cũng có thể có 4 lớp khác nhau cho computer science. Đó là lớp về AI, machine learning. Okay. Là một trong những lớp khá là phổ biến bây giờ học về trí tuệ nhân tạo. Và cái machine learning là cách mình dạy cái máy tính làm sao để mà nó làm việc cho mình. Cái thứ hai nữa về database là có nghĩa là cách quản lý dữ liệu ở trên máy tính, thì cái này hiện tại rất là hot ở trên thị trường. Và cái nữa là web development là phát triển web cũng dùng trí tuệ nhân tạo luôn. Anh Kinh Long biết mình có học sinh á, có người thuê trong vòng 3-4 tiếng thôi nó build một cái web, người ta trả cho nó 3,000. Thì một trong những kỹ năng mà mình nghĩ là nó có các em có thể có job ngay lập tức luôn. Nếu như mà muốn, tại vì bây giờ viết web nó không còn như xưa nữa, mình phải ngồi mình lập trình. Mà bây giờ AI làm được rất tốt. Nhưng mà cái vấn đề là mình có biết sử dụng AI để mình làm việc cho mình hay không? Thì đây là những cái kỹ năng, những bộ kỹ năng mà tôi nghĩ là rất là quan trọng cho cái học high school. Thì tôi nghĩ là ở Houston này chỉ có một mình Van Houston Academy làm những cái chương trình như thế này. Thường những chương trình như thế này, tôi luôn biết là có những trường như trường Rice, người ta hay mở những summer camp dạy rất là mắc luôn, một tuần là mấy ngàn anh kia luôn. Nhưng mà ở trường mình thì nó nằm trong cái chương trình hè như mọi năm, và mình có ông thầy chuyên về computer science để mà dạy cho các em. Thì nếu như cha mẹ nào mà muốn con mình vừa ôm những môn trong năm nhưng mà vừa có một bộ kỹ năng mới về trong cái xã hội công nghệ như thế này, tôi nghĩ là nếu như các em mà có được cái kỹ năng như thế này để mà một làm bàn đạp cho các em phát triển sau này. Anh cũng biết là trường mình năm nay có một em mới vào năm nhất thôi mà đã có internship rồi. Do một công ty rất là lớn thuê em học sinh đó làm, trả 6,000 một tháng. Thì em đó là năm ngoái là học Van Houston Academy.
0: Mới học high school thôi.
2: Đã năm nay vô năm nhất đại học. Thường năm nhất đại học rất là khó xin internship. Và nhiều người cứ kêu là công nghệ này nọ kia thì bây giờ khó xin việc lắm. Nhưng mà mình thấy rõ ràng là học sinh đó chỉ mới vô năm nhất thôi mà đã được một công ty người ta thuê thực tập làm, trả tới 6,000 một tháng. Mà cái những kỹ năng, những bộ kỹ năng này từ những em này nó học với mình từ nhỏ rồi. Thì lớp 7 cũng đã bắt đầu tiếp cận với lại máy tính và bắt đầu tự dạy cho mình những bộ kỹ năng này. Thì khi mà lên đại học á, không phải là vì đại học dạy mà những bộ kỹ năng đã có từ dưới high school rồi anh Kinh Luân. Thì tôi nghĩ là bây giờ hiện tại Van Houston Academy thì cũng rất nhiều học sinh được học những lớp như thế này. Và cái chương trình anh Kinh Luân biết tuần vừa rồi á, mình dẫn học sinh tiểu học của trường mình lớp 3, lớp 4, lớp 5 đi thi robotics trong thành phố và các em ẵm hết giải cho thành phố luôn. Có là lần đầu tiên có một đội của Việt Nam đi thi như vậy mà thi rất là xuất sắc luôn. Tại vì thường thì thường ở high school cũng như dưới này đa số mấy em đi thi á đều là Ấn Độ với Tàu hết. Không có đội Việt Nam, rất là ít đội Việt Nam luôn, nhưng mà lần đầu tiên trường mình dạy từ những nhỏ như những em nhỏ như thế này thì mình thấy rõ ràng càng lớn lên thì các em sẽ vừa đam mê mà vừa có những bộ kỹ năng mà nó sẽ rất tốt hơn nhiều. Thì trong cái xã hội công nghệ như thế này á thì mình thấy rõ ràng là đây là những cái kỹ năng mà rất là tốt cho học sinh. Không phải em nào cũng sẽ theo computer science hoặc là công nghệ. Nhưng mà đây là một cái bàn đạp những em nào thật sự thích sau này thì các em sẽ có những cái mà sự gọi là head start, những bắt đầu mà hơn những bạn khác.
0: Kinh Luân có một thằng bé, thằng con nó mới 13 tuổi thôi.
2: Dạ.
0: Mà mình không ngờ như vậy là nó tạo một cái website để bán hàng trên website nha.
2: Dạ.
0: Nó tự tạo luôn. Cái mình hỏi hồi xưa đối với mình tạo cái website rất là khó.
2: Dạ.
0: Mình phải biết coding đồ này nọ. Nó nói bây giờ không cần đâu, đây đi. Mình có AI nó tạo hết cho mình.
2: Đúng rồi.
0: Dạ, thì tự động làm hết. Thì cái quan trọng nhất bây giờ là làm cách nào biết xài AI thôi. Và đa số các em bé bây giờ họ vẫn chưa được tiếp cận với AI nhiều lắm.
2: Dạ.
0: Và họ chưa có rành lắm. Đó thì đây là một cái lớp mà tôi luôn nghĩ là rất là quan trọng đối với các em.
2: Trong là bây giờ cái trí tuệ nhân tạo AI nó rất là phát triển.
0: Dạ.
2: Và nó làm cho cuộc sống nó dễ hơn.
0: Dạ,
2: và những cái từ xưa mình phải học lập trình từ chút một.
0: Dạ.
2: Rồi phải ngồi hàng giờ để code. Bây giờ nó bỏ qua khúc đó hết rồi. AI nó làm giùm cho mình rồi.
0: Dạ.
2: Những em học sinh mà có nền tảng chắc, tự học được, tự biết cách sử dụng AI để mà làm những cái project cho mình. Giống như mình nói mấy đứa học trò bây giờ anh luôn biết nó đã start up công ty của nó rồi. Nó đã làm và nó giống như nó bỏ lên viết những website những cái ý tưởng của tụi nó. Thì bây giờ thì những em nào mà có những kỹ năng tốt và có nền tảng chắc trong về vấn đề công nghệ thì các em sẽ giống như là dùng AI đó để mà mình phát triển rất là nhanh. Mình phải là phát triển cấp số nhân đó, chứ không phải như hồi xưa nữa. Giống như mình ngồi mình lập trình từng chút một, bây giờ không cần phải lập trình nữa. Cũng không cần phải ngồi làm biết làm sao cái code của mình nó sai đúng chỗ nào, tại AI nó sẽ detect được hết luôn. Thì bây giờ thì cho nên mùa hè này á, là mình có những lớp như vậy. Ngoài những lớp mà từ xưa nhà trường mình cũng có, giống như những lớp vẽ, những lớp nhạc này nọ kia. Thì bây giờ anh cứ luôn nếu như tới trường thì thấy là lớp nhạc của trường mình cũng rất là sôi động rồi. Và các em tự làm thành lập ban nhạc luôn. Dạy trống, dạy đàn guitar, dạy đàn piano, dạy sáo, dạy violin, dạy saxophone, dạy đủ thứ hết. Thì mùa hè này là một trong những mùa hè mà bắt đầu mình sẽ ứng dụng vô nhiều lớp khác nhau. Nhưng mà mình cũng không phải là các lớp mình không có lấy thêm tiền chút xíu nào hết.
0: Những lớp nhạc như vậy có nghĩa là có thầy dạy luôn phải không?
2: Dạ, trường mình là giống như tại vì trong trường tư là những lớp nhạc nó nằm ở trong chương trình luôn. Và có một thầy dạy full time luôn. Là hướng dẫn cho các em học sinh. Có những em học sinh chưa bao giờ đụng tới đàn mà bây giờ đã biết đánh đàn rất là tốt rồi.
0: Dạ,
2: thì âm nhạc cũng là một trong những kỹ năng mà mình nghĩ rất là tốt cho sau này. Không phải các em để sẽ theo sự nghiệp âm nhạc này nọ kia. Nhưng mà có được âm nhạc thì nó rèn đủ thứ loại về tính sáng tạo, về tính tập trung và nó cũng là một hobby rất là tốt cho các học sinh sau này để mà khi mà các em lớn lên có được âm nhạc thì nó giúp rất là nhiều trong cuộc sống.
0: Dạ vâng.
2: Đó, thì ở trường mình thì mình có những cái chương trình như vậy.
0: Theo như thầy nghĩ là cái ngành computer engineer cách đây khoảng 4-5 năm là mình bắt đầu mình thấy nó bị giảm dần. Nhưng mà quay trở lại 1-2 năm gần đây thì cái AI nó lại phát triển lại. Thì theo như thầy nghĩ cái computer engineer sau này vẫn là một cái nghề hot phải không thưa thầy?
2: Nó, theo mình nghĩ thì công nghệ bao giờ cũng hot á. Tại vì xã hội càng ngày càng phát triển. Đương nhiên những bộ kỹ năng mình sẽ thay đổi. Chứ không phải là ngồi không người ta không có thuê một kỹ thuật viên vô ngồi lập trình nữa. Nhưng mà sẽ đưa kỹ thuật viên vào để mà giống như là control cái máy. Để mình đưa ra những cái product khác nữa. Nó tân tiến hơn. Và bây giờ những kỹ sư công nghệ, kỹ sư về robotics thì bây giờ người ta sẽ còn nhiều hơn. Những người mà design ra những robot và hoàn thiện những con robot thì kỹ năng bây giờ nó khác nhiều rồi anh Kinh Luân. Giống như tôi có những người bạn đang làm trong những công ty công nghệ đó thì người ta nói rõ ràng là bây giờ không ai mà thuê kỹ thuật viên vô ngồi lập trình nữa. Tại vì AI nó đã làm rồi. Cho nên những kỹ thuật viên đó phải biết sử dụng AI để mà mình hòa vào cái team để mình tạo những product nó lớn hơn. Robotics thì bây giờ người ta sẽ còn nhiều hơn. những người mà design ra những robot và hoàn thiện những con robot, thì kỹ năng bây giờ nó khác nhiều rồi anh Cương Luân. Giống như tôi có những người bạn đang làm trong những công ty công nghệ đó, thì người ta nói rõ ràng là bây giờ không ai mà thuê kỹ thuật viên vô ngồi lập trình nữa. Tại vì AI nó đã làm rồi, cho nên những kỹ thuật viên đó phải biết sử dụng AI để mà mình hòa vào cái team để mình tạo những product nó lớn hơn.

0: nhưng mà nó đòi hỏi kỹ năng tốt hơn hồi xưa, phải phải hiểu rõ. Nhưng mà nếu như các em theo thì tôi nghĩ vẫn rất nhiều job và trong tương lai vẫn có job, chứ không phải là không phải nó công nghệ không có job, bởi vì xã hội sẽ tiến về xã hội công nghệ. Bây giờ tất cả công ty bắt đầu là phát triển AI, phát triển chế tạo các con robot, vì từ từ robot nó sẽ thay thế con người, nhưng mà sẽ cần những con người để mà tạo những robot ra như vậy. Những công ty nó sẽ thuê những người như vậy. Cho nên về công nghệ thì mình nghĩ nó sẽ không bao giờ mà ai cũng nói 20 năm trước. Đáng lẽ là tôi học computer science á, khi mà vô xong rồi ai cũng kêu là đừng có học, nó không có job đâu.
1: Không ngờ phải
0: Người
1: không
0: ta
1: nhỉ?
0: nói mình hồi xưa kêu là ai cũng nhảy vô computer, mình đừng có học, thì mình không học computer, nhưng mà 20 năm sau mình thấy rõ ràng cái nhu cầu nó vẫn như vậy. Cho nên cũng không, nếu như mà cái nào các em thật sự thích thì nên học, chứ đừng có sợ. Là ngay cả bây giờ tôi nghe học sinh cứ kêu là đừng học pharmacist, vì pharmacy bây
1: Quá
0: giờ
1: nhiều
0: quá
1: hả?
0: nhiều, không có cái job nào nhiều hay không nhiều hết, lúc nào cũng có job anh kinh luôn. Mình không thể mình nói là 20 năm trước cũng có pharmacist, bây giờ cũng có pharmacist, và bây giờ tôi thấy pharmacist ra cũng có job, bác sĩ ra cũng có job, ngay cả học thấy rõ ràng bạn học trò mình học về kinh tế ra cũng có job. Ăn thua là do mình có bộ kỹ năng kiến thức đi phỏng vấn tốt người ta vẫn thuê. Còn nếu như mình học mình không biết gì hết, không có kinh nghiệm, giống như tôi nói học sinh nó vô đại học đó, lo mà năm nhất năm hai lo đi tìm internship, là đi tìm cho được internship, có internship rồi năm ba năm tư thì có kinh nghiệm thì người ta sẽ rất là dễ dàng thuê. Còn có nhiều em 4 năm học không hề có một chút kinh nghiệm nào hết thì sẽ không ai thuê mình hết đó. Như học mình nói là điển hình như học trò của mình có mấy đứa nó cũng từ đã ra trường rồi, hiện tại đang làm ở bên New York rồi, cũng có job đầy đủ hết. Nhưng mà những đứa này rất là lanh, thì như học trò mình nó có job, anh kia luôn biết đó, là nó nói là nó gửi email cho khoảng 100 công ty, thể hiện là nó rất là muốn làm, và một công ty gọi nó đi phỏng vấn, và cũng nhờ những kỹ năng từ xưa nhờ nó học ở dưới high school, người ta đưa ra những thuật toán này nọ kia nó giải được, người ta rất là ấn tượng, người ta thuê. Cho nên mình có kỹ năng, mình có kiến thức thì đương nhiên cái về về vấn đề job nó vẫn có. Nhưng mà ở dưới này thì hiện tại Venison Academy đang tập trung để dạy cho các em từ những em từ nhỏ. Khi mà mình dạy các em ở từ nhỏ có nền tảng được từ middle school, từ lớp 4, lớp 5, thì khi mà lên high school các em sẽ rất là giỏi. Nhất là trong xã hội bây giờ các em tự học được hết, cũng không cần phải theo thầy cô. Rõ ràng học trò mình nó nói là lên tới high school là tụi nó lên YouTube, tụi nó coi rất là nhiều cái kênh mà dạy tốt. Nhưng mà các em phải có một cái nền tảng mình biết mình học cái gì. Còn nếu như mà không có gì hết, không có khởi điểm thì các em sẽ không biết mình học cái gì hết. Cho nên thì bởi vậy trường mình thì mình thấy rõ ràng là anh kia luôn biết cái lớp robotics là cái lớp mà gọi là favorite class của rất nhiều học sinh, từ các em nữ tới các em nam. Mình bring hai team, một team là 5 em nữ trên 6 em, 5 em nữ luôn, mà mấy em rất giỏi, mấy em code giỏi kinh khủng. Cho nên là nếu như nói mà nữ không nên theo công nghệ cũng không đúng, nếu như mà các em được expose từ sớm và các em vẫn có những khả năng như vậy. Mà ngành công nghệ anh không biết lương không dưới 150 một em một năm mới ra trường.
1: Cũng không ngờ là từ khi mà AI nó phát triển thì cái công nghệ, cái những cái lớp về công nghệ nó lại càng quay trở lại và nó lại càng hot như xưa nữa. Thưa thầy, có một câu hỏi như vậy nè, là nếu các em không muốn đi làm xa, những em trong tương lai muốn làm ở Texas này, và như quý vị biết là Texas là một cái tiểu bang đang phát triển rất là cao, nhiều công ty công nghệ đã quay trở lại Texas, thì thưa thầy, bố mẹ cũng sợ như vậy, vậy thì cái ngành nào cho các em mà phù hợp với những cái việc làm ở Texas này, thầy có thể một thầy nói.
0: Texas á, là engineering là một trong những ngành rất là hot ở Texas. Về kỹ sư công nghệ, kỹ sư cơ khí, kỹ sư điện, kỹ sư về dầu khí, tất cả những ngành này rất là tốt. Thứ hai nữa về y tế. Y tế thì không ai bằng, không có tiểu bang nào bằng Texas. Thật sự mà nói, tất cả các ngành về y tế, về healthcare. Về tài chính, về kinh tế thì về về business thì Texas không phải là một tiểu bang mạnh. Nếu như mà đã học tài chính thì phải đi qua Cali hoặc là New York. Công nghệ về máy tính thì hiện tại Texas cũng là các công ty lớn nó đã đổ về Texas rồi. Bởi vì cái chính sách thuế của tiểu bang mình rất là tốt. Đó, thì nếu như mà các em nào mà ở đây mà theo học, tôi nghĩ là ba ba cái mà mạnh nhất đó là engineer, computer science và y tế. Y tế cái nào cũng được. Nha sĩ, dược sĩ, bác sĩ, PA là Physician System bây giờ cũng rất là hot, và một trong những cái mà cực kỳ hot luôn là nurse, y tá.

0: Bushmore đang hot ở thế này.
1: Hot vô cùng.
0: Really?
1: Nó rất là hot hiện tại. Và một cái nữa là bên bên răng thì có dental hygienist bây giờ cũng rất là nhiều người học, bởi vì nó cái số năm nó ít á.
0: Yeah.
1: Và ra trường lương khá là cao, bây giờ dental hygienist làm 60 đồng một giờ rồi anh.
0: What?
1: Mà học có 2 năm à.
0: Cái gì 60 đồng một giờ for dental hygienist?
1: Aha. Uh-huh. Anh lên cái cloud dentistry anh coi lương thì anh sẽ biết đó. Cái việc từ 55 tới 60 đồng bây giờ, 58 đồng một giờ là trung bình đó.
0: Mà chỉ học có 2 năm thôi.
1: Chương trình dental hygienist là 2 năm là bằng associate chứ không phải là bằng cử nhân luôn.
0: Okay.
1: Còn mà anh ra được cử nhân của dental hygienist là anh đi dạy được ở trên đại học rồi.
0: I see.
1: Bên cái ngành đó nó đặc thù như vậy. Có nghĩa là có nhiều em không lên được dentist, tại vì dentist tới 8 năm mà nó cũng khó.
0: Yeah.
1: Dental hygienist thì dành cho những bạn mà không còn phải quá xuất sắc, không còn phải giỏi, chỉ còn siêng và chịu khó tới cùng.
0: Okay.
1: Ra trường thì mình thấy rõ ràng là anh luôn biết có học trò của mình nó đi mượn cái chương trình dental hygienist tốn cái trường tư nó dạy 90.000 cho 2 năm. Còn những trường công thì rẻ lắm, nhưng mà có thể không vô được. Thì có trường giống như Pima là trường tư dạy những cái đó. Nó mượn nợ 90.000, nó ra là làm 2 năm, nó nhịn ăn nó trả hết luôn. Trả hết luôn.
0: Wow. Không ngờ cái một cái ngành mà nó mình tưởng chừng nó đơn giản, học chỉ có 2 năm thôi.
1: Dental hygienist chứ không phải dental assistant nha. Dental assistant thì lương không có cao như vậy. Dental assistant thì hiện tại thì lương khoảng 18 tới 20 đồng một giờ. Thì cũng học có 9 tháng thôi, chứ cũng không học nhiều. Nhưng mà cái đó là cũng là một bước đệm. Những em nào muốn theo hygienist thì học dental assistant trước và những lớp prerequisite, rồi mình nộp đơn vô trong chương trình dental hygienist.
0: Dạ vâng. Quay trở lại cái chương trình hè của Venn Academy, thưa thầy, là cái này mở cho tất cả các học
1: các em, học sinh trên trong Houston, không dành riêng cho Venn Houston Academy.
0: Dạ vâng. Thầy có nghĩ là trong vòng 3 tháng đó mình có thể thay đổi các em không, thưa thầy? Thay đổi đây mình nói là cái thay đổi cách học và cái điểm của họ.
1: Không, mình không dám hứa là trong vòng bao nhiêu 2 tháng nhưng phải 3 tháng là mình sẽ thay đổi hoàn toàn, nhưng mà các em sẽ có một cái nền tảng khá là chắc.
0: Okay.
1: Và một cái nữa đó là năm nay mình có một chương trình toán mới dạy trong chương trình của mình. Tại vì mấy như mọi năm mình thấy mình nhận nhiều học sinh các em nước ngoài qua, mình thấy các em nước ngoài học toán quá giỏi, mà cái toán là cái nền tảng cho tất cả các môn khoa học khác nhau. Thì tại sao các em du học sinh qua đây lại học hơn những em bên này? Hoặc là những em ở bên Mỹ qua cũng rất là giỏi toán anh. Những em bên Nigeria qua học cực kỳ giỏi. Thì mình
0: Nigeria?
1: Mới... Yes, cực kỳ really? Giỏi nghe anh. Mình có học trò hồi đó mình dạy luyện thi SAT á, nó vô Stanford luôn á, nó học toán kiểu như 800 là nhẹ nhàng luôn. Wow. Thì mình mới thắc mắc là mình nói là mình cứ nghĩ là châu Á mình mới giỏi toán, không phải. Những bạn mà từ Mexico qua mà không học toán ở Mỹ mà học từ Mexico qua học giỏi cực kỳ luôn. Thì mình mới đặt câu hỏi là tại sao mà ở Mỹ nó lại thua những nước khác? Thì mình nhìn vào chương trình thì mình thấy là ở Mỹ thì chương trình nó dễ quá. Nó không đòi hỏi tính tư duy cao. Cho nên đó, ở trường mình bắt đầu là từ cái em tiểu học mình bắt đầu ứng dụng một chương trình mới. Thì mình thấy nó có sự thay đổi rất lớn. Học sinh nó chắc hơn nhiều. Tại vì không bắt học làm một lần 300 bài. Nhưng mà làm 7-8 bài thôi. Nhưng mà 7-8 bài nó chất lượng và nó bắt học sinh nó phải tư duy nhiều. Khi mà tư duy nhiều như vậy á, cái kiến thức nó sẽ động lại. Và sau này càng lên á, thì cái nền tảng nó chắc ăn, cho nên học tốt hơn. Mình bắt đầu mình ứng dụng trong trường private school những em lớp 1, lớp 2, lớp 3. Thì mình thấy á, khi mà cho các em làm bài thử math test á, là cái standardized test á, điểm cao vụt hẳn luôn so với lại mặt bằng chung. Thì mùa hè này mình bắt đầu mình thấy rõ ràng nó rất là hiệu quả. Cho nên bắt đầu mình sẽ ứng dụng ra cho cái chương trình mùa hè luôn. Thì cha mẹ sẽ thấy một sự khác biệt rất là lớn. Là trong cái vấn đề là khi mà các em ở Mỹ, chương trình Mỹ thì nó, anh Kinh Long biết nó dễ hơn.
0: Yeah.
1: Lúc nào Việt Nam qua ông kêu, ồ chương trình lớp 10, lớp 11 chỉ mới chương trình lớp 8, lớp 9 ở Việt Nam thôi. Thì cái này là một trong cái như vậy. Anh Kinh Long biết những em mà lớp 2, lớp 3 của trường mình đã học, phải nói là chương trình lớp 4, lớp 5 ở ngoài rồi. Cũng là lớp 3 thôi nhưng mà nó cái độ khó nó như vậy. Thì mình thấy rõ ràng là nhiều người cứ nghĩ là phải học sinh xuất sắc mới học được. Không phải ở trường mình, ngay cả những học sinh rất bình thường. Miễn là mình push các em vẫn học theo được và rõ ràng kiến thức tốt hơn nhiều. Ngay cả những lớp 3 bây giờ đã học cộng trừ với phân số rồi. Đó, thì mình mới so lại mặt bằng chung thì mình thấy rõ ràng nếu như các em được đào tạo từ sớm, dạy từ sớm, khi mà lên high school, câu chuyện mà lớp 9, lớp 10 mà các em thi SAT 800 là trong tầm tay. Tại SAT không khó chút xíu nào.
0: Dạ,
1: mà từ xưa như mình dạy, mình không hiểu tại sao mà những em ở đây dạy lớp 10, lớp 11 rất khó để đạt được điểm SAT cao cho môn toán. trong khi những em Việt Nam qua không cần dạy nhiều, đặng nào cũng 800 hết.
0: Dạ vâng. Thầy có biết lý do tại sao Hoa Kỳ này không chuyên về chú trọng vào cái môn toán? Thầy có nghĩ là tại vì sau khi ra trường các em không xài những cái kiến thức nữa đó nữa hay không, giống như những cái ngành như là business hay là những ngành khác họ không cần về toán, bởi vậy họ không chuyên về toán?
1: Không phải nó không chuyên về toán, nhưng mà mình nói để mình giải thích nguyên một bệnh viện sau thì rất là khó, nhưng mà mình biết là tại vì ở Mỹ á, cái population nó quá ư là đa dạng.
0: Yeah.
1: Nó không như các quốc gia khác, tại vì ở đây là đa quốc gia, đa chủng tộc. Cho nên trong một lớp học quá nhiều các học sinh khác nhau. Cho nên để mà mình impose một cái chương trình toán thật sự khó, rất là khó cho giáo viên dạy. Cho nên chỉ dạy trên bề mặt thôi, cái surface thôi. Yeah. Tất cả nó không đòi hỏi phải quá khó, tại vì quá khó thì học sinh nó sẽ fail hết, thì nó sẽ không tốt nghiệp được. Thì mình nghĩ là chính đó là một trong những lý do mà nước Mỹ người ta không sử dụng nhiều cái chương trình toán. Chỉ dành cho những học sinh nào mà giỏi thì sẽ vô những chương trình GT, thì sẽ dạy khó hơn. Nhưng mà trên bề mặt chung thì không dám dạy quá khó. Chỉ vừa đủ thôi để học sinh nó tốt nghiệp high school. Yeah, cho nên là ngay cả những chương trình mà star test nọ kia, chương trình không khó chút xíu nào hết.
0: Yeah,
1: hỏi anh Cương Luân có 30%, 40% là pass rồi thì, yeah, thì cái standard nó quá là thấp á.
0: Yeah,
1: cho nên là nhiều cha mẹ cứ nghĩ là con mình pass, nhưng mà sau này càng lên thì mình thấy rõ ràng là các em càng hụt hơi. Mà mình thấy mình học mà yếu môn toán thì sẽ không thể nào mà theo được công nghệ hay là engineer. Rõ ràng. Tại vì khi mà lên đó là những cái kiến thức nó học rất là cao, mà ở dưới này không có thì lên đó các em học không nổi, cho nên các em phải theo những ngành nó không có đủ, không có đòi hỏi trình độ quá cao. Cho nên mình muốn thay đổi cái đó ở trường, cho nên mình nghiên cứu nhiều lắm rồi, và mình mới bắt đầu mình đưa vô một cái chương trình mình đòi hỏi học sinh nó phải có cái nền tảng kiến thức rất là chắc, và cái vấn đề lớn nhất là phải biết tư duy.
0: À, phải biết cách suy nghĩ.
1: Phải biết tư duy. Ở Việt Nam anh luôn biết tại sao mà nó khó không? Ngay cả học toán lớp 7, lớp 8 đã bắt chứng minh rất là khó rồi. Và học sinh đứa nào cũng phải như vậy. Cho dù điểm thấp, điểm cao nhưng mà người ta bắt phải tư duy nhiều. Cho nên vì vậy mà lúc mà lên high school này nọ kia đó, thì mọi thứ nó, khi mà qua đây thì nó cảm thấy nó dễ hơn nhiều. Tại ở bên này không có bắt tư duy nhiều. Nhưng mà mình thấy như vậy là một trong những cái mà mình hòa hợp cả hai nền văn hóa luôn. Ở trường mình á, mình sử dụng chương trình khó hơn. Nhưng mình không để học sinh tự bơi, mà giáo viên sẽ hướng dẫn từng chút một. Mình thấy rõ ràng ngay cả những học sinh rất là mới đầu á, mình đưa cái chương trình nó vô á, em nào cũng bị struggle.
0: Yeah.
1: Nhưng mà giáo viên hướng dẫn từ từ, bắt đầu các em quen rồi, từ từ các em nào cũng làm được hết trơn hết.
0: Dạ vâng. À, cái đó là mình thấy rõ ràng nhất là tại sao các quý phụ huynh ở đây nói là tụi trẻ bên đây nó
1: dở toán lắm, nó làm có được.
0: Nó không phải một cái dở, nó là nó sao ta? Nó không có suy nghĩ như là những đứa trẻ Việt Nam. Nó rất là bình dị, nó rất là đơn giản, nó không suy nghĩ nhiều. Thì do một phần cũng vì cái, tại vì các em ở Việt Nam, các em bị học rất là nhiều từ lúc còn nhỏ. Không
1: đúng rồi, nhưng mà mình thấy như vậy nó cũng không tốt. Rõ ràng áp lực quá lớn, cho nên mình mới trung hòa cả hai lại và mình tìm một cái nào mà tốt nhất, không tạo áp lực. Nhưng mà ở Việt Nam thì kiểu là một lớp tới 40-50 em và đưa một chương trình khó xuống, và học sinh tự bơi. Em nào không được ráng chịu. Còn bên này của trường mình thì mình đưa một chương trình khó xuống, nhưng mà với sự hướng dẫn của thầy cô để các em từng bước một, để mà mình có thể làm được những bài khó, tư duy được, thì các em cũng không có bị áp lực nhiều. Anh Kinh Luân.
0: Vâng, cảm ơn thầy Hoàng Vĩ. Vừa rồi là phần 1 của chương trình Đồng hành cùng con của VN Academy. Xin quý vị đừng rời làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại.

0: PG Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 PG Health theo cùng phái mạnh.
1: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thai Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
2: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat, thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
3: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
4: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
3: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
1: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
5: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
6: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
7: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.

0: Kinh Long xin được phép trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình Đồng hành cùng con với thầy Hoàng Vĩ, là hiệu trưởng của trường Van Academy. Ngày hôm nay chúng tôi nói về chương trình dạy hè của trường Van Academy. Thưa thầy, bây giờ là đã nên đăng ký rồi phải không thưa thầy?
1: Bây giờ là đã có người ghi danh rồi luôn.
0: Okay.
1: Bữa giờ mình chưa quảng cáo, chưa có gì hết mà người ta cứ hỏi là ủa cái form của chương trình hè của trường đâu rồi? Tại bữa giờ cũng hơi bận chút xíu á, về nhiều nhiều việc lắm, cho nên là bây giờ thì mới bắt đầu là nhận ghi danh cho chương trình hè. Thì chương trình hè của trường là kéo dài 7 tuần thôi anh Kim Luân.
0: Okay.
1: Những chỗ khác thì người ta kéo dài tới 10 tuần rồi, mình chỉ dạy 7 tuần để mình chuẩn bị cho năm học mới. Thì cha mẹ nào mà ghi danh trước ngày 20 tháng 5 chứ, thì ghi danh trước 5 tuần sẽ bớt 10% như mọi năm.
0: Okay.
1: Và ghi danh một lúc 7 tuần thì sẽ bớt 15%. Dạ. Thì cái đó là chương trình hè nói chung từ của em, từ mẫu giáo tới lớp 11. Như hồi nãy mình nói là có dạy math, reading, writing và những môn high school thì mình dạy những môn như chemistry nè, math nè, physics rồi English. Ngoài ra nữa thì cái chương những chương trình ngoại khóa giống như là piano nè, art nè và robotics hay là computer science thì nằm ở trong chương trình hè luôn và không có thu thêm một chi phí nào nữa hết. Và chương trình hè mình có được ăn trưa. Thì đó là những chương trình mà dạy chung chung. Và có những chương trình đặc biệt mà năm ngoái mình không làm, năm nay mình mới nhiều cha mẹ yêu cầu quá thì mình mới làm, là chương trình College Planning.
0: Okay.
1: Là chương trình mà sẽ dạy cho học sinh cách nộp đơn đại học, và quan trọng nhất là trong vòng mấy tuần trường sẽ giúp cho học sinh hoàn thành gần như tất cả các bài luận văn nộp đơn vào trường đại học. Anh luôn biết là năm nay trường mình rất thành công trong về vấn đề nộp đơn đại học, rất thành công. Là mình có hai em được nhận vô Rice University, full ride. Một em được nhận vô John Hopkins là trường mà số 1 của thế giới về medical school. Chỉ có 6% toàn thế giới thôi. Và hai em được nhận vô UCLA. Một lần nữa UCLA năm nay luôn biết có 150.000 hồ sơ nộp đơn vô.
0: Wow.
1: Là nhiều nhất nước Mỹ luôn. Và ở Texas mà mình có, trong trường mình có tới hai em được nhận vô. Trong khi ở Cali rất nhiều em bị từ chối. Và ngoài nữa thì có 5 em được nhận vô UT Austin và khoảng 8 em được nhận vô Texas A&M và đều là giống như có full ride scholarship hết. Thì sau năm nay mình thấy rõ ràng là cái bài luận văn nó quan trọng cực kỳ luôn, rất quan trọng.
0: Okay.
1: Có nhiều em bị từ chối vì cái bài luận văn không hay. Cái bài luận văn là cái mà mình nghĩ là nó sẽ tạo cái sự khác biệt, bởi vì mình thấy nhiều em GPA nó cũng giống nhau thôi. GPA cũng 4 chấm, SAT cũng tương đương như vậy, nhưng mà bây giờ mình thấy là SAT nó không quan trọng bằng, có hai thứ khi nộp đơn đại học quan trọng nhất là điểm GPA và bài luận văn. SAT nó vẫn quan trọng,
0: okay,
1: nhưng mà nó không quan trọng hơn cái kia. Anh có GPA cao, luận văn tốt, SAT thấp chút xíu vẫn ok, vẫn vô được cái trường top. Mình thấy rõ ràng có em thi SAT khoảng 30 mấy chục thôi mà nộp đơn mấy trường top, trường nào cũng được nhận hết.
0: À.
1: Vì cái GPA và cái bài luận văn nó quá tốt. Thì cái mà khó nhất là bài luận văn. Tại vì thí dụ anh nộp đơn vô như UT thì anh phải viết một lần 4 bài luận văn khác nhau. Texas A&M cũng có 4 bài. Bản thân Rice nó có 4 bài riêng của nó nữa. Thì học sinh anh cũng luôn biết tụi nó không nộp đơn bởi vì nó thấy bài luận văn nó sợ, nó không làm. Thì cái chương trình hè này tôi nghĩ rất là tốt cho những học sinh nào mà lớp 11 lên lớp 12 muốn nộp đơn vào các trường đại học. U of H nè, Texas A&M, UT Austin, Rice, Trinity, hoặc là các trường ngoại bang có được bài luận văn của Common App rồi, hoặc là 3-4 bài của những cái câu riêng nữa.
0: Okay.
1: Thì khi đó các em sẽ nộp đơn được khoảng 10 mấy trường khác nhau, tại nó sẽ xào lại những cái bài như vậy đó. Thì ở trường mình á, mình sẽ ngồi xuống với từng em một, bắt đầu hướng dẫn cho các em. Thứ nhất là narrow down là những trường các em thật sự muốn, thứ hai nữa đó mà mỗi trường nó đòi những bài luận văn nào, và bắt đầu mình sẽ hướng dẫn các em viết cho tới khi nào những bài luận văn nó hoàn hảo.
0: Có nghĩa là thầy chỉ cho các em viết bài luận văn
1: chính
0: đó
1: xác,
0: lên, chứ không phải là viết dùm phong.
1: No. Không có bao giờ, trường mình không bao giờ viết.
0: Yeah.
1: Kiểu mình viết dùm thì không có.
0: Yeah.
1: Tại vì bài phải của các em. Và cái quan trọng nhất, xã hội bây giờ tụi nó xài AI rất là nhiều.
0: Dạ đúng.
1: Thì giống như tháng 8 vừa rồi mình giúp á, các em nó nộp lên và bắt đầu tôi bỏ vô cái software coi thử. Nó mà trên 20% AI mình bắt tụi nó viết lại hết.
0: Sao AI cũng có thể nhận ra được cái bài viết
1: bây
0: của
1: giờ
0: em?
1: Nó có software hết anh.
0: À.
1: Software bỏ vô, đại học nó cũng có luôn. Bỏ vô nó detect bao nhiêu phần trăm AI. Và mình hỏi học sinh có viết cái AI không, mới đầu nó kêu không. Mình detect ra, mình hỏi nó có không, kêu dạ có chút xíu.
0: À,
1: đó, okay. Nó xài đủ thứ hết trơn hết trời hết đó, để cho cái câu văn nó hay hơn. Nhưng mà khi mà giáo viên ngồi sửa giùm á thì detect ra nó 0% hoặc là 2-3% thôi. Người viết thật mình rõ ràng mình bỏ cho software nó khác. Cho dù giáo viên sửa cũng rất là hay nhưng mà bỏ vô AI nó không detect được. Và mình mới nói học sinh là thầy detect được có nghĩa là học sẽ detect được, tại nó sẽ có software mạnh hơn của thầy. Thầy chỉ xài software free thôi. Ok. Nhưng mà giống như cái cách mà trường mình làm á là khi mà các em viết thì mình coi thử nội dung nó có tốt hay không. Các em không có nội dung, bắt đầu tôi sẽ ngồi xuống và hỏi để mình lôi ra một câu chuyện cuộc đời của nó thật là hay. Phải thật hết, không có gì bịa hết. Những câu chuyện nó đưa ra mình hỏi các em chưa bao giờ làm, cắt hết. Đại học nó muốn là những câu chuyện thật. Và sau đó viết, dở cũng được, nhưng mà phải viết cho tôi thấy cái cách, coi như là cái dòng suy nghĩ như thế nào. Và sau đó là bắt đầu mình sẽ có giáo viên ngồi sửa câu văn cho nó trôi chảy hơn, cách diễn đạt tốt hơn. Chứ mình không viết cái bài giùm, nhưng mà mình sẽ có người sửa. Cho nên các em sẽ rất là tự tin. Mình nói là các em viết dở cũng được. Anh cũng luôn biết những em du học sinh, nhiều em du học sinh viết, không viết văn được bằng tiếng Anh. Các em có thể viết tiếng Việt và mình bắt các em dịch bằng cái giọng văn của các em luôn, dịch tiếng Anh luôn. Để mình nắm được cái cách, các suy nghĩ của các em. Và sau đó mình mới dùng nó để mình sửa từng câu từng chữ lại cho các em. Thì khi mà sửa, sửa rất là lâu anh. Thì thường mà các em mà tới với chương trình hè thì rất là tốt ở chỗ là ngày nào các em cũng đi tới đó, ngồi ít nhất 3 tiếng một ngày để mà viết. Và khi mà các em tới tới tới lớp đó, mình bắt các em mở máy lên, đưa cho em cái đề và bắt đầu hướng dẫn là viết mở bài như thế nào. Từng câu từng đoạn một thì các em sẽ viết. Và cái quan trọng như các em biết là các em viết xong sẽ có người góp ý ngay lập tức và sửa bài, cho nên các em rất tự tin viết, không sao hết. Và sau 5 tuần đó mà các em có hết những cái bài rồi là gần như là xong 85% cái đơn đại học luôn. Cái đơn đại học khó nhất là cái luận văn chứ không phải những cái khác. Những cái điền này nọ kia nó
0: Tại
1: tốn.
0: sao vậy ta? Tại sao cái luận văn nó quan trọng tới như vậy? Cái Luân cũng biết là cái bài luận văn đối với những trường đại học lớn người ta dựa vào cái bài luận văn rất là nhiều, nhưng mà lý do tại sao nữa thầy?
1: Tại vì cái đó là cái mà nó thể hiện được học sinh là ai và tại sao nó muốn theo những ngành này và cái hoài bão nó là cái gì và những cái phẩm chất của nó lên đại học như thế nào. Đại học nó nhìn vô con số đó thì chỉ là một cái tính gọi là nó mang tính chất là tham khảo thôi. Thí dụ 3.3, 3.5 GPA, SAT 1.2, 1.3 thì đại học nó chỉ biết như vậy thôi. Nhưng mà nó muốn biết con người thật của học sinh như thế nào và qua những câu chuyện nó kể thì mới thấy được. Giống như anh Kinh Luân đi mà tuyển người vô đi làm một công ty nào cũng vậy. Người ta nhìn vô resume, nhìn vô bảng điểm này nọ kia. Nhưng mà người ta vẫn muốn tới interview coi thử con người nó như thế nào.
0: Cái kinh
1: Thì
0: nghiệm
1: mình mới
0: sẽ
1: đánh giá được. Thì qua những bài luận văn nó hỏi 3-4 câu để mà nó coi thử là học sinh nó là ai, trả lời như thế nào. Đương nhiên sẽ có những người giúp nhưng mà câu chuyện của nó phải thật. Đó, nó là tại vì những đứa mà nó viết mà câu chuyện không thật, bản thân mình đọc vô mình biết luôn, mình biết ngay lập tức luôn, cái này quá xạo. Cho nên là khi mà mình dạy học sinh viết, mình nói là tụi con thứ nhất á, thí dụ tụi con chọn computer science đi, thì câu đầu tiên mình hỏi cho tới là tại sao con muốn chọn cái này. Chắc chắn trong cuộc đời của tụi con á, sẽ có một cái khoảnh khắc nào đó, ồ, mình rất là muốn theo ngành này. Là cái lúc mình quyết định á. Thí dụ mình muốn học bác sĩ đi, thì cái lúc nào là tụi con muốn và tại sao nó dẫn tới quyết định đó. Nó sẽ có những cái lý do rất là từ học sinh nó có thể cha mẹ nó ép, có thể là vì nó thích học môn biology, có thể là vì nó đi tham gia robotics cho nên là nó cảm thấy cái này phù hợp với nó. Nhưng mà mình phải có những câu chuyện như vậy để mình dẫn vô và nó rất thật và nó có những cái connection mình đọc là mình hiểu được là bé này nó như vậy. Và những học sinh mà nó có được những cái lý do rất là chính đáng như vậy á thì khi mình lên đại học nó sẽ rất là thành công, cho nên đại học nó thích. Và một cái nữa là những câu mà nó hỏi giống như là em đại học nó sẽ hỏi là mày đã bao giờ bị gặp challenge chưa và giải quyết challenge sẽ như thế nào, thì nó muốn coi thử học sinh nó vượt qua khó khăn như thế nào. Những em mà nó có những câu chuyện mà nó trả lời được cái đó đó hay thì lên đại học đó, rõ ràng là nó gặp khó khăn nó không bỏ cuộc, rồi nó có những câu là example về cái khả năng lãnh đạo của mình là cái gì. Và nếu như không có câu chuyện chứ bây giờ lãnh đạo thì sẽ không viết được cái bài như vậy đó. Rồi hoặc là bao giờ làm teamwork hay chưa, là có rồi đã bị conflict như thế nào và mình resolve conflict như thế nào, giải quyết những mâu thuẫn như thế nào. Đó là những kỹ năng mà nó qua câu chuyện nó sẽ đánh giá được học sinh như thế nào.
0: Có nghĩa là
1: Thì
0: lời văn không cần hay, chỉ cần là thật với lại
1: không cũng phải hay chứ anh, bởi vì mình mới phải sửa chứ.
0: ok
1: nó hay á, thì nó sẽ truyền đạt được cái ý tưởng của mình tốt. Okay. Học sinh, bản thân học sinh nó viết sẽ rất là lủng củng. Yeah. Nhưng mà job của giáo viên sẽ là sửa làm sao mà cùng ý tưởng đó, nhưng mà nó rất là trôi chảy và nó thể hiện được hết cái ý của học sinh.
0: Okay.
1: Cái đó là quan trọng nhất. Đó là cách diễn đạt. AI nó cũng làm được luôn. Và một cái nữa là mình cũng hướng dẫn học sinh dùng AI để mà giúp cho các bài luận văn luôn. AI mà biết cách dùng nó rất là có lợi.
0: Yeah.
1: Tại vì sao? Tại vì cùng cái những ý tưởng đó đó, mình bỏ vô AI thì nó sẽ sắp xếp ý cho mình. Và mình dùng AI, cái bài của AI, mình làm lại cái bài của mình viết lại. Nhưng mình đã có một cái mường tượng được cái ý là bây giờ mình sắp xếp như thế nào để cho nó hay.
0: Okay.
1: Đó. Thì ở trường mình cũng kêu các em, nhiều em mình cũng kêu là bây giờ các em thử bỏ vô AI coi nó viết như thế nào. Và sau đó mình dùng cái đó để mình tham khảo. Và bắt đầu các em lấy ra ý tưởng đó mà mình viết theo cái ý của mình.
0: I see.
1: AI không có hại.
0: Yeah.
1: Biết cách sử dụng rất tốt.
0: Yeah,
1: nhưng
0: đúng.
1: Mà đừng có dùng AI để mà là coi như bộ não của mình luôn. Đạo nó từ chối ngay lập tức.
0: Dạ vâng. Lấy ví dụ là bây giờ một em muốn vào một trường, thầy nói giờ John Hopkins để học và bác sĩ đi.
1: Dạ.
0: Yeah. Học về medical. Thì trường sẽ đưa một bài luận văn nói tại sao em chọn ngành này. Thì ví dụ như mình nói là bố mẹ bắt em học ngành này, em không thích đi, nhưng mà em vẫn học ngành này vì bố mẹ. Nếu mà em đưa cái lý do đó ra thì trường có bác không nữa đây?
1: Không, có nghĩa là mình có đưa lý do nhưng mình phải có mang tính chất rất là thuyết phục.
0: À.
1: Thuyết phục ở chỗ là thí dụ ngay từ đầu bố mẹ bắt em theo đi.
0: Okay.
1: Đúng không? Bắt em theo nhưng mà sau đó em giống như qua quá trình mình học những môn biology, mình tập trung vào cái đó, mình cảm thấy đây là phù hợp với mình.
0: Okay.
1: Còn mà bố mẹ ép mà mình không cảm phù hợp, vẫn theo đó mình viết vô là chắc chắn bị từ chối.
0: Yeah.
1: Tại vì rõ ràng là không có đúng cho khả năng của học sinh.
0: Yeah, đúng.
1: Đó. Thì cho nên khi mà, và cái lỗi lớn nhất mà học sinh hay vấp phải từ học sinh giỏi tới học sinh dở, lúc nào cũng viết để tìm sự thương hại của đại học.
0: À.
1: Đó, là viết là kể khổ kinh khủng luôn. Mình dở môn này, mình dở môn kia. Đó, và đọc hoài cũng không thấy nó giỏi khúc nào hết. Đó, là mình nói là không có một đại học nào nó thương hại học sinh hết. Ngay cả anh đi phỏng vấn, không ai thương hại anh về cuộc đời của anh hết. Người ta chỉ muốn những người giỏi nhất vô công ty của người ta thôi. Còn ví dụ cha mẹ divorce nè, rồi mình bị trầm cảm bao nhiêu năm đó, mà sau đó mình không thấy câu chuyện làm lại cuộc đời mà tốt hơn á, thì không ai. Yeah. anh cứ yeah. nghĩ là boss anh thuê này nó kêu nó cha mẹ trầm cảm, bị chia tay bạn trai bạn gái, trầm cảm trong vòng bao nhiêu năm đó, thì mình thuê vô để làm gì? Đúng không?
0: Yeah, đúng.
1: Thì ngay cả đại học cũng vậy, không có chuyện nhiều bé kêu là em rất là ghét môn toán, trên học toán hoài không có được, xong đọc hoài cũng không thấy khúc nào nó giỏi toán hơn hết.
0: Yeah.
1: Là không có được. Okay. Nên là đối với đại học á, cái câu rất là đúng luôn là đẹp khoe xấu thì che.
0: À.
1: Cái điểm yếu của mình đừng có lòi ra. Tại sao mình phải moi ra để làm gì? Mà khi mà có những câu đại học nó hỏi là điểm yếu của mày là gì, cũng từ điểm yếu đó phải đổi thành điểm mạnh. Chứ không thể nào mà cứ khoe mình yếu, yeah. yếu xìu như vậy là không được.
0: Yeah, right.
1: Đó. Thì có là những cái mà mình đọc rất nhiều bài luận văn thì học sinh lúc nào cũng kể khổ hết trơn hết trọi đó.
0: Có nghĩa là nếu mà gia đình nghèo thì cũng phải có một cái gì đó là gia đình dù nghèo nhưng mà phải cố gắng.
1: Đúng rồi.
0: Yeah.
1: Và có nghĩa là mình thấy cha mẹ nghèo, chính vì vậy mình muốn vươn lên để yeah. cho cuộc sống của mình, bản thân mình tốt hơn và cha mẹ mình tốt hơn. Những bài văn nó phải đưa thấy mình một đứa là nó có hoài bão,
0: yeah.
1: có đam mê và cố gắng thành công bằng mọi giá. Đó,
0: yeah, vâng.
1: Rất rất rõ ràng luôn. Và những gì tốt đẹp nhất mình đưa ra. Tao rất giỏi toán nè, tao thi SAT 800 nè. Cái phần thí dụ reading có 400 giáo đi, không cần phải kể vô.
0: Okay.
1: Chứ không phải là kể vô để mình thấy sự tương phản giữa hai bên, không cần.
0: Okay.
1: Mình chỉ đẩy lên những cái gì mà mình, cái thế mạnh của mình để cho đại học thấy đây là một đứa học sinh rất là tốt.
0: Yeah, vâng.
1: Đó. Còn giấu cái khúc kia đi, đừng có kêu là
0: yeah,
1: nó đầu ta học dở, ta viết văn không có được. Thì tại okay. sao kể vô để làm gì, không ai care hết.
0: Yeah.
1: Đó. Thì bản thân mình là mình đọc 1000 bài luận văn rồi, thì mình đọc vô mình sẽ định hướng được cho học sinh là cái phần nào nên bỏ vô, phần nào cắt hết. Những cái bài luận văn nào mà có, tại có nhiều em nó có những câu chuyện mà nó không biết bỏ vô như thế nào hết trơn. Tại vì trong cuộc đời nó là nhiều đứa thì nó rất là tham, cái gì cũng muốn bỏ vô và nó không có tập trung vào một cái điểm, lan man và viết rất dài và không có cái gì mình đọc vô mình không thấy một cái điểm nhấn nào hết, thì cái đó mình sẽ định chỉnh lại và mình cắt bỏ những gì không cần thiết. Đó.
0: So, có nghĩa là thầy đã từng gặp những em học sinh điểm SAT cao, điểm GPA cũng cao,
1: yeah.
0: nhưng mà vẫn không xin vào
1: không
0: được.
1: Có trường nào nhận luôn nghe anh, những trường lớn á.
0: Wow. chỉ tại vì
1: viết bằng văn viết thôi. bằng bài văn quá không tốt. Và nếu như bạn học sinh tự viết đó, thì từ xưa đến giờ ngay cả những bạn mà đã được vô Columbia, Stanford, Rice nọ kia, thì mình là người đọc bài luận văn, mình đọc lên mình biết là có được nhận hay không luôn. Nói thiệt là mình có những bài mình đọc vô mình nói là thầy bảo đảm với em là em được nhận, là okay. Nó quá tốt. Có năm mấy năm trước mình có em mà vô Stanford đó, nó đưa bài cho mình xong rồi SAT chỉ 1.400 thôi chứ không phải 1.500, nó đưa cho mình nói là nộp đi, thầy bảo đảm con được nhận. Và nó được nhận vô 4 trường lớn luôn. Có nghĩa là đối với mình thì cái đó là rất là kinh nghiệm rồi. Nó nằm ở trong kinh nghiệm khả năng của mình từ xưa. Nhưng mình đọc nhiều bài lắm và mình biết đại học nó muốn cái gì. Nó cũng không phải là quá khó. Tại vì mình đọc mình biết rồi. Tại vì rõ ràng thấy một đứa nó viết một bài văn như vậy, mình biết chắc chắn đứa này nó sẽ thành công trong cuộc sống. Nó chắc chắn luôn, nó có câu chuyện rõ ràng á. Còn nhiều em thì không biết viết như thế nào. Mà anh cũng luôn biết những em mà được vô trường Rice á, năm nay của mình, khi mà cái em đưa bài đầu tiên viết, mình kêu là xóa sạch luôn, không có một cái chữ nào mình muốn giữ hết. Nó viết tệ tới mức đó đó. Cái cách nó viết văn không dở, nhưng mà cái ý tưởng không có. Nó viết rất là tệ luôn. Mà bản thân học sinh nó chưa có kinh nghiệm á. Đó, thì bắt đầu là mình, rồi nó ngồi nó có nhiều cái nó kể lum la trơn trọi đó. Ngồi nó kể về, thấy là một bài nó có 500 từ thôi. Mà nó ngồi nó, có đứa thì nó hết ba đoạn là nó viết về bố nó rồi. Mình kêu, ủa, thầy không khe về bố của con, thầy không, đâu có muốn biết về bố của con đâu.
0: Yeah.
1: Nó viết toàn là về bố của nó thành công như thế nào, và đoạn cuối cùng là vì bố nó thành công cho nên nó muốn thành công.
0: À,
1: mà mình nói là đại học nó muốn biết về con chứ không muốn biết về bố con. Cho nên cũng viết về bố nhưng mà mình cho nó hai câu về bố nó thôi. Còn phần còn lại vẫn là nó, kiểu như vậy.
0: À, nói tóm lại cái văn viết nó cũng khó lắm thầy. Hồi xưa cái luôn đi học college cũng biết mà cái...
1: Dạ không có dễ chút xíu nào hết.
0: Không, rất là khó. Ghét nhất là cái môn English.
1: Mà, những đứa mà anh hỏi năm bây giờ nó được nhận vô các trường rồi, hỏi nó quay lại cái process nó kêu giống như một ác mộng của nó, tụi nó gì đó. Là tại vì nó cứ viết xong cái đem lên cái em cứ bắt nó về viết lại hoài thôi, và bắt đầu mình chỉnh từng chút một, từng hướng một. Nhưng mà không có viết dùm ngang, không bao giờ mình viết dùm hết. Kiểu là tụi nó viết hết.
0: Cái chương trình thầy nó chuẩn bị cho college gọi là college preparation, phải không thầy?
1: College preparation.
0: Dạ, cái luôn thấy cái chương trình nó rất là hữu ích. Quý vị đã và đang làm bố mẹ, có các em đang đi học high school mà chuẩn bị lên college đó, rất là quan trọng. Tại vì bố mẹ không biết là
1: không biết mình
0: bắt đâu. Đầu từ đâu.
1: Không,
0: ngay
1: không
0: cả đâu. Con cái nhiều khi nó cũng không biết, mà nó biết nó cũng không biết giải thích cho mình bằng cách nào. Đa số là các em không
1: chịu. Nhưng mà anh cứ để ý, anh biểu tụi nó viết, tụi nó kêu là để con viết, từ từ con mới viết.
0: Yeah,
1: nó đợi, thí dụ ngày mai deadline, bữa nay bắt đầu nó mới có bài.
0: Dạ vâng.
1: Mà mình chỉnh cũng không có kịp.
0: Nội cái chuyện mà xin phải nó sợ đấy thôi mà
1: nó cũng không làm
0: không biết làm.
1: Yeah.
0: Bố mẹ thì không biết bằng cách nào, không lẽ bây giờ theo sát con. Nói chung là bố mẹ ở đây không có thời gian.
1: Yeah.
0: Để mà theo sát con tới cỡ đó được. Thì cái chương trình college preparation này tôi luôn nghĩ là rất là quan trọng. Nếu mà quý vị thật sự muốn con em mình hay là em đó muốn học một cái trường mà mình ưa thích đi. Giống như đứa con cái Luân nó đòi, nó cứ học UT Austin. Thì mình mới nói là thật sự là con đang biết con học cái gì chưa? Tại vì nếu mà muốn vô UT Austin mà vô straight là phải top 5% phong thế này. Ngoài cái việc đó thì rất là khó. Mình nói thẳng luôn, cái khả năng của con không học top 5% với trường Clemson được. Mình biết khả năng đó rồi. Thì ngoài cái việc đó thì phải làm cái gì? Thì nếu mà trong cái lớp của thầy nói đó, thì cái chương trình thầy nói là thầy sẽ hướng dẫn cho các em.
1: Viết hết, không phải một trường đâu.
0: Yeah.
1: Các em thí dụ các em chọn 5 trường thì mình sẽ lọc ra hết những cái bài essay mà các em phải viết.
0: Yeah.
1: Và mình sẽ hướng dẫn cho các em viết những cái bài như vậy. Từng cái, có những bài lớn, thí dụ 500 từ, có những câu mà nó kêu là short answer, chỉ có 150 từ thôi.
0: Yeah.
1: Mình cũng bắt các em viết cho bằng được những cái đó. Và từng câu, từng chữ một phải chắt lọc. Có nghĩa là nó phải có, bản thân mình sẽ đọc và mình cắt hết những cái mà không quan trọng.
0: Yeah.
1: Tại vì mỗi từ mình nói học sinh là nó add cái value gì vô cho cái bài luận văn. Nó không add value, mình cắt hết. Nó phải từng, tại vì nó cho mình có nhiêu đó từ à. Mà mình lan man, mình viết lum la hết là không được. Là từng câu, từng chữ một nó phải đắt. Mình phải dùng từ là phải rất là đắt trong cái bài luận văn đó.
0: Okay.
1: Và cái đó là mình giúp được.
0: Như vậy có nghĩa thầy nói là mặc dù các em, mình lấy ví dụ một em SAT 1250, GPA 3.5 vẫn có thể vào được UT Austin.
1: Nếu như mình thể hiện được tốt, rất là tốt về vấn đề đó.
0: Ok. Cái chương trình đó thì khoảng bao lâu thưa thầy, cái chương trình thầy nói?
1: Mình kéo dài là 5 tuần. Nhưng mà nếu như mà những em mà chưa xong, mình có thể ở lại một tuần thứ sáu. Tại cái nguyên mùa hè mình chỉ có 7 tuần thôi. Nhưng mà thường các em sẽ xong đó. Mình biết là mình...
0: Và cái chương trình đó, như lúc trước thầy nói là nếu mà học sinh của Vietcademy thì không cần phải quan tâm, tại vì thầy cô, nhà trường đã lo rồi.
1: Ở trường mình đã làm hết rồi,
0: dạ,
1: vô
0: vâng.
1: tháng 8 mình lo hết luôn.
0: Vậy thì các em mà không phải trường Vietcademy, khi vào là thầy bắt đầu thầy hướng dẫn cho bố mẹ cách làm giấy tờ xin học ra sao luôn, phải không thầy?
1: Bố mẹ không có liên quan nha, bố mẹ không có làm cái này, bố mẹ đâu có làm cái này,
0: okay.
1: cái này học sinh
0: Bắt
1: hết.
0: các em làm học sinh, các
1: Học
0: bắt các em
1: sinh nó
0: xin
1: làm
0: làm.
1: hết chứ không, bố mẹ không
0: À,
1: có, có nghĩa là mình assume là bố mẹ không biết gì hết.
0: ok.
1: Đó, nhưng mà khi dụ tới tháng 10, những em này mà cần giúp về FAFSA, nhà trường sẽ làm luôn cái khúc đó cho các em luôn.
0: I see.
1: Có nghĩa là tới tháng 10 mới làm FAFSA, thì khi đó các em mới đem hồ sơ thuế này nọ kia quay lại, và nhà trường mình sẽ take care phần đó FAFSA cho bố cha mẹ luôn.
0: Như vậy cái dịch vụ của bên thầy là giúp các em viết luận văn, tìm trường cho các
1: Chính
0: em.
1: xác, narrow down ra các trường cho các em để các em quyết định là mình sẽ nộp đơn trường nào.
0: Dạ vâng.
1: Và mình sẽ bắt đầu mình hướng dẫn các em về cái đơn luôn.
0: À,
1: Đó. Thì
0: và
1: nói chung là
0: xin
1: cha
0: tiền
1: mẹ,
0: này nọ,
1: đúng rồi, cha
0: ok.
1: mẹ không phải lo gì hết.
0: Dạ
1: Tại cái
0: vâng.
1: đó bởi vì mình mới là college planning, mình mới mới làm cho các em những cái đó. Mình
0: Có giới hạn học sinh không thưa thầy?
1: có chứ. Cái lớp em mở có một lớp và tối
0: Ok,
1: đa là 20 em thôi, không có làm nhiều hơn
0: maximum
1: nữa đâu.
0: 20 người thôi.
1: À, chứ không làm nổi đâu, làm nhiều quá làm không nổi.
0: Dạ vâng.
1: Tại vì trong trường mình thì mình giúp được cả trăm, tại vì mình gặp các em mỗi ngày ở trong trường, còn những em này là những em mà ở các trường ngoài về, cho nên trong cái lớp đó đó là những em là không phải học sinh của trường mình đó, thì mình sẽ dạy trong vòng bao nhiêu tuần đó, và giống như là vô năm á, khi mà vô năm á, các em cần hướng dẫn thì nhà trường vẫn hướng dẫn cho các em học sinh để
0: Dạ
1: mình
0: vâng.
1: giống như cho các em, cái mục tiêu của mình là tham gia khóa đó để mà các em thành công trong cái việc nộp đơn đại học.
0: Như thầy biết là các em high school từ lớp 11 tới lớp 12 nó vẫn, nói đúng ra tụi nó vẫn còn bé lắm. Khi mà tụi nó cái mộng tưởng nó là đi học Harvard, học Brown, học NYC. Nhưng mà khi gặp thầy, thầy biết khả năng của các em là học được hay không được phong thưa thầy.
1: Chính xác,
0: Thầy
1: mình sẽ nói
0: phải
1: cho học
0: hướng
1: sinh
0: dẫn cho tụi
1: luôn là
0: nó.
1: mình nói là xác suất mấy em vô trường này thí dụ như là 3% thôi,
0: Yeah.
1: em muốn nộp thì em nộp, còn không nhưng mà đừng có hy vọng quá cao, nhưng
0: Ok.
1: mình sẽ định, mình sẽ chỉ cho các học sinh những cái trường mà nó phù hợp với khả năng của các học sinh
0: Dạ vâng.
1: tùy vào cái ngành nữa, nhưng mà mình sẽ hướng dẫn cho các học sinh là trường này em nên nộp vì nó đủ khả năng, còn những trường mà nó ngoài khả năng mình nói là các em nộp nhưng mà thầy nghĩ là các em không được nhận. Mình sẽ rất là thực tế chứ mình không bao giờ mình để cho các em giống như mình gọi là false hope á,
0: Dạ.
1: là những hy vọng hão huyền, thì mình không có làm chuyện đó.
0: Dạ vâng.
1: Không có phải em nào cũng vô Stanford hết trơn hết
0: Dạ vâng,
1: rồi.
0: dạ đúng vậy. Vâng, cảm ơn thầy Hoàng Vĩ. Quý vị, như vậy, quý vị đã biết thì trường Vietcademy đã quá nổi tiếng Houston này rồi, nhưng mà một lần nữa vẫn xin thầy cho lại số phone của trường, cách liên lạc với trường và cái địa chỉ trường nằm ở khu nào.
1: Dạ, thì cha mẹ nào có bất kỳ thắc mắc về các chương trình hè của trường thì xin vui lòng gọi vào số là 832 359 3417. À, trường tọa lạc tại góc Eldridge và Old Richmond ở
0: Dạ.
1: số 9531 Eldridge
0: Gần Liễu Gia Trang không thưa
1: Parkway.
0: thầy?
1: Gần Lưu Gia Giang, đi bộ từ Lưu Gia Giang qua cũng
0: Dạ
1: được
0: vâng.
1: khoảng 5 phút thôi.
0: Dạ vâng, cảm ơn quý vị vừa theo dõi chương trình. Cảm ơn thầy Hoàng Vĩ và xin hẹn gặp lại thầy vào chương trình này lần sau. Xin kính chào.

Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được, hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pizzy Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1855 855 5888 Pizzy Heal, theo cùng phái mạnh.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coQ10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
5: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care. Chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
6: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
7: Ai? Ốc bún băm dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
8: Anh muốn ăn bún băm dịch.
9: Còn em ăn gỏi.
10: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
9: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
7: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
11: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
12: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.